0: باز تحت تاثیر همون ایده های عصر روشنگری و چیزایی که گفتیم دنبال میکرد و علاقه داشت، یه سری برنامه های اصلاح سیاست های داخلی هم داشت، از با الهام گرفتن از ایده های تفکیک قوا و مشارکت اجتماعی و این حرفا. منتها اینا خیلی به جایی نرسید، حالا یا جامعه آماده نبود، نهادهای دیگری بودن که قوی بودن، این اصلاحات سیاسی اجتماعی جواب نداد. البته قدرت اسقف ها و کلیسای ارتدوکس رو مقدار کم کرد. یکی کار دیگری هم که باز جواب نداد، اون رعیت ها رو هم میخواست آزاد کنه، سرف ها رو، ولی نشد. 200 سال اون موقع میگذشت از زمان شروع شدن این دوره سرفدم، ولی به جایی نرسید. به جایی نرسید، بدتر هم شده بود تو این مدت دیگه. یعنی الان ثروت اشراف رو با تعداد رعیتی که داشتن حساب میکردن، نه مثلا با مقدار زمینی که داشتن. نشد، ولی عوض کردن وضعیت میلیون ها نفر پروژه خیلی سنگینی بود و نتونست انجام بشه. این موند و البته شاید خودش هم وقتی چند سال بعد انقلاب فرانسه به نتیجه رسید یهو ترسید، احساس خطر هم کرد از این اندیشه های روشنگری و خیلی سراغ اینجور ایده ها دیگه نرفت. همون اصلاحاتی هم که کرد منجر شد به یه شورش هایی و قیام هایی که اونا رو البته سرکوب کرد. یکی آمد گفتش که این شوهر این بود که میگفتن که مرده و دیگه نیست و اینها، من اونم نمردم، مردم جمع شدن دورش، ولی سرکوب شد، حسابش رو رسیدن و نذاشتن که خیلی دردسر بزرگتری درست بشه. چقدر حکومت کرد کاترین کبیر؟ 34 سال. 34 سال حکومت کرد. در دوره ایشون هم جمعیت روسیه زیاد شد. همون برنامه‌ها و هدف‌های پتر کبیر رو پیش برد، اجرایی کرد، غربی کردن، مدرن کردن روسیه. دورش رو بهش میگن روشنگری روسی، Russian Enlightenment. و از مهمترین و اثرگذارترین و موفقترین تزارهای روسیه است، خانومی که اصلاً گفتیم آلمانی بود. بعد از کاترین تزارهای دیگری هم آمدن، منتها اینا خیلی دنبال اصلاحات داخلی و تغییر شرایط دهقانها نبودن، خیلی محافظه‌کارتر از ایشون بودن. در دنیای غرب هم شرایط داشت مقدار تغییر میکرد، اصلا این انقلاب فرانسه همه سلطنت‌های اروپایی رو یه خورده همچین ترسونده بود. بعدش هم که دیگه ناپلئون آمد و اروپا درگیر جنگ‌های ناپلئونی شد، خیلی فرصتی برای اصلاحات داخلی نبود. حالا میرسیم به داستان روسیه در قرن 19. قرن 19 قرن تغییرات بزرگه، قرن اتفاقات عظیمه در روسیه. با جنگ‌های ناپلئون شروع کنیم. 1812 ناپلئون داره اروپا رو میگیره و حمله میکنه و 1812 حمله میکنه به روسیه. شکست بدی هم میده روس‌ها رو. عقب نشینی میکنن روس‌ها، عقب نشینی پرتلفات. روس‌ها کشیدن عقب، ناپلئون رفت توتر. اینا کشیدن عقب، اون رفت تو و روس‌ها هم اینطوری عقب نشینی میکردن، پشت سرشون هم زمین‌های کشاورزی رو آتیش می‌زدن، زمین سوخته. ارتش فرانسه میرسید واسه خورد و خوراک و آذوقه دچار مشکل میشد. خلاصه و انقدر که ناپلئون نگران شد به الکساندر تزار روسیه گفتش که بیا مذاکره کنیم. اینم نمیشه از پای میز مذاکره، فقط همینطوری عقب میرفت. ناپلئون هم رفته بود جلو، رفته بود به مسکو، رسیده بود. یک ماهی مسکو در اشغال ناپلئون موند تا اینکه زمستون شد. ناپلئون میدونست اونقدی نیرو نداره که بتونه تا اون سر روسیه بره، از هیچکی کلن هیچ وقت اونقدی نیرو نداشته و نداره که بره تا ته روسیه، بس که عمیق ته نداره. این میشه که تصمیم میگیره برگرده. شروع میکنن به برگشتن که میبینن اوضاع نیروها خراب. حالا روسیه هم در کنار پروس و بریتانیا و اتریش یک اتحادی درست میکنن جلوی ناپلئون. شروع میکنن کوبیدن، عقب روندن ارتش، بعد عقب روندن تا پاریس و بعد اشغال پاریس. تو این ماجرای عقب راندن ناپلئون، ارتش روسیه خیلی سر زبون ها میفته و دیگه روی زمین بی رقیبه و میگن نیروی دریایی بریتانیا نیروی زمینی روسیه و مسیحوار ارتش روسیه آمد اروپا رو نجات داد. و خیلی همین تشبیه و روسا دوست داشتن، بعدن هم بعد از جنگ جهانی دوم تکرارش میکردن که ما دوباره اومدیم نجات دادیم اروپا رو. خیلی هم پیروزی مهمی بود برای روسا، قدرت مهمی شد در اروپای بعد از ناپلئون روسیه. معلوم بود که از نظر فنی در مقایسه با قدرت‌های دیگه مقدار عقب‌تره، مشکلات داخلی هم داره، بالاخره کشور بزرگیه با جمعیت زیادی، جامعه کشاورزی و بی‌سوادی، ولی از اونورم خب خیلی ارتش بزرگی داره و در این جنگ بزرگم پیروز شده. و خب وقتی شما چنین مشکلات عمیق و بزرگی داری، همین پیروزی خودش ممکنه باعث دردسر هم بشه. یه نشونه این مشکلات و دردسرها رو توی قیام معروف دکابریستا میتونیم ببینیم. چی بود این داستان؟ یه سری سربازای روسی که تو همین جنگای ناپلئونی رفته بودن بقیه اروپا رو دیده بودن، میگفتن ما وضعمون خرابه در مقایسه با اروپا، روسیه در فقر، در بدبختی، باید تغییر کنه، مردم از این شرایط بیان بیرون. افسرهای نظامی بودن تو این گروه، روشنفکرها بودن توشون، اینا افتادن دنبال مشروطه کردن سلطنت. دیکابریستا یا دسمبریستا، اینا داستانشون توی دسامبر شروع شده بود. قیام معروف و بسیار مهم میشد، سرکوب شد، البته خیلی سریع سرکوب شد، ولی خیلی مهم شد، مهم شد از نظر عواقبی که بعداً در روسیه داشت. و یه نکته بامزه شاید برای ما این باشه که بامزه که نه، ولی نکته جالبش برای ما شاید این باشه که خبر این قیام در ایران فتلی شاهی خیلی شدیدتر از اون واقعیتی که داشت پخش شد. ایران هم، ایرانی که از عهدنامه گلستان الان شاکی، یه جنگو باخته، یه خورده زمین از دست داده، دنبال فرصتی که بتونه مرزها رو برگردونه به قبل از گلستان. فتلی شاه فکر کرد که الان روسیه ضعیفه، درگیر این تغییر جانشینی تزار هستن و اینا، فرصت مناسبی برای حمله. حمله کرد و جنگ دوم ایران و روس شروع شد که خب اشتباه بود، برآوردشون اشتباه بود، در نتیجه شد همون عهدنامه ترکمانچای و حضور پرقدرت‌تر روسیه در ایران. قیام دیکابریست‌ها موفق نبود، ولی گفتم تأثیرگذار بود. اولین بار بود که نارضایتی در جامعه روسیه اینطوری میریخت بیرون علیه حکومت تزاری. ایده های مشروط خواهی و آزادی و عدالت که اینجا پرچمش بلند شد، در طول قرن 19 و بعداً اوائل قرن 20 در روسیه هی تکرار شد، هی صداش بلندتر شد. بعدن دیگه ردشو میشه توی انقلاب قرن 20 روسیه هم دید. سرکوب شد، ولی اون موقع سرانش هم اعدام شدن یا تبعید شدن، نظامی ها، نویسنده ها، شاعر ها. بعدش هم یه سیستم جاسوسی پلیسی قوی برای اینکه حکومت فکر کنه مشکل رو حل کرده دیگه. از اونایی که تبعید شدن یکی هم گریبایدوف بود که در تاریخ ایران اسمش برای خیلی اون ممکنه آشنا باشه. یه بار دوباره یه مروری دقت کنیم چی شد. روسیه کشور قوی از یک نظرهایی، انقدر قویه که ناپلئون رو شکست داده، شده کلانتر اروپا در اتحاد با پروس و بیسمارک که داره میشه قدرت بزرگی در اروپا. اما همین روسیه تو همین سالها که ارتش بزرگی داره، مردمش در فقرن و دیگه یک بخشهایی از جامعه هم دارن میفهمن که بهتر از اینا میشه زندگی کرد. مردم یه جاهای دیگه دنیا دارن بهتر از این حرفا زندگی میکنن و کم کم میخوان که اون مدل‌ها در روسیه هم پیاده بشه. همه قرن 19 روسیه این قصه ادامه داره. سرکوب مخالف در داخل، جنگ و گسترش قلمرو در خارج. در شرق، در جنوب شرقی تو این دوره روسیه قبایل محلی قفقاز رو شکست میده. اون مناطقی رو میگیری که امروز ما به اسم ترکمنستان و قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان و تاجیکستان و اینا میشناسیم. اون زمان مثلا خانات بخارا و خیوه یا خیوه و اینا بودن. اینا همه در آسیای میانه هستن. روسیه اینا رو که میگیره همسایه میشه با بریتانیایی که هند رو مستعمره داره. و از همین دوره است که بازی بزرگ شروع میشه، The Great Game شروع میشه. جنگ سرد قرن 19 بازی انگلیس و روسیه بود، رقابت روسیه و بریتانیا در آسیای میانه، مخصوصا در ایران و افغانستان. بیشتر درگیری دیپلماتیک بود، جاسوس بازی بود، کمتر نظامی با هم جای درگیر شدن و دوام همش سر منافع استراتژیک بود. امپراتوری بریتانیا هند رو داره و میخواد ازش محافظت کنه و روسیه هم میخواد که به آبهای گرم دسترسی داشته باشه. چند دهه این دعوا، The Great Game، بازی بزرگ در قرن 19 ادامه داره. از قربانیان بزرگش ایرانه، ایران ضعیف قاجاری مخصوصا، و سیاست قاجار هم همینه، اصلا بازی کردن توی همینه. تمام سیاست خارجی قاجار اینه که چطوری در قرن 19، اینه که چطوری در این بازی بزرگ بتونن یک چیزی برای ایران، برای خودشون در بیارن. تا نهایتا هم در 1907 اینا اختلافشون رو میذارن کنار. یعنی ماجرا اینطوری تموم میشه که یک تهدید بزرگتری در اروپا علیه اینا قد علم میکنه که تصمیم میگیرن که اختلافاتشون رو با هم بذارن کنار، با هم دیگه متحد بشن در 1907 علیه تهدید جدید آلمان، و همونجا هم هست که توافق میکنن، سر ایران توافق میکنن، سر افغانستان، سر تبت توافق میکنن که چطوری بین خودشون تقسیم کنن. یک کمی درباره این قرارداد 907 توی ویدیوی نفت صحبت کردیم که ایران رو تقسیم کرد و ایران توش اصلا طرف صحبت هم نبود، متاع معامله بود، موضوع طرف معامله نبود. توی همین دوره با عثمانی هم جنگ‌های متعدد و مهمی دارن روسا. یادمون باشه ایران در قرن‌های 16 و 17 خیلی درگیر بود با عثمانی، در دوره صفویه و بعد در دوره نادرشاه قرن 18 و کریم خان. در مرزهای غربی و در شمال غربی ایران درگیر بود با صفوی. یه جایی هم به بعد گفتیم روسیه وارد شد در وادی قفقاز، رقابت ستایی شد. بعدم که ایران کلان جنگ ها رو به روسیه باخت و مناطق واگذار شد برای همیشه و دیگه رفت. روسیه و عثمانی ولی درگیریشون فقط سر قفقاز نبود. بخش بزرگی از ماجرا اصلا سر دسترسی به آبهای گرم بود، سر این بود که روسا می‌خواستن اسلاف‌های جنوبی رو بیارن توی محدوده خودشون یا حداقل از حکومت عثمانی خارج کنن. یادمون اول ویدیو گفتیم دیگه، روس‌ها اسلاف‌های شرقی بودن از اول و در اروپای شرقی و مرکزی ملت‌های اسلاف دیگری هم بودن، ملت‌های اسلاوی که دیگری هم بودن که نه تنها اسلاف بودن بلکه بعضی‌هاشون ارتدوکس هم بودن. مثلا در بالکان اروپایی‌اند، اسلاویک هستند و ارتدوکسن و تا اون موقع در حکومت مسلمانان ترک عثمانی هستند و خب روسیه میخواست که کمک بکنه به عثمانی حداقل برای اینکه اینا از اونجا آزاد بشن، چون متحد طبیعی روسها بودن. در بالکان حرکت‌های ملی‌گرایی بود که میخواستن جدا بشن و روسیه میخواست کمکشون کنه. توی جزئیات جنگ‌های مختلف روسیه و عثمانی هم نمیریم، هم پیروزی‌هایی داشتن روسها، هم شکست‌هایی داشتن، ولی هر وقت توی این جنگا هر وقت قدرت‌های اصلی اروپایی آمدن وسط، روسا دیدن که فاصله شون با اینا زیاده، فاصله فنی نظامی زیاده. بر همین این سوالا در جامعه روشنفکری روسیه هی بیشتر و بیشتر مطرح شد که ما چرا همچی شدیم. حالا ما وقتی تاریخ قرن 19 ایران رو می‌خونیم، این سوال در مورد ایران هم ممکنه که ببینیم و بگیم که خب مثل ایران روسیه هم عقب بوده، چه جالب، ولی خیلی با هم فرق دارن. روسیه عقب مانده مقدار هست، توسعه نیافته هست، ولی نه مثل ایران. در 1850 زمان ناصرالدین شاه مثال، روسیه بین مسکو و سن پترزبورگ خط آهن کشیده. 1850 تا 1875 بیش از 20,000 کیلومتر خط آهن داره روسیه. ایران اون موقع تقریبا هیچی راه آهن نداره. نداره سر اینکه، نه که ندونن که مثلا میخوایم، میدونن که میخوایم، ولی سر اینکه کجا بکشیم، کی پول بده، اینا حرفه و حرفه و حرفه حرفه تا قرن بیستم که رضا شاه میاد میسازه. تا اون موقع هنوز دعواست، در واقع اون موقع هم هنوز دعواست، هنوزم هنوز دعواست که چرا اینوری کشید اونوری نکشید، از اینجا رد شد از اونجا رد نشد. اون موقع روسیه 20,000 کیلومتر خط آهن داره. منظور اینه که قاطی نکنیم یه وقت عقب ماندگی روسیه رو با عقب ماندگی مثلا ایران. نارضایتی جامعه روسیه از توسعه پیدا نکردن در مقایسه با غرب، در قیاس با مثلا آمریکایی که در 1850 که میگیم روسیه بین مسکو و سن پترزبورگ خط آهن کشیده بود، وصل کرده بود به هم 800 کیلومتر، آمریکا اون موقع 13,680 کیلومتر آهن داره. 13,700 کیلومتر اون 800 کیلومتر. آمارای دیگر هم میشه در مقایسه دید. خلاصه داستان ولی اینه که روسیه جمعیتش خیلی زیاد بود و داشت زیادتر هم میشد و رشد اقتصادیش که رشد اقتصادی که وجود داشت ولی متناسب با این افزایش جمعیت نبود و این سیستم توی مسیر مشکلات خیلی بزرگ بود و این خودشو بیش از همه وقتی که میرن جنگ نشون میداد. در جنگ کریمه وسط قرن 19 روسیه 5/5 قدرت‌های اروپایی شد، وضعش دیگه خیلی مشخص‌تر هم شد، هم از نظر تجهیزات و ادوات جنگی و تاکتیک‌های جنگی و اینا نسبت به فرانسه و انگلیس مشخص شد که چقدر فاصله داره. جنگ کریمه روسیه داشت می‌جنگید با اتحاد عثمانی و بریتانیا و فرانسه، شکست هم خورد. کشوری هم هست روسیه که اون موقع حتی وقتی در صلح 4/5 درآمد، 80% درآمد دولت صرف هزینه نظامی میشه، حتی در صلح ارتش بزرگی داره، زورش زیاده، امکاناتش زیاده، ولی از نظر فنی سطحش پایینه. داخل روسیه هم 6 ماهی یه شورش دهقانی یه گوشه‌ای هست. اون سیستم سرفتم دیگه خیلی نارضایتی درست کرده. مردم در فقر و فلاکتن. کشور بازنده جنگ کریم است و بعد دیگه یک تزار جدید میاد میگه که ما دیگه بیشتر از این نباید خودمون رو گول بزنیم. ما از کشورهای درجه اول هم فقیرتریم هم ضعیف‌تریم و این فقرمون هم فقط مال منابع مادیمون نیست، ما فکری و ذهنی و مدیریتی هم الان فقیریم و ضعیفیم و عقبیم. و همین شد که افتاد به سی دادن جنگ کریم رو سریع تمام کرد، نشست پای میز مذاکره، امتیازهای خیلی مهم میداد، صلح کرد و بعد تزار الکساندر برگشت در داخل اصلاحات مهمی کرد. تصمیم گرفت به جای اینکه منتظر باشه یه انقلابی از پایین سیستم رو تغییر بده، خودش دست بزنه به اصلاح. Emancipation of serfs، آزاد کردن رعیت ها، صرف ها. اینجا اتفاق افتاد، اون سیستم ارباب رعیتی رو لغوش کردن بعد از 200 سال، یعنی در دوره رومانوف ها آمد، در دوره رومانوف ها هم تمام شد. خیلی خودش پروژه سنگینی بود. اون دکاوریستی های تبعیدی رو افتاد بهشون، آزادشون کرد. نیروهای ترقی خواه رو سعی کرد بیاره تو بازی که کمک کنن روسیه این عقب موندگی رو جبران کنه. منتها شاید دیر بود، شاید شرایط دیگه مناسب نبود برای این اصلاحا، جواب نداد. دهقان ها آزاد شدن، رعیت نبودن دیگه ظاهرن، ولی زمین نداشتن. زمین یک سوم جمعیت روسیه بودن، الان زمین نداشتن، جای نداشتن برن کار کنن، کاری هم پولی هم نداشتن زمین بخرن. خیلی پدیده عظیمیه واقعا، خیلی کمک میکنه فهمیدن این ماجرا، به فهمیدن جامعه روسیه کمک میکنه. بقیه اصلاحاتش هم خیلی جواب نداد، اتفاقا باعث شد دشمن زیاد پیدا کنه و در نتیجه چند بار ترور شد، تا اینکه یه بارش که دیگه کشتنش در 1881 کشتنش. پسرش هم که به جاش اومد گفت دیگه آزادی بس، اصلاحات سیاسی متوقف، دوباره حکومت پلیسی و سانسور و بگیر و ببند و گروه‌های اقلیتی قومی مذهبی اینا رو سرکوب کردن و از اینجور برنامه. خیلی شرایط متناقضی داره روسیه. خوندن آمار کشور روسیه اون موقع یه مقداری دقت میخواد، چون آدم ممکنه از یه طرف نگاه کنه ببینه که خب این مثلا انظر صادرات کشور سوم دنیاست، تولید فولادش در حد فرانسه است، دومین صادرکننده نفته، پس کشور وضعش خوبه. ولی وقتی که نگاه کنی به جمعیتش، وقتی نگاه کنی به اینکه اون صادراتی که میگیم بیش از 60% محصولات کشاورزیه، مواد خامه، چوب و الواره، اینا رو داره صادر میکنه، به جاش تجهیزات کشاورزی وارد میکنه، وقتی نگاه کنی میبینی این جامعه فقیره، شغلشون همه کشاورزیه، دولته میخواد صنعتی بشه که بره به غرب برسه، ولی جامعهش همه کشاورزی هست. پولی که در میاره همش صرف مقاصد نظامیش میشه، به خاطر اینکه ارتش به این گندگی داره، هرچی داره از همین ارتش گندش داره. بعد ارتش گندش به درد نمیخوره به خاطر اینکه از نظر تکنولوژی عقبه. این پولی که داره میریزه تو این ارتش فشل، در واقع پولی که داره از آموزش میزنه، از بهداشت میزنه در کشوری که مرگ و میرش زیاده، چون کیفیت خدمات بهداشتی توش پایین، از همه کشورهای اروپایی دیگه پایین تره. جمعیتش دارن از روستا میان به شهر، مشکل بهداشتی هست، مشکل مسکن هست، مشکل آموزش هست. دولت ولی اولویتش مجبور شاید اصلا روی قوای نظامیش باشه و از همون رو باید استفاده کنه که اعتراضهای داخلی رو سرکوب کنه. توی یک چرخه بدبختی گرفتاری افتاده که الان وقتی نگاه میکنیم میگیم خب مشخصه که آینده این کشور باید این میشد. قطعا اینطوری نیست که مشخص بوده باشه، راههای دیگه هم میشد رفت، ولی الان که میدونیم چی شده میگیم خب اینا مشخصه دیگه، اینا همه زمینه های اون انقلاب بلشویکی رو داره فراهم میکنه. اینا به ما نشون میده که چطوری شد که روسیه در قرن 20 سوسیالیستی شد، درد چی بود که اون نسخه براش پیچیده شد و جامعه اون نسخه رو پسندید و پذیرفت. و تازه این مسئله درگیری خارجی هم هست. کشوری که اینقدر بزرگه از هر طرفی ممکنه درگیری خارجی داشته باشه. 1904 ما توی این ویدیو داستانشو تعریف کردیم، روسیه با ژاپن درگیر شد، شکست خیلی بدی خورد، خیلی شکست بدی خورد، هیچی تقریبا در روسیه به سامان نبود. ملکه درگیر یک رابطه عاطفی پیچیده نامتعارفی بود با راسپوتین، اینم کلی حرف و حدیث و نارضایتی از خانواده سلطنتی رو بیشتر میکرد. هزینه دربار خیلی بالا بود، هزینه های اشراف بالا بود، مالیاتی نمیدادن این شازده بازدارشون. بعد مالیات روی چیزایی که مردم مصرف میکردن، رو مواد غذایی، رو ودکا، اینایی که دهقانها کشاورزا مصرف کننده اصلیش بودن، مالیاتش بود و سنگینم. انبار باروتی شده بود روسیه آماده انفجار، کشوری که پتانسیل های خیلی زیادی داشت و البته ارتش سهمگینی برای اروپا. تصور اینکه این ارتش روسیه را بیفته بخواد بیاد واقعا میترسوند آلمان ها رو و بقیه اروپا رو، ارتشی سهمگین و البته سنگین. خلاصه ولی اینه که قرن 19 خیلی پر اتفاق برای روسیه، جنگ های موفقی دارن علیه ایران و حالا فنلاند رو نگفتیم، فنلاند و عثمانی و حتی فرانسه ناپلئون و اینها، و شکست های بزرگی دارن و بعضا تحقیرآمیزی، مثلا در جنگ کریمه در برابر عثمانی، فرانسه، بریتانیا، یا بعدا در جنگ ژاپن. روسیه رو بزرگ کردن با گرفتن آسیای میانه، با گرفتن قفقاز، با گرفتن فنلاند، و کمک کردن که اسلاف های جنوبی مستقل بشن و جدا بشن از امپراتوری مسلمان ترک عثمانی. ببندیم کم کم ویدیو رو با چند تا جمع‌بندی که به نظرم مهمه و اینا رو تو ذهنمون داشته باشیم تا دفعه بعد که دوباره به داستان روسیه برمیگردیم. ما درباره فرهنگ روسیه چند تا اشاره‌ای صحبت کردیم توی این ویدیو. میدونیم فرهنگ هر جایی هر فرهنگی در رفت و آمد با فرهنگ‌های دیگه، معمولاً با فرهنگ‌های همسایه‌هاش درست میشه. فرهنگ روسی و هویت روسی هم طبعاً یه ترکیبی از چیزایی که اینجا گفتیم و خیلی چیزایی که اینجا نگفتیم. ولی رد چند تا المانش رو اینجا فکر کنم تونستیم بگیریم. مسیحیت ارتودکسی رو، اروپایی بودن رو و اسلاو بودن رو. کمکی که ما میکنه اینه که حالا وقتی تو تاریخ مثلا یا حتی تو اخبار روز میبینیم روس‌ها یه جور رقابتی با اروپا دارن، خودشون رو در اروپا میبینن و نمیبینن، یه خورده ریشه هاشو میفهمیم. از نظر جغرافیایی خیلی واضحه که روسیه اروپاییه، ولی ما وقتی میگیم اروپایی همیشه منظورمون جغرافی نیست دیگه، نگاهمون جغرافیایی نیست، خیلی وقتا منظورمون غربیه، وسترن بودنه، و روسیه وسترن نیست، غربی نیست، غرب نیست. در روابط خارجی هم میبینیم رفتار روسیه با اروپا واکنشیه خیلی وقت. چه مواقعی مثل الان 2023 که درگیریه دیگه، مستقیم جنگه، چه هم وقتهایی که دوره های آرامشه که میگن واکنشیه. یعنی چی؟ یعنی روسا میگن که ما بودیم، روسیه بود که اروپا رو حفظ کرد از حمله مغول، روسیه بود که اروپا رو از ناپلئون نجات داد، از فاشیسم هیتلری نجات داد، که اینا حرفای کاملا اشتباهی هم نیستن، ولی نشون میده نگاه روس‌ها رو به اروپا، خودشون انگار اروپایی میگم میدونن و نمیدونن. من وقتی که اینطوری به تاریخ روسیه نگاه کردم دیدم یه شباهتایی توش هست، یک رگه‌های ثابتی هست از زمان حکومت مسکو تا ایوان مخوف تا پتر کبیر تا استالین تا پوتین، اینا تکرار شده همه. نه اینکه فکر کنم مثلا در روحیه روسی، در فرهنگ روسی یه چیزی هست که باعث میشه که اینا رفت همیشه برن دنبال نظام‌های اقتدارگرا، اینطوری فکر نمی کنم. ولی فکر می کنم که در واکنش با بی‌سامانی و آشفتگی و کندی سیستم، خیلی وقتا روسا انتخاب کردن، جامعه انتخاب کرده که یک آدم قوی بیاد، یک استرانگ هندی بیاد، یک آدم کننده بیاد و کار رو بگیره دستش. و اینطوری که تاریخ نشونمون داده تقریبا همیشه این تصمیمیه که خوب به نظر میرسه اولش، ولی تقریبا همیشه جامعه بعد از یه مدتی پشیمون میشه و تصمیم هم هست که برگشتن ازش اگر هم ممکن باشه خیلی پرهزینه است. یه جاهایی این اتفاق بیشتر افتاده، یه جاهایی کمتر افتاده. روسیه به نظر میرسه که یکی از اون جاهایی که این اتفاق توش زیاد افتاده. یه سری چالش داره روسیه، از همه مهمتر شاید جغرافیاشه که مرز طبیعی نداره خیلی جاها، بر همین تاریخ روسیه تکرار تلاش هاست برای بزرگتر کردن کشور، شاید فقط برای درست کردن سپر محافظی در برابر تهدیدهایی که بر خودشون میبینن، و مهمتر از همه شاید غرب. و بعد همزمان تلاش برای رسیدن به سطح قدرت اول دنیا، به سطح قدرت‌های اول دنیا، پذیرفته شدن به عنوان قدرت بزرگ دنیا، و این تلاش بیشتر وقتا موفقیت آمیز نبوده. حالا درباره این و درباره اینکه بعداً روسیه قرن بیستم چطوری کار کرد و چطوری دنبال شد سرنوشتش بیشتر حرف میزنیم. درباره چالش‌های جغرافیایی روسیه هم بیشتر حرف میزنیم. این یک خلاصه ای بود مختصر و مروری از تاریخ روسیه که امیدوارم که پسندیده باشید. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.
1: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

درود به همیهنان ارجمند و یاران گرامی برنامه های ارتجاع غالب و مغلوب رویا روی پهلوی با عمامه یا بدون عمامه از گذشته تا حال 14 گذر رو با هم پشت سر گذاشتیم و اندکی از بسیار گفته شد. پنهان نمی کنم که نخستین مسافر این برنامه ها، چه این برنامه ها و چه برنامه های گذشته، خود من هستم. یعنی به دنبال خیشتن خیشی می گردم که از 22 سالگی تا 54 سالگی عمر خودش رو در پی سودایی گذراند که امروز اون رو به نقد کشیدم و از حیطه این سودای مسموم ضد ایرانی، ضد وطن و ضد شهریاری ایرانی که شاهدیم که چه بر سر ما آورد، خلاصه بیرون آمدم تا حدی که توانستم. من پروایی ندارم بعد از این همه تجربه نکاتی رو بگم که خیلی ها بر می آشوبند، برای اینکه قصه شبهای زمستان و زیر کرسی رو تعریف نمی کنی. داستان تلخ ملتی است که روزگاری بزرگترین امپراتوری جهان بود، با خوب و بدش میشه نقدش کرد، ولی در قرن ششم هفتم به اصطلاح میلادی به درون ورطه‌ای مسموم، تاریک و زهرآگین افتاد که الان 14 قرن ازش میگذره و حاصلش ظهور خمینی در عصر پهلوی بود. خدمت دوستان گرامی باید بگویم که این سفر عمدن تاکید میکنم، برای اینکه خود من باز هم میگویم اولین مسافر این تنگاه هستم و سفر 15 رو با درود به شما، به ملت شریف ایران و یاد ارجمند و گرامی داشت شهریاران پهلوی، رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه فقید آغاز میکنم. به قول معروف وقتی آدم به میدان میاد دیگه که دولا دولا نباد راه بره، باید قد برافراشت حقیقت رو بگه. و در آغاز برنامه درود خودم رو حصار یاران میهن تیوی میکنم و سپاسگزارم که این امکان به وجود آمد تا بتوانیم در فضایی که به هم ریخته است آنچرا که باور داریم بگوییم و به داوری دیگران بگذاریم. در آغاز برنامه جشن مهرگان رو که چند روز دیگه هست تبریک میگم. در ماه مهر هستیم و این ماه ماهی است بسیار ارجمند و گرامی در خلاصه تاریخ ما. جشن مهرگان رو داریم و وقتی که مراجعه بکنیم قبل از این نکبتی که خمینی سمبولش هست، ایران ایرانی دیگر بود و مهرگان یا جشن مهر یا در حقیقت نوروز دوم ما ایرانیان هست، نوروز پاییزی که با اعتدال پاییزی شروع میشه و خیلی چیزا تغییر میکنه. اگر من قبلا صحبت کردم تو این زمینه، ولی فقط اشاره کوتاهی میکنم که این جشن رو گرامی بداریم. مهر یا میترا در زبان فارسی، زبان عمومی مردم ایران از شاخه‌های مختلف
به معنای فروغ، روشنایی، دوستی، پیوستگی، پیوند و محبت، ضد دروغ، ضد پیمان شکنی، ضد نامهربانی کردن است و باید رفت مهریش رو خواند بند 116 رو تا بدانیم که چه بودیم و چه گفتند پیشینیان ما. از این آیین میترائیسم برآمد که سراسر سرزمین و امپراتوری روم رو در بر گرفت، نگارهاش برجاست و در موزه واتیکان مجسمه مهر از قرن دوم میلادی برجاست. شاعران ما بسیار سرودند، شاعر بزرگ ملی ما فردوسی روز مهرگان رو روزی میدونه که فریدون در آن به پادشاهی نشست، جای احمد شاملو، سبز باد که نگران پادشاهی فریدون و لومپنیزم کاوه آهنگر بود. دریق. بحث ما همینه دیگه، وقتی که بزرگان ما که توانمندی بسیار دارند اسیر یک قفس ایدئولوژیکی هستند که به طور واقعی هم باور ندارند، فقط یه لباسی است که لازمه که بگه ما هم هستیم، میفتند بین که ضحاک بشه سوسیالیست، فریدون بشه سلطان جابر، فردوسی رو به تمسخر بگیره و کاوه آهنگر رو بگوید لومپن هست. متاسفانه آنچه کرد علیه خودش کرد.

طرفدار کرنج گرفتند هر یک ضیاءالدین جام می روشن و چهره شاه نو جهان نو ز داد از سر ماه نو بفرمود تا آتش افروختند همه عنبر و زعفران سوختند پرستیدن مهرگان دین اوست تن آسانی و خوردن آیین اوست. خلاصه الی آخر که فردوسی به زیبایی بیان میکنه این جشن در زمان هخامنشیان گرامی داشته میشد و در دورانهای بعد همینطور و این جشن نشانی یکی از حماسه های اساطیری ماست به زیر کشیدن ضحاک توسط شهریار فریدون. آداب مفصلی داره، پیشنهاد میکنم که مراجعه بکنید. الان همه چیز در دسترس در رسانه ها در گوگل میتونید بخونید. به هر حال این جشن بر شما خجسته و مبارک باد. و اما برویم سر ادامه سفر خودمون که من اشاره کردم که متاسفانه بزرگان ما، بزرگان سرزمین ما که باید راهنما و چراغدار راه باشند به دلیل قفسی که اسمش ایدئولوژی است و وقتی بر سر میگذاریم به نظر من از جهان خرد ما دور میشیم. و من تجربه کردم دیگه در نزدیکان خودم، در خودم، که موقعی که این رو میذاریم روی سر اصلا مهم نیست که واقعیت چیست. من در برنامه های قبل اشاره به ماجرای 52 نفر کردم و اینکه اینها پایه‌هایی رو ریختند که در سال 57 کمونیسم روسی وابسته و بزرگان توانمند شانه به شانه آخوندهای پس فطرتی خلاصه قرار گرفتند که روز اول مهر ماه هم میدانید که تولد سالار این نکبت و کثافت یعنی خمینی است، مردی که آمد ایران پهلوی رو فرو کشید با کمک چپ و راست و میانه و همه و همه و بر منبر نشست، تخت شاهان را بدل کرد به منبر و الان سال هاست میگذره و تجربه نشون داد که تفاوت شهریاری با آخوندی چیست. و این وسط من تأکید مؤکد میکنم دوستان، اون چیزی که نباید فراموش بشه این که من نبودم، ما چیز دیگری میخواستیم، ما حکومت سوسیالیستی میخواستیم، ما حکومت جامعه بی طبقه توحیدی میخواستیم. ما تو عصر حجر زندگی نمی کنیم که هنوز خط نبود و بعدها روی سنگ نوشته ها می نوشتن. همه اسناد وجود داره، حمایت های مشعشع امام خمینی، مجاهد اعظم، حضرت آیت الله خمینی، پشتیبان طبقه کارگر، یک خروار سند وجود داره و اینجا نباید در رفت، نمی شود در رفت. من هم در رفتم از سال 57 تا حدود سال 2004. باز هم همون نگاهی رو داشتم که با چرند و یاوه بافی آغشته بود در کوبیدن شهریاران ایران و در ستایش کسانی که مایه بدبختی ما هستند. این رو باید فهمید و تعدادی رو من اشاره کردم که چگونه است وضعیت. شما نگاه بکنید، روشنفکرانی که من اشاره کردم، معرفی کردم اندکی از بسیار اونها رو و گفتم که چه کردن. و این 52 نفر وقتی که رضا شاه رفت

0: زمام اندیشه نسلی رو که در حقیقت از درونش مجاهد و فدایی در آمد و حتی مصدقی در آمد، حتی مذهبی به اصطلاح چپ در آمد، به دست گرفتند و اومدن جلو. یکی از اینایی که چندی قبل فوت کرد، چند روز قبل، یکی دو هفته قبل، من جا یادداشت کردم برخی نکات رو براتون میخوام اشاره بکنم به خلاصه اینها. اینم آقای جواد مجابی بود، شما حتما میشناسید، نویسنده معروف توانمند که خلاصه کتاب های زیادی نوشته بود، آثار زیادی خلق کرد، عمر طولانی هم کرد و حدود 80 و چند سال زنده بود. 1118 متولد شد، 1405 خلاصه به قول معروف به جاودانگی رسید. الان جاودانگی در حقیقت خیلی در دست رسه، میشه جاودانه شد. شما حساب بکنید حدود 85-6 سال، باریکلا، حقش بود. نویسنده بود، منتقد ادبی بود، منتقد هنرهای تجسمی بود، نقاش بود، طنزپرداز بود، روزنامه‌نگار ایرانی بود، مدتی سردبیر مجله دنیای سخن بود و از چهرهای به اصطلاح آبرومند ادبیات روزگار من و همسنهای من بود. لیسانس حقوق و دکترای اقتصاد را از دانشگاه تهران گرفت در دوران پهلوی. من تأکید میکنم اگر پهلوی نبود ما هیچ کدوم نه لیسانس میگرفتیم نه دکترا با حکومت قاجار. در فاصله سالهای 47 تا 58 روزنامه اطلاعات در قسمت فرهنگی روزنامه اطلاعات محمد رضا شاه فعال بود، یعنی کاری به کارش نداشتند. با روزنامه آدینه و جهان نو و فردوسی و دنیای سخن هم همکاری داشت. کسی کاری بهش نداشت. مثل استالین نکشتش، مثل ماوستون نکشتش، مثل لنین تبیدش نکردی، بورکی رو تبید کرد. شعر، سرود، 8 مجموعه، 4 مجموعه داستان کوتاه، رمان، بروید و بخوانید. سرگذشت او رو و صحبتاش در مورد شعر و نویسندگی. خب انتقاداتی داره ولی سر و مر و گنده زندگیشو کرد در دوره خمینی و اون انتقاداتی که زمان شاه داشتند به هیچ وجه به نزدیک اون انتقادات تونتیز هم نرفتن. اینکه آقا در این مملکت بالاخره سانسور وجود داره، اونم خیلی کپی رایت رو درباره صحبت میکنه و خلاصه مسافرت میرفت، جایزه ادبی او به یونزون رو در برلین به نمایندگی از ایران گرفت و در مراسم بسیاری فعال بود، نمایشنامه می نوشت، در مراسم بزرگان شرکت می کرد. آقای محمود دولت آبادی که به هر حال می شناسیمش و نیز مواضعش رو و اینکه در سوگ سرداریم که کشته شد، سرداران رژیم هم یک درد دلی کرد و از اینها. فرصت نیست که من اسامی کتاباشو بخونم یا مقالاتش رو که فراوانه و کارش نوشتن بود، تحلیل، تفسیر. ببینید این حدود 47 سال تو حکومت خمینی زندگی کرد، کتاباشو نوشت و 86-87 سال هم زندگی کرد، زندان هم نرفت. ممکنه که یه درد سری براش بخوان درست کنن، یا اینکه اتوبوس ارمنستان رو میگفتن یکی از کسایی که قرار بود تو اتوبوس باشه جناب مجابی بود ولی ایشون گویا نرفت. از آثار میگذریم، حال میرویم سراغ یک سندی که این نویسنده که واقعا فقط خوندن لیست کتاباش به خصوص در دوره حضرت آیت الله العظمى امام اعظم خمینی به سرا نیم ساعت وقت میگیره. بعد ولی یک سندی هست که جالبه برای من، برای اینکه بدونیم که وقتی که ایدئولوژی روی سرمونه، من الان روزنامه جلوی روم هست، چهارشنبه 11 بهمن ماه 1357، شماره 10773 روزنامه اطلاعات که خود ایشون هم اونجا فعال بودند، اطلاعات هفتگی، تیتر مقالش توطئه های ضد انقلاب را خونسا کنید. مقاله رو میتونید پیدا کنید بخونید، توی گوگل و رسانه ها هست. نبرد واقعی بین ترقی خواهان مبارز از یک سو و مرتجعان و وابستگان رژیم سابق از سوی دیگر خواهد. رهبری جمعی باید از میان خلق انقلابی و با تکیه بر توده های انتخاب شده بر مواضع قدرت مسلط شود. مقاله بسیار جالبی است که نگران توده های ضد انقلاب حسابی تو این مقاله میگه رژیم و رژیم ایران و اعوان و انصارش که در اردوگاه استبداد و استثمار قرار داشتن، لاجرم خواستار پایایی ارتجاع بودند و هستند. بعد میگه آقا مواظب باشید که یه مرتبه اینا نیان خلاصه توطئه‌ای بکنن. این توطئه هم موجب میشه که حضرت امام خمینی صدمه ببینه. ممکنه نظرش خیر بوده ها، اون زمان 11 بهمن هنوز حضرت امام بر قدرت نبود، ولی نگاه بکنید به خلاصه نظرگاه ها و اینکه دیدگاه یک نویسنده مثل این بزرگوار چیست. خب او، من مطالعه کردم، عضو حزبی گویا نبوده، یا اگر بوده من خبر ندارم، ولی واقعیت اینه که نگاه همون نگاهی است که شماری دیگه از روشنفکرانی که من اشاره کردم، موسوم به روشنفکران الان باید گفت، داره. از احمد شاملو گرفته تا نمیدونم آقای دولت آبادی تا بسیار دیگر، کسانی که زایده 52 نفر هستند و مملکت رو خلاصه در نگاه خودشون، نگاه ادبی خودشون، نگاه سیاسی خودشون در کنترل داشتن. حالا این وسط ما باید برویم سراغ خلاصه عمق داستان که من اشاره کردم قبلا، اینها چطور آمدند و در حقیقت شیطان سازی بسیار وقیحانه و رذیلانه از محمد رضا شاه کردند و اینکه او عامل همه چیز. من اینو تاکید میکنم، ببینید دوستان، برنامه قبل گفتم این صحبت سنگینیه، صحبت تلخی، صحبتی است که ما باید به قول معروف قصه شیرینی نیست، باید حوصله داشته باشیم بعد از شنیدن روش فکر بکنیم. این جنابی که اشاره کردم تمام امکانات رو در دوره محمد رضا شاه داشت، امکاناتی که در مسکو و به قول معروف چین هم وجود نداشت. یعنی تو تمام روزنامه دست و بالش باز بود، کارشو میکرد، قصهشو مینوشت، عکسای پایان عمرش هم پس سر حال و ازش هم خوب بود و به رحمت ایزدی پیوست. و یکی دیگه از کسایی که من خیلی دوستش داشتم و چندین بارم در پاریس خدمت این بزرگوار رسیده بودم، گوهر مراد غلام حسین سایدی، فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه تبریز، نویسنده، نمایشنامه نویس، از پایگزاران کانون نویسندگان ایران، یه مسابقه داره که در 5 آوریل 1984 در پاریس با آقای ضیاء صدقی این رو انجام داده. من پیشنهاد میکنم این مصاحبه که در دسترس هست بنویسید، متن کامل مصاحبه غلام حسین ساعدی ضیاء صدقی، این رو بخونید. ساعدی رو وقتی که آدم میدیدش، من واقعا اون 49 سال 48 سال داشت که به سفر رفت، ولی آدم وقتی میدیدش آدم افتاده ای بود. قیافش تو سن 45 سالگی سیگار بر لب یعنی بچه معصوم بود، یعنی زرم زیم بایی کسی که بخواد ادعا داشته باشه اما فلانم چنانم نداشت، شوخ بود. من دو بار با دوستی داشتم که تو بایی که تو در میان مجاهدین و شورا بودم، حمید اسدیان که شاعر بود، اونم به سفر رفت و جاودانه شد، اونو میدیدیم، خیلی دوستانه برخورد میکرد. ولی مصاحبه رو وقتی آدم میخونه، من برای اینه که میگم این جهانی رو که چپ کرملینی ساخت و نیز به اصطلاح چپ مذهبی که دنبال شطور و ابوذر و غار حرا بود و هنوز تو قرن 21 نمیخواد بفهمه که بابا جان دوران زینب و رقیه و سکینه گذشته، نمیخواد تاریخ رو تو قرن 21 یه بار بخونه ببینه کارکرد حمله اسلامیان به ایرانیان چه بود، ده ها هزار نفر رو و بعدها صد ها هزار نفر رو کشتن، و نیز دوران شاه اسماعیل، این شاخی قلابی جعلی اسلام و حکومتی سیاسی نبودین تو ایران که ما سنی بودیم. بارها من تکرار کردم، من نه شیعه هم نه سنی، یک ندانم گرای آزاداندیش در حد خودم هستم که سعی میکنم بفهمم، به نفی خدای بینامم نمیپردازم. جهان پیچیده تر از اونیه که ما بخوایم با دو تا چهار تا حلش بکنیم، منتها آزادی اندیشه رو باور دارم و معتقدم باید درست اندیشید. شما نگاه بکنید این بزرگوار بالاترین تأثیر رو، یعنی قوی ترین نویسنده ای که ما داریم و چیز در کنار یکی دو تای دیگه مثل دولت آبادی اینها، که سایدی به نظر من یه شخصیت دیگه ای داشت اون زمانی که ما اونجوری میدیدیم، ولی وقتی مصابر میخونه میبینیم که کاملا در قفس زندگی کرد، با اینکه خودش نه چریک بود نه به قول معروف اهل این کارا، ولی حمایت میکرد. من به یاد بی‌هویتی خودمون میفتم. ببینید مثلا ما تو مدرسه که بودیم، شاید یه مقدار خنده‌دار باشه این مثال، دبیرستان سالهای مثلا کلاس سیکل دو اکیپ بودیم، ما اکیپ های 5-6 نفره بودیم که تحت تأثیر به قول معروف بیشتر فیلم های فارسی و داشمشتی های شهر، من تو یزد بودم اون موقع، با هم دیگه جمع می شدیم از هم دفاع می کردیم و یکی دو نفر از این رفقا که یادشون گرامی باد، آدم های جوان مردی هم بودن، ما به اینا اعتقاد داشتیم. یعنی وقتی گرفتاری پیدا می شد می رفتیم سراغ اون دوست، یکی از اونها یادش گرامی باد مهدی بخشایش بود که هم شاگردی بودیم، قهرمان شنا، قهرمان فوتبال، بسیار نیرومند در زد و خورد و با هم بودیم. انگار ما نیازمنده، با اینکه خودمون هم اهل رزم و نمیدونم جهنگ بودیم تو اون سن و سال، نیاز داشتیم که یکی دیگه ما رو حمایت بکنه و اون رو بگیم آقای فلان اینطوری گفت، آقای فلان چنان گفت. این وضعیت رو من وقتی میبینم احساس میکنم که توی دنیای نویسندگی و شعری ما وجود داره، گویا یک قبایی از سیاست و انقلاب لازمه که ما پیروش بشیم. و الان من میفهمم ضعف های ماست که نقاط قوت اونها رو تشدید میکنه تا ما به اندیشه نیندیشیم. شما نگاه بکنید، اومدیم دانشگاه، چریک مجاهد، چریک فدایی میره کشته میشه، گلوله میخوره، سینهش سوراخ میشه، میفته رو خاک، نمیشه شک به اون کرد، برای اینکه ما شهامت اون رو نداریم تو موقعیت، دلاوریش رو نداریم، با شاه داره می جنگه، بالاترین شخصیت مملکت میخواد رژیمش رو سرنگون بکنه، بنابراین یه مرتبه آقا جان این قفس میاد دو سر ما که این برترینی، ولی هرگز نمیریم اندیشش رو بررسی بکنیم. بارها من تاکید کردم قصد توهین و تحقیر نیست، ولی آیا ما رفتیم ببینیم که اندیشه اونها چیست؟ مثلا بنیانگذار سازمان مجاهدین محمد حنیف نژاد، سعید محسن، اصغر بدیزادگان هم شجاع بودند، هم از جان گذشته بودند، هم خلاصه رفتن کشته شدند، ولی اندیشه چی؟ اگه ما اندیشه رو آنالیز کرده بودیم که آقا جان ایدئولوژی که این معتقد بود، ایدئولوژی بود که در ضدیت با ایران وارد شد، میتونیم بگیم نه آقا اینطوری نیست، ما که معتقد به نمیدونم خالد ابن ولید و اون کسانی که اومدن ایران رو به خون کشیدند و گرگان رو قتل عام کردند، فارس رو قتل عام کردند، سیستان رو تخت جسد درست کردند، ما که به اونا معتقد نیستیم. و چی معتقدیم؟ یک جهان از خرافاتی که بعد از ترکی زمان صفویه تشیع سیاسی و حکومتی رو سامان و سازمان داد و سقف و ستونش رو زد، پر از ارتجاع. این همه معجزه امامان فرهنگ ما رو عوض کرد. بلند میشیم آقا یا الله، میشینیم انشاءالله، سفر به خیر میریم، نمیدونم خدا حفظت بکن، علی پشت پناهید. اصلا فرهنگ ادبیات ما عوض شد و ما تو این فرهنگ و ادبیات که نمیتونیم نفس بکشیم بفهمیم سیاست چیست، که نمیتونیم بفهمیم آقا جان چه جامعه میخواست درست بکنه، نمیتونیم بفهمیم آیا علی ابن ابی طالب مولای متقیان سرور جوان مردان کل عالم، یا آخوندا معتقدند که شب معراج هم کنار پیغمبر بود و برخی از دراویش ما معتقدن اصلا قبل از حضرت آدم اون زاده شد. یک جهان سورئالیستی عجیب غریب دورور ما در حال چرخشه. ما نرفتیم چون با شاه جنگیده بودن و شاه اونا رو کشه بود، میخواستن حکومتش رو سرنگون بکنن دیگه، مستشار میزدن، مامور امنیتی رو میکشتن، اینا از حکومتش دفاع میکرد، میایم دنبالشون. همین بساط رو ما توی نویسندگانی داریم که مثل من 18 ساله‌ای که رفتم دانشگاه مشهد نبودن. جناب دکتر سعیدی رو حتما این مصاحبهشو بخونید، واقعا جالبه. میگه حدود 1339-1340 فارغ التحصیل شدم، ایشون دکتر شده سال 1340، یعنی 1314 متولد شده در حکومت رضا شاه. میگه خانواده‌ام فقیر بود، ولی باش فقیر، اینم یک داستانیه که آقا فقیر بودیم فلان، ولی این فقیر موفق شده بره دانشگاه دکتر بشه، نویسنده بشه، کتاب منتشر بکنه. بعد وقتی ما این مصاحبه رو میخونیم، میگه یک بچه بودم و من توی سازمان جوانان فرقه دموکرات کار میکردم که به صورت مخفی در آمده بود، مسئول 3 تا روزنامه من بودم. این بچه توی حزب دموکرات کار میکرده و بچه هم بوده، فرقه دموکرات هم میخواد آذربایجان رو جدا بکنه، اگر که سایدی نمیگه این رو. 3 تا روزنامه، یکی فریاد، یکی سعود، که اتفاقا ماجرای صاحب امتیاز برای شما جالب است. اولین آدمی که بعد از 28 مرداد ترور کردن این آدم بود، مسئول روزنامه سعود، و اسمش بود آرمانیس آرزومانیان. بعد میگه شون یه ارمنی فقیر بود. من واقعا وقتی که مصاحبه سایدی رو من 8 بار این رو خوندم چون دوستش داشتم، آخرین بارم یادمه که یک روز یا همون روز درگذشتش رفتم بیمارستان با دلی خون. میمسهر گرامی که اون موقع یلی بود، ستبر قامت، عشق بر چشم، در راه رو بود، رفتم دیدمش، سایدی رو آروم بود، دستش رو گرفتم و گفتم دکتر امیدوارم خوب بشید. گفت داریم اندکی فوت میفرماییم، خیلی خون سرد. ببینید قصدم توهین که نیستیه، قصدم اینه که راز رو از یک کسی که دوستش داشتیم، کسی که به ما کمک میکرد بفهمیم، یعنی فکر میکردیم کمک میکنه، میبینید بچه است میگه آقا من مثلا تو روزنامه حزب دموکرات بودم، جوانان فرقه دموکرات. بعد این ارمنی رو فقیر بود، صاحب امتیاز یک روزنامه بود به اسم سعود، یک روزنامه سوم بود به اسم جوانان آذربایجان که مسئول همه کارشان من بودم، این بچه کوچک. از بای بسم الله تا تای تمت را بنده باید می نوشتم، گزارش تهیه می کردم، تفسیر سیاسی می نوشتم، بچه بودم، حتی ریش و سبیل در نیامد خوب بنده گیر آنها افتادم و هی می زدن دو فلان و اینها، بعد از 24 مردادم برای شما مخفی بودم. یعنی اینجا ببینید تو اندیشه این به اصطلاح نویسنده خوب ما، وطن با حزب دموکرات کم رنگ شده، ممکنه خودش قبول نکنه. حزب دموکرات تکلیفش روشنه. ستایشی که جناب دکتر غلام حسین ساعدی از پیشوری میکنه شگفت‌آوره. من پیشنهاد میکنم بزرگترین خدمتی که ساعدی به ما کرد بیش از رمانهاش، رمانهاش که اکثریتش ضد شاه بود و فیلمایی هم که ساخت، خب هر کاری دلش خواست کرد و حقش بود و فایدهش هم دید دیگه. کسی که در زمان شاه در کمال عزت زندگی میکرد، تو خارج من دیدم دیگه 49 ساله دمساز با الکل قوی برای اینکه دل شکسته بود در غربت، میگفت دیگه، میگفت که من از این پنجره خونم که نگاه میکنم سفور شهرداری که میبینم دلم میخواست اون بودم، زیرا قدرت داره، با جارو جارو میکنه خیابون، شب میره خونه پیش زن و بچهش با خنده. بعد میگفت من توی پاریس یکی از زیباترین شهرهای جهان دارم روی یک صفحه نقاشی شده زندگی میکنم، پاریس رو نمیفهمم. راستم میگفت، من هم که ارادت فراوانی به مردم فرانسه دارم و دوستشون دارم، دو برابر سن خودم در ایران در این مملکت زیستم و دیدم، مملکت لامارتن، مملکت امیل زولا، مملکت ژان پل سارت و یک جهان ستاره درخشان که این مملکت رو ساختند و پایه های خلاص دموکراتیسم رو قوی کردند و کلی کارهای جالب کردند که گورکی میگه که اولین کشوری که چراغ فرهنگ رو برافروخت بر فراز کل جهان فرانسه بود، بعد روسیه تزاری. و اینجا نخلستان دهکده کوچک من نیست، ستاره های آسمانی که چشمک میدارن نیست. من زبان خودم رو، زبان فرانسه بسیار زیباست و هارمونیک، ولی دوست دارم که به قول احمد شاملو که من رو انتقاد کردم و خواهم کرد بازم با سرسختی، به خاطر خونهای ریخته شده، به خاطر اینکه نسل بعد دوباره فریب نخوره، برای اینکه افشا بکنیم که بابا جان از غار حرا دموکراسی در نمیاد، جبرئیل دموکراسی نمیاره، که نمیدونم جامعه بی طبقه درست کنه. دموکراسی روی زمین میسازن آدمها، از بابک خرم‌الدین تا ژان پل سارت تا نویسندگان و شاعران و سیاسیون مردم گرا. باید گفت حقیقت رو. خب میاد اینجا غریبه، روان همسرش بدر خانم به قول مانویان در ستونهای بامدادان هر سپید دم بر زمین نور افشاند، که ساعدی گفت اگر اون نبود خانم بدر لنکرانی که واقعا زن مهربانی بود، من همون سال اول مرده بودم. اون تو پرت میشه بیرون، فرصت هم پیدا نمیکنه که به نقد بکشه. این مصاحبه سال 1983، من به این دلیل که این یکی از بزرگترین نویسندگان ماست، مثل جلال هم نبود. ببینید جلال پدرخوانده ای بود که سر زیر بار شیخ فضل الله را هم زیر سایه اونم زندگی کرد و مرد، ولی ساعدی آدمی بود که فکر میکرد که از این ایدئولوژی و این تفکری که فرقه دموکرات آورده میشود خلاصه آبی گرم بشه. شما نگاه بکنید من وقتی که مصاحبهش میخونم احساس میکنم که واقعا توی یک جهان رمان در حرکت میکنه، زیرا هیچ نوع چیز مثبتی که آقا این رژیم شاه همش جنایت کرده، ساواکش اینطور بوده، سه بخشه. بعد گاهی اوقات انتقادات کوچکی میکنه، میگه آقا مثلا بدبختان فرقه دموکرات نسبت به مصدق نظر خوبی نداشت و به ما گفته بودن بریم تو خیابان، ما بچه ها میرفتیم میزدیم مثلا داد میزدیم مرگ بر مصدق، مصدق عامل امپریالیسم. خب خود این نشون میده که بالاخره مصدق روز آخر فهمید که اگر آقا جان مسلح بکنه نمیدونم اون حزب مربوطه رو و مردم بیاره تو خیابون و شاه بره ایران، میره تو یه لقمه چپ استالین خواهد شد. ولی دکتر ساعدی گرامی ما فرصت پیدا که به نقد بکشه، ولی این مصاحبه خیلی جالبه. بزرگترین خدمتی که به نظر من بهتر از همه رمان‌ها شاید این مصاحبه است و درود بر او و آقای ضیا که این مصاحبه را انجام داد. مثلا میگه بعد پس از 28 مرداد شما زندانی شدید، میگه تقریبا میشود گفت که علتش فقط مسئله روزنامه نبود، آن موقع خیلی شلوول بود، مثلا رکن دو بود، شهربانی بود، وقتی یک نفر رو میگرفتن میبردن دو تا سه تا سیلی میزدن و اندکی که بنشین و سر جایت پسر برو دوره درست رو بخون، شاگرد خوبی باش، چه کار به این کارها داری، آیندهت را خراب نکن. گوش آدم رو میگرفتن و میکشیدن و میبردن آن تو و بعد هم در زندان رو باز میکردن و با تیپا میانداختن بیرون که بچه جان برو بازی تو بکن. ولی بعد میگه وقتی ساواک پای گرفت و محکم شد اینها دیگر قضایا سختتر شد. شما دقت بکنید ساواک در مقابل مبارزه مسلحانه قد کشید، یک کلمه نمیگه. بعد وقتی هم که صحبت میکنه دائم ستایشه، مثلا میگه این پناهیان که اون آقای فاتح رو، یکی از بزرگان رو که کارآفرین بود کشت، تایید میکنه میگه من پروردمش. البته من بعید میدونم که ساید اون رو پرورده باشه، پرورده باشه، ولی توی یک جهانیه که انگار مثلا رویه های زیبا داره زندگی میکنه. هنوز حزب فرقه دموکرات فرقه ایست بسیار آبرومند. شما نگاه کنید درباره پیشوری عین حرفشه، میگه که خلاصه یک نفر آمده بود که جلسه رسمی فرقه را به هم بریزه و صندلی رو به طرف پیشوری پرت کرده بود. من میخواستم توتوی قضیه را در بیاورم که ببینم چرا با پیشوری مخالف است. پیشوری آدم فوق‌العاده‌ای بود، از یک نظر و از خیلی نظرهای دیگر، یکی این که شخصیت بی‌نظری بوده که در مورد این آدم وحشتناک این آدم وحشتناک ظلم شده. بعد از سالها که حکومت شاه رو دیده، توش دکتر شده، 50 تا کتاب نوشته، یه دوره کوتاهی هم رفته زندون که خلاصه به نحو عجیبی به نظر شما، هم زندان رفتم کتک خوردم، بیش از ساعدی هم مبارزه کردم، توی گروهی بودم که شاخهای مختلفش دست به ترور میخواستم بزنن. میگه به این آدم وحشتناک ظلم شده تا آنجایی که من از این ور و اون ور شنیدم. میگه ممکنه توضیح بدید آقای زیاسون صدقی؟ میگه البته از نظر اخلاق شخصی پیشوری نادر بود که با جماعت 53 نفر که او را گرفته بودند، این جزء 53 نفر نبود ولی با آنها هم بند بود. پیشوری فلان و فلان کلی تعریف تمجید میکنه. بعد میگه که آقا بزرگ، یعنی بزرگ علوی که خودش جزء 53 نفر بوده، خیلی حرفای فوق‌العاده دارد و یک بار هم که به تهران آمده بود با هم قرار گذاشتیم که بنشیند و اینها را بنویسد. بعد آقای زیاد صدقی میگه که قرار باش مصاحبه بکنم، که احتمالا کرده، اون موقع بزرگ علوی زنده بود. آره آقا بزرگ یک نظر حیرت آوری راجع به پیشوری دارد، نه راجع به عقاید سیاسیش. میگفت این آدم درست این یک الماس تراشیده شده است، اگر روزنامه نگار بوده، اگر نمیدانم واقعا هم در مقابل لومپنهایی که زمانی فرقه دموکرات هر کدام از یک گوشه از این ور اون ور ریخته بودن قدرت ها میخواستن به دست بگیرن، پیشوری واقعا یک انتلیکتوئل بود، یعنی هرگز از پوست عبور نمیکنه. بعد میگه میرفت میان مردم میرفت، اون موقعی که آذربایجان رو کنترل میکرد با اسب میآمد، دکانها سر میزد، در یک سال کارهایی کردن. یک دفعه توی تبریز در آن موقع فقط 120 متر آسفالت بود، کلی رو آسفال کردن و خلاصه رادیو گذاشتند و پارک درست کردند و یک بهشتی تو تبریز درست کردند که یعنی آدم شاخ در میاره. که خلاصه ارباب ها ترسیده بودند، کشاورزان این کار میکردن. بعدش هم کلی صحبت های مختلف، واقعا من دلم میخواست که دوستان این مصاحبه رو مفصل بکنن و بیاندیشن که چگونه این ایدئولوژی کرملین که شوخی که نداریم که پیشوری وابسته بود، هنوزم که هنوز بازماندگان اون دوره که ماشاءالله عمرای فوق‌العاده 70-80 ساله دارند ولکن نیستن، با احترام تمام ازش یاد میکنند و میخوان ازش قهرمان بسازند و به هیچ وجه نمیرن سراغ این که آقا ایران رو میخواست تکش بکنه و به سراغ این نمیرن که بعد از 21 آذر ایران بدتر شد و نمیروند که آن کسانی که تحصیل کردند و دکتر شدند تو حکومت دیکتاتوری به اصطلاح محمدرضاشاه دکتر شدند، بهترین زندگی رو داشتند. این جناب تو انقلاب کلی ماشین خرید، آمبولانس خرید و بخشید به چریک های فدایی، کمک کرد به این اون، ولی اینجا توی خونه کوچیکی زندگی کرد و فرو ریخت و با الکل خودش کشت. من تو جریان بودم، خونریزی گلو. شاملو میگفت که ساعدی تا قبل از زندان رفتن نه سیگار میکشید نه الکل میخورد. اون رو زندان شاه ویران کرد. شما هم رفتی، خیلی دیگه هم رفتم، بنده هم رفتم، نمیدم نه الکل بخورم. واسه من ساعدی نبودم، انگوش کوچکه اونم اون موقع نبودم. ولی آخه این نویسنده ای که من یکی از عجیبترین مصاحبهاست، یعنی از نظر سادگی، صمیمیت، معصومانگی و اینکه توی جهان دیگه داره صحبت میکنه و من بعضی احساس میکنم وقتی داره مصاحبه میکنه واقعا داره توی یک دنیای دیگه ای سیر و سیاحت میکنه. یعنی مصاحبه فرق میکنه، بسیار صمیمانه، یعنی تا آخرین 30-40 صفحه است فکر کنم موقعی که اینو پرینت بکنیم، تو این 30-40 صفحه، تو این چند ساعت صحبت به هیچ وجه منحرف نمیشه از خطی که داره. دفاع کامل از چپها، از کمونیسم، از پیشوری، فرقه دموکرات، بیش از حتی از فدایی ها. برای اینکه اینجوری بزرگ شده، بچه ای که به قول خودش هنوز ریش سفیدش در نیومده، مسئول دو تا سه تا روزنامه است و پر خاطراتش که آقا اینو گرفتن، اونو کشتن، اونو ترور کردن و یک رویاهایی به نظر من که میشه نقد کرد. خشونت هم حتما بوده روز 21 آذر. من با چند نفر دیگه هم صحبت کردم، کسی که میگفت آقا قبل از اومدن ارتش شاه کلی مردم کشتن طرفداران فرقه رو، هستن هنوز کسایی که اینو دیده باشن، پیرمردن پیرزنن ولی هستن. ولی اینکه همه رو کاسه گذاره سرمون بشکنید داستان شگفتیست. من خودم یه رمانی حدود 30 سال قبل شروع کردم که ناتمامون به اسم قصه رنج های خوابگرد قلعه المعتصم بالله، که اسمش از خوابگرد. قصه ایست که از 2000 سال قبل شروع میشه، 3000 سال قبل. من بارها زنده میشم میمیرم، زنده میشم میمیرم، میام تو دوران معاصر. این رمان من حدود 700 صفحه نوشتم. تو دنیای شگفت واقعا، حتی نصفش الان وقتی میخونم حیرت میکنم که آیا این من بودم اینو نوشتم. یکی دو بار که من صفحاتی از رمان رو نوشته بودم چنان در درون این رمان غرق بودم که وقتی می اومدم بیرون تو خیابون تو همون فضا داشتم حرکت میکردم. یه بار میخواستم برم زیر ماشین، حتی یعنی کنار من المعتصم بود، کسانی که تو قصه خلق کرده بودم و این رویاهای من تبدیل شد به واقعیت. خب میتونه تو سیاست هم اینجوری بشه، یعنی وقتی از بچگی آدم بزرگ شده اینطوری نمیتونه حقایق رو بفهمه و بعد این حقایق بیگناهانه. من ساعدی رو اصلا کسی نمیدونم که دنبال سود بود، منفعت بود، نمیدونم دنبال پول بود، دنبال امکانات بود، نه، آدم بسیار رنج کشیده بود، سمبل یک نویسنده ای که از بچگی اون قفس کرملینی رو گذاشتن روی سرش بدون اینکه خودش بخواد و فرصت نقد مثل هما ناطق، مثل دکتر اسماعیل خویی پیدا نکرد. این فقط هم کار به اصطلاح ساعدی نیست. شما نگاه بکنید آدمانی بزرگتر از او وقتی تو قفس هست آدم و ستایشگرانی مثلا استالین داره با مینیموم 6 میلیون اون قربانیانی که ایجاد کرد. من قبلا هم اشاره کردم مثلا پابلو نرودا که آدم کمی نیست که فراتر از ساعدی است، ولی او هم یک پلی زد میان سوسیالیسم خودش و سالوادور آلنده و استالین و خب بعدها نقدش کردن. یا مثلا اون نرودا، مثلا نرودا لنین رو نابغه بزرگ قرن میدونه در سخنرانی 5 جوان 1946 و سخنرانی میکنه و ادای دین میکنه به میخائیل کالینین و استالین که از دید نرودا مردی بود که باید از او به عنوان سازنده کبیر یاد کرد. حواسش اصلا به قربانیان و کشتارا که همه دفتر سیاسی دوره لنین رو حتی به جز 2-3 نفر بس به جوخه اعدام، این نرودا نمیبینه، در حالی که 100 غزل عاشقانه شاهکاره، در حالی که خاطراتش رو آدم میخونه بسیار زیباست. یا رومن رولان از فاشیست فرار کرد ولی از ستایشگران جناب استالین بود. آندره ژید کسی است که رولان رو به نقد کشید و خلاصه گفت که تو اشتباه کردی. یکی از بزرگان دیگه رافائل آلبرتی است که کمونیست برجسته ای که به هیچ چرایی گوش به فرمان شوروی بود، به شوروی ستاره قطبی لقب داد، گفت راهگشا هستند، از استالین با لقب تاواریش رهبر و استاد و پدر یاد میکرد و چنان شیفته استالین بود که درست کمی بعد از ازدواجش با ماریا ترسا لئون راوی مسکو شد و شیفته مجلات و کتابهایی که حزب منتشر میکرد. وقتی برگشت به اسپانیا مجله ادبی اکتبر رو منتشر کرد، پیشرفت های استالین رو. هانری باربوس یکی دیگر نویسندگان بزرگه، من خودم آثارش رو خوندم، برقش کتابش این هست، استالین دنیای جدیدی از چشم یک مرد باید دید، 1934 این رو منتشر کرد. دیدارهاشو با استالین یاد کرد و خلاصه کلی ستایش. لوی آراگون، اینا همشون 10 سر و گردن بالاتر از جناب ساعدی ما هستند، ولی شیفتگیشون به دلیل اون قفسی که روی سرشونه خیلی بیش از ساعدی نسبت به استالین. اچ جی ویلز نویسنده بزرگ و خیلی های دیگه، نویسنده رمان ماشین زمان، باید رفت و دید که داستان چیست و چگونه آدم میتونه برود و به دامی بیفتد که نمیخواد. حالا ساعدی که هیچ خیری هم ندید از فرقه که مثلا به حاکمیت برسه مقاله بنویسه، ولی اگر رسیده بود میفهمید که چه کرده است. صحبت واقعا زیادی تو این زمینه. من تو برنامه های بعد بیشتر صحبت خواهم کرد و باز هم باید کسانی که از بزرگان مملکت ما هستند، حالا ممکنه که خیلی مثلا نویسنده بزرگی نباشند ولی محبوب، یکیشون قبلا هم اشاره کردم خسرو گل سرخی است که من این مقاله اخیرا میخوندم که نام اصلیش عبدالحسین بوده و او هم اجدادش خلاصه با روحانیات آخوند سر و کار داشتن، متولد 1322 شمسی در شهر رشت، پدر بزرگش علامه شیخ وحید خرگامی یک ملا بود، مادرش وقتی پدرش فوت میکنه میاد و میاد تو حکومت دیکتاتوری به قول خودشون جنایتکار محمد رضا شاه فقید، در سال 1347 سردبیر بخش هنری روزنامه کیهان میشه، مثل آقای مجاوی که تو اطلاعات کار میکرد. شاه نکشتش به خاطر نوشتن مقاله، ولی جنبش چریکی که شروع شد ایشون یه مرتبه فیلش یاد هندوستان کرد. خودش نه چریک بود نه اهل چریک بودن، بالاخره اون ماجرایی که رخ داد و داستان طرح ترور شاهزاده رضا پهلوی و من در جریانم و صحبت کردم با کسایی که میدونستن که نمیخواستن اعدام بکنن، منتها او ایستاد که آقا من کوتاه نمیام، برای جان خودم ارزش ندارم، از مولا علی آموختم، از امام حسین آموختم، و رفت و اعدام شد و شد یک کسی که ما بتونیم قفس روی سرمون رو مستحکمتر بکنیم. و شعارهای دوره انقلاب من یادمه، گل سرخی گل سرخی، و شعرهایی که نوشتن، سرودایی گفتن، خود من هم یکی دو تا شعر تو این زمینه نوشتم. داستان این چنین است، باید تک تک را بررسی کرد محترمانه. ما نیازمندیم و در آینده نمیتوانیم شاهد باشیم که باز هم خون زیباترین فرزندان میهن به خاطر این قفس تاریک آلوده مسمومی که چپ و راست بر سر بسیاری گذاشتن تا بیان تو خیابون فریاد بزنن مرگ بر شاه، درود بر خمینی، کار کرد داشته باشه. ایران داره رنج میکشه. سخن بسیاره ولی با یک مثنوی که به نام سرود مهرگانی سالها قبل سرودم تموم میکنم. بیا ساقیا باده مهرگانی، بزن مطربا نغمه خسروانی، به شور از کرشمه مرا مجلس افروز، تو ای لولی ای زاده شادمانی، که شد برگ ریزان و آوای پاییز، برآمد ز نجوای باد خزانی، من از برگ ریز خزان کی ملولم، که زد شور این ملت باستانی، به پاییز همچون بهاران روشن، نشانها ز شادی و از کامرانی، برافروز آتش که شد مهر و آمد، گه شعله نار زرتشت و مانی، آتش نجات بخش نه جهنمه آخوند و خدای آخوند، نه در باغ و صحرا که بر رخ ز باده شراری خوش و روشن و ارغوانی، نه بر رخ ز باده که در سینه بر دل یکی شعله گرم از مهربانی، نه بر سینه بر دل در آغوش آن یار که گرم است چون گرمی زندگانی، برافروز آتش بگستر تو خان را بر آن شمع و آینه مهرگانی، ترنج و به و سیب و انگور و عناب، زنی شکر و نار آنسان که دانی، سه گلدان سرو و سه سدر و سه سبزه، گل زرد سه گل ارغوانی، بر آن هفت شیرینی گونه گونه که مهر است و هنگام شیرین زبانی، سه جام لبالب یکی آب و دیگر گلاب و دیگر باده ارغوانی، برافروز آتش برافروز آتش، در این شام دلگیر چنگیز خانی که یاد آورم باز یابم دوباره نشانهای آن ملت باستانی که لبخندشان برق و در شورشان بود، یکی جنگل از تندر آسمانی. من از هرچه شیخ است و زاهد ملولم، ولی جاودان فر شاه کیانی که هر لالش دارد از لال روی نشانها و گلزارش از کلک مانی. برافروز آتش به گلبانگ شادی، مگر شعله آتش جاودانی بسوزد به دل هرچه افسردگی را، بر این خاک هم دفتر نوحه خوانی. پنهان نمی کنم دوستان، تو این شعر که من حدود 30 سال قبل سرودم، گفتم من از هرچه شاه هست و زاهد ملولم، خط کشیدم، من از شیخ و هرچه شیخ هست و شاه زاهد ملولم، ولی جاودان فر شاه کیانی. اونم بود خاک کیانی، ولی من کردمش شاه کیانی که نماینده شهریاران ماست تا پایان دوره ساسانیان. امید روزهای روشن آینده، امید آگاهی روشنی که در ذهنها بدرخشد، امید روزی که ما بازگردیم به آنچه که شایسته ماست و بتوانیم میهن خودمون رو دوست داشته باشیم و بدانیم که شاه ایران محمد رضا شاه فقید ستونی بود که سقف ایران بر او استوار بود و چون این ستون رو فرو ریختیم، سقف بر سر او فرود نیامد، بر سر سنه فرود آمد که شاهدیم نان نیست، آب نیست، آزادی نیست، ناموس و جان و هستی ملت برباد است. زنده باشید. درود بر شهریاران فقید ایران، رضا شاه و محمد شاه کبیر، و درود خود رو به شاهزاده ارجمند. تأکید میکنم تنها امید کنونی تاریخ ایران. درود خودم رو نثار میکنم. پایدار باشید و تا درودی دیگر، بدرود.
1: رادیو تلویزیون میهن برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

حرفی است که یک روز سر کلاس براتون زدم در باب اینی که تمام عقب ماندگی های علمی ما در علوم انسانی و عدم پیشرفتمون در علوم انسانی اینه که ما حوزه های علوم انسانی رو کما هو حق نیاموخته ایم و معرفتی نسبت به مسائل علوم انسانی در سطح جهانی ما نداریم. پاریس یا در برلین یا در اکسفورد در کمبریج تشکیل بشه راجع به آنتروپولوژی یا سوزن که یک ایرانی اونجا یک پیپر داده باشه و پیپرش چاپ کرده باشه، نیست. ما الان در کنگره های پزشکی پیپرهایی که پزشک های ما میدن آبرومنده، پزشکیشو میدونم. برای اینکه سیلابس دانشکده پزشکی ما این سیلابس دانشکده نمیدونم پزشکی هاروارده، ولی اینجا علوم انسانی رو یه جور شوخی، حالا طلبه ها هم مدعی شدن، این خنده داره، طلبه هایی که درس خودشون رو نخوندن، فقه اصول خودشون رو بلد نیستن، مدعی هم که ما میخوام در سوسیولوژی آنتروپولوژی چی علوم انسانی درست کنیم. مرتبه ساوی تو در کدام کنگره سوسیولوژی پیپر دادی و پیپر در نشریات و پریودیکال های چیز رو چاپ شده؟ با ورق زدن 3 تا 4 تا کتاب جامعه شناسی فارسی میخواد نظر بدی که من در علوم انسانی میخوام سوسیولوژی اسلامی، آنتروپولوژی اسلامی، فلان لینگویستیکس اسلامی چی؟ قرارم اینه که این رفقای طلبه ما مسئله رو خیلی ساده گرفتن و میگم در این 100 سال اخیر کدام ایرانی، شما ممکنه من برم در کنگره زبان شناسی پاریس لهجه کتکن رو مورفولوژیشو تبیین کنم که ما مثلا آمد رو آمد میگیم، مثلا دامن رو دامن میگیم، کانتریبیوشنه در لینگویستیکس نشد که. اون جاهایی که آدم های قول این وادی ها هستن ما چه دارد؟ بنابراین این ضعف ما به نظر من نتیجه ضعف معرفت ما نسبت به فرم ها در علوم انسانی. اون روزی که این حرف رو زدم قرازم این بود. ببینید در هر کدوم از شما که دارید یک پیپری می نویسید، برای من مهم نیست که موضوع پیپر شما چی هست، خودتون می دونید و شاید دوستان هم کلاس و هم درستون بدونن که شما مثلا درباره فلان موضوع دارید کار میکنید. هر چی که باشه، شما وقتی که ذهنتون رو متمرکز کنید روی موضوع پیپرتون، هر چی هست، من هیچ چی رو نمیگم، اصلا تعیین یک به اصطلاح تاپیک معینی نمی کنم، که هر کسی در هر یک

0: کردن شماست در اون تاپیک معین، در اون موضوع معین. شک دارید؟ دست بلند کنید تا بهتون بگید. اونهایتون که راجب یک موضوعی دارید کار میکنید، فلسفه باشه، تاریخ باشه، جامعه شناسی باشه، مردم شناسی باشه، زبان شناسی باشه، ادبیات باشه، شاخه های مختلف مطالعات ادبی و فلسفه، هر کدوم باشه، شما ارزش مقاله شما وقتی منتشر شد، وقتی تعیین میشه که میزان دقت شما رو در متبخش آشگزاری شما در حوزه فرم های اون بحث، تمام اشکالات ما، تمام به اصطلاح این، ببینید همین بعد از انقلاب رو من میگم، این همه دانشگاه درست شده، این همه استاد و دانشیار و استادیار و این همه دانشجو در حوزه علوم انسانی، شما از تربوسی برید اعلام بدید که ما به بهترین 10 تا مقاله‌ای که در این 40 سال بعد از سقوط سلطنت نوشته شده میخوام به هر کدومی 100 میلیون تومان جایزه بدیم. خب طبعا هزاران نفر به وسوسه گرفتن این 100 میلیون تومان مقاله های خودشون رو برای شما خواهند فرست، شاید 1000 نفر، 2000 نفر، شاید هم خیلی ها 100 هزار نفر، آدم بیکار کم که نیست میفرستن. چجوری میشه از توی این 100 هزار تا مقاله ای که به من حرف نو و حرف تازه برای گرفتن اون 100 میلیون تومان مفروض ارائه خواهد شد، ما چه کار کنیم که اون خوبش رو در بیاریم؟ ناچار باید تقسیم کنیم به موضوعات، بگیم بخش ادبیات بره سبک‌شناسیش جدا بشه، تاریخ ادبیاتش جدا بشه، مباحث فیلولوژیکش جدا بشه، چی بشه، علوم انسانی دیگه هم همینطور همینطور، تا مثلا 20 تا 30 تا 40 تا که مورد اجماع داوران و صاحب نظران قرار بده. تو 40 تا بالاخره به 40 تا آدم صاحب نظر بگید، بعد خودتون نگاه کنید، هیچ در هیچ. اگه کسی متنی تصحیح کرده من حرفی ندارم، فصیح متن یه امر مفروغ و انهی از بحث ما، تازه اونم باز وقتی متن خشخاشش بگذاری 90% این متنهایی که تصحیح میشه ارزش علمی نه. مملکت ما مملکت انشانویسیه، تقریبا از حدود قرن پنجم به بعد، از همون نسل ابن سینا و بعد، مردم ما از اینفورمیشن میترسن، از اطلاع رسانی و دانستن میترسن، دلشون میخواد همونایی رو که میدونن یک کسی با عبارات و خوش و خوشگلی مجددا به روحشون بکشه. نمیگی به خدا هیچ کس متوجه این ضعف نیست. مثلا بچه ها میان بگن که استاد این کتاب رو فلان خوندم، بگم چی بود؟ خیلی خوب. بگم حرفش چی بود؟ در یک کلام به من گفته ماست سفیده یا ماست سیاهه، چی گفته؟ میگه خیلی قشنگ بود. چیه اون عبارات و انشاء نویسی ها میفرن؟ یک یاد داشتی توی یکی از این شماره های بخارا چاپ کردم، از توی یاد داشت های هاروارد هم بود، مقایسه ای کردم بین کتاب میرسد شریف تعریفات و کتاب بچه شما که خوندیم بگیم خوارزمی، کتاب خوارزمی چی بود؟
1: مفتاح
0: چی؟
2: مفتاح
0: العلوم. دیار العلوم؟
2: مفتاح
0: العلوم.
2: مفتاح العلوم.
0: نه نه، شما ها جوانین، من یادم رفت. کتاب خوارزمی مفاتیح العلوم. ببینید اون مقایسه ای که بین مفاتیح العلوم و تعریفات جرجانی کردم، یعنی من آمدم ذهنیت علمی قرن چهارم رو بین 3 و 4 رو، دوران رازی و بیرونی و ابن سینا رو تقریبا، با دوران قرن 8 مثلا 400 سال بعدش مخواد. واقعا شما اگر اون مقاله رو به دقت بخونید متوجه میشید که برای اون دوره شکوفایی فرهنگ ایران عصر اسلامی که دوره بیرونی و رازی و اینها هست، اون چی

0: Abbanan, اصرار بر اطلاع رسانی سه این شان ویسید و اطلاع رسانی هم بیشتر در حوزه بالاخره بگیم اصطلاح دانش سوکال نول ساینس اصطلاح دانش عصر هست که ما هم بخاطب این کتاب رو در جهت آگاهی هرچه بیشتری نسبت به موضوعات علوم عصر قرار فرس میسه چلیف هم در عصر خودش در قرن هشتم اون هم در حقیقت همین کن شاید فاصله رو فاصله زمین تا آسمان ببینید فرق می کن همین دوره بعد به تدریج ما اهل انشانویسی میشیم و کسی میگفت که اقوام من میتونم شعر بگم نمیدونم راجب چی بگم و شما بگید که من راجب چی بگم چون براش همین وزن و قافیه و عبارت پردازی و اینها هست دیست من عقیدم بر اینه که برای ما هرچی هست در هر رشته‌ای که هستیم از علوم انسان ضعف و قوت ما به عنوان یک دانشجو به عنوان یک استاد به عنوان یک مؤلف به میزان ضعف و قوتیست که در شناخت فرم‌های موجود در اون علم اون فن اون شاخه از معرفت طلبه ها بیان موضوع و کل علم با یبحث فیه عن عوارض ذاتیه این اول کفایت الاصوله آخوند خراسانی خیلی هم عبارت کنتروورشیاله به نظر من گول زننده ای هست موضوع و کل علم با یبحث فیه عن عوارض ذاتیه یعنی همین یعنی موضوع فرض کنی اگه شما رو علم مثلا عروض کار میکنی ضعف و قوتتون در میزان شناخت شما از فرمهای عروض برای کسی که عروض نمیدونه بین علای آهی از ساقی عبدال که از هم مناول ها با مثلا علا بشنوین نیچون حکایت میکنه فرقی وجود نداره بشنوین نیچون حکایت میکنه وزن قافیه داره علای آهی از ساقی هم وزن قافیه داره ولی وقتی شما عروض میخونین به شما میگن که اون فاعلاتونه رمله این مفاعلونه هزجه مثلا رجزه بعد در داخل یکی یکی اینها شما اونقدر دقیق میشید که تعجب میکنین ولی پیش از این که شما اون طیفهای بی نهایت افاعل عروضی رو در داخل هزج و رمل و فلان اینها بدونین شما جاهل مطلقی میگید آره وزن داره قافیه داره ولی اونی که عروض درست یاد گرفته باشه میگه آقا این درسته این هزجه اما فرض کنین زحاف ترفیل بهش خورده مثلا مستفعلان آخرش شده ف ای دل بلا مالا چیز اماد خود ای دل بلا سزاواری که داوه مبتلاوی از ما یا آخر خصم جاون ما چراوی دیوانه جان آخر چی کار کجاوی مجنون شوید دیوانه هم کردید و این برای چیزه این در وزن کاروان منزل مکان جز در دیار یار من کجاش اون مستفعلون آخرش به جایی که مستفعلون باشه شده ف این رو تا شما عروض نخونده باشید فرمهای بی نهایت این کلمه بی نهایت رو به معنی دقیق کلمه به کار میبرم خیال نکنید دارم اغراق میکنم شما بی نهایت هزج دارید بی نهایت رمل دارید بی نهایت تا از یه همون قصابه که از بازار آوردن پیش دکتر مساوی گفت که لش گوسفند رو تیکه تیکه گفت اینش گوسفند اینش گوشته ایناش هم استخونه برای کسی که رگشناسی نمیدونه و آناتومی نخونده تمام این رون گوسفند یا استخون یا گوشته اون کسی که استاد رگشناسی و عصبشناسی هست میگه این رگیز که فونکسیونش اینه اینجوریز جاش اینجاست فلان و همه ما نسبت به تاپیک ها و موضوعاتی که حوزه کار و تحقیق اون هست از مرحله تشخیص استخون و گوشت شروع میشه تا جایی که اون رگهای موی رگهایی که در این رون گوسفند وجود داره و وظیفه‌ای که اون موی رگ در اون نقطه خاص از رون گوسفند از لحاظ فیزیولوژی انجام میده. بنابراین همه ما، من نمیخوام بگم که من همه چیز رو میدونم، من در حوزه ادبیات یه الفبه شهد الله الفبه بیشتر نمیدونم. این الفبه رو اگر از بعضی از شماها کمکی بهتر بدونم، به علت اینه که من نسبت به فرمهای این حوزه از شما معرفتم بیشتر است. وقت شما در نظر بگیرید یه آدمی رو که هزارون نکته در فرم شناسی ادبیات یا هر هنری داره و ما از او محرومیم، طبعا وقتی او داوری میکنه، داوری او علمی تر از داوری منیست که فقط استخوان و گوشت رو تشخیص میدم.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
2: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. من جواب اون دوست رو که به من نوشته بودن آقای سیامک علوی رو میدادم. یک ایمیلی هم از یک دوست اندیشمندی به حق به من رسید و من اون رو هم کوتاه بازخوانی میکنم و یه زمینه فرستاده بسیار مفصل و جالب در مورد تحقیقات ژنتیکی در ایران که اشاره هم به اون میکنم، بعد دنباله صحبت آقای سیامک علوی رو میگیرم. و چون اجازه گرفتم که اسمشونم بگم، اسمشونم خواهم گفت. عرض سلام و ادب خدمت استاد عزیز آقای دکتر صدرالاشرافی. در سخنرانی که هفته قبل داشتید، نامه آقای به نام سیامک علوی را قرائت کردید. می‌خواستم در مورد یافته‌های مطالعاتی که ایشان و دیگر افراد همفکر ایشان به آنها استناد می‌کنند از بعد دیگری نگاه کنم. اگر مطالعات اشرفیان بناب را ملاک قرار دهیم، یا مطالعه‌ای که آقای وحدتی نسب که به من اون لینک جدید رو فرستادن مال تحقیقات ژنتیکی روی ایرانی هاست در مازندران و غیره، حالا چیز میکنم، و یا مطالعه‌ای که آقای وحدتی نسب زیر نظر آقای وحدتی گرفته یه عده محقق انجام دادند و با شیوهی که آقای علوی استنتاج کرده اند پیش برویم، با این حساب حداقل نتایج مترتب بر آن مطالعات، یعنی مال آقای اشرفیان بنا و آقای وحدتی نسب در جمهوری اسلامی، بله که ایشون دانشگاهی هستن و زیر نظرش یه هیئتی کار کردن، توضیح دادم. اگر مطالعات آقای اشرفیان بناب را ملاک قرار دهیم، یا مطالعاتی که آقای وحدتی نسب انجام دادن و یا شیوهی که آقای علوی استنتاج کردن پیش برویم، با این حساب حداقل نتایج مترتب بر آن مطالعات و استنتاج باید بدین قرار باشد که یک دو سه رو من اضافه کردم، ایشون تیتر گذاشته بود: اکثریت مردمان جغرافیایی ایران حاضر با پارس و ماد و پارت ارتباط ژنتیکی ندارن یا بسیار کمه. نسب به ما قبل میرسه چون زیاد بودن اونا، اینا اومدن توش حل شده. دیاکو کروش که دیاکو ماد رو تأسیس کرده در 715 قبل از میلاد، کوروش 550 قبل از میلاد، داریوش، اردشیر منظور بابکان، شاپور اول 224 بعد از میلاد اردشیر اشکانیان رو منقرض میکنه، زرتشت که شخصیت اسطوره است در به ایران هم مربوط نیست چون زبان اصلی زرتشت در سانسکریت در ایران وجود نداره، مال هنده، یعنی مال ریگوداست به این دلیل. و یک تحقیقی هم انجام گرفته که اونجا زرتشت مزدی اسنا و حکومت در آقای جلال الدین سید جلال لی ایشون میگه که در صفحه 39 اون کتاب که زرتشت ایرانی نیست، زبانش هم ایرانی نیست. ایشون اسم کتاب زرتشت مزدی اسنا و حکومت سید جلال تهرانی، احتمالا ممکن اسمش اشتباه کنم ولی اسم کتاب زرتشت مزدی اسنا و حکومت. بله، دیاکو، کوروش، داریوش، اردشیر، شاپور، زرتشت و دیگر چهره های تاریخ ایران باستان که بسیاری از ایرانیان امروز با آنها افتخار می کنند از نظر تبار یعنی ژنتیکی هیچ ربطی به کسانی که امروز خود را فارس می نامند ندارند، یا من اضافه می کنم بسیار کمه. زبان مردمی که امروز خود را فارس می نامند بر اساس آن یافته های ژنتیکی باید زبانی التصاقی بوده باشد، ایلامی دیگه اون چیز، مربوط به مردمان پیش از ورود اقوام آریایی پارت و پارس سومات و زبان هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان همون موسیتا و زبان دری به فارسی امروز که از افغانستان مهاجرت کرده به داخل ایران هیچ نسبتی با زبان منتسب به ژنتیک خود فارس های خود فارس پندارها ندارد. چهار، و اینکه اسم ایران، من گفتم از زمان سلطان یعقوب آقایلو شاهان سلطان یعقوب اول کسی است که خود را شاه ایران و سلطان عثمانی هم او را به اصطلاح سلطان ایران و توران می نامه، شاهنشاه ایران خدیو اعظم شعرم گفتن برای آقایلوها عثمانی ها به فارسی، و اینکه اسم ایران متناسب با ماهیت ژنتیکی غالب مردم این کشور نیست چون ایران دلالت بر اقوام آریایی دارد، واژه ایران، در حالی که نتایج این بررسی های ژنتیکی مردم ایران حاضر را من اضافه کردم در شکل غالب آنها 90% به ساکنان پیش از حضور آریایی ها نسبت میدهند، تحقیقاتی که انجام گرفته بنا به اون تحقیقات، و همینطور با توجه به استدلالی که آقای علوی کرده با همین دو مطالعه حقیقت کاملا آشکار شده و احتیاج به هیچ تحقیق و مطالعه دیگری نیست. به نظر من تحقیق باید ادامه پیدا بکنه و احتیاجی به نقادی این تحقیقات هم نیست. چرا؟ همه هر تحقیقی نیاز به نقادی داره دوست عزیز. فقط برایم سوال است که با شیوه استدلال و بازخوانی ایشان در رابطه با نتایج این مطالعات که این شیوه مورد قبول من نیست که از ژنتیک چیز بکنیم تعمیم بدیم، سرنوشت هویت ایرانی، اسم ایران و خود آریایی پنداری افتخارات ملی و تاریخی آقای علوی و همفکرانش به زرتشت و دیاکو و کوروش و داریوش و بلاش و اردشیر و شاپور و تخت جمشید و پازارگاد و استوانه کوروش و موبد کرتیر، البته تلفظ دیگری داره تون در فارسی بده، کرتیر خونده میشه، و چند نقطه چه خواهد شد؟ علامت سوال رو دقت. من مطالعه اشرفیان بناب و آقای وحدتی نسب، من آقا رو اضافه کردم، من مطالعه اشرفیان بناب و وحدتی نسب را در قالب یک فایل تصویری و یک فایل PDF بسیار متشکرم از ایشون به صورت ضمیمه به شما ارسال می کنم. با تشکر و آرزوی سلامتی و بهروزی شما و دیگر هموطنان، آقای اسمشون آقای امیر مختار زاده است و من هم به ایشون جواب دادم، دوست و محقق بسیار ارجمند آقای امیر مختارزاده گرامی، هر کس تحقیق کنه نتایجی را پرتوی به این تاریکی میندازه. تحقیقات بعدی هم ممکن اینا رو بخششو در بخشی از ایران تایید یا تایید نکنه، ولی اون بخشیش که تحقیق شده اون دست نمیخوره، تکمیل میشه. دوست و محقق بسیار ارجمند آقای امیر مختارزاده گرامی، به قول حافظ با سلامی چو بوی خوش آشنایی، از نتیجه گیری های جالبتان لذت بردم و لینک بازنگری ورود آریایی ها به ایران را دانلود کردم، اگه هم کسی بخواد میتونم بهشون بفرستم و خواهم خواند. با سپاس از شما هر انسان، من اضافه کردم، هر انسان محقق و علم و عقل گرا که ایدئولوژی زده نباشد، از مطالعات علمی به نتایج مشابهی میرسد در یه منطقه. ولی من اون اضافه کردم، ولی اهل غرض تحمل شنیدن و مخصوصا فهمیدن و قبول کردن حقایق را ندارند که برخلاف پیش‌داوری هایشان باشد. اگر اجازه داشته باشم نوشته شما را میخوانم، اما نامتان را ذکر نمی کنم مگر اجازه داده باشید، که به من اجازه دادم. دنباله نوشته آقای سیامک علوی راجع به اینکه شاعرانی فارسی گفتن در آذربایجان، پس زبان آذربایجان، نتیجه رو میخوان اینجوری بگیرن آذربایجان فارسی بوده، من جواب رد دادم که نه زبان قطران که اولیشو ذکر کردن فارسی بوده، چون اشکالات شعر منجیک و رودکی رو از ناصر خسرو که فارسی نمیدونسته قطران میپرسه، هرچند شعر رو طبع شعر دیگه خوب میگفته به قول ناصر خسرو، ولی فارسی نمیدونسته، اینن از سفرنامه ناصر خسرو نقل کرد. اینجا در مورد نظامی گنجوی ایشون مینویسن، نظامی گنجوی قرن ششم هجری و دوازده و اوایل سیزده میلادی، یعنی 1141 تا 1209 میلادی، پس از تثبیت حکومت سلجوقیان 1055 تثبیت میشه، طغرل آذربایجان رو میگیره و اتابکان میزیستن، اتابکان آذربایجان، با اینکه حاکمان ترک تبار بر منطقه حکومت میکردند، تمام آثار نظامی به زبان فارسی سروده شده. درسته. نظامی گنجوی 100% اشعارش فارسی و 0% اشعارش، یعنی 0% به ترکی هست. من نوشتم علمی نگاه میکنیم. آقای سیامک علوی گرامی، در مورد نظامی اطلاعاتتان خیلی ناقص است، یعنی بیان حقیقت ناقص دفاع از یک دروغ جا افتاده یا کامل میشه. به قول ساختارگرایان در جامعه شناسی در تحلیل های اجتماعی، تحلیل های مارکسیستی داریم، تحلیل های استرکتورالیستی داریم، یعنی به صورت ساختاری بررسی میکنن. قضاوتتان بنا به شکل و ظاهر اشعار نظامی است و نه بر اساس محتوا و باطن اشعار. توضیح: نام زن مورد علاقه نظامی آفاق خانم از ترکان قبطشاق بوده، به تصریح خود نظام. او یعنی نظامی مادر تنها فرزندش یعنی آفاق خانم را، فرزند نظامی چیه؟ محمد نظامی. محمد نظامی را که فرزند آفاق خانمه و پسر نظامی شاعر، پدرش ترکزاد خطاب می کند. در مرگ زن دلبندش آفاق خانم، نظامی چنین می سراید. من یه مقدار سعی می کنم همه را کوتاه کنم. تو که از عبرت بدین افسانه مانی، چه پنداری مگر افسانه خوانی؟ در این افسانه شرط است اشک راندن، گلابی تلخ بر شیرین فشاندن. به حکم آن که آن کم زندگانی یعنی جوان مرگ شد، چو گل برباد شد روز جوانی. سبک رو چون بوت قبچاق من بود، گمان افتاد خود کافاق من بود. همایون پیکری نغز و خردمند، فرستاده به من دارای دربند. از دربند اون رو به نظامی فرستاده بودن، حاکم دربند فرستاده. سران را گوش بر مالش نهاده، مرا در همسری بالش نهاده. چو ترکان گشته سوی کوچ محتاط، اشاره به مرگشه، به ترکی داده رختم را به تاراج. اگر شد ترکم از خرگه نهانی، یعنی آفاق خانم مرد، خدایا ترک زادم را تو دانی، یعنی خدایا پسرم محمد را برای من حفظ کن. در مورد لیلی مجنون خود نظامی تصریح می کند که می خواست آن را به ترکی بگوید که نامه شروانشاه مانع می شود. خیلی طولانی، خیلی کوتاه می کنم که فقط مضمون برسه. من از اونایی نیستم که بخوام معنی طوری سانسور کنم که معنا عوض بشه. مطلعش اینه، عزیزان رجوع بکنم: روزی به مبارکی و شادی، بودم به نشاط کیگوبادی، و در حال رسید قاصد از راه، آورد مثال یعنی نامه حضرت شاه، شروانشاهی که عاشق زبان فارسی بود، خودش ترک تبار، بنوشته به خط خوب خیشم، 10-15 سطر نقص بیشم. هر حرفی از او شکفته باقی، افروخته تر ز شب چراقی. در شروانشاه بهش می نویسه در زیور پارسی و تازی، لیل مجنون میگه این تازه عروس را ترازی. دانی که من آن سخن شناسم، کبیات نو از کهن شناسم. ترکی صفت وفای ما نیست، ترکان سخن سزای ما نیست. در حالی که من توضیح میدم به هر زبانی از جمله به زبان توامند ترکی هم میشد لیلی مجنون با اصل عربی، نظامی هم از اصل عربی برداشته، امیر خسرو هم همینطور، همه مقلدن اینا، با اصل عربی سروده قیس ابن الملوبه با های حتی، الملوبه، الملوبه، واو هم تشدید داره. قیس ابن الملوه را سرود، اون رو به عربی، در زمان بنی امیه 24 تا 68 هجری میزیسته الملوه، یعنی 23 تا 66 هجری شمسی، 645 تا 686 میلادی. شاهکار نظامی همانند امیر خسرو دهلوی در فارسی جای خود دارد، که همانند نسخه عربی آن هر سه، یعنی نظامی و امیر خسرو دهلوی و عربی، الهام بخش شعر ترکی آن گشته، چنان که بزرگترین شاعر کلاسیک ترکی آذربایجانی محمد فضولی بیات از ایل بیات متولد در آخر به ترکی آذربایجانیان را سرود و در تبریز در 1403، دو سال پیش، دکتر ابو طالب الله یاری توتگون تخلصش، آن را با توضیح در 462 صفحه در انتشارات آذرتوران چاپ کرد. اینم توضیح بدم که وقتی چاپ رو زمان عباس میرزا ولیعهد فتحعلی‌شاه به تبریز آوردن، اولین چاپ در تبریز انجام گرفت. دیوان فضولی هم از نخستین کتاب های چاپ شده در ایران بود. قرآن هم کنم هم اضافه بر فضولی، پیش از فضولی امیر علی شیر نوایی وزیر و معلم سلطان حسین بایگرای تیموری و بنیادگذار مکتب ادبی و هنری هرات هم لیل مجنون را پیش از فضولی به ترکی و شاه اسماعیل طبعا به ترکی جغتایی یعنی ازبکی کنونی در خمسه خود با استادی به شعر کشید. امیر علی شیر به جامی سخن، اینه که گفتم این از هر سه الهام گرفته، امیر علی شیر نوایی به جامی سخنشناس مأموریت داد خمسه نظامی را با اذان امیر خسرو دهلوی مقایسه کند و جامی پس از سه سال رأی به برتری نظامی با اینکه قبل از امیر خسرو بود داد. چون حلقه شاه یافت گوشم، نظامی میگه، من این را اضافه کردم، از دل به دماغ رفت هوشم، نه زهره یعنی جرأت که سر ز خط بتابم، یعنی به ترکی بگم، نه دیده که ره به گنج یابم، که طبعم نمی اومد بگم، زور شاعر شده دیگه. سرگشته شدم در آن خجالت، از سستی عمر و ضعف حالت، کس محرم نه که راز گویم، وین قصه به شهر باز گویم. پسرش به دادش میرسه، فرزند محمد نظامی، آن بر دل من چو جان گرامی، این نسخه چو دل نهاد بر دست، در پهلوی من چو سایه بنشست، داد از سر مهر پای من بوس، کی آن که زدی بر آسمان کوس، خسرو شیرین چو یاد کردی، چندین دل خلق شاد کردی. لیلی مجنون ببایدت گفت، یعنی به فارسی به دستور شاه، تا گوهر قیمتی شود جفت، این نامه نغز گفته بهتر، طاووس جوانه جفته بهتر، خاص ملکی چو شاه شروان، شروان چه که شهریار ایران. گفتم سخن تو هست بر جای، ای آینه روی آهنین رای، که میگه شروع کردم و گفتن بر شیفتگی و بند و زنجیر، باشد سخن برهنه دلگیر الی آخر، با این همه تنگی مسافت آنجاش رسانم از لطافت، که از خواندن او به حضرت شاه ریزد گوهر نسفته بر راه، که الی آخر میگه میگه، بعد میگه در جستن این متاع نغزم یک موی نبود پای لغزم، یعنی یک مو هم پایم نلغزید، میگفتم و دل جواب میداد، خاریدم و چشم آب میداد، یعنی جاری شد دخلی که ز عقل درج کردم در زیور او بخرج کردم، این 4000 بیت اکثر شد گفته به 4 ماه کمتر. تاریخ عیان که داشت با خود 84 بعد 500، یعنی 584 شعر هجری تمام شده. تا کس نبرد به سوی او راه الا نظر مبارک شاه، که جمعاً 470 بیته. اینجا هم تموم شد. بس اینجا معلوم شد که نظامی میخواسته، دوست عزیز شما از محتوای شعر نظامی خبر نداری، قالبشو فقط دیدی که شنیدی، آره خمسه نظامیه. صاحب تبریزی، قرن 11 هجری 1592-1676 میلادی، قرنها پس از سلجوقیان در دوران صفویه میزیست. زمانی که ترکی به زبان گفتاری و رایج در آذربایجان تبدیل شده بود، اما زبان ادبی و شعر اصلی همچنان فارسی بود. نه، پیش از صاحب گفتم هم امیر علیشیر نوایی اصلا صفویه به وجود نیومده بود، زمان تیموری شعر گفته، هم به اصطلاح در زمان سلطان سلیمان قانونی شاه اسماعیل صفوی و شاه طهماسب صفوی فضولی گفته. اولم شاه اسماعیل تعریف میکنه، بعد میبینه که یک موجود درنده هست و متعصب اومد قبر ابو حنیفه رو، امام ابو حنیفه رو در بغداد نبش کرد و اهانت کرد، برای اینکه جنگ با عثمانی رو، چون ترک‌ها حنفی بودن، جنگ با عثمانی شروع بشه، این که کسی بره نبش قبر پیغمبر بکنه یا امام حسین رو بکنه الاخر. صاحب با اینکه قرنها بعد، نه اینجوری نیست، صاحبم شعر ترکی کمی داره، اما دربار زبان شعریش دربار، نه شاعران. فضولی در دربار نبود، در عراق بود، کربلا. سلطان سلیمان ارادت رسوند بعدم بهش، اونم به سلطان سلیمان قانونی ارادت رسوند، ولی اغلب به 3 زبان شعر گفته. خوشبختان شاعران ترک اصلا تعصب زبانی نداشتن. نسیمی هم به 3 زبان گفته، ترکی و 3 برابر دیوان فارسیشه، عربیش هم گم شده، به خاطر اون کسی رو کشتن، میخواستن بکشن، میره میگه دیوان از مال منه، خودشو میکشن. به قول به یک انسان بزرگواری گفتم، تیمسار کی گفت خجل شد سپهنای دریا بدید. آدم عظمت این انسانها رو که میبینه از خودش خجل میشه. اون آخوند میگه که این اشعار رو از این عربی رو در حلب گیر آوردیم، اگر کسی شاعر این رو معرفی کنه من این رو آزاد میکنم و الا میکشمش. نسیمی میره بالا میگه شعرها از منه، اونو آزاد میکنن، نسیمی رو پوستشو میگم میکنن. به هر حال بگذر. بله، همینطور فضولی هم به عربی هم به فارسی اکثر شعراش به ترکیه، قبل از صاحبن اینا، نه اینکه نبوده. خوام اون توهم رو بزدایم. کاش اشارهی پیش از صاحب به شعرهای ها. میگه صاحب تبریزی با اینکه قرنها بعد از مهاجرت ترکان آسیای میانه به ترکیه، یعنی 6 قرن بعد از ورود سلجوقیان زندگی میکرد 99.5% نیم درصد اشعارش فارسی و فقط نیم درصد شعرها به ترکی است. کاش اشاره پیش از صاحب، من قبل از اینکه صحبتشون تموم بشه، به شعرهای ترک زبان پیش از صاحب میکردی که اشاره کردم، نسیمی و فضولی، قاضی زری بوده و غیره غیره زیاد. لازم به ذکر است، ایشون می نویسه باز آقای سیامک علوی، لازم به ذکر است که صاحب تبریزی 75,000 بیت تا 120,000 بیت شعر فارسی، بزرگترین دیوان غزل فارسی رو دارد. من نوشتم بعضی ها امیر خسرو دهلوی را هم میگویند که بیش از صاحبه، تا 300,000 گفتن، به این کاری ندارم. صاحب هم بیشترین اشعارش من می نویسم در اقامتش در هند گفته. از ایران صفوی قرار کرد به هند سنی مذهب و با تولرانس پناه برد. بعد از 18 سال پدرش او را رفت، البته 16 سال، 2 سال هم شاه معطلش کرد، بالاخره اجازه رفتن داد. یعنی 1034 هجری صاحب از اصفهان، 1624 میلادی میشه، به هند رفت. ابتدا به کابل، اونجا میرزا احسن الله خان ظفرخان حاکم با کابل او را به خوبی پذیرفت، سپس او را به شاه جهان بعد از اکبرشاه معرفی کرد که تاج محل رو ساخته. پادشاه مغولی هند میگن دیگه، گورکانی هن اینا، مغولی میگن. صاحب همراه او به دکن رفت و در آگره یا اکبرآباد تبری اکبرشاه ساخته بود. ماند سرانجام در 1042 یا 1632 با پدر به ایران، به اصفهان بازگشت. نسخ، دوست عزیز آقای سیامک علوی، نسخه 120,000 بیتی صاحب متعلق به دایی من آقای جعفر سلطان قرائیه. یادمه رفتیم صفه زد، گفت چنده؟ گفت 6,000 تومان چون شما هستید. گفت سال گذشته گفتی 4,000 تا، گفت اون سال گذشته بود. دایی جان وقتی اومدیم، چون خطشناس بی نظیر نه کم نظیر، گفت خط این رو در هند نوشتن، خط صاحب رو در کنارش دیدم، برای بعضی شعرها یه بیت اضافه گفته. رفت خرید و بعد به پول زیاد ازش خواستن نفروخ، گفت دزدن از ایران خارج میکنن. الان در خانواده مونده. خواستم این اطلاع را هم بگم. وقتی آن را دید، تصادفاً اشعار ترکی صاحب را هم اونجا آوردن در اون نسخه خطی. بله. وقتی آن را دید گفت فردا این را میخرم، زیرا موقع ورق زدن خط صاحب را در کنارش دیدم و معلوم شد که آن را کاتبی نوشته و به صاحب داده. در بازخوانی ابیات در کنارش افسوده، ابیاتی در کنارش افسوده، بعد مهر صاحب را هم در آن پیدا کرد. در خاطرات استاد جعفر سلطان قرائی چاپ دانشگاه تبریز شرح این خاطره را نوشتم. این استدلال شما در مورد شعر و تعمیم آن به زبان مردم از جمله صاحب همانند آن است که کسی عنوان کند که چون نوشته های علمی و فلسفی زکریای رازی همه به عربی است، پس زبان شهر ری در قرن سوم و چهارم هجری عربی بوده، یا چون تمام نوشته های ابونصر فارابی، اشرافزاده فیلسوف ترک، ابونصر ابن ترخان ابن ازلاغه، همه به عربی است، پس زبان فاراب یا اترار در کازاخستان عربی بود. دوست ارزمان، چنان که اشاره شد، کلن زبان غالب شعر در ایران بخصوص در دربارها از قرن چهارم به بعد فارسی بود. قبل از اسلام به سبب سیستم کاست، برخلاف دوستی که قبل از من صحبت میکرد، و نبود کاغذ، شعر و شاعری هم وجود نداشت، حتی یک نفر، چه رسد به علم و فلسفه و مورخ و غیره. فقط یک پیغمبر ظهور کرده، تمام نوشته های او به زبان سوریانی است، به خاطر شاپور اول شاپورگان رو نوشته. تنها نسخه مانیه که من همه رو آثار مارین رو دارم. صاحب یک بار هم اینجا سخنرانی کردم، ادای دین به مانی. صاحب علاوه بر اشعار زیبای ترکیش که جداگانه در تبریز چاپ شده، بیتی از آن چون جنبه روانکاوی داره حیرت انگیز بود برای من. اینه که خواستم به اطلاع عزیزان و صاحب استاد بیان تضاد هاست. بله، صاحب علاوه بر اشعار زیبای ترکی است که جداگانه در تبریز چاپ شده، بیتی از آن مضمون دوگانه و تضاد چون بی نظیر است و مضمون تضاد را در تبدیل بعضی مفهوم ها بر ضد خود به شیوایی و زیبایی بیان کرده، دریم غم آمد که آن را برای بینندگان تلویزیون میهن نقل و ترجمه نکنم. خطادن گشته صاحب گانه مشکیلد آهو، دمم اسیان طاعت کفر ایمان ایلمخ الماس. معنی اولی و ظاهری آن گویا وقتی آهوی خطایی از دشت خطا میگذره خونش به مشک تبدیل میشه، خونی که بیرون بیاد عفونت میکنه تبدیل به مشک میشه. از خطا، دشت خطا با تای دو نقطه، شاه اسماعیل البته تخلصش خطاییه، با تای مؤلف مینویسه به معنای خطا کردن. از دشت خطا آهو گذشت و خونش را به مشک تبدیل کرد. صاحب نگو که عصیان را به طاعت و کفر را به ایمان نمی شود تبدیل کرد، همچنان که خون به عکس تبدیل میشه. یعنی در صورت مساعد بودن شرایط عصیان به طاعت و کفر به ایمان میتونه تبدیل بشه. معنای دوم که برداشت منه، میگه از خطای خود گذشت صاحب، خونش مثل آهو به عطر تبدیل شد، یعنی خودشو بخشید، عفو کرد. نگو که عصیان به طاعت و کفر به ایمان نمیشه تبدیل بشه. آهو به معنای خطا و گناه و عیب و لغزش هم هست. از خطای خود آهوی خود گذشت. بر دو عدد دیوان صاحب به خط خود او برای اطلاع عزیزان در کتابخانه ملی تبریز، یکی اهدای حاج محمد نخچوانی و دیگری حاج حسین نخچوانی وجود دارد که زنده یاد رئیس کتابخانه ملی تبریز، آقا دانشمند بزرگی هم آقای میرودود سید یونسی، آنها را چاپ و هر دو را هم به من هم مرحمت فرموده و بخشی از آن را من بازخوانی کردم. اغلب اشعار صاحب را یک ترک فارسیدان و مخصوصا ترک تبریزی بهتر میتواند درک کند. مضمون ها و ضرب المثل های ترکی در آن اشعار، دوست عزیز آقای سیامک علوی، بسیار فراوان است و من هم در کنار اونا نوشتم. صاحب در حدود 12 سالگی با پدرش از تبریز به محله اعیان نشین آن زمان اصفهان، یعنی محله الان هم همون اسمو داره، عباس آباد که شاه عباس ساخته بود، رفت. در ارتباط روانیش به تبریز، شهر محل تولد و کودکیش، نقل این بیت را با عذر از سعدی و دوستان شیرازی کفایت میکنه. صائب از خاک پاک تبریز است، هست سعدی گر از گل شیراز. بعد ایشون میرسه به خاقانی، قرن ششم هجری، شروان، جمهوری آذربایجان کنونی. ایشون نوشتن از بزرگترین قصیده سرایان تاریخ ایران، دیوان او تماما به فارسی است. زیرش هم خط کشید. نه اینکه از، به نظر من بزرگترین قصیده سرای ادبیات فارسیه، بعد از اون با فاصله ناصر خسرو و شاعران دیگه. آخرینش هم ملک شرای بهاره. من اضافه کردم طبیعی است، چنان که اشاره شد، ایران از ایلام تا انقراض قاجاریه، دوست عزیز آقای سیامک علوی، سه زبان اداری داشت. مونتسکیو که تفکیک قوا میگه در ایران عملا این سه گوه رو تفکیک کرده بودن تا زبان همو نفهمن، در کار همدیگه دخالت نکنن. بعد از اسلام، من قبلو چون اشاره ها کردم نمیگم، زبان اول دین شعر، چون شعر عروضی فقط در عربیه، و بعد علم و فلسفه و کلام عربی. زبان دولت یعنی خواجه نظام الملک ها، عمید الملک و کندری ها، و شعر فارسی، کمی هم چیزهای دیگه هستش. و زبان شاه، گشون، اشرافیت، دفاع و شعر و چند نقطه ترکی بود. هر سه زبان شعر وجود دارد. زبان شاعران دربار اغلب فارسی است. اولین کتاب ترکی که بعد از اسلام تألیف شده به نام گوتات قوبیلیک، یعنی علم سعادت یا علم سیاست، که 447 هجری شمسی، 1069 میلادی، همه به شعر دوست عزیز. خاقانی هم عصر نظامی بود در برابر همان شرمانشاه ضد ترک، و به قول ترک ها مانگوت قرار داشت، کسی که من و منیتش را کرم از خود بیگانگی خورده و تباه کرده و به ضد پرهنگ و زبان مادری خودش مبدلش ساخته. در ایران هم کی مثال اینه؟ اسماعیل ابن عباد، معروف به صاحب ابن عباد، وزیر دانشمند دیلمی، عربی ستا بود، که میگفت فحش از عربی بیشتر دوست دارم. الاخر او هم ماند بود. در ضمن زبان مادری خاقانی، برای اطلاعاتو میگه، هیچ وقت حقیقت ناقص رو یاد نگیرید، دقیق باید خوند، زحمت کشید و فهمید. در ضمن زبان مادری خاقانی زبان مسیحیان خاصی به نام آلبانها در شروان بوده است، که آن فرقه مسیحی اکنون به کلی از بین رفته است، ولی آثار و کلیساهایشان از جمله در باکو در جاهای دیگر آذربایجان هم باقی است. گویا شنیدم یه عده در شمال آذربایجان مسیحی بودن، اومدن اون کلیساها رو الان به کلیساهای آلبان رو اداره میکنن. من نرفتم ندیدم، ولی شنیدم. قصیده ترساییه خاقانی که اصطلاحات مسیحی آلبانها را در آن به کار برده، شعرهای زیادی نوشتن، از جمله آخرینش که خیلی مهمترینش شاید پروفسور مینورسکی استاد دانشگاه لندن آن را شرح و تفسیر کرد با مطلع فلک کجروتر است از خط ترسا، مرا دارد مسلسل راه باسا. ایشون مجیزالدین بیلقانی قرن ششم باز جمهوری آذربایجان کنونی از شاگردان خاقانی و قصیده سرای برجسته دیوان فارس. به سبب رواج زبان فارسی در دربارها پر از تسامح زبانی شاهان ترک از سلطان محمود غزنوی تا ملک شاه و غیره و شیرگرد الی آخر همه اتابک سعد زنگی، سعدی تخلصش از او گرفت. البته سعدی هم در عرب وجود داشت، دوتا ابوالعلا مری رساله غفران اونجا سعدی ها را آورده. خیلی طبیعی است همام تبریزی ایشون می نویسه قرن هفت و هشت هجری از غزل سرایان سرایان یا سرایان نو سرایان نامدار فارسی گوی که اشعار فارسی او همسط سعدی دانستند، سهل ممتنع گوی اونم. او چند پهلویات شعری به زبان آذری قدیم پهلوی نیز دارد. بعد از اسلام جز سه زبان اداری عربی، فارسی، ترکی، دوست عزیز برای دانشتون، بقیه زبانهایی که گاه ربط تاریخی به هم چندان نداشتند ممکن بود از یک گروه زبانی حساب بشن، آلمانی و فارسی مثلا، آلبانی و فارسی یا فرانسه، همدیگه رو اصلا نمیفهمن اما جزء زبانهای تحلیلی یا هندوروپایی هست. بله، بقیه زبانها که گاه ربط چندانی به هم نداشتند همه را با علامت جمع عربی الفته پهلویات، چون عرب په نداره پهلوی رو فهلوی کرده، الفته رو آخرش گذاشته، همه را فهلویات میگوین میگفتن. سعدی در شعر مثلثا، البته فروغی بگم حقه باز، نوشته اشعاری به فهلوی داشت چون معنای آن را نفهمیدیم ننوشتیم. مثلثات از دست محمد علی فروغی در رفته. چرا؟ برای که سعدی قدرتشو نشون بده یک بیت به عربی اول، دوم یک بیت به فارسی همونو، و سوم به پهلوی گفته، زبان مادریش. زنده یاد دکتر خانلری هم در نوشته ای می نویسه حافظ و سعدی که این اشعار ملمع مثلا پهلوی نشون میده، در بازار و خانه به آن لهجه، ایشون جز فارسی همه رو لهجه می نویسه، به اون لهجه صحبت میکردن، لهجه نبود، اون هم زبان بود، اون زبان لهجه های مختلف میتونه داشته باشه، به اون لهجه صحبت میکردن، شعر را به زبان فاخر فارسی گفتن. نقل قول عین سخن دکتر ناتل خانلری رئیس فرهنگستان ایران. سعدی در شعر مثلثات من می نویسم و حافظ هم در غزل ملمعی به پهلوی شیرازی که با مال تبریز خیلی فرق داره، یا مال فرض بفرمایید اون موقع اصفهان خیلی فرق داره، که یادگار منطقی پارسی باستان میتوان محسوب داشت چون مال شیرازه، هخامنشیام اونجا بودن، این یادگار اون زبان میتونه باشه. بله، دوباره میخونم: سعدی در شعر مثلثات و حافظم در غزل ملمعی، یعنی سه تا زبان با هم، عربی و فارسی و پهلوی. به پهلوی شیرازی که یادگار منطقی پارسی باستان میتوان محسوب داشت، اینو من میگم، غزلی به سه زبان عربی، فارسی و پهلوی دارند.

شعر حافظه. نگارا بر من بیدل، من آوردم اونو فقط مال حافظه، ببخشای و واصلنی علی رغم الاعادی، حبیبا در غم سودای عشقت توکلنا علی رب العبادی، امن انکرتنی من عشق ان عشق رب سلمی، آیا منو از عشق سلم نهی میکنی؟ یه پسری بوده، پس اول آن روی نحکو به وادی پهلویه. همه اینها را من معنیشو دارم که همچون مت به بودن دل و ای ره، غریق العشق فی البحر الودادی، به پیماچان غرامت بسپری من، پیماچان کسانی در خانگاه چیز میکردن در یه پاوا میستادن دستشم میگفتن تا مرشد ببخشه، به اون اشاره میکنه. ازت یک وی روشتی از امادی، غم این دل به واتت خورد ناچار، و غرنه او بنی انچت نشادی، دل حافظ شدن در چین زلفت، به لیل و مطلعون والله و هادی. که اینها با پهلویات امام خانایی ندارد دوست عزیز. ما سعدیرم به مثلثاتش رجوع کنید، نمیخونه. اوحدی مراغی، هفت و هشت هجری مراغی، صاحب مثنوی فارسی جام جم. شمس تبریزی، قرن هفتم هجری، مرشد استاد مولانا، مرشد که مقالات او به زبان فارسی ساده و روان به نگارش در آمده است. لطفا توجه کنید که در مورد دیوان شمس تبریزی که توسط مولوی سروده شده صحبت نمی کنم. بله من مقالات رو خوندم، الان توضیح میدم شما اشتباه میکنید در مورد مقالات، چون از استاد سلطان قرایی بازخوانی کردم یاد گرفتم، صحبت نمی کنم، بلکه در مورد مقالات نوشته شده به دست شمس تبریزی صحبت می کنم. به دست شمس نوشته نشده دوست عزیز آقای سیامک علوی، الان توضیح میدم. به خط داییم گفت به خطا نام آن را مقالات شمس تبریزی گذاشتم آقای جعفر سلطان قرایی، و شما آن را به خطا و بدون سند نوشته شده به دست خود شمس تبریزی قلم داد کردید، در حالی که به قول دایی و استادم آقای جعفر سلطان قرایی نام ادبی و درست آن با الف امالی است. امالی متنهایی است که گوینده از شخص بسیار مهمی است، سوالاتی از او می شود، در امالی سوالها را نمی نویسند و تنها جواب آن شخص بزرگ یعنی شمس را می نویسند. شما باید با حس تشخیص بدید، دایم تشخیص می داد که این جواب کدوم سوال بود، کجا تموم شد. باید با دقت، البته دایم متاسفانه اون موقع من هوشم سر جاش نبود که اون شاهدهایی که می گفت در کنار اون مقالات می نوشتم که ننوشتم. بله باید با دقت تشخیص داد که چه بخش جواب چه سوالی است. من مقالات یا امالی به قول داییم شمس تبریزی را پیش دایی و استادم خواندم، مرتب از مثنوی و دیوان شمس شاهد نقل می کرد و در پایان گفتند مولانا مایانه بردان آلب، مولوی مایه را از امالی شمس گرفته است، از جمله اون شعر زانو تا زانو اون یادمه، همه اونا رو به صورت نص شمس نقل کرده، مولانا به شعر کشید. طبیعی است که شمس در خانقاه مولوی بلخی به زبان رابطه ها فارسی، مولوی هم شعرها را به فارسی میخوند، شعر البته ترکی هم میدونست، ترکی به اصطلاح خارزمی، که شمس اونو نمیدونست، و یونانی هم گویا میدونست. موقع تشییع مولانا یونانی ها اومدن، یعنی

0: موقع هنوز وجود داشتن. بله، یعنی رومی هایی که یونانی حرف می زدن، یونانی زبان بودن. بله، شمس در خانگاه مولانای بلخی به زبان فارسی حرف می زند، زیرا زبان خانگاه در آن زمان به سبب مولانا فارسی بود. نیز ترکی خارزمی مولانا با شعر آذربایجانی با ترکی آذربایجانی تبریز که شمس آن را منطقم میدانست متفاوت بود. مثال: مولوی در توصیف زیبایی ترکان نام خدای ترکی خارزمی را بیان میکند که با اصطلاح ترکی تبریزی و آذربایجانی آن به کلی متفاوت است. ما میگیم تاری و تانری، مولوی تنگری آورده. ترک توی، مولوی به سبب نزدیکی بلخ به هند فارسی را هندی میگه. ترک توی، ز هندوان صورت ترک کم طلب، زان که نداد هند را صورت ترک. تنگری یعنی خدا. در ترکیه آذربایجانی تانری و تاری میگوییم، ولی اصل آن تنگری یعنی خدای آسمان شمنیزم است. در ترکیه خارزمی باقی مانده بود. هومل و میرچا ایلیاده در تاریخ اندیشه های دینی نشان دادند که تنگری ترکی مأخوذ از دینگر خدای آسمان سومری است. جلال الدین مولانا که متولد بلخ افغانستان بود، از مادر خوارزمشاهی و پدر بلخی متولد شده. چون زبان بازی او با کودکان بلخ فارسی دری بود و چنان که اشاره کردم او به سبب نزدیکی بلخ به هند آن زبان را هندو می نامد، زبان بازی برای کودک، این بر از بچه های من روشن شد، از زبان مادریش که ترکیه خارزمیه مهمتره. اگر این دو یکی باشه ما تشخیص نمیدیم، ولی خود مولانا با وجود درودن اشعار به فارسی، زبان پدر و زبان بازیش با کودکان بلخ، به مادرش افتخار میکرد. در گونیه خطاب به اهالی گونیه میگوید: بیگانه نخوانید مرا زین کویم، در شهر، در دیوان شمسه، در شهر شما خانه خود می جویم. هندو نیم، به پدرش شبیه بود، ارچند که هندو رویم، اصلم ترک است اگرچه هندو گویم. سانسکریت که نمیگه، فارسی رو هندو میگه. نظامی هم میگه که دولت ترکان چو بلند، پیرزنی را ستمی در گرفت، دولت ترکان چو بلندی گرفت، مملکت از داد پسندی گرفت. چون که تو بیدادگری پروری، ترک نی هندوی غارتگری. نیازی به تفسیر ندارد. در ضمن در ترکیه از مولانا اشعار ترکی و نیز یونانی یافت شده است. یک نمونه مهم قطعه 22 بیتی به زبان ترکی است که نخستین بار آقای حسن علی یوجل آن را در مجموعه ترجمه رباعیات مولانا منتشر کرد که مولانا به خط خود نوشته است. پژوهش دانشگاهی جدید نیز همین قطعه را با عنوان لیکاتی بیهی در رابطه با مولانا نوشته است. من همینجا چیز میکنم، در برخی نسخه های دیوان شمس اجازه بدید. بله تموم میشه. در برخی نسخه های دیوان شمس ابیاتی وجود دارد که به زبان یونانی رایج در آناتولی قرن هفتم هجری بوده است. برای نمونه در غزل شماره 2264 دیوان شمس در میان ابیات فارسی چند گاه گاه چند عبارت یونانی که مولانا آن را رومی می نامد دیده می شود. این اشعار معمولا کاملا یونانی نیستند، بلکه ابیات فارسی با قطعات یونانی در هم آمیختند، یعنی ملمع هستند و حتی واژه های ترکی نیست در آنها دیده می شود. در همین جا خطیب تبریزی رسیدم. شب و روز عزیزان بخیر باد. ممنون آقای سعید بهبهانی و سرکار خانم بهبهانی گرامی.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

سه اتفاق خیلی مهمه برای زبان فارسی. اولین و اقدام بسیار مهم اقدام یعقوب لیث بود، چون در تاریخ سیستان اومده وقتی که شاعران اونو به زبان عربی متن کردن گفت آنچه من در نیابم چرا باید گفت، توجه که از اون زبان شاعرها به فارسی شعر گفتن. خب این خیلی اقدام مهمه، چون از طرف یک حکومت در واقع مهر زیر زبان فارسی زده شد، زبان فارسی جای زبان عربی رو در شاعری گرفت. اقدام دوم اقدام سامانیان بود، وقتی که کتاب تفسیر طبری رو که به قرآن بود به فارسی ترجمه کردم، این کار ساده ای نبود، باید علمای ماورالنهر رو می آوردن و از اونا فتوا می گرفتن، چون بر طبق عقاید مسلمانان اعراب قرآن قابل ترجمه و تفسیر، اون رو باید به زبان اصلی عربی باید یاد گرفت و به عربی خوند، ولی خب اینجا این تابو شکسته شد. این دومین اقدام بود. و اقدام سوم اقدام فردوسی بود، یعنی بعد از شاهنامه در واقع هر کسی که میخواست شعر بگه، هر کسی که میخواست تاریخ بگه بنویسی، تاریخ نویسی کنه، هر کسی که میخواست نقاشی کنه، هر کسی که میخواست نقالی کنه، توجه کنید تمام ابعاد زندگی ما نیازمند به شاهنامه بود. و اگه زبان ما عربی شده بود خب ما هم دیگه ایرانی نمیگفتن، که میگفتن عرب دیگه، مگه شمال آفریقا وقتی که زبانشون عربی شد دیگه کسی نمیگفت به اونا مصری یا تونسی، همه عرب شدن، همه عرب شدن، ما هم عرب میشیم. بنابراین ما ملیت خودمونو مدیون زبان فارسی هستیم.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: و شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا مملکت عزیز و زیبایمان ایران زیبا، متاثریم از فشار روانی، اجتماعی و اقتصادی که همواره بر روی شماست. اما من و شما و همه میدونیم که ما نمیتونیم تا ابد کشته و زخمی و زندانی بدیم و جمهوری اسلامی هر دفعه خودش رو چارج بکنه، رینیو بکنه و دوباره برگرده. باید یک بار این ننگ رو از پیشانیمون پاک بکنیم و این بار درسته آخرشه، اما آخرش ممکنه سخت‌تر باشه، اما ما مجبور به انجام دادنش هستیم و مطمئن هستیم، باور داریم که انجام میشه. فقط باید به هم کمک کنیم، روحیه بدیم، محکم بایستیم تا این قسمت آخر هم تمام بشه. البته هفته پرماجرایی داشتیم در برنامه امروز، همونجور که تایتل رو دیدیم، درباره تورنتو، کنکوردیا، شاهزاده رضا پهلوی، آقای پزشکیان، دولت اسرائیل، دولت امریکا و مسائلی که در جریان هست، حمله به یهودیان و غیره صحبت خواهیم کرد. امشب در خدمت دو بانوی گرامی هستیم. بانو شهره نظر عزیز، بفرمایید به مردم درود بگید.
1: درود بر شما و درود بر همه مخاطبین شما هستم.
0: سپاسگزارم. و همینجور برای اولین بار در خدمت خانم دکتر فروغ کنعانی، بفرمایید خانم دکتر به مردم درود بگید.
2: بر شما خانم نظر، همکاران نازنینتون و همینطور همیهنانم در هر کجای دنیا که هستید، بسیار خوشبختم که این افتخار رو دارم امروز میتونم در خدمتتون باشم.
0: بسیار سپاسگزارم. بدون فوت وقت، به خاطر تجمیع جهاتی که باید در موردشون صحبت بشه، میریم سراغ پرسش هایی که از شما مهمانان گرامی خواهیم کرد، برای اینکه شاید برای مردم راهگشا بشه. بانو نظر گرامی، هفته پیش شاهزاده رضا پهلوی در تورنتو بودن و خب چیزی که از دور به نظر اومد بسیار پذیرشه، چه از نظر ایرانی ها چه از نظر کانادا، بسیار عالی بود. از پارلمان در اونجا بودن و پلیس و نیروی امنیتی بسیار خوب مراسم رو برگزار کرد و خب دیروز هم در کنکوردیا. حالا قبل از کنکوردیا و امریکا و سازمان ملل، در مورد تورنتو نظرتون رو میخوام بدونم. برایند این تجمع و سخنان ایشون باور شما چی بود؟
1: اولا سپاسگزارم از شما برای دعوتتون و با درود مجدد باز به شما مخاطبینتون و مهمان گرامیتون بانو کنعانی. اجازه بدین که بگم بنده شاهد از نزدیک بودم در رابطه با نشست کوروش. من در تورنتو بودم. بسیار خوشحال هستم که این شب بسیار زیبا رو و استثنایی رو، حالا دلیل استثنایی بودنش رو خدمتتون عرض میکنم، از نزدیک تجربه کردم. و از نزدیک تجربه کردن، شنیدن که بود مانند دیدن. دیدار شماها از صحنه بود و دیدار من از پشت صحنه بود. یعنی آنچه که در تورنتو در جریان بود و آنچه که مجاهدین خلق، چپ ورشکسته به تقصیر و بسیاران دیگری سعی در بلبشوی این مهم داشته. این جریان حتی به حتما شما به هر حال در گروه های مختلفی آگاه هم که تشریف دارین، میدونین که حتی در رابطه با بلیت اونجا، زمان اونجا، حضور در اونجا، یعنی ساکت نمیشینن، بالاخص مجاهدین. من توپم رو پر کردم برای مجاهدین، برای اینکه تصور میکنم که آنچه که بر اپوزیسیون ما میگذرد و آنچه که در ایران ما میگذرد و آنچه که اهرم بازدارنده این تصمیم نهایی مردم ایران نیست بلکه دول خارجی است، این بیعتی است که از روز نخست مجاهدین و بسیاری از نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران با هم داشتند و الان حتما از امروز تا همیشه باید این رو یادمون باشه که اینها در درون نظام حضور داشتند. رجوی از ایران رفت پاریس، دختر آقای بنی صدر رو گرفت، ولی سایه حرکتی رو که جهان برای ما تدارک دیده بود با خنده داره، ولی با همسر اختیار کردن آقای رجبی تغییر نکرد، میبخشین. یعنی یه مقداری هم کمدی جریان ما، بعضی هم که خب میدونین تازه جریان رو دنبال کننده هستن، بعضی ها تازه پیوسته هستن، ولی خب یه قدری ماهایی که خصوصا دست اندر کار رسانه بودیم، پرونده این دوستان تازه حتی پادشاهی شده رو هم از نزدیک و دور داریم. بسیارانی به ایشون میگفتن تا دیروز رضا پهلوی و امروز ایشون رو شاهزاده یا رضا شاه دوم خطاب میکنند. البته هر نامی که به او بدند، ما میدانیم که رضا شاه رضا شاه دومه و آن که ناجی فردای ایران ما هست رضا شاه دومه. اون شب شب رضا شاه نبود، اون شب شب حقیقت مردم بود، اون شب شبی بود که نتوانستند با تمام دستاندازی هایی که سعی کردند به وجود بیارن، یک پارچه، من فقط به شما بگم، یک پارچه جاوید شاه رو از جای جای سالن، با هر سنی که اینها داشتن، با هر پوزی که اینها داشتن، جوان و پیر فریاد می زدن و این فریادی بود که به نمایندگی از مردم درون ایران می زدن.
0: سپاسگزارم از شما. البته ما به زعم شما و درست میگین از دور شاهد بودیم، اما من فکر کنم خود شاهزاده گرام دادن، گفتن این شعارا عملی میشه در ایران سالهای
1: بسیار آید. اون جملهشون به نظر من زیباترین اشاره بود که کامل برای همه مشهود بتون شد.
0: دقیقا. بانو کنانی گرامی، در همین مورد اگر موردی داشتین بفرمایید. و ضمن این که موردی پیش اومد دیروز که ایرانی ها رو گسیل کرد جمعیتشون رو به طرف ایران اینترنشنال بابت گزارشی که از مجاهدین گرفته شد و خیلی پرتمطراق این خانم مرزی گفتن که تا چش کار میکنه پرچم شیر خورشید و مجاهدین هستن و خیلی با آب و تاب صحبت شد در موردش. به باور شما این تقابل، مدت ها بود صحبتی ازشون، صحبتی بود ولی حرکتی به این صورت ازشون نمیدیدیم، این تقابل وجود شاهزاده در تورنتو با اون جمعیت و اون پذیرایی و هفته بعدش، چند روز بعدش در کنکوردیا و سازمان ملل و غیره، آیا این تقابل مفهومی میتونه داشته باشه؟
2: من اجازه بدین اول بپرسم موضوع چیه؟ پرچم شیر و خورشید مجاهدین رو گفتن پرچم شیر و
0: بله،
2: خورشید.
0: بله، یه تجمع بسیار بزرگی بود، تمام زرد پوشیده بودن و خبرنگار ایران اینترنشنال بسیار پروموت پرتمطراقی کرد از این ماجرا.
2: عجب.
1: ما توقع داشتیم خانم کنعانی در مقام یک شخصیت سیاسی حتما این خبر رو دنبال کرده باشه. خبر اول و تیتر اول اخبار بود.
2: به سوشال مدیا واقعیتش از دیروز من نرسیدم. واقعیتش ما درگیری یک پرونده دیگر رو داریم و خاطر همینم الان خانم نظافر دیدن که من تا قبل برنامه پای تلفن بودم راستش رو بگم. خب ببینید، واقعیتش اینه که من قبلا با البته این قبلا که میگم حدود مثلا زمان شروع انقلاب زن زندگی آزادی در مورد مجاهدین یک بار با تیمی که حالا پذیرنده مهمان بودن در ایران اینترنشنال صحبت کردیم که خواستتون واقعا چیه. اون زمان کارمندی که با من صحبت کرد الان دیگه اونجا کار نمیکنه و به من گفتش که ما در واقع این پالیتیکی که داریم، پالیسی که داریم، در واقع این سیاستی که در پیش گرفته این مجموعه این هست که هر کس که علیه جمهوری اسلامی اعتراض میکنه رو پوشش بده. به مراتب من میدونم البته بارها و بارها در مورد مجاهدین و تجزیه طلبان چه در فضای مجازی اگر نگاه کنید با بی‌رحمی تمام انتقاد شده و بسیار هم به نظر من کار درستیه، چون در مورد خط قرمزها که ما شوخی نداریم. و در مورد مجاهدین هم اینجوری که من متوجه شده بودم خیلی کمتر صحبت میشد، متها صفر نشد. اینطور هم که باز ما بررسی کردیم متوجه شدیم که گویا مجاهدین میدونید که متاسفانه از بهترین لابی کننده ها هستن. یعنی درست پا به پای جمهوری اسلامی. یعنی دیدید خانم نظر یک توضیح مفصل و درستی دادن که مجاهدین واقعا اون روی سکه جمهوری اسلامی هستن. و خانم نظافت، من این رو با اثبات بهتون میگم، اتفاقا در همین سازمان ملل که یک اتفاق خیلی جالبی افتاد که من متوجه شدم چرا این دو دارن پاس گل به هم میدن. و بعد در اونجا بود که ما متوجه شدیم که اینها لابی میکنن و مدام اینها رو شکایت میکنن ازشون، مدام تحت فشار میگذارنشون که اینها ما رو سانسور میکنن، حذف میکنن، اجازه ندارن، و گویا یک چنین رفتارهایی کرده بود. به هر حال اینکه یک خبرنگار ممکنه تمایلاتی به مجاهدین داشته باشه یا منتفع باشه از این قضیه، نه شما میتونید انکار کنید نه من میتونم انکار کنم. میدونید همه چیز در دنیای سیاست به خصوص در رسانه پیش میاد. ما چیزهایی دیدیم که واقعا آدمیزاد حتی شاخ و سرش سبز میشه، چه برسه به تعجب. اصلا نمیدونم این خبرنگار واقعا چی فکر کرده، شاید نفی براش داره، حالا خیلی چیز، شاید هم فکر کرده که داره مثلا بی‌طرفی میکنه، ولی نمیدونم، باید بدونیم کدوم خبرنگار بوده، چون یک سری خبرنگار نگاه دارن که اصلا ایرانی نیستن. اونایی که اصلا ایرانی نیستن خب هست
0: ممکنه ایران ایشون کاملا ایرانیه و این
1: نه ایشون افغانی هستن بانو،
0: بله
1: ایشون افغانی هستن
0: ولی خیلی فارسی خوب صحبت میکنن. و ضمن این که من میخوام، البته بانو نظر اینجا پیش کسوت هستم و میتونم منو تایید یا که تکذیب کنن، ما در مورد یه رسانه نمیتونیم به یه خبرنگار بسنده بکنیم، چون برنامه ها پس از تایید میره روی ایر. یعنی من به عنوان اگر وابسته به رسانه باشم برای خبرنگاری، صرف تصمیم من نیست که روی ایر پخش میشه، به خاطر همین میشه که به کل شبکه تاخت در این مورد. حالا شما چون این خبر رو ندیدین از این میگذاریم، من از شما میخوام که در مورد صحبت های پزشکیان در سازمان ملل اگر صحبتی داریم بفرمایید، نقدی، و اینکه چه احساسی به عنوان یک ایرانی به تک تک ما دست میده از اینکه رئیس جمهورمون در سازمان ملل چه میگه.
2: رئیس جمهور ما نیست خانم نظام، رئیس جمهور جمهوری اسلامی.
0: جمهوری اسلامی باریکلا.
2: دون شما، دون شان هموطنان ما و دون شان همیهنان و ایرانیانه که یک آدمی که دستش تا گردن در خونه، دیگه در آرنج هم گذشته، اون هم یک چنین جنایت کثیفی در دیما، جنایت علیه بشریت با این وقاحت، اینو ما اسمش رو بگذاریم رئیس جمهور ما. متاسفانه از بخت بعد و شاید هم یه مقدار بی سیاستی نسل قبله که حالا ما در وضعیتی گرفتار شدیم که هر واقعا حاکمیت دیگه بود بایستی خیلی زودتر از اینها شرش رو از سر ایران و منطقه و جهان کم میکردیم. متوقع اینها اینقدر نانجیبند و اینقدر بی پرنسیپ هستند، به هیچ چیزی پایبند نیستند و برای موندن همه کار میکنن. شما در تاریخش رو نگاه کنید، فرزند کشی دارن، همسر کشی دارن، پدر کشی دارن، بچه کشی دارن. چه دو روز پیش سالگرد حاجی زاده ها بود و من هنوز هم خدا شاهده نمیتونم به سکارون حاجی زاده نگاه کنم، به خصوص با اون توصیفی که از جنازه این بچه بعد از مرگ هست، بعد از اینکه کشته شدن پدرش رو دیده و بعد اون روشی که سلاخی شده با حاکمیتی که اینو در گذشتش داره. برای من واقعیتش خیلی همون سوالهایی که حتی در ایران بودم هم خجالت آور بود که میشناسامم، به پاسپورتم علامت جمهوری اسلامی بود، تصور خدای من اگه میخوام برم یه کشور دیگه باید ساعت ها وقت بگذارم در صف کنسول ها یا سفارت هاشون بابت اینکه فقط حاکمم آخونده، حاکمیت ملت کشور من، ملت شریف و نازنین من دست آخونده. این کم خجالتی نیست، این کم منتها نمیخوام از بحث مجاهدین در بیام، به خاطر اینکه یک بحث خیلی مهم در موردشون اینه که من بهتون گفتم میتونم با مثال در مورد سازمان ملل بگم که اینا چرا روی دیگر سکه جمهوری اسلامی هستن. ما یک چیز اتفاق خیلی جالب رو در این سخنرانی ها دیدیم، پزشکیان که اومد، اگر پزشکیان سخنانش رو عوض نمی‌کرد و این مقدار تون صحبت نمی‌کرد که با تو همون آمریکا پناهندگی درخواست می‌کرد، اصلا نمیتونست برگرده ایران، نرسیده می‌کشتنش. اما مهمترین شاید سخنرانی اونجا سخنرانی دانیال ایوازی بود. دانیال ایوازی کمتر از چند هفته است که پاش به اروپا رسیده و با تمام توان اونجا ایستاد، با زبانی که من و شما هم می‌دونیم در واقع زبان مادریش که نیست، طفل معصوم، منتها تمام سعیش رو کرد که برسونه جنایت رو، صدای ما بود، اسم از شاهزاده ما آورد و این بسیار بسیار مسئله مهمیه. اما یک اتفاق خیلی مهم این بود که دلیگیشن جمهوری اسلامی پرید وسط حرفش، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل. چرا میگم این بحث مهمیه؟ کسانی که در سازمان ملل رفت آمد میکنن میدونن که قبلا این اتفاق هرگز نیفتاده بود به این ترتیب. جمهوری اسلامی چیکار میکنه؟ جمهوری اسلامی همیشه اگر میخواد اهمیت موضوع رو نشون بده، شاید باورتون نشه، میگه بخواد اهمیت موضوع رو نشون بده میپره تو حرف کسی که داره صحبت میکنه. برگردیم به سال 2024، ماه اواخر ماه اسفند، نزدیک عید نوروز بود و این فکت فاین میژن اگر یادتون باشه در مورد جنایت های جمهوری اسلامی تشکیل شده بود. خانم سارا حسین اون جلسه در ژنو رو تشکیل دادن. انصافا فعالان ایرانی خیلی خوب عمل کردن. آسیب دیده های چشمی که خب شاهدان زنده بودن، خانواده ها رو، آسیب دیده های دست و بدن رو، تجاوز شدگان رو، زن و مرد رو جمع کردن و ما اونجا حدودا 7-8 تا شاهد زنده داشتیم که قیام کردن و به عنوان شاهد در واقع گواهی دادن. با این که این بچه ها حقانیتشون اثبات شده بود و دیگه دنیا دیده بود فیلم های شلیک به اینا رو، روایت هاشون رو، منتها وقتی که صحبت میکردن دلیگیشن جمهوری اسلامی سکوت میکردن، انگار که اینا اصلا وجود نداره. میدونید کجا صداشو در میآورد، کجا میپرید وسط حرف که نشون بده که این خیلی حرفش مهمه. حالا این حرف مهمی هم زده نمیشده.
0: درسته.
2: مجاهد. این اولین بار بود و چون اسم شاهزاده رضا پهلوی اومد، دلیگیشن مجبور شد این سیاه بازی رو بشکونه. نماینده جمهوری اسلامی این سیاه بازی، این تئاتر مسخره رو که فقط در برابر مجاهدین اعتراض کنه که به دنیا بگه که این فقط اپوزیسیون منه. اگر میخواین یک اپوزیسیون واقعی ببینید تو این جمع، بقیه رو من جدی نمیگیرم. متها اسمش اون زمان میدونید که با وجود محبوبیت، متها هنوز انگار مردم یه مقدار تعارف داشتن در مورد بردن نام شاهزاده، در مورد گذاشتن اسم یک آلترناتیو روی فردا ایران. به هر حال بلوغ سیاسی برای همه در دوره های سیاسی با تجربه اتفاق میفته. الان دیگه همه میدونن که این به جای اینکه به ماها بگن سلطنت طلب و از این لفاظی های بی خود، باید قبول کنن که ایران یک راه حل داره. بله، راه حل سلبیش نه به جمهوری اسلامی بوده، راه حل ایجابیش چه کسی به جای جمهوری اسلامیه؟ و این تنها کسیه که در واقع میتونه بگه من نه از جمهوری اسلامی آمدم، نه جمهوری اسلامی من آورده سر کار. من همون جاییم که در 180 درجه اختلاف وجودی با جمهوری اسلامی هستم. فقط شاهزاده است که میتونه این حرف رو بزنه. فقط شخص رضا پهلوی. هیچ احد دیگه نمیتونه با این قاطعیت توی فضای اپوزیسیون، توی فضای سیاسی بگه که من هرگز نگذشته با اینها مشترک داشتم و نه در روی کار اومدن نه 57 بوده. هیچ نمیشه بهش گفت و حتی نمیشه اصلا هیچ چیز رو هم بهش منتسب کرد، زیر سن قانونی از ایران خارج شده. حتی در این بحثی که هستی که من فکر میکنم این صدایی که اونجا بلند شد و بعد هم این وادار به سکوت کردن نماینده جمهوری اسلامی در سازمان من، این اتفاق خیلی خوبی برای من بسیار لذت بخش بود که میدیدم یک جوان ایرانی میره، هم میگه چی نمیخواد، هم میگه چی میخواد و میگه کیو ما در واقع میخواییم اون صدا میزنیم. این بسیار مهم بود، اینو ازش ساده نگذار.
0: سپاسگزارم از شما. بالا نظر گرامی، همونجور که گفتیم در پرسش گذشته، میخوام اینو بدونم که هم اون پرسشو دارم، همین که ببینین جهان دو تا تصویر رو همزمان دید، در دنیای مجازی هم گذاشته شد که یک جا مسعود پزشکیان داره از حقوق جمهوری اسلامی دفاع میکنه و میگه، یک جا شاهزاده رضا پهلوی از حقوق مردم ایران میگه. این تقابل و همزمانی آیا خودش در بطن خودش مفهوم خاصی داره به باور شما نسبت به سیاست های امریکا و سازمان ملل و کلن جهان؟ و آیا باز این حرکت مجاهدین هم میتونه مفهومی داشته باشه یا این تقابل همزمانی ها اتفاقیه؟
1: ببینید هیچ چیزی حداقل در این روزها اتفاقی نیست، همه چیز برنامه ریزی شده است. نتیجتاً اجازه بدین که بنده برخلاف دوستان، کلن من به سازمان مللی باور ندارم. سازمان ملل از نقطه نظر من و باورمندانی از دست من زمانی قد علم میکنه که جنازه روی زمینه. شما کدوم کشور، من در ارتباط با ایران صحبت نمی کنم که بگن ما سلطنت طلب که نه، طرفدار پادشاهی هستیم و چون ما میهن پرست هستیم با تعصب داریم نگاه میکنیم. نه، با بوسنیا رو یادتون هست؟ اوکراین رو یادتون هست؟ سوریه رو یادتون هست؟ خب اینا کی اومدن به اینا کمک کردن؟ وقتی که نقشه گلوبالیستا انجام شد، جنازه ها دراز شد، تمام اون فروش اسلحه هایی که باید مصرف می شد مصرف شد، بعد اومدن گفتن چه اتفاقی داره میفته. اما از اونجایی که پرسیدین چه تصویری رو من دیدم از نقطه نظر تصویر پزشکیان یا علیحضرت رضا شاه دوم یا مجاهدین، باید خدمت شما عرض بکنم که هیچ کدوم از اینها، یعنی این دو چون برای من حقیقت ندارن، بازیاشونم بازی نیست، بازیاشونم اتفاقی نیست، بازیاشون نقشه های از پیش ریخته است. دقیقاً آنچه رو که در صحن سازمان ملل و خارج از صحن سازمان ملل در جلوی اونجا قرار بود انجام بشه، اینها برنامه ریزی شده است، اتفاقی نیست. اون خانم هم، خب خانم کنعانی گویا ندیدند، اون خانم هم اصلا هنرپیشه اول بوده خانم حسینی، یعنی دقیقاً عین یک پروژه‌ای که میرفتن توی سازمان ملل میمدن بیرون، خانم حسینی، پرچما، زرد، مجاهدین، یعنی اینا کاملا تمام زور آخرشون را، همونطور که جونشون داشت به لب میومد تو تورنتو، و خیلی هاشون هم شناسایی شده یه کسانی هستن که خب به هر حال داریم کار سیاسی میکنیم که دیگه به اون حلقه ها و دایره ها خیلی نزدیک بودن، باید خدمت شما عرض بکنم که بازی آخره، هیچ چیزی اتفاقی نیست خانم نظامبر، هیچ چیزی، همه چیز، یعنی شاهزاده رضا پهلوی تشریف میبرن تورنتو، از پیش خبر فرداش میشه آزادی یه، اصلا دوست ندارم این اسم رو ببرم، یه شخصیتی از زندان اومد بیرون، رو نمایی شد، یه دفعه عکسای نرگس محمدی تق تق تق تق تق تق اومد بیرون. نرگس محمدی که همین کسایی که تحلیلگر سیاسی هستن تو پریروز تو برنامه های تمام، یعنی ما یادمون که نمیره که ما برخلاف کسانی که پول گرفتن حرف زدن، ما جان دادیم و ماندیم که تو دهان اینها بزنیم که شما تا دیروز پشتیبان نرگس محمدی بودین، پشتیبان فائزه رفسنجانی بودین با بیشرافتی تمام. شاهزاده رضا پهلوی جایی ایستاده که حقیقت وجودمونه، جایی صحبت میکنه، کلاهی براش برداشته میشه که برای حقیقت وجود اون این کارو میکنن. هیچ وقت بازی نکرد، هرگز برخلاف مصالح مردم و هرگز برخلاف حتی باور کسانی که بر اون نظامی که هم باوران من باور داشتند، هرگز و هرگز پای فشاری نکرد. این حرکت رو تبدیل به یک پروسه کرد که باور کنند آنچه رو که خواهان ایران فرداست، ایران آزاده، و این وحشت از پادشاهی و این بیشرافتی که بسیاری از همین تحلیلگران، رسانه ها، منفردین سیاسی تازه به دوران رسیده یه دفعه با چتر آزاد اومدن وسط اپوزیسیون، منتها خب همه فیلم ها هست، صداهاتون هم هست، ما که مثل پدر بزرگوارمون بخشنده هستیم، پدر ما میبخشید. یادتون هست دادگاه هایی رو که تشکیل میدادن، حتی کسانی رو که پسرش رو میخواستند ترور کنن، خودش رو میخواستند، همسرش رو، میبخشید. ما هم سر سفره پادشاه بزرگ شدیم، میبخشیم، ولی برین ته صف. برین تا استانبول.
0: سپاسگزارم از شما و البته در مورد تجمع مجاهدین که فرمودن حتی تنظیم شده بود که همیشه تو تجمعات شعارها به زور به گوش میرسه، تنظیم شده بود روی خانمی اول صف که حتما بگه نه شاه میخوایم نه شیخ میخوایم، و این به روشنی حتی صدا تنظیم شده، صدای محیط گرفته شده کامل پخش بشه. البته من باید خدمت بینندگان عزیز بگم که این حاشیه سازی یا به عبارتی دشمنگرایی خیلی زیاد شده حتی در مورد سازمان ها، در مورد اشخاص. ما در لندن الان داریم میبینیم، در مورد خود من، در مورد دوستان، هر کس به هر طریقی که وسط میدونه، الان این دشمنی ها زیاد شده، ولی این همیشه بازی جمهوری اسلامی بوده. لطفا همه محکم سر جاشون بشینن. جمهوری اسلامی همیشه به شکل خود ما در میان ما رسوخ میکنه و خود ما رو سعی میکنه به جون ما بندازه، ولی این بار واقعا هیچ کدوم از این کاراشون کار نمیکنه. خبرشون کمتر از چند ساعت میمیره و حواشی درست نمیشه. خانم دکتر فروغ کنعانی عزیز، سخنرانی ترامپ رو چه جوری میبینین؟ و بزرگترین نکته ای که داشت این که جمهوری اسلامی هی ادعا میکنه که باید طاقت بیاریم تا انتخابات امریکا، با یه پوزخند گفتش که من نمیدونم چرا منتظرم، چون من دیگه انتخاب نخواهم شد، من کارم کردم، من دیگه رئیس جمهور امریکا نمیشم، این انتظار برای چیه؟ ولی باز هم تو سخنرانی اون جریان به نعل و به میخ زدنش همواره بود که آره باید از بین ببریم یا اینکه نه با هم مذاکره کنیم. این رو تحلیلتون در این مورد رو بفرمایید لطفا.
2: این کار سختیه خانم نظام. واقعیتش من اعتراف میکنم با اینکه کار من اصلا آنالیز همین گفتمانه، یعنی ما تحلیل میکنیم گفتمان یک سیاست مدار، کار من اینه، پایان‌نامه دکترا می بوده، فوق لیسانس دوم هم می بوده. در مورد ترامپ ابدا نمیتونم به راحتی بگم. تنها کاری که میتونم بکنم اینه که خدا خیرش بده، یک بابایی به اسم فرکلاف هست در اروپا، اومده یک روشی اختراع کرده، یک آنالیز سلایه انجام میده، اون به درد ما میخوره در اینجا. تحلیل اصطلاحش میگن کریتیکال. حالا به چه درد ما میخوره؟ ببینید کلام ترامپ رو که نگاه میکنید باید از وحشت فرار کنیم، ما ایرانیانی که مخالف جمهوری اسلامی هستیم، چون بوی، من اینو خیلی بیرون دروایسی میگم، بوی مسامحه میده، بوی صلح میده، بوی اینکه من دیگه نمیخوام پول خرج کنم میده. ولی لایه دوم اینه که ترامپ نمیتونه از خودش یک مسخره سیاسی بسازه. ممکنه بسازه، چوب تو سرش بخوره و واقعا اینقدر مبتلا به بلاهت بشه، متاسفم از این کلمه باید استفاده کنم، که واقعا بخواد برای خودش یک در واقع
0: ولی ببخشید والا کلمه عذر میخوام میونه کلامتون. آخه درسته ترامپ همه کاره است، رئیس جمهور ابرقدرت، انواع اقسام چیزهایی که میدونیم، اما یه مقام خطرناکتر و بالاتر از ترامپ داره که اونم به موازات ترامپ داره حرف میزنه و اون آقای رئیس خزانه داری امریکاست، که اگر ممکنه پیوند این دو رام بفرمایید تحلیلتون.
2: دقیقاً اون لایه سوم بود و خوب شد که اشاره کردید. لایه سوم دوروبری هاشن، دقیقاً همینی که شما گفتید. دوروبری ها، ببینید ترامپ چیزی رو شروع کرد که توش فقط یک راه حل داره و اون اینه که برنده از ماجرا بیاد بیرون، وگرنه نه تنها از خودش یک مسخره میسازه بلکه امریکا رو تبدیل به یک جوک میکنه. و با توجه به تقویم اصلا بحث ایران نیست، بحث اروپا نیست،
0: و بعدا در منطقه مشکلات خواهد داشت.
2: مسئله ترامپ چینه و اون نمیتونه به چین اینقدر بچگانه ببازه. بحث نگاه کنید، ببینید چین در حالی که داره دست میده در همین چند ساعت الان با ترامپ، و ترامپ هم مدام داره هندونه زیر بغلش رو میذاره، از خانمش تعریف میکنه، خودش تعریف میکنه، همزمان داره جمهوری اسلامی هم حمایت میکنه. می‌دونید چه گردن کشی سیاسی اینجا داره اتفاق میفته، چه شاخوشونه دو تا کشور دارن برای هم میکشن. لایه سوم، لایه دوم اینه که از نظر سیاسی ترامپ محکومه به اینکه برنده از این میدان بیاد بیرون و در هیچ راه حل سیاسی با جمهوری اسلامی بردی برای ترامپ نیست. برای که اینا صبر میکنن این یکی دو سال کار این تموم شه و بعد یا با دیرتی بامب میان بیرون، با بمب، نه بمب هسته‌ای بلکه با بمب آلوده اتمی، بمبی که رادیواکتیو، یا با اون میان بیرون و بعد خیلی اتفاقا خطرناک میشه اوضاع، چون اینا اونو میتونن به همه جا شلیک کنن، میتونن رو دوستانی که کار نظامیگری میدونن، میدونن من دارم از چی صحبت میکنم. یه خطر اونه. حداقل خطری که وجود داره. ترامپ نمیتونه این کارو بکنه، یعنی اصلا سیستم قدرت نباید بهش این اجازه رو بده، چون الان همه رو میندازه کف کار. نکته جالب دیگه هم در نظر، مثال های خودتون، انگار این خزانه داری امریکا تازه یکی بشکن زد و اینا از خواب بیدار شدن، به شدت پیگیر مثل یک پروژه. این آقا هم میدونید که در سالهای گذشته، در دهه گذشته هم خیلی بسیار تاریخچه جالبی داره توی پیگیر بودن این رئیس خزانه داری، توی پیگیر بودن بحث‌های مالی. ببینید مثلا داستانش رو با انگلستان رو نگاه کنید دیگه، میگه خیلی واقعا یکی از نبوغش اونجا کشف شد. این چقدر خوب و وارد میتونه در با این بازی ها هم خودش پول در بیاره، هم در واقع یک سیستم رو اداره کنه. حالا اینو در ترکیب سیاست با مشاوران قوی داره وارد میکنه، تازه داره در واقع دوزارش میفته که اصلا از کجای رژیم پول با 40 سال تحریم و چطور داره با این حجم پول کارو میچرخونه. یه کار مهم دیگه که کرده اینه که میگه ما داره میریم پایین، اگر شما هم حتی گوشه پرتون به ایران باید در این با ما باشید. این یک کار بزرگیه که داره انجام میده. ببینید در مورد حوثی ها ترامپ قبلا به کشورهای عربی هشدارش رو داده بود، آقا این جمهوری اسلامی شر براتون درست میکنه. اینا در دیوار رو نگاه کردند و محل نگذاشتن. الان که حوثی ها حمله کردن رفتن بهش گفتن که خب دست شما رو میبوسه، گفت مگه شما با ترکیه و مگه با پاکستان قرارداد نبستین، بریم بگین اونا بیان نجات. پاکستانی که نمیدونه خودش این وسط کجای کاره، هم با اونا قرار داره هم با جمهوری اسلامی ماچوبوسه رو انداختن، نمیدونه باید چی کار کنه. قطعا هم با جمهوری اسلامی وارد جنگ نمیشه، نه با خودش نه با نیابتی هاش. یعنی عملا دست عربستان در پوست گردوه. حالا چرا این رو میکنه؟ چه فایده ای داره از دست دادن دوستی عربستان؟ این از دست دادن دوستی نیست، یک فشار دیپلماتیک برای رویای ترامپ از دوره اولش. پیمان ابراهیم
0: بله.
2: میخواد بهشون بگه که راه حل شما دوستی من به شرط امضای پیمان ابراهیم، اون وقت نه تنها منو دارید اسرائیل کن. و یک متحدی مثل اسرائیل واقعا اهمیت داره در خاورمیانه ای که یک سر قضیه جمهوری اسلامی داره به هر کسی که میتونه موشک میزنه. بحث دومی که مطرح میشه اینه که چرا آقای ترامپ باز این ادبیات احمقانه رو به کار میبره؟ خب بیاد به اینا همین رو مستقیم بگه. ببینید واقعیتش اینه که در مورد چپ ها دیگه لازم نیست من حرف بزنم، ماشاءالله خانم نظر میان و اونجوری که لایقشونه از روشون رد میشن. چپ ها خیلی در دیگر ایالات متحده هر که هست فکر کنم بهتر از من میدونن، قدرتی که گرفتن بخش عظیمیش یک جنگ روانیه. مردم دارم راجع به روتگرس صحبت میکنم، این مینستریمی رو که قبلا میشد توش صفر و صد رو راحت دید، سیاه و سفید رو راحت دید. شما قبلا میدونید آقا کی تروریسته، کی داره بهش حمله تروریستی میشه، فقط داره دفاع میکنه. الان برای خیلی از مردمی روشن نیست. شاید باورتون نشه من هفته گذشته تو دانشگاه نه با دانشجوهام، با استادان، با کسانی که خودشون استاد من بودن در دوران تحصیلم نشستم و ما ساعت ها حرف میزدیم و آخرام اینا متوجه نمیشدن این مرز خوب و بد کجاست. و یکیشون میگفت ما بدبخت داریم میشیم، ما دیگه نمیدونیم کدوم سمت خوبه که بریم سمتش وایسیم. این خیلی بحث بزرگی هست، یک بحث فلسفه سیاسی پیچیده رو باز میکنه که اروپا چرا در این بتالت مونده، نمیدونه چیکار کنه. ولی من نمیخوام وارد بشم، میخوام به اینجا برسم که ترامپ بایستی علارغم اینکه رابطهش با اسرائیل غیر قابل انکاره، باید این رو اینقدر علنی کنه. یعنی الان مهمترین چیزی که دیگه حتی سیاستمداران آمریکایی از آقای ونس بگیری تا خیلی های دیگه، یکی مثل ممدانی جالب به هر حال از شانس بعد ما اونم وارد واسه خودش وارد سیاست شده، حرف میزنن اینه که سیاست امریکا دست اسرائیل. این توته، این حرف باید اصلا زده بشه زیرش بر مبنای منافع مشترکه، اما اینکه یکی افسار اون یکی رو در دست گرفته اصلا در شأن سیاسی ایالات متحده نیست. بعد پرزیدنت ترامپ احتمالاً داره سعی میکنه که این رو از دهن بندازه. اینه که وقتی میبینید یک جریان 9 ساعته حضور آقای نتانیاهو در ایالات متحده خواهد بود، وارد شده 9 ساعت قرار اونجا با 5 دیدار با رهبران کشورها داشته باشه، اسمی هم از دلیگیشن امریکا نیست، نمیگه من با آمریکا یا دیدار میکنم. خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که صحبت داره انجام میشه، پشت پرده داره احتمالاً کارا انجام میشه. حس من اینا هیچ کدومشون زنگ نمیزنن به من میگه خانم کرانی ما کارامون رو کردیم شما خیالتون راحت باشه. ولی خب حس ما، تجربه ما در این سال‌ها از مشاهده بازی های سیاسی اینه که احتمالاً کارها داره به روال خودش پیش میره. چیزی که منتها اینجا مطرح اینه که ترامپ میشینه روی میز، بحث خاورمیانه رو پیش میکشه، میگه با رهبران منطقه همه سران عرب هستن، کی نیست؟ اسرائیل. این نمیشه بهش این تهمت رو، اگر اسمش رو البته بتونیم بذاریم تهمت، میشه بهش این حرف رو بذاریم تو دانش که ترامپ داره اسرائیل هدایت میکنه. میتونه بگه من جلسه تو سازمان ملل گذاشتم اسرائیل نبوده، چی میگید شما؟ میتونستم حداقل به یک نماینده سازمان ملل بگم. دهن جای دیونس رو میبنده که معتقد بود که جنگ رو داره میدونید به صورت و طیف جای دیونس سنس طیف بسیار قوی هم هستن تو امریکا، امریکن فرست، امریکا فرست، اینا میگن امریکا اول و امریکایی ها. این ایده بعدی هم نیست، حالا ما چون امریکایی نیستیم، حالا نمیدونم شما ها شاید باشید، من که تو اروپا نشستم و ایرانی هم و این ای بابا دیگه حالا آمریکا و غیر آمریکا نداره، چون به نفع بوده که اینجوری نباشه. این در تهش اگه بخواید نگاه کنید، ما هم میخواییم اول ایران باشه، مردم ما هم کف خیابان داد میزنن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، یعنی به قول ما رو پرچه که هست هر کسی برای وطن خودش میخواد. و چقدر این وشنگ اتفاق، چقدر این انسانیه، چقدر اصلا این برگرفته از ذات ماست و این کرامت ما رو تضمین میکنه. چه چیزی قشنگتر از حفظ کرامت انسانی و رساندن این خیر به کشورهای دیگه؟ یعنی از کرامت ایران ما یک در واقع برای منطقه، اینجوری که ما برتریم و اینا، اصلا من بحث برتری نیست، بحث این کرامت انسانیه که میتونه منطقه رو به جای اینکه در یک حالت درجه دومی نگه داره، به در واقع اون پرستیژی که لایقش هستن برسونه. انسان انسان چه فرقی میکنه؟ از این جهت من فکر میکنم که آقای ترامپ سخنرانی‌هاش بله اهمیت داره، ولی انصافا اگر بگیم یک سال و نیم دو سال به خصوص از جنگ 12 روزه به بعد نگاه کنید، ما رو دیوانه کرده با این سخنرانی‌هاش. حداقل من یکی که هر هفته یکی دو بار اقلاً از دست یکی دو تا از این جملات عجیب و غریب این سکته میکنم، بعد تا درمان میایم بشیم میبینیم دوباره مرحله بعدی. منتها یک دوستی از ایران واقعا زنده باشن و خداوند که من انتقاد ندارم، ولی حالا به هر حال زنده باشن و سلامت، میگفتن ما خوشحالیمون اینه که روی بلاهت آخوندها میشه حساب کرد، روی بلاهت جمهوری اسلامی، ولی در واقع این جمله شوخ بین این بچه ها یه جورایی انگار قوت قلب ما هم شده.
0: بسیارم عالی. بانو نظر گرامی، ببینین من این که میگم آیا این تقابل مفهوم داره یا نه، ما 47 سال جمهوری اسلامی رو داریم، همیشه آدمهایی به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل بودن، از اون آقا که جورابش رو تو سازمان ملل در آورد تا احمدی نژادی که حاله نور داشت و غیره و غیره و غیره. بعدم البته خیلی هم جالبه که یکی از تنها شکایت های یکی از این اعضای هیئتی که اومدم این بوده که چرا اینا رو نمیذارن برن کاسکو خرید کنن. خیلی جالبه. الان آیا میخوام بدونم این تقابل، خب علازت نمیتونستن به طور قانونی الان در مسندی نبودن که در خود سازمان ملل باشن، ولی در همون کنکوردیا هم، خب ما همیشه تو این 47 سال نهایتا یه تجمع تظاهرات دم سازمان ملل میکردیم یا دم هتل شخصی که از ایران اومده بود به اعتراض، که پوششی هم داده نمیشد. الان که یه دفعه علازت میتونن همزمانی، خیلی جالبه، در کنکوردیا بتونن تحت مصاحبه قرار بگیرن و این مصاحبه برد خبری هم داشته باشه، آیا این نوید رو میده که جهان داره به خواست مردم ایران، خصوصا امریکا داره متمایل میشه به خواست مردم ایران؟
1: ببینین اجازه بدین که من روی اون ترامپ هم یه شنیده ها، واقعا من نمیتونم، طاقت ندارم دیگه، ژورنالیست ژورنالیسته. چون در مورد ترامپ صحبت کردن این بانو و بعد اشاره به اندیشکده ها، مراکز علمی، تحصیلات سیاسی کردند، بعد بگم کاش اینایی که این کارو میکنند برن تاریخ هم بخونن، بد نیست تاریخ هم یه نگاهی بندازن، چون به باور من تجربه است که باز یه سیاستمدار شدن فقط به دانشگاه رفتن نیست، شما باید یه پروسه‌ای هم داره که طی بکنین، یک آگاهی هایی رو پشت اون بذارین، یک تجربه ای هم پشت اون بذارین، و برخلاف جدیدن که میگن ما باید به اصطلاح کهنه کارها رو کنار بذاریم و به جوانها بپردازیم، بعد بگم این خطرناکترین پیشنهادیه که از نقطه نظر تحلیلگر، از نقطه نظر حرکت سیاسی برای یک ایرانی که ساختار اون باید بر مبنای تجاربی باشه که از اشتباهات گذشته ما جلوگیری بشه. در ارتباط با این اشاره‌ای که فرمودین به اعلی حضرت و نشستشون و سازمان ملل و باز آقای ترامپ، بعد به شما بگم که اون تظاهرات هایی که اینا الان دارن ماها 40 سال پیش داشتیم. خود من با افتخار باید بهتون بگم برگزار کننده بزرگترین تجمع جلوی سازمان ملل بودم که به اتفاق فدراسیون یهودیان ایرانی انجام دادیم.
0: درسته.
1: بار اولی که احمدی نژاد اومد. نتیجتا باید به شما بگم که این بازی زشت دیگه به آخر رسیده. ونس و روبیو نمیدونم کلاب فلان و حزب بیسال و اینا هم شوخی های سیاسیه که نکنیم با هم دیگه، بیایم تای بازی رو به مردم بگیم. این که روبیو چی میگه، ونس چی میگه، آیا میشه آیا نمیشه، کسی که قراره که این بازی رو تغییر بده، گرچه شخص، باز تکرار میکنم، گرچه شخص ترامپ نیست، اما ترامپ قراره یه کاری انجام بده. بعض موقع به شوخی میگم بچه یادتونه آقای ترامپ اومد یه مسابقه گذاشت میگو فایر، از فایر معلوم بود یه جریانی داره شکل میگیره و این ساخته شده بود برای امروز و تصمیم امروز و حرکتهایی که امروز داره در جهان اتفاق میفته. ترامپ نه بازیگره ولی قمارباز خوبیه. میدونین که زیادم بهش میگن این قماربازه.
0: بله.
1: اتفاقا این یکی از اون چیزهایی که وصله هاییه که برازندشه. قماربازه. یعنی محال ممکنه هیچ سیاست مدار قهاری بتونه بگه ورق بعدیش چیه. و اینه که ترامپو تا اینجا کشونده. یعنی اگر ترامپ غیر از این بازی میکرد، دور دومی که از دستش مثلا در آوردن، دور سوم رو به خودش نمیدید. رفت کنار، بازی بعدیش رو کرد. ترامپ بازی رو تموم خواهد کرد. من قبلا هم تو برنامه شما این رو اشاره داشتم. بی بی بازی رو تمام خواهد کرد. جهان به جای رسیده که به شوخی های سیاسی که متداول هست وقی نمیذارن. اینا کارشون رو باید انجام بکن. چرا؟ دلیلش هم پروازه. یه اشاره داشتین به چین، آمد و شد چین و نشست اینها و دیگه سرسلامتی به خانومش دادن و از این شوخی های سیاسی که مرسومه. بازی تمومه. یادتونم باشه اون چیزی رو که زدن، نمیدونم خاطرتون هست، بالا یه چیزی زدن اون بالا مال آقای چین بود اینا. اینه که بعد به شما بگم که این شوخی های فعلا سرمیزی، این شوخی ها خیلی زود تبدیل به حرکت های جدی میشه و به هیچ عنوان، شما یادتون باشه، به هیچ عنوان نمیتونه جهان دیگه ریسک حرکت های چند ده ساله ای از دست جمهوری اسلامی رو تحمل کنه. چون ببینین، من به کرات با افتخار در برنامه خودتونم گفتم، به کرات توی نوشته هام، تفسیر هام، صحبت هایی کرد، ببینین الان به یه جایی رسیدن اینا که برای من و شما ایرانی هم نیستا، فکر نکنم به خودتون نگیرین، فکر کنین همه رو دارن برای ما انجام می

0: کس باور نمی کرد که زیر اون کشتی آرام خاورمیانه چه بمبی نشسته. خاورمیانه یک سرزمین مینگذاری شده بود که با درایت شاه، این رو با شهامت میگم، اینو منم نمیگم، بازم اینو تکرار کردم اینجا، اینو من نمیگم که طرفدار نظام مشروطه پادشاهی هستم و تازم پادشاهی خواه نشدم. پادشاهی رو تحصیل کردم خانم، تاریخ رو خوندم و حقیقت گفته های اعلیحضرت رو و پادشاه فقید ایران رو دریافتیم. بزرگترین بزرگترین سیاست مدارای جهان جلوی اون کلاه از سر برداشتن، بعد از رفتنش تازه فهمیدن چه غلطی کردند، غلطی که اینها در سال 57 کردند. گریبان خودشون رو در اروپا گرفته، شما جایی رو پیدا نمی کنید سالم مونده باشه. هست؟ گریبان من و شما خاورمیانه رو هم نگرفته. فکر نکنید که این شطور رو فقط در خونه ما و اسرائیل خوابوندن، نه، این شطور در خونه تک تک همین اتحادیه اروپاشون خوابید و کمانه کرد تا سپتمبر 11. اینها اتفاقاتی بود که با درایت یک شخصیتی با شهامت میگم. اگر همیشه من حرفایی که میزنم میگم من دعوت میکنم به مناظره، بنشینیم با هم دیگه صحبت کنیم، اگر خلافش رو به من ثابت کنین من پوزش میکنم. امکان نداشت، امکان نداشت بتوانند به این زیبایی سلامتی رو در اون منطقه برقرار بکنن. و امروز هیچ انسان فهیمی، هیچ سیاستمدار با درایتی پیدا نمیشه که نفهمه و ندانه که رضا شاه دوم در ارتباط با فردای جهان چه میتونه بکنه. رضا شاه دوم اون سلامتی رو که پدر اونجا داشته به مراتب با سیاست، شما یادتون باشه رضا شاه دوم، من گاهی پوزش میخوام باید بگم به بندباز توصیفشون کردم، بندبازی که از هر طرف، هر طرف اگر ذره کم و زیاد بود تمام بودیم. آنچنان این مرد با درایت، امروز خودتون گفتین، نمیدونم خانم کنعانی بود یا شما، جوانم بود، خیلی جوان بود، سایه پدر رو خیلی زود از دست داد، ولی ببینین که حتی تا اون سن و بعد از اون با اون عشقی که به اون سرزمین داشت چگونه تونست با درایت ما رو از این پیچ بسیار خطرناک تاریخی عبور بده. و ما پیروز خواهیم شد، قطعا پیروز خواهیم شد. من یه اما هم برای این گذاشتم، شوخی هم نمی کنم، جدی میگم، اگر جهان باقی بمونه باید ایران باقی بمونه، بدون ایران جهان باقی نمیمونه. حالا میگن نه، بسم الله بفرمایید.
1: سپاسگزارم از شما. از جمله شوخی های ترامپ که فرمودین، ما در انگلستان قبل از این آقای چارلز هنوز ملکه زنده بود، آخرین باری که جناب آقای ترامپ تشریف آوردن اینجا یک حرکتی کرد خیلی جالب بود. اولا موقع راه رفتن جوری ایشون جلو جلو رفت که ملکه پیر دنبالش میدوید. دوم اینکه به محض که به کاخ سلطنت رسیدن صاف رفت نشست رو صندلی که قرنها بود هیچ کس روش نمی نشست و اصلا جز چیزای خاصی بود. و اون موقع پدر من، خدا سلامتش بداره، گویا حرکات معنی داره. من باور نکردم طبق صحبت شما بعد از اون تاریخ انگلیس دیگه هرگز نتونست قد علم بکنه. امریکا سر هر جریانی یا خیلی به شدت جلوش ایستاد یا باعث شد که بعدن بیاد عذرخواهی کنه و بگه حالا من انجام میدم، که تو این جنگم سر ناوگانش هم باز هم همینطور شد. خانم کنعانی گرامی، خیلی هم زمان زود میگذره متاسفانه. در ارتباط با ایران، آقای ترامپ که فرمودین، بانو نظرم فرمودن، خب به هر حال حداقل از نظر ظاهری و گفتاری و بازی که میکنه، بازی مذاکره و

0: جنگ رو دائما ادامه میده و ادامه داده. اما اسرائیل با ما بسیار مشترک المنافع در ارتباط با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش و اعوان و انصارش و حتی منطقه، خب به خاطر موجودیتش. اما در این مدت ما دیدیم اسرائیل تبدیل شده به شکارچی صبور که کنار نشسته. میخوام ببینم به نظر شما این تا کی این صبر ادامه پیدا میکنه و آیا فکر میکنین هر دو همزمان حمله رو انجام میدن یا اینکه اسرائیل بالاخره صبرش رو از دست میده و کارو تموم میکنه و یا هیچ کدوم؟
1: خیلی بستگی داره که اگر موافق باشیم، میگم بستگی به اپروچ بینندگان شما داره. کسانی هستن که حتما با ایده قانون نظر موافقن و معتقدن که این بازی که باید تموم بشه، به قول معروف دیگه این من گفتم خدمتت، بحث ترامپ فقط ایران نیست، فقط اروپا نیست،
0: بله.
1: یک مسئله مهم داره، چین، روسیه،
0: تمام اینها. اصلا میگه کلامتون، من همینو میخواستم در مورد اسرائیل هم بگم. اسرائیلی که پیمان ابراهیمو میذاره، بعد اینا میان پیمان مکه میکنن، بر فرض که ما از نقیض ماجرا بیایم ماجرا رو بررسی کنیم، یعنی بگیم که اوکی اصلا جمهوری اسلامی قویه و این جنگ مغلوبه میشه، جمهوری اسلامی پیروز میشه، بعدش نه اسرائیل نه امریکا نمیتونن تو این منطقه قد علم کنن، تمام این کشور کوچولو ها مدعی میشن و چین و روسیه قیامت به پا میکنن، درسته؟
1: دقیقا. یعنی بهتون عرض کردم ترامپ، اصلا فرض کنیم که این شخصیتی که ما ازش میبینیم همین چیزیه که ما در ظاهر میبینیم، یه فرض دیگه، حتی همین هم محکومه به برنده شدنه و برنده شدن در دیپلماسی مباشره با جمهوری اسلامی امکان نداره. شما یک سیاستمدار درست و درمان بشناسه جمهوری اسلامی رو، آقای نتانیاهو که میاد میگه که ببینید 10 دقیقه به اینا فرصت بدید، اینا شروع میکنن این موشون زیر گند
0: و خیلی سریع و واضح هم صحبت میکنه، چه خودش چه بقیه مقاماتش.
1: یعنی در مورد دوستان اسرائیلی یک اصطلاحی رایجه بین دوستان اسرائیلی که خب ما ایرانی ها هم برامون طبیعتاً به خصوص کسانی که به قول شما احساس نزدیکی میکنیم در منافع منطقه‌ای بود کشور اسرائیل و با ملتشون، یک بحث مشترک دارن و اون اینه که وضعیت الان یک جوریه، یا جمهوری اسلامی باید بمونه یا اسرائیل. این جمهوری اسلامی کمر به قتل بسته و اسرائیل هم میدونه که برای اینکه نجات پیدا کنه و برای اینکه اون never again که هرگز دوباره تکرار نشه، هولوکاست تکرار نشه، 7 اکتبر تکرار نشه، باید جمهوری اسلامی از بین بره. اینکه توان موشکش رو میگیریم شوخیه. جمهوری اسلامی بمونه با توان موشکش میمونه. سر اینو کوتاه نمیگه. ببین جمهوری اسلامی در مورد سیاستش دروغ نمیگه متاسفانه. از مهر 1376 اومده گفته انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، الانم یک هیچ وقت نگفته کوتاه میاد. گفته هیچ کی نشریده که بگم ما باشه از این میگذریم. تنها چیزی که میگن اینه که حالا شاید بمب، شاید بمب نسازیم، اونم شاید بسازیم. شاید. باید ببینیم علما چی میگن. یعنی میدونید که بحث علما هم که میگن یک چیز باز. اتفاقا هر جا گفتن کوتاه نمیایم، کوتاه نیومد. دروغ نگفتن. تو این یک مورد دروغ نگفتن. در مورد موشک هم همینطور. وقتی میگن آقا ما باید در مورد توان موشک ما حرف نزنیم. این دفاعی ماست. حالا شروع میکنه 7 اکتبر میندازه. دفاعی چی آخه؟ کی به تو کار داره؟ یک وضعیتی به وجود آورده که اسرائیل مجبوره هر کاری که میتونه انجام بده که این حاکمیت از بین بره. براش ترامپ یک فرصت طلاییه. ترامپ هم چالش‌های خودش رو داره، از اروپا بگیری تا این جریان آنتی‌سمیتی که دیگه الان در تمام دنیا حال همه رو داره واقعا به هم میزنه، بگیری تا کشورهای عربی که ترسشون بر شهامتشون، بر خیراندیشی عاقبتشون، بر عاقبت اندیشیشون گاهی پیشی میگیره، ولی خب اونها هم دیگه الان دارن متوجه میشن که به قول معروف کد تنکیه جمهوری اسلامی از چه قماشیه و و و. اما من متوجه شدم که هدف اصلی، دوباره متوجه شدم که در اتفاقا در سخنان رئیس خزانه داری این مطرح شد، یک انتظار و یک آرزو شاید بگم در ادبیات ترامپ هست، در ادبیات رئیس خزانه داری هست و در سیاستمداران اروپا هم هست که دوباره یک قیامی در داخل ایران صورت بگیره و اینها عقلشون شاید نمیرسه، من نمیدونم، یا شاید باور نکردن حجم جنایت رو، یا اینکه خودشون رو زدن به اون راه که اینطور نمیشه. از این جهت سخنرانی شاهزاده که شما در کنکوردیا بهش اشاره کردید تعارف رو گذاشت کنار و بسیار نکته مهمی رو گفت. گفت بدون اینکه یک قران از مالیات دهنده آمریکایی پول بگیرید، با اموال بلوکه شده ایران ملت رو آرم کنید، یعنی مسلح کنید، بذارید توان دفاع داشته باشد. چون وقتی که خودتون ببینید، اینم باز اون بازی کلامی هوشمندی شاهزاده، اون داره میگه قیام کنید، این آقای رئیس خزانه داری هم میاد میگه ما میدونیم این وضعیت مالی که ایجاد کردیم یا به یه قیام میرسه یا جمهوری اسلامی تماما تسلیم میشه، که خب ما این گزینه تسلیم رو من اصلا نمیتونم باور کنم. ما ذات جمهوری اسلامی رو میشناسیم، چون اون سیستم اون هیولاها آشنا بودن دیگه، اون همه سال ما اینا رو بالا سرمون میدیدیم، هر کاری که میخواستیم بکنیم این لعنتی ها حضور داشتن. و یا اینکه حالا به هر حال کار رو تمیم. من احساس میکنم دو گزینه اول در یک ترکیب با هم براشون بهترین حالتی که میتونه به وجود بیاد، ولی اینا امیدوارن که قیام صورت بگیره. متها عقلشون نمیرسه که مردمی که یک چنین جنایتی رو تجربه کردن باید یک چراغ سبز از شما ببینن. از طرفی احتیاط هم بهشون اجازه نمیده که چراغ سبز رو بدن. چرا؟ چون بعد هزاران هزار دست جمهوری اسلامی از آستین دموکرات و چپ و فلان و فلان در میاد، میگه ای شما که میگفتید برنامه رژیم چنج نداری، شما که گفته بودی دیگه از این پروگرام کشیدید بیرون. آقای ونس اومد در تلویزیون یک سخنرانی 3 ساعته در یک پادکستی کرده و گفته من این کارو نمی کنم، درست گفتید پس. بنابراین موندن که ببینن اینو در واقع در یک لفافه ای چطور میتونن هماهنگ کنن. شاهزاده میاد کارو براشون راحت میکنه، میگه مگه نمیگید مردم بریزن بیرون؟ خب راه حلش اینه. زن خانم مجری ازش پرسید یعنی میگید که ما آوازو، من هیچ، من میگم که با پول شما، نه چرا پول شما، شما این همه پول بلاک کردید از مردم ایران، مگه نمیگید این پول ها نزد شما امانت، برگردونید به صاحبان. از این جهت این هوشمندی نجات دهنده است و این ادبیاتی که من انتظار دارم هموطنان ما در فضای مجازی مدام اینو بازتولید کنن. ببینید ما خیلی پادکستر بلاگر یا سیاست مدار نداریم که اینو میگن، یا آقای مارک لوین داریم که هر روز داره مینویسه آرم دی پیپل آف ایران، مردم ایران مسلح کنید. من انتظار دارم این هر دفعه 100,000 بار استوری بشه، شیر بشه، بازتولید بشه، بازپخش بشه توی فضای مجازی، اکو پیدا کنه. این مهمترین حرفیه که داره زده میشه.
0: درست، سپاسگزارم از شما بانو نظر گرامی. خیلی وقت نداریم، خیلی کوتاه بفرمایید که حمله به یهودیا در آمستردام و تهدیدشون در جاهای مختلف برای جشن یوم کیپور یا جاهای مناسبت های دیگه، این مسئله رو در حال حاضر معنیدار میبینید یا پیبرد آزارهای گذشته است؟
2: اونم اجازه بدین که من به شما بگم که اونم باز مانوره، این مانور سیاسی من اسمش رو میگذارم تا اتکی که صرفا مثلا فرض بفرمین فقط برای اینکه بخوان این کار رو انجام بدن. اینها همطور که گفتم جریان تورنتو مجاهدینه، دقیقا این هم همون بازیه. منتها این مسئله با کمال تأسف من میخوام اینو به شما بگم که ما از جهان که توقع نمیتونیم داشته باشیم که یک شبه بفرستیم به قول معروف حمام ذهنی بکنن و شعور سیاسی پیدا بکنن و کار درست انجام بدن و بیشتر از این که امروز هست بر علیه خودشون دشمن درست نکنن یا حداقل برای فردای خودشون این بدنامی رو نخرن. ولی ما یه ایرانی الان مشکل داریم در رابطه با مسئله حمله به یهودیان. من اولین باره، ولی میخوام امروز برای اولین بار این کار رو بکنم، که من بسیار متاسفم برای بخشی از اپوزیسیون که با بلاهت تمام ایستادگی بخشی از کسانی رو که مصالح ایران رو میدانند و بدون حب و بغض برای برکناری جمهوری اسلامی تلاش میکنند و بر بسیاری از حرکت‌های بالاخص کشور اسرائیل سهم میگذارند، بگم بسیار براشون متاسفم. من یه چیزی قریب 50 ساله که در ارتباط با وحشتی که بر ایرانم حاکم شد و 47 ساله که بعد از این انقلاب من باید به شما بگم از دور و نزدیک دستی بر آتش داشتم با پوزای مختلف، ولی هرگز باور نمی کردم که چنین نابخردانه، نمیخوام واژه ناموزون به کار ببرم، حرکت هایی رو میبینم، واکنش هایی رو در رابطه با اسرائیل و کسانی که این حرکت رو و این همراهی کشور اسرائیل رو، من همینجا از خود شما وام میگیرم و این برنامه رو به شهادت میگیرم. شما خودتون در هر دو، من فکر میکنم اشتباه نکنم، خانم کنانی هم شاید اشاره داشتن اگر اشتباه نکنم، ولی شما مستقیما گفتین ابدا و اصلا بنیامین نتانیاهو با کسی شوخی نداره. یک کلمه به هیچ عنوان نمیاد به شما بلوف سیاسی بزنه. حتی بعد از اون جریانی که در غزه اتفاق افتاد، اگر خاطرتون باشه اون سفارتی رو که رفت آنن زد، همه فکر کردن داره شوخی میکنه، گفت من میزنم ازت. مسئله اسرائیل امروز موجودیت تو بی اور نات تو بی، بود و نبوده، با کسی شوخی نداره. حالا بر اثر اتفاق شانس ماست، تسویه حساب تاریخیمون با کشور اسرائیل و قوم یهوده، من نمیدونم کدوماشه، ماها امروز مشترک المنافعیم در این بد حادثه ای که در خاورمیانه در جریانه. حالا شماها میخواین پوز ضد یهود بگیرید. آقا هر کی با اینا بکنه صهیونیسته. اولا اگر شعور داشته باشه کسی، بعد بره واژه صهیونیست رو ببینه چیه، بخونه چیه، دلیلش رو هم بدونه. اینجا اعلام میکنم صهیونیست، اولا اون گروه صهیونیستی که بعد از جنگ جهانی به وجود اومدن ناسیونالیست ها بودن و امروز هم ناسیونالیست های اسرائیل یعنی صهیونیست ها. هر یهودی که در اسرائیل به خودش میباله اگر کسی بهش بگه صهیونیست، اگه نگه خجالت میکشه. حالا هی شماها توی مجلاتتون، توی روزنامه هاتون، توی سخنرانی هاتون، توی تحلیل های مقرزانتون، حالا اسمم نمیخوام بیارم، دختر خوبی شدیم، گفتن که حرف بد توی این مقطع زمانی نباید زد، نمیزنیم، ولی بس کنین. اگر نمیدانید ساکت شید، هیچ کی به شما چیز نمیگه. این هم من ممنونم که یه اجازه رو دادین و خوشحالم که این سوال رو کردین، مثل اینکه یه جای گلوی من مونده بود، دوست داشتم با همه قسمت کنم. ممنونم، سپاس از برنامه.
0: بسیار سپاسگزارم. چیزی که به من و این برنامه مربوطه این است که ما بجز خیانتکار، بجز متجاوز به کشورمون، با هیچ ملتی در دنیا به عنوان ملت ایران نه جنگ داشتیم، نه داریم، نه خواهیم داشت و دوستیمونو با همه ملل دنیا ادامه خواهیم داد، من جمله با اسرائیل که زمان اعلیحضرت فقید بسیارم این دوستی پایش قوی بوده. و اینکه چیزی که بانو نظر فرمودند، پیشکسوتان و جوانان دو بال پرواز قوی به سوی آینده هستند. حتما که تجربه گذشتگان به جز نسل شورشیان 57 البته به بقیه تجربهشون میتونه راهگشا باشه و حتما که جوانانن که اون مملکت رو خواهند ساخت. بانو فروغ کنعانی گرامی، بسیار لذت بردم از حضور شما در این برنامه، سپاسگزارم. بانو نظری گرامی، همینطور از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتین. از تلویزیون خوبمون میهن سپاسگزارم که به ما اجازه میدن دانسته هامون رو بدون سانسور با بینندگان عزیز به اشتراک بذاریم. و از شما عزیزان داخل میهن، ایرانیان عزیز، بسیار سپاسگزارم. و به ایرانیان خارج از کشور میگم به حاشیه ها توجه نکنین، فقط به ایران، داخل ایران و صحبت های شاهزاده و مبارزه ای که باید ادامه بدیم. بقیه حاشیه ها ارزشی ندارن و به داخل ایران که هموطن طاقت بیار. من و تو و دیگری به همراه ایشون، به پشتوانه ایشون به آزادی خواهیم رسید و اون مملکت رو آزاد خواهیم کرد. پاینده ایران، جاوید شاه. بدرود دوستان.
3: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: رادیو و تلویزیون
2: که با همو ژولیده کرده. اون که نمیخواد بری قربون تو رم یا همین جلو هستش یا
1: تموم شد اینجا نیست.
2: خیلی خوبه. بریم آقا.

کنم. درود من به همه ایرانیان گرامی، امیدوارم که خوب و تندرست باشید و مانند هر بار در گام اول چیزی که میخواهم به شما نشان بدهم بر به صلاح برخی از روزنامه ها و یا هفتنامه های پاریس می باشد و از جمله این در واقع دیروز اومد و اون هم شالی ابدو هست. ولی برای که خوب نگاه بکنید ببینید الان به این ترتیب هست: شالی ابدو، شالی ابدو که نشریه هفتگی طنز و انتقادی به دین، مذهب، سیاست و فاسدان. خب همون گونه که مشاهده می کنید این شماره در ضمن یک عکس بزرگی رو یا طرح بزرگی رو از پاپ و همچنین سلیندیون کشیده که میگوید، نه این پایینش نوشته، میگوید نه خدا و نه دیون، نه خدا نه دیون. یعنی منظورش این استش که در واقع کسانی که میشناسند و این شعار را که میگوید شعار آنارشیست هستش که میگویند نه خدا و نه ارباب، نه خدا و نه ارباب. حالا اینجا هم بر پایه همون شعار میگوید نه خدا و نه سلیندیون. خب چرا حالا سلیندیون؟ به خاطر اینکه هفته پیش در فرانسه بودش و یک به اصطلاح نمایش بزرگ بزرگ بود فرانسه و پاریس برگزار کرد که در جاهای مختلف، شهرهای مختلف البته می رود، که به دنبال دوران سالهای بیماریش که برابر این به فرانسه آمد و این را اجرا کرد. و از سوی دیگر چرا پاپ؟ به خاطر اینکه دوستان عزیز پاپ فردا به فرانسه می آید، به فرانسه می آید و در واقع یک به هر حال رویداد بزرگ برای فرانسه هستش. تمام به اصطلاح از فردا صبح زود در واقع شارک های مستقیم پاریس در واقع بسته میشه یا به هر حال زیر کنترل در میاد و مراسم بزرگ در به اصطلاح میدان کنکورد پاریس برگزار میشه که در این میدان که الان آمادش کردن از جمله خود پاپ در اونجا شرکت خواهد کرد و در واقع کسانی که موسیقی او را اجرا خواهند کرد از جمله حدود 4500 نفر هستند که در واقع اعضای کره برای پاپ به شمار بیایند. 4500 نفر. خب به این ترتیب آنچه که مهم هستش اینه که در واقع بر اساس خبرها و بر اساس برحال موازی که دولت فرانسه گرفت این هستش که این رویداد بزرگ به هیچ وجه رویداد دولتی نیست، دولتی از جمله میتواند پاپ باشد، به خاطر اینکه به هر حال واتیکان به نوعی به عنوان یک کشور و یک دولت دیگر تلقی می شود. ولی این بار که آمده در چارچوب خط دولتی واتیکان نیامده، بلکه فقط در چارچوب مراسم کلیسایی به اینجا آمده. حالا هدفش چیست دوستان عزیز من؟ هدفش در این استش که در جاهای مختلفی که پاپ می رود بتواند در واقع روی جوانان تأثیر بگذاره، بتواند افراد جدید رو به سوی کلیسای کاتولیک بکشاند و این هم با توجه به این واقعه که در جهان دو مذهب بسیار بسیار در واقع مهاجم به نحوی وجود دارد، یکی گرایش هایی از پروتستانی ها و دو اسلامه و
و به این ترتیب هستش که در برابر این تهاجم این دو گرایش یا مذهب یا دین هستش که پاپ تلاش میکنه در واقع به نحوی جای رفتگان رو پر بکنه. رفتگان یعنی چی؟ یعنی کسانی که کاتولیک هستن و کاتولیک مذهب کاتولیک خارج می شوند. فقط شما در نظر داشته باشید این یک عددی هستش که خدمتون میگم و این در کل اروپا هم در واقع صادق هست و اون هم در ارتباط با چیز؟ در ارتباط با این هستش که شما بدانید حدود 50% فرانسوی ها دیگر در واقع میگویند که ما دین نداریم. خب این 50% از کدوم گرایش میآید بیرون؟ اساساً از به اصطلاح کلیسای کاتولیک، افراد کلیسای کاتولیک هستند که به مرور در واقع خط کلیسایی کاتولیک رو ترک می کنند و بیرون می آیند و عمدتاً خدا ناباور می شوند یا به هر حال اگنوستیک می شوند، یعنی ندانم گرا می شوند. بنابراین با توجه به اینکه سیستم کاتولیکی در واقع خیلی جذابیت آنچنان بزرگی نداره و از سوی دیگر سیاست های جذبه که توسط کلیسا در نظر گرفته شده خیلی خیلی تأثیری روی جوانان نداره، ولی به هر حال بخشی از جوانان در چنین موقع های مانند مراسم فردا به هر حال به سمت کلیسای کاتولیک می آیند. یک جنبه رو شما در نظر داشته باشید که به عنوان نمونه پروتستانتیسم یا گرایش های در ارتباط با فرقه های پروتستانی، اینها مراسم دیگری دارند، رسوم دیگری دارند، از جمله این که به عنوان نمونه رقص می کنند و موسیقی می نوازند، جاز می نوازند و مراسم در واقع آشنایی های متقابل دارند و به این خاطر هستش که اینها بیش از پیش داره به فرقه ها، این گونه فرقه ها افراد رو به دور خودشون جمع می کنن. و یا مثلا اسلام رو شما در نظر بگیرید، اسلام هر جایی که در این دنیا میزان فرهنگ پایین هستش اسلام سریعا رشد میکنه و اسلام هم در واقع احتیاجی به اندیشگری نداره، بگویید که الله و به هر حال تمام شد میشید مسلمان. خب کسانی هم که در واقع در مشکلات روزمره هستند و فاقد یک نوع آگاهی هستند عملا سریعا جذب میشن به در درون این اسلام. حالا عمدتا البته موتور اصلی موتور اهل سنت هستش، ولی که جمهور اسلامی هم به عنوان موتور شیگری این اقدام ها رو میکنه، ولی که به هر حال با استقبال خیلی بالایی برخوردار نیست. آنجا که رشد می کند در واقع اسلام تسنن هستش و متاسفانه در این نقاطی که داره رشد می کنه این هستش که در ضمن البته کسانی هستن که شدیداً فناتیک هستن، شدیداً نزدیک به تروریست ها هستن، خب اینها هستن، ولی کن خب یه بخش مهم اساسی که باقی میماند کسانی هستند که عادی هستند و خیلی آرامش دارند، اهل صلح هستند، زندگی آرامی میخواهند، ولی کن متاسفانه وارد این ایدولوژی اسلامی میشوند. ولی به هر حال در برابر اینها هستش که بحثی که داشتیم مطرح میکردیم، واتیکان بنابراین پاپ در جاهای مختلف میره و هدفش جذب نیرو هستش و به این ترتیب که شما در نظر بگیرید. فقط دوستان عزیز یک نکته رو توجه بکنید، ببینید من به شما گفتم که شارلی ابدو در ضمن نگاه گزنده طنز داره. حالا دوباره من این طرح رو الان به شما نشون میدم، دقت بکنید در کجا این دو به اصطلاح دو چهره قرار گرفتن. یک لحظه دقت بکنید، یارم بالا.
خب ببینید این دو نفر کلشون از کجا آمده بیرون؟ از درون پشت یک کامیون آمده بیرون. این کامیون کامیون چیست؟ کامیون خاکروبه هستش. خاکروبه هایی که جمع میشه توسط این کامیون در واقع به جاهایی که باید بره میرود. برابر این داره مطرح میکنه که شخصیتی مانند در واقع پاپ مانند یک آشغال هستش. خب این نگاه طنزآلود شدید در واقع انتقادی شارلی ابدو هستش و زمانی هم که به اسلام میپردازه به همین ترتیب به شکل گزنده برخورد میکنه به اسلام، به ملاها، به جریانهای در واقع تروریستی و غیر و غیره و مسلمانان میگوید چرا فقط به ما حمله میکنه؟ نه ببینید دروغ نگویید، در اینجا چه کسی؟ پاپ در درون در واقع کامیون خاکروبه ها قرار گرفته است. خب این نکته اول. نکته دوم این هستش که لوموند اعلام کرد که در واقع برای آمریکا یک مهمان بسیار بسیار مهم می رسیده و اون هم در واقع آقای جین پینگ هستش که در واقع بعد از مسافرتی که ترامپ به چین کرد حالا نوبت چینی ها هستش که به طرف آمریکا بیان و به این ترتیب هستش که اینجا هم ما مشاهده میکنیم رهبران دو کشور یعنی ترامپ و به اصطلاح رئیس یا دبیر کل حزب کمونیست چین رو و به این ترتیب هستش که البته نمیدونم دقت کردید یا نه زمانی که هواپیمای چینی ها به آمریکا میرسه این به شکل بی سابقه ای بود که چی؟ که آقای ترامپ میآید جلو جلو جلو تا پای پله های هواپیما در واقع برای چی؟ برای استقبال از به صلاح همتراز خودش جلو میآید و این بیان این هستش که خب منظور چیست؟ منظور این هستش که چه بسا آقای ترامپ نیازمند یک سلسله از قراردادهای جدید با چینی هستش، از جمله معامله کردن درباره اینکه چینی ها روی جمهوری اسلامی فشار بیاورد در ارتباط با تنگه هرمز که چینی ها بتوانند در واقع نفت خودشون رو راحتتر بخرند یا ببرند از ایران و از سوی دیگر به نفع چینی ها در ارتباط با آمریکا یا این خواست رو دارن که عملا آمریکا جلوی یک مقدار جلوی حرکت چین ملی یا تایوان رو بگیره و یا به اونها کمک های تسلیحاتی نکنه یا میزان به اصطلاح فروش تسلیحات رو به تایوان محدودتر بکنه. به هر حال ما میدانیم که مسئله دریای چین برای آمریکا یک بحران در واقع اساسی هستش که به نفی خود آمریکایی‌ها میگویند که این بحران بحران در واقع شماره یک هستش و این هم در این زمینه هست که به هر حال چینی ها در جستجوی این هستن که تایوان رو دوباره به چین بچسبانند و بنابراین احتمال این رو میدن که حتی به درگیری نظامی منجر بشه و آمریکا نمیخواهد این اتفاق بیفته و میخواهد به طور حتم که تایوان به عنوان متحد آمریکا در نزدیکی چین به هر حال باقی بماند. ولی به هر حال برای آمریکا خیلی مهم هستش که این روابط تا یه حدودی محدود بکنه، منتهای مراتب در برابر اگر آمریکایی‌ها در اونجا اقدام بکنن، خب آمریکا آقای ترامپ تمایلش این هستش که به چینی‌ها بگوید که فشار بیاورید روی جمهوری اسلامی. خب و این هم به هر حال ما حالا تعقیب میکنیم تا
نوبت بعد از محتوای صحبت هایی که اینها دارن انجام میدن با خبر خواهیم شد و به شما خواهیم گفت. خب نکته بعدی که میخواستم با شما در میان بگذارم، دوستان عزیز من، از یه چیز الان خدمت رو عرض میکنم و این هم به این ترتیب هستش که بله آن یکی دیگه از روزنامه ها یا نشای هفتگی در واقع چه این لوپوان هستش که این بار با عکس برنار آنری لوی هست که چاپ شده و اون یک کتابی رو منتشر کرده به حدود 850 صفحه و در این کتاب مجموعه خاطرات خودش رو آورده و برای فقط برای کسانی که این ایشون رو میشناسن، که خب میشناسن ولی کسانی که نمیشناسن، ایشون برنارد آنری لوی از کسانی هستش که در واقع حدود 40-50 سال پیش به عنوان فیلسوفان جدید خود رو مطرح کرد با افراد دیگری و در واقع شروع کردن به انتقاد کردن از نظام شوروی و اینها در ضمن شخصیتی هستش که هم مدافع اسرائیل هستش و در ضمن در ارتباط با جنگ هایی که اتفاق افتاده تشویق کننده سیاست سارکوزی برای برانداختن قذافی بوده و همچنین حامی در واقع جنبش در اوکراین زمانی که انقلاب شد و به هر حال مدافع اوکراین هستش و شدیداً منتقد روسیه به شمار می آید. البته از نظر فلسفی خب ایشون کارش در زمینه فلسفی هستش، منتها خیلی ها در فرانسه ایشون رو به عنوان یک فلسفی فیلسوف ناب نمی شناسن ولی برخی دیگر چرا این نظر رو دارند. ولی به هر حال این امر یعنی ارزیابی از او در واقع با یک سلسله از مسائل سیاسی در هم تلفیق میشه و به هر حال نوعی پولمیک رو دامن میزند که به این ترتیب ما شاهدش هستیم. البته یادمون باشه که او از کسانی بود که عملا در با فرانسوا میتران نزدیکی های زیادی داشت و همچنین با آقای نتانیاهو و همچنین آقای زلانسکی و بالاخره آقای مکرون. خب این هم در این زمینه. حالا ببینید دوستان عزیز من، نکته رو که میخوام بهش بپردازم مسئله رفتن در واقع پزشکیان به سازمان ملل. پزشکیان به سازمان ملل میره به خاطر اجلاسیه‌ای که هر سال برگزار میشه و در واقع همه کشورها به عنوان عضو سازمان ملل میان و نظر خودشون رو راجع به مسائل دنیا میدن و پروژه‌هایی رو که دارن اعلام میکنن و به این ترتیب هستش که در واقع یک قرار جهانی بزرگ برای دولت‌های به اصطلاح اعضای این سازمان بین‌المللی به شمار میآید. متای مراتب تا اونجایی که من خبر دارم به عنوان نمونه آقای ترامپ بله شرکت کرد دیروز در این اجلاسیه ولی به فرض رهبران چین شرکت نداشتند، یا تا این لحظه حداقل گفته می شود که رهبران هند نیز شرکت ندارند و یا پوتین نیز شرکت ندارد. ولی به هر حال یک راندوی
به اصطلاح یا راندوو یا به هر حال یک قرار مهم هستش که باید در نظر داشت. حالا جمهوری اسلامی برای تبلیغات خودش حاضر میشه. چند نکته رو باید اعلام بکنیم. ببینید، یکی این که این بار برای اینکه هیئت نمایندگی ایران بیاید و بره شرکت بکنه به در سازمان ملل، آمریکایی‌ها باید به همه هیئت‌های نمایندگی ویزا بدهند تا وارد خاک آمریکا بشه. و امسال ویژگی که داشت، برخلاف سالهای پیش که به صلاح هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی یک هیئت نمایندگی بزرگ چند ده نفر هستند میان به آمریکا و در واقع قصد اساسیشون هم در واقع گرفتن کادو برای خانواده های خودشون و خرج کردن با دلارهایی که چاپیدن در به صلاح برای خانواده های خودشون کادوهای بسیار بزرگی میخرند و در به صلاح هواپیماهایی که جای میدن اون رو به ایران انتقال میدادن. و امسال آمریکایی‌ها گفتن که ما به همه هیئت نمایندگی ویزا نمیدهیم و از جمله هیئت نمایندگی که به صلاح دورور پزشکیان بود که اونها کارهای تبلیغاتی و مطبوعاتی میکردن، اینها اجازه پیدا نکردن. این نکته اول که جلوی اینا رو گرفتن و گفتن چرا ما این کار رو میکنیم، برای جلو گرفتن از این که این هیئت نمایندگی بیاید دوباره از پولهای مردم سوء استفاده بکنه، مردم ایران سوء استفاده بکنه و در اینجا برای خانواده های خودشون خرید بکنن. این نوع در واقع استدلالی بود که آمریکایی‌ها اعلام کردن. خب این نکته اول. نکته دوم این هستش که زمانی که پزشکیان وارد اون اجلاسیه میشه، ما شاهد بودیم و فیلم های گوناگونی هم دیدیم که بخش مهمی از افراد در واقع حاضر در اجلاسیه یا جلسه یا نشست در واقع نشست رو ترک کردن. بسیار بسیار تعداد زیادی بود و بنابر لیستی که همین در واقع بعد از ظهر به دست من رسید، حدود حداقل 30 کشور که حاضر بودن در اونجا با ورود پزشکیان این صحنه رو در واقع چیکار کردن، ترک کردند و رفتن. خب این اجازه بدید که ببینم اگر لیست اینها رو داشته باشم بتونم برای شما بخوانم. بله، ببینید کشورهایی که در واقع عملا نرفتن یا به هر حال خارج شدن، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، از حضورتون که سوریه، مصر، لهستان، کانادا، مالزی، کنگو، ایسلند، آرژانتین، اسرائیل، عربستان، الجزایر، دانمارک، آذربایجان، استرالیا، قبرس، کویت، اردن و همچنین لبنان، امارات، سوئد، ژاپن، نیوزلند، اکوادور، مکزیک، بحرین و غیره هستند. خب بنابراین آنچه که مهم هستش، ما مشاهده میکنیم که چگونه این کشورها در واقع بایکوت میکنن و در واقع نمیخواهن در موقعی که به صلاح جمهوری اسلامی داره چیز میکنه، اونجا نوت میکنه، اونها حاضر باشن. و بیان چیز؟ بیان انزوای جمهوری اسلامی هستش، هیچی دیگه ای معنا نداره. و اینها اعتراض هایی هستش به کشتارهای مردم ایران، اعتراض هایی هستش به خرابی هایی که در منطقه انجام میده، اعتراض هایی هستش به بحرانسازی توسط جمهوری اسلامی در سطح جهان. و بنابراین مردم جهان و از جمله دولت های بسیار زیادی در جهان میدانند که جمهوری اسلامی رو باید ترک کرد. این هم نکته اساسی دیگری. نکته بعدی که باید صحبت کرد، محتوای
در واقع محتوای آنچه که مربوط به اصطلاح نطق خود پزشکیان هستش. و این نطقها رو به شکلهایی که منتشر شده بود گوش کردم و واقعا وقتی که شما دقت بکنید این فرد وقتی که صحبت او رو میشنوید واقعا به یک شخصیت لاابالی، به یک شخصیتی که جاهل منش هستش، به یک شخصیتی که فاقد دیپلم هستش، به قبل از هر چیز به اینها فکر میکنید. جاهلی صحبت کردن. نکته دیگه ای که مهم هستش این در مورد وقاحت این فرد هستش، مانند همه رهبران جمهوری اسلامی. به عنوان نمونه، خب میاد در اونجا میگوید که بله آمریکا ما رو تروریست قلمداد میکنه، حال آنکه ما تروریست نیستیم و ما رو مورد حمله قرار دادن و ایرانیان رو کشتن و غیر و غیره. خب شما که در جریان هستید، واقعا آیا جمهوری اسلامی تروریست نیست؟ در طول زندگی جمهوری اسلامی طی 47 سال همه ایرانیان رو که اعدام کرد، در خیابان‌ها کشت، در درون زندان‌ها کشت، دختران و پسرانی رو که مورد حمله قرار داد تا اونها رو نابینا بکنه، اونهایی رو که از درون بیمارستان‌ها بیرون آورد و در واقع برد و اینها رو کشت، بچه های گوناگون و فراوانی رو که در دوره های مختلف و از جمله در جنبش دیماه نابود کرد و به قول سازمان عفو بین المللی در واقع جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت است. حالا جمهوری اسلامی با پزشکیان داره میگه که نه من تروریست نیستم. خب همین انسان‌های ایرانی که کشته شدن چی بود؟ نتیجه این مرگ اینها مرگ و یا قتل دولتی است که توسط جمهوری اسلامی صورت گرفت. و به علاوه دوستان عزیز من، شما می‌دانید که جمهوری اسلامی باز چرا تروریست است؟ نگاه کنیم به منطقه. آیا حزب الله یک گروه تروریستی نیست؟ حماس یک گروه تروریستی نیست؟ جهاد اسلامی، اشد و شعبی ها، حوثی ها، همین ها گروه های تروریستی هستند. زمانی که اسد جنایتکار بر سر کار بود چقدر انسان های سودی رو نابود کرد، ترورشون کرد بسیار. و متعید اسد چه کسی بود؟ جمهوری اسلامی. در اونجا نیرو داشت، پایگاه داشت و مردمان این کشور رو نابود کرد. بنابراین پزشکان میگه که ما یعنی جمهوری اسلامی تروریست نیست. این فقط یک وقاحته. البته ما ماهیت این جمهوری اسلامی رو میشناسیم. اینها همیشه باید دروغ بگویند، از محمد گرفته و علی گرفته و حسن و حسین و تمام این دارا دسته ها جز نیروهای فاسد، نیروهای چماقدار، نیروهای سرکوب کننده کسی دیگری نبودند. تا ما میرسیم به جمهوری اسلامی و در تمام مسیر جمهوری اسلامی همه اینها که بر سر کار قرار گرفتند از همون فردای انقلاب اسلامی کشتند، کشتند، کشتند. خامنه ای همون کاری رو میکرد که خمینی گفته بود، یعنی اعدام بکنید. و خامنه ای اعدام های بسیار کلانی رو انجام داد. همین کشتار
بیش از 40 هزار نفر رو چه کسی داد؟ خامنه ای داد. و امروز هم که امروزه اعدام ها میبینی که ادامه داره و برخی ها میگوین بله رادیکال ها الان آمدن بر سر کارن، گویا خامنه ای رادیکال به اصطلاح تندرو یا افراطی نبوده است، یا خمینی افراطی در واقع جلاد نبوده است. این حرفا اثر بیشوری است. همه اینها افراد افراطی، افراد اجرا کننده قرآن محمدی و در واقع دشمن مردم ایران بوده هستند و خواهند بود. به این ترتیب هستش که میبینیم که اگر پزشکیان میآید از موقعیت انحصاری خودش در سازمان ملل به اصطلاح سوء استفاده میکنه، برای اینکه اینها نماینده ملت ایران نیستند، ملت ایران به اینها رأی نداده و امروز 80-90% ملت ایران مخالف اینها هستند. و در شعارها یادتون هست مردم چه شعارهایی رو میدادن؟ میگفتن ایران رو پس میگیریم. یعنی چی؟ یعنی که ایران توسط اشغالگران حکومت میشود. اشغالگران یعنی چی؟ یعنی همین اسلامی ها، همین محمدی ها، همین قرآن پرستان. اینها برای فرهنگ قرآنی دارن تلاش میکنن، برای بنی هاشم دارن تلاش میکنن و برای چپاوری که به جیبهای خود اونها منجر میشود دارن تلاش میکنند و سرکوب میکنند. بنابراین مردم ایران همیشه مورد دشمنی اونها قرار گرفته و هرگز نمیتوانند اونها در واقع پاسدار منافع ملی ایرانیان باشند. پس به این ترتیب دوستان عزیز من، یادمون باشه که این افراد افرادی هستند که بسیار بسیار در واقع افراد فاسدی هستند و هرگز نمیتوانند در راستای محدود کردن محرومیت های مردم ایران اقدام بکنند. البته ژست های آمریکایی میگیرند و این ژست های آمریکایی برای طرفداران خودشون و برای چپی ها خیلی دلپذیره، دلنوازه. وقتی که هر کدوم از این رهبران جمهوری اسلامی به آمریکا فحاشی میکنه، چپ ها و اسلامگرایان مست میشوند، مست. به خاطر اینکه چپ ها و اسلامگرایان در واقع اینها تمایلات شدید ضد یهودی دارند و ضد آمریکایی هستند. یعنی چی ضد آمریکایی؟ نمیگم ضد ترامپی، ضد آمریکا. و زمانی که ضد آمریکا هست یعنی ضد دموکراسی اصلا. اینها از دیرباز مثلا چپ های ایران، همین هایی هم که امروز چپ هستند، بسیاری از اینها در واقع ادامه دهندگان یا افرادی هستند که مانند همون فدایان چریکهای فدایی در زمان پهلوی، فرهنگ اونها چی بود؟ یکی از این گروه ها گروه فلسطین بود. گروه فلسطین، شکرالله پاک نژاد و غیر و غیره، اینها می رفتن به لبنان، به مناطقی که در واقع فلسطینی ها بودن، فقط و فقط برای اینکه درس تروریسم یاد بگیرن. و اون بخشی از اونها کسانی بودن که بر می گشتن به ایران و با اسلحه بر می گشتن به ایران و با اسلحه. برای چی؟ برای اینکه شیفته تروریسم فلسطینی بودند و مارکسیست بودند. بخشی از اینها طرفدار شوروی بودند. بنابراین ذهنیت اینها یک ذهنیت منجبد و دوگماتیستی کمونیستی و فلسطینیزم در واقع بود و اینها
می آمدن در ایران که چیکار بکنن؟ که سرباز و پاسبان بکشن و به این ترتیب قهرمان می شوند. رفقای قهرمان چریکهای فدایی خلق چرا قهرمان شده؟ برای اینکه پاسبان ها رو می کشتن. یا گاهی از موارد مشاوران آمریکایی که در اونجا بودن رو مورد هدف قرار می دادن. چه ارزشی جز ارزش جنایتکارانه در این

هستش که یک ایدولوژی مردوار مارکسیستی و نوعی اسلامیستی و فلسطینیزم در ذهن اینها غلبه داشت و اینها در واقع از اقدامهای خودشون و یا از جنایاتی که انجام میدادند برای خودشون تاج میساختند، برای خودشون جایگاه برجسته میساختند، ترور میکردند و ترور میشد نشانه برجستگی و قهرمانی اینا و میرفتن کجا؟ میرفتن در خاورمیانه، گروه فلسطین، شریک های فدایی خلق، مجاهدین خلق و گروه های دیگر سیاسی که خط شریکی رو تعقیب میکردند و اینها در واقع آبشار فکرشون اونجا بود و بخشی از اینها در واقع کارهای لوجستیکی میکردند در منطقه و بخشی از اونها اسلحه رو وارد داخل ایران میکردند که به کار ترور خودشون ادامه بدن. حالا امروز که ما با هم هستیم شما نگاه بکنید، همون فلسطینیزم، همون اسلامگرایی ادامه داره توسط جمهوری اسلامی و توسط افراد چپی که تحول نکردند و به همین خاطر هم هستش که شدیداً ضد آمریکا هستند، شدیداً ضد اسرائیل هستند. میگویم اسرائیل، نمیگویم نتانیاهو، میگویم اسرائیل. و بنابراین شدیداً ضد خاندان شاهزاده پهلوی هستند و بنابراین اینها در واقع امروز دشمنان آزادی و یا دموکراسی هستند. خب ممکنه به من ایراد بگیرن که خب یه مقداری من چه بسا دارم غلو میکنم، ولی دوستان عزیز من به این مسئله توجه بکنید. کسی که امروز خود رو به عنوان چپ تلقی میکنه و تعریف میکنه، این چپ یعنی چی؟ اگر چپ مارکسیستی هست، طرفدار دیکتاتوری پرولتاریا است و نمیتواند طرفدار دموکراسی باشد. اینو توجه بکنید. این تهمت نیست. کسی که طرفدار لنین هست، طرفدار کاسترو هست، طرفدار دیکتاتوری پرولتاریا هستش. پس بنابراین نمیتواند طرفدار دموکراسی و آزادی باشد. به همین خاطر هم هستش که ضدیت اونها با علیه دموکراسی با بیان ضدیت اونها نسبت به آمریکا تعریف میشود. این رو در نظر داشته باشید. خب بنابراین وقاحت پزشکیان. نکته دیگری که باید بگویم و این هستش که تحریم ها گسترده و گسترده می شوند و این تحریم ها تحریم هایی هستش که واقعا جبهه های مختلفی رو در بر می گیرد و از جمله این جبهه ها قضیه چیست؟ قضیه در ارتباط با عرضم حضورتون که شرکت های هواپیمایی ایران و از جمله شرکت در واقع که وابسته به خود سپاه پاسداران هستش و غیر و غیره. خبر چیست عزیزان من؟ خبر چیست؟ بر اساس اطلاعاتی که الان داره همه جا پخش میکنه، پخش میشه، همه پروازهای شرکت های هواپیمایی ایرانی به امارات متحده عربی لغو شد. این نمونه است. به ترکیه هم به همین ترتیب و به جاهای دیگه هم به همین ترتیب. پرواز شرکت های هواپیمایی ایرانی به امارات از شهرهایی از جمله تهران، کیش، مشهد، شیراز برقرار بود که اکنون همه لغو شده است. سخنگوی سازمان هوایی کشوری نیز گفت که ترکیه

تمنستان مجوز عبور هواپیماهای ایرانی از حریم هوایی خود رو صادر نمی کنند. و به همین خاطر به دلیل عدم صدور مجوز از سوی ترکمنستان، پرواز تهران به دوشنبه به ناگزیر قطع می شود. حالا چرا این در یک چارچوب به اصطلاح تحریم های بزرگتری قرار بگیرد؟ اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا دیروز اعلام کرد، گفت در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت، گفت که بخش عمده پروازهای خارجی ایران متوقف شده است و ابراز تردید کرد که نمایندگان جمهوری اسلامی حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل چگونه به ایران بازگشت خواهند کرد. بنابراین اون اعلام کرد این همه در واقع پروازها متوقف شده. بسنت دوباره میگوید پروازهای خارجی ایران احتمالاً بیش از 80 یا 90 درصد متوقف شدند و میگوید، اضافه میکنند، نمیدانم نمایندگان ایران چگونه به خانه های خودشون برمیگردند. و او این وضعیت را بخشی از کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی دانست و گفت ما حکومت ایران رو به شکلی تحت فشار قرار دادیم که پیش از این هرگز ندیده اید. بنابراین خب زمانی که هواپیما نمیتواند در یک کشوری فعالیت عادی داشته باشه، در ضمن ضربی هست به اقتصاد اون کشور، ضربی هست به سفرهای مردم در اون کشور، ضربی هست به اعتبار یک کشور. روشنه که برای خود افراد حکومتی محدودیت های شدیدی تولید میکنه، ولیکن وقتی که یک کشور در این جهان ما که بسیاری از فعالیت ها از طریق هواپیما و بسیاری از سفرها از طریق هواپیما صورت بگیره، وقتی که این فعالیت متوقف میشه، یعنی یک فاجعه است. یک فاجعه است.

بله. دوباره آقای بسنت میگوید، گفت نمیداند این فشارها یک هفته یا یک ماه یا دو ماه طول خواهد کشید، ولی به نظر او جمهوری اسلامی در نهایت تسلیم خواهد شد. او سه سناریو رو مطرح میکنه. اول، اعضای حکومت علیه یکدیگر قرار بگیرن که غیر ممکن نیست، یعنی دست های مختلف حکومت به جنگ علیه یکدیگر بپردازند. دوم، شاهد نوعی قیام از سوی مردم ایران باشیم. و سوم، اگر ایرانی ها خواهان توافق هستند، منظور رژیم جمهوری اسلامی هستش، آنها را وادار کنیم به توافق پایبند باقی بمانند. و باز بسنت اعلام میکنه، بله این رو هم نکته آخر رو خدمت رو عرض بکنم، که فشارها بر شبکه های بانکی و حمل و نقل جمهوری اسلامی افزایش یافته و واشنگتن شرکت ها، سرمایه گذاران و مؤسساتی را که به تهران در دور زدن محدودیت ها کمک می کنند مجازات خواهد کرد. او افزود آمریکا در این زمینه با امارات متحده عربی و ترکیه همکاری کرده و نهادهای مالی مرتبط با انتقال میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. به سنت باز گفت با وجود خطر حمله به نفتکش ها، صادرات نفتی که توسط زیر به اصطلاح پوشش آمریکایی‌ها صورت می‌گیره، صادرات نفت ادامه دارد و کاهش نگرانی درباره عرضه یکی از عوامل کاهش قیمت نفت نسبت به بهار بوده است. پس بنابراین این بحرانی که داریم می‌بینیم که مسئله محاصره اقتصادی کامل جمهوری اسلامی هستش و ما می‌بینیم که پله به پله تمام شبکه‌های دارایی مربوط به جمهوری اسلامی، تمام شبکه‌های قاچاق مربوط به جمهوری اسلامی، فعالیت‌های گوناگون از جمله فعالیت‌های هوایی، همه و همه در واقع قصدشون در این است که بیش از پیش گلوگاه جمهوری اسلامی رو بفشارد. و خب روشنه که مردم ما از این شرایط در واقع رنج می‌برند. منتها مردم ما در ضمن آگاه هستند، میدانند که جمهوری اسلامی است اولین مسئول در ایجاد این بحران. جمهوری اسلامی مسئول جنگ و مسئول بحران در خاورمیانه است. همین الان اگر جمهوری اسلامی اعلام بکنه که برای در ارتباط با آمریکا، منظورمه همین الان اگر جمهوری اسلامی اعلام بکنه که اهدافی که آمریکایی‌ها اعلام کردن که مانع از به صدا بمب اتم جمهوری اسلامی بشوند و بنابراین جمهوری اسلامی بپذیرد این رو و بپذیرد پایان دادن به حمایت‌های از نیروهای تروریستی خاورمیانه و باز بکنه تنگه هرمز رو، تمام جنگ و بحران تمام میشه. برای جمهوری اسلامی در جستجوی چنین شرایطی نیست، زیرا ذاتش ذات جهادی هستش، ذات در واقع تروریستی هستش و کوتاه نمی آید. خب نکته دیگری که در این دقیقه‌های آخر میخواستم فقط طرحش بکنم این هستش که الان در اروپا خیلی نگرانی هستش در ارتباط با ارزم حضورتون که حمله نظامی احتمالی و حتی حمله اتمی از جانب روسا به بخشای از اروپا، نمیگویم اوکراین، میگویم اروپا. و همین بعد از اون یک نقشه در واقع به عنوان یکی از این فرضی ها منتشر شد که نشون میده که در درون
دریای مدیترانه یک به اصطلاح کشتی جنگی روسیه رو نشون میده، که این کشتی جنگی داره نشون میده که تمام اروپای جنوبی رو میتواند مورد حمله اتمی خودش قرار بدهد. یعنی از شما توجه کنید، از اسپانیا بگیریم، یه بخشی از به اصطلاح فرانسه، بخشی از ایتالیا و بریم تا در واقع قسمت شرقی اروپا. و این بر اساس تحقیقات جدید، بر اساس گزارش های سازمان های دولتی و ضد جاسوسی این کشورها و از جمله فرانسه، وزارت داخلی فرانسه که این امر رو اعلام کرده و در واقع خود رئیس جمهور فرانسه هم به این گزارش در واقع اتکا می کند، این هستش که روسا در جستجوی خرابکاری های فزاینده در اروپا هستند و از جمله مداخله کردن در انتخابات فرانسه و یا جاهای دیگر هستند، و از جمله مطلب این هستش که خود روسا در یک حمله اخیر پهپادیشون در آلمان در واقع اقدام کردن، منتها این خرابی به وجود نیامد به خاطر برای مسائل تکنیکی، و امروز نگرانی شدید برای اروپا و از جمله مسئولان فرانسه وجود دارد که چه بسا روسا که در گرداب این جنگ اوکراین فرو رفتند و در واقع در جستجوی تلاشی هستند که بتوانند احتمالا یک کمی به سلام مقاومت اوکراینی ها رو و یا متحدین اونها رو تضعیف میکنن، در واقع داره تهدید میکنه، روسا دارن تهدید میکنن که ما میتوانیم سلاح به کار ببریم و از جمله سلاح اتمی تاکتیکی، سلاح اتمی تاکتیکی. بنابراین حمله اروپا به اروپا، منظورمه از جانب روسا، یک چیز فقط به اصطلاح رمان نیست عزیزان من. امروز بر اساس تحقیقات و داده های جدید اروپا نگران حمله های پوتین هستش، حمله های جنگی پوتین، حمله های اتمی پوتین علیه اروپا. و به هر حال ما در شرایطی قرار گرفتیم که یک قطبندی جدیدی به هر حال به وجود آمده، قطبندی جهانی. از یک طرف شما نگاه بکنید به سیاست های آقای ترامپ که نوعی سیاست امپریالیستی، نوعی سیاست در واقع کاملا ناسیونالیستی برای آمریکا یا به شمار بیاید، و اینکه آقای ترامپ میگوید ما این منطقه گرونلند رو میخواهیم یا خلیج مکزیک رو میخواهیم یا مثلا تنگه هرمز تنگه ترامپ هستش و غیر و غیره، این بیان چیست؟ بیان تمایل امپریالیستی او. ولی در این حال یک واقعیت متضاد هستش و ما میبینیم که همین آقای ترامپ اقدام هایی رو که علیه جمهوری اسلامی انجام داده از زاویه منافع ملت ایران، اقدام های در واقع به نفع ملت ایران بوده. چرا؟ کشتن خامنه جلاد، ضربه زدن به جمهوری اسلامی، ضربه زدن به نیروهای بسیج و نیروهای پاسدار، این یه واقعیتی هستش. ضربه زدن به مراکز اتمی که برخلاف منافع ملت ایران هستش. خب اینها در ضمن جزء بیلان یا کارنامه آقای ترامپ هستش. ولی به هر حال ترامپ امروز خودش تنها هستش، به غرب یعنی اروپا نمیخواهد اتکا بکنه. از سوی دیگر ما با پوتینیزم مواجه هستیم که متحد اسلامگرایی هستش، و از سوی آن طرفتر چین رو شاهد هستیم که در ارتباط با منافع اگویستی خودش در واقع داره عمل میکنه. همه این که سه کشور، سه قطب در واقع در جهت منافع اگویست به صلاح خودپرستانه و در واقع
ناسیونالیستی خودشون هستن. و ترکیبی به وجود میارن که یاران جدیدی رو در این گوشه یا اون گوشه دنیا در واقع تنظیم بکنن. خب پس فردا هند چه خواهد کرد؟ یا در گام های بعدی برزیل چه خواهد کرد؟ خب همین ها در واقع خطرهای جدیدی هستش که ما باید فکر بکنیم. در این جمله های آخر حرف من هست، باید واقعا فکر بکنیم که جهانی که ما درش قرار داریم جهانی پر آشوب خطرناک هستش. از یک طرف جهان تکنولوژیکی و در واقع مربوط به هوش مصنوعی و غیر و غیره هستش، و در ضمن جهانی هستش که به شکل اقدام های تروریستی مانند از جمهوری اسلامی یا در واقع جنگ طلبانه مانند اقدام های روسیه هستش، و یا اقدام های سنگین اقتصادی که در واقع آمریکایی ها در نظر دارن. پس بنابراین این رو من فقط خواستم مطرح بکنم. دوباره به این صحبت برمیگردیم در ارتباط با چی؟ در ارتباط با شکل‌گیری قطبندی های جدید در جهان ما و اینکه موقعیت ما به عنوان ایران، نقش ما به عنوان ایران در این لحظه چگونه استش با جمهوری اسلامی و فردا چه باید باشد پس از سقوط جمهوری اسلامی. ما چه نقشی رو برای خود تعریف میکنیم؟ سپاس از شما.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید، این هفته 24 سپتامبر 2026 برابر با دوم مهر ماه 1405 درباره چند مقوله اساسی این هفته که توجهات جهانی روش هست ایزن نشست های سازمان ملل صحبت خواهیم کرد و بحثی که از نظر من شمارش معکوس فروپاشی این رژیم هست و جنگ در چشم انداز. بعد یک نگاهی هم به این فضایی که در سازمان ملل هست و این سخنرانی هایی که هست از ترامپ و نتانیاهو، پزشکیان و غیره. سپس در رابطه با فتوای بمب اتمی مجدبا صحبت خواهم کرد که قشقاوی نگفته، قبلا سخنگوی دولت احمدی نژاد بود، الان نماینده کمیسیون امنیت ملی مجلس، چند و این بار مطرح شده و این بار هم اس برده، حتی ممکنه این تغییر نظر بده و فتوا بدهد. این خیلی مهم است. حرف خودش یک عمل است، مخصوصا برای این رژیم. پس از این کوتاه در رابطه با مواضع اروپا و عرب صحبت خواهم کرد و یکی هم فضایی که خیلی چشم‌انداز بود، خیلی سریع پیش رفت، پرواز ممنوع بود که به 5 کشور کشیده و از این بیشتر خواهد شد با توجه به این شرایط، و اینم فشار زیادی به رژیم جمهوری اسلامی خواهد آورد. سپس در رابطه با اون حرفی که هفته قبل، یعنی 3 روز قبل دوشنبه، یک مقدمه گفتم از نوشته‌ای که آقای نیکروز اعظمی داشتن در نقد خانم شهلا شفیق، از نظر من این یه نوع حمله به آقای پهلوی در کسوت نقد اون نوشته کوتاه خانم شهلا شفیق. بعد در رابطه با بی اخلاقی صحبت خواهم کرد که این روزها سر هر مسئله‌ای که هست، این تو سیاست واقعا بددهنی و بی اخلاقی و به کار بردن کلمات ناجور یا حتی عدم فهم و درک از بیان سیاسی و بیان مبارزاتی تو مینیمومهای اجتماعی، اینو صحبت خواهم کرد تا جایی که فرصت باشه. پس امروز حتی با اینکه دیروز این نشست ها بوده، ترامپ اون حرفا رو زده روز قبلش، بعد پزشکان اومد اون حرف زد، همین امروز حوثی ها حمله کردن به تاسیسات آرامکو در شهر ینبع و یک هدف حساس رو در ریاض هم مورد هدف قرار دادن با موشک و پهپاد. خب معلومه که اونجایی که گفتن مذاکره شروع میشه بین هیئت ایرانی و ویتکاف و غیره، اینا ترامپ هم گفت، روبیو هم گفت، البته روبیو گفت بعدش، گفت این به اصطلاح مذاکراتی که از زمان بره، یعنی فهمید که اصلا رژیم زیر سر سوزن کوتاه نیامده، فقط تکرار همون حرف هست. خب این حوثی ها هم سلاحاشون و مهماتشون و حتی فراتر از مستشار، نیروهای سپاه، فرماندهی سپاه تو منطقه هستن، اونا این عملیاتو میکنن. من دستم تو کار بوده، من توی ارتش بودم، توی اون فرقه رجوی توپ و تانک و پدافند و غیره اینا داشتیم، تانک داشتیم، و میدونم وقتی سلاحای به این سنگینی وارد بشه، سلاح سنگین وارد بشه، اینا نیاز آموزش داره، مخصوصا فرماندهیش، دقت شلیکش، اینا کار اینا نیست، کار میبره ماها و سالها. و اسنادی هم که اسناد نمیشه گفت، مستنداتی هم که تو آسوشیتد پرس همین دو روز قبل با 10 نفر از اون منابع مطلع صحبت کرده بود و مناطق اون منابع میدانی هم گفته بود که فراتر از ایناست که رژیم فقط کمک تسلیحاتی، مهماتی، مستشار میاره، خودش هم اونجا حضور داره. حالا اینجا تو صحبتهای خود عناصر رژیم هم هست، تو فرماندهان نظامیش که ما مجا هستیم و حضور داریم. تو این حیث بیس حتی کاظم غریب‌آبادی که معاون وزارت خارجه هست همین امروز و پنجشنبه هم گفته در واکنش به صحبتهای مارک روته که قبلا سه چهار ماه پیش عنوان کرده بوده که ما در جنگ آمریکا و رژیم بوده 5000 سورتی پرواز از پایگاه خودمون داشتیم. اینجا تهدید کرده که هر کدوم این کشورهای اتحادیه اروپا که در حمله آمریکا شرکت داشتن بی پاسخ نخواهد بود. اونا رو هم تهدید کرده. این تهدیدها فقط به این نیست، به تک تک تهدیدات خواهیم رسید. فضایی که رژیم داره چه در داخل ایران چه در خارج تماما نمایانگر این هست. رژیم خودشو بسته برای جنگ، مجتبی جنگ رو انتخاب کرده به هر میزانی که میتونه نقش داشته باشه توی این رژیم. پس ما در فضای کلی به غیر از این اخبار روزانه یه دیدار مهم هم داشتیم که ورود شی جین پینگ بود به خود پایگاه هوایی که تو آمریکا بوده، الان شهرشو یادم رفت، مریلند بود، نمیدونم که کجا بود، که عجیب بود برام تو این حیث بیس شلوغی های این نشست های سنگینی که ترامپ تو سازمان ملل هست، بعد خوشم با 7 کشور و با 12 کشور خاورمیانه صحبت کرده، با دیگران که نشست داشته، برام خیلی مهم بود که رفته پای هواپیما برای استقبال هم خودش هم همسرش ملانیا. خب این معنای بسیار زیادی توش هست که معلومه که استقبال خیلی پرشوری میکنه و خیلی گارد و رژه و غیر اینا، معلومه که میخواد باهاش رابطه نزدیکتری برقرار کنه. اون تعرفه ها رو فعلا حداقل تا ماه نوامبر کنار بزنه و با اینکه از نظر من اون چی که در رابطه با رژیم صحبت خواهند کرد ترامپ و شی جین پینگ علنی نخواهد شد، به خاطر اینکه علنی بشود به زیان شی جین پینگ و چین هست، ولی در رابطه با این هم صحبت خواهند کرد. اگرچه دیگران گفته دادن این کمرنگه، ولی بیشتر در رابطه با اون بحث خرید محصولات کشاورزی آمریکا و هوش مصنوعی و تعرفه و غیر اینا، ولی بحث رژیم هم مطرح خواهد شد. خب اینجا این استقبال معنیش اینه که با چی میخواد گرم یک رابطه گرم داشته باشه و منافع خودش رو به هر شکلی که هست پیش ببره. همین دیروز هم اسکار بیسنت که از الفاظی هم به کار برده خیلی تنده، میگه جمهوری اسلامی این حیوانیه که در تنها گیر کرده و سرانجام تسلیم میشه. نظر اکثر اینها این است که با این محاصره بی سابقه جهانی که دارن اعمال میکنن، هر روز هم تنگتر میشه، چه در پروازها، چه در بانکها، چه در تحرکاتی هست کشتی و غیر اینا، ناگزیرن تسلیم بشن، میرن به سمت فروپاشی و غیر اینا. اگرچه گفته زمان بره بزدد که بود، نمیدونم که یه ماه طول میکشه، 2 ماه طول میکشه، ولی سرانجامش این هست. از من فراتر از اینه، اگه اینم نباشه حمله هم خواهد بود، چون رژیم هم که دست به سینه نمیسته که، تهدیدش رو کرده و اعمال خواهند کرد. الان میگه پروازهای خارجی به ایران 80-90% کاهش پیدا کرده. خب ما اینجا خودش هم تاکید کرده که فشار اقتصادی اینقدر زیادی که ممکنه به اختلافات درون حاکمیت منجر بشه و حتی قیام در داخل ایران شکل بگیره یا تهران ناگزیر باشه تن بده به این توافق ها. این هم یک واقعیت با فشار. این فشارها دم افزونه و هر چی زمان بگذره کارکردهاش بیشتر خواهد شد. بنزمامی که هیچکی فکر نمی کرد که قرار بود دیداری باشه با شش کشور حوزه خلیج فارس و یک دو کشور حاشیه‌ای، ولی اونجور که تو تصاویر معلوم بود که من دیدم تقریبا از 14 کشور خاورمیانه تقریبا دو کشور توش نبود، رژیم که نبود باشه و یکم اسرائیل، به خاطر تضادهایی که تو میان اینها هست و این هر 12 کشور بودن. خب این نشون میده که این رژیم ها در چارچوب آمریکا هستند و نه رژیم، با آمریکا این نشست رو گذاشتن نه با رژیم. ممکنه که جنگ منافع اینا به خطر بندازه و درستم است، چون جنگ برای این رژیم که برایش موجودیتش مهمه، انقلاب اسلامیش مهمه، جنگ افروزش مهمه، نیابتیاش مهمه، مردم مهم نیستن. حتی نصف ایرانم بره اینا حاضرن جنگ ادامه بدن، همچنان که کرباچی گفته 20 سال جنگیدیم، اساسشون با جنگ طلبی و حاکمیتشون با این جنگ طلبی میگذره. پس این کشورهای حوزه خلیج فارسن که تمامی سرمایه هاشون پهنه روی زمین، از پالایشگاه ها، از اون تکنولوژی هایی دارن، از توسعه و پیشرفت های صنعتی و هر اونجی که در این کشور هست و تکنولوژی. هر حمله که میکنن خب اینا ضربه میخورن. اینا اصلا دنبال ساختار نظام مثل رژیم نبودن، دنبال توسعه بودن، پیشرفت اقتصادی بودن، برخلاف این رژیم که تمام پیشرفتهاش تو عرصه نظامی هست، اینا نه. و به همین دلیل باید پذیرفت که برای اینا منافعشون جنگ نیست. ولی در این روندی که من میگم که ایزن تو سازمان ملل هم اومدن که گفت ما اومدیم برای مذاکره، اگر آمریکا میخواد، این آمریکاست که مذاکره نمیکنه، ترامپ هم استقبال کرد، میخواست نشون بده که با این رژیم اساسا دنبال مذاکره و صلح نیست، اگر میخواست چنین اعمالی رو انجام نمیداد. ما دو جنگ سنگین رو پشت سر گذاشتیم و به تبع بعدها سنگین تر از این خواهد شد. من یه واقعیتی رو اینجا میخوام ترک کنم که ما میریم به سمت یک تحریم سنگین و جنگ ها و درگیری های تک و توک پراکنده، تک و پاتک، اما النهایه این به جنگ خواهد کشید. یا وقتی رژیم مزمحل بشه، ترامپ هم حس کنه، اینو حمله خواهد کرد. از نظر من این جنگ قبل از نوام نخواهد بود، یعنی فضایی که هست این رو نشون میده. من حدسم اینه که بیفته بعد نوامبر، به دلایل زیادی که وجود داره، هم انتخابات، هم نمیخوان که قیمت های سوخت و انرژی ها بالا بره، و هم میخوان فرصت داشته باشن که کار کنن روی ایالت هایی که نمایندگان کنگره نیاز به حمایت دارن، و یه فرصتی هم بدن که این تحریم ها و این محاصره تأثیر کنه توی این رژیم. به طب تالام تونسته قیمت سوخت رو حفظ کنه یا زیر 100، یا نهایتاً مثل امروز رفته رو 101، و این خط رژیم، این خط ترامپ. اما یک واقعیتی هم هست، واقعیت اینه که این شماره معکوس که شروع شده، که از نظر من در اضمحلال و اون دوران فروپاشی و غیر اینا به جنگ هم خواهد کشید، که بخواهیم چه نخواهیم، یک تفاوتی با جنگ اول 12 روزه و اون جنگ 39 40 روزه داره که خود آمریکا. در هر دو جنگی که اول و دوم بود، در اولی فقط اسرائیل شرکت کرد، آمریکا اساسا شرکت نکرد. روز آخر اومد 3 سایت‌های هسته‌ای رژیم رو زد و رفت، به اسرائیل هم گفت برگرد، خیلی هم تندخویی کرد، گفت اگر به خامنه‌ای هم گفت اگر من جلوشو نگرفته بودم طورم زده بود، کشته بود، عداش هم در آورده بود. ولی در جنگ سوم یقینا تاکید میکنم هم آمریکا شرکت خواهد کرد، هم اسرائیل، مشترک عملیات انجام خواهند داد، یعنی ضریبش چند برابره، تکمیل خواهد شد. قدرت بمباران آمریکا، با قدرت و دقت و نفوذ اطلاعاتیه که خود اسرائیل داره. و از نظر من حتی ممکنه بسا فراتر از این باشه، همچنان که در چنگ 40 روزه هم شنیدیم که کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم پروازهایی داشتن، پروازهای جنگی هم داشتن. اون زمان تو جنگ 40 روزه اروپایی ها شرکت نکردن، اون زمان میگفتن، ولی بعدش گفتن 5000 صوتی پرواز در کشور اتحاد اروپا، کشور اتحاد اروپا داشتیم به سود این جنگ. از این فراتر خواهیم رفت. چرا؟ چون الان همه کشور اتحاد اروپا، حتی فراتر از اتحاد اروپا، آسیا و خاورمیانه، میبینن که فقط تنگه هرمز نیست، باب المندب هم هست. و حتی محسن رضایی تهدید کرده، محسن رضایی، که ببین فراتر از این خواهیم رفت، تا اقیانوس هند خواهیم رفت. یحیی صفوی هم گفته میریم تا اقیانوس هند. یعنی اگر این باشه، فراتر از باب المندب و تنگ هرمز است. میگه دیو گارسیا هم شامل این خواهد شد، یعنی تا اونجا خواهند زد. پس این جنگ فراگیرتر خواهد شد، چه بخواهیم چه نخواهیم. به همین دلیله که تأثیرات این دوره خیلی حساس است. تقریبا انتخابات نوامبر فکر کنم تا 12-13 آبان تموم میشه، یعنی روز انتخابش 12-13-14 دیگه تعیین تکلیف میشه، بعد اون دیگه تایم آزاده، یعنی میشه با دست باد حمله کرد. ایدنی که حتی اگر ترامپ هم رأی نیاره، جمهوری خانم رأی هم نیاره، رئیس جمهور آمریکا از چنین وزن و شأن و اختیاراتی در حوزه کار خودش برخوردار است که بتونه این کار انجام بده. حداقل تا کنگرم بیاد شکل بگیره، کنگره جدید 2-3 ماه طول خواهد کشید. پس بی خود نیست اینا میگن که ترامپ هم تاکید میکنه، هم روبیو هم وزیر خزانه داری که میگه پس از انتخابات نوامبر توافق خواهد کرد. یعنی رژیم زبان دیگرش این هست که نمیگوید که اگر نکند جنگ خواهد بود، حمله خواهیم کرد. پس ما توی چنین نقطه‌ای هستیم، حساس ترین نقاط این میهنمون. خود اوکراین هم داره یه قرارداد پهپادی امضا میکنه با خود آمریکا، اینم خیلی مهم هست. حتی همین امروز وزیر دفاع خود اسرائیل هم گفت ششمین زیر دریای خودمونو انداختیم تو دریا و این پیام مهمیه برای این رژیم. دارن آماده میشن تجهیزاتو، 40,000 بمب سنگر شکن هم که همین هفته قبل اسرائیل تحویل گرفت، اینا رو نگرفته انبار کنه. کاری هم دیگه با حزب الله و غزه ندارد. تأکید بر این که خود اسرائیل، خود نتانیاهو و اینا هم گفتن که میان دشمنان حوثی ها هم جز دشمنان ما هستن، چون تو اون جنگ حمله کرده بود که به اسرائیل، حتی توافقی که با آمریکا بستن که جنگ نکنن، حمله نکنن با آمریکا، یا اسرائیل رو قلم گرفته بودن. پس اگر هر تغییر تحولی باشد، حوثی ها هم زیر ضرب خواهد بود. حوثی ها افتادن تو تله این رژیم، البته منافع مشترک دارن، اهداف مشترکی دارن. درسته که مثل حزب الله لبنان نیابتی 100% خلاص ساخت و پرداخت اینها نیستن، ولی راهبردی منافع دارن و اینکه تامین سلاح میشن، تامین مهمات میشن، تامین مالی میشن، مستشار میارن، نیروهاشون رو میارن سوار میکنن، همچنان که نیروهای رژیم در سوریه بودن، اینا هم دارن وارد میکنن. این منافع مشترک اینا رو انداخته تو تله. به نظر من حوثی ها نمیتونن تو عرصه جهانی سیاست هاشون رو پیش ببرن، چون باب المندب یه منطقه جهانیه، تأثیر میذاره رو آب و غذا و سفره تمامی جهان و تأثیراتشو گذاشته. و به همین دلیل اتحادیه اروپا هم خیلی جلودار شدن، گفتم میایم فعالان اتحادیه تشکیل میدیم، ائتلاف تشکیل میدیم، کشتی میفرستیم و کنترل میکنیم. همشون هم محکوم کردن تهاجمات حوثی ها به باب المندب. یکی هم پرواز ممنوع هست الان، تو پرواز ممنوع همون تو این 2-3 روزه. فقط بگم که هم آذربایجان، عراق، عمان، ترکیه، کشور امارات و ترکمنستان هم اضافه شده. یعنی دورور ایران که نگاه میکنی تقریبا همه. اون بالا که روسیه است که اونم از طریق دریاست. پس این محاصره داره تقریبا تکمیل میشه. از این بیشتر خواست. ایزن بانک ها. روبیو هم تو این چارچوب اون شکافی هم که بین خود جی دی ونس و ترامپ بود، همین دیروز پیروز بود فکر کنم، روبیو رسما به عنوان مشاور امنیت ملی ترامپ منصوب شد. قبلا به صورت موقت بود. خب این سمت رو قبلا از پارسال داشت، از موقع بهار که مایک والز رفت، و الان به صورت دائمی شده. معنیش اینه که قدرت بیشتری پیدا میکنه. تازه به غیر این همزمان میگن خود مایک روبیو که هم وزارت خارجه رو که داره و هم اون شورای امنیت ملی رو هم این اداره میکنه، یه پستای دیگه ای هم داره، از جمله سرپرستی آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا و سرپرستی آرشیو ملی. اونایی که تو قدیم یادشون هست میبینن که این سقف مسئولیت و همزمانی رو هنری کیسینجر داشته. من خودم تو زندان که بودم هر مقاله ای از کیسینجر بود میخوندم، چون فهمش سطح سیاسی قدرت تحلیلگریش بسیار بالا بود. اصلا کیسینجر این سالیان آخر عمرش تحلیل میفروخت. شرکت ها، کارتل ها، کمپانی های خیلی بزرگ چند ملیتی میومدن پیشش، این بهشون تحلیل میفروخت که کجا برین سرمایه گذاری کنین، کوتاه مدت، دراز مدت و میان مدت، رو چه چیزهای سرمایه گذاری کنید، تو چه چیزهای موفق خواهی شد، این حاکمیت چجوری هن، ارتباطات جهانی چجوریه، این تحلیل میفروخ و پول در می آورد. یعنی اینقدر اعتبار داشت میان این کمپانی ها و شرکت ها و کارتل ها. من تمام تلاشم بود که هر مقاله از این پیدا کنم که میخوندم، حتی بعدن هم که به اینترنت دسترسی پیدا کردم از این مجاهدین جدا شدم، اینا رو همه رو دنبال میکردم. پس الان روبیا شده تو سطح هنری کیسینجر، نمیگم به لحاظ محتوایی ماهیتی، نه، به لحاظ پست و مقامی که داره و اعتباری که داره کاخ سفید. این یه نوع محدود کردن اون جدی بسته که بی ربط یا با ربط آمد همین چهار روز پیش گفت که ما دیگه میدونیم جمهوری اسلامی این توانایی رو نداره که ظرف مثلا یک سال یا دو سال دسترسی پیدا کنه به سلاح هسته‌ای. خب اینو آگاهانه میگه که نکنه به واسطه ی حمله با اهداف نابودی تسلیحات هسته‌ای رژیم بخواد جنگی شکل بگیره. خب این هر کاریش کنی با هر گونه جنگی که مخالف همون سیاست خوش داره، اونجا مجبور شد حرفش رو پس بگیره که گفت جنگ با رژیم، میبخشید، مسئله هسته‌ای اولویت اول آخر ما بوده. یعنی حرفش رو پس گرفت، همون حرف روبیو و ترامپ رو تایید کرد. اینم برای خود ترامپ یک موضوع است. یکی هم مارکو روبیو بوده که اینم خیلی قاطعانه صحبت کرد تو رابطه با این به سلاح هسته‌ای که این رژیم سلاح نخواهد داشت. و حتی با سرگی لاوروف هم که صحبت کرد، خب اونجا چون روسیهش کم رنگ صحبت کرد، نمیخواد تضادش با اینا فعال کنه، ولی در جای دیگه گفت که ما قاطعانه اصلا اجازه نمیدیم اینا سلاح داشته باشن. اما مهمتر از اون پاسخهای خیلی قاطعی هم پس از صحبت‌های پزشکیان در سازمان ملل کرد. گفت اصلا به تو نمیاد که بیای موعظه کنی رؤسای کشور جهان رو که با مردمشون چنین کار کنن. تو با این، یعنی میگن از شطور پرسیدن از کجا میای، گفت از حمام کوی دوست. گفت از این دست و پال خونه تو معلوم با مردم چیکار میکنن دیگه، تو بشین سرجات موعظه نکن که برای سران کشورها. یعنی زد تو سرش، یعنی اینقدر تحقیر میکنن. اگر ببین از این حرفا یه چیزی میشه فهمید، خیلی ساده، اگر مذاکره ده شهی پیش رفته بود، ده شهی از این حرفا نمیزد. اگر اصلا اون مذاکره همون روز اولی که رفتن بحثش بود که نشستن 3 ساعت هم صحبت کردن، 1 میلیمتر، یک میلیمتر، 1 سر سوزن پیش رفته بود، نباید پزشکیان وقتی میومد تو سازمان ملل نطقی که ایراد کرد از روخونیش بلد نبود، خودن 20 تا 25 تا غلط داشت. لامرد رو میخون لامرد، همه کلماتش بود. چرا؟ احتمالا یا تو همون هواپیما یا وقتی اومده فرود آمده تو اونجا یه کاغذ دادن گفتن ببین اینه بخون. چون آمریکا توی اون 3 ساعت معلوم شد که اون شروطی که من دفعات قبلم گفتم، مثلا شروطی که آمریکا داره با این رژیم داره مقابل همدیگه است، نمیتونه کنار همدیگه باشه، به موازات هم بخوان پیش برن تو هیچ زمینه. تازه محسن رضایی هم میگن طرف رو به ده را نمیدن، خونه کت خدا رو میگرفت، میگه ما دیگه اون تفاهم نامه قبله قبول نداریم. تفاهم نامه اسلام آباد میدید میگه چال دار تاخچه بالا میذاره، با اینکه ترامپ قبلا گفته اون تفاهم نامه دیگه پاره شده است، حذف شده است، قبول که نداریم، از دور خارج شده است. همون که پزشکان التماس میکرد گفت همه منافع ما تو اون 14 ماده تفاهم نامه اسلام آباده. این یه واقعیتیه و در مجموع من حتی صحبت های پزشکیان دیدم توی سازمان ملل تو مرحله که بعدی حرفاش خواهم گفت، معلومه که اصلا ورق برگشت. این حد از تندی که پزشکیان داشت اصلا به قواره حرفای پیشین اون حتی اگه چند برابر پررنگتر تندترش کنیم نمیخوند، انگار که داشت روخونی همون پیام سپاه رو، نوشته سپاه رو عیناً که میخوند، گاهنم با زبان معیار از رومت میخوند، گاهنم با زبان محاوره و به اصطلاح زبان مثلا که عامه، یعنی حتی نمیفهمه وقتی صحبت میکنی باید زبانت یک دست باشه، حداقل تو سازمان ملل، حداقل تو اجلاس سالانه. شعور یخته، یعنی نیست. من ترکم، یهو بخش ترکیم قوی شد. اسماعیل بقایی هم گفته بود که تعاملی که صورت گرفته هم روز اول از طریق میانجیگری قطری ها بوده، قطری ها هر ضرب و زوری میزنن اینا رو وصل و پینه کنن، یه جور مذاکره کنن، اما قطری ها انگار که آب در هون میکوبن، انگار که نمیتونن بفهمن، این یک غریقی که به هر خس و خاشاک، به هر ریسمان چنگ میزنه خودشون نجات بدن از حملات این رژیم. خب خیلی هم ضربه خورده قطر، از اون اولش هم گفت اصلا به ما خیانت شده، ما شوکه شدیم، ما فکر نمیکنیم رژیم به ما حمله کنه، باختن خودشونو. و اینجاست که همین اسماعیل بقایی که سخنگوی این وزارت خارجه هم است میگه پایان جنگ در همه جبهه ها خاص هاشون، توقف عملیات نظامی آمریکا، محاصره دریایی هم باید حذف بشه، جنگ اقتصادی و همچنین آزادی های دارایی های جمهوری اسلامی هم باید انجام بشه. تازه اینو 3 شرطشو گفته، اون 4 شرط دیگه 7 شرط دارن و رونمایی نکردن. خب اینجا بریم سر مواضع این رژیم. ببین تا زمانی که یک بخش تظاهرات شبانه حکومتی حفظ همین فضاسا آمادسازی برای ذهنیت هم جنگ ها، یه بخش هم میدان هستن ترس از قیامه، اصلش هم اینه. امروز هم ناتانیاهو هم همینه گفت، بیشترین کسی که رژیم میترسدش از مردم از داخل قیامه، راست هم میگه. محسن رضایی دبیر شورای امنیت ملی به اصطلاح همین دیروز گفته که به دیپلماسی قبلی وزیر اسلام آباد بر نمیگردیم، آمریکا رو وادار میکنیم که اعتماد ما رو جلب کنه و اون شروط ما گفتیم عمل کنه، تا زمان هم شروط ما رو عمل نکرده تنگه رو باز نمی کنیم، مذاکره هم در کار نیست. آقا جون احمقی مگه؟ میگه تا زمانی که شروط ما رو عمل نکنه، عمل نشود، مذاکره هم در کار نیست. خب چرا مذاکره کرد چند دور؟ مگه عمل کرده بود؟ یعنی حرفاش بی ربطه. فهمیدی چی گفتم؟ یعنی حتی برای که بریم مذاکره کنیم هم اول باید اون شروطا رو اجرا کنه. خب حرف مفته دیگه. و به همین دلیل تهدیدم کرد اگه کشور همسایه برای متوقف کردن پروازهای ایران با آمریکا بخوان همراهی کنن فرودگاهاشون رو خواهیم زد. اونا هم دیگه قادر به پرواز نخواهند بود. خود پزشکیان در سازمان ملل یکی از کثیف‌ترین لجنترین دژخیم‌ترین چهره همین پزشکیان رو که میشه دید تو همین سازمان ملل تو همین سخنرانیشه، با اون کینه ای که اون متن که میخوند و تاکیدم میکنه که یا امنیت رو با همدیگه خواهیم داشت، شامل همه خواهد بود، یا ناامری رو با یکدیگر تحمل خواهیم کرد. با همدیگر تحمل خواهیم کرد. منظورش اینه که یا ناامری رو تحمیل میکنیم بهتون. دیپلماتی گفته تحمل خواهیم کرد. جمعی ما آماده گفتگو هستیم اما زور نه. علیه مردم هم صحبت کرد، قیام و جوانان و جانباختگان رو متهم کرد به آمریکا و اسرائیل و غیره اینا که اونا هم از دور استفاده کردن. همه چیزو 180 درجه عقل کرد. ما خواهان صلح هستیم. انگار که تو این 48 ساله اینا تماما دنبال صلح بودن و حرفای کرواسچیان امروز که گفتن ما از اولش تو این 20 ساله که شما این همه دنبال جنگ بودین چه دستاوردی داشتین؟ بکشی کنار. ولی نه، اینا اهل این کار نبودن و نیستن. بعد با این که خیلی ها صحنه سخنرانی پزشکیان رو ترک کردن، ولی واقعیت اینه که پزشکیان کثیف‌ترین چهره شو دیدیم، تماما هم دروغ گفت. اونایی که میگن حتی این کرباچی بیه حتی باید ریس میکردی، قیمت میدادی، باها میدادی، میرفته حرفتو میزدی، نمیدونه که اگه اون حرفا رو که کرباسچی میخواد پزشکیان بزنه برگرده تو داخل ایران، چوب تو حاصلش میکنن. ذوب شده در رهبریه. اونایی که میگوتن اصلاح طلبان یا الان این حزب دیگری که تشکیل شده، جنستون همینه. اگه شما هم تو حاکمیت باشین همین. پس ما شاهد چنین وضعیتی هستیم. الان تو نشست‌های سازمان ملل امروز ناتانیاهو صحبت کرده، گفته حکومت شرور ایران رو سقوط خواهد کرد، قاطعانه میگه، و همه اون روز رو جشن خواهند گرفت. با دقت میگه به سخنان من با دقت گوش کنید که اینم شاید چندان دور نباشه. بعدم تاکیدم میکنه که مستبدان تهران بیش از همه از مردم خودشون وحشت دارن و میترسن. تاکیدم میکنه که ما پیروز خواهیم شد زیرا انتخاب دیگری نداریم. جنگ موجودیتیه براشون. حتی آمریکا هم ول کنه بره، دوره ترامپ هم تمام بشه، بر فرض بگیم تک تکلیف هم بشه بر شکل آمریکا بره، دیگه این میز خاورمیانه، میز رژیم که متعلق به ترامپه و آمریکاست تو این شرایط کنونی بره کنار، فضای دیگری بیاد، اسرائیل ول نمیکنه. حتی 4 ماه پیش گفت ما داریم به سطحی از تکنولوژی میرسیم در عرصه نظامی و تسلیحاتی که خودکفا بشیم، وابسته به این و آن نباشیم. غیر مستقیم میگه آمریکا که دستمونو ببنده، بگه مثل خود رئیس جمهور پیشین اوباما، میبخشید به اصطلاح که بایدن، که محدود میکنه ارسال سلاح‌ها رو. بعد میگه سوگند خورده ایم که مانع دستیابی این رژیم دیکتاتور آدم کش به بمب اتم بشیم. من به این باور دارم. امکان نداره. جنگ خواهد شد. وحشتناک هم خواهد زد. هسته‌ای رو یه لحظه جدی باشیم تو این. اگر رژیم هسته‌ای داشته باشه کار تمومه. کار اسرائیل تمامه. هیچی باقی نمزره. اگر رژیم هسته‌ای داشته باشه میزنه اسرائیلو، تل‌آویو نابود میکنه. به همین دلیل میگه ببین امکان نداره خط قرمزمه، من باشم نمیذارم. این که میگه من باشم که نمیذارم، تبلیغات برای خوش ها، چون انتخابات در چشم اندازه، 10 روز ما قبل انتخابات کنگره مال ایناست. ولی نتانیاهو نباشه، هر کسی دیگه باشه، از جناح دیگه باشه، اونا هم رحم نخواهند کرد، حمله سنگینی خواهند کرد. بمب اتم نداریم برای این رژیم. چرا؟ ترامپ هم گفت داشته باشه استفاده میکرده. تو جنگ های اخیر ما دیدیم داره چیکار میکنه، شوخ میزنه کشورهای حوزه خلیج فارس. پس ما توی این نقطه ایم. یحیی رحیم صفوی هم که مشاور ارشد نظامی مجتبی خامنه ایه، هشدار داده در صورت حمله دوباره آمریکایی اسرائیل به ایران، درگیری از خلیج فارس و تنگه هرمز هم فراتر و جبهه تازه از دریای سرخ و نمیدونم از بابل تا اقیانوس هند تا اونجا پیش خواهد رفت. این میگه آمریکا به کشورهای حوزه خلیج میگه سرانجام از منطقه خارج میشه، ما میمونیم و شما. مثل اون فیلمه بوده اگر این کار نکنی، پرزوسوقی میگفت من میمونم و تو و این چاقوی دست نمیدونم چی زنجانی.

ما توی چنین نقطه هستیم، تهدیدم میکنه به آمریکایی‌ها که ما میخوایم نشون بدیم تاباوری شما زیاده در مقابل بستن تنگه هرمز و بابونمندن، یا تاباوری اجتماعی و یا مقاومت مردم ایران. همچنان که مجتبی میگفت مردم مبعوث شده ایران، مبعوث شدن برای جنگ، برای نابودی، برای شهادت. سایر کارگزاران هم از این مبعوث شدن استفاده میکنن. جالب قابل توجه این بیان نویسان صلح، بابا بیان صلح می‌نویسیم، بنویسیم به سمت مجتبی که این میگه ما مبعوث شدیم برای جنگ. آخه شما سیاسی هستین یا گوشاتون و چشاتون بستین فقط زبون رو تکون میدین؟ زبان ضد امپریالیستیتون. چپی که در دیدگاه ماهیتا با این رژیم همسو و همراستا در راهبرد هستند، یکی ضد امپریالیستی، یکی ضد استکباری، اینجا میرسن به هم دیگه. میگه تاباوریمون رو آمریکا تاب نمیاره، گاز اویل گرون شده و فشار میاره رو سفره‌های مردم. خب حتی توی سایر کشورها هم بعد از اینکه حوثی‌ها توسط رژیم حمله کردن شهر بوخا در نزدیکی سواحل تنگ هرمز و چند جزیره کوچک رو اونجا تصرف کردن، تهدید بالا رفت. اگرچه الان خط لوله‌های فجیره راه افتاده، 4-5 تا اونجا دارن صادرات میکنن، ولی آینده بی‌ثباته. هم امروز هم دیدیم که حمله کردن، 2 روز قبل هم به یک کشتی هندی حمله کردن، یک خدمه هندی هم تونجا کشته شده. هند هم الان با مشکل مواجهه با حجم کشتی هایی که داره میره. اینا اکثر کشور جهانی مسئله تنگ هرمز و باب المندب براشون خیلی مهمه، چون این تأثیر میذاره سایر مسائلی که روی میز هست و چشمنداز تاریکی که هست، که تا این رژیم و این حوثی هستن امکان حل فصل مسائل اقتصادی نیست. موضوع بعدی که میخوام بگم فتوای بمب اتم مجتبی‌ست. قشقاوی که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلسه، میگه که خیلی واضح رهبری جدید یعنی مجتبی میتونه درباره سلاح هسته‌ای فتوای جدید بده. قبلا به نوعی گفتن ها، حتی تو دوره خامنه‌ای ها ممکنه نظرگاه عوض بشه. این گفته با مطرح شدن، با اشاره به مطرح شدن طرح سفریتی خروج ایران از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای تو مجلس، گفت رسیدن، تاکید رسیدن به بازدارندگی مسئله اصلی کشوره، یعنی اینم حیاتیشه. حالا میگه مسئله اصلی ولی حیاتی، و در صورت تغییر شرایط رهبر جدید از نظر فقهی میتواند درباره مسائل هسته‌ای فتوا صادر کند. باز هم میبینی که دشمنان با کشتن او، یعنی همون علی خامنه‌ای، بستری فراهم کردند که رهبر جدید حق دادن فتوای جدید داره و کسی هم نمیتونه مانع این فتوا شود. اینا حرفای شعاری نیست، در درون خوشو رفتن. تحلیلگرانی که پشت صحنه هستن، من یک دو بارم که شنیدم ازشون، یعنی فیلماشو دیدم، ما بایستی تصدیت هستهی داشته باشیم. مهدی خزعلی که اصلا عنصر اتاق فکر وزارت اطلاعاته، گفت ما باید رونمایی کنیم از سلاح هستهی. همین مهدی خزعلیه که با اون آخوند فومنی، این دو نفر رو، حسن اعتمادی که الان ضد پهلویه، فضاحتش زده بالا، اینا رو برمیداشت 3 سال پیش به عنوان از اینا چه باید کرد میپرسید، چه باید کرد برای ایران. یعنی اینا شدن لنین های مثلا ایران. ببینید الان حسن اعتمادی و اون مهتاد خانسری به چه فضاحتی افتادن. هفته پیشم گفتم که مهداد درویش‌پور رسما اومده، این بار خیلی واضح میگه این رژیم بایستی غنی‌سازی داشته باشه، حق مسلم این رژیمه،

اما سوال نمیکنه که آقا جون غنی سازی برای مصارف پزشکی غیر اینا 60% نمیخواد، که همین آلمان چندین کشور ما داریم سوئیس غیر اینا، که اینا اصلا از این سیستم استفاده نمیکنن برای تولید برق. برای دارویی آره، اما برای تولید برق نه، چون صرف نمیکنه براشون. خود آلمان که ما اینجاییم از شیب‌های مختلفی داره استفاده میکنه. قشنگیش اینجاست، همین امروز من تو گویانویز دیدم که کانال‌های رسانه‌ای وابسته به سپاه پاسداران ویدئویی ساختن با هوش مصنوعی که آزمایش فرضی نخستین بمب هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به تصویر کشیده. این ویدئو افسران و فرمان اینجا رو علامت بخونم، این ویدئو افسران و فرماندار سپاه را در یک مرکز فرماندهی در حال آماده سازی برای انفجار شبانه نشان میدهد. سپس گوی آتشی بزرگ و ستونی از دود دیده می شود. اگر شماها که این ویدئو رو دیدین که رژیم ساخته تبلیغاتی که بمب اتم رو ساختن منفجر میکنن میزنن توی جایی، دقت کنین 80 تا 85 درصد چهره ها همون چهره های فرماندهان ارشد نظامی رژیم است. اولیش احمد وحیدیه، 85 درصد شبیون. از قسم این ویدئو رو از چهره های نساختن. دومیش محسن رضایی است. من دیده به تمامی سران و فرماندهان ارتش نظامی این رژیم که الان در رأس قدرتن توی این ویدئو هستن با 10% 10% تغییر چهره. خیلی جالبه. یکی موضوع هم هست اختلافاتی که در درون این رژیم هست. بعضیا صلح میخوان، بعضیا میگن نه جنگ، بعضیا حتی فراتر اینون پایداری هستن. کرباچی امروز گفته که مدام این کرباچی اصلاح طلب بود که اون زمانی تقریبا حدود 20 سال پیش محاکمش کردم، اون زمان که شهردار تهران بود با اون فسادینا در ضدیت با هاشمی رفسنجانی، همون فرده. بعد گفته که مدام میگوییم پیروزی، اما خسارتهای ما قابل مقایسه نیست. اگر جای پزشکیان بودن با توجه به تمامی عواقب دیدار برای حل مسئله با ترامپ دیدار میکرد. حتی اگر این اقدام هزینه سنگین داشت، او اضافه کرده پزشکیان مسئول اداره کشور و زندگی روزمره مردم است. در برخی مقاطع باید تحول ایجاد کرد. برای اقدام تحول و جرأت لازمه. اینا داره به پزشکیان میگه. او پزشکیان اون زمان هر غلطی هم میکرد میگفت نباید کشورهای عربی رو میزدیم روز اول، فرداش آوردن نشستن پای تلویزیون یه مسابقه اجباری ازش که دریافت کردن که به اون که اشتباه کردم و غلط کردم، و میگفت اشتباه کردم و غلط کردم، من منظورم این نبوده. 24 ساعت نکشیده، هر غلط اضافه هم کرده اومده پای تلویزیون تکه نشسته اونجا این فیلم هایی که وزارت اطلاعات سرنزازی میکنه، از پزشکان هم کار کرده. و نامه‌ای که دادن تو سازمان ملل خونده یه بار هم نخونده بوده، چون نوشته خودش نبود. آدم نوشته خودش رو میفهمه، ممکنه یک دو جا اشتباه کنه توپق بزنه. حتی وزارت خارجه نوشته براش، آره خودش که اصلا بیلمستر از ایناست، اما اون حداقل خونده یه بار چون فرصت بوده. اینو تغییر دادن چون همه کنفایکون شد. اون مذاکرات اولی اصلا دود شد رفت رو هوا. روبیو گفت یه چیز زمانبریه پیش لافروف، یعنی کشک. پس این میگه که تاکیدش هم اینها، این برای این بیان نویسان صلح خوبه. خطاب مخالفان مذاکره پرسید تا کجا میخواهید بجنگید؟ برنامه تان چیست؟ کسی ممکن است خود شهادت طلب باشد، اما نمیتواند برای 90 میلیون آدم چنین تصمیمی بگیرند. مسئولان باید زندگی مردم رو بیان اداره کنند. اما این بیان نویسان آمریکا و اسرائیل رو متهم میدونند. چرا؟ این دستگاه فسیل شده ذهن اینا تغییر پذیر نیست که. اینا تا جون دارن همین هستن که در مقابل مردم ایران استادن.
پس اینجا کرباشی خیلی واضح، روشن، آشکار، علن رژیم رو عامل و ریشه جنگ و جنگ طلبی معرفی میکنه، برخلاف این بیان نیستان و برخلاف شعارهایی که مردم میدن دشمن ما آمریکا نیست، دشمن ما همینجاست، علیه غزه و فلسطین میدن. این تفاوت یک نیروی مبارز، یک نیروی سرنگونی خواه، یک نیروی ضد رژیم واقعی، اصیل، متعهد، نه دروغین، عین این بیان نویسان و طیفای دیگرش. بعد حتی یکی از اشکالات دیگه من الان هست، میگن این حسین طالب این طرح جانفدا رو که مثلا پیش برده، عده‌ای در میان فرماندهان سپاه حتی دولت غیر اینا مخالفن با کار این. حسین طالب اومده گفته نه، من حق این کارا رو زیر نظر مجتبی انجام دادم، اونم تایید کرده، ولی شاهدانی هستن، منابعی هستن که نمیخوان اسمشون بیاد علنی بشه، ولی گفتن این داره دروغ میگه. هنوز این طرح جانفدا رو اومده اجرایی کرده، پایگاه ها و مراکز ساخته، میخواد اینا رو واقعا آموزش بده ببره تو اینا، با اینکه تو رژیم هم اینا موافقه، میگه این ممکنه وبال گردنمون بشه. حسن روحانی که قبلا گفته بود اگه قرار 20 سال دیگه جنگ ادامه یابه نباید نظر مردم رو پرسید، خب این حرفش به نوعی پیشنهاد نظرسنجی هست، همه پرسی هست، رفراندوم هست راجبه این که ببین جنگ رو انتخاب کنیم یا نه، اینو بذاریم به عهده مردم. به همین خاطر حمله میکنن چپ و راست به حسن روحانی. حسن روحانی هم یک فرد نیست که، دنباله هاشمی رفسنجانی اینه. یادتون اون روز اول ریاست جمهوریش یک دو ماه نشده تو روز تظاهرات قدس ریختن گفتن اگر این کارا کنی فوش میادن بهش که عدم کفایت میدیم، عین بنی سعد مجبور شد پس بگیره، چون 3-4 ماه بود اون زمان رسانه ها، من رسانه های رژیم رو یعنی هر روز مثلا به اصطلاح مانیتور میکردم و غیر اینا. این خامنه ای یه حرف میزد به فردا نرسیده جواب خامنه ای 180 درجه عکس که مثلا میداد، بعد یخش رو تو روز قدس گرفتن، بعد اون دیگه خورده حواسش جمع شد که گفت همون بلای سر بنی صدر آوردیم سر تو هم خواهیم آورد. این دنباله همون جریان رفسنجانی با تیپال که مختلفی است. خب پس اینم از این خبرگزاری تسلیمم که یکی از این رسانه های اصلی عین خبرگزاری فارس وابسته به خود سپاهه گفته تعامل عراقچی با ویدکا بدون هماهنگی با نهادهای مربوطه انجام شده، یعنی یعنی خودسر انجام شده، و اینجا هم گفته که این خبرگزاری به سخنان محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی استناد کرده که گفته قرار بود شروط هفتگانه جمهوری اسلامی رو بار دیگر به واسطه ها ابلاغ کنند، یعنی همون بیتکاف غیر اینا، یعنی از طریق خود قطر، این در حالی که واسطه ای نبوده، روبیو گفته دیدار مستقیم بوده. بعد میگه از اقدام عراقچی انتقاد کرده و اون رو مخالف مصالح و منافع ملی خونده و خواستار پاسخگویی او در باره این اقدام شده. این خبرگزاری میگه این محسن رضایی آمدن چنین گفته، تلویحا گفته که آقا جون این خط ما نبوده، اشتباه کردن، نمیخواد صریح رو در رو بشه و اینا شاخ به شاخ بشه نقش بزنه. از طرفی کروبی هم به پزشکیان گفته برای صلح پایدار اگر شرط فراهم شود با ترامپ دیدار کن و فلان و اینا. هیچ کسی حتی مثلا میگه اگر شرط فراهم آمد برای به اصطلاح صحبت کردن و مذاکره از انگ هر گروه یا در مقابل این ملت هیچ سیلی مثلا هیچ چیزی نیستن، اصلا واهم و ترسی نداشته باش، برو باشون مذاکره کن. اما تنها چیزی که تو این پزشکیان نیست بخاره، و دوم مهمتر از اون اینا حتی تدارکات چی هم نیستن، حتی تو سطح خاتمی هم نیستن، این دیگه نازلترین نوع رئیس جمهوره که ذوب شده در رهبریه. خبرگان مجلس هم تهدید کرده هستن هر گونه سخن در رابطه با رفراندوم، خطابش به حسن روحانیه،
و صلح شرافتمندانه، جرمی نابخشوده نیست. نهادهای مسئول به ویژه قوه قضاییه، محسن ژه جلاد، خواسته که با تفره افکنان و مرجفون و فلاینا که برخورد خیلی سریع کنه، و همچنان از حزب الله و یمن و حوثی هم به حساب پشتیبانی کرده، گفته اصلا انتقام از اون قاتلان خونه به اصطلاح خامنه ای، اونا رو محضرالدم خونده و گفته هر کسی که به اونا دستی داشته باشه واجب عقلی و شرعیه که قتل اینا رو انجام بده. غفلت از این تکلیف هم روا نیست. هر گونه اهمال در این زمینه به معنای بی‌اعتنایی به بازدارندگی دفاعی و نادیده گرفتن حقوق و امنیت ملت ایران است. امنیت ملت ایران، ملت از دست شما امنیت نداره که تو دیما اون همه کشید، تو 40 سال این همه کشتید. خب ما میرسیم به این شرایط. فقط راجع به یکی دو جمله هم خود اسرائیل که سفیر اسرائیل تو سازمان ملل هم گفته که ما به یه ماموریت تمام نشده در رابطه با رژیم داریم، و همچنین که در دشمنانش از حزب الله حماس گفته حوثی ها هم گفته هستن با اینا هم جنگ خواهیم کرد. ما توی این نقطه هستیم. کشورهای اتحادیه اروپا هم حتی مکرون تاکید کرده که آماده مشارکت بیشتر برای بازگشایی تنگه بس هرمز هست. گفته نمیخواهیم با یکیش کشوری وارد جنگ رویارویی شویم، اما آماده که برای حفاظت از برخی از ظرفیت های فعلی و ممکن کردن ترددات که مشارکت بیشتری داشته باشه. خب این مکرون میگه که با آغاز این جنگ حکومت ایران همه رو همینا رژیم رو متهم میدونن. حکومت ایران دریافت این برگ را در دست دارد، یعنی همون تنگه هرمز. الان بابالمنده هم بهش اضافه کرده و میخواد بکند تازه، و میگفت اینجا کسی رو سرزنش نمی کنم، جایی هستیم که هستیم. فکر میکنم آمریکا کشوری است که میتواند این مشکل را حل کند و ما به شما نیاز داریم. و افزود وضعیت تنگه احتمالاً دست کم گرفته شده بود، داره به خوش انتقاد میکنه. اینو اروپایی، آلمانی هم که فهمیدن، ایتالیا هم فهمیدن. ایتالیا گفت اصلا شما چه بگین نگین، ما کشتیمونو میفرستیم تو بابالمندب، حیاتیه براش. این یک انتقاد به اون جنگ 40 روزه، گفت ما این وضعیت و تنگه رو احتمالا دست کم گرفته شده است، احتمالا تازه. عجبا. خب پس ما توی این نقطه که الان هستیم، من میخوام برم تو قسمت دوم بحث. یه زمینه هم راجع به کشورهای عربی هست که تقریبا خود بریتانیا هم یک فروند هواپیمای سوخرسان ارسال کرده به خاورمیانه برای عربستان سعودی، اونا درخواست کرده بودن. اینم قابل توجه، البته گفته برای امور دفاعی و نه تهاجمی، ولی این همکاری ها هست. جالب این که همین کشورهای حوزه خلیج فارس و کشور عربی، ناتانیا امروز گفت، قبلا 3 ماه پیش هم گفته بود همینا که امروز اجلاس ترک کردم و سخنرانی من، همینا بودن. ما موقع که اون حمله کردیم، سایت ها رو زدیم، اون افراد رو زدیم، اینا در پشت صحنه از ما حمایت میکردن، دفاع میکردن. حالا امروز اومدم من صحبت میکنم، صحنه سازمان ملل رو ترک میکنن. یعنی دروی اینا رو داره روشنگری میکنه. موضوع بعد واکاوی نقد آقای نیکروز اعظمی به نوشته خانم شهلا شفیق. لطفاً برای اینکه من تکراری صحبت نکنم، در قسمت پایانی صحبت‌های دوشنبه بود اون مقدمه رو گفتم، دیگه تکرار نمی کنم چون میخوام در وقت صرفه جویی کنم. اون مقدمه رو به نظر من برید مراجعه کنید اگر این بحث رو میخواین به ازا که در جریانش باشید. اون مقدمه مورد نیازه. از نظر من
انقلاب میلودی ما همون طوفانی که تو 48 سال ما منتظرش بودیم و تجربه اعدام های بدون دادرسی که تو پشت بام های مدرسه رفاه همون سال 50 بعد که 22 بهمن بود و 57 هایی که شاه رو متهم میکردن به تشکیل بیدادگاه غیر اینا، وقتی خودشون 57 حاکم شدن اصلا هیچ قواعد و قانون و دادرسی نبود، همه رو با چند تا چیز ساختگی محاکمه میکردن و همونجا میدان میکردن، مدرسه شد محل اعدام و تیرباران و جوخه. جنایت اینجا شکل گرفت، خطای مهلک تاریخی اینجا شکل گرفت. حتی بسیارانی که تایید کردن که هیچ، بسیاران دست داشتن در دستگیری ها و در محاکمات و ایزن در نوشتن کیفرخواست ها و حقوقدان هایی که اونجا بودن. من خاکسار تهرانی گفتم و نادر رفیعی نژاد گفتم، صنوبر زاهدی رو گفتم، اینا دست داشتن و یک دو نفر دیگری. خب من اینجا راجع به مقاله آقای نیکروز اعظم در نپرسیدن یک نویسنده از آینه در پاسخ به شهلا شفیق، نیکروز اعظمی: آینه دروغ نمیگوید، شفاف است، آن چه هستی همان را به تو نشان میدهد. من اینو خوندم اصلا شوکه شدم. آقای نیکروز اعظمی، شما که در اتوبا فلسفه می نویسی، شما که همیشه محترمانه نوشتی، بعد چرا دارین اتهام میزنید، متهم میکنی که آینه دروغ نمیگوید؟ آینه منظور این کتابه. من چون کتاب های شهلا رو خوندم و به اصطلاح دارمش، هفته قبلم از کتاب سوگش گفتم اینا. زندان سیاسی در ایران، از آینه بپرس. بعد او در همان یادداشتی که میخواهد حس ایرانیت را برانگیزد با عنوانی در ربط و رابطه خیزش انقلاب زن زندگی آزادی می نویسد شاید پافشاری برخی مدعیان ضدیت با جمهوری اسلامی و دفاع از حقوق زنان بر تفریق و تفرق این خیزش با انقلاب شیر خورشید هستیم. و چند صد پایین‌تر می نویسد اینک اصرار اینان بر تقابل این دو رخداد شدت گرفته. خب وقتی آغاز کلامتان با تکنیک اتهام زنی آقای نیکروز شروع میشه، باور کردن مابقی نقدای شما از نظر من زیر سواله، فراتر از آن شخصیت خودتان. هم در این مقاله هم در پشتبند این کتابی از اون است خواهم گفت. من همیشه برای شما احترام قائلم، حتی من یادم که بیانیه کودکان سرباز رو دفاع از حق آزادی رو که برای شما ارسال کردم، شما شما هم از امضا کنندگانش مثلا که بودین، اما جست گریخته. خب در جریان هم که شما در این چند مدت اخیر ضد پهلوی هستید و بیشتر دنبال اون انقلاب مهسا بودین و اون ائتلاف جورجتان، با اون نزدیک شدین به پهلوی. الان که اون ائتلاف در هم شکست، هر چی میریم جلوتر تقریبا چندین مقاله هم تو گویانیوز هم تو سایت های به اصطلاح ملیون اینا، من مقالات شما دارم که ضد پهلوی است. خب بعد میگه من تاکنون حتی یک مورد در شبکه‌های مجازی یادداشت یا مقاله‌ای ندیدم که کسی تقابل دو رو رای دا به قول ایشان نظریه پردازی کرده باشه. مگر نظریه پردازی چیه؟ آقای نیکروز اعظمی، من تعجب میکنم از شما. اصلا تو این 4-5 ساله که هیچ، از 96 به این ور این تقابل هست. از رضا شاه روحت شد، از زن زندگی آزادی به این مرکه رد شدیم، هر چی بود بیشتر بود. رسیدیم به اون آذر ماه شب هفت خسرو علی کردی، اونجا زد بیرون دی ماه دیگه تماماً. تمام جنگ تا الان بس بر سر همین تقابل دو رویداد زن زندگی آزادی. تازه اونا مصادره کردن به نفع خودشون، انگار که زن زندگی آزادی پهلوی ضد این بوده، اونها
حامل و رهبران این انقلاب بودن، در حالی که اصلا چنین چیزی نیست. حداقل ما که هستیم تو صحنه میبینیم، تو کف خیابون های اون موقع هم دیدیم اکثریت با حامیان پهلوی بود. تازه اون موقع شما چطور نمیفهمید تمام مقالات، رسانه ها، سایت ها، ویدوها، مصاحبه ها این دو جنگ، مخصوصا تو این چند وقت اخیر. بعد حتی شما توجه نمی کنی سپیده قلیان میگه اولین مصاحبه زنده منه، اومدم جلو دوربین، اولین حرفش چیه؟ میگه ما خسته ایم، نکنید این کارا رو، این تقابل سازی ها رو نکنید، این به زیان مردمه. اولین مصاحبهشون هم چی؟ با فهیمه خضر، فهیمه خضر حیدری تو میدان، که فرصت به اینجور تیپا نمیده، جرأتش هم نداشت، چون اگه حرف خلاف میزد سپید جوابشو میداد وای میتونه رو برفت. این از صداقت این خانومه ها. قبل خط دیگری داشته ها، الان میگه حتی ممکنه انتخاب بشه شاید من به پهلوی رای دادم. خیلی ها گفتم مرتد شده چون این ارتداد در چپ ها هست، در مجاهدین هم هست، در اون پیکاری هم هست، که چون تغییر ایدولوژی رو تو کادرهای بالای سازمان مجاهدین ندیدن، مارکسیست شده ها، تقی شهرام ها، بهرام آرام ها، وحید افروت ها، خاموشی ها دست به ترور زدن. این قتل عام 67 که خمینی فتوا داد مرتد این چپ ها رو اعدام کردن، قبلش هم تو تشکیلات ها که بوده، حالا شده سپیده که قلیان. شما آقای نیکروز نشنیدین این مصاحبه رو؟ اگه نشنیدین برای چی دارین این تمرین میگین که نظریه پردازی فعل اینا؟ شما مینیموم هایی که هست تو سطح سیاسی که افواه عامه، مردم عامه شنیدن، دیدن، صحبت میان راجبش، شما نشنیدین؟ من خودم یک سال تمام صحبتام تو هر زمینه ای این هست: پهلوی عامل تفرقه گرایی، پهلوی ضد زن، زندگی، آزادی، پهلوی علیه کسرت گرایی، پهلوی عامل دو قطبی سازی، اون بحث عاملیت مردم. آقا خجالت بکشین عاملیت مردم، مردم کف خیابون میلیونی اومدن، وزیر خارجه میگه آقا مشهد اصلا فرو ریخت، چند شهر فرو ریخت، بازم میگین عاملیت مردم؟ آقا ریش سوخته میگن چیزی نیست، سیاهدونه است. شما چقدر میخواین انکار کنید؟ شما از ترم توی این نوشتتون نقدی که میخواستیم به شهلا شفیق بکنین، شما از ترم نظریه پردازی از این داخل گیومه استفاده کردید تا حیطه نقد و نظرات و نوشته ها و مصاحبه رو در این موضوع، در این کادر محدود کنید به یک کار آکادمیک، نظریه پردازی. چرا؟ چون نظریه پردازی یعنی ساختن یک دستگاه فکری، فکری به اصطلاح خیلی مثلا انسجام داشته، منظم شده، برای پاسخ دادن به سوالهای چرا و چگونه یک پدیده که هست. تعریف ساده، اصلا هدفش روشن کردن علت، ماهیت، سازوکار یک رویداد یا رفتار یا یک موضوع و مؤلف است. من وارد بحثای کلاس شده اصلا نخواهم شد، به زبان ساده صحبت خواهم کرد. نمیخوام بپیچونم مسائل رو با قلمبه گویی و پیچیدگویی و فلسفی کردن اینا. میشه سیاست باید، سیاست باید به زبان ساده، به زبان مردم صحبت کن. مردم که میان کف خیابون خیلی قلمبه سلمبه صحبت نمی کنن، خیلی ساده، شعراشون هم رک رو راسته، نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران، اصلاح طلب، اصول طلب، دیگه تمام ماجرا. 600 هزار کلمه مقاله نمی نویسن که ثابت کنن این بایستی ماجرا تمام بشود. مردم هم میان حکمشونو میدن. چرا؟ از سفرهشون میفهمن، از وضعیت بچه، مدرسه، تاکسی، ماشین، خیابون، کرایه خونه و قضاشو میفهمن.
از رفاهش میفهمن، از سفراش میفهمن. مردم که با مجردات ناب زندگی زندگی نمی کنن که ننشن تو اتاق بسته و بسته فکر کنن که مثلا اینا رو بیارن رو کاغذ. پس بنابر این من خط اولی که خوندم به خودتون، یعنی اون نوشته خودتون رو به خودتون یادآوری میکنم که آقای نیکروز اعظمی، آینه دروغ نمیگوید، آینه شفاف است. شما که اونو به شهلا گفتید، من اصلا دفاع فردی از شهلا ندارم، با شهلا دوست دارم، خیلی هم احترام براش قائلم، اصلا موضوع شهلا نیست. شما با پهلوی مخالفین، خب چرا با نوشته ای که خیلی کوتاه هم بوده، اصولی هم بوده، واضح هم بوده، معجز هم بوده، شما اینجوری نقدش کردین؟ بی ربط. شما از کل بحثای شهلا که مرکز ثقلش و گرانگاهش همین تقابل سازیش اینه ورداشتین، حذف کردین 2%، 1% راجب ایرانیت گفته، اون ایرانیت برداشتین که این ایرانیت رو نمیفهمد و فلان اینا، من میفهمم و الا فلان و فلان اینا. اصلا شهلا اینجا مزدوش بحث رو ایرانیت نبوده، مرکز ثقل برداشت همین دوگانه سازی ها بوده، تقابل سازی ها بوده. به طب اگر شهلا شفیق هم بخواد راجب ایران صحبت کنه، خب یه بحث تاریخی فلسفی که دیگر است. شما از این برداشتین به کل اون مقاله رو داری هزار. فرض کنیم حرف شما درست، فرض کنیم ما حتی شهلا اشتباه کرده است، فرض کنیم ما، چه ربطی داره 98% مقاله به اون 2%ش که اصلا شهلا منظورش بحث رو ایرانیت نبوده؟ این سوء استفاده است، این کار ناشایسته، این کار عوام فریبانه است. من تعجب میکنم گویی شما رسانه فارس زبان رو یا این همه مصاحبه تلویزیون رو که برنامه حساسن، یا تو فضای مجازی رو، یا حتی تو کف خیابون، تو میدون که مثلا آدم میره بیرون، نه میبینین نه میشنوین، و یک بار نوشته شهلا رو کش کردین که این چنین چیزی گفته. پس آینه که به شهلا گفتی دروغ نمیگوید، همین آینه که من میگم، آینه هم دروغ نمیگه به شما ها، باید خودتون تو این آینه نگاه کنید. آینه چون نقش تو بن مودراست، خود شکن آینه شکستن خطاست. من براتون احترام قائلم، اما احترامم هم همیشه اینجوریه، بایستی مخاطبم احترام خوش داشته باشه. یه بار دو بار رد میکنه میره جاده خاکی، اگر دومین بار سومین بار باشه به یه روند تبدیل بشه، اگر من با اون بازم بخوام اصولی برخورد کنم غلطه ها، و باید هر کی بشینه سر جاش دیگه. عنوان مقاله تحلیلی و انتقادی تو سه بخش است که من قبلا نوشته بودم تو رابطه با این مهرزاد دشبانی، نقدش کرده بودم حدود 5 سال پیش، اونم تو این چارچوب نوشته بود. واقعیت اینه که اگر کسی اهل این بود که خود رو به علی، به کوچه علی چپ که بزنه، نباید تو دادگاه حمید نوری در صحنه عمل و موضع‌گیری مشخص آشکار داشته باشه و چندین بار طی این 4 سال تو این دادگاه هم حضور داشته باشه. شما نوشته اینی که شلاشبی خوش به کوچه علی چپ میزنه، خب این غلطه. میگه چنین سربسته سخن گفتن از برخی نظریه پردازان، اما حتی نقل نکردن 200 از آنها چیزی از آن برخی ها کم نمی کند و چیزی نیز بر شما نمی افزاید. خطاب نیکروز به شهلاست. باری آنچه من نوشتم نه درباره تقابل دو رویداد بلکه درباره وظایف هر یک از آنها بوده. خانم شهلا شفیق وقتی به اینجا میرسد از نظریه پردازی برخی سخن میگوید، اما با لگد به آینه میکوبد، با لگد به آینه میکوبد و از کنار آن میگذرد، چون در واقع
از رسم نقد فاصله میگیرند، خود را به کوچه علی چپ میزنند. آقای نیکروز، باور کنید من سیامک نادری از شما تصویر خیلی خوبی داشتم. ببین یک در میلیارد فکر نمی کردم اینه. اصلا من خوندم مثلا حرفات رو میفهمی چیه؟ لگد میزنه با آینه. آقا چرا اتهام زنی میکنی؟ این که حتی خوش به کوچل چپ میزنه. آقا جون اگه کسی اهل کوچل چپ زدن باشه، چندین بار جلوی دادگاه حمیدینه نیومد، پیش اون مخالفین و اون نظرگاه ها وای میستاد، موضع‌گیری مشخصی میکرد. راجع به توتالیتاریسم اسلامی اون زمان هیچکی نمیش، این خانم مینوشت و میگفت. اون زمان نقدش میکردن خیلی ها، قبولش نداشت حرفاشو، ولی بعد ثابت شد که حرفاش صحیحه. و مهمتر از همه، کسی که خود رو به کوچل چپ که اصلا که میزنه، نباید به عنوان چپ، به عنوان یه نیروی چپ خودش را شفیخ، این شهامت و جسارت رو داشته باشه تا در کنار داریوش آشوری بره با آقای پهلوی دیدار داشته باشه و رسانه هم بشه و تاب و شکنی کنه. آدمی خوش به کوچل چپ میزنه یعنی در میره از یه چیزی، میفهمی؟ این نترسیده، چپ بوده، هنوزم چپه، هنوزم نمیگه شاهزاده، میگه پهلوی، ولی وامی صرفاشی که میزنه. از قضا تو همین دیدار خیلی هم بهش توهین کردن، فحاشی کردن، بدگویی کردن. مصاحبه که با بی بی سی کرد، من تعجب کردم از شهلا. شهلا یک کلمه بد نگفت، حتی تو چهرش هم نبود، اما محترمانه نقد کرد، اونم خیلی محدود، نمیخواست که وارد بشه، چون من دیدمش دیگه، شهلا رو دیگه. برگردید به اون صحبتی که هفته قبل کردم، سه روز پیش کردم، اونجا تو رابطه با شهلا من توضیح دادم، چون یه چند مدتی از تقریبا اینجا بگم 40مین سالگرد انقلاب ضد اسلامی که بود اینجا باش آشنا شدم، و این کتابا رو که اونجا احتمالا آورده بود با کتابای من، کتابای شعری که من داشتم با همدیگه پنسل تمیز دادم. از اونجا دیگه با شهلا آشنا شدم، همیشه هم ازش یاد گرفتم. آدم با سوادی، مهمتر از اون، آدم به اصطلاح که مهربونی هست، وقت میذاره و خیلی ایده های خیلی جالبی هم داره. و من حتی میگم توی جای من راجع به یه فردی که گفتم این خصوصیات رو که به اصطلاح که داره، چون نمیخوام بگم مثلا که فشار علکی میاره و به اصطلاح هم به خودش و غیره اینا، این دلسوزیش از جنس مادرانه بود، دلسوخ که ای وای این اینجوری غیره اینا فلان اینا، اهل کینه کش اینا نیست، پس این اهل کوچلی چپ زدن نیست. پس من آدمی هستم که دستم تو کاره. آقای نیکروز اعظمی، کوچه علی چپ زدن با سوابق و عملکردهای شهلا شفیق که من دیدم، شجاعت و جسارت داشتنه و تاب و شکنیه رو با خود یا به کوچه علی چپ زدن اینجور که شما میگین اصلا محلی از اعراب نداره تو شهلا شفیق. تفاوت اصلی میان نقد، تخریب و پاسخ واکنشی در هدف، لحن و میزان تمرکز و منطقه. نقد به دنبال بهبود و تحلیل و تضارب آرا و توسعه دادن، بالا بردن بحث و فهممونه. تخریب به دنبال آسیب زدن و پاسخ واکنشی ناشی از غلبه احساسات آنیست. آقای ناصر کاهساز قبلا نوشته بودن که نقد فضیلته. من از نوشته ایشون هم استفاده میکردم، میآموختم با آدم، به خودشون هم گفته بودم، چند بارم تو میانتی میگفتم، اما وقتی دو نقد مستند دقیق با استناد به گفته های خودشون تو فیسبوک چاپ کردم، فضیلت جای خودشو داد به بلاک کردن من در فیسبوک. من دسترسی به فیسبوکشون دیگه نداشتم. این که فضیلت نیست، میتونستی بیای جواب منو بدی، نه اینکه بلاک کنی، چون در مقابل اون چیزی که من نوشتم جوابی نبود. سوال اینجا بود، آقای ناصر کاظم، ما به حرفای شما پایبند بودیم، حساب میکردیم رو حرفاتون،
اعتبار میادیم بهش، اعتماد داشتیم، شما شیکوندین. وقتی من میام این نقد رو میکنم مستند با تمام احترامم، با تمام احترامم، شما بلاک میکنید و غیره. خب این کم آوردنه. این که در بالا گفته بودین که تو کامنت هایی که تو پستی که کیانوش توکلی مقاله شهرها رو تو فیسبوک هم اشاره داده بود، به غیر ایران گلوبال که سایت خودش اشاره داده بود، تو فیسبوک هم داده بود، تو کامنت ها گفته بودین که در پاسخ به اون کسایی که شما رو نقد کردن قبول نشر و شما رو شما نمیدونم نو قرض میدین به هم دیگه سر منافع دوستی دارین نا. بابا این حرفا چیه؟ مگه ما اهل نو قرض دادنیم؟ من تا حالا به هر کی بود انتقاد کردم، قیمتش هم دادم، بعض موقع شرایط نبود انتقاد نکردم، گوشتم سر فرصت، حتما هم خواهم کرد. اگر نکنم اومدنم پای میهن تیمی غلط است. خب بعد میگه اگر ادعای نظریه پردازی برخی آنگونه که میگویند برایش مسئله ساز است، چرا حتی چند ساعت از آن به عنوان فاک نمی آورد و سپس با استدلال رد نمی کند؟ نمی تواند بگوید این نظر پردازی برایش اهمیت ندارد که به نقدش بنشیند، چون که اگر بی اهمیت بود این چنین احساسات ایرانیت و ایرانگرایی برانگیخته نمی شد. آقا انگار که چسبیدیم به این ایرانگرایی. دو تا پلیس می رفتن، یکی دست پلیس ها رو اصلا گرفت حلقه کرد گفت من کجا این برید. آخه شما گفتین که شهلا این مقاله من خونده، در جواب اون مقاله من چنین چیزی گفته؟ من هفته قبلم گفتم اصلا شهلا بیشتر مقاله خارجی میخونه، اصلا فرانسوی هم میخونه، گاهن هم برای منم ارسال میکنه، هر کی هم میفرسته جالبه، خود من استفاده میکنم. من فکر میکنم که نخونده، چون اینقدر پروژه و کارهای تحقیقاتی داره و کارم میکنه، چندین کتابم در دست داره، اصلا نمیرسه. حتی به من میگه سیامک اینقدر دنبال سیاست و این اخبار روز این تحولات نرو، برو کار اساسی پایه بکن، اون کتابات رو به اصطلاح که روش کار کن. همیشه انتقادش به من همین بوده هست. آقا این درست نیست که. بعد میگه بارها در یادداشت‌ها و مقالات درباره ایرانیت و ایرانگرایی نوشتم که این دو از بار ارزشی انسان محور، منظور اینجا فردیت است، برای امروز توهی اند، حال آنکه خیزش نوزایی زن زندگی آزادی از چنین باری برخوردار است. شما که میگفتید تاکنون در این باره نظر پردازی نشده، اما در چند ساعت پایین‌تر خلاف نوشته فوق خودتون چنین مقاله نوشتید، یعنی که چندین مقاله نوشتید. بعد میگه وقتی سخن از ایرانیت باشد مفهوم اسلامیت مثل وقتی سخن از ایرانیت باشد منهای اسلامیت آن در نظر است و ایرانیت مورد ادعا به صورت مفهومی مستقل عرضه می شود و درست هم است. اما همانطور که بارها نوشتم در ایرانیت و الگوهای زیست اجتماعی برآمده از آن هیچگاه فردیت جایگاه محوری نداشته، حال آنکه در نوزایی فرهنگ زن زندگی آزادی با الگوی فردیت مواجه هستیم و همین در نوع خود گسستی با ایرانیت است که هیچ الگوی مربوط به آن نشانی از فردیت ندارد. با این توصیف مخاطبان خانم شهلا شفیق باید از او بپرسند که چگونه می توانید ایرانیت منهای فردیت را با نوزایی معطوف به فردیت به هم گره بزنید، فلان و فلان و فلان. خب نویسنده کتاب از آینه بپرس می نویسد فلان و فلان و فلان و این اجر رو هم تا به همین میزان دیده که می نویسم و این اجر رو ببخشی خورده نور میفته و این اجر رو هم تا به همین میزان دیده که من می بینم و در میان این همه نمی تواند جایگاهی برای فردیت در آن ایرانیت بیابد. خود گواهی روشن بر همان قیمت فردیت است که من بر آن انگوش گذاشتم. خب شما علامه ای،
چون تمرکز که این روی ایرانیت اصلا بحث اصلی شهلا نبوده است و انگار داریم مچگیری میکنین. در جای دیگه هم که گفتین ها، در انتهای یادداشت نویسنده چه این آمده است: پرسش هم ما اینجاست که نافهمی و بدفهمی آنانی که در صفوف مخالفان جمهوری اسلامی همچنان بر تحریب رفت درونی این خیزش های انقلابی اصرار میورزند، خیزش های چارگانه ای که از 96 بوده تا الان، حتی جنبش سبز و اطراف آن نظر پردازی میکنند، چه معنا و چه دلیل دارد؟ پاسخ هر چه باشد برای من روشن است که هر گونه تلاش برای تفریق و تفرق میان خیزش انقلابی زن زندگی آزادی و شیر خورشید علیرغم هر انگیزه و هدف تنها و تنها به بقای حاکمان غارتگر و خونریز زیاری میرساند. نوشی شهلاست. من یک غلط این نقد شما نوعی خودزنیه، مثل کسی که روی اسبی نشسته به اون پشت سریش که تو ترک نشسته سرنیزه رو به قلب خودش فشار میده که یه آسیبی به اون پشت سریه وارد بشه. نقد شما اینجوریه از هر حیث. بعد میگه چون نویسنده در این بخش پرسش خود را از پیش با برچسب نافهمی و بدفهمی دیگران آلوده کرده و خود را به تبع در جایگاه با فهم خوب فهم نشانده، پاسخ را نیز از خودش میگیرد و نه کسی که مخاطب پرسش است. اما همین خود با فهم منظور شهلا هنوز نمیبیند که در دینیت ایرانی فردیت جایگاهی نداشته، حال آنکه خیزش نوزای زن زندگی آزادی بر فردیت استوار است و فلان فلان فلان. طوری میگه زن زندگی آزادی، انگار این یه پیده خلق الساعه است، یه پیده عجیب غریب از کره دیگری آمده است، یک بار اومده جلوس کرده است در ایران، ربطی به قبلش ندارد و بعدیش هم انقلاب ملی ربطی به این زن زندگی آزادی ندارد. آیا شما نمیدونید تحولات اجتماعی و انقلاب ارتباط انگانیک پدیده ها و مسائل تاریخی قیام ها اینقدر در هم تنیده است که تو نمیتونی این خیزش نوزایی اسم نوزایی روش بذاری فلان؟ نه آقای جون، مورد بنزین با قیام 98 بوده، اون یکی تظاهرات گرانی تو مشهد تو 96 اون بوده، توی زن زندگی آزادی مهسا رو اونجوری زدن سر همین حجاب پرچم شد، اسمش هم درست با شکوه هم بود، همگیر هم بود، تازه قشر دو اومد و قشر سه نیومد. حواستون است؟ ضعف قیام های پیشین همیشه یا انقلاب پیشین این بود که بین یه قشر میومد، قشر دو میومد، قشر سه نیومد، اصلا بحث این بود، نه تنها اون بخش خاکستری میدونن چرا این قشر دو سه با هم این منافعشون نمیده رو هم دیگه با هم دیگه بیان کف خیابون پر کنن. این در انقلاب ملی محقق شد. من نظرم اینه که منهای دینیت که من به دلیل اینکه در فرقه مجاهدین و با ایدولوژی اسلامی و از همه مهمتر سازمان متکی به رهبری عقیدتی بودم، به خوبی میتونم با تمام روح و روانم و تجارب زیسته هولناکم که در این سالیان بوده در رابطه با تجارب زیسته هولناک دینیت تشریح کنم. همین دیشب روح روانم دو شب دارم خوابای هولناک میگیرم زیر شکنجگران مجاهدین نه رژیم. بس من دینیت رو خوب میفهمم. همسانسازی ایرانیت با دینیت و این همانی کردن و یک کاسه کردن یک بارچه کردن نشانی از شناخت و منطق درش وجود نداره. اضافه میکنید درباره عنوان انقلاب شیر خورشید و انقلاب زن زندگی به همین میزان بسنده میکنم که شیر خورشید میتواند نشان پرچم یک کشور باشد، اما ارزش های یک انقلاب را باید در نسبتش با انسان و نسل های امروز ایران سنجید. اگر این است نسل امروزی که اومد کف خیابون تو انقلاب ملی، اون همه جوون 50% درصدش میگن اونا که دستگیر زندانی شدن
طرفدار پهلویان این نسل امروز نیست، فقط نسل زن زندگی آزادی نسل امروزه. آخه چقدر متناقض و پرت و پلا میگین. این پرت و پلا گویی نه از بیسوادیتون، نه به زور همچی شده میخوای یه چیزی رو رد کنی، نمیتونی. واقعیت ها جلو چشمونه. میگه و بالاخره اگر برای نشان شیر خورشید، نشان شیر خورشید ارزش مساوی با ارزش فردیت در انقلاب جاری ایران قائلید، استدلال کنیشیم، وگرنه این سخن چیزی بیش از باد هوا نخواهد بود. آقای نیکروز اعظمی احترام قائل باشید، چیزی بیش از باد هوا نخواهد بود یعنی چی؟ میفهمید داری چی میگی؟ آخه این فرهنگ نوشتنه. بعد شما با این فرهنگ نوشتنتون میری میشین تاق بالا بالا، اما بالایی خب بیا پایین. فرهنگ نوشتنتون با اون چیزی که از نوزایی انقلاب زن زندگی آزادی نمیخونه. آزادی به چنین فرهنگی نمیرسه. بعد خواهم گفت حرمت و اصالت یک نقد، ایجاد حرمت و اصالت یک نقد ادبی، هنری، اجتماعی، هر چی که است، سنگ بنای پویایی رشد هر فرهنگ و اندیشه‌ایه. نقد اصیل برخلاف عیب‌جویی، تخریب یا یک فرایند خلاقانه و زاینده است که به درک عمیق اجتماعی سیاسی یک پدیده کمک میکنه، مخصوصا تو این فصلی که شما روش صحبت کردید. من روی این حرفتون به شدت ناراحتم. یک پرسش جدی و مسئولان از آقای نیکروز اعظمی، اگر نوشتی شهلا شفیق چیزی بیش از باد هوا نخواهد بود، میتونم سوال کنم شما نظریه پرداز، شما فیلسوف، برای چی نشستی برای چیزی که بیش از یه باد هوا نخواهد بود دو سه صفحه نوشتی؟ بیکاری؟ علافی؟ آخه با جواب داشته باشی. این که پرتپلاس باد هوا، یعنی فقط هم پرتپلام نه فلان فلان نه، مگه علاف کردین؟ وقت برای خودتون ارزش قائل بشید. ببین حرمت نقد زمانی حفظ میشه که اثر نقد شود، نه شخصیت، نه تصویر حساب شخصی، سیاسی، جناحی و بدا بدتر در کسوت یک پروپاگاندای سیاسی، نه لوس کردن آن با تمسخر باد هوا قلمداد کردن. میفهمید حرف منو یا نه؟ من یه خورده لوری حرف میزنم. پس اصلاح عامیانه و توهین‌آمیز باد هوا کردن. آقا جون این یعنی ادعای کاملا پوچ، بی ارزش، یک تو خالی و فاقد اعتبار. خب اگه اینا هست به بیکاری سه صفحه بشینین وقت خودتون و وقت دیگران هم بگیرین، با اون سایت هم ارسال شد اصلا ارسال کنین برید اصلا چاپ و غیره اینا. خب اینا اینکه معادل این حرف مفتینا، یعنی حرف مفت زدن، حرف کشک زدن، همش توی همین چارچوب میگنجه. شما دارید توهین میکنین به خانم به چلت نوشته هاش. آخه نوشته هاش من خودم دیگرم خوندم دیگه، خیلی خوب نوشته، کوتاه مختصر حرف اصلی زده، همون حرف سپیده اومد گفت ببین به اینجا رسیده خسته ایم، نکنین این کارا رو، ضربه میخورن مردم، دست بردارین این کارا رو. مگر همه از جنبش سبز حمایت نکردن که رهبریش با میرحسین موسوی بود، حتی مسعود رجبی، حتی آقای پهلوی. درست هم بود اون کار کرد آقای پهلوی ها، بایستی، چون اصالتش با مردم بود. اما الان که انقلاب ملی، چون رهبریش پهلویه، 88 مال موسوی بود، چون مال پهلوی انقلاب ملی، ازش حمایت نمی کنن. میرحسین موسوی کیست؟ میدونین کیه یا نه؟ حداقل میرحسین که میشناسین که. من صداقت دارم گفتم 61 یا 2 میشه، فکر کنم 62 62 تابستونش
80% واقفم تو انفرادی گوهردش میرسن بو سبیم بد. یه جمله دیگه بیشتر میکنه 100% میگفتم مونه، ولی چون قاطع نیستم نمیرسن بگم که این که اومد تو بند ما، تو بند 12 بودیم سال 12 توی گوهردش تو طبقه دوم، این 100% میرسنه مصابی که بچه های زندانی این ادامیان طولای پرچم میپوشید، زنها رو بخچه پیچ میکرد، رنگ لباساشون هم میگفت، سایز جوراب هم اصلا که میگفت. شما اون رو قبول میکنی پهلوی رو؟ نه آقای نیکروس و سایر نیکروس های دیگر، امیدوارم همیشه روزتون واقعا خوب باشه. من دشمن نیستم، ما منو دوست خطاب کنید، ولی اگر تو این مدار بخواد حرکت کنید، من نمیتونم دیگه شما رو به عنوان دوست قلمداد کنم. انقلاب یک فراینده، همچنان که در جنبش سبز هم دیدیم رهبریش ناخوانده همون میرسانی بود، شراکای اصلاح طلب مانع و راده مردم شدن تو اون جنبش، میرشوندن که راه پیدا نکنه. این فرایند 8 سال طول کشید، در دیماه 96 بعد اون قیام آبان تا فلان. این یه تجربه بود از 76 که خاتمی سر کار اومد تا این نقطه، 12 سال، 12 سال بعد 76 که خاتمی اومد مردم سراب رو دیدن. بعد از اون 96 سراب خاتمی رو دیدن، اصلاح طلب دیدن، گفتن که اصولگرا تمام ماجرا، اصلاح طلب تمام ماجرا، و گفتن روحت شاد. رسیدن به قیام دیماه 98 و شعارهای تماما علیه خامنه ای دیکتاتور و فلان و فلان و نفع جمهوری اسلامی و اون کارهای منطقه ایش نیابتیش که نه پول داریم و نه بنزین، گور و بابای فلسطین، این شعار اون موقع میدادن ها، نه پول داریم نه بنزین، گور و بابای فلسطین. من یادم اولین کسی که این شعار رو ساخت خودم بودم که نوشتم، بنزین مان بهانه است، کل نظام نشانه است. اولین بار این شعار ساختم تو هم آبان، گذاشتم تو فیسبوکم، گفتم منم یک به اصطلاح کاری کرده باشم که برای اینا خوشم میومد. پس آقا جون، واقعیت اینه که مردم این شعارا رو میدادن و این شورا که دیگه تمام ماجرا از تنین صدای مردم شروع شد با رضا شاه بود، که به همین دلیل گفتن رضا شاه روحت شاد، منهای وجه ایرانسازی که رضا شاه داشت، چون ضد آخوندها بود اینو شاخص برجسته کردن، ایرانیت رو اینو برجسته کردن. مگه فردیت میخوای برو تو شاهنامه؟ سراسر فردیته. پس رسیدم به این قیام با این شعارهایی دادن تا رسید به زن زندگی آزادی و موضوع تشکیل ائتلاف جورجتان. از دل همین انقلاب و جورجتان که رد شدیم، یک ائتلاف نابالغ، زودرس، غیر اصیل شکل گرفت و اکثریت مردم به این نتیجه رسیدن که اون شکستی که ائتلاف خورد، حالا هر کسی، شما ممکنه متهم شماره که پهلوی قلمداد کردید، من تو مقالاتتون که خوندم غلط این حرفتون. خب اگر شما میگین ائتلاف کثرت‌گرایی وحدت باشه، همین جورجتان رو نگاه کنید، مگه نمیگین کثرت‌گرایی؟ خب اون همه بودن، کسای دیگه هم میتونستن بپیوندن، چرا نپیوستن؟ سوال از شما، چرا نپیوستن؟ چرا تو اون 4-5 نفرمون؟ یک سال دیگه، چرا وقتی پهلوی کنار کشید اون نفرم پود شدن رفتن کنار؟ ببین این چیز هست، ترازو هست. میفروشای قدیم، ما تو بقالی بودیم میفروشه بودیم اینا، اگه یه هندونه بزرگی گرد حسن آهنگر پدرم که میخرید میداشت رو این ترازو، این ترازو که میداشت، این ترازو چپه میشد، این کفش هم که میفتاد زمین. وقتی پهلوی از این جورجتان، از این ائتلاف رفت بیرون، از یک کفه رفت بیرون، بقیهش هم پرتاب شدن، حتی ترازو هم چپه شد، نه تنها کفه ترازو. این چه ائتلافیه آقا؟ اگه متهم میکنید، متهم درست رو معرفی کنید. بعد نابالغی اون ائتلاف رو ارزیابی کنید.
انقلاب پس از زن زندگی آزادی که انقلاب ملی بود، مردم صدا زدن فقط پهلوی رو، میلیونی هم تو خیابون اومدن، رژیم سرنگونی رو دید و کشتار کرد. تقابل سازی پس از انقلاب ملی در ویرانگرترین شکلش تا مرز جنون پیش رفت توی این یک سال اخیر، حتی تا مرز خونشویی کردن از خامنه ای. پهلوی ضد انقلاب زن زندگی آزادی است. پهلوی عامل تفرقه است.

همین امسال میخونم، خطر سلطنت موروثی در ایران پس از جمهوری اسلامی. خب آب صحبت کردیم، همین صحبت کردیم. من یک مثالی هم بزنم. ببینید الان دبه در آوردن، همه پایبند حرفای مردم، صدای مردم، هرچی مردم گفت، حاکمیت مردم، رأی مردم، رأی مردم. واقعا میلیون من کف خیابون پهلوی صدا دادن اکثریت. حالا سر درصدش ممکنه با هم دیگه اختلاف داشته باشیم چون آمار دقیقی نیست، ولی اکثریت با اونا بود. تنها نامی که صداش زدن اینا، شما دبه دار آوردین؟ نه. من یاد یه مسابقه فوتبال آوردم، یکی نه دو تا آوردن. 14 سال بود یه مسابقه فوتبال گذاشتیم، جوانان نوجوانان، یعنی اولین مسابقه کاپی تون مهرآباد جنوبی. آقا ما رسیدیم به فینال، وقتی فینال رسیدیم ما باختیم 1-0. برادر دوستم که تو تیم مواد ابراهیم، آقا یهو چاغور کشید، اسمال چاغور کشید، گفت من نمیذارم کاپ اینجا بیرون بره، کاپ باید بیفته توی همین زمین مال تیم ما. اون تیم مقابل برده بود، یهو دید آقا اصلا فضا مله گاوداری بود، دید اصلا این خبران اینجا چاقو میکشن اینا. گفت نه از اول باد بازی بشه. بعد یه بار دیگه بازی کردیم، دیگه سرسو شد، پنالتی زدیم. حالا پنالتی رو دقیقا یادم نیست، ما بردیم ها، ولی اون پنالتی هم عادلانه بود یا نه اصلا تیم مقابل جا خورده بود چون چاقوه بود. حالا شما هم همینه، چون انقلاب ملی سرش رهبریه، سرش پهلویه، میگه نه قبول نداریم کاپ، کاپ باید بره تو تو انقلاب زن زندگی آزادی که رهبریش بیشکله، قوام نایافته است، مونیزم نداره، یک سویگی نداره، هنوز به اون قنا و بلوغ نرسیده که از خودش رهبری بگیره. تجربه زن زندگی آزادی و جورجتان تجربه قوی بود که از قضا از توش انقلاب ملی و صدای پهلوی اومد بیرون. تجربه مردمه، مردم تحمیل کردن به شما. حالا شما اومدین حرف مردم رو میزنین کنار میلیون ها مردمی که تو ایران و خارج کشور میان، سراسر کشور میان حرف میزنن، نظریه میدین فلان و فلان اینا. عین این فوتبالی که میگم، یه بار هم خیلی از فوتبالیستای باشگاه جام تخت جمشید، حتی یادم محمود اعتمادی بک وسط بانک ملی بود که گاهن تیم ملی هم که دعوت میشد، آقا تیم ما باخت و فلان اینا، یه بودیم اون نمیدونم ایوز بود، اون نمیدونم دشتستانی، اون یکی برادرش، آها محمود، که فکر کنم بعدا تو جاپال هم گوشو. آقا یهودی رفت خونه شمشیر آورد، شمشیر کشیدی. بازیکنان باشگاهی اصلا اون زمان مجدهین هم که اصلا میمدن که مسئول مجدهی بودن از جام تخشیش، 7-8 نفر اونجا بودن. یه این محمود اعتمادی موجودم، گفت اینجا چه خبره، ما آبرو داریم، اگه باشگاه بفهمه ما آمدیم تو اینجا آبرو میره، اینجا شمشیر میکشن. آره الان شما هم شمشیر کشیدین چون باختین.

اون چیزی که تو ذهن منه، من واقعی میدونم. من میگفتم اگر پهلوی صدر از کسی دیگری میزدن، من ازش حمایت میکردم، چون دشمن ترین دشمن مردم ایران هیولای آدمخوار ضد ایرانی رو میشناستم، این رژیمه. حتما آقای پهلوی هم همون فرد رو ازش حمایت میکرد، میگفت این رهبره، همچنان که موسوی رو تایید کرد، همچنان که رجبی موسوی رو تایید کرد، موسوی گماشته خمینی جلاد که خودش هم سال 60 ضد این اعدامی حرف زد. اعدامی ها رو میپیچون تو پرچم آمریکا، میگفت اینا مزدور آمریکان، سرباز آمریکان. اونو تایید کرد. اما به پهلوی که برسیم نه، من سال 99 گفتم، مستند گفتم، برای اولین بار که آقای مجاهدین میگن آقا ما حاکمیت خامنه‌ای ترجیح میدیم به پهلوی، تو کیهان لندن انتشار دادم.

0: من میفهمم الان سرایت کرده. چرا؟ چون اصالت که با میرحسین نیست که. ببین این حتی اگرم باشه، ببین این بیاد اون یکی بره، بین بد و بدتر، نه بد و بدتری که اون رژیم انتخابات که مثلا میذاره به جای جلیلی رأی بدیم مثلا به پزشکیان، اون تو چارچوب ولایت فقیه. اما در سیاست به دلیل ضدیت کور و هر نوع ضدیت دیگری بدون منطق و برخورد اصولی وقتی موضع غلطی اتخاذ میکنید، تاکید میکنم در سیاست وقتی موضع غلطی غیر اصولی اتخاذ میکنید و میگیرید، به صورت خودجوش و اتوماتیک چه بخواین چه نخواین پرت میشین به جاده انحرافی، میرین تو شونه خاکی. چرا؟ چون مواضع اصولی رو نمیگیرین، در ضدیت کور پرت میشین اونور و این هی عمیقتر عمیقتر میشه. تا کجا؟ تا جایی که خامنه جلاد رو مجتبی رو ترجیح میدین به پهلوی. یعنی شما نمیفهمید تفاوت بشار اسد با جولانی رو که کنسرت گذاشت. چرا مردم سوریه میفهمن شما نمیفهمین؟ فلسفه اینه، فیلسوف بودن این است، کلاس گذاشتن برای دیگران این است. شما با شهلا موافقین با نوشتش که مثل روز روشن میمونه یا با پهلوی؟ همین که شهلا گفته آقا این در خدمت این کارهایی که میکنین تقابل سازی در خدمت رژیمه، شما خودتون مقاله نوشتید، خودتون مقاله نوشتید که در وجه تسمیه چهار روشنفکر ضد انقلاب اجتماعی در 2025 22 ماه فکر کنم سپتامبر نیروز اعظمی، خب قشنگ گفتید آقا شاه و رضا شاه تو مدرنیزه حرکت میکردن، این آخونده هم بدن این کار کردن. میگفت آنان در واقع، آنان در واقع اون کسایی که روشن فکر بودن، اون مدرنیتر به اصطلاح که قبول که به اصطلاح که نداشتن اون شاهو، طرحهای ضد انقلاب اجتماعی را به صدا در آوردند. در سوی دیگر چپهای رنگارنگ و بخشی از روشن فکران و ادیبان نیز در همین دام افتادند و ناتوان از درک بقایای ارزشی مشروع خان که میتوانست در مقابل روند نو سر برآورد، عملا در برابر انقلاب اجتماعی رو به تکوین ایستادند. شما شاه رو انقلاب رو اجتماعی رو به تکوین میدونستید، میگفتن اینا چیز کردن. میگفت در این مقاله به اصطلاح هدف اینه که با تکیه بر این بستر تاریخی چهار تن از روشنفکران رو نام ببریم که چه نشبال کردن. باقر مومنی، اون نمیدونم خانم سیمینی که دانشور، تو رابطه با باقر مومنی تو نوشتی که سخن اصلی نویسنده ما در ده شب شعر گوته در تهران درباره سانسور پیش از وقوع شورش شیعی و تثبیت نظام اسلامی بود، اما صداقت این اعتراض را در پس نیات شوم انقلابی روشنفکری پس مانده بود. شما اونا رو میگی شوم پس مانده فلان، چون شاه رو میخواستن کنار بذارن خمینی رو بیارن. شما الان هم دارین به شهلا که همین حرفا رو زده میتازین که این فلان و فلان است. نویسندگان و شاعران حلقه ده شب شعر بخشی ده شب شعر گوته بخشی از نیروی انقلابی بودند که فضای آن روزگان را مسموم کرده و زمینه را برای اسلامگرایان، برای رهبری خمینی و برپایی انقلاب اسلامی فراهم آوردند. تفاوتی نمی کرد اگر چپ آن زمان به قدرت می رسید، چپ هم به قدرت می رسید، در اعدام انقلابی دست کمی از اسلامی های خمینی نداشتند. در واقع این نویسندگان انقلابی زیر پوشش لغو سانسور کتاب، سانسور فیزیکی خود انسان را در ذهن خیش می پرورندند و به حمایت از اعدام انقلابی پس از تأسیس حکومت اسلامی عملا این حقیقت را به واقعیت رساندند. حرفای شماست، تمام این نوشته های شما. البته توی جا اشتباه کردین، گفتین هوشنگ گلشوری، منظورتون احتمالا آقای هوشنگ ابتهاج بوده، اینجا اشتباه کردید. اینا فاک به فاک آورده که اون دیدار اعضایی هم که کار نویسندگان کرده، اون همه حرفای راجب خمینی و چشای خمینی رو میگوتن، اصلا حرف زنده کانون نویسندگان با خمینی نیست، به به خودی خود روشنگر است. این دیدار آشکار ساخت که مسئله برای آنان صرفا مخالفت با سانسور نبود، با سانسور شاه، بلکه فراتر از آن نوعی اقدام انقلابی تلقی می شد، اقدامی که برای سد کردن رهبر تحولات اجتماعی که در دوره محمد رضا شاه در جریان بود. آقا مگه شهلا الان که بسا غنی‌تر پیچیده‌تر اصلا قابل مقایسه با زمان شاه نیست، حتی رجبی دشمن‌ترین دشمن پهلوی میگفت اصلا 100 به 1 هم نیست. من بارها صحبت‌ها شنیدم، چرا اینجوری پیله کردین؟ خب من اینجا رو میگذرم. بعد توی موضوع دیگری، نیکروز اعظمی به مصداقی وقتی ایرج مصداقی با دست و پا کردن دشمن برای شهلا شفیق برایش ریش می جنباند، گویا ایرج تو تلویزیون یه چیزی گفته بوده، 10-15 دقیقه صحبت کرده، چیز کرده، بعد اول از همه به انتشار چنین مقاله‌ای خود من به ایران گلوبال انتقاد دارم، چون میدونم که گویا نیوز این مقاله رو چاپ نمی کرد، اینو داده به ایران گلوبال. آخه اصالت یک رسانه و حرفه‌ای بودنش، پایبندی به بس پرنسیپ ها کجاست که تو این حرفا تو ایران گلوبال چاپ شده؟ بعد تو جای دیگه نیکروز میگه برو گدای مسکین در دیگری طلب کن، که به ایرج، ایرج مصداقی که عادت کرده نخود هر آشی باشد، در رد بیهودگی ایرانیت شهلا شفیق بوده، جهت ایزگم کردن آن بیهودگی برای شهلا شفیق ریچون بوده، او برای بی اهمیت جلوه دادن و مسخ کردن یک امر نظری که الزاماً سیاسی هم نیست، یه امر نظری که الزاماً سیاسی هم نیست. بابا جون اصلا از اول تا آخر حرفت سیاسیه. انگار فلسفه جلو از سیاست هم داری توی این بخش به اصطلاح که واقعا مثلا مونده. دست به مغلطه میزند تا هم مسلک خود را در ایرانیتش توپخ زده، یعنی شرط توپخ زده، و همچنین عنوان انقلاب شیر خورشیدش را که مورد نقد این جانب قرار گرفته به عرش ببرد و منتقد را به فرش بزند. اسم انقلاب شیر خورشید زیر سوال بردی؟ آخه برای چی؟ انقلاب ملی؟ مگر اون انقلابی که تو تاریخ بی سابقه بود، سرسال انقلاب اکتبر، یه انقلاب نام طلایی داشته، یه نام محتوایی داشته. آقا انقلاباتو میذارن به اسم اون روز، انقلاب چین، انقلاب فلان، مگر غیر از این بوده؟ مگر انقلاب شیر خورشید اسامیشو برش از جای دیگه آورده؟ بعضیا میگن انقلاب ملی، منم میگم انقلابی که ملی. چه ضدیتی دارین مثلا که با این؟ میگه این شیوه یکی از نشانه های رسیدن به بینش سیدگرایانه و فرقه ایست. آقا اصلا میدونی معنای فرقه چیه؟ اصلا تو فرقه بودی؟ آقا ما که صبح و شب اونجا زندگی کردیم که خوندیم. آخه من نمیخواد راجع به فرقه کتاب بخونم، که من میتونم کتاب بنویسم 10 کتاب بالاتر از اون فرقه ها. روح روان اونجا بوده، پیچیده‌ترین فرقه تاریخ رجبی. شما میگی مصداقی فرقه است؟ در جای دیگه هم به سلطنت عرب هم گفتین کنا فرقه هم. و اگه فرقه است، بعد چرا تو زمان شاه میگفتین که این رشد تکامل اجتماعی که اینا سد کردن جلوشونو نمیخونه حرفاتو به هم دیگه؟ خیلی پرت گفتین. آینه رو باید ازش سوال کنی. بعد میگه جایی که آدمی در دایره بسته همکیشان خود فرقه را نه منتقد بلکه دشمن می نیست و منتقد نیست، منتقد نمی نه، باید برایش جامعه دشمنی دوخت تا اصل سخن از میدان به در رود. وقتی پنجه زورش در دشمن تراشی باشد، حرارت هذیانش قاطعا به درجه بالا می رود. جالبی بیهودگویی مال ایرج میگه فلان فلان. من مطمئنم که شهلا شفیق مقاله او را، یعنی فلان را، به اصطلاح که نخوانده، این رو ایرج گفته بوده. حالا از کجا میدونسته من نمیدونم، یا مثلا تماس داره، یا عین من اون تجربه که داره. بعد میگه من کاری به مأموریت این نوع سخن گفتن ندارم. انگار که مأمور و معذور از جانب شهل. آقا شما دارین تهمت میزنین، اما تو گویی من نشستم تا ببینم چه کسی مقاله رو خوانده یا چه کسی نخوانده است. این حرفتونم غلطه. شما حتی این کیانوش توکلی مقالتون رو تو فیسبوک چاپ کرده، تو فیسبوک خودش کامنت هایی که جواب دادن علیه شما، رفتین زیر اون کامنت ها نوشتین آقا این حرف که شما زدین، شما نون قرض میدین به همدیگه فلان، من جواب شما رو نمیدم. تو حتی رفتی کامنت های فیسبوک یه نفر دیگر خوندی که تو رابطه با تو بیده، میگی من جواب شما رو که اصلا احساسا که نمیخونم. آخه حرفاتو نمیخونه با همدیگه. بعد میگه که وقتی اصل سخن را نمیشود پاسخ گفت، گاه به حاشیه ها چنگ میزند. خب اما من هیچگاه به دلیل آشنایی با روحیات شورانگیز ایرج مصداقی که عقل را طعنه میزند گوش به ترهاتش در تلویزیون ها نداده بودم. فلان فلان وقت نیست فکر کنم. من میشه 10 دقیقه یه ربع دیگه اضافه داشته باشم؟ اگر هست به من به اصطلاح آره 7 دقیقه که بیشتر که وقت نیست، من 2 دقیقه میذارم سر این و بعد مثلا آخرش هم حرفای که دیگه زده. خب بعدم من از این حرفاش مثلا آخرین چیزش میخونم که خطاب به ایرج اینه که مصداقی بهتر است جرأت کند خیشتن خیش را در برابر همین آینه قرار دهد تا ببیند بفهمد پر طاووس قشنگ است، به کرکس ندهند. آقا میفهمی کرکس یعنی چی؟ کرکس به لاشخور میگن. حیوانات دیگه زحمت میکشن، گاهن جونشون رو به خطر میندازن، گاهن زخمی میشن، آسیب میبینن، یه شکار میبینن، اون شکار رو بخورن برای زن بچه‌شون هم ببرن، برای توله‌هاشون هم که ببرن. بعد اون لاشخور میره باقی مانده اونا رو، حتی به اصطلاح فاسد شده اونا رو میخوره. آقا این بعد تو میگی ایرج اینجوریه، تو هر چی خواستی گفتی، آدرسی هم دادی که گفتی 3-4 روز پیش من مجبور شدم برم 3-4 روز پیش پیدا کنم. این قسمت تو رو من از روی کراوات و غیره اینا فهمیدم 4 روز مثلا میشه. نه پیدا کردم دیدم آقا ایرج محترمانه هم گفته، چیزی هم نگفته، حتی گفته جناب اعظمی سلام، گفته ایشان که دوستن آدم خوبی هستن، تو سوئد هم هستن یعنی که میشناسم، ولی این حرفا چیست؟ موضوع بعد نقد بی اخلاقیه. بی اخلاقی رو اگرم جمع نکنی ته بی اخلاقی میدونی چیه دوستان؟ بدون تعارف علیه السلام نباشین، خودتون نذارین به کنار. بی اخلاقی همون محسن نامجوه رفته پا گاشته رو خونه ها، از اونجا میگه اپوزیسیون مثل اپوزیسیون دوزاری، از قضا میگه اون جلاد تیر خلاصن منظورش به ایرجه، در حالی که من از ایرج دفاع نمی کنم، دارم جواب اون رو میدم. کسی که محسن نامجو رفت داخل ایران، اینا این اون توابین تیر که می رفتن شکنجه می کردن با پاستور و با جو همکاری می کردن، جو خوام شکنجه می کردن، این رفته اونجا تیر خلاصانی می زنه. حرفایی که مجاهدین فرقه کثیف رجبی به ایرج مصداقی زده پاستور تیر خلاصن، اون حرفای رجبی رو به ایرج از ایران می فرسته. اون رژیمی که با مجاهدین دشمنن، نامجوی که با این مجاهدین که دشمنن، از حرف اون استفاده می کنه. خب این کار کثیفیه. هر چقدر نگین مقایسه نکنین با اینا، نه، مواضع غیر اصولی از جاده اصول پرنسیپ ها اخلاق پرت بشیم میشیم همین ولا غیر. نمونه شو گوش کنین لطفا. توهین به پدر مهسا امینی.
1: در مورد پدر مهسا امینی ببینید، من نمیخوام وارد این مسئله بشم. من پدر مهسا امینی که قبول ندارم، که من مهسا امینی که اینجا تصویرش شما میبینید قبول دارم. اینم نه خودشو که خودش بنده خدا کاری نبود، که جریانی که ایجاد شد، ما اصلا کاری به این جوان، این دختر خوشگل ما کشته شد. باباش الان کثافت کاری بکنه بی خود کرده، ما که باباشو اصلا قبول نداریم. باباش چی کار اصلا خانواده‌اش بیاد هر کثافت کاری بکنه، مهم نیست. این دختر ایران بود، جریان ملی انواع اقسام آدم ها توشن، مهسا هم توشه، نیکا هم توشه که امروز روز جاوید نام شدنشه. من میدونم شاید شما ناراحت شده باشید از اون پرچمی که گذاشته، خیلی هم ناراحت شدن، کار درستی هم میکنن، اما اینو به عنوان مبنای تنش با کردها نباید بکنید، چون بسیاری از متاسفانه افراد بدون که از حواسشون باشه دشمنی میکنن با کردها، دشمنی میکنن با لورها، دشمنی میکنن با... در حالی که اینطوری نیست، یه احمق یه حرفی میزنه، همون احمق احمقه، اصلا اینطوری نیستش که ما تصور ما خودمون رو کوچیک نکنیم، خودمون رو بزرگتر کنیم، حجممون رو بزرگتر کنیم، اون چیزی که اعلیحضرت انجام میده رو انجام بدیم. پدر مهسا بیخود کرد، البته پدر مهسا همونی که بارها نشون داده مشکل داره با این موضوع، ولی نمیدونم حماقت کرد، عمدن این کارو کرده، چیه قضیهشو نمیدونم، ولی خب از این کثافت کاری هم میکنن دیگه، کارش هم نمیشه کرد. اونا هم البته باید بیان بفهمن که در چه جای اصلا این اشتباهات رو نباید به پای یک خیشاوند ایرانی بذارید، کردها، لورها، بل هیچ وقت نباید. ما مهسا رو تا ابد نامش رو جاوید خواهیم داشت و مهسا مهم اینه که حالا ببین مهم نیست اصلا فردا بس فردا بیاد نمیدونم برای پدر سالینا مثلا بیاد بگه من تجدید، خب بگه پدر سالینا ببخشید کیه که آقا اینا بگه، مثلا میگم من توهین نمیخوام بکنم به پدر بزرگوارشون یا هر کسی دیگه، اصلا مهم نیست. مادر نیکا بیاد مخالف علا حضرت بشه، خب به جهنم بشه، مثلا میگم مادرشون برام عزیزن، اصلا مهم نیست که یه عکسی گذاشته که پرچم مثلا کردستان عراق بوده، ربطی هم نداره، اینا مهم نیستن. واقعیتش رو بخواید پدر مادر یه نفر بودن به عنوان عاقل بودن نیست، اون جوونه که رفته جون رو دست داده، نیکای که رفته مبارزه کرده تو وسط خیابون و عزیزانی دیگه، ابوالفضل، سارینا، نمیدونم مجرزا به خصوص، اینا رو ما باید در نظر بگیریم، بقیه مهم نیستن، واقعا برای من مهم نیستن.
0: بله یک دقیقه من به توضیح بدم حرفام جمع کنم. ببینید سطح فهم درکش اینه، اصلا مگه میشه به پدر مهسا توهین کرد؟ فرزن رفته این عکس پرچمش، پرچم حزب کردستان و یا کردستان رو گوشه رو عکس این، بعد اینا اینقدر فحاشی کردن دو روز بعد ورداشته آقای امجد امینی، بعد یکی گفته، یکی دیگه گفته این آدم بی صفتیه، اسمشو که نمیارم. بابا این بیمرزی ها چیه؟ تو همین آلمان خیلی از این ایالت ها نماد دارن، پرچم دارن تو هر ایالت. یه جا فرزن چون خیلی امسال صحبت شد بحثا دختر ایران، شاد رفتن این احزاب کردی یا دوستان فشار آوردن سیاسی عاطفی با هر چیزی، یه عکس اینجوری هم چاپ، این چاپ کرده با اینکه خوشم یا قبلا این کار نمی کرده. هم پدرش هم مژگان افتخاری دقیق ترین اصول ترین موازن تو این 4 ساله داشتن، حالا تو هر شرطی این حرف رو زده، ها حرمت نگه دارین. این چه تازه اینم هیچ، اصلا مادر نیکا و غیره اصلا چه ربطی داره؟ بچه توهین میکنی با اینکه بگی پادشاه این حال نانا، یعنی اصلا زبونش بازه آقا، این فرهنگ، این فرهنگ نیست، این اخلاق نیست، از نظر من این گونه شاهپرستی نیست، اینا خودشونو میپرستن. ما تو فرقه رجبی هم بودیم، هر کی میره پشت بلنگو هر چی بیشتر چاپلوسی میکرد نزدیکتر بود، امنیتش بیشتر بود، زود میرفت بالا. آقا این شیوا درست نیست، این شیوا ضد پهلویه. میتونیم نقد کنیم، میتونیم عین کردستان سوریه باشه که بگیم آقا حقتون فقط اینه که زبان خودتون داشته باشین، تو چارچوب دولت هم بیاین، تو چارچوب دولت کار کنین، چه ارتشتون چه ادارات و غیره، اینا باید دیالوگ کنیم براشون، بهتر از الان دیالوگ کنیم تا اینکه بعدن که سرنگون شدن بکشه به تیر و تیر کشی، بعدن بریم حل کنیم. این زبان گفتگو نیست، زبان کینه کشی حذف مطلقه و من ندیدم آقای پهلوی هم چنین زبانی داشته باشه. با سپاس از همه شما، اگه فرصت شد کوتاه هفته آینده 5 دقیقه تو در ادامه صحبت خواهم کرد. شب همگی خوش.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

روسیه رو که امروز نگاه میکنیم چی میبینیم؟ یک کشور بزرگ میبینیم، یک کشور خیلی خیلی بزرگ میبینیم و قدرتمند که از جایگاه خودش در دنیا راضی نیست. تاریخ روسیه رو که نگاه کنیم میبینیم زمان تزارا هم همین بوده. تاریخ جدیدترشون زمان جمهوری سوسیالیستی شوروی هم در قرن 20 همین بوده که الان روسیه پوتین هست. هر سه تا اینها هم توش یک رهبر قدرتمند فردی ظاهر شده بعد از مدتی، اگر هم از اول نبوده بعد از یه مدتی اینطوری شده، یا تزار بوده یا استالین بوده یا پوتین بوده، با همه تفاوت ها البته ها و شباهت ها. پوتین خیلی رهبر متفاوتی از استالین، ولی تو همون کاخ استالین نشسته، تو همون آفیس داره کار میکنه. تشریفاتش رو که میبینی سخت واقعا که یه بار از ذهنت نگذره که این تزاره یا رئیس جمهوره که تو این کاخ داره زندگی میکنه و کار میکنه. حالا اینا که ظاهر کاره، در باطن، در تصمیم گیری ها، در شکل نگاه کردن ها هم یه چیزایی هست که واقعا برای فهمیدن روسیه امروز مثل خیلی جاهای دیگه یه قدم خیلی مهم دونستن حداقل حدودی تاریخشه. از اینا گذشته روسیه در تاریخ ما هم حداقل در این 200 سال گذشته نقش خیلی مهمی داشته، نقش خیلی خیلی مهمی داشته. همسایه ایرانه، همسایه قدرتمندی هم هست، بیشتر این دوره رو همسایه خیلی قدرتمندی بوده. و با همه اینها من تقریبا چیز خاصی از داستان این کشور نمیدونم، یعنی نمیدونستم تا وقتی که برای این ویدیو شروع کردیم تحقیق کردن. حالا این یه ساعت میخواد این کار رو بکنه، یعنی امیدوارم این کار رو بکنه که یه خلاصه ای از داستان روسیه به ما بده، یه چشم دیدی پیدا کنیم که داستان روسیه چی بوده و با چه پیش زمینه ای روسیه وارد قرن بیستم شده. پس داستان روسیه رو میخوایم بگیم از اول اول تا اول جنگ جهانی اول. یک تاریخ پر از قصه، یک تاریخ جالب هزار ساله که ما البته فقط یک سری از وقایع مهمش رو و یک سری آدمای خیلی مهمش رو بهشون میپردازیم برای گرفتن یک تصویر کلی، چون کشوری که برای دنیا مهمه برای ما خیلی خیلی مهمه. روس‌ها مردمانی هستن اسلاویک، ارتودکس و البته اروپایی، بیشترشون، البته بیشترشون. اون چیزی که امروز هویت روسیه رو درست میکنه چند تا پایه اصلی داره، چند تا مشخصه داره. سه تاش اینا هست، اسلاویک بودن یکیشه، ارتودکس بودن یکیشه، چیزهای دیگه هم هست بهش میرسیم. حالا منتهی نگاه اول بکنیم به همین ستا، ارتودکس، اروپایی، اسلاویک، ببینیم اینا یعنی چی. این ستا بخش هویت روسی رو ببینیم بهمون کمک میکنه که روسیه رو بهتر بفهمیم یا نه. اسلاو بودن یعنی چی؟ اسلاوا اصلا از کی اومدن، از کجا اومدن در روسیه؟ اول این رو ببینیم، رو نقشه هم ببینیم. روسیه هر وقت دربارش صحبت میکنیم بدونیم انقده، یعنی از اینجاست تا اینجا، از آلاسکاست تا فنلاند. اما این وسعتشه، جمعیتش کجا زندگی میکنن، کجاها متمرکزن بیشتر؟ تو این منطقه. همین امروز هم اینطوریه که از جمعیت روسیه واقعا یه بخش بزرگش اینجا دارن زندگی میکنن. قدرت سیاسی هم مرکزش اینجاست. پس ما هم داستان از همینجا شروع بکنیم. مهمترین بخش تاریخ روسیه این منطقه است، از یه نظر، از نظر سیاسی حداقل. از اینجایی که امروز بهش میگیم روسیه و تا قبل از حمله مغول اینجا رو توش قبایل کوچنشین زندگی میکردن. قبایل کوچنشین بودن، دولت متمرکزی وجود نداشت. در اروپای بعد از سقوط امپراتوری روم، یعنی قرنهای 5 تا 10 میلادی، دوره مهاجرت بزرگ، اسلاف ها آمدن اینجا. اسلاف ها مردمانی از جوامع قبیله‌ای خودشون، کم کم اینا در دو سه قرن یه بخشای زیادی از اروپای مرکزی و اروپای شرقی رو توش ساکن شدن، توی محدوده‌ای که از غرب میرسه به رودخونه البه، البه‌ای که از کنار هامبورگ میگذره، ما توی اپیزود تاریخ آلمان دربارش صحبت کردیم، از جنوب میرسه به آلپ و از اونور بالکان و از شرق هم میرسه به ولگا، رودخونه ولگا. مرزهای جغرافیایی در واقع سفتی داشت اینجا، جایی که اسلاو ها زندگی میکردن. باز دوباره نقش این رودخونه ها رو داریم میبینید، این رودخونه هایی که ما توی تاریخ آلمان هم قصه شون رو تعریف کردیم. اسلاو ها تو این منطقه اومدن، سه قسمت هم شدن، یه گروهیشون رفتن شمال، یه گروهی رفتن به غرب، یه گروهی هم به شرق. نژادی و زبانی اینا یکی بودن، منتها خیلی اتحاد و یک پارچگی سیاسی نداشتن، قبیله‌ای خویشاوندی بودن. تا قرن نهم
که کم کم با کمک نورسمن ها، یعنی اجداد همین اسکاندیناویایی ها، وایکینگ ها، این قبایل اسلاو شرقی با هم متحد شدن، یک سلسله پادشاهی درست شد به نام روریک داینستی. روریک داینستی در پایتخت شهر نوگورود، جنوب سن پترزبورگ امروز، غرب روسیه امروز. اینجا یه چیزی شروع شد که ما مثلا میگیم الان تاریخ روسیه به عنوان یک کشور، ملت روس از اینجا شروع میشه. از همینجا مردم این منطقه بودن، از همین دوره ها که به خودشون گفتن روس، قبایلی بودن از اسلاو و نوردیک، اسم سرزمینش رو گفتیم گذاشتن روس. پس روس های اولیه اسلاو ها بودن، اسلاو های شرقی بودن. اسلاو های جنوبی بعدن شدن بالکان امروز، بلغارستان و بوسنی و سربستان و کرواسی و اینا. اسلاو های غربی هم چک و لهستان و دیگران. ما اینجا حالا کارمون با همین اسلاو های شرقیه که شدن مردمان روس. محل استقرارشون کجاست؟ همین اوکراین و غرب روسیه امروز. کیف یکی از شهرهای مهمشونه. اسم دولتی هم که درست میکنن رو میذارن کیوان روس. از قرنهای 13 اینا در غرب روسیه، در بلاروس و اوکراین امروز، اگر رو نقشه نگاه بکنیم، اون جاییه که این دولت جدید شروع میشه، کیوان روس. مسیر بازرگانی هم هست، وسط مسیر بازرگانی امپراتورهای شمال اروپا و اسکاندیناویه با امپراتوری‌های شرق، بیزانس و ایران و اینها. همسایه مهم دیگرشون خزرها هستند. راه درآمدشون هم از تجارت و از محافظت کردن از همین راه‌های تجاری بین اینها. چی تجارت میشه اون موقع اینجا؟ خز تجارت میشه، عسل تجارت میشه و برد تجارت میشه. در همین مراودات با همسایه جنوبیشون بیزانس هم هست که اینا مسیحی میشن و اصلا دین رسمیشون رو میکنن ارتودکس. بیزانس امپراتوری روم شرقی، امپراتوری قدرتمند رومه که وقتی امپراتوری روم غربی رفت، اینا بودن تا 1000 بعدش هم بودن، قبل از اینکه عثمانی ها بیان استانبول رو بگیرن، پایتخت امپراتوری بیزانس در قسطنطنیه بود. ماجرای ارتودکس شدن روس ها هم جالبه، یعنی هم جالبه هم روی اون چیزی که روسیه بعدها بهش تبدیل شد اثرگذاره. اینا تا قبلش پگانیست بودن، یعنی چند خدایی و فاز بت پرستی و اینها داشتن، هم مثل همونطوری که رومی ها داشتن قبل از اینکه مسیحی بشن. بعد در شرایطی که همسایه هاشون هر کدوم یکی از ادیان خداپرستی رو داشتن، فرانک های غرب، غرب قلمرو روسیه، کیف، اینا کاتولیک شده بودن، خزرها در جنوب شرقی روسیه محدوده قفقاز یهودی شده بودن. درباره خزرها این ویدیو رو پیشنهاد میکنم ببینید. اینا جز معدود یهودی هایی هستن که نژادشون یهودی نیست، یعنی ترک بودن و یهودیت رو پذیرفتن به عنوان دینشون. بعدن همینا بعضیا میگن اینا شدن یهودی های اشکنازی. بعد بلغاری های ولگا هستن که مسلمون هستن و امپراتوری بیزانس هست که ارتودکسه. با اینها داره این دولت کیوان روس مبادله میکنه، بیشتر از همه هم با امپراتوری بیزانس، در حالی که یادمون باشه بیشتر اروپا هنوز کاتولیکن، ولی اینا بیشتر معامله هاشون با بیزانس. بیشتر اروپا از کلیسای روم تبعیت میکنن. روسا میرن به سمت قسطنطنیه، به سمت استانبول، به سمت کلیسای ارتودکسی که در قسطنطنیه مرکز داره. همین هم باعث میشه اختلافایی هم پیدا بشه بین روسیه که حالا ارتودکس شده و همسایه غربیش که کاتولیکه، یعنی لهستان. مثل خیلی جاهای دیگه میبینیم انتخاب مذهب، پیروی کردن از کلیسای بیزانس، برای خودشون یه عامل وحدت بخشی میشه، برای خود روسها کمک میکنه یک هویت متحدی درست بکنن برای خودشون و یه مرزبندی هم درست بکنه با همسایه‌شون. چون تو اون قلمرویی که داره تحت عنوان روسیه شناخته میشه قبایل مختلفی هستن، فرهنگای متفاوتی هستن. الان دیگه اونجا نه زبان مشترک هست، نه پیشینه قومی مشترکی هست. این ارتودکس شدن میشه یک چسبی برای هویتشون. بعدش هم پادشاهشون ولادیمیر میره با خواهر امپراتور بیزانس ازدواج میکنه و غسل تعمید و مسیحی میشه و یه فرمانی هم میده، میگه همه ساکنان کیف برن توی رودخونه غسل تعمید جمعی، همه چیز میشن، همه ارتودکس میشن. یه گروهی هم از نظامیای روسیه رو میفرسته برای امپراتوری بیزانس در جنگ‌های داخلی کمکشون بکنه، مثلا از کلیسای ارتودکس محافظت بکنه. خیلی خلاصه جدی میشن در این ارتودکس بودنشون. بعد
یک قانون اساسی می نویسن برای روسیه، میشه اولین قانون اساسی روسیه. اون قانون اساسی هم خیلی روحیه بیزانسی توش هست، از آداب و رسوم اسلاف‌های شرقی خورده دورشون میکنه و بیشتر و بیشتر ارتودکسیشون میکنه، هویتشون رو ارتودکسی میکنه. پس چی دیدیم؟ دیدیم که داستان روسیه، روس‌ها از قرن نهم شروع شد با برآمدن کیوان روس، یک کنفدراسیونی در واقع از قبایل اسلاف به کمک وایکینگ‌ها، در اتحادی با وایکینگ‌ها اونجا درست شد. به خودشون گفتن مردمان روس. در قرن دهم هم اینها مسیحی ارتودکس شدن. بعد در قرن 11 اینا یه دوره طلایی هم داشتن، بعد از اینکه این قانون اساسی رو نوشتن رونق گرفت کارشون و اینها، بودن تا مغول‌ها آمدن. مغول‌ها آمدن و تومار اینها رو هم مثل هر کسی دیگه که سر راهشون بود در هم پیچیدن. این اتفاقیه که جاهای دیگه هم دیدیم دیگه، هم اومدن مغول‌ها رو جاهای دیگه دیدیم، همین رو دیدیم که هر جایی دور عصر طلایی دارن، بعدش خیلی وقتا یه دوره آشوبی پیش میاد، سرزمینی که یک پارچه بوده تیکه تیکه میشه. اینجا هم همین اتفاق افتاد. اینطوری هم شد که همزمان هم شد با آمدن مغول‌ها، اوائل قرن 13 اولین باری بود که مغول‌ها آمدن. اومدن اینجا با بیشتر شهرهای اینا همون کاری رو کردن که با بقیه اوراسیا کرده بودن، گرفتن و خراب کردن و نابود کردن و اینا. یه قرن و نیمی هم اینجا بودن، منتها اینجا حکومت نکردن. اومدن از این حاکمای محلی که اینجا بودن شروع کردن خراج گرفتن. یعنی حکومت مرکزی اینجا نبود، محلی حکومت چونو میکردن، یه پولی هم میدادن به اونها. تا اواخر قرن 14، اینجا از 1380 حاکم مسکو میگفتش که من دیگه خراج نمیخوام به مغولا بدم. یه خوردم مغولا امپراتوریشون ضعیف شده بود، اینم احساس میکرد که زورش میرسه. دیمیتری ایوانوویچ دونسکوی، ایشون اصلا با مغولا درگیر میشه و برنده هم از این جنگ میاد بیرون. تو کلیسای ارتودکس اصلا به عنوان قدیس هم شناخته میشه الان ایشون. کسیه که تونست مسکو رو از حاکمیت مغولها خارج کنه. اینجا اون تیکه تاریخی که مسکو داره مهم میشه. جانشینان ایشون سالها بعد شروع کردن قلمرو رو از همین مسکو گسترده تر کردن، نوگرود رو گرفتن و بعدن هم حکومت روسیه رو تأسیس کردن به مرکزیت همین مسکو. حالا قلمرو اون روسیه که اونا درست کردن با این سرزمینی که ما امروز میشناسیم به عنوان روسیه خیلی فرق میکنه، ولی اسمش روسیه است، مردمانی که داره بهش حکومت میکنه اغلب روسن و مرکز قدرتش هم دیگه نه در نوگروده نه در کیفه، دیگه در مسکوه. این حاکمش هم گاهی به خودش میگه تزار یا زار. تزار از همون سزار میاد، از همون سیزر میاد، از همون اسم جولیوس سزار میاد که بعدن حالا قیصر هم بهش میگن، آلمانا بهش قیصر میگن یا ما هم تو فارسی قیصر استفاده میکردیم گاهی. منتها حالا هنوز خیلی جدی نیست، گاهی فقط میگه، دارن مزه میکنن، یه تن میزنن ببینن که این لقب تزار بهشون چقدر میاد. چند تایی از اینا همینطوری میان و میرن و کم کم قلمرو رو هم یه خورده بزرگ میکنن و گسترش میدن، تا اینکه یکیشون میمیره و پسرش که باید فرمان روا بشه به جاش 3 سالش بیشتر نیست. این پسر کیه؟ این پسر ایوان چهارمه، ایوان واسیلیویچ. ایوان چهارم معروف در تاریخ به ایوان مخوف، ایوان د تریبل. اسمش شورتو از سر آدم میپرونه واقعا، عکسش که دیگه اصلا یه کاری میکنه که خبردار باشی. ایشون گفتیم وقتی که امپراتور میشه 3 سالشه، یه شورای چیچی درست میکنن که اداره امور بکنه و اینها، تا 1547 که ایشون میشه بودن 17 سالش میگه من دیگه آمادم برای فرمان روایی. میاد و یه خوردن با این اشرافی که در زمان کودکی تحویلش نمیگرفتن خورده حساب داره، میده اینا رو شکنجه میکنن و اینها. کارهای مهمش اینها نیست، ایشون آدم خیلی مهمیه در تاریخ روسیه و تاریخ اروپا، کسیه که واقعا قدرت رو دیگه در حد خیلی زیاد متمرکز کرد در مسکو، خیلی بیشتر از قبل، خیلی مؤثرتر از قبل. بجز این خیلی هم گسترش داد روسیه رو. در زمان ایشون بود که روس‌ها از جنوب آمدن تا آستاراخان و کازان، یعنی خیلی نزدیک شدن به دریای خزر و به مرزهای ایران صفوی، هرچند هم مرز ایران نشدن در زمان ایوان مخوف، ولی پیشروی جنوبی زیاد داشتن. از شرق رفتن تا سیبری،
رفتن سیبری رو گرفتن در اواخر قرن 16. سیبری به چه درد میخوره؟ به چه اهمیتی داره سیبری؟ اون موقع هنوز معادنش کشف نشدن البته. سیبری بعدن که معادنش کشف شدن خیلی مهمترم شد. اون موقع جذابیتش به حیوانهای سردسیری که اونجا هستن و تجارت پرسود خز. و با همه این فتوحاتی که ایشون داشت، این ایوان مخوف همین اولین کسی هم بود که دیگه رسمن گفت من تزار هستم. تزار یا تزار از اون موقع شد لقب پادشاه روسیه. بعدم قدرت اشراف رو کمتر کرد، قدرت خودش رو مطلقه کرد، دیگه اشراف هم نظارتی نمیتونستن به کار تزار داشته باشن. البته پسرش رو هم مثلا با میله زد که مرد. بی خود که نگفتن ایوان مخوف، یک چشمه مخوف بودنش رو هم باید میگفتیم. حالا هم دستاورداش خیلی بیشتره، هم جلوه های مخوف بودنش خیلی بیشتره، هم درباره همین که اصلا چرا بهش میگفتن تریبل مخوف اینا حرف زیاد میشه زد، ولی ما میخوایم سریعتر از اینا الان رد بشیم، نمای کلی رو میخوایم. ایشون 1584 مرد، بعد یه دوره پسرش شد تزار روسیه. بعد از این دیگه این پسرش پسری نداشت. بعد از مرگش سر جانشینی اختلاف شد، درگیری شد، یه دوره شوهر خواهرش حاکم شد، بعد اینم مرد، زنش و پسرش هم کشته شدن، دیگه سلسله روریک جمع شد. یک دوره درگیری و هرج و مرج و اینا داشتن که کی تزار بشه کی نشه. یه خورده شرایط درهم برهمی میشه در روسیه. همین دوره یه قحطی بزرگ هم میشه و خیلی شرایط آشفته تر میشه. همسایه های روسیه از این وضع استفاده میکنن، لهستان تا مسکو پیش میاد، سوئد میره نوگرود رو میگیره. به این دوره میگن دوره دشواری ها، Time of Troubles، جنگ داخلی بود واقعا. لهستانی ها که اصلا اومده بودن مسکو رو گرفتن، میخواستن پسر پادشاه لهستان رو بذارن حاکم مسکو، که نه تنها پسر پادشاه لهستان بود بلکه کاتولیک بود. واقعا این دشواری بزرگی حساب میشد برای روس ها. قیام کردن مقاومت کردن، خیلی همپیمان شدن و لهستانی ها رو بیرون کردن در 1612 و خیلی این لحظه مهمیه در تاریخ روسیه. مجسمه رهبران این حرکت الان در میدان سرخ مسکو هست. چند سال پیش پوتین گفت اون روزی که اینا همچی کردن اصلا جشن وحدت ماست. خلاصه خیلی براشون روز مهمیه. کی بود؟ 1612. الان با چند تا کلمه کلیدی میتونیم بفهمیم که چه دنیایی بوده 1612. کانال که میگیم سابسکرایب کنین برای اینه که ویدیوها رو همه رو بتونیم ببینیم، و وقتی ویدیوها رو همه رو ببینیم اون وقت این تصویری که داریم از تاریخ میسازیم کنار هم خیلی کاملتر میشه. دیگه وقتی میگیم 1612 میفهمیم آها، اون موقعی که پس روسا لهستانیا رو بیرون کردن، همون موقعی که آمریکایی‌ها، در واقع انگلیسی‌ها رفتن در آمریکا اولین ستلمنت‌ها رو درست کردن. سالای 1600 و کم، همون موقعی که شاه عباس صفوی در ایران بود، در اوج قدرت بود، اصفهان رو داد ساختن. همون موقعی که کمپانی هند شرقی رو درست کردن انگلیسی‌ها و اومدن شروع کردن توی هند کار کردن. حالا ما ویدیوهای دیگه هم داریم برای کل قرن 17 و اینا، ولی سابسکرایب کردن این خوبی رو داره که این تصویر تاریخ کم کم تو ذهنمون کنار هم اینها شکل می‌گیره. بگذاریم. بعد از این که این خاندان روریک تمام شد و دوره دشواری ها هم تمام شد و لهستانی ها هم بیرون کردن، خاندان پادشاهی جدیدی در روسیه آمد سر کار به نام رومانوف ها، خاندان رومانوف. و اینا تا 300 سال بعدش، یعنی تا انقلاب روسیه در قرن 20 سر کار بودن. با جنگ هم نیومدن، یعنی اشراف و اینا جمع شدن، نوه خواهر ایوان چهارم رو انتخاب کردن به عنوان تزار. ایشون هم 16 سالش بود، خیلی هم ادعای سلطنت نداشت، برای همین گزینه مناسبی به نظرشون آمد که اینو میذاریم تزار. اشراف اینطوری فکر کردن و خودمون روش نفوذ داریم. چون نوه خواهر ایوانم بود، حالا یه نسبتی با اون داشت ولی از خانواده روریک حساب نمیشد، رومانوف بود. و از اینجا به بعد دیگه تزارهای روسی از خانواده رومانوف بودن، یعنی از اوائل قرن 17 تا 1917 که پایان سلطنت تزار هاست و بلشویک ها میان سر کار. از این نظر تاریخ روسیه خیلی جالبه، به نظرم خیلی کم ماننده که فقط انگار دوتا خاندان حکومت کردن بر این ملت تا وقتی که پادشاهی داشتن. روریک ها از قرن 9 تا 13، بعد حالا یه مدت مغولا و جانشینانشون رو که اینا هم مرز و همزمان با ایلخانان ایرانن تقریبا، بعد
از اوایل قرن 17 رومانوف ها اومدن، 300 سال هستن تا 1917 هستن رومانوف ها، و خیلی هم دوره مؤثری دارن دیگه. طبیعتاً این روسیه که ما امروز میشناسیم خیلی خیلی در واقع ساخته شده دوران رومانوف هاست. دقت کنیم وقتی رومانوف ها اومدن، هم عثمانی هم صفویه بیشتر از یه قرنه که حاکم شدن بر ایران و ترکیه، بیشتر از یه قرنه قدرت های منطقه اوراسیا هستن اینا، و یه دوره از تاریخ روسیه رو شروع کردن حالا رومانوف ها که ما باهاش آشناتر هم هستیم، هم در ادبیات باهاش آشناتریم، هم در تاریخ باهاش آشناتریم، با پتر کبیر و سن پترزبورگ و با قدرت اروپایی شدن روسیه و با حالا شاید کاترین کبیر و با هرمیتاژ و با رونق و درخشش فکری فرهنگی روسیه و این صحبت ها. بعدش هم این روسیه‌ای که بزرگتر شد و قویتر شد و تا مرزهای ایران آمد و اینا، روسیه‌ای که اروپایی تر شد، روسیه‌ای که با ناپلئون جنگید، اینا همه روسیه دوران رومانوف هاست. از اون طرف هم روسیه‌ای که جامعه کشاورزیش اینطوری شکل گرفت که حالا میگیم که چه مشکلاتی داشت، چه ویژگی هایی داشت که خاصش کرد در اروپا و بعد انقلاب سوسیالیستی در اینجا اتفاق افتاد، اونم محصول باز دوره رومانوف هاست. داریم درباره حکومت 300 ساله صحبت میکنیم که روی یک همچین کشوری حکومت میکرده که از ژاپن کشیده شده بوده تا اسکاندیناوی، تا آلمان. چند دقیقه وقت بگذاریم این رومانوف ها رو هم یک دیدی ازشون بگیریم، هم به نظرم خیلی جذابه، همین که خیلی مفیده و بعدها به درد ما خواهد خورد. یکی از کارهای مهمی که همون اوائل حکومت تزارها انجام شد این بود که کشاورزا رو بردن توی یک سیستمی شبیه برده داری. چطوری؟ مردم کشاورز بودن دیگه، بیشتر جامعه کشاورزی میکردن. در روسیه رومانوف ها همون اوائل در قرن 17 یه قانونی گذاشتن که دهقانها رو میکرد رعیت. یعنی چی؟ یعنی کشاورزه رو همون زمینی بود که داشت روش کار میکرد، وصل بود بهش، طبقه شو دیگه نمیتونست عوض کنه. طبقه شو نمیتونست عوض کنه، چی؟ جاش هم نمیتونست عوض کنه. دهقانزاده میشد دهقان و میموند دهقان رو همون زمینی که پدرش کار میکرد. رعیت در اختیار ارباب صاحب زمین بود. 80% جمعیت یه بخش قابل ملاحظه ای از حقوقشون رو اینطوری از دست میدادن، میرفت دست اربابشون. به اینا میگفتن صرف، به این سیستم هم میگفتن سیستم صرفدام، شبیه بردهداری در آمریکا. منتها خب شما میرفتی آمریکا از قیافه معلوم بود کی برده است، کی اربابه، احتمالاً دیگه بردها همه سیاه بودن. اینجا صرف سفید روسه، ارباب هم سفید روسه. بعد انقدرم زمین ها واحدهای بزرگیه، انقدر ارباب اصلی صاحب زمین دوره، در مسکو نشسته، در سن پترزبورگ نشسته، اصلا اینا رو نمیشناسن. انظر حقوقی خلاصه سیستم متفاوتیه سلیوری و سرفدوم، ولی در عمل خیلی شبیه همه و خیلی هم تأثیر عمیق و ماندگاری داشت این سیستم. 200 خورده سال در جامعه روسیه بود و تا حد زیادی این هم مشارکت کرد در شکل دادن فرهنگ و هویت روسی. یک نشونه هم هست از اون ساختار سلسله مراتبی جامعه دیگه. تصویری که از روسیه توی ادبیات کلاسیک روسی مثلا دیدیم، ادبیات قرن 19 مخصوصا که حالا از اون موقع یک کانالی شد ادبیات برای نشون دادن جامعه روسیه، خیلی ساخته همین این سیستمه، سیستم صرفدم. یکی از کارهای رومانوفا این بود، سیستمی بود که بود در روسیه تا نیمه قرن 19 تا 1861. این رو بیایم از چند تا از تزارهای مهم روسیه حرف بزنیم، اونطوری شاید بهتر بتونیم بفهمیم. اول پتر کبیر. پتر کبیر هم یکی از تزارهای خیلی معروف تاریخ روسیه است و نقش خیلی مهمش در اینه که روسیه رو انداخته تو مسیر مدرن شدن و اصلاحات. چون روسیه هم از اون جاهایی نبود که مدرنیته توش اتفاق بیفته دیگه، از یه جایی روسا رفتن به سمت مدرن شدن و یک سری اصلاحاتی کردن، و معمولا اون پادشاهی که اعتبار شروع این کار رو در روسیه بهش میدن پتر کبیره. روسیه تا اون موقع اینطوری که من فهمیدم بینابینی خودش رو تعریف میکرده، بین شرق و غرب یک پلی باشه. پتر کبیر وقتی که آمد ولی نگاهش کلن به غرب بود. کی بود این؟ اروپا هم وسط عصر روشنگریه. پتر کبیر خودش هم آدمی که از بچه که بوده توی محله آلمانی مسکو بزرگ شده، آخر قرن 17 به قدرت رسیده،
بعد رفته سفر اروپا، اولین تزار روسیه است که رفته به غرب در 1694. 1694 رفته به غرب. ما درباره پادشاه های ایران که صحبت کردیم گفتیم اولین پادشاه هایی که ایران که غربو دیدن کی بودن؟ میانه قرن 19 هم بودن، 1800 خورده بودن. ایشون 1694 رفت غرب و البته خب روسیه جغرافیایی هم خب میدونیم خیلی اروپایی حساب میشد، مخصوصا همون جاهایش که خیلی تمرکز قدرت توش بوده. آدم کنجکاوی هم بوده. یه هدفش هم مثلا تو این سفرها این بود که برای مقابله با عثمانی رقیب منطقه‌ایش متحد پیدا کنه، رقیب منطقه‌ای روسیه عثمانیه دیگه که الان تو این موقع دیگه جانشین بیزانس شده. و البته میدونه که غرب داره در زمینه تکنولوژی و علم و تجهیزات نظامی و اینا پیشرفت میکنه و همون موقع مشخصه که از روسیه خیلی جلوتره. میخواد بره اینا رو هم یاد بگیره، یه چیزایی از توش برداره بیاره تو روسیه پیاده کنه. میره آلمان تو این مسافرت، میره انگلیس تو این مسافرت. بعد از این سفر کشتی سازی روسیه را میفته، اولین روزنامه روسیه چاپ میشه، مدرسه درست میشه توی روسیه برای آموزش مهندسی و ریاضیات. یه کارهای فرهنگی میکنن، پوشش و ظاهر روسها رو سعی میکنه تغییر بده. تا قبل از اون مردای روسی ریشای خیلی بلند داشتن، ایشون میگن که توی مهمونی قیچی برداشت ریش اشراف و اینا رو قیچی کرد، بعدش هم مالیات گذاشت برای ریش. یا مثلا تقویم روسیه رو عوض کردن تقویم اروپای غربی که مبدأش همون تولد مسیحه. تا قبلش مبدأ تقویم روسیه پیدایش جهان بود. یا مثلا اسم تزار رو تغییر داد، سعی کرد بکنه امپراتور. یا اسم روسیه رو کردن امپراتوری روسیه، سعی کرد روسیه رو واقعا خیلی شبیه کشور اروپای غربی بکنه، هم در ظاهر مردم و هم حالا از نظر پیشرفت و تکنولوژی و دانش. و مهم هم هست که بدونیم رقیب منطقه ایش و اصلا ترسی که ایشون داشت، اون جایی که ازش نگران بود، عثمانی بود. برای همین حتی به ایران صفوی هم میگن نزدیک شد، برای اینکه در مقابل عثمانی باهاش متحد بشه. برای همین با فرانسه و انگلیس هم قرارداد بست علیه عثمانی. من چیزی که از پتر کبیر شنیده بودم این بود راستش که گفته بوده که روسیه باید به آبهای گرم برسه، و وقتی هم اینو میشنیدم همیشه اینطوری بود که میگفتن پس نظر داشته به ایران و میخواسته که بیاد ایران رو بگیره تا از اینجا برسه به خلیج فارس. نمیدونم این درسته یا نه، اما این که خب دنبال گسترش قلمرو روسیه بوده درسته، اینم که دنبال رسوندن روسیه به آبهای گرم بوده درسته. منتها اینطوری که فهمیدم روابط روسیه با ایران صفوی حداقل اوائل دوره پتر کبیر رابطه خوبیه. بعدم درگیر جنگ هایی میشن، جنگ سر قفقازه، سر باکوه، اینا که حالا صفوی حمله میکنه و میگیره و بعد روسا میگیرن و اینطوری دست به دست میشه بین اینها. اینا رو حالا از ویدیوهایی که درباره دوره صفوی و اینا ساختیم میدونیم. منطقه قفقاز همیشه سرش جنگ بود بین ایران و عثمانی، و از یه زمانی هم بین ایران و عثمانی و روسیه. جنگ های ایران و روس در دوره پتر کبیر هم مال اواخر دوره صفویه، مال زمان ضعف صفویه و مربوط به همین پندقه میشه. پس چی بود که گفتیم میخواست که روسیه به آبهای گرم برسه؟ از کجا میخواست برسه؟ تمرکزشون موقع رو دریای سیاه بود، برای همین هم درگیری اصلیش با عثمانی بود. برای همین هم سیاست گسترش قلمرو از جنوب دارن میرن با عثمانی میجنگن. سر کجا میجنگن؟ سر بندر آزوف. کجاست این جایی که سرش درگیر میشن؟ نزدیک ماریوپول در اوکراین امروز، همین جایی که این جاها آزوف، ماریوپول، اینایی که تو اخبار الان هم اسمای آشنایی هستن احتمالاً برای ما. تو جزئیاتش نریم، در زمان پتر کبیر روسیه دسترسی پیدا میکنه به دریای سیاه. ساحل شمالی دریای سیاه رو میگیره، به ساحل شرقی دریای بالتیک میرسه. اینا خیلی فتوحات استراتژیک و ارزشمندی هستن برای روسیه. کشتی سازی را میندازه، اولین نیروی دریایی روسیه رو درست میکنه. حالا هم نیروی دریایی داره، هم دسترسی به آبهای گرم داره. خیلی موقعیت روسیه مناسب میشه برای اون چیزی که حالا میتونه اونطوری که پتر کبیر میخواد پل شرق و غرب باشه، خیلی معنیدارتر. خیلی ها میخواستن در طول تاریخ این پل باشن، عثمانی، ترکیه، روسیه، ایران و دیگران. ولی حالا روسیه خیلی اینطوری خودش رو آماده کرد و مجهز کرد برای این کار، با دسترسی به دریای بالتیک و دریای سیاه و البته توان کشتیرانی.
یک یادگاری بزرگ دیگه پتر کبیر شهر سن پترزبورگ. سن پترزبورگ رو روسا از پتر کبیر دارن، از اون زمان دارن. در 1703 اینجا رو ساختن به عنوان پایتخت جدید روسیه. خیلی واقعا شخصیت مهمیه پتر کبیر در تاریخ روسیه. پوتین هم خیلی وقتا میگه که از بین رهبرای تاریخ روسیه شخصیت محبوبش همین پتر کبیره، دلایلش هم تقریبا مشخصه. سن پترزبورگ رو چرا ساختن اونجا؟ بخشی از اون ویژن اروپایی شدن روسیه بود. وقتی که رسیدن به ساحل بالتیک، پتر کبیر گفت همینجا یه شهری بسازیم اروپایی، شکل شهرهای اروپایی، که بشه پنجره روسیه به اروپا از هر دو طرف، یعنی هم دسترسی به بالتیک و اروپا بده برای تجارت، برای نیروی دریایی روسیه، اینجا جایی باشه که ما اروپا رو ببینیم. همین که اصلا سر و شکل اروپایی بگیره این شهره و باهاش روسیه سر و شکل اروپایی بگیره، فرهنگی، هنری، معماری، اروپایی هم از این پنجره روسیه رو ببینن، روسیه رو اروپایی ببینن. برای ساختنش هم از مهندس و معماری

داریم. ایشون هم از فرمانرواهای که نقش مهمی داره در تاریخ روسیه. پتر کبیر با این همه دستاورد و موفقیت و اینها در 52 سالگی از دنیا رفت و بعدش چند تا تزاری آمدن و رفتن و یه خوردم درگیری داخلی و اینها، یه تغییراتی هم سعی کردن بدن هم در داخل کشور هم در رابطه با آلمان‌ها و سیاست خارجی، رابطه با پروس اونطوری که اون موقع میگفتن و سیاست خارجی، تا اینکه کاترین کبیر آمد که 40 سال بعد از پتر کبیر. کاترین کی بود؟ زن نوه پتر کبیر. ایشون هم اول در چند جمله بگیم چرا خیلی مهمه، بعد بریم در داستان جذاب خودش. ایشون دستاورد بزرگش گسترش قلمرو روسیه است و ادامه دادن مسیر پتر کبیر در پیشرفت روسیه، در مدرن کردن روسیه، در توسعه روسیه، در مدیریت روابط خارجی روسیه و مثل پتر کبیر و بیشتر از او در پشتیبانی از هنر و فرهنگ. در دوره کاترین هنر و فرهنگ روسیه شکوفا شد و بر همین هم رد پاش خیلی واضح دوباره در تاریخ روسیه. خودش هم اصلیتش آلمانی بود، اصلا یه شاهزاده ای شاهدختی بود آلمانی که شده بود عروس خانواده سلطنتی روسیه. خیلی هم نسبت به تزارهای قبلی فکر بازی داشتیشون، مثل پتر میگم نگاهش به غرب بود شاید بیشتر از ایشون و مسیر پیشرفت رو مسیر میدونست که همون اروپای غربی رفته، سیاست گسترش قلمرو هم دنبال میکرد. و حالا اگر سوالم پیش اومد که چطور یه آلمانی تزار روسیه شد، ایشون 14 سالش بود که اومد روسیه که بشه زن نوه پتر کبیر. اومد اونجا و ارتودکس شد و اسمش هم شد کاترین، روسی شد و بعدن شوهرش شد تزار روسیه و تزار مشکلداری از آب در اومد. دیگه حالا به مشکلاتش کار نداریم. ایشون هم متحد شد با نظامی ها، کودتا کردن و خودش شد به جای شوهرش تزار، امپراتور. ماجرای به قدرت رسیدنش حالا مفصله، یه خورده اختلاف هم سر داستاناش هست، ولی چون اینطوری آمده بود سر کار، اوائلش همچی یه خورده آسته می رفت و محتاط بود و اینها. دوستی رو هم ادامه داد با اتریش، با آلمان، با فرانسه. در کنارش البته جنگ با لهستان رو هم داشت، یک بخشای از خاک لهستان رو هم گرفت به روس اضافه کرد. بعد یکی دو سالی که گذشت و جای پاش سفت شد، برگشت به اون سیاست‌های گسترش قلمرو زمان پتر کبیر و با همون روند ادامه داد. 20% بزرگ شد روسیه زمان کاترین، 7 میلیون جمعیتش اضافه شد. بیشتر این جمعیت تازه دیگه روس نبودن، لهستانی بودن، اوکراینی بودن، لیتوانیایی بودن. یه قسمتی که اضافه کرد جنوب روسیه بود که مثلا نوادگان چنگیز هنوز مونده بودن حکومت میکردن، اینا رو گرفت اضافه کرد. بعد سیاست‌های تشویقی گذاشت که ساکنین شرق اروپا بیان در روسیه ساکن بشن، مخصوصا یه گروهی از آلمان‌ها اومدن جنوب ولگا ساکن شدن که بودن تا وقتی که استالین اومد تبعیدشون کرد به شرق. و توی همین گسترش قلمرو 1783 روسیه کریمه رو گرفت از عثمانی. کریمه هم باز دوباره همین کریمه‌ای که تا امروز هم سرش دعواست و سرش حرفه. کریمه اون موقع دست عثمانی بود و اهمیتش هم از رو نقشه مهم مشخصه دیگه، اهمیت استراتژیکه. بندر سواستوپول در دریای سیاه وقتی که کریمه شد مال روس‌ها، این بندر افتاد دست روس‌ها. با پروس متحد شد، با اتریش متحد شد، لهستان رو تقسیم کردن بین خودشون، یه بخش بزرگی از لیتوانی رو گرفت، یک بخش بزرگی از اوکراین رو گرفت و روسیه رو میگم اینطوری خیلی بزرگ کرد. جز این کشورگشایی ها، کاترین اهل فرهنگ و هنر هم بود. هرچقدر پتر دنبال علم و دانش و تکنولوژی غرب و اینها بود و شیفته اونها شده بود، کاترین کبیر شیفته فلسفه و هنر بود. زبان فرانسه رو به عنوان زبان اشراف روسیه جا انداخت. فرانسه قرن 18 مرکز اندیشه و روشنگری و اینهاست. از نزدیک دنبال میکرد تحولات عصر روشنگری رو، خودش با علاقه پیگیر میخوند، نوشته های ولتر رو میخوند، نوشته های متفکرین فرانسوی رو، نه که فقط بخونه، فقط باهاشون نامنگاری میکرد، کمک مالی لازم بود بهشون میکرد. تحت تأثیر همین اندیشه ها مدرسه برای دخترها درست کرد، مجله را انداخت، پارکایی درست کردن به سبک انگلستان، یک بال کاخ زمستانی رو اصلا تبدیلش کردن به
موزه، میخواست یه چیزی شبیه لوور فرانسه مثلا درست بکنه. و همه آثار هنری که زمان کاترین کبیر جمع شد بعدن شد اصلی ترین آثاری که توی موزه هرمی

0: هرمیتاژ هست الان و مونده و میشه رفت دید، یک موزه عظیمی از آثار هنری. خیلی ها میرن سن پترزبورگ برای دیدن این موزه. از همون زمان کلی نقاشی و مجسمه و کارهای تزئینی و قیمتی خریدن و آوردن گذاشتن اونجا، هم از کارهای هنرمندان اون دوره و گذشته و هم اصلا آثاری از روم باستان و یونان باستان و ظروف چینی و مجسمه های مصر و فرشای قدیمی ایران و اینها. از قرن 18 اینا اونجا هست و هنوزم میشه دید. زمان کریم خان این موزه درست شده، اوایل قاجاری. یه پورتری معروفی از فتحعلی‌شاه هم اونجا هست. دیگه چی میشه گفت از دوره کاترین کبیر؟ اینکه ایشون باز تحت تاثیر همون ایده های عصر روشنگری و چیزایی که گفتیم دنبال میکرد و علاقه داشت، یه سری برنامه‌های اصلاح سیاست‌های داخلی هم داشت. از با الهام گرفتن از ایده های تفکیک قوا و مشارکت اجتماعی و این حرفا، منتها اینا خیلی به جایی نرسید. حالا یا جامعه آماده نبود، نهادهای دیگری بودن که قوی بودن، این اصلاحات سیاسی اجتماعی جواب نداد. البته قدرت اسقف‌ها و کلیسای ارتدوکس رو مقدار کم کرد. یکی کار دیگری هم که باز جواب نداد، اون رعیت‌ها رو هم می‌خواست آزاد کنه، سرف‌ها رو، ولی نشد. 200 سال اون موقع می‌گذشت از زمان شروع شدن این دوره سرفدم، ولی به جایی نرسید. به جایی نرسید، بدتر هم شده بود تو این مدت دیگه. یعنی الان ثروت اشراف رو با تعداد رعیتی که داشتن حساب می‌کردن، نه مثلا با مقدار زمینی که داشتن. نشد، ولی عوض کردن وضعیت میلیون‌ها نفر پروژه خیلی سنگینی بود و نتونست انجام بشه. این موند و البته شاید خودش هم وقتی چند سال بعد انقلاب فرانسه به نتیجه رسید یهو ترسید، احساس خطر هم کرد از این اندیشه های روشنگری و خیلی سراغ اینجور ایده ها دیگه نرفت. همون اصلاحاتی هم که کرد منجر شد به یه شورش هایی و قیام هایی که اونا رو البته سرکوب کرد. یکی آمد گفتش که این شوهر این بود که میگفتن که مرده و دیگه نیست و اینها، من اونم نمردم، مردم جمع شدن دورش ولی سرکوب شد، حسابش رو رسیدن و نذاشتن که خیلی دردسر بزرگتری درست بشه. چقدر حکومت کرد کاترین کبیر؟ 34 سال. 34 سال حکومت کرد. در دوره ایشون هم جمعیت روسیه زیاد شد. همون برنامه ها و هدف های پتر کبیر رو پیش برد، اجرایی کرد، غربی کردن، مدرن کردن روسیه. دورش رو بهش میگن روشنگری روسی، Russian Enlightenment، و از مهمترین و اثرگذارترین و موفقترین تزارهای روسیه است. خانومی که اصلا گفتیم آلمانی بود. بعد از کاترین تزارهای دیگری هم آمدن، منتها اینا خیلی دنبال اصلاحات داخلی و تغییر شرایط دهقانها نبودن، خیلی محافظه کارتر از ایشون بودن. در دنیای غرب هم شرایط داشته مقدار تغییر میکرد. اصلا این انقلاب فرانسه همه سلطنت‌های اروپایی رو یه خورده همچی ترسونده بود. بعدش هم که دیگه ناپلئون آمد و اروپا درگیر جنگ‌های ناپلئونی شد، خیلی فرصتی برای اصلاحات داخلی نبود. حالا میرسیم به داستان روسیه در قرن 19. قرن 19 قرن تغییرات بزرگه، قرن اتفاقات عظیمه در روسیه. با جنگ‌های ناپلئون شروع کنیم. 1812 ناپلئون داره اروپا رو میگیره و حمله میکنه و 1812 حمله میکنه به روسیه. شکست بدی هم میده روزها رو. عقب نشینی میکنن روزها، عقب نشینی پرتلفات. هی روزها کشیدن عقب، ناپلئون رفت توتر. هی اینا کشیدن عقب، اون رفت تو و روزها همینطوری عقب نشینی میکردن. پشت سرشون هم زمینای کشاورزی رو آتیش میزدن، زمین سوخته. ارتش فرانسه میرسید واسه خورد و خوراک و آذوقه دچار مشکل میشد. خلاصه و انقدر که ناپلئون نگران شد به الکساندر تزار روسیه گفتش که بیا مذاکره کنیم. اینم نمیشه از پای میز مذاکره، فقط همینطوری عقب میرفت. ناپلئون هم رفته بود جلو، رفته بود به مسکو، رسیده بود. یک ماهی مسکو در اشغال ناپلئون موند تا اینکه زمستون شد. ناپلئون میدونست اونقدی نیرو نداره که بتونه تا اون سر روسیه بره. از هیچ کی کلن هیچ وقت اونقدی نیرو نداشته و نداره که بره تا ته روسیه، بس که عمیق ته نداره. این میشه که تصمیم میگیره برگرده. شروع میکنن به برگشتن که میبینن اوضاع نیروها خرابه. حالا روسیه هم در کنار پروس و بریتانیا و اتریش یک اتحادی درست میکنن جلوی ناپلئون. شروع میکنن کوبیدن، عقب روندن ارتش، بعد عقب روندن تا پاریس و بعد اشغال پاریس. تو این ماجرای عقب راندن ناپلئون ارتش روسیه خیلی سر زبون ها میفته و دیگه روی زمین بی رقیبه و میگن نیروی دریایی بریتانیا نیروی زمینی روسیه و مسیحوار ارتش روسیه آمد اروپا رو نجات داد و خیلی همین تشبیه و روسا دوست داشتن. بعدن هم بعد از جنگ جهانی دوم تکرارش میکردن که ما دوباره اومدیم نجات دادیم اروپا رو. خیلی هم پیروزی مهمی بود برای روسها، قدرت مهمی شد در اروپای بعد از ناپلئون روسیه. معلوم بود که از نظر فنی در مقایسه با قدرت‌های دیگه مقدار عقب‌تره، مشکلات داخلی هم داره، بالاخره کشور بزرگیه با جمعیت زیادی، جامعه کشاورزی و بی‌سوادی، ولی از اونورم خب خیلی ارتش بزرگی داره و در این جنگ بزرگم پیروز شده. و خب وقتی شما چنین مشکلات عمیق و بزرگی داری، همین پیروزی خودش ممکنه باعث دردسر هم بشه. یه نشونه این مشکلات و دردسرا رو توی قیام معروف دکابریستا میتونیم ببینیم. چی بود این داستان؟ یه سری سربازای روسی که تو همین جنگای ناپلئونی رفته بودن بقیه اروپا رو دیده بودن، میگفتن ما وضعمون خرابه در مقایسه با اروپا، روسیه در فقر، در بدبختی، باید تغییر کنه، مردم از این شرایط بیان بیرون. افسرهای نظامی بودن تو این گروه، روشنفکرا بودن توشون، اینا افتادن دنبال مشروطه کردن سلطنت. دیکابریستا یا دسمبریستا، اینا داستانشون توی دسامبر شروع شده بود. قیام معروف و بسیار مهم میشد، سرکوب شد، البته خیلی سریع سرکوب شد، ولی خیلی مهم شد، مهم شد از نظر عواقبی که بعداً در روسیه داشت. و یه نکته بامزه شاید برای ما این باشه که بامزه که نه، ولی نکته جالبش برای ما شاید این باشه که خبر این قیام در ایران فتلی شاهی خیلی شدیدتر از اون واقعیتی که داشت پخش شد. ایران هم، ایرانی که از عهدنامه گلستان الان شاکی، یه جنگ و باخته، یه خورده زمین از دست داده، دنبال فرصتی که بتونه مرزها رو برگردونه به قبل از گلستان. فتلی شاه فکر کرد که الان روسیه ضعیفه، درگیر این تغییر جانشینی تزار هستن و اینا، فرصت مناسبی برای حمله. حمله کرد و جنگ دوم ایران و روس شروع شد که خب اشتباه بود، برآوردشون اشتباه بود، در نتیجه شد همون عهدنامه ترکمانچای و حضور پرقدرت‌تر روسیه در ایران. قیام دکابریستا موفق نبود، ولی گفتم تأثیرگذار بود. اولین بار بود که نارضایتی در جامعه روسیه اینطوری میریخت بیرون علیه حکومت تزاری. ایده های مشروط خواهی و آزادی و عدالت که اینجا پرچمش بلند شد، در طول قرن 19 و بعداً اوائل قرن 20 در روسیه هی تکرار شد، هی صداش بلندتر شد. بعداً دیگه ردش رو میشه توی انقلاب قرن 20 روسیه هم دید. سرکوب شد، ولی اون موقع سرانش هم اعدام شدن یا تبعید شدن، نظامی ها، نویسنده ها، شاعرها. بعدش هم یه سیستم جاسوسی پلیسی قوی برای اینکه حکومت فکر کنه مشکل رو حل کرده دیگه. از اونایی که تبعید شدن، این که هم گریبایدوف بود که در تاریخ ایران اسمش برای خیلی اون ممکنه آشنا باشه. یه بار دوباره یه مروری دقت کنیم چی شد. روسیه کشور قوی از یک نظرهایی، انقدر قویه که ناپلئون رو شکست داده، شده کلانتر اروپا در اتحاد با پروس و بیسمارک که داره میشه قدرت بزرگی در اروپا. اما همین روسیه تو همین سالها که ارتش بزرگی داره، مردمش در فقرن و دیگه یک بخشهایی از جامعه هم دارن میفهمن که بهتر از اینا میشه زندگی کرد. مردم یه جاهای دیگه دنیا دارن بهتر از این حرفا زندگی میکنن و کم کم میخوان که اون مدلا در روسیه هم پیاده بشه. همه قرن 19 روسیه این قصه ادامه داره. سرکوب مخالف در داخل، جنگ و گسترش قلمرو در خارج. در شرق، در جنوب شرقی تو این دوره روسیه قبایل محلی قفقاز رو شکست میده، اون مناطقی رو میگیری که امروز ما به اسم ترکمنستان و قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان و تاجیکستان و اینا میشناسیم. اون زمان مثلا خانات بخارا و خیوه یا خیوه و اینا بودن. اینا همه در آسیای میانه هستن. روسیه اینا رو که میگیره همسایه میشه با بریتانیایی که هند رو مستعمره داره. و از همین دوره است که بازی بزرگ شروع میشه، The Great Game شروع میشه. جنگ سرد قرن 19 بازی انگلیس و روسیه بود، رقابت روسیه و بریتانیا در آسیای میانه، مخصوصا در ایران و افغانستان. بیشتر درگیری دیپلماتیک بود، جاسوس بازی بود، کمتر نظامی با هم جای درگیر شدن و دعوا هم همش سر منافع استراتژیک بود. امپراتوری بریتانیا هند رو داره و میخواد ازش محافظت کنه. و روسیه هم میخواد که به آبهای گرم دسترسی داشته باشه. چند دهه این دعوا The Great Game، بازی بزرگ در قرن 19 ادامه داره. از قربانیان بزرگش ایرانه، ایران ضعیف قاجاری مخصوصا، و سیاست قاجار هم همینه، اصلا بازی کردن توی همینه. تمام سیاست خارجی قاجار اینه که چطوری در قرن 19، اینه که چطوری در این بازی بزرگ بتونن یک چیزی برای ایران، برای خودشون در بیارن. تا نهایتا هم در 1907 اینا اختلافشون رو میذارن کنار، یعنی ماجرا اینطوری تموم میشه که یک تهدید بزرگتری در اروپا علیه اینا قد علم میکنه که تصمیم میگیرن که اختلافاتشون رو با هم بذارن کنار، با هم دیگه متحد بشن در 1907 علیه تهدید جدید آلمان. و همونجا هم هست که توافق میکنن، سر ایران توافق میکنن، سر افغانستان، سر تبت توافق میکنن که چطوری بین خودشون تقسیم کنن. یک کمی درباره این قرارداد 907 توی ویدیوی نفت صحبت کردیم که ایران رو تقسیم کرد و ایران توش اصلا طرف صحبت هم نبود، متاع معامله بود، موضوع طرف معامله نبود. توی همین دوره با عثمانی هم جنگ‌های متعدد و مهمی دارن روسا. یادمون باشه ایران در قرن‌های 16 و 17 خیلی درگیر بود با عثمانی، در دوره صفویه و بعد در دوره نادرشاه قرن 18 و کریم خان. در مرزهای غربی و در شمال غربی ایران درگیر بود با صفوی. یه جایی هم به بعد گفتیم روسیه وارد شد در بازی قفقاز، رقابت ستایی شد. بعدم که ایران کلان جنگ ها رو به روسیه باخت و مناطق واگذار شد برای همیشه و دیگه رفت. روسیه و عثمانی ولی درگیریشون فقط سر قفقاز نبود. بخش بزرگی از ماجرا اصلا سر دسترسی به آبهای گرم بود، سر این بود که روسا میخواستن اسلاف‌های جنوبی رو بیارن توی محدوده خودشون، یا حداقل از حکومت عثمانی خارج کنن. یادمون اول ویدیو گفتیم دیگه، روس‌ها اسلاف‌های شرقی بودن از اول و در اروپای شرقی و مرکزی ملت‌های اسلاف دیگری هم بودن، ملت‌های اسلاویک دیگری هم بودن که نه تنها اسلاف بودن بلکه بعضی‌هاشون ارتدوکس هم بودن. مثلا در بالکان اروپایی‌ان، اسلاویک هستن و ارتدوکسن و تا اون موقع در حکومت مسلمانان ترک عثمانی هستن. و خب روسیه میخواست که کمک بکنه به عثمانی، حداقل برای اینکه اینا از اونجا آزاد بشن، چون متحد طبیعی روس‌ها بودن. در بالکان حرکت‌های ملی‌گرایی بود که میخواستن جدا بشن و روسیه میخواست کمکشون کنه. توی جزئیات جنگ‌های مختلف روسیه و عثمانی هم نمیریم، هم پیروزی‌هایی داشتن روس‌ها، هم شکست‌هایی داشتن. ولی هر وقت توی این جنگ‌ها، هر وقت قدرت‌های اصلی اروپایی آمدن وسط، روسا دیدن که فاصله‌شون با اینا زیاده، فاصله فنی نظامی زیاده. بر همین این سوالا در جامعه روشنفکری روسیه هی بیشتر و بیشتر مطرح شد که ما چرا همچی شدیم. حالا ما وقتی تاریخ قرن 19 ایران رو می‌خونیم، این سوال در مورد ایران هم ممکنه که ببینیم و بگیم که خب مثل ایران روسیه هم عقب بوده، چه جالب. ولی خیلی با هم فرق دارن. روسیه عقب مانده مقدار هست، توسعه نیافته هست، ولی نه مثل ایران. در 1850 زمان ناصرالدین شاه مثال، روسیه بین مسکو و سن پترزبورگ خط آهن کشیده. 1850 تا 1875 بیش از 20,000 کیلومتر خط آهن داره روسیه. ایران اون موقع تقریبا هیچی راه آهن نداره. نداره سر اینکه، نه که ندونن که مثلا میخوایم، میدونن که میخوایم، ولی سر اینکه کجا بکشیم، کی پول بده، اینا حرفه و حرفه و حرفه حرفه تا قرن 20 که رضا شاه میاد میسازه. تا اون موقع هنوز دعواست، در واقع اون موقع هم هنوز دعواست، هنوز دعواست که چرا اینوری کشید اونوری نکشید، از اینجا رد شد از اونجا رد نشد. اون موقع روسیه 20,000 کیلومتر خط آهن داره. منظور اینه که قاطی نکنیم یه وقت عقب ماندگی روسیه رو با عقب ماندگی مثلا ایران. نارضایتی جامعه روسیه از توسعه پیدا نکردن در مقایسه با غرب، در قیاس با مثلا آمریکایی که در 1850 که میگیم روسیه بین مسکو و سن پترزبورگ خط آهن کشیده بود، وصل کرده بود به هم 800 کیلومتر، آمریکا اون موقع 13,680 کیلومتر آهن داره. 13,700 کیلومتر اون 800 کیلومتر. آمارای دیگر هم میشه در مقایسه دید. خلاصه داستان ولی اینه که روسیه جمعیتش خیلی زیاد بود و داشت زیادتر هم میشد و رشد اقتصادی که وجود داشت ولی متناسب با این افزایش جمعیت نبود و این سیستم توی مسیر مشکلات خیلی بزرگ بود و این خودشو بیش از همه وقتی که میرن جنگ نشون میداد. در جنگ کریمه وسط قرن 19 روسیه پنجه در پنجه قدرت‌های اروپایی شد، وضعش دیگه خیلی مشخص‌تر هم شد، هم از نظر تجهیزات و ادوات جنگی و تاکتیک‌های جنگی و اینا نسبت به فرانسه و انگلیس مشخص شد که چقدر فاصله داره. جنگ کریمه روسیه داشت می‌جنگید با اتحاد عثمانی و بریتانیا و فرانسه، شکست هم خورد. کشوری هم هست روسیه که اون موقع حتی وقتی در صلح 4/5 درآمد 80% درآمد دولت صرف هزینه نظامی میشه، حتی در صلح ارتش بزرگی داره، زورش زیاده، امکاناتش زیاده، ولی از نظر فنی سطحش پایینه. داخل روسیه هم 6 ماهی یه شورش دهقانی یه گوشه‌ای هست. اون سیستم سرفدم دیگه خیلی نارضایتی درست کرده، مردم در فقر و فلاکتن، کشور بازنده جنگ کریمه است. و بعد دیگه یک تزار جدید میاد میگه که ما دیگه بیشتر از این نباید خودمون رو گول بزنیم، ما از کشورهای درجه اول هم فقیرتریم هم ضعیفتریم، و این فقرمون هم فقط مال منابع مادیمون نیست، ما فکری و ذهنی و مدیریتی هم الان فقیریم و ضعیفیم و عقبیم. و همین شد که افتاد به یک تغییرات اساسی، دادن جنگ کریمه رو سریع تمام کرد، نشست پای میز مذاکره، امتیازهای خیلی مهمی داد، صلح کرد. و بعد تزار الکساندر برگشت در داخل اصلاحات مهمی کرد، تصمیم گرفت به جای اینکه منتظر باشه یه انقلابی از پایین سیستم رو تغییر بده، خودش دست بزنه به اصلاح. Emancipation of serfs، آزاد کردن رعیت‌ها، سرف‌ها. اینجا اتفاق افتاد، اون سیستم ارباب رعیتی رو لغوش کردن بعد از 200 سال، یعنی در دوره رومانوف‌ها آمد، در دوره رومانوف‌ها هم تمام شد. خیلی خودش پروژه سنگینی بود، اون دکابریستی‌های تبعیدی رو عفو داد بهشون، آزادشون کرد، نیروهای ترقی خواه رو سعی کرد بیاره تو بازی که کمک کنن روسیه این عقب موندگی رو جبران کنه، منتها شاید دیر بود، شاید شرایط دیگه مناسب نبود برای این اصلاحات، جواب نداد. دهقان‌ها آزاد شدن، رعیت نبودن دیگه ظاهراً، ولی زمین نداشتن، زمین یک سوم جمعیت روسیه بودن، الان زمین نداشتن، جای نداشتن برن کار کنن، کاری هم پولی هم نداشتن زمین بخرن. خیلی پدیده عظیمیه واقعا، خیلی کمک میکنه فهمیدن این ماجرا، به فهمیدن جامعه روسیه کمک میکنه. بقیه اصلاحاتش هم خیلی جواب نداد، اتفاقا باعث شد دشمن زیاد پیدا کنه و در نتیجه چند بار ترور شد، تا اینکه یه بارش که دیگه کشتنش، در 1881 کشتنش. پسرش هم که به جاش اومد گفت دیگه آزادی بس، اصلاحات سیاسی متوقف، دوباره حکومت پلیسی و سانسور و بگیر و ببند و گروه‌های اقلیتی قومی مذهبی اینا رو سرکوب کردن و از اینجور برنامه. خیلی شرایط متناقضی داره روسیه. خوندن آمار کشور روسیه اون موقع یه مقداری دقت میخواد، چون آدم ممکنه از یه طرف نگاه کنه ببینه که خب این مثلا انظر صادرات کشور سوم دنیاست، تولید فولادش در حد فرانسه است، دومین صادر کننده نفته، پس کشور وضعش خوبه. ولی وقتی که نگاه کنی به جمعیتش، وقتی نگاه کنی به اینکه اون صادراتی که میگیم بیش از 60% محصولات کشاورزیه، مواد خامه، چوب و الواره، اینا رو داره صادر میکنه، به جاش تجهیزات کشاورزی وارد میکنه، وقتی نگاه کنی میبینی این جامعه فقیره، شغلشون همه کشاورزیه، دولته میخواد صنعتی بشه که بره به غرب برسه، ولی جامعهش همه کشاورزیه، پولی که در میاره همش صرف مقاصد نظامیش میشه، به خاطر اینکه ارتش به این گندگی داره، هرچی داره از همین ارتش گندش داره، بعد ارتش گندش به درد نمیخوره به خاطر اینکه از نظر تکنولوژی عقبه. این پولی که داره میریزه تو این ارتش فشل، در واقع پولی که داره از آموزش میزنه، از بهداشت میزنه، در کشوری که مرگ و میرش زیاده، چون کیفیت خدمات بهداشتی توش پایینه، از همه کشورهای اروپایی دیگه پایین تره، جمعیتش دارن از روستا میان به شهر، مشکل بهداشتی هست، مشکل مسکن هست، مشکل آموزش هست، دولت ولی اولویتش مجبوره شاید اصلا روی قوای نظامیش باشه و از همون رو باید استفاده کنه که اعتراضهای داخلی رو سرکوب کنه. توی یک چرخه بدبختی گرفتاری افتاده که الان وقتی نگاه میکنیم میگیم خب مشخصه که آینده این کشور باید این میشد، قطعا اینطوری نیست که مشخص بوده باشه، راههای دیگه هم میشد رفت، ولی الان که میدونیم چی شده میگیم خب اینا مشخصه دیگه، اینا همه زمینه های اون انقلاب بلشویکی رو داره فراهم میکنه. اینا به ما نشون میده که چطوری شد که روسیه در قرن 20 سوسیالیستی شد، درد چی بود که اون نسخه براش پیچیده شد و جامعه اون نسخه رو پسندید و پذیرفت. و تازه این وسط درگیری خارجی هم هست، کشوری که انقدر بزرگه از هر طرفی ممکنه درگیری خارجی داشته باشه. 1904 ما توی این ویدیو داستانشو تعریف کردیم، روسیه با ژاپن درگیر شد، شکست خیلی بدی خورد، خیلی شکست بدی خورد، هیچی تقریبا در روسیه به سامان نبود. ملکه درگیر یک رابطه عاطفی پیچیده نامتعارفی بود با راسپوتین، اینم کلی حرف و حدیث و نارضایتی از خانواده سلطنتی رو بیشتر میکرد. هزینه دربار خیلی بالا بود، هزینه های اشراف بالا بود، مالیاتی نمیدادن این شازده بازداشون. بعد مالیات روی چیزایی که مردم مصرف میکردن، رو مواد غذایی، رو ودکا، اینایی که دهقان ها کشاورزا مصرف کننده اصلیش بودن، مالیاتش بود و سنگینم. انبار باروتی شده بود روسیه آماده انفجار، کشوری که پتانسیل های خیلی زیادی داشت و البته ارتش سهمگینی برای اروپا. تصور اینکه این ارتش روسیه را بیفته بخواد بیاد واقعا میترسوند، میترسوند آلمان ها رو و بقیه اروپا رو. ارتشی سهمگین و البته سنگین. خلاصه ولی اینه که قرن 19 خیلی پر اتفاق برای روسیه، جنگ های موفقی دارن علیه ایران و حالا فنلاند رو نگفتیم، فنلاند و عثمانی و حتی فرانسه ناپلئون و اینها، و شکست های بزرگی دارن و بعضا تحقیرآمیزی، مثلا در جنگ کریمه در برابر عثمانی، فرانسه، بریتانیا، یا بعدا در جنگ ژاپن. روسیه رو بزرگ کردن با گرفتن آسیای میانه، با گرفتن قفقاز، با گرفتن فنلاند، و کمک کردند که اسلاف های جنوبی مستقل بشن و جدا بشن از امپراتوری مسلمان ترک عثمانی. ببندیم کم کم ویدیو رو با چند تا جمع‌بندی، چند تا جمع‌بندی که به نظرم مهمه و اینا رو تو ذهنمون داشته باشیم تا دفعه بعد که دوباره به داستان روسیه برمیگردیم. ما درباره فرهنگ روسیه چند تا اشاره‌ای صحبت کردیم توی این ویدیو. میدونیم فرهنگ هر جایی، هر فرهنگی در رفت آمد با فرهنگ‌های دیگه، معمولاً با فرهنگ‌های همسایه‌هاش درست میشه. فرهنگ روسی و هویت روسی هم طبعاً یه ترکیبیه از چیزایی که اینجا گفتیم و خیلی چیزایی که اینجا نگفتیم. ولی رد چند تا المانش رو اینجا فکر کنم تونستیم بگیریم. مسیحیت ارتودکسی رو، اروپایی بودن رو و اسلاو بودن رو. کمکی که ما می‌کنه اینه که حالا وقتی تو تاریخ مثلا یا حتی تو اخبار روز می‌بینیم روس‌ها یه جور رقابتی با اروپا دارن، خودشون رو در اروپا میبینن و نمیبینن، یه خورده ریشه هاشو میفهمیم. از نظر جغرافیایی خیلی واضحه که روسیه اروپاییه، ولی ما وقتی میگیم اروپایی همیشه منظورمون جغرافی نیست دیگه، نگاهمون جغرافیایی نیست، خیلی وقتا منظورمون غربیه، وسترن بودنه. و روسیه وسترن نیست، غربی نیست، غرب نیست. در روابط خارجی هم میبینیم رفتار روسیه با اروپا واکنشی خیلی وقت، چه مواقعی مثل الان 2023 که درگیریه دیگه، مستقیم جنگه، چه هم وقتهایی که دوره‌های آرامشه که میگن واکنشی یعنی چی؟ یعنی روسیه، روسا میگن که ما بودیم، روسیه بود که اروپا رو حفظ کرد از حمله مغول، روسیه بود که اروپا رو از ناپلئون نجات داد، از فاشیسم هیتلری نجات داد، که اینا حرفای کاملا اشتباهی هم نیستن، ولی نشون میده نگاه روس‌ها رو به اروپا، خودشون رو انگار اروپایی میگم میدونن و نمیدونن. من وقتی که اینطوری به تاریخ روسیه نگاه کردم دیدم یه شباهتایی توش هست، یک رگه‌های ثابتی هست از زمان حکومت مسکو تا ایوان مخوف تا پتر کبیر تا استالین تا پوتین، اینا تکرار شده همه. نه اینکه فکر کنم مثلا در روحیه روسی، در فرهنگ روسی یه چیزی هست که باعث میشه که اینا رفت همیشه برن دنبال نظام‌های اقتدارگرا، اینطوری فکر نمی کنم، ولی فکر می کنم که نش با به بی سامانی و آشفتگی و کندی سیستم، خیلی وقتا روس‌ها انتخاب کردن، جامعه انتخاب کرده که یک آدم قوی بیاد، یک استرانگ هندی بیاد، یک آدم کننده بیاد و کار رو بگیره دستش. و اینطوری که تاریخ نشونمون داده تقریبا همیشه این تصمیمیه که خوب به نظر میرسه اولش، ولی تقریبا همیشه جامعه بعد از یه مدتی پشیمون میشه و تصمیم هم هست که برگشتن ازش اگر هم ممکن باشه خیلی پرهزینه است. یه جاهای این اتفاق بیشتر افتاده، یه جاهای کمتر افتاده. روسیه به نظر میرسه که یکی از اون جاهایی که این اتفاق توش زیاد افتاده. یه سری چالش داره روسیه، از همه مهمتر شاید جغرافیاشه که مرز طبیعی نداره خیلی جاها، بر همین تاریخ روسیه تکرار تلاش هاست برای بزرگتر کردن کشور، شاید فقط برای درست کردن سپر محافظی در برابر تهدیدهایی که بر خودشون میبینن و مهمتر از همه شاید غرب، و بعد همزمان تلاش برای رسیدن به سطح قدرت اول دنیا، به سطح قدرت‌های اول دنیا، پذیرفته شدن به عنوان قدرت بزرگ دنیا. و این تلاش بیشتر وقتا موفقیت آمیز نبوده. حالا درباره این و درباره این که بعداً روسیه قرن بیستم چطوری کار کرد و چطوری دنبال شد سرنوشتش بیشتر حرف میزنیم، درباره چالش‌های جغرافیایی روسیه هم بیشتر حرف میزنیم. این یک خلاصه ای بود مختصر و مروری از تاریخ روسیه که امیدوارم که پسندیده باشید. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

درود به همیهنان ارجمند و یاران گرامی برنامه های ارتجاع غالب و مغلوب رویا روی پهلوی با عمامه یا بدون عمامه از گذشته تا حال 14 گذر رو با هم پشت سر گذاشتیم و اندکی از بسیار گفته شد. پنهان نمی کنم که نخستین مسافر این برنامه ها چه این برنامه ها و چه برنامه های گذشته خود من هستم، یعنی به دنبال خیشتن خیشی می گردم که از 22 سالگی تا 54 سالگی عمر خودش رو در پی سودایی گذراند که امروز اون رو به نقد کشیدم و از حیطه این سودای مسموم ضد ایرانی، ضد وطن و ضد شهریاری ایرانی که شاهدیم که چه بر سر ما آورد، خلاصه بیرون آمدم تا حدی که توانستم. من پروایی ندارم بعد از این همه تجربه نکاتی رو بگم که خیلی ها بر می آشوبند، برای اینکه قصه شبهای زمستان و زیر کرسی رو تعریف نمی کنی. داستان تلخ ملتی است که روزگاری بزرگترین امپراتوری جهان بود، با خوب و بدش میشه نقدش کرد، ولی در قرن ششم هفتم به اصطلاح میلادی به درون ورطه‌ای مسموم، تاریک و زهرآگین افتاد که الان 14 قرن ازش میگذره و حاصلش ظهور خمینی در عصر پهلوی بود. خدمت دوستان گرامی باید بگویم که این سفر عمدن تاکید میکنم، برای اینکه خود من باز هم میگویم اولین مسافر این تنگاه هستم و سفر 15 رو با درود به شما، به ملت شریف ایران و یاد ارجمند و گرامی داشت شهریاران پهلوی، رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه فقید آغاز میکنم. به قول معروف وقتی آدم به میدان میاد دیگه که دلا دلا نباد راه بره، باید قد برافراش حقیقت رو بگه. و در آغاز برنامه درود خودم رو حسار یاران میهن تیوی میکنم و سپاسگزارم که این امکان به وجود آمد تا بتوانیم در فضایی که به هم ریخته است آنچرا که باور داریم بگوییم و به داوری دیگران بگذاریم. در آغاز برنامه جشن مهرگان رو که چند روز دیگه هست تبریک میگم. در ماه مهر هستیم و این ماه ماهیست بسیار ارجمند و گرامی در خلاصه تاریخ ما. جشن مهرگان رو داریم و وقتی که مراجعه بکنیم قبل از این نکبتی که خمینی سمبولش هست، ایران ایرانی دیگر بود و مهرگان یا جشن مهر یا در حقیقت نوروز دوم ما ایرانیان هست، نوروز پاییزی که با اعتدال پاییزی شروع میشه و خیلی چیزا تغییر میکنه. اگر من قبلا صحبت کردم تو این زمینه، ولی فقط اشاره کوتاهی میکنم که این جشن رو گرامی بداریم. مهر یا میترا در زبان فارسی، زبان عمومی مردم ایران از شاخه‌های مختلف
به معنای فروغ، روشنایی، دوستی، پیوستگی، پیوند و محبت، ضد دروغ، ضد پیمان شکنی، ضد نامهربانی کردن است و باید رفت مهریش رو خواند، بند 116 رو، تا بدانیم که چه بودیم و چه گفتند پیشینیان ما. از این آیین میترائیسم برآمد که سراسر سرزمین و امپراتوری روم رو در بر گرفت، نگارهاش برجاست و در موزه واتیکان مجسمه مهر از قرن دوم میلادی برجاست. شاعران ما بسیار سرودند. شاعر بزرگ ملی ما فردوسی روز مهرگان رو روزی میدونه که فریدون در آن به پادشاهی نشست. جای احمد شاملو سبز باد که نگران پادشاهی فریدون و لومپنیزم کاوه آهنگر بود. دریق. بحث ما همینه دیگه. وقتی که بزرگان ما که توانمندی بسیار دارند اسیر یک قفس ایدئولوژیکی هستند که به طور واقعی هم باور ندارند. فقط یه لباسی است که لازمه که بگه ما هم هستیم. میفتند بین که ضحاک بشه سوسیالیست، فریدون بشه سلطان جابر، فردوسی رو به تمسخر بگیره و کاوه آهنگر رو بگوید لومپن هست. متاسفانه آنچه کرد علیه خودش کرد. الان همه چیز داره روشن میشه. ما سخن فردوسی رو میشنویم. به روز خجسته سر مهر ما، به سر برنهادن کیانی کلا. زمان بیاندوه گشت از بدی، گرفتند هر کس ره بخردی. دل از داوری ها بپرداختند، با این یکی جشن نو ساختند. نشستند فرزانگان شادکام، فرزانگانی که نه طرفدار غار حرا بودند نه طرفدار کرملین. گرفتند هر یک ضیاءالدین جام، می روشن و چهره شاه نو. جهان نو ز داد از سر ماه نو، بفرمود تا آتش افروختند. همه انبر و زعفران سوختند، پرستیدن مهرگان دین اوست. تن آسانی و خوردن آیین اوست. خلاصه الی آخر که فردوسی به زیبایی بیان میکنه. این جشن در زمان هخامنشیان گرامی داشته میشد و در دورانهای بعد همینطور. و این جشن نشانی یکی از حماسه‌های اساطیری ماست، به زیر کشیدن ضحاک توسط شهریار فریدون. آداب مفصلی داره، پیشنهاد میکنم که مراجعه بکنید. الان همه چیز در دسترس، در رسانه ها، در گوگل میتونید بخونید. برحال این جشن بر شما خجسته و مبارک باد. و اما برویم سر ادامه سفر خودمون، که من اشاره کردم که متاسفانه بزرگان ما، بزرگان سرزمین ما که باید راهنما و چراغدار راه باشند، به دلیل قفسی که اسمش ایدئولوژی است و وقتی بر سر میگذاریم، به نظر من از جهان خرد ما دور میشیم. و من تجربه کردم دیگه در نزدیکان خودم، در خودم، که موقعی که این رو میذاریم روی سر، اصلا مهم نیست که واقعیت چیست. من در برنامه های قبل اشاره به ماجرای 52 نفر کردم و اینکه اینها پایهایی رو ریختند که در سال 57 کمونیسم روسی وابسته و بزرگان توانمند شانه به شانه آخوندهای پس فطرتی خلاصه قرار گرفتند که روز اول مهر ماه هم میدانید که تولد
سالار این نکبت و کسافت یعنی خمینی است. مردی که آمد ایران پهلوی رو فرو کشید با کمک چپ و راست و میانه و همه و همه، و بر منبر نشست، تخت شاهان را بدل کرد به منبر، و الان سال هاست میگذره و تجربه نشون داد که تفاوت شهریاری با آخوندی چیست. و این وسط من تأکید مؤکد میکنم دوستان، اون چیزی که نباید فراموش بشه این که من نبودم، ما چیز دیگری میخواستیم. ما حکومت سوسیالیستی میخواستیم، ما حکومت جامعه بی طبقه توحیدی میخواستیم. ما تو عصر حجر زندگی نمی کنیم که هنوز خط نبود و بعدها روی سنگ نوشته ها می نوشتن. همه اسناد وجود داره، حمایت های مشعشع امام خمینی، مجاهد اعظم، حضرت آیت الله خمینی، پشتیبان طبقه کارگر، یک خروار سند وجود داره و اینجا نباید در رفت، نمی شود در رفت. من هم در رفتم از سال 57 تا حدود سال 2004. باز هم همون نگاهی رو داشتم که با چرند و یاوه بافی آغشته بود در کوبیدن شهریاران ایران و در ستایش کسانی که مایه بدبختی ما هستند. این رو باید فهمید. و تعدادی رو من اشاره کردم که چگونه است وضعیت. شما نگاه بکنید، روشن فکرانی که من اشاره کردم، معرفی کردم اندکی از بسیار اونها رو، و گفتم که چه کردن. و این 52 نفر وقتی که رضا شاه رفت، زمام اندیشه نسلی رو که در حقیقت از درونش مجاهد و فدایی در آمد و حتی مصدقی در آمد، حتی مذهبی به اصطلاح چپ در آمد، به دست گرفتند و اومدن جلو. یکی از اینایی که چندی قبل فوت کرد، چند روز قبل، یکی دو هفته قبل، من جا یادداشت کردم برخی نکات رو براتون میخوام اشاره بکنم به خلاصه اینها. اینم آقای جواد مجابی بود. شما حتما میشناسید، نویسنده معروف، توانمند، که خلاصه کتابهای زیادی نوشته بود، آثار زیادی خلق کرد، عمر طولانی هم کرد و حدود 80 و چند سال زنده بود. 1118 متولد شد، 1405 خلاصه به قول معروف به جاودانگی رسید. الان جاودانگی در حقیقت خیلی در دست رسه، میشه جاودانه شد. شما حساب بکنید حدود 85-6 سال، باریکلا، حقش بود. نویسنده بود، منتقد ادبی بود، منتقد هنرهای تجسمی بود، نقاش بود، طنزپرداز بود، روزنامه‌نگار ایرانی بود، مدتی سردبیر مجله دنیای سخن بود و از چهره‌های به اصطلاح آبرومند ادبیات روزگار من و همسنهای من بود. لیسانس حقوق و دکترای اقتصاد را از دانشگاه تهران گرفت در دوران پهلوی. من تأکید میکنم اگر پهلوی نبود ما هیچ کدوم را لیسانس میگرفتیم دکترا با حکومت قاجار. در فاصله سالهای 47 تا 58 روزنامه اطلاعات در قسمت فرهنگی روزنامه اطلاعات محمد رضا شاه فعال بود، یعنی کاری به کارش نداشتند. با روزنامه آدینه و جهان نو و فردوسی و دنیای سخن هم همکاری داشت، کسی کاری بهش نداشت. مثل استالین
نکشتش، مثل ماوستون نکشتش، مثل لنین تبیدش نکردی، گورکی رو تبید کرد. شعر، سرود، 8 مجموعه، 4 مجموعه داستان کوتاه، رمان، بروید و بخوانید سرگذشت او رو و صحبتاش در مورد شعر و نویسندگی. خب انتقاداتی داره، ولی سر و مر و گنده زندگیشو کرد در دوره خمینی و اون انتقاداتی که زمان شاه داشتند به هیچ وجه به نزدیک اون و انتقادات تونتیز هم نرفتن. اینکه آقا در این مملکت بالاخره سانسور وجود داره، اونم خیلی کپی رایت رو درباره صحبت میکنه و خلاصه مسافرت میرفت، جایزه ادبی او به یونزون رو در برلین به نمایندگی از ایران گرفت و در مراسم بسیاری فعال بود، نمایشنامه می نوشت، در مراسم بزرگان شرکت می کرد. آقای محمود دولت آبادی که به هر حال می شناسیمش و نیز مواضعش رو و اینکه در سوگ سرداریم که کشته شد، سرداران رژیم هم یک درد دلی کرد و از اینها. فرصت نیست که من اسامی کتاباشو بخونم یا مقالاتش رو که فراوانه و کارش نوشتم، تحلیل، تفسیر. ببینید این حدود 47 سال تو حکومت خمینی زندگی کرد، کتاباشو نوشت و 86-87 سال هم زندگی کرد، زندان هم نرفت. ممکنه که درد سری براش بخوان درست کنن، یا اینکه اتوبوس ارمنستان رو میگفتن یکی از کسایی که قرار بود تو اتوبوس باشه جناب مجابی بود، ولی ایشون گویا نرفت. از آثار میگذریم، حال میرویم سراغ یک سندی که این نویسنده که واقعا فقط خوندن لیست کتاباش به خصوص در دوره حضرت آیت الله العظمى امام اعظم خمینی به سرا نیم ساعت وقت میگیره. بعد ولی یک سندی هست که جالبه برای من، برای اینکه بدونیم که وقتی که ایدئولوژی روی سرمونه. من الان روزنامه جلوی روم هست، چهارشنبه 11 بهمن ماه 1357، شماره 10773 روزنامه اطلاعات که خود ایشون هم اونجا فعال بودند، اطلاعات هفتگی، تیتر مقالش توطئه‌های ضد انقلاب را خونسا کنید. مقاله رو میتونید پیدا کنید بخونید، توی گوگل و رسانه ها هست. نبرد واقعی بین ترقی‌خواهان مبارز از یک سو و مرتجعان و وابستگان رژیم سابق از سوی دیگر خواهد. رهبری جمعی باید از میان خلق انقلابی و با تکیه بر توده های انتخاب شده بر مواضع قدرت مسلط شود. مقاله بسیار جالبی است که نگران توده های ضد انقلاب حسابی تو این مقاله میگه رژیم ایران و اعوان و انصارش که در اردوگاه استبداد و استثمار قرار داشتن، لاجرم خواستار پایایی ارتجاع بودند و هستند. بعد میگه مواظب باشید که یه مرتبه اینا نیان خلاصه توطئه‌ای بکنن. این توطئه هم موجب میشه که حضرت امام خمینی صدمه ببینه. ممکنه نظرش خیر بوده ها، اون زمان 11 بهمن هنوز حضرت امام بر قدرت نبود، ولی نگاه بکنید به خلاصه نظرگاه ها و اینکه دیدگاه یک نویسنده مثل این بزرگوار چیست. خب او، من مطالعه کردم، عضو حزبی گویا نبوده، یا اگر بوده من خبر ندارم، ولی واقعیت اینه که
نگاه همون نگاهی است که شماری دیگه از روشنفکرانی که من اشاره کردم، موسوم به روشنفکران الان باید گفت، داره. از احمد شاملو گرفته تا نمیدونم آقای دولت آبادی تا بسیار دیگر، کسانی که زایده 52 نفر هستند و مملکت رو خلاصه در نگاه خودشون، نگاه ادبی خودشون، نگاه سیاسی خودشون در کنترل داشتن. حالا این وسط ما باید برویم سراغ خلاصه عمق داستان که من اشاره کردم قبلا، اینها چطور آمدند و در حقیقت شیطان سازی بسیار وقیحانه و رذیلانه از محمد رضا شاه کردند و اینکه او عامل همه چیز. من اینو تاکید میکنم، ببینید دوستان، برنامه قبل گفتم این صحبت، صحبت سنگینیه، صحبت تلخی، صحبتی است که ما باید به قول معروف قصه شیرینی نیست، باید حوصله داشته باشیم به بعد از شنیدن روش فکر بکنیم. این جنابی که اشاره کردم تمام امکانات رو در دوره محمد رضا شاه داشت، امکاناتی که در مسکو و به قول معروف چین هم وجود نداشت. یعنی تو تمام روزنامه دست و بالش باز بود، کارشو میکرد، قصهشو مینوشت، عکسای پایان عمرش هم هست، سر حال و ازش هم خوب بود و به رحمت ایزدی پیوست. و یکی دیگه از کسایی که من خیلی دوستش داشتم و چندین بارم در پاریس خدمت این بزرگوار رسیده بودم، گوهر مراد غلام حسین سایدی، فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه تبریز، نویسنده نمایشنامه نویس، از پایگزاران کانون نویسندگان ایران، یه مسابقه داره که در 5 آوریل 1984 در پاریس با آقای ضیاء صدقی این رو انجام داده. من پیشنهاد میکنم این مسابقه که در دسترس هست بنویسید متن کامل مصاحبه غلام حسین سایدی ضیاء صدقی، این رو بخونید. سایدی رو وقتی که آدم میدیدش، من واقعا اون 49 سال 48 سال داشت که به سفر رفت، ولی آدم وقتی میدیدش آدم افتاده ای بود. قیافش تو سن 45 سالگی سیگار بر لب یعنی یه بچه معصوم بود، یعنی زرم زیمبوهای کسی که بخواد ادعا داشته باشه اما فلانم چنانم نداشت، شوخ بود. من دوبار با دوستی داشتم که تو وای که تو در میان مجاهدین و شورا بودم، حمید اسدیان که شاعر بود، اونم به سفر رفت و جاودانه شد، اونو میدیدیم، خیلی دوستانه برخورد میکرد. ولی مصاحبه رو وقتی آدم میخونه، من برای اینه که میگم این جهانی رو که چپ کرملینی ساخت و نیز به اصطلاح چپ مذهبی که دنبال شطور و ابوذر و غار حرا بود و هنوز تو قرن 21 نمیخواد بفهمه که بابا جان دوران زینب و رقیه و سکینه گذشته، نمیخواد تاریخ رو تو قرن 21 یه بار بخونه ببینه کارکرد حمله اسلامیان به ایرانیان چه بود، ده ها هزار نفر رو و بعدها صد ها هزار نفر رو کشتن، و نیز دوران شاه اسماعیل، این شاخی قلابی جعلی اسلام حکومتی سیاسی نبودین تو ایران که ما سنی بودیم. بارها من تکرار کردم، من نه شیعه هم نه سنی، یک ندانم گرای آزاداندیش در حد خودم هستم که سعی میکنم بفهمم، به نفی خدای بینامم نمیپردازم، جهان پیچیده تر از اونیه که ما بخوایم با دو تا چهار تا حلش بکنیم، اون تا آزادی اندیشه رو باور دارم و معتقدم باید درست اندیشید. شما نگاه بکنید این بزرگوار بالاترین تأثیر رو، یعنی قوی ترین نویسندهی که ما داریم و چیز در کنار یکی دو تای دیگه مثل دولت آبادی، اینها که سایدی به نظر من یه شخصیت دیگه ای داشت،
اون زمانی که ما اونجوری میدیدیم. ولی وقتی موسابه رو میخونه میبینیم که کاملا در قفس زندگی کرد، با اینکه خودش نه چریک بود نه به قول معروف اهل این کارا، ولی حمایت میکرد. من به یاد بی‌هویتی خودمون میفتم. ببینید مثلا ما تو مدرسه که بودیم، شاید یه مقدار خنددار باشه این مثال، دبیرستان سالهای مثلا کلاس سیکل دو اکیپ بودیم، ما اکیپ های 5-6 نفره بودیم که تحت تأثیر به قول معروف بیشتر فیلم های فارسی و داشمشتی های شهر، من تو یز بودم اون موقع، با هم دیگه جمع می شدیم از هم دفاع می کردیم و یکی دو نفر از این رفقا که یادشون گرامی باد، آدم های جوان مردی هم بودن.

سال نیاز داشتیم که یکی دیگه ما رو حمایت بکنه و اون رو بگیم آقای فلان اینطوری گفت، آقای فلان چنان گفت. این وضعیت رو من وقتی میبینم احساس میکنم که توی دنیای نویسندگی و شعری ما وجود داره. گویا یک قبایی از سیاست و انقلاب لازمه که ما پیروش بشیم. و الان من میفهمم ضعف‌های ماست که نقاط قوت اونها رو تشدید میکنه تا ما به اندیشه نیندیشیم. شما نگاه بکنید، اومدیم دانشگاه، چریک مجاهد، چریک فدایی میره کشته میشه، گلوله میخوره، سینهش سوراخ میشه، میفته رو خاک. نمیشه شک به اون کرد، برای اینکه ما شهامت اون رو نداریم، تو موقعیت دلاوریش رو نداریم. با شاه داره میجنگه، بالاترین شخصیت مملکت، میخواد رژیمش رو سرنگون بکنه. بنابراین یه مرتبه آقا جان این قفس میاد دو سر ما که این برترینه، ولی هرگز نمیریم اندیشش رو بررسی بکنیم. بارها من تاکید کردم قصد توهین و تحقیر نیست، ولی آیا ما رفتیم ببینیم که اندیشه اونها چیست؟ مثلا بنیانگذار سازمان مجاهدین محمد حنیف نژاد، سعید محسن، اسخر بدیزادگان، هم شجاع بودند، هم از جان گذشته بودند، هم خلاصه رفتن کشته شدند. ولی اندیشه چی؟ اگه ما اندیشه رو آنالیز کرده بودیم که آقا جان ایدئولوژی که این معتقد بود، ایدئولوژی بود که در ضدیت با ایران وارد شد، میتونیم بگیم نه آقا اینطوری نیست. ما که معتقد به نمیدونم خالد ابن ولید و اون کسانی که اومدن ایران رو به خون کشیدند و گرگان رو قتل عام کردند، فارس رو قتل عام کردند، سیستان رو تخت جسد درست کردند، ما که به اونا معتقد نیستیم. و چی معتقدیم؟ یک جهان از خرافاتی که بعد از ترکی زمان صفویه تشیع سیاسی و حکومتی رو سامان و سازمان داد و سقف و ستونش رو زد، پر از ارتجاع. این همه معجزه امامان فرهنگ ما رو عوض کرد. بلند میشیم آقا یا الله، میشینیم انشاءالله، سفر به خیر میریم، نمیدونم خدا حفظت بکنه، علی پشت پناهت. اصلا فرهنگ ادبیات ما عوض شد و ما تو این فرهنگ و ادبیات که نمیتونیم نفس بکشیم بفهمیم سیاست چیست، که نمیتونیم بفهمیم آقا جان چه جامعه‌ای میخواست درست بکنه، نمیتونیم بفهمیم آیا علی ابن ابی طالب مولای متقیان سرور جوان مردان کل عالم، که آخوندان معتقدند که شب معراج هم کنار پیغمبر بود و برخی از دراویش ما معتقدند اصلا قبل از حضرت آدم اون زاده شد. یک جهان سورئالیستی عجیب غریب دورور ما در حال چرخشه. ما نرفتیم چون با شاه جنگیده بودند و شاه اونا رو کشته بود، میخواستن حکومتش رو سرنگون بکنن دیگه، مستشار میزدن، مامور امنیتی رو میکشتن، اینا از حکومتش دفاع میکرد. میایم دنبالشون. همین بساط رو ما توی نویسندگانی داریم که مثل من 18 ساله‌ای که رفتم دانشگاه مشهد نبودن. جناب دکتر سعیدی رو حتما این مصاحبهش رو بخونید، واقعا جالبه. میگه حدود 1339-1340 فارغ التحصیل شدم، ایشون دکتر شده سال 1340، یعنی 1314 متولد شده در حکومت رضا شاه. میگه خانواده‌ام فقیر بود، ولی باش فقیر، اینم یک داستانیه که آقا فقیر بودیم فلان، ولی این فقیر موفق شده بره دانشگاه دکتر بشه، نویسنده بشه، کتاب منتشر بکنه. بعد وقتی ما این مصاحبه رو میخونیم، میگه یک بچه بودم و من توی سازمان جوانان فرقه دموکرات کار میکردم که به صورت مخفی در آمده بود، مسئول 3 تا روزنامه من بودم. این بچه تو حزب دموکرات کار میکرده و بچه هم بوده، فرقه دموکرات هم میخواد آذربایجان رو جدا بکنه، اگر که سعیدی نمیگه این رو. 3 تا روزنامه، یکی فریاد، یکی سعود، که اتفاقا ماجرای صاحب امتیاز برای شما جالب است. اولین آدمی که بعد از 28 مرداد ترور کردن این آدم بود، مسئول روزنامه سعود، و اسمش بود آرمانیس آرزومانیان. بعد میگه شون یه ارمنی فقیر بود. من واقعا وقتی که مصاحبه سعیدی رو من 8 بار این رو خوندم چون دوستش

0: داشتم. آخرین بارم یادمه که یک روز یا همون روز درگذشتش رفتم بیمارستان با دلی خون. نیم سهر گرامی که اون موقع یلی بود، سه تبر قامت، یه اشک بر چشم، در راه رو بود. رفتم دیدمش، سایدی رو آروم بود، دستش رو گرفتم و گفتم دکتر امیدوارم خوب بشید. گفت داریم اندکی فوت میفرماییم، خیلی خون سرد. ببینید، قصدم توهین که نیست، یه قصدم اینه که راز رو از یه کسی که دوستش داشتیم، کسی که به ما کمک میکرد بفهمیم، یعنی فکر میکردیم کمک میکنه. میبینیم بچه هست میگه آقا من مثلا دو روزنامه حزب دموکرات بودم، جوانان فرقه دموکرات. بعد این ارمنی رو فقیر بود، صاحب امتیاز یه روزنامه بود به اسم سعود، یک روزنامه سوم بود به اسم جوانان آذربایجان که مسئول همه کارشان من بودم. این بچه کوچک از بای بسم الله تا تای تمت را بنده باید می نوشتم، گزارش تهیه می کردم، تفسیر سیاسی می نوشتم، بچه بودم، حتی ریش و سبیل در نیامد خوب بنده گیر آنها افتادم و هی می زدن دو فلان و اینها. بعد از 24 مردادم برای شما مخفی بودم. یعنی اینجا ببینید تو اندیشه این به اصطلاح نویسنده خوب ما، وطن با حزب دموکرات کم رنگ شده. ممکنه خودش قبول نکنه، حزب دموکرات تکلیفش روشنه. ستایشی که جناب دکتر غلام حسین ساعدی از پیشوری میکنه شگفت آوره. من پیشنهاد میکنم بزرگترین خدمتی که ساعدی به ما کرد بیش از رمانهاش که اکثریتش ضد شاه بود و فیلمایی هم که ساخت، خب هر کاری دلش خواست کرد و حقش بود و فایدهش هم دید دیگه. کسی که در زمان شاه در کمال عزت زندگی میکرد، تو خارج من دیدم دیگه 49 ساله دمساز با الکل قوی برای اینکه دل شکسته بود در غربت، میگفت دیگه، میگفت که من از این پنجره خونم که نگاه میکنم، سفور شهرداری که میبینم، دلم میخواست اون بودم، زیرا قدرت داره، با جارو جارو میکنه خیابون، شب میره خونه پیش زن و بچهش با خنده. بعد میگفت من توی پاریس، یکی از زیباترین شهرهای جهان، دارم روی یک صفحه نقاشی شده زندگی میکنم، پاریس رو نمیفهمم. راستم میگفت، من هم که ارادت فراوانی به مردم فرانسه دارم و دوستشون دارم، دو برابر سن خودم در ایران در این مملکت زیستم و دیدم، مملکت لامارتن، مملکت امیل زولا، مملکت ژان پل سارتر و یک جهان ستاره درخشان که این مملکت رو ساختند و پایه های خلاصه دموکراتیسم رو قوی کردند و کلی کارهای جالب کردند، که گورکی میگه که اولین کشوری که چراغ فرهنگ رو برافروخت بر فراز کل جهان فرانسه بود، بعد روسیه تزاری. و اینجا نخلستان دهکده کوچک من نیست، ستاره های آسمانی که چشمک میدارن نیست. من زبان خودم رو، زبان فرانسه بسیار زیباست و هارمونیک، ولی دوست دارم که به قول احمد شاملو که من رو انتقاد کردم و خواهم کرد بازم با سرسختی، به خاطر خونهای ریخته شده، به خاطر اینکه نسل بعد دوباره فریب نخوره، برای اینکه افشا بکنیم که بابا جان از غار حرا دموکراسی در نمیاد، جبرئیل دموکراسی نمیاره، که نمیدونم جامعه بی طبقه درست کنه. دموکراسی روی زمین میسازن آدم ها، از بابک خرم‌الدین تا ژان پل سارتر تا نویسندگان و شاعران و سیاسیون مردم گرا. باید گفت حقیقت رو. خب میاد اینجا، غریبه، روان همسرش بدر خانم به قول مانویان در ستونهای بامدادان هر سپید دم بر زمین نور افشاند، که سایدی گفت اگر اون نبود خانم بدر لنکرانی که واقعا زن مهربانی بود، من همون سال اول مرده بودم. منتها پرت میشه بیرون فرصت هم پیدا نمیکنه که به نقد بکشه. این مصاحبه سال 1983، من به این دلیل که این یکی از بزرگترین نویسندگان ماست، مثل جلال هم نبود. ببینید، جلال پدرخوانده ای بود که سر زیر بار شیخ فضل الله را هم زیر سایه اونم زندگی کرد و مرد. ولی سایدی آدمی بود که فکر میکرد که از این ایدئولوژی و این تفکری که فرقه دموکرات آورده میشود خلاصه آبی گرم بشه. شما نگاه بکنید، من وقتی که مصاحبهش میخونم احساس میکنم که واقعا توی جهان رمان در حرکت میکنه، زیرا هیچ نوع چیز مثبتی که آقا این رژیم شاه همش جنایت کرده، ساواکش اینطور بوده، سه بخشه، بعد گاهی اوقات انتقادات کوچیکی میکنه، میگه آقا مثلا بدبختان فرقه دموکرات نسبت به مصدق نظر خوبی نداشت و به ما گفته بودن بریم تو خیابان، ما بچه ها میرفتیم میزدیم مثلا داد میزدیم مرگ بر مصدق، مصدق عامل امپریالیسم. و خود این نشون میده که بالاخره مصدق روز آخر فهمید که اگر آقا جان مسلح بکنه نمیدونم اون حزب مربوطه رو مردم بیاره تو خیابون و شاه بره ایران، میره تو یه لقمه چپ استالین خواهد شد. ولی دکتر ساعدی گرامی ما فرصت پیدا که به نقد بکشه. ولی این مصاحبه خیلی جالبه، بزرگترین خدمتی که به نظر من بهتر از همه رماناش کرد این مصاحبه است و درود بر او و آقای زیا که این مصاحبه رو انجام داد. مثلا میگه پس از 28 مرداد شما زندانی شدید، میگه تقریبا میشود گفت که علتش فقط مسئله روزنامه نبود، آن موقع خیلی شلوول بود، مثلا رکن دو بود، شهربانی بود، وقتی یک نفر رو میگرفتن میبردن دو تا سه تا سیلی میزدن و اندکی که بنشین و سر جایت پسر برو دور در سطر بخون، شاگرد خوبی باش، چه کار به این کارها داری، آیندت را خراب نکن. گوش آدم رو میگرفتن و میکشیدن و میبردن آن تو و بعد هم در زندان رو باز میکردن و با تیپا میانداختن بیرون که بچه جان برو بازی تو بکن. ولی بعد میگه وقتی ساواک پای گرفت و محکم شد، اینها دیگر قضایا سخت‌تر شد. شما دقت بکنید، ساواک در مقابل مبارزه مسلحانه قد کشید، یک کلمه نمیگه. بعد وقتی هم که صحبت میکنه دائم ستایشه، مثلا میگه این پناهیان که اون آقای فاتح رو، یکی از بزرگان رو که کارآفرین بود، کشت، تأیید میکنه، میگه من پروردمش. البته من بعید میدونم که ساید اون رو پرورده باشه، ولی توی این جهانیه که انگار مثلا رویه های زیبا داره زندگی میکنه. هنوز حزب فرقه دموکرات فرقه ایست بسیار آبرومند. شما نگاه کنید درباره پیشوری این حرفشه، میگه که خلاصه یک نفر آمده بود که جلسه رسمی فرقه را به هم بریزه و صندلی رو به طرف پیشوری پرت کرده بود. من میخواستم توتوی قضیه را در بیاورم که ببینم چرا با پیشوری مخالف است. پیشوری آدم فوق‌العاده‌ای بود، از یک نظر و از خیلی نظرهای دیگر، یکی این که شخصیت بی‌نظری بوده که در مورد این آدم وحشتناک ظلم شده. بعد از سالها که حکومت شاه رو دیده، توش دکتر شده، 50 کتاب نوشته، یه دوره کوتاهی هم رفته زندون که خلاصه به نحو عجیبی به نظر شما، هم زندان رفتم کتک خوردم، بیش از ساعدی هم مبارزه کردم، توی گروه بودم که شاخهای مختلفش دست به ترور میخواستم بزنن. میگه به این آدم وحشتناک ظلم شده، تا اونجایی که من از این ور و اون ور شنیدم. میگه ممکنه توضیح بدید؟ آقای زیاسون صدقی میگه البته از نظر اخلاق شخصی پیشوری نادر بود که با جماعت 53 نفر که او را گرفته بودند، این جزو 53 نفر نبود ولی با آنها هم بند بود. پیشوری فلان و فلان کلی تعریف تمجید میکنه. بعد میگه که آقا بزرگ، یعنی بزرگ علوی که خودش جزو 53 نفر بوده، خیلی حرفای فوق‌العاده دارد و یک بار هم که به تهران آمده بود با هم قرار گذاشتیم که بنشیند و اینها را بنویسد. بعد آقای زیاد صدقی میگه که قرار باش مصاحبه بکنم که احتمالا کرده، اون موقع بزرگ علوی زنده بود. آره آقا بزرگ یک نظر حیرت آوری راجع به پیشوری دارد، نه راجع به عقاید سیاسیش. میگفت این آدم درست این یک الماس تراشیده شده است، اگر روزنامه نگار بوده، اگر نمیدانم واقعا هم در مقابل لومپن هایی که زمانی فرقه دموکرات هر کدام از یک گوشه از این برون ور ریخته بودن قدرت ها میخواستن به دست بگیرن، پیشوری واقعا یک انتلیکتوئل بود، یعنی هرگز از پوسته عبور نمیکنه. بعد میگه میرفت میون مردم میرفت، اون موقعی که آذربایجان رو کنترل میکرد، با اسب میآمد، دکانها سر میزد. در یک سال کارهایی کردن که یک دفعه توی تبریز در آن موقع فقط 120 متر آسفالت بود، کلی رو آسفالت کردن و خلاصه رادیو گذاشتند و پارک درست کردن و یک بهشتی تو تبریز درست کردن که یعنی آدم شاخ در میاره. که خلاصه ارباب ها ترسیده بودن، کشاورزان این کار میکردن. بعدش هم کلی صحبت های مختلف، واقعا من دلم میخواست که دوستان این مصاحبه رو مفصل بخونند و بیاندیشند که چگونه این ایدئولوژی کرملین، که شوخی که نداریم که پیشوری وابسته بود، هنوزم که هنوز بازماندگان اون دوره که ماشاءالله عمرای فوق‌العاده 70-80 ساله دارن ولکن نیستن، با احترام تمام ازش یاد میکنند و میخوان ازش قهرمان بسازن و به هیچ وجه نمیرن سراغ این که آقا ایران رو میخواد تکشو بکنه و به سراغ این نمیرن که بعد از 21 آذر ایران بدتر شد و نمیروند که آن کسانی که تحصیل کردند و دکتر شدند تو حکومت دیکتاتوری به اصطلاح محمدرضاشاه دکتر شدند، بهترین زندگی رو داشتند. این جناب تو انقلاب کلی ماشین خرید، آمبولانس خرید و بخشید به چریکای فدایی، کمک کرد به این اون، ولی اینجا توی خونه کوچیکی زندگی کرد و فرو ریخت و با الکل خودش کشت. من تو جریان بودم، خونریزی گلو. شاملو میگفت که ساعدی تا قبل از زندان رفتن نه سیگار میکشید نه الکل میخورد. اون رو زندان شاه ویران کرد. خب شما هم رفتید، خیلی دیگه هم رفتم، بنده هم رفتم، نیومدم نه الکل بخورم. واسه من ساعدی نبودم، انگشت کوچکه اونم اون موقع نبودم. ولی آخه این نویسنده ای که من یکی از عجیبترین مصاحبه هاستا، یعنی از نظر سادگی، صمیمیت، معصومانگی و اینکه توی جهان دیگه داره صحبت میکنه و من بعد احساس میکنم وقتی داره مصاحبه میکنه تو واقعا داره توی یک دنیای دیگه ای سیر و سیاحت میکنه. یعنی مصاحبه فرق میکنه، بسیار صمیمانه، یعنی تا آخرین 30-40 صفحه است فکر کنم موقعی که اینو پرینت بکنیم، تو این 30-40 صفحه، تو این چند ساعت صحبت به هیچ وجه منحرف نمیشه از خطی که داره، دفاع کامل از چپها، از کمونیسم، از پیشوری، فرقه دموکرات، بیش از حتی از فدایی ها. برای اینکه اینجوری بزرگ شده، بچه ای که به قول خودش هنوز ریش زبیرش در نیومده، مسئول دو تا سه تا روزنامه است و پر خاطراتش که آقا اینو گرفتن، اونو کشتن، اونو ترور کردن و یک رویاهایی به نظر من که میشه نقد کرد. خشونت هم حتما بوده روز 21 آذر. من با چند نفر دیگه هم صحبت کردم، کسی که میگفت آقا قبل از اومدن ارتش شاه کلی مردم کشتن طرفداران فرقه رو، هستن هنوز کسایی که اینو دیده باشن، پیرمردن پیرزنن ولی هستن. ولی اینکه همه رو کاسه گذار سرمون بشکنید داستان شگفتی است. من خودم یه رمانی حدود 30 سال قبل شروع کردم که ناتمام موند، به اسم قصه رنج های خوابگرد قلعه المعتصم بالله، که اسمش از خوابگرد. قصه ایست که از 2000 سال قبل شروع میشه، 3000 سال قبل. من بارها زنده میشم میمیرم، زنده میشم میمیرم، میام تو دوران معاصر. این رمان من حدود 700 صفحه نوشتم. تو دنیای شگفت واقعا، حتی نثرش الان وقتی میخونم حیرت میکنم که آیا این من بودم اینو نوشتم. یکی دو بار که من صفحاتی از رمان رو نوشته بودم، چنان در درون این رمان غرق بودم که وقتی میومدم بیرون تو خیابون، تو همون فضا داشتم حرکت میکردم. یه بار میخواستم برم زیر ماشین، حتی یعنی کنار من المعتصم بود، کسانی که تو قصه خلق کرده بودم، و این رویاهای من تبدیل شد به واقعیت. خب میتونه تو سیاست هم اینجوری بشه، یعنی وقتی از بچگی آدم بزرگ شده اینطوری، نمیتونه حقایق رو بفهمه و بعد این حقایق بیگناهانه. من سایدی رو اصلا کسی نمیدونم که دنبال سود بود، منفعت بود، نمیدونم دنبال پول بود، دنبال امکانات بود، نه، آدم بسیار رنج کشیده بود، سمبل یک نویسنده ای که از بچگی اون قفس کرملینی رو گذاشتن روی سرش بدون اینکه خودش بخواد، و فرصت نقد مثل هما ناطق، مثل دکتر اسماعیل خویی پیدا نکرد. این فقط هم کار به اصطلاح ساعدی نیست. شما نگاه بکنید، آدمانی بزرگتر از او وقتی تو قفس هست آدم، و ستایشگرانی مثلا استالین داره با مینیموم 6 میلیون اون قربانیانی که ایجاد کرد. من قبلا هم اشاره کردم مثلا پابلو نرودا که آدم کمی نیست، که فراتر از ساعدی است، ولی او هم یک پلی زد میان سوسیالیسم خودش و سالوادور آلنده و استالین، و خب بعدها نقدش کردند. یا مثلا اون نرودا، مثلا نرودا لنین رو نابغه بزرگ قرن میدونه، در سخنرانی 5 جوان 1946 و سخنرانی میکنه و ادای دین میکنه به میخائیل کالینین و استالین، که از دید نرودا مردی بود که باید از او به عنوان سازنده کبیر یاد کرد. حواسش اصلا به قربانیان و کشتارا که همه دفتر سیاسی دوره لنین رو حتی به جز 2-3 نفر بس به جوخه اعدام، این نرودا نمیبینه، در حالی که 100 غزل عاشقانه شاهکاره، در حالی که خاطراتش آدم میخونه بسیار زیباست. یا رومن رولان از فاشیست فرار کرد، ولی از ستایشگران جناب استالین بود. آندره ژید کسی است که رولان رو به نقد کشید و خلاصه گفت که تو اشتباه کردی. یکی از بزرگان دیگه رافائل آلبرتی است که کمونیست برجسته ای که به هیچ چون چرایی گوش به فرمان شوروی بود، به شوروی ستاره قطبی لقب داد، گفت راهگشا هستند، از استالین با لقب تاواریش رهبر و استاد و پدر یاد میکرد، و چنان شیفته استالین بود که درست کمی بعد از ازدواجش با ماریا ترسا لئون راوی مسکو شد و شیفته مجلات و کتابایی که حزب منتشر میکرد. وقتی برگشت به اسپانیا، مجله ادبی اکتبر رو منتشر کرد، فیک پیشرفت‌های استالین رو. هانری باربوس یکی دیگر نویسندگان بزرگه، من خودم آثارش رو خوندم، برقش کتابش این هست: استالین دنیای جدیدی از چشم یک مرد باید دید. 1934 این رو منتشر کرد. دیدارهاشو با استالین یاد کرد و خلاصه کلی ستایش. لوی آراگون، اینا همشون 10 سر و گردن بالاتر از جناب ساعدی ما هستند، ولی شیفتگیشون به دلیل اون قفسی که روی سرشونه خیلی بیش از ساعدی نسبت به استالین. اچ جی ویلز، نویسنده بزرگ، و خیلی های دیگه، نویسنده رمان ماشین زمان. باید رفت و دید که داستان چیست و چگونه آدم میتونه برود و به دامی بیفتد که نمیخواد. حالا سایدی که هیچ خیری هم ندید از فرقه که مثلا به حاکمیت برسه مقاله بنویسه، ولی اگر رسیده بود میفهمید که چه کرده است. صحبت واقعا زیادی تو این زمینه، من تو برنامه های بعد بیشتر صحبت خواهم کرد و باز هم باید کسانی که از بزرگان مملکت ما هستند، حالا ممکنه که خیلی مثلا نویسنده بزرگی نباشند ولی محبوب، یکیشون قبلا هم اشاره کردم، خسرو گل سرخی است که من این مقاله اخیرا میخوندم که نام اصلیش عبدالحسین بوده و او هم اجدادش خلاصه با روحانیات آخوند سر و کار داشتن، متولد 1322 شمسی در شهر رشت، پدر بزرگش علامه شیخ وحید خرگامی یک ملا بود، مادرش وقتی پدرش فوت میکنه میاد و میاد تو حکومت دیکتاتوری به قول خودشون جنایتکار محمد رضا شاه فقید، در سال 1347 سردبیر بخش هنری روزنامه کیهان میشه، مثل آقای مجاوی که تو اطلاعات کار میکرد. شاه نکشتش به خاطر نوشتن مقاله، ولی جنبش چریکی که شروع شد ایشون یه مرتبه فیلش یاد هندوستان کرد. خودش نه چریک بود نه اهل چریک بودن، بالاخره اون ماجرایی که رخ داد و داستان طرح ترور شاهزاده رضا پهلوی، و من در جریانم و صحبت کردم با کسایی که میدونستن که نمیخواستن اعدام بکنن، متا او ایستاد که آقا من کوتاه نمیام، برای جان خودم ارزش ندارم، از مولا علی آموختم، از امام حسین آموختم، و رفت و اعدام شد و شد یک کسی که ما بتونیم قفس روی سرمون رو مستحکمتر بکنیم. و شعارهای دوره انقلاب من یادمه، گل سرخی گل سرخی، و شعرهایی که نوشتن، سرودایی گفتن، خود من هم یکی دو تا شعر توی زمینه نوشتم. داستان این چنین است، باید تک تک را بررسی کرد محترمانه. ما نیازمندیم و در آینده نمیتوانیم شاهد باشیم که باز هم خون زیباترین فرزندان میهن به خاطر این قفس تاریک آلوده مسمومی که چپ و راست بر سر بسیاری گذاشتن تا بیان تو خیابون فریاد بزنن مرگ بر شاه، درود بر خمینی، کار کرد داشته باشه. ایران داره رنج میکشه. سخن بسیاره ولی با یک مثنوی که به نام سرود مهرگانی سالها قبل سرودم تموم میکنم. بیا ساقیا باده مهرگانی، بزن مطربا نغمه خسروانی، به شور از کرشمه مرا مجلس افروز، تو ای لولی ای زاده شادمانی. که شد برگ ریزان و آوای پاییز، برآمد ز نجوای باد خزانی، من از برگ ریز خزان کی ملولم، که زد شور این ملت باستانی، به پاییز همچون بهاران روشن، نشانها ز شادی و از کامرانی. برافروز آتش که شد مهر و آمد، گه شعله نار زرتشت و مانی، آتش نجات بخش نه جهنم آخوند و خدای آخوند. نه در باغ و صحرا که بر رخ ز باده شراری خوش و روشن و ارغوانی، نه بر رخ ز باده که در سینه بر دل یکی شعله گرم از مهربانی، نه بر سینه و بر دل در آغوش آن یار که گرم است چون گرمی زندگانی. برافروز آتش، بگستر تو خان را بر آن شمع و آینه مهرگانی، ترنج و به و سیب و انگور و عناب، ز نیشکر و نار آنسان که دانی. سه گلدان سرو و سه سدر و سه سبزه، گل زرد سه گل ارغوانی. بر آن هفت شیرینی گونه گونه که مهر است و هنگام شیرین زبانی، سه جام لبالب، یکی آب و دیگر گلاب و دیگر باده ارغوانی. برافروز آتش، برافروز آتش در این شام دلگیر چنگیز خانی، که یاد آورم باز یابم دوباره نشانهای آن ملت باستانی، که لبخندشان برق و در شورشان بود، یکی جنگل از تندر آسمانی. من از هرچه شیخ است و زاهد ملولم، ولی جاودان فر شاه کیانی، که هر لالش دارد از لال روی نشانها و گلزارش از کلک مانی. برافروز آتش به گلبانگ شادی، مگر شعله آتش جاودانی بسوزد به دل هرچه افسردگی را، بر این خاک هم دفتر نوح خانی. پنهان نمی کنم دوستان، تو این شعر که من حدود 30 سال قبل سرودم، گفتم من از هرچه شاه هست و زاهد ملولم، خط کشیدم، من از شیخ و هرچه شیخ هست و شاه زاهد ملولم، ولی جاودان فر شاه کیانی. اونم بود خاک کیانی، ولی من کردمش شاه کیانی، که نماینده شهریاران ماست تا پایان دوره ساسانیان. امید روزهای روشن آینده، امید آگاهی روشنی که در ذهنها بدرخشد، امید روزی که ما بازگردیم به آنچه که شایسته ماست، و بتوانیم میهن خودمون رو دوست داشته باشیم، و بدانیم که شاه ایران محمدرضا شاه فقید ستونی بود که سقف ایران بر او استوار بود، و چون این ستون رو فرو ریختیم، سقف بر سر او فرود نیامد، بر سر سن است فرود آمد، که شاهدیم نان نیست، آب نیست، آزادی نیست، ناموس و جان و هستی ملت برباد است. زنده باشید. درود بر شهریاران فقید ایران، رضا شاه و محمد شاه کبیر، و درود خود رو به شاهزاده ارجمند. تأکید میکنم تنها امید کنونی تاریخ ایران. درود خودم رو نثار میکنم. پایدار باشید و تا درودی دیگر، بدرود.
1: رادیو تلویزیون میهن، برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: هر چیزی که یک روز سر کلاس براتون زدم در باب اینی که تمام عقب مندگی های علمی ما در علوم انسانی و عدم پیشرفتمون در علوم انسانی اینه که ما حوزه های علوم انسانی رو کما هو حق و نیاموخته ایم و معرفتی نسبت به مسائل علوم انسانی در سطح جهانی ما نداریم. پاریس یا در برلین یا در اکسفورد یا در کمبریج تشکیل بشه راجع به آنتروپولوژی یا سوزیم که یک ایرانی اونجا یک پیپر داده باشه و پیپرش چاپ کرده باشه. ما الان در کنگره های پزشکی پیپرهایی که پزشک های ما میدن آبرومنده، پزشکیشو میدونم. برای اینکه سیلابس دانشکده پزشکی ما این سیلابس دانشکده نمیدونم پزشکی هاروارده، ولی اینجا علوم انسانی رو یه جور شوخی، حالا طلبه ها هم مدعی شدن، این خنده داره، طلبه هایی که درس خودشون رو نخوندن، فقه اصول خودشون رو بلد نیستن، مدعی هم که ما بخواهم در سوسیولوژی، آنتروپولوژی، چی علوم انسانی درست کنیم. مرد حسابی، تو در کدام کنگره سوسیولوژی پیپر دادی و پیپر در نشریات و پریودیکال های چیز رو چاپ شده؟ با ورق زدن 3 تا 4 تا کتاب جامعه شناسی فارسی میخواد نظر بدی که من در علوم انسانی میخوام سوسیولوژی اسلامی، آنتروپولوژی اسلامی، فلان لینگویستیک اسلامی چی؟ قرار زدن اینه که این رفقای طلبه ما مسئله رو خیلی ساده گرفتن. میگم در این 100 سال اخیر کدام ایرانی، شما ممکنه من برم در کنگره زبان شناسی پاریس لهجه کتکن رو مورفولوژیشو تبیین کنم، ما مثلا آمد رو آمد میگیم، مثلا دامن رو دامن میگیم، کانتریبیوشن در لینگویستیکس نشد که. اون جاهایی که آدم های قول این وادی ها هستن بنابراین این ضعف ما به نظر من نتیجه ضعف معرفت ما نسبت به فرمها در علوم انسانی. اون روزی که این حرف رو زدم قرازم این بود. ببینید در هر کدوم از شما که دارید یک پیپری می نویسید، برای من مهم نیست که موضوع پیپر شما چی هست، خودتون می دونید و شاید دوستان هم کلاس و هم درستون بدونن که شما مثلا درباره فلان موضوع دارید کار میکنید. هر چی که باشه، شما وقتی که ذهنتون رو متمرکز کنید روی موضوع پیپرتون، هر چی هست، من هیچ چی رو نمیگم، اصلا تعیین یک به اصطلاح تاپیک معینی نمی کنم، که هر کسی در هر یک از شاخه های علوم انسانی داره پیپر می نویسه، تز فوق لیسانس یا دکتری می نویسه، یا یه مقاله آزادی برای شرکت در یک کنفرانسی داره می نویسه، هر کی هست، هر چی هست، موضوع هر چی هست، برای من اهمیت نداره. من هیچ تعیین مصداقی نمی کنم، من از خارج حکم رو به قول فقها تبیین می کنم، و اون اینه که شما میزان موفقیتتون در ارائه اون تز یا ارائه اون پیپر یا نوشتن اون مقاله به میزان اسکروتینایز کردن شماست در اون تاپیک معین، در اون موضوع معین. شک داری؟ دست بلند کنید تا بهتون بگیم. اونهاییتون که راجب یک موضوعی داری کار میکنید، فلسفه باشه، تاریخ باشه، جامعه شناسی باشه، مردم شناسی باشه، زبان شناسی باشه، ادبیات باشه، شاخه های مختلف مطالعات ادبی و فلسفی، هر کدوم باشه، شما ارزش مقاله شما وقتی منتشر شد، وقتی تعیین میشه که میزان دقت شما رو در مطب خشخاش گذاری شما در حوزه فرمهای اون بحث، تمام اشکالات ما، تمام به اصطلاح این، ببینید همین بعد از انقلاب رو من میگم، این همه دانشگاه درست شده، این همه استاد و دانشیار و استادیار و این همه دانشجو، در حوزه علوم انسانی. شما حضرت عباسی برید اعلام بدید که ما به بهترین 10 مقاله‌ای که در این 40 سال بعد از سقوط سلطنت نوشته شده میخوام به هر کدومی 100 میلیون تومان جایزه بدید. خب طبعا هزاران نفر به وسوسه گرفتن این 100 میلیون تومان مقاله های خودشون رو برای شما خواهند فرست. شاید 1000 نفر، 2000 نفر، شاید هم خیلی ها 100,000 نفر، آدم بیکار کم که نیست میفرستن. چه جوری میشه از توی این 100,000 تا مقاله ای که به من حرف نو و حرف تازه برای گرفتن اون 100 میلیون تومان مفروض ارائه خواهد شد ما چه کار کنیم که اون خوبش رو در بیاریم؟ ناچار باید تقسیم کنیم به موضوعات، یعنی بگیم بخش ادبیات بره سبک‌شناسیش جدا بشه، تاریخ ادبیاتش جدا بشه، مباحث فیلولوژیکش جدا بشه، چی بشه علوم انسانی دیگه هم همینطور همینطور تا مثلا 20 تا 30 تا 40 تا که مورد اجماع داوران و صاحب نظران قرار بده. تو 40 تا بالاخره به 40 تا آدم صاحب نظر بگید، بعد خودتون نگاه کنید هیچ در هیچ. اگه کسی متنی تصحیح کرده ما حرفی ندارم، تصحیح متن یه امر مفروغ و انهی از بحث ما. تازه اونم باز وقتی متن خشخاشش بگذاری 90% این متنهایی که تصحیح میشه ارزش علمی نداره. مملکت ما مملکت انشاالمیسیه، تقریبا از حدود قرن پنجم به بعد، از همون نسل ابن سینا و بعد، مردم ما از اینفورمیشن میترسن، از اطلاع رسانی و دانستن میترسن. دلشون میخواد همونایی رو که میدونن یک کسی با عبارات و خوش و خوشگلی مجددن به روخشون بکشن. نمیگی به خدا هیچ کس متوجه این ضعف نیست. مثلا بچه ها میان بگن که استاد این کتاب رو فلان خوندم، بگم چی بود؟ خیلی خوب. بگم حرفش چی بود؟ در یک کلام به من گفته ماست سفیده یا ماست سیاهه، چی گفته؟ میگن خیلی قشنگ گفت. چیه اون عبارات و انشاالمیسی ها فلان؟ یک یاد داشتی توی یکی از این شماره های بخارا چاپ کردم، از توی یاد داشت های هارواردم بود، مقایسه کردم بین کتاب میرسد شریف تعریفات و کتاب بچه شما که خوندین بگیم خوارزمی. کتاب خوارزمی چی بود؟
1: مفتاح
0: چی؟
1: مفتاح
0: به یارو لولو؟
1: مفتاح
0: نه نه شما ها جوانیم، من یادم رفت. کتاب خوارزمی مفاتیح العلوم. ببینید اون مقایسه ای که بین مفاتیح العلوم و تعریفات جرجانی کردن، یعنی من آمدم ذهنیت علمی قرن چهارم رو بین 3 و 4 رو، دوران رازی و بیرونی و ابن سینا رو تقریبا، با دوران قرن 8 مثلا 400 سال بعدش ماد. واقعا شما اگر اون مقاله رو به دقت بخونید متوجه میشید که برای اون دوره شکوفایی فرهنگ ایران عصر اسلامی که دوره بیرونی و رازی و اینها هست، اون چه که مهمه، اولا اصرار بر اطلاع رسانی مثل انشاالمیسی، و اطلاع رسانی هم بیشتر در حوزه بالاخره بگیم اصطلاح دانش، سوکال نول ساینس، اصطلاح دانش عصر هست که ما هم بخاطب این کتاب رو در جهت آگاهی هرچه بیشتری نسبت به موضوعات علوم عصر قرار میدیم. میرسه چلیف هم در عصر خودش در قرن 8 اون هم در حقیقت همین کار. شما اصلا فاصله رو فاصله زمین تا آسمان میبینید، هر میکن همین دوره بعد به تدریج ما اهل انشاالمیسی میشیم و کسی میگفت که اقوام بگو من میتونم شعر بگم، نمیدونم راجب چی بگم، شما بگید که من راجب چی بگم. چون براش همین وزن و قافیه و عبارت پردازی و اینها هست. من عقیدم بر اینه که برای ما هرچه هست در هر رشته‌ای که هستیم از علوم انسان، ضعف و قوت ما به عنوان یک دانشجو، به عنوان یک استاد، به عنوان یک مؤلف، به میزان ضعف و قوتی است که در شناخت فرم‌های موجود در اون علم، اون فن، اون شاخه از معرفت. طلبه ها بیان موضوع و کل علم با یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه، این اول کفایت الاصول آخوند خراسانی است. خیلی هم عبارت کنتروورشیاله، به نظر من گول زنندهی هست. موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه یعنی همین، یعنی موضوع فرض کنید اگه شما رو علم مثلا عروض کار میکنید، ضعف و قوتتون در میزان شناخت شما از فرمهای عروض. برای کسی که عروض نمیدونه بین علای یا ساقی عدل که از هم مناول ها با مثلا علا بشنوه نیچون حکایت میکنه فرقی وجود نداره، بشنوه نیچون حکایت میکنه وزن قافیه داره، علای یا ساقی هم وزن قافیه داره، ولی وقتی شما عروض میخونیم به شما میگن که اون فاعلاتونه رمله، این مفاعلونه هزجه، مثلا رجزه. بعد در داخل یکی یکی اینها شما اونقدر دقیق میشید که تعجب میکنید. ولی پیش از این که شما اون طیفهای بی نهایت افاعیل عروضی رو در داخل هزج و رمل و فلان اینها بدونید، شما جاهل مطلقی، میگید آره وزن داره، قافیه داره. ولی اونی که عروض درست یاد گرفته باشه میگه آقا این درسته، این هزجه، اما فرض کنین زحاف ترفیل بهش خورده، مثلا مستفعلان آخرش شده ف، ای دل بلا مال چیز اماد خود، ای دل بلای دل بلای دل بلای دل سزاواری که داوه مبتلاوی، از ما یا آخر خصم جاول ما چراوی، دیوانه جان آخر چی کار کجاوی، مجنون شوی دیوانه هم کردی و این برای چیزه. این در وزن کاروان منزل مکان جز در دیار یار من، کجاش اون مستفعلون آخرش به جایی که مستفعلون باشه شده ف. این رو تا شما عروض نخونده باشید، فرمهای بی نهایت، این کلمه بی نهایت رو به معنی دقیق کلمه به کار میبرم، خیال نکنید دارم اغراق میکنم، شما بی نهایت هزج دارید، بی نهایت رمل دارید، بی نهایت. تا قضیه همون قصابه که از بازار آوردن پیش دکتر مساویم گفت که لش گوسفند رو تیکه تیکه، گفت اینش گوسفند، اینش گوشته، ایناش هم استخونه. برای کسی که رگشناسی نمیدونه و آناتومی نخونده، تمام این رون گوسفند یا استخون یا گوشته. اون کسی که استاد رگشناسی و عصبشناسی هست میگه این رگیز که فونکسیونش اینه، اینجوریز اینجوریز، جاش اینجاست، فلان. همه ما نسبت به تاپیک ها و موضوعاتی که حوزه کار و تحقیق اون هست، از مرحله تشخیص استخون و گوشت شروع میشه تا جایی که اون رگهای موی رگهایی که در این رون گوسفند وجود داره و وظیفه‌ای که اون موی رگ در اون نقطه خاص از رون گوسفند از لحاظ فیزیولوژی انجام میده. بنابراین همه ما، من نمیخوام بگم که من همه چیز رو میدونم، من در حوزه ادبیات یه الف بی شهد الله الف بی بیشتر نمیدونم. این الف بی رو اگر از بعضی از شماها کمکی بهتر بدونم، به علت اینه که من نسبت به فرمهای این حوزه از شما معرفتم بیشتر است. وقت شما در نظر بگیرید یه آدمی رو که هزارون نکته در فرم شناسیه ادبیات یا هر هنری داره و ما از او محرومیم. طبعا وقتی او داوری میکنه، داوری او علمی تر از داوری منی است که فقط استخوان و گوشت رو تشخیص میدم.
2: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
3: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. من جواب اون دوست رو که به من نوشته بودن آقای سیامک علوی رو میدادم. یک ایمیلی هم از یک دوست اندیشمندی به حق به من رسید و من اون رو هم کوتاه بازخوانی میکنم و یه ضمیمه ای فرستاده بسیار مفصل و جالب در مورد تحقیقات ژنتیکی در ایران که اشاره هم به اون میکنم، بعد دنباله صحبت آقای سیامک علوی رو میگیرم. و چون اجازه گرفتم که اسمشونم بگم، اسمشونم خواهم گفت. عرض سلام و ادب خدمت استاد عزیز آقای دکتر صدرالاشرافی، در سخنرانی که هفته قبل داشتید نامه آقای به نام سیامک علوی را قرائت کردید. میخواستم در مورد یافته‌های مطالعاتی که ایشان و دیگر افراد همفکر ایشان به آنها استناد میکنند از بعد دیگری نگاه کنم. اگر مطالعات اشرفیان بناب را ملاک قرار دهیم، یا مطالعه‌ای که آقای وحدتی نسب که به من اون لینک جدید رو فرستادن مال تحقیقات ژنتیکی روی ایرانی هاست در مازندران و غیره، حالا چیز میکنم، و یا مطالعه‌ای که آقای وحدتی نسب زیر نظر آقای وحدتی نسب انجام گرفته، یه عده محقق انجام دادند و با شیوهی که آقای علوی استنتاج کرده اند پیش برویم، با این حساب حداقل نتایج مترتب بر آن مطالعات، یعنی مال آقای اشرفیان بنا و آقای وحدتی نسب در جمهوری اسلامی، بله که ایشون دانشگاهی هستن و زیر نظرش یه هیئتی کار کردن، توضیح دادم. اگر مطالعات آقای اشرفیان بناب را ملاک قرار دهیم، یا مطالعاتی که آقای وحدتی نسب انجام دادن و یا شیوهی که آقای علوی استنتاج کردن پیش برویم، با این حساب حداقل نتایج مترتب بر آن مطالعات و استنتاج باید بدین قرار باشد که یک دو سه رو من اضافه کردم، ایشون تیتر گذاشته بود: اکثریت مردمان جغرافیایی ایران حاضر با پارس و ماد و پارت ارتباط ژنتیکی ندارن یا بسیار کمه. نسب به ما قبل میرسه چون زیاد بودن اونا، اینا اومدن توش حل شده. دیاکو کروش که دیاکو ماد رو تأسیس کرده در 715 قبل از میلاد، کروش 550 قبل از میلاد، داریوش، اردشیر منظور بابکان، شاپور اول 224 بعد از میلاد اردشیر، اشکانیان رو منقرض میکنه، زرتشت که شخصیت اسطوره‌ای است، در به ایران هم مربوط نیست چون زبان اصلی زرتشت در سانسکریت در ایران وجود نداره، مال هنده، یعنی مال ریگوداست به این دلیل. و یک تحقیقی هم انجام گرفته که اونجا زرتشت مزدی اسنا و حکومت در آقای جلال الدین سید جلال لی ایشون میگه که در صفحه 39 اون کتاب که زرتشت ایرانی نیست، زبانش هم ایرانی نیست. ایشون اسم کتاب زرتشت مزدیسنا و حکومت، سید جلال تهرانی. احتمالا ممکن اسمش اشتباه کنم، ولی اسم کتاب زرتشت مزدیسنا و حکومت. بله، دیاکو، کوروش، داریوش، اردشیر، شاپور، زرتشت و دیگر چهره های تاریخ ایران باستان که بسیاری از ایرانیان امروز به آنها افتخار می کنند، از نظر تبار یعنی ژنتیکی هیچ ربطی به کسانی که امروز خود را فارس می نامند ندارند، یا من اضافه می کنم بسیار کمه. زبان مردمی که امروز خود را فارس می نامند بر اساس آن یافته های ژنتیکی باید زبانی التصاقی بوده باشد. ایلامی دیگه اون چیز مربوط به مردمان پیش از ورود اقوام آریایی پارت و پارس سومات و زبان هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، همون موسیتا، و زبان دری به فارسی امروز که از افغانستان مهاجرت کرده به داخل ایران هیچ نسبتی با زبان منتسب به ژنتیک خود فارس های خود فارس پندارها ندارد. چهار، و اینکه اسم ایران، من گفتم از زمان سلطان یعقوب آقایلو، شاهان سلطان یعقوب اول کسی است که خود را شاه ایران و سلطان عثمانی هم او را به اصطلاح سلطان ایران و توران می نامه. شاهنشاه ایران خدیو اعظم شعرم گفتن برای آقلوها، عثمانی ها به فارسی. و اینکه اسم ایران متناسب با ماهیت ژنتیکی غالب مردم این کشور نیست، چون ایران دلالت بر اقوام آریایی دارد، واژه ایران، در حالی که نتایج این بررسی های ژنتیکی مردم ایران حاضر را، من اضافه کردم، در شکل غالب آنها

چرا؟ همه هر تحقیقی نیاز به نقادی داره. دوست عزیز، فقط برایم سوال است که با شیوه استدلال و بازخوانی ایشان در رابطه با نتایج این مطالعات که این شیوه مورد قبول من نیست، از ژنتیک چیز بکنیم، تعمین بدیم. سرنوشت هویت ایرانی، اسم ایران و خود آریایی پنداری، افتخارات ملی و تاریخی آقای علوی و همفکرانش به زرتشت و دیاکو و کوروش و داریوش و بلاش و اردشیر و شاپور و تخت جمشید و پازارگاد و استوانه کوروش و موبد کرتیر، البته تلفظ دیگری داره، تون در فارسی بده، کرتیر خونده میشه، و چند نقطه چه خواهد شد؟ علامت سوال رو دقت. من مطالعه اشرفیان بناب و آقای وحدتی نسب، من آقا رو اضافه کردم، من مطالعه اشرفیان بناب و وحدتی نسب را در قالب یک فایل تصویری و یک فایل PDF، بسیار متشکرم از ایشون، به صورت ضمیمه به شما ارسال می کنم. با تشکر و آرزوی سلامتی و بهروزی شما و دیگر هموطنان، آقای اسمشون آقای امیر مختارزاده است و منم به ایشون جواب دادم، دوست و محقق بسیار ارجمند آقای امیر مختارزاده گرامی، هر کس تحقیق کنه نتایجی را پرتوی به این تاریکی میندازه. تحقیقات بعدی هم ممکن اینا رو بخششو در بخشی از ایران تایید یا تایید نکنه، ولی اون بخشیش که تحقیق شده اون دست نمیخوره، تکمیل میشه. دوست و محقق بسیار ارجمند آقای امیر مختارزاده گرامی، به قول حافظ با سلامی چوبوی خوش آشنایی، از نتیجه گیری های جالبتان لذت بردم و لینک بازنگری ورود آریایی ها به ایران را دانلود کردم، اگه هم کسی بخواد میتونم بهشون بفرستم و خواهم خوند. با سپاس از شما هر انسان، من اضافه کردم، هر انسان محقق و علم و عقلگرا که ایدئولوژی زده نباشد، از مطالعات علمی به نتایج مشابهی میرسد در یه منطقه، ولی من اون اضافه کردم، ولی اهل غرض تحمل شنیدن و مخصوصا فهمیدن و قبول کردن حقایق را ندارند که برخلاف پیش‌داوری هایشان باشد. اگر اجازه داشته باشم نوشته شما را میخوانم، اما نامتان را ذکر نمی کنم مگر اجازه داده باشید، که به من اجازه دادم. دنباله نوشته آقای سیامک علوی راجع به اینکه شاعرانی فارسی گفتن در آذربایجان، پس زبان آذربایجان، نتیجه رو میخوان اینجوری بگیرن آذربایجان فارسی بوده، من جواب رد دادم که نه زبان قطران که اولیشو ذکر کردن فارسی بوده، چون اشکالات شعر منجیک و رودکی رو از ناصر خسرو که فارسی نمیدونسته قطران میپرسه، هرچند شعر رو طبع شعر دیگه خوب میگفته به قول ناصر خسرو، ولی فارسی نمیدونسته، اینن از سفرنامه ناصر خسرو نقل کرد. اینجا در نورد نظامی گنجوی ایشون مینویسن، نظامی گنجوی قرن ششم هجری و دوازده و اوایل سیزده میلادی، یعنی 1141 تا 1209 میلادی، پس از تثبیت حکومت سلجوقیان 1055 تثبیت میشه، طغرل آذربایجان رو میگیره
و اتابکان میزیستند، اتابکان آزاد.

0: با اینکه حاکمان ترک تبار بر منطقه حکومت میکردند، تمام آثار نظامی به زبان فارسی سروده شده. درسته، نظامی گنجوی 100% اشعارش فارسی و 0% اشعارش، یعنی 0% به ترکی هست. من نوشتم علمی نگاه میکنیم. آقای سیامک علوی گرامی، در مورد نظامی اطلاعاتتان خیلی ناقص است، یعنی بیان حقیقت ناقص دفاع از یک دروغ جا افتاده یا کامل میشه. به قول ساختارگرایان در جامعه شناسی، در تحلیل های اجتماعی، تحلیل های مارکسیستی داریم، تحلیل های استرکتورالیستی داریم، یعنی به صورت ساختاری بررسی میکنن. قضاوتتان بنا به شکل و ظاهر اشعار نظامی است و نه بر اساس محتوا و باطن اشعار. توضیح: نام زن مورد علاقه نظامی آفاق خانم از ترکان قبطشاق بوده، به تصریح خود نظام. او یعنی نظامی مادر تنها فرزندش یعنی آفاق خانم را، فرزند نظامی چیه؟ محمد نظامی. محمد نظامی را که فرزند آفاق خانمه و پسر نظامی شاعر، پدرش ترکزاد خطاب می کند. در مرگ زن دلبندش آفاق خانم، نظامی چنین می سراید. من یه مقدار سعی می کنم همه را کوتاه کنم. حک از عبرت بدین افسانه مانی، چه پنداری مگر افسانه خانی؟ در این افسانه شرط است اشک راندن، گلابی تلخ بر شیرین فشاندن. به حکم آن که آن کم زندگانی، یعنی جوان مرگ شده، چو گل برباد شد روز جوانی. سبک رو چون بوت قبچاق من بود، گمان افتاد خود کافاق من بود. همایون پیکری نغز و خردمند، فرستاده به من دارای دربند. از دربند اون رو به نظامی فرستاده بودند، حاکم دربند فرستاده. سران را گوش بر مالش نهاده، مرا در همسری بالش نهاده. چو ترکان گشته سوی کوچ محتاط، اشاره به مرگشه، به ترکی داده رختم را به تاراج. اگر شد ترکم از خرگه نهانی، یعنی آفاق خانم مرد، خدایا ترک زادم را تو دانی، یعنی خدایا پسرم محمد را برای من حفظ کن. در مورد لیلی مجنون خود نظامی تصریح می کند که می خواست آن را به ترکی بگوید که نامه شروانشاه مانع می شود. خیلی طولانی، خیلی کوتاه می کنم که فقط مضمون برسه. من از اونایی نیستم که بخوام معنی طوری سانسور کنم که معنا عوض بشه. مطلعش اینه، عزیزان رجوع بکنم: روزی به مبارکی و شادی، بودم به نشاط کیگوبادی، و در حال رسید قاصد از راه، آورد مثال یا نامه حضرت شاه، شروانشاهی که عاشق زبان فارسی بود، خودش ترک تبار. بنوشته به خط خوب خیشم، 10-15 سطر نقص بیشم. هر حرفی از او شکفته باقی، افروخته تر ز شب چراقی. در شرمانشاه بهش می نویسه در زیور پارسی و تازی، لیلی مجنون رو میگه، این تازه عروس را ترازی، دانی که من آن سخن شناسم، کبیات نو از کهن شناسم، ترکی صفت وفای ما نیست، ترکان سخن سزای ما نیست، در حالی که من توضیح میدم به هر زبانی از جمله به زبان توانمند ترکی هم میشد لیلی مجنون با اصل عربی، نظامی هم از اصل عربی برداشته، امیر خسرو هم همینطور، همه مقلدن اینا، با اصل عربی سروده قیس ابن الملوبه با های حتی، الملوبه الملوبه واو هم تشدید داره، قیس ابن الملوه را سرود، اون رو به عربی در زمان بنی امیه 24 تا 68 هجری میزیسته الملوه، یعنی 23 تا 66 هجری شمسی، 645 تا 686 میلادی. شاهکار نظامی همانند امیر خسرو دهلوی در فارسی جای خود دارد که همانند نسخه عربی آن هر سه، یعنی نظامی و امیر خسرو دهلوی و عربی، الهام بخش شعر ترکیه آن گشته، چنان که بزرگترین شاعر کلاسیک ترکی آذربایجانی محمد فضولی بیات از ایل بیات متولد عراق به ترکی آذربایجانیان را سرود و در تبریز در 1403 دو سال پیش دکتر ابو طالب الله یاری توتگون تخلصش آن را با توضیح در 462 صفحه در انتشارات آذرتوران چاپ کرد. اینم توضیح بدم که وقتی چاپ رو زمان عباس میرزا ولیعهد فتحعلی‌شاه به تبریز آوردن، اولین چاپ در تبریز انجام گرفت. دیوان فضولی هم از نخستین کتاب‌های چاپ شده در ایران بود. قرآن هم کنه هم اضافه بر فضولی، پیش از فضولی امیر علی شیر نوایی وزیر و معلم سلطان حسین بایگرای تیموری و بنیادگذار مکتب ادبی و هنری هرات هم لیلی مجنون را پیش از فضولی به ترکی و شاه اسماعیل طبعا به ترکیه جغتایی یعنی ازبکی کنونی در خمسه خود با استادی به شعر کشید. امیر علی شیر به جامی سخن، اینه که گفتم این از هر سه الهام گرفته، امیر علی شیر نوایی به جامی سخنشناس مأموریت داد خمسه نظامی را با اذان امیر خسرو دهلوی مقایسه کند و جامی پس از سه سال رأی به برتری نظامی با اینکه قبل از امیر خسرو بود داد. چون حلقه شاه یافت گوشم، نظامی میگه، من این را اضافه کردم، از دل به دماغ رفت هوشم، نه زهره یعنی جرأت که سر ز خط بتابم، یعنی به ترکی بگم، نه دیده که ره به گنج یابم، که طبعم نمی اومد بگم، زور شاعر شده دیگه، سرگشته شدم در آن خجالت از سستی عمر و ضعف حالت، کس محرم نه که راز گویم، وین قصه به شهر باز گویم، پسرش به دادش میرسه، فرزند محمد نظامی آن بر دل من چو جان گرامی، این نسخه چو دل نهاد بر دست، در پهلوی من چو سایه بنشست، داد از سر مهر پای من بوس، کی آن که زدی بر آسمان کوس، خسرو شیرین چو یاد کردی، چندین دل خلق شاد کردی. لیلی مجنون ببایدت گفت، یعنی به فارسی به دستور شاه، تا گوهر قیمتی شود جفت. این نامه نغز گفته بهتر، طاووس جوانه جفته بهتر. خاص ملکی چو شاه شروان، شروان چه که شهریار ایران. گفتم سخن تو هست بر جای، ای آین روی آهنین رای، که میگه شروع کردم و گفتن، بر شیفتگی و بند و زنجیر، باشد سخن برهنه دلگیر. الی آخر با این همه تنگی مسافت، آنجاش رسانم از لطافت، که از خواندن او به حضرت شاه، ریزد گوهر نسفته بر راه. که الی آخر میگه بعد میگه، در جستن این متاع نغزم، یک موی نبود پای لغزم، یعنی یک مو هم پایم نلغزید. می گفتم و دل جواب می داد، خاریدم و چشم آب می داد، یعنی جاری شد. دخلی که ز عقل درج کردم، در زیور او به خرج کردم. این 4000 بیت اکثر، شد گفته به 4 ماه کمتر. تاریخ عیان که داشت با خود، 84 بعد 500، یعنی 584 شعر هجری تمام شده. تا کس نبرد به سوی او راه، الا نظر مبارک شاه، که جمعاً 470 بیته. اینجا هم تموم شد. بس اینجا معلوم شد که نظامی میخواسته، دوست عزیز شما از محتوای شعر نظامی خبر نداری، قالبشو فقط دیدی که شنیدی، آره خمسه نظامیه. صاحب تبریزی، قرن 11 هجری، 1592-1676 میلادی. قرنها پس از سلجوقیان در دوران صفویه میزیست. زمانی که ترکی به زبان گفتاری و رایج در آذربایجان تبدیل شده بود، اما زبان ادبی و شعر اصلی همچنان فارسی بود. نه، پیش از صاحب گفتم هم امیر علی شیر نوایی اصلا صفویه وجود نیومده بود، زمان تیموری شعر گفته، هم به اصطلاح در زمان سلطان سلیمان قانونی، شاه اسماعیل صفوی و شاه طهماسب به صفوی فضولی گفته. اولا شاه اسماعیل تعریف میکنه، بعد میبینه که یک موجود درنده هست و متعصب، اومد قبر ابو حنیفه رو، امام ابو حنیفه رو در بغداد نبش کرد و اهانت کرد، برای اینکه جنگ با عثمانی رو، چون ترک ها حنفی بودن، جنگ با عثمانی شروع بشه، این که کسی بره نقش قبل پیغمبر بکنه یا امام حسین رو بکنه. الی آخر صاحب با اینکه قرنها بعد، نه اینجوری نیست، صاحبم شعر ترکی کمی داره، اما دربار، زبان شعریش دربار، نه شاعران. فضولی در دربار نبود، در عراق بود، کربلا. سلطان سلیمان ارادت رسوند بعدم بهش، اونم به سلطان سلیمان قانونی ارادت رسوند، ولی اغلب به 3 زبان شعر گفته. خوشبختان شاعران ترک اصلا تعصب زبانی نداشتن. نسیمی هم به 3 زبان گفته، ترکی و 3 برابر دیوان فارسیشه. عربیش هم گم شده، به خاطر اون کسی رو کشتن، میخواستن بکشن، میره میگه دیوان از مال منه، خودشو میکشن. به قول به یک انسان بزرگواری گفتم، تیمسار کی گفت، خجل شد چو پهنای دریا بدید. آدم عظمت این انسانها رو که میبینه از خودش خجل میشه. اون آخوند میگه که این اشعار رو از این عربی رو گیر در حلب گیر آوردیم. اگر کسی شاعر این رو معرفی کنه من این رو آزاد میکنم و الا میکشمش. نسیمی میره بالا میگه شعرها از منه، اونو آزاد میکنن، نسیمی رو پوستش رو میگم میکنن. به هر حال بگذره. بله همینطور فضولی هم به عربی هم به فارسی اکثر شعراش به ترکیه قبل از صائبن، اینا نه اینکه نبوده. خب اون توهم رو بزدایم. کاش اشاره‌ای پیش از صائب به شعرای ها. میگه صائب تبریزی با اینکه قرنها بعد از مهاجرت ترکان آسیای میانه به ترکیه، یعنی 6 قرن بعد از ورود سلجوقیان زندگی میکرد، 99.5% نیم درصد اشعارش فارسی و فقط نیم درصد شعرها به ترکی است. کاش اشاره پیش از صائب، من قبل از اینکه صحبتشون تموم بشه، به شعرای ترک زبان پیش از صائب میکردی که اشاره کردم نسیمی و فضولی قاضی زری بوده و غیره غیره زیاد. لازم به ذکر است، ایشون می نویسه باز آقای سیامک علوی، لازم به ذکر است که صائب تبریزی 75,000 بیت تا 120,000 بیت شعر فارسی، بزرگترین دیوان غزل فارسی رو دارد. من نوشتم بعضی ها امیر خسرو دهلوی را هم میگوین که بیش از ثابت تا 300,000 گفتن، به این کاری ندارم. صائب هم بیشترین اشعارش من می نویسم در اقامتش در هند گفته، از ایران صفوی فرار کرد به هند سنی مذهب و با تولرانس پناه برد. بعد از 18 سال پدرش او را رفت، البته 16 سال 2 سال هم شاه معطلش کرد، بالاخره اجازه رفتن داد. یعنی 1034 هجری صائب از اصفهان 1624 میلادی میشه به هند رفت، ابتدا به کابل، اونجا میرزا احسن الله خان ظفرخان حاکم با کابل او را به خوبی پذیرفت، سپس او را به شاه جهان بعد از اکبر شاه معرفی کرد که تاج محل رو ساخته. پادشاه مغولی هند میگن دیگه، گورکانی هن اینا، مغولی میگن. صائب همراه او به دکن رفت و در آگره یا اکبرآباد تبلی اکبر شاه ساخته بود. ماند سرانجام در 1042 یا 1632 با پدر به ایران به اصفهان بازگشت. نسخ دوست عزیز آقای سیامک علوی، نسخه 120,000 بیتی صائب متعلق به دایی من آقای جعفر سلطان قرائیه. یادمه رفتیم صفه زد، گفت چنده؟ گفت 6,000 تومان چون شما هستی. گفت سال گذشته گفتی 4,000 تا، گفت اون سال گذشته بود. دایی جان وقتی اومدیم، چون خطشناس بی نظیر نه کم نظیر، گفت خط این رو در هند نوشتن، خط صائب رو در کنارش دیدم، برای بعضی شعرها یه بیت اضافه گفته. رفت خرید و بعد به پول زیاد ازش خواستن نفروخ، گفت دزدن از ایران خارج میکنن. الان در خانواده مونده. خواستم این اطلاع رو هم بگم. وقتی آن را دید تصادفا اشعار ترکی صائب را هم اونجا آوردن در اون نسخه خطی. بله وقتی آن را دید گفت فردا این را میخرم، زیرا موقع ورق زدن خط صائب را در کنارش دیدم و معلوم شد که آن را کاتبی نوشته و به صائب داده، در بازخوانی ابیات در کنارش افسوده، ابیاتی در کنارش افسوده، بعد مهر صائب را هم در آن پیدا کرد. در خاطرات استاد جعفر سلطان گرایی چاپ دانشگاه تبریز شرح این خاطره را نوشتم. این استدلال شما در مورد شعر و تعمیم آن به زبان مردم از جمله صائب همانند آن است که کسی عنوان کند که چون نوشته های علمی و فلسفی زکریای رازی همه به عربی است، پس زبان شهر ری در قرن سوم و چهارم هجری عربی بوده، یا چون تمام نوشته های ابو نصر فارابی اشراف زاده فیلسوف ترک ابو نصر ابن ترخان ابن ازلاغه همه به عربی است، پس زبان فاراب یا اترار در قزاقستان عربی بود. دوست ارزمان، چنان که اشاره شد کلن زبان غالب شعر در ایران بخصوص در دربارها از قرن چهارم به بعد فارسی بود. قبل از اسلام به سبب سیستم کاست، برخلاف دوستی که قبل از من صحبت میکرد، و نبود کاغذ، شعر و شاعری هم وجود نداشت، حتی یک نفر، چه رسد به علم و فلسفه و مورخ و غیره. فقط یک پیغمبر ظهور کرده، تمام نوشته های او به زبان سوریانی است، به خاطر شاپور اول شاپورگان رو نوشته. تنها نسخه مانیه که من همه رو آثار مارین رو دارم. صائب یک بار هم اینجا سخنرانی کردم، ادای دین به مانی. و صائب علاوه بر اشعار زیبای ترکیش که جداگانه در تبریز چاپ شده، بیتی از آن چون جنبه روانکاوی داره حیرت انگیز بود برای من. اینه که خواستم به اطلاع عزیزان و صائب استاد بیان تضاد هاست. بله، صائب علاوه بر اشعار زیبای ترکی از چیز دوگانه در تبریز چاپ شده، بیتی از آن مضمون دوگانه و تضاد چون بی نظیر است و مضمون تضاد را در تبدیل بعضی مفهوم ها بر ضد خود به شیوایی و زیبایی بیان کرده، دریم غم آمد که آن را برای بینندگان تلویزیون میهن نقل و ترجمه نکنم. خطادن گشته صائب گانه مشکیلد آهو دمم اسیان طاعت کفر ایمان ایلمخ الماس. معنی اولی و ظاهری آن گویا وقتی آهوی خطایی از دشت خطا میگذره خونش به مشک تبدیل میشه، خونی که بیرون بیاد عفونت میکنه تبدیل به مشک میشه. از خطا دشت خطا با تای دو نقطه، شاه اسماعیل البته تخلصش خطاییه، با تای مؤلف مینویسه به معنای خطا کردن. از دشت خطا آهو گذشت و خونش را به مشک تبدیل کرد. صائب نگو که عصیان را به طاعت و کفر را به ایمان نمی شود تبدیل کرد، همچنان که خون به عکس تبدیل میشه. یعنی در صورت مساعد بودن شرایط عصیان به طاعت و کفر به ایمان میتونه تبدیل بشه. معنای دوم که برداشت منه، میگه از خطای خود گذشت صائب، خونش مثل آهو به عطر تبدیل شد، یعنی خودشو بخشید، عفو کرد. نگو که عصیان به طاعت و کفر به ایمان نمیشه تبدیل بشه. آهو به معنای خطا و گناه و عیب و لغزش هم هست. از خطای خود آهوی خود گذشت. بر دو عدد دیوان صائب به خط خود او برای اطلاع عزیزان در کتابخانه ملی تبریز، یکی اهدای حاج محمد نخچوانی و دیگری حاج حسین نخچوانی، وجود دارد که زنده یاد رئیس کتابخانه ملی تبریز آقای دانشمند بزرگی هم آقای میرودود سید یونسی آنها را چاپ و هر دو را هم به من هم مرحمت فرموده و بخشی از آن را من بازخوانی کردم. اغلب اشعار ساعد را یک ترک فارسیدان و مخصوصا ترک تبریزی بهتر میتواند درک کند. مضمون ها و ضرب المثل های ترکی در آن اشعار، دوست عزیز آقای سیامک علوی، بسیار فراوان است و من هم در کنار اونا نوشتم. صاحب در حدود 12 سالگی با پدرش از تبریز به محله اعیان نشین آن زمان اصفهان، یعنی محله الان هم همون اسمو داره، عباس آباد که شاه عباس ساخته بود، رفت. در ارتباط روانیش به تبریز، شهر محل تولد و کودکیش، نقل این بیت را با عذر از سعدی و دوستان شیرازی کفایت میکنیم. صائب از خاک پاک تبریز است، هست سعدی گر از گل شیراز. بعد ایشون میرسه به خاقان، قرن 6 هجری، شروان، جمهوری آذربایجان کنونی. ایشون نوشتن از بزرگترین قصیده سرایان تاریخ ایران، دیوان او تماما به فارسی است. زیرش هم خط کشید. نه اینکه از، به نظر من بزرگترین قصیده سرای ادبیات فارسیه، بعد از اون با فاصله ناصر خسرو و شاعران دیگه. آخرینش هم ملک شرای بهاره. من اضافه کردم طبیعی است چنان که اشاره شد، ایران از ایلام تا انقراض قاجاریه، دوست عزیز آقای سیامک علوی، 3 زبان اداری داشت. مونتسکیو که تفکیک قوا میگه، در ایران عملا این 3 قوه رو تفکیک کرده بودن تا زبان همو نفهمن، در کار همدیگه دخالت نکنن. بعد از اسلام، من قبلو چون اشاره ها کردم نمیگم، زبان اول دین شعر، چون شعر عروضی فقط در عربیه، و بعد علم و فلسفه و کلام عربی. زبان دولت یعنی خواجه نظام الملک ها، عمید الملک و کندری ها، و شعر فارسی، کمی هم چیزهای دیگه هستش. و زبان شاه، گشون، اشرافیت، دفاع و شعر و چند نقطه ترکی بود. هر 3 زبان شعر وجود دارد. زبان شاعران دربار اغلب فارسی است. اولین کتاب ترکی که بعد از اسلام تألیف شده به نام گوتات قوبیلیک، یعنی علم سعادت یا علم سیاست، که 447 هجری شمسی، 1069 میلادی، همه به شعر، دوست عزیز. خاقانی هم عصر نظامی بود در برابر همان شرمانشاه ضد ترک، و به قول ترکا مانگوت قرار داشت، کسی که من و منیتش را کرم از خود بیگانگی خورده و تباه کرده و به ضد فرهنگ و زبان مادری خودش مبدلش ساخته. در ایران هم کی مثال اینه؟ اسماعیل ابن عباد، معروف به صاحب ابن عباد، وزیر دانشمند دیلمی، عربی ستا بود، که میگفت فحش از عربی بیشتر دوست دارم. الاخر او هم ماند بود. در ضمن زبان مادری خاقانی، برای اطلاعاتم میگه، هیچ وقت حقیقت ناقص رو یاد نگیرید، دقیق باید خوند، زحمت کشید و فهمید. در ضمن زبان مادری خاقانی زبان مسیحیان خاصی به نام آلبانها در شروان بوده است که آن فرقه مسیحی اکنون به کلی از بین رفته است، ولی آثار و کلیساهایشان از جمله در باکو در جاهای دیگر آذربایجان هم باقی است. گویا شنیدم یه عده در شمال آذربایجان مسیحی بودن، اومدن اون کلیساها رو الان به کلیساهای آلبان رو اداره میکنن. من نرفتم ندیدم ولی شنیدم. قصیده ترساییه خاقانی که اصطلاحات مسیحی آلبانها را در آن به کار برده، شعرهای زیادی نوشتن، از جمله آخرینش که خیلی مهمترینش شاید پروفسور مینورسکی استاد دانشگاه لندن آن را شرح و تفسیر کرد با مطلع فلک کجروتر است از خط ترسا، مرا دارد مسلسل راه باسا. ایشون مجیزالدین بیلقانی قرن ششم باز جمهوری آذربایجان کنونی از شاگردان خاقانی و قصیده سرای برجسته دیوان فارس. به سبب رواج زبان فارسی در دربارها پر از تسامح زبانی شاهان ترک، از سلطان محمود غزنوی تا ملک شاه و غیره و شرف الاخر، همه اتابک سعد زنگی، سعدی تخلصش از او گرفت. البته سعدی هم در عرب وجود داشت، دوتا ابوالعلاء مری رساله غفران اونجا سعدی ها را آورده. خیلی طبیعی است همام تبریزی ایشون می نویسه قرن 7 و 8 هجری از غزل سرایان نامدار فارسیگوی که اشعار فارسی او همسط سعدی دانستن، سهل ممتنه گوه اونم. او چند پهلویات شعری به زبان آذری قدیم پهلوی نیز دارد. بعد از اسلام جز 3 زبان اداری عربی، فارسی، ترکی، دوست عزیز برای دانشتون، بقیه زبانهایی که گاه ربط تاریخی به هم چندان نداشتند ممکن بود از یک گروه زبانی حساب بشن، آلمانی و فارسی مثلا، آلبانی و فارسی یا فرانسه، همدیگه رو اصلا نمی فهمن، اما جزء زبانهای تحلیلی یا هندوروپایی هست. بقیه زبانها که گاه ربط چندانی به هم نداشتن همه را با علامت جمع عربی الفته پهلویات، چون عرب په نداره پهلوی رو فهلوی کرده، الفته رو آخرش گذاشته، همه را فهلویات میگفتن. سعدی در شعر مثلثا، البته فروغی بگم حق باز، نوشته اشعاری به پهلوی داشت، چون معنای آن را نفهمیدیم ننوشتیم. مثلثات از دست محمد علی فروغی در رفته. چرا؟ برای که سعدی قدرتشو نشون بده یک بیت به عربی اول، دوم یک بیت به فارسی همونو، و سوم به پهلوی گفته، زبان مادریش. زنده یاد دکتر خانلری هم در نوشته ای می نویسه حافظ و سعدی که این اشعار ملمع مثلا پهلوی نشون میده، در بازار و خانه به آن لهجه، ایشون جز فارسی همه رو لهجه می نویسه، به اون لهجه صحبت میکردن، لهجه نبود، اونم زبان بود. اون زبان لحجه های مختلف میتونه داشته باشه و به اون لحجه صحبت میکردن، شعر را به زبان فاخر فارسی گفتن. نقل قول عین سخن دکتر ناتل خانلری، رئیس فرهنگستان ایران. سعدی در شعر مثلثات من می نویسم و حافظ هم در غزل ملمعی به پهلوی شیرازی که با مال تبریز خیلی فرق داره، یا مال فرض بفرمایید اون موقع اصفهان خیلی فرق داره، که یادگار منطقی پارسی باستان میتوان محسوب داشت چون مال شیرازه، هخامنشیام اونجا بودن، این یادگار اون زبان میتونه باشه. بله دوباره میخونم. سعدی در شعر مثلثات و حافظم در غزل ملمعی، یعنی سه تا زبان با هم، عربی و فارسی و پهلوی، به پهلوی شیرازی که یادگار منطقی پارسی باستان میتوان محسوب داشت، اینو من میگم، غزلی به سه زبان عربی، فارسی و پهلوی دارند، هم حافظ هم مثلثات سعدی. در حافظ به شماره 400 در انترنت 38 با مطلع سبت سلمی به صدقی ها فعادی و روحی کل یوم لی ینادی، این آغاز شعر حافظه. نگارا بر من بیدل، من آوردم اونو فقط مال حافظو، ببخشای و واصلنی علا رغم الاعادی، حبیبا در غم سودای عشقت توکلنا علا رب العبادی، امن انکرتنی من عشق ان عشق رب سلمی، آیا منو از عشق سلم نهی میکنی؟ یه پسری بوده، تزول آن روی نحکو به وادی، پهلویه. همه اینها را من معنیشو دارم، که همچون مت به بودن دل و ای ره، غریق العشق فی البحر الودادی، به پیماچان غرامت بسپری من، پیماچان کسانی در خانگاه چیز میکردن، در یه پاوا میستادن دستشم میگفتن تا مرشد ببخشه، به اون اشاره میکنه. ازت یک وی روشتی از امادی، غم این دل به واتت خورد ناچار، و غرنه او بنی انچت نشادی، دل حافظ شدن در چین زلفت، به لیل و مطلعون والله و هادی، که اینها با پهلویات امام خانایی ندارد دوست عزیز. مال سعدی رم به مثلثاتش رجوع کنید، نمیخونه. اوحدی مراغی 7 و 8 هجری مراغی، صاحب مثنوی فارسی جام جم. شمس تبریزی قرن 7 هجری، مرشد استاد مولانا، مرشد که مقالات او به زبان فارسی ساده و روان به نگارش در آمده است. لطفا توجه کنید که در مورد دیوان شمس تبریزی که توسط مولوی سروده شده صحبت نمی کنم. بله من مقالات رو خوندم، الان توضیح میدم شما اشتباه میکنید در مورد مقالات، چون از استاد سلطان قرایی بازخوانی کردم یاد گرفتم، صحبت نمی کنم، بلکه در مورد مقالات نوشته شده به دست شمس تبریزی صحبت می کنم. به دست شمس نوشته نشده دوست عزیز آقای سیامک علوی، الان توضیح میدم. به خط داییم گفت به خطا نام آن را مقالات شمس تبریزی گذاشتن آقای جعفر سلطان قرایی، و شما آن را به خطا و بدون سند نوشته شده به دست خود شمس تبریزی قلم داد کردید، در حالی که به قول دایی و استادم آقای جعفر سلطان قرایی نام ادبی و درست آن با الف امالی است. امالی متنهایی است که گوینده از شخص بسیار مهمی است، سوالاتی از او می شود، در عمالی سوالها را نمی نویسند و تنها جواب آن شخص بزرگ یعنی شمس را می نویسند. شما باید با حس تشخیص بدید، دایم تشخیص می داد که این جواب کدوم سوال بود، کجا تموم شد. باید با دقت، البته دایم متاسفانه اون موقع من هوشم سر جاش نبود که اون شاهدهایی که می گفت در کنار اون مقالات می نوشتم که ننوشتم. بله، باید با دقت تشخیص داد که چه بخش جواب چه سوالی است. من مقالات یا امالی به قول داییم شمس تبریزی را پیش دایی و استادم خواندم، مرتب از مثنوی و دیوان شمس شاهد نقل می کرد و در پایان گفتند مولانا مایانه بردان آلب، مولوی مایه را از امالی شمس گرفته است. از جمله اون شعر زانو تا زانو اون یادمه، همه اونا رو به صورت نقص شمس نقل کرده، مولانا به شعر کشید. طبیعی است که شمس در خانقاه مولوی بلخی به زبان رابطه ها فارسی، مولوی هم شعرها رو به فارسی میخوند، شعر البته ترکی هم میدونست، ترکی به اصطلاح خارزمی که شمس اونو نمیدونست و یونانی هم گویا میدونست. موقع تشییع مولانا یونانی ها هم اومدن، یعنی اون موقع هنوز وجود داشتن. بله، یعنی رومی هایی که یونانی حرف میزد، یونانی زبان بودن. بله، شمس در خانگاه مولانای بلخی به زبان فارسی حرف میزند، زیرا زبان خانگاه در آن زمان به سبب مولانا فارسی بود. نیز ترکی خارزمی مولانا با شعر آذربایجانی، با ترکی آذربایجانی تبریز که شمس آن را منطقم میدانست متفاوت بود. مثال، مولوی در توصیف زیبایی ترکان نام خدای ترکی خارزمی را بیان می کند که با اصطلاح ترکی تبریزی و آذربایجانیان به کلی متفاوت است. ما میگیم تاری و تانری، مولوی تنگری آورده، ترک توی. مولوی به سبب نزدیکی بلخ به هند فارسی را هندی میگه، ترک توی، ز هندوان صورت ترک کم طلب، زان که نداد هند را صورت ترک تنگری، یعنی خدا. در ترکیه آذربایجانی تانری و تاری میگوییم، ولی اصل آن تنگری یعنی خدای آسمان شمنیزم است، در ترکیه خارزمی باقی مانده بود. هومل و میرچا ایلیاده در تاریخ اندیشه های دینی نشان دادند که تنگری ترکی مأخوذ از دینگر خدای آسمان سومری است. جلال الدین مولانا که متولد بلخ افغانستان بود، از مادر خوارزمشاهی و پدر بلخی متولد شده. چون زبان بازی او با کودکان بلخ فارسی دری بود و چنان که اشاره کردم او به سبب نزدیکی بلخ به هند آن زبان را هندو می نامد، زبان بازی برای کودک، این بر از پسر بچه های من روشن شد، از زبان مادریش که ترکیه خارزمیه مهمتره. اگر این دو یکی باشه ما تشخیص نمیدیم، ولی خود مولانا با وجود درودن اشعار به فارسی، زبان پدر و زبان بازیش با کودکان بلخ، به مادرش افتخار میکرد. در گونیه خطاب به اهالی گونیه میگوید بیگانه نخوانید مرا از این کویم، در شهر، در دیوان شمسه، در شهر شما خانه خود میجویم، هندو نیم. به پدرش شبیه بود، ارچند که هندو رویم، اصلم ترک است اگرچه هندو گویم. سانسکریت که نمیگه، فارسی رو هندو میگه. نظامی هم میگه که دولت ترکان چو بلند، پیرزنی را ستمی در گرفت، دولت ترکان چو بلندی گرفت، مملکت از داد پسندی گرفت، چون که تو بیدادگری پروری، ترک نی، هندوی غارتگری. نیازی به تفسیر ندارد. در ضمن در ترکیه از مولانا اشعار ترکی و نیز یونانی یافت شده است. یک نمونه مهم قطعه 22 بیتی به زبان ترکی است که نخستین بار آقای حسن علی یوجل آن را در مجموعه ترجمه رباعیات مولانا منتشر کرد که مولانا به خط خود نوشته است. پژوهش دانشگاهی جدید نیز همین قطعه را با عنوان لیکاتی بیهی در رابطه با مولانا نوشته است. من همینجا چیز میکنم، در برخی نسخه های دیوان شمس اجازه بدید. بله تموم میشه. در برخی نسخه های دیوان شمس ابیاتی وجود دارد که به زبان یونانی رایج در آناتولی قرن هفتم هجری بوده است. برای نمونه در غزل شماره 2264 دیوان شمس در میان ابیات فارسی چند گاه چند عبارت یونانی که مولانا آن را رومی می نامد دیده می شود. این اشعار معمولا کاملا یونانی نیستند، بلکه ابیات فارسی با قطعات یونانی در هم آمیختند، یعنی ملمع هستند و حتی واژه های ترکی نیست در آنها دیده می شود. در همین جا خطیب تبریزی رسیدم. شب و روز عزیزان به خیر باد. ممنون آقای سعید بهبهانی و سرکار خانم بهبهانی گرامی.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

سه اتفاق خیلی مهمه برای زبان فارسی. اولین و اقدام بسیار مهم اقدام یعقوب لیث بود، چون در تاریخ سیستان اومده وقتی که شاعران اونو به زبان عربی متن کردن، گفت آنچه من در نیابم چرا باید گفت، توجه که از اون زبان شاعرها به فارسی شعر گفتن. خب این خیلی اقدام مهمه، چون از طرف یک حکومت در واقع مهر زیر زبان فارسی زده شد، زبان فارسی جای زبان عربی رو در شاعری گرفت. اقدام دوم اقدام سامانیان بود، وقتی که کتاب تفسیر طبری رو که به قرآن بود به فارسی ترجمه کردم، این کار ساده ای نبود، باید علمای ماورالنهر رو می آوردن و از اونا فتوا می گرفتن، چون بر طبق عقاید مسلمانان اعراب قرآن قابل ترجمه و تفسیر، اون رو باید به زبان اصلی عربی باید یاد گرفت و به عربی خوند. ولی خب اینجا این تابو شکسته شد. این دومین اقدام بود. و اقدام سوم اقدام فردوسی بود، یعنی بعد از شاهنامه در واقع هر کسی که میخواست شعر بگی، هر کسی که میخواست تاریخ بگی بنویسی، تاریخ نویسی کنه، هر کسی که میخواست نقاشی کنه، هر کسی که میخواست نقالی کنه، توجه بود تمام ابعاد زندگی ما نیازمند به شاهنامه بود. و اگه زبان ما عربی شده بود، خب ما هم دیگه ایرانی نمیگفتن، که میگفتن عرب دیگه، مگه شمال آفریقا بعد اینکه زبانشون عربی شد دیگه کسی نمیگفت به اونا مصری یا تونسی، همه عرب شدن، ما هم عرب میشیم. بنابراین ما ملیت خودمونو مدیون زبان فارسی هستیم.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا مملکت عزیز و زیبایمان ایران زیبا. متاثریم از فشار روانی، اجتماعی و اقتصادی که همواره بر روی شماست، اما من و شما با همه میدونیم که ما نمیتونیم تا ابد کشته و زخمی و زندانی بدیم و جمهوری اسلامی هر دفعه خودش رو چارج بکنه، رینیو بکنه و دوباره برگرده. باید یک بار این ننگ رو از پیشانیمون پاک بکنیم و این بار درسته آخرشه، اما آخرش ممکنه سخت‌تر باشه، اما ما مجبور به انجام دادنش هستیم و مطمئن هستیم، باور داریم که انجام میشه. فقط باید به هم کمک کنیم، روحیه بدیم، محکم بایستیم تا این قسمت آخر هم تمام بشه. البته هفته پرماجرایی داشتیم در برنامه امروز، همونجور که تایتل رو دیدیم، درباره تورنتو، کنکوردیا، شاهزاده رضا پهلوی، آقای پزشکیان، دولت اسرائیل، دولت امریکا و مسائلی که در جریان هست، حمله به یهودیان و غیره صحبت خواهیم کرد. امشب در خدمت دو بانوی گرامی هستیم. بانو شهره نظر عزیز، بفرمایید به مردم درود بگید.
1: درود بر شما و درود بر همه مخاطبین شما هستم.
0: سپاسگزارم. و همینجور برای اولین بار در خدمت خانم دکتر فروغ کنعانی، بفرمایید خانم دکتر به مردم درود بگید.
2: بر شما خانم نظر، همکاران نازنینتون و همینطور همیهنانم در هر کجای دنیا که هستید، بسیار خوشبختم که این افتخار رو دارم امروز میتونم در خدمتتون باشم.
0: بسیار سپاسگزارم. بدون فوت وقت، به خاطر تجمیع جهاتی که باید در موردشون صحبت بشه، میریم سراغ پرسش هایی که از شما مهمانان گرامی خواهیم کرد، برای اینکه شاید برای مردم راهگشا بشه. بانو نظر گرامی، هفته پیش شاهزاده رضا پهلوی در تورنتو بودن و خب چیزی که از دور به نظر اومد، بسیار پذیرشه، چه از نظر ایرانی ها چه از نظر کانادا، بسیار عالی بود. از پارلمان در اونجا بودن و پلیس و نیروی امنیتی بسیار خوب مراسم رو برگزار کرد و خب دیروز هم در کنکوردیا. حالا قبل از کنکوردیا و امریکا و سازمان ملل، در مورد تورنتو

0: وارو و استثنایی رو، حالا دلیل استثنایی بودنش رو هم خدمتتون عرض میکنم، از نزدیک تجربه کردم. و این از نزدیک تجربه کردن شنیدن که بود مانند دیدن. دیدار شماها از صحنه بود و دیدار من از پشت صحنه بود، یعنی آنچه که در تورنتو در جریان بود و آنچه که مجاهدین خلق چپ ورشکسته به تقصیر و بسیاران دیگری سعی در بلبشوی این مهم داشته. این جریان حتی به حتما شما به هر حال در گروه های مختلفی آگاه هم که تشریف دارین میدونین که حتی در رابطه با بلیت اونجا، زمان اونجا، حضور در اونجا، یعنی ساکت نمیشینن، بالاخص مجاهدین. من توپ هم رو پر کردم برای مجاهدین، برای اینکه تصور میکنم که آنچه که بر اپوزیسیون ما میگذرد و آنچه که در ایران ما میگذرد و آنچه که اهرم بازدارنده این تصمیم نهایی مردم ایران نیست بلکه دول خارجی است، این بیعتی است که از روز نخست مجاهدین و بسیاری از نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران با هم داشتند و الان حتما از امروز تا همیشه باید این رو یادمون باشه که اینها در درون نظام حضور داشتند. رجوی از ایران رفت پاریس، دختر آقای بنی صدر رو گرفت، ولی سایه حرکتی رو که جهان برای ما تدارک دیده بود با خنده داره ولی با همسر اختیار کردن آقای رجوی تغییر نکرد، میبخشید، یعنی یه مقداری هم کمدی جریان ما. بعضی هم که خب میدونین تازه جریان رو دنبال کننده هستن، بعضی ها تازه پیوسته هستن، ولی خب یه قدری ماهایی که خصوصا دست اندر کار رسانه بودیم پرونده این دوستان تازه حتی پادشاهی شده رو هم از نزدیک و دور داریم. بسیارانی به ایشون میگفتن تا دیروز رضا پهلوی و امروز ایشون رو شاهزاده یا رضا شاه دوم خطاب میکنند. البته هر نامی که به او بدند ما میدانیم که رضا شاه رضا شاه دومه و آن که ناجی فردای ایران ما هست رضا شاه دومه. اون شب شب رضا شاه نبود، اون شب شب حقیقت مردم بود، اون شب شبی بود که نتوانستند با تمام دستاندازی هایی که سعی کردند به وجود بیارن، یک پارچه، من فقط به شما بگم یک پارچه جاوید شاه رو از جای جای سالن با هر سنی که اینها داشتن، با هر پوزی که اینها داشتن، جوان و پیر فریاد می زدن و این فریادی بود که به نمایندگی از مردم درون ایران می زدن.
1: سپاسگزارم از شما. البته ما به زعم شما و درست میگین از دور شاهد بودیم، اما من فکر کنم خود شاهزاده گرا هم دادن، گفتن این شعارا عملی میشه در ایران سالهای
0: بسیار آید. اون جملهشون به نظر من زیباترین اشاره ای بود که کامل برای همه مشروط بتون شد.
1: دقیقا. بانو کلانی گرامی، در همین مورد اگر موردی داشتین بفرمایید. و ضمن این که موردی پیش اومد دیروز که ایرانی ها رو گسیل کرد جمعیتشون رو به طرف ایران اینترنشنال بابت گزارشی که از مجاهدین گرفته شد و خیلی پرتمطراق این خانم مرزی گفتن که تا چش کار میکنه پرچم شیر خورشیده و مجاهدین هستن و خیلی با آب و تاب صحبت شد در موردش. به باور شما این تقابل مدت ها بود صحبتی ازشون، صحبتی بود ولی حرکتی به این صورت ازشون نمیدیدیم، این تقابل وجود شاهزاده در تورنتو با اون جمعیت و اون پذیرایی و هفته بعدش چند روز بعدش در کنکوردیا و سازمان ملل و غیره، آیا این تقابل مفهومی میتونه داشته باشه؟
2: من اجازه بدین اول بپرسم موضوع چیه؟ پرچم شیر و خورشید مجاهدین رو گفتن پرچم شیر و
1: خورشید؟ بله، اونجا یه تجمع بسیار بزرگی بود، همان زرد پوشیده بودن و خبرنگار ایران اینترنشنال بسیار پروموت پرتمطراقی کرد از این ماجرا.

0: عجب عجب.
1: و
0: خب
1: توهم
0: این
1: داشتیم
0: الان یه
1: خانم
0: نکته
1: کنعانی
0: جالب.
1: در مقام یک شخصیت سیاسی حتما این خبر رو دنبال کرده باشه،
0: نه
1: چون
0: ندیدم،
1: خبر
0: خیلی
1: اول
0: واقعیتش
1: و تیتر اول اخبار بود.
0: به سوشال مدیا واقعیتش از دیروز من نرسیدم. واقعیتش ما درگیری یک پرونده دیگر رو داریم و خاطر همینم الان خانم نظافر دیدن که من تا قبل برنامه پای تلفن بودم. راستش رو بگم خب ببینید، واقعیتش اینه که من قبلا با، البته این قبلا که میگم حدود مثلا زمان شروع انقلاب زن زندگی آزادی، در مورد مجاهدین یک بار با تیمی که حالا پذیرنده مهمان بودن در ایران اینترنشنال صحبت کردیم که فازتون واقعا چیه. اون زمان کارمندی که با من صحبت کرد الان دیگه اونجا کار نمیکنه و به من گفتش که ما در واقع این پالیتیکی که داریم، پالیسی که داریم، در واقع این سیاستی که در پیش گرفته این مجموعه این هست که هر کس که علیه جمهوری اسلامی اعتراض میکنه رو پوشش بدن. به مراتب من میدونم البته بارها و بارها در مورد مجاهدین و تجزیه طلبان چه در فضای مجازی اگر نگاه کنید با بیرحمی تمام انتقاد شده و بسیار هم به نظر من کار درستیه، چون در مورد خط قرمز ها که ما شوخی نداریم. و در مورد مجاهدین هم اینجوری که من متوجه شده بودم خیلی کمتر صحبت میشد، متها صفر نشد. اینطور هم که باز ما بررسی کردیم متوجه شدیم که گویا مجاهدین میدونید که متاسفانه از بهترین لابی کننده ها هستن، یعنی درست پا به پای جمهوری اسلامی. الان دیدید خانم نظر یک توضیح مفصل و درستی دادن که مجاهدین واقعا اون روی سکه جمهوری اسلامی هستن. و خانم نظافت، من این رو با اثبات بهتون میگم، اتفاقا در همین سازمان ملل که یک اتفاق خیلی جالبی افتاد که من متوجه شدم چرا این دو دارن پاس گل به هم میدن. و بعد در اونجا بود که ما متوجه شدیم که اینها لابی میکنن و مدام اینها رو شکایت میکنن ازشون، مدام تحت فشار میگذارنشون که اینها ما رو سانسور میکنن، حذف میکنن، اجازه ندارن، گویا یک چنین رفتارهایی کرده بود. به هر حال اینکه یک خبرنگار ممکنه تمایلاتی به مجاهدین داشته باشه یا منتفع باشه از این قضیه، نه شما میتونید انکار کنید نه من میتونم انکار کنم. میدونید همه چیز در دنیای سیاست به خصوص در رسانه پیش میاد. ما چیزهایی دیدیم که واقعا آدمیزاد حتی شاخ رو سرش سبز میشه، چه برسه به تعجب. اصلا نمیدونم این خبرنگار واقعا چی فکر کرده، شاید نفی براش داره، حالا خیلی چیز، شاید هم فکر کرده که داره مثلا بی‌طرفی میکنه، ولی نمیدونم، باید بدونیم کدوم خبرنگار بوده. چون یک سری
1: البته
0: خبرنگار دارن که اصلا ایرانی نیستن. اونایی که اصلا ایرانی نیستن خب اسم ممکنه به
1: ایشون
0: ایران
1: کاملا
0: نداشتن.
1: ایرانیه و این
0: نه
1: که
0: ایشون افغانی هستن بانو،
1: بله
0: ایشون افغانی هستن
1: ولی خیلی فارسی رو خوب صحبت میکنن. و ضمن این که من میخوام، البته بانو نظر اینجا پیشکسوت هستم و میتونم منو تایید یا که تکذیب کنن، ما در مورد یه رسانه نمیتونیم به یه خبرنگار بسنده بکنیم، چون برنامه ها پس از تایید میره روی ایر. یعنی من به عنوان اگر وابسته به رسانه باشم برای خبرنگاری، صرف تصمیم من نیست که روی ایر پخش میشه، به خاطر همین میشه که به کل شبکه تاخت در این مورد. حالا شما چون این خبر رو ندیدین از این میگذریم، من از شما میخوام که در مورد صحبت های پزشکیان در سازمان ملل اگر صحبتی داریم بفرمایید، نقدی، و اینکه چه احساسی به عنوان یک ایرانی به تک تک ما دست میده از اینکه رئیس جمهورمون در سازمان ملل چه میگه.
0: رئیس جمهور ما نیست خانم نظام، رئیس جمهور جمهوری اسلامی،
1: جمهوری اسلامی باریکلا،
0: دون شان شما، دون شان هموطنان ما و دون شان همیهنان و ایرانیانه که یک آدمی که دستش تا گردن در خونه دیگه، در آرنج هم گذشته، اون هم یک چنین جنایت کثیفی در دیما، جنایت علیه بشریت با این وقاحت، اینو ما اسمش رو بگذاریم رئیس جمهور ما. متاسفانه از بخت بعد و شاید هم یه مقدار بی سیاستی نسل قبله که حالا ما در وضعیتی گرفتار شدیم که هر واقعا حاکمیت دیگه بود بایستی خیلی زودتر از اینها شرش رو از سر ایران و منطقه و جهان کم میکردیم. منتها اینها اینقدر نانجیبند و اینقدر بی پرنسیپ هستن، به هیچ چیزی پایبند نیستن و برای موندن همه کار میکنن. شما در تاریخش رو نگاه کنید، فرزند کشی دارن، همسر کشی دارن، پدر کشی دارن، بچه کشی دارن. چه دو روز پیش سالگرد حاجی زاده ها بود و من هنوز هم خدا شاهده نمیتونم به عکس کارون حاجی زاده نگاه کنم، به خصوص با اون توصیفی که از جنازه این بچه بعد از مرگ هست، بعد از اینکه کشته شدن پدرش رو دیده و بعد اون روشی که سلاخی شده با حاکمیتی که اینو در گذشتش داره. برای من واقعیتش خیلی همون سوالهایی که حتی در ایران بودم هم خجالت آور بود که میشناسنم می پاسپورتم علامت جمهوری اسلامی بود. تصور خدای من اگه میخوام برم یه کشور دیگه باید ساعت ها وقت بگذارم در صف کنسول ها یا سفارت هاشون بابت اینکه فقط حاکمم آخونده، حاکمیت ملت کشور من، ملت شریف و نازنین من دست آخونده. این کم خجالتی نیست، این کم منتها نمیخوام از بحث مجاهدین در بیام به خاطر اینکه یک بحث خیلی مهم در موردشون اینه که من بهتون گفتم میتونم با مثال در مورد سازمان ملل بگم که اینا چرا روی دیگر سکه جمهوری اسلامی هستن. ما یک چیز اتفاق خیلی جالب رو در این سخنرانی ها دیدیم. پزشکیان که اومد، اگر پزشکیان سخنرانیش رو عوض نمی‌کرد و این مقدار تون صحبت نمی‌کرد که با تو همون آمریکا پناهندگی درخواست می‌کرد، اصلا نمی‌تونست برگرده ایران، نرسیده می‌کشتنش. اما مهم‌ترین شاید سخنرانی اونجا سخنرانی دانیال ایوازی بود. دانیال ایوازی کمتر از چند هفته است که پاش به اروپا رسیده و با تمام توان اونجا ایستاد با زبانی که من و شما هم میدونیم در واقع زبان مادریش که نیست، طفل معصوم، منتها تمام سعیش رو کرد که برسونه جنایت رو، صدای ما بود، اسم از شاهزاده ما آورد و این بسیار بسیار مسئله مهمیه. اما یک اتفاق خیلی مهم این بود که دلیگیشن جمهوری اسلامی پرید وسط حرفش، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل. چرا میگم این بحث مهمیه؟ کسانی که در سازمان ملل رفت آمد میکنن میدونن که قبلا این اتفاق هرگز نیفتاده بود به این ترتیب. جمهوری اسلامی چی کار میکنه؟ جمهوری اسلامی همیشه اگر میخواد اهمیت موضوع رو نشون بده، شاید باورتون نشه، اگه بخواد اهمیت موضوع رو نشون بده میپره تو حرف کسی که داره صحبت میکنه. برگردیم به سال 2024 ماه اواخر ماه اسفند، نزدیک عید نوروز بود و این فکت فایند میشن اگر یادتون باشه در مورد جنایت‌های جمهوری اسلامی تشکیل شده بود. خانم سارا حسین اون جلسه در ژنو رو تشکیل دادن. انصافا فعالان ایرانی خیلی خوب عمل کردن، آسیب دیده های چشمی که خب شاهدان زنده بودن، خانواده ها رو، آسیب دیده های دست و بدن رو، تجاوز شدگان رو، زن و مرد رو جمع کردن و ما اونجا حدودا 7-8 تا شاهد زنده داشتیم که قیام کردن و به عنوان شاهد در واقع گواهی دادن. با این که این بچه ها حقانیتشون اثبات شده بود و دیگه دنیا دیده بود فیلم های شلیک به اینا رو، روایت هاشون رو، منتها وقتی که صحبت میکردن دلیگیشن جمهوری اسلامی سکوت میکردن، انگار که اینا اصلا وجود نداره. میدونید کجا صداشو در میآورد، کجا میپرید وسط حرف که نشون بده که این خیلی حرفش مهمه. حالا این حرف مهمی هم زده نمیشد. مجاهد، این اولین بار بود و چون اسم شاهزاده رضا پهلوی اومد، دلیگیشن مجبور شد این سیاه‌بازی رو بشکونه. نماینده جمهوری اسلامی این سیاه‌بازی، این تئاتر مسخره رو که فقط در برابر مجاهدین اعتراض کنه که به دنیا بگه که این فقط اپوزیسیون منه. اگر میخواین یک اپوزیسیون واقعی ببینید تو این جمع، بقیه رو من جدی نمیگیرم. متأ اسمش از اون زمان میدونید که با وجود محبوبیت، متأ هنوز انگار مردم یه مقدار تعارف داشتن در مورد بردن نام شاهزاده، در مورد گذاشتن اسم یک آلترناتیو روی فردا ایران. به هر حال بلوغ سیاسی برای همه در دوره های سیاسی با تجربه اتفاق میفته. الان دیگه همه میدونن که این به جای اینکه به ماها بگن نمیدونم سلطنت طلب و از این لفاظی های بیخود، باید قبول کنن که ایران یک راه حل داره. بله، راه حل سلبیش نه به جمهوری اسلامی بود، راه حل ایجابیش چه کسی به جای جمهوری اسلامیه؟ و این تنها کسیه که در واقع میتونه بگه من نه از جمهوری اسلامی آمدم، نه جمهوری اسلامی من آورده سر کار. من همون جاییم که در 180 درجه اختلاف وجودی با جمهوری اسلامی هستم. فقط شخصت است که میتونه این حرف رو بزنه، فقط شخص رضا پهلوی. هیچ احدی دیگه نمیتونه با این قاطعیت توی فضای اپوزیسیون، توی فضای سیاسی بگه که من هرگز نگذشته با اینها مشترک داشتم و نه در روی کار اومدن نه 57 بوده. هیچ نمیشه بهش گفت و حتی نمیشه اصلا هیچ چیز رو هم بهش منتسب کرد. زیر سن قانونی از ایران خارج شده. حتی در این بحثی که هستی که من فکر میکنم این صدایی که اونجا بلند شد و بعد هم این وادار به سکوت کردن نماینده جمهوری اسلامی در سازمان من، این اتفاق خیلی خوبی برای من بسیار لذت بخش بود که میزن یک جوان ایرانی میره، هم میگه چی نمیخواد، هم میگه چی میخواد و میگه کیو ما در واقع میخواییم و صدا میزنیم. این بسیار مهم بود. اینو ازش ساده نگذار.
1: سپاسگزارم از شما. بانو نظر گرامی، همونجور که گفتیم در پرسش گذشته، میخوام اینو بدونم که هم اون پرسشو دارم، همین که ببینین جهان دو تا تصویر رو همزمان دید، در دنیای مجازی هم گذاشته شد که یک جا مسعود پزشکیان داره از حقوق جمهوری اسلامی دفاع میکنه و میگه، یک جا شاهزاده رضا پهلوی از حقوق مردم ایران میگه. این تقابل و همزمانی آیا خودش در بطن خودش مفهوم خاصی داره به باور شما نسبت به سیاست های امریکا و سازمان ملل و کلن جهان؟ و آیا باز این حرکت مجاهدین هم میتونه مفهومی داشته باشه یا این تقابل همزمانی ها اتفاقیه؟
2: ببینید، هیچ چیزی حداقل در این روزها اتفاقی نیست. همه چیز برنامه ریزی شده است. نتیجتاً اجازه بدین که بنده برخلاف دوستان، کلن من به سازمان مللی باور ندارم. سازمان ملل از نقطه نظر من و باورمندانی از دست من زمانی قد علم میکنه که جنازه روی زمینه. شما کدوم کشور، من در ارتباط با ایران صحبت نمی کنم که بگن ما سلطنت طلب که نه، طرفدار پادشاهی هستیم و چون ما میهن پرست هستیم با تعصب داریم نگاه میکنیم. نه، بوسنیا رو یادتون هست؟ اوکراین رو یادتون هست؟ سوریه رو یادتون هست؟ خب اینا کی اومدن به اینا کمک کردن؟ وقتی که نقشه گلوبالیستا انجام شد، جنازه ها دراز شد، تمام اون فروش اسلحه هایی که باید مصرف می شد مصرف شد، بعد اومدن گفتن چه اتفاقی داره می افته. اما از اونجایی که پرسیدین چه تصویری رو من دیدم از نقطه نظر تصویر پزشکیان یا علیحضرت رضا شاه دوم یا مجاهدین، باید خدمت شما عرض بکنم که هیچ کدوم از اینها، یعنی این دو، چون برای من حقیقت ندارن، بازیاشونم بازی نیست، بازیاشونم اتفاقی نیست، بازیاشون نقشه های از پیش ریخته است. دقیقاً آنچه رو که در صحن سازمان ملل و خارج از صحن سازمان ملل در جلوی اونجا قرار بود انجام بشه، اینها برنامه ریزی شده است، اتفاقی نیست. اون خانم هم، خب خانم کنعانی گویا ندیدند، اون خانم هم اصلا هنرپیشه اول بوده خانم حسینی، یعنی دقیقا این یک پروژه‌ای که میرفتن توی سازمان ملل، میمدن بیرون، خانم حسینی پرچما زرد، مجاهدین، یعنی اینا کاملا تمام زور آخرشون را، همونطور که جونشون داشت به لب می اومد تو تورنتو، و خیلی هاشون هم شناسایی شده یه کسانی هستن که خب به هر حال داریم کار سیاسی می کنیم که دیگه به اون حلقه ها و دایره ها خیلی نزدیک بودن. باید خدمت شما عرض بکنم که بازی آخره، هیچ چیزی اتفاقی نیست خانم نظام‌پر، هیچ چیزی، همه چیز، یعنی شاهزاده رضا پهلوی تشریف میبرن تورنتو، از پیش خبر فرداش میشه آزادی یه، اصلا دوست ندارم این اسم رو ببرم، یه شخصیتی از زندان اومد بیرون، رو نمایی شد، یه دفعه عکسای نرگس محمدی تق تق تق تق تق تق اومد بیرون. نرگس محمدی که همین کسایی که تحلیلگر سیاسی هستن تو پریروز تو برنامه های تمام، یعنی ما یادمون که نمیره که ما برخلاف کسانی که پول گرفتن حرف زدن، ما جان دادیم و ماندیم که تو دهان اینها بزنیم که شما تا دیروز پشتیبان نرگس محمدی بودین، پشتیبان فائزه رفسنجانی بودین با بیشرافتی تمام. شاهزاده رضا پهلوی جایی ایستاده که حقیقت وجود اونه، جایی صحبت میکنه، کلاهی براش برداشته میشه که برای حقیقت وجود اون این کارو میکنن. هیچ وقت بازی نکرد، هرگز برخلاف مصالح مردم و هرگز برخلاف حتی باور کسانی که بر اون نظامی که هم باوران من باور داشتند، هرگز و هرگز پای فشاری نکرد. این حرکت رو تبدیل به یک پروسه کرد که باور کنند آنچه رو که خواهان ایران فرداست، ایران آزاده و این وحشت از پادشاهی و این بیشرافتی که بسیاری از همین تحلیلگران، رسانه ها، منفردین سیاسی تازه به دوران رسیده یه دفعه با چتر آزاد اومدن وسط اپوزیسیون. منتها خب همه فیلم ها هست، صداهاتون هم هست، ما که مثل پدر بزرگوارمون بخشنده هستیم، پدر ما میبخشید. یادتون هست دادگاه هایی رو که تشکیل میدادن، حتی کسانی رو که پسرش رو میخواستند ترور کنن، خودش رو میخواستن، همسرش رو، میبخشید. ما هم سر سفره پادشاه بزرگ شدیم، میبخشیم. ولی برین ته صف، برین ته صف.
1: سپاسگزارم از شما و البته در مورد تجمع مجاهدین که فرمودن حتی تنظیم شده بود که همیشه تو تجمعات شعارها به زور به گوش میرسه، تنظیم شده بود روی خانمی اول صف که حتما بگه نه شاه میخواییم نه شیخ میخواییم، و این به روشنی حتی صدا تنظیم شده، صدای محیط گرفته شده کامل پخش بشه. البته من باید خدمت بینندگان عزیز بگم که این حاشیه سازی یا به عبارتی دشمنگرایی خیلی زیاد شده، حتی در مورد سازمان ها، در مورد اشخاص. ما در لندن الان داریم میبینیم، در مورد خود من، در مورد دوستان، هر کس به هر طریقی که وسط میدونه، الان این دشمنی ها زیاد شده. ولی این همیشه بازی جمهوری اسلامی بوده، لطفاً همه محکم سر جاشون بشینن. جمهوری اسلامی همیشه به شکل خود ما در میان ما رسوخ میکنه و خود ما رو سعی میکنه به جون ما بندازه، ولی این بار واقعا هیچ کدوم از این کاراشون کار نمیکنه، خبرشون کمتر از چند ساعت میمیره و حواشی درست نمیشه. خانم دکتر فروغ کنعانی عزیز، سخنرانی ترامپ رو چه جوری میبینین؟ و بزرگترین نکته که داشت این که جمهوری اسلامی هی ادعا میکنه که باید طاقت بیاریم تا انتخابات امریکا، با یه پوزخند گفتش که من نمیدونم چرا منتظرم، چون من دیگه انتخاب نخواهم شد، من کارم کردم، من دیگه رئیس جمهور امریکا نمیشم، این انتظار برای چیه؟ ولی باز هم تو سخنرانی اون جریان به نعل و به میخ زدنش همواره بود که آره باید از بین ببریم یا اینکه نه با هم مذاکره کنیم. این رو تحلیلتون در این مورد رو بفرمایید لطفا.
0: این کار سختیه خانم نظام، واقعیتش من اعتراف میکنم، با اینکه کار من اصلا آنالیز همین گفتمانه، یعنی ما تحلیل میکنیم گفتمان یک سیاستمدار، کار من اینه، پایان‌نامه دکترام این بوده، فوق لیسانس دومم این بوده. در مورد ترامپ ابدا نمیتونم به راحتی بگم، تنها کاری که میتونم بکنم اینه که خدا خیرش بده، یک بابایی به اسم فرکلاف هست در اروپا، اومده یک روشی اختراع کرده، یک آنالیز سلایه انجام میده، اون به درد ما میخوره در اینجا. تحلیل اسلامش میگن کریتیکال. حالا به چه درد ما میخوره؟ ببینید کلام ترامپ رو که نگاه میکنید باید از وحشت فرار کنیم، ما ایرانیانی که مخالف جمهوری اسلامی هستیم، چون بوی، من اینو خیلی بیرون دروایسی میگم، بوی مسامحه میده، بوی صلح میده، بوی اینکه من دیگه نمیخوام پول خرج کنم میده. ولی لایه دوم اینه که ترامپ نمیتونه از خودش یک مسخره سیاسی بسازه. ممکنه بسازه، چوب تو سرش بخوره و واقعا اینقدر مبتلا به بلاهت بشه، متاسفم از این کلمه باید استفاده کنم، که واقعا بخواد برای خودش یک در واقع
1: ولی ببخشید بانو کلم میکردم، عذر میخوام میونه کلامتون. آخه درسته ترامپ همه کاره است، رئیس جمهور ابرقدرت الیبل انواع اقسام چیزهایی که میدونیم، اما یه مقام خطرناکتر و بالاستر از ترامپ داره که اونم به موازات ترامپ داره حرف میزنه و اون آقای رئیس خزانه داری امریکاست، که اگر ممکنه پیوند این دورم بفرمایید تحلیلتون.
0: دقیقا اون لایه سوم بود و خوب شد که اشاره کردید. لایه سوم دوروبری هاشن، دقیقا همینی که شما گفتید. دوروبری ها، ببینید ترامپ چیزی رو شروع کرد که توش فقط یک راه حل داره و اون اینه که برنده از ماجرا بیاد بیرون، مگر نه تنها از خودش یک مسخره میسازه بلکه امریکا رو تبدیل به یک جوک میکنه. و با توجه به تقویم اصلا بحث ایران نیست، بحث اروپا نیست
1: و بعدا در منطقه مشکلات خواهد داشت.
0: مسئله ترامپ چینه و اون نمیتونه به چین اینقدر بچگانه ببازه. بس نگاه کنید، ببینید چین در حالی که داره دست میده در همین چند ساعت الان با ترامپ، و ترامپ هم مدام داره هندونه زیر بغلش رو میذاره، از خانمش تعریف میکنه، خودش تعریف میکنه، همزمان داره جمهوری اسلامی هم حمایت میکنه. ببینید چه گردنکشی سیاسی اینجا داره اتفاق میفته، چه شاخوشونه ای دو تا کشور دارن برای هم میکشن. لایه سوم، لایه دوم اینه که از نظر سیاسی ترامپ محکوم به اینکه برنده از این میدان بیاد بیرون و در هیچ راه حل سیاسی با جمهوری اسلامی بردی برای ترامپ نیست. برای که اینا سب میکنن یکی دو سال کار این تموم شه و بعد یا با دیرتی بامب میان بیرون، با بمب، نه بمب هسته‌ای بلکه با بمب آلوده اتمی، بمبی که رادیواکتیوه، یا با اون میان بیرون و بعد خیلی اتفاقا خطرناک میشه اوضاع، چون اینا اونو میتونن به همه جا شلیک کنن، میتونن رو دوستانی که کار نظامیگری میدونن، میدونن من دارم از چی صحبت میکنم. یه خطر اونه، حداقل خطری که وجود داره. ترامپ نمیتونه این کارو بکنه، یعنی اصلا سیستم قدرت نباید بهش این اجازه رو بده، چون الان همه رو میندازه کف کار. نکته جالب دیگه هم در نظر، مثال های خودتون، انگار این خزانه داری امریکا تازه یکی بشکن زد و اینا اصلا بیدار شدن، به شدت پیگیر مثل یک پروژه. این آقا هم میدونید که در سالهای گذشته، در دهه گذشته هم خیلی بسیار تاریخچه جالبی داره توی پیگیر بودن این رئیس خزانه داری، توی پیگیر بودن بحث‌های مالی. ببینید مثلا داستانش رو با انگلستان رو نگاه کنید دیگه، میگه خیلی واقعا یکی از بوغش اونجا کشف شد. این چقدر خوب و وارد میتونه در با این بازی‌ها هم خودش پول در بیاره، هم در واقع یک سیستم رو اداره کنه. حالا اینو در ترکیب سیاست با مشاوران قوی داره وارد می‌کنه، تازه داره در واقع دوزارش میفته که من از کجای رژیم پول با 40 سال تحریم و چطور داره با این حجم پول کارو میچرخونه. یک کار مهم دیگه که کرده اینه که میگه ما داریم میریم پایین، اگر شما هم حتی گوشه که پرتون به ایران ربط داره باید در این با ما باشید. این یک کار بزرگیه که داره انجام میده. ببینید در مورد حوثی ها ترامپ قبلا به کشورهای عربی هشدارش رو داده بود، آقا این جمهوری اسلامی شر براتون درست میکنه. اینا در دیوار رو نگاه کردند و محل نگذاشتن. الان که حوثی ها حمله کردن رفتن بهش گفتن که خب دست شما رو میبوسه، گفت مگه شما با ترکیه و مگه با پاکستان قرارداد نبستین، برین بگین اونا بیان نجات بده. پاکستانی که نمیدونه خودش این وسط کجای کاره، هم با اونا قرارداد داره هم با جمهوری اسلامی ماچ و بوسه رو انداختن، نمیدونه باید چی کار کنه. قطعا هم با جمهوری اسلامی وارد جنگ نمیشه، نه با خودش نه با نیابتی هاش، یعنی عملا دست عربستان در پوست گردوه. حالا چرا این رو میکنه؟ چه فایده ای داره از دست دادن دوستی عربستان؟ این از دست دادن دوستی نیست، یک فشار دیپلماتیک برای رویای ترامپ از دوره اولش. پیمان ابراهیم
1: بله.
0: میخواد بهشون بگه که راه حل شما دوستی من به شرط امضای پیمان ابراهیم، اون وقت نه تنها منو دارید اسرائیل کن. و یک متحدی مثل اسرائیل واقعا اهمیت داره در خاورمیانه ای که یک سر قضیه جمهوری اسلامی داره به هر کسی که میتونه موشک میزنه. بحث دومی که مطرح میشه اینه که چرا آقای ترامپ باز این ادبیات احمقانه رو به کار میبره؟ خب بیاد به اینا همین رو مستقیم بگه. ببینید واقعیتش اینه که در مورد چپ ها دیگه لازم نیست من حرف بزنم، ماشاءالله خانم نظر میان و اونجوری که لایقشونه از روشون چپ ها خیلی داره دیگه، در ایالات متحده هر که هست فکر میکنم بهتر از من میدونن قدرتی که گرفتن بخش عظیمیش یک جنگ روانیه. مردم دارم راجع به روتگرس صحبت میکنم، این مینستریمی رو که قبلا میشد توش صفر و صد رو راحت دید، سیاه و سفید رو راحت دید. شما قبلا میدونید آقا کی تروریسته، کی داره بهش حمله تروریستی میشه، فقط داره دفاع میکنه. الان برای خیلی از مردمی روشن نیست. تو باورتون نشه، من هفته گذشته تو دانشگاه، نه با دانشجوهام، با استادان، با کسانی که خودشون استاد من بودن در دوران تحصیلم نشستم و ما ساعتها حرف میزدیم و آخرم اینا متوجه نمیشدن این مرز خوب و بد کجاست. و یکیشون میگفت ما بدبخت داریم میشیم، ما دیگه نمیدونیم کدوم سمت خوبه که بریم سمتش وایسی. این خیلی بحث بزرگی هست، یک بحث فلسفه سیاسی پیچیده رو باز میکنه که اروپا چرا در این بتالت مونده، نمیدونه چیکار کنه. ولی من نمیخوام وارد بشم، میخوام به اینجا برسم که ترامپ بایستی علی رغم اینکه رابطش با اسرائیل غیر قابل انکاره، باید این رو اینقدر علنی کنه. یعنی الان مهمترین چیزی که دیگه حتی سیاستمداران آمریکایی از آقای ونس بگیری تا خیلی های دیگه، یکی مثل ممدانی که حالا به هر حال از شانس بعد ما اونم وارد واس خودش وارد سیاست شده، حرف میزنن اینه که سیاست امریکا دست اسرائیل. این توته، این حرف باید اصلا زده بشه زیرش بر مبنای منافع مشترکه. اما اینکه یکی افسار اون یکی رو در دست گرفته اصلا در شأن سیاسی ایالات متحده نیست. و پرزیدنت ترامپ احتمالاً داره سعی میکنه که این رو از دهن بندازه. اینه که وقتی میبینید یک جریان 9 ساعته حضور آقای نتانیاهو در ایالات متحده خواهد بود، وارد شده 9 ساعت قرار اونجا با 5 دیدار با رهبران کشورها داشته باشه، اسمی هم از دلیگیشن امریکا نیست، نمیگه من با آمریکا یا دیدار میکنم. خوبش چیه؟ خوبش اینه که صحبت‌ها داره انجام میشه، پشت پرده داره احتمالاً کارا انجام میشه. حس من اینا هیچ کدومشون زنگ نمیزنن به من میگه خانم کرانی ما کارامون رو کردیم، شما خیالتون راحت باشه. ولی خب حدس ما، تجربه ما در این سال‌ها از مشاهده بازی‌های سیاسی اینه که احتمالاً کارها داره به روال خودش پیش میره. چیزی که منتها اینجا مطرح اینه که ترامپ میشینه روی میز، بحث خاورمیانه رو پیش میکشه، میگه با رهبران منطقه همه سران اعراب هستن، کی نیست؟ اسرائیل. این نمیشه بهش این تهمت رو، اگر اسمش رو البته بتونیم بزنیم تهمت، میشه بهش این حرف رو بزنیم تو دانش که تو داره اسرائیل هدایت میکنه. میتونه بگه من جلسه تو سازمان ملل گذاشتم اسرائیل نبوده، چی میگید شما؟ میتونستم حداقل به یک نماینده سازمان ملل بگم. دهن جدی ونس رو میبنده که معتقد بود که جنگ رو داره میدونید به صورت و طیف جدی ونس سنس طیف بسیار قوی هم هستن تو امریکا، امریکن فرست، امریکا فرست، نو میگه امریکا اول و امریکایی ها. این ایده بعدی هم نیست. حالا ما چون آمریکایی نیستیم، حالا نمیدونم شما ها شاید باشید، من که تو اروپا نشستم و ایرانی هم و این امام هم دیگه حالا آمریکا و غیر آمریکا نداره، چون به نفع بوده که اینجوری نباشه. این در تهش اگه بخواید نگاه کنید، ما هم میخواییم اول ایران باشه، مردم ما هم کف خیابان داد میزنن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. یعنی به قول معروف هرچه هست هر کسی برای وطن خودش میخواد. و چقدر این قشنگ اتفاق، چقدر همین انسانیه، چقدر اصلا این برگرفته از ذات ماست و این کرامت ما رو تضمین میکنه. چه چیزی قشنگتر از حفظ کرامت انسانی و رساندن این خیر به کشورهای دیگه؟ یعنی از کرامت ایران ما یک در واقع برای منطقه، اینجوری که ما برتریم و اینا، اصلا من بحث برتری نیست، بحث این کرامت انسانیه که میتونه منطقه رو به جای اینکه در یک حالت درجه دومی نگه داره، به در واقع اون پرستیژی که لایقش هستن برسونه. انسان انسانش فرقی میکنه. از این جهت من فکر میکنم که آقای ترامپ سخنرانیهاش بله اهمیت داره، ولی انصافا اگر بگیم یک سال و نیم دو سال به خصوص از جنگ 12 روزه به بعد نگاه کنید، ما رو دیوانه کرده با این سخنرانیهاش. حداقل من یکی که هر هفته یکی دو بار اقلکن از دست یکی دو تا از این جملات عجیب و غریب این سکته میکنم، بعد تا درمان میایم بشیم میبینیم دوباره مرحله بعدی. منتها یک دوستی از ایران واقعا زنده باشن و خداوند که من اعتقاد ندارم، ولی حالا به هر حال زنده باشن و سلامت، میگفتن ما خوشحالیمون اینه که روی بلاحت آخوندها میشه حساب کرد، روی بلاحت جمهوری اسلامی. ولی در واقع این جمله شوخ بین این بچه ها یه جورایی انگار قوت قلب ما هم شده.
1: بسیارم عالی. بانو نظر گرامی، ببینین من این که میگم آیا این تقابل مفهوم داره یا نه، ما 47 سال جمهوری اسلامی رو داریم، همیشه آدمهایی با عنوان نماینده ایران در سازمان ملل بودن، از اون آقا که جورابش رو تو سازمان ملل در آورد تا احمدی نژادی که حاله نور داشت و غیره و غیره و غیره. بعدم البته خیلی هم جالبه که یکی از تنها شکایت های یکی از این اعضای هیئتی که اومدم این بوده که چرا اینا رو نمیذارن برن کاسکو خرید کنن. خیلی جالبه. الان آیا میخوام بدونم این تقابل، خب علازت نمیتونستن به طور قانونی الان در مسندی نبودن که در خود سازمان ملل باشن، ولی در همون کنکوردیا هم، خب ما همیشه تو این 47 سال نهایتا یه تجمع تظاهرات دم سازمان ملل میکردیم یا دم هتل شخصی که از ایران اومده بود به اعتراض، که پوششی هم داده نمیشد. الان که یه دفعه اعلیحضرت میتونن همزمانی، خیلی جالبه، در کنکوردیا بتونن تحت مصاحبه قرار بگیرن و این مصاحبه برد خبری هم داشته باشه، آیا این نوید رو میده که جهان داره به خواست مردم ایران، خصوصا امریکا داره متمایل میشه به خواست مردم ایران؟
2: ببینین، اجازه بدین که من روی اون ترامپ هم یه شنیده ها، من نمیتونم، طاقت ندارم دیگه، جورنالیست جورنالیسته. چون در مورد ترامپ صحبت کردن این بانو و بعد اشاره به اندیشکده ها، مراکز علمی، تحصیلات سیاسی کردند، بعد بگم کاش اینایی که این کارو میکنند برن تاریخ هم بخونن، بد نیست تاریخ هم یه نگاهی بندازن، چون به باور من تجربه است که باز یه سیاستمدار شدن فقط به دانشگاه رفتن نیست، شما باید یه پروسه‌ای هم داره که طی بکنین، یک آگاهی هایی رو پشت اون بذارین، یک تجربه ای هم پشت اون بذارین، و برخلاف جدیدن که میگن ما باید به اصطلاح کهنه کارها رو کنار بذاریم و به جوانها بپردازیم، بعد بگم این خطرناکترین پیشنهادیه که از نقطه نظر تحلیلگر، از نقطه نظر حرکت سیاسی برای یک ایرانی که ساختار اون باید بر مبنای تجاربی باشه که از اشتباهات گذشته ما جلوگیری بشه. در ارتباط با این اشاره‌ای که فرمودین به اعلی حضرت و نشستشون و سازمان ملل و باز آقای ترامپ، بعد به شما بگم که اون تظاهرات هایی که اینا الان دارن ماها 40 سال پیش داشتیم. خود من با افتخار باید بهتون بگم برگزار کننده بزرگترین تجمع جلوی سازمان ملل بودم که به اتفاق فدراسیون یهودیان ایرانی انجام دادیم.
1: درسته.
2: بار اولی که احمدی نژاد اومد. نتیجتا بعد به شما بگم که این بازی، بازی زشت دیگه به آخر رسیده. ونس و روبیو نمیدونم کلاب فلان و حزب بیسال و اینا هم شوخی های سیاسیه که نکنیم با هم دیگه، بیایم تای بازی رو به مردم بگیم، این که روبیو چی میگه، ونس چی میگه، آیا میشه آیا نمیشه. کسی که قراره که این بازی رو تغییر بده، گرچه شخص، باز تکرار میکنم، گرچه شخص ترامپ نیست، اما ترامپ قراره یه کاری انجام بده. بعض موقع به شوخی میگم بچه یادتونه آقای ترامپ اومد یه مسابقه گذاشت میگو فایر، از فایر معلوم بود یه جریانی داره شکل میگیره و این ساخته شده بود برای امروز و تصمیم امروز و حرکتهایی که امروز داره در جهان اتفاق میفته. ترامپ نه بازیگره ولی قمارباز خوبیه. میدونین که زیادم بهش میگن این قماربازه.
1: بله.
2: اتفاقا این یکی از اون چیزهایی که وصله هاییه که برازندشه. قماربازه. یعنی محال ممکنه هیچ سیاست مدار قهاری بتونه بگه ورق بعدیش چیه. و اینه که ترامپو تا اینجا کشونده. یعنی اگر ترامپ غیر از این بازی میکرد، دور دومی که از دستش مثلا در آوردن، دور سوم رو به خودش نمیدید، رفت کنار بازی بعدیش رو کرد. ترامپ بازی رو تموم خواهد کرد. من قبلا هم تو برنامه شما این رو اشاره داشتم. بیبی بازی رو تمام خواهد کرد. جهان به جایی رسیده که به شوخی های سیاسی که متداول هست بقی نمیذارن. اینا کارشون رو باید انجام بکن. چرا؟ دلیلش هم پروازه. یه اشاره داشتین به چین آمد و شده چین و نشست اینها و دیگه سرسلامتی به خانومش دادن و از این شوخی های سیاسی که مرسومه. بازی تمومه. یادتونم باشه اون چیزی رو که زدن، نمیدونم خاطرتون هست، بالا یه چیزی زدن اون بالا مال آقای چین بود اینا. اینه که بعد به شما بگم که این شوخی ها شوخی های فعلا سرمیزی، این شوخی ها خیلی زود تبدیل به حرکت های جدی میشه و به هیچ عنوان، شما یادتون باشه، به هیچ عنوان نمیتونه جهان دیگه ریسک حرکت های چند ده ساله ای از دست جمهوری اسلامی رو تحمل کنه. چون ببینین، من به کرات با افتخار در برنامه خودتونم گفتم، به کرات توی نوشته هام، تفسیر هام، صحبت هایی کرد، ببینین الان به یه جایی رسیدن اینا که برای من و شما ایرانی هم نیست، فکر نکنید به خودتون نگیریم فکرانی همه رو دارن برای ما انجام میدن، نه، اصلا دنیا به هم ریخت وقتی پادشاه ایران گفت اگر من بروم، اگر سایه بلند اون از اونجا بره چه اتفاقی میفته. برای بسیاران قابل قبول نه، اصلا باور نمی کردند. کسی باور نمی کرد که زیر این آرام، اگه نمی گفتن به اعلی حضرت که کشتی آرام خاورمیانه، ولی هیچ کس باور نمی کرد که زیر اون کشتی آرام خاورمیانه چه بمبی نشسته. خاورمیانه یک سرزمین مینگذاری شده بود که با درایت شاه، این رو با شهامت میگم، اینو منم نمیگم، بازم اینو تکرار کردم اینجا، اینو من نمیگم که طرفدار نظام مشروطه پادشاهی هستم و تازم پادشاهی خواه نشدم. پادشاهی رو تحصیل کردم خانم، تاریخ رو خوندم و حقیقت گفته های اعلی حضرت رو و پادشاه فقید ایران رو دریافتیم. بزرگترین سیاست مدارای جهان جلوی اون کلاه از سر برداشتن، بعد از رفتنش تازه فهمیدن چه غلطی کردند. غلطی که اینها در سال 57 کردند، گریبان خودشون رو در اروپا گرفته. شما جایی رو پیدا نمی‌کنید سالم مونده باشه، هست؟ گریبان من و شما خاورمیانه رو هم نگرفته. فکر نکنید که این شطور فقط در خونه ما و اسرائیل خوابونده، نه، این شطور در خونه تک تک همین اتحادیه اروپاشون خوابید و کمانه کرد تا سپتامبر 11. اینها اتفاقاتی بود که با درایت یک شخصیتی، با شهامت میگم. اگر همیشه من حرفایی که میزنم میگم من دعوت میکنم به مناظره، بنشینیم با هم دیگه صحبت کنیم، اگر خلافش رو به من ثابت کنین من پوزش میکنم. امکان نداشت بتوانند به این زیبایی سلامتی رو در اون منطقه برقرار بکنن. و امروز هیچ انسان فهیمی، هیچ سیاست مدار با درایتی پیدا نمیشه که نفهمه و ندانه که رضا شاه دوم در ارتباط با فردای جهان چه میتونه بکنه. رضا شاه دوم اون سلامتی رو که پدر اونجا داشته به مراتب با سیاست، شما یادتون باشه رضا شاه دوم، من گاهی پوزش میخوام باید بگم به بندباز توصیفشون کردم، بندبازی که از هر طرف اگر ذره کم و زیاد بود تمام بودیم. آنچنان این مرد با درایت امروز خودتون گفتین، نمیدونم خانم کنعانی بود یا شما، جوانم بود، خیلی جوان بود، سایه پدر رو خیلی زود از دست داد. ولی ببینین که حتی تا اون سن و بعد از اون با اون عشقی که به اون سرزمین داشت چگونه تونست با درایت ما رو از این پیچ بسیار خطرناک تاریخی عبور بده. و ما پیروز خواهیم شد، قطعا پیروز خواهیم شد. من یه اما هم برای این گذاشتم، شوخی هم نمی کنم، جدی میگم، اگر جهان باقی بمونه باید ایران باقی بمونه، بدون ایران جهان باقی نمیمونه. حالا میگن نه، بسم الله بفرمایید.
1: سپاسگزارم از شما. از جمله شوخی های ترامپ که فرمودین، ما در انگلستان قبل از این آقای چارلز هنوز ملکه زنده بود، آخرین باری که جناب آقای ترامپ تشریف آوردن اینجا یک حرکتی کرد خیلی جالب بود. اولا موقع راه رفتن جوری ایشون جلو جلو رفت که ملکه پیر با دنبالش میدوید. دوم اینکه به محض که به کاخ سلطنت رسیدن صاف رفت نشست رو صندلی که قرنها بود هیچ کس روش نمی نشست و اصلا جز چیزای خاصی بود. و اون موقع پدر من، خدا سلامتش بداره، گویا حرکات معنی داره. من باور نکردم طبق صحبت شما بعد از اون تاریخ انگلیس دیگه هرگز نتونست قد علم بکنه. امریکا سر هر جریانی یا خیلی به شدت جلوش ایستاد یا باعث شد که بعدن بیاد عذرخواهی کنه و بگه حالا من انجام میدم، که تو این جنگ هم سر ناوگانش هم باز هم همینطور شد. خانم کنعانی گرامی، خیلی هم زمان زود میگذره متاسفانه. در ارتباط با ایران، آقای ترامپ که فرمودین، بانو نظرم فرمودن، خب به هر حال حداقل از نظر ظاهری و گفتاری و بازی که میکنه، بازی مذاکره و جنگ رو دائما ادامه میده و ادامه داده. اما اسرائیل، اسرائیل با ما بسیار مشترک المنافع در ارتباط با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش و اعوان و انصارش و حتی منطقه، خب به خاطر موجودیتش. اما در این مدت ما دیدیم اسرائیل تبدیل شده به شکارچی صبور که کنار نشسته. میخوام ببینم به نظر شما این تا کی این صبر ادامه پیدا میکنه و آیا فکر میکنین هر دو همزمان حمله رو انجام میدن یا اینکه اسرائیل بالاخره صبرش رو از دست میده و کارو تموم میکنه و یا هیچ کدا؟
0: خیلی بستگی داره که اگر موافق باشیم، میگم بستگی به اپروچ بینندگان شما داره. کسانی هستن که حتما با ایده قانون نظر موافقن و معتقدن که این بازی که باید تموم بشه، به قول معروف دیگه این من گفتم خدمتت، بحث ترامپ فقط ایران نیست، فقط اروپا نیست،
1: بله،
0: یک مسئله مهم داره، چین، روسیه،
1: تمام اینها. اسرائیل میگه کلامتون، من همینو میخواستم در مورد اسرائیل هم بگم. اسرائیلی که پیمان ابراهیمو میذاره، بعد اینا میان پیمان مکه میکنن، بر فرض که ما از نقیض ماجرا بیایم ماجرا رو بررسی کنیم، یعنی بگیم که اوکی اصلا جمهوری اسلامی قویه و این جنگ مغلوبه میشه، جمهوری اسلامی پیروز میشه، بعدش نه اسرائیل نه امریکا نمیتونن تو این منطقه قد علم کنن، تمام این کشور کوچولوان مدعی میشن و چین و روسیه قیامت به پا میکنن. درسته؟
0: دقیقاً. یعنی بهتون عرض کردم ترامپ، اصلا فرض کنیم که این شخصیتی که ما ازش میبینیم همین چیزیه که ما در ظاهر میبینیم، یه فرض دیگه، حتی همین هم محکوم به برنده شدنه و برنده شدن در دیپلماسی مباشره با جمهوری اسلامی امکان نداره. شما یک سیاستمدار درست و درمان بشناسه جمهوری اسلامی رو، آقای نتانیاهو که میاد میگه که ببینید 10 دقیقه به اینا فرصت بدید، اینا شروع میکنن این موشون زیر گند
1: و خیلی سریع و واضح هم صحبت میکنه، چه خودش چه بقیه مقاماتش.
0: یعنی در مورد دوستان اسرائیلی یک اصطلاحی رایجه بین دوستان اسرائیلی که خب ما ایرانی ها هم برامون طبیعتاً به خصوص کسانی که به قول شما احساس نزدیکی میکنیم در منافع منطقه‌ای با کشور اسرائیل و با ملتشون، یک بحث مشترک دارن و اون اینه که وضعیت الان یک جوریه، یا جمهوری اسلامی باید بمونه یا اسرائیل. این جمهوری اسلامی کمر به قتل بسته و اسرائیل هم میدونه که برای اینکه نجات پیدا کنه و برای اینکه اون never again که هرگز دوباره تکرار نشه، هولوکاست تکرار نشه، 7 اکتبر تکرار نشه، باید جمهوری اسلامی از بین بره. اینکه توان موشکش رو میگیریم شوخیه. جمهوری اسلامی بمونه با توان موشکش میمونه. سر اینو کوتاه نمیگه. ببین جمهوری اسلامی در مورد سیاستش دروغ نمیگه متاسفانه. از مهر 1376 اومده گفته انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، الان هم یک هیچ وقت نگفته کوتاه میاد. گفته هیچ کی نشیده که بگم ما باشه از این میگذریم. تنها چیزی که میگن اینه که حالا شاید بمب، شاید بمب نسازیم، اونم شاید بسازیم. شاید. باید ببینیم علما چی میگن. یعنی میدونید که بحث علما هم که میگن یک چیز باز. اتفاقا هر جا گفتن کوتاه نمیایم، کوتاه نیومد. دروغ نگفتن. تو این یک مورد دروغ نگفتن. در مورد موشک هم همینطور. وقتی میگن آقا ما باید در مورد توان موشک ما حرف نزنیم. این دفاعی ماست. حالا شروع میکنه 7 اکتبر میندازه. دفاعی چی آخه؟ کی به تو کار داره؟ یک وضعیتی به وجود آورده که اسرائیل مجبوره هر کاری که میتونه انجام بده که این حاکمیت از بین بره. براش ترامپ یک فرصت طلاییه. ترامپ هم چالش های خودش رو داره، از اروپا بگیری تا این جریان آنتی سمیتی که دیگه الان در تمام دنیا حال همه رو داره واقعا به هم میزنه، بگیری تا کشورهای عربی که ترسشون بر شهامتشون، بر خیراندیشی عاقبتشون، بر عاقبت اندیشیشون گاهی پیشی میگیره، ولی خب اونها هم دیگه الان دارن متوجه میشن که به قول معروف کد تنکیه جمهوری اسلامی از چه قماشیه و و و. اما من متوجه شدم که هدف اصلی، دوباره متوجه شدم که در اتفاقا در سخنان رئیس خزانه داری این مطرح شد، یک انتظار و یک آرزو شاید بگم در ادبیات ترامپ هست، در ادبیات رئیس خزانه داری هست و در سیاستمداران اروپا هم هست که دوباره یک قیامی در داخل ایران صورت بگیره. و اینها عقلشون شاید نمیرسه، من نمیدونم، یا شاید باور نکردن حجم جنایت رو، یا اینکه خودشون رو زدن به اون راه که اینطور نمیشه. از این جهت سخنرانی شاهزاده که شما در کنکوردیا بهش اشاره کردید، تعارف رو گذاشت کنار و بسیار نکته مهمی رو گفت. گفت بدون اینکه یک قران از مالیات دهنده آمریکایی پول بگیرید، با اموال بلوکه شده ایران ملت رو آرم کنید، یعنی مسلح کنید، بذارید توان دفاع داشته باشن. چون وقتی که خودتون ببینید، اینم باز اون بازی کلامی هوشمندی شاهزاده، اون داره میگه قیام کنید، این آقای رئیس خزانه داری هم میاد میگه ما میدونیم این وضعیت مالی که ایجاد کردیم یا به یه قیام میرسه یا جمهوری اسلامی تماما تسلیم میشه، که خب ما این گزینه تسلیم رو من اصلا نمیتونم باور کنم. ما ذات جمهوری اسلامی رو میشناسیم، من تو اون سیستم با اون هیولاها آشنا بودم دیگه، اون همه سال ما اینا رو بالا سرمون میدیدیم، هر کاری که میخواستیم بکنیم این لعنتی ها حضور داشتن. و یا اینکه حالا به هر حال کار رو تمیم. من احساس میکنم دو گزینه اول در یک ترکیب با هم براشون بهترین حالتی که میتونه به وجود بیاد، ولی اینا امیدوارن که قیام صورت بگیره. متها عقلشون نمیرسه که مردمی که یک چنین جنایتی رو تجربه کردن باید یک چراغ سبز از شما ببینن. از طرفی احتیاط هم بهشون اجازه نمیده که چراغ سبز رو بدن. چرا؟ چون بعد هزاران هزار دست جمهوری اسلامی از آستین دموکرات و چپ و فلان و فلان در میاد، میگه ای شما که میگفتید برنامه رژیم چنج نداری، شما که گفته بودی دیگه از این پروگرام کشیدید بیرون، آقای ونس اومد در تلویزیون یک سخنرانی 3 ساعته در یک پادکستی کرده و گفته من این کارو نمی‌کنم، درست گفتید پس. بنابراین موندن که ببینن اینو در واقع در یک لفافه ای چطور میتونن هماهنگ کنن. شاهزاده میاد کارو براشون راحت میکنه، میگه مگه نمیگید مردم بریزن بیرون؟ خب راه حلش اینه. زن خانم موجی ازش پرسید یعنی میگید که ما آوازو، من هیچ، من میگم که با پول شما، نه چرا پول شما، شما این همه پول بلاک کردید از مردم ایران، مگه نمیگید این پول ها نزد شما امانت، برگردونید به صاحبان. از این جهت این هوشمندی نجات دهنده است. و این ادبیاتی که من انتظار دارم هموطنان ما در فضای مجازی مدام اینو بازتولید کنن. ببینید ما خیلی پادکستر، بلاگر یا سیاست مدار نداریم که اینو میگن، یا آقای مارک لوین داریم که هر روز داره مینویسه آرم دی پیپل آف ایران، مردم ایران رو مسلح کنید. من انتظار دارم این هر دفعه 100,000 بار استوری بشه، شیر بشه، بازتولید بشه، بازپخش بشه توی فضای مجازی، اکو پیدا کنه. این مهمترین حرفیه که داره زده میشه.
1: سپاسگزارم از شما بانو نظر گرامی. خیلی وقت نداریم، خیلی کوتاه بفرمایید که حمله به یهودیا در آمستردام و تهدیدشون در جاهای مختلف برای جشن یوم کیپور یا جاهای مناسبت‌های دیگه، این مسئله رو در حال حاضر معنیدار می‌بینید یا پیبرد آزارهای گذشته است؟
2: اونم اجازه بدین که من به شما بگم که اونم باز مانوره. میدونی مانور سیاسی من اسمش رو میگذارم تا اتکی که صرفا مثلا فرض بفرمین فقط برای اینکه بخوان این کار رو انجام بدن. اینها همطور که گفتم جریان تورنتو مجاهدینه، دقیقا این هم همون بازیه. منتها این مسئله با کمال تأسف من میخوام اینو به شما بگم که ما از جهان که توقع نمیتونیم داشته باشیم که یک شبه بفرستیم به قول معروف حمام ذهنی بکنن و شعور سیاسی پیدا بکنن و کار درست انجام بدن و بیشتر از این که امروز هست بر علیه خودشون دشمن درست نکنن یا حداقل برای فردای خودشون این بدنامی رو نخرن. ولی ما یه ایرانی الان مشکل داریم در رابطه با مسئله حمله به یهودیان. من اولین باره، ولی میخوام امروز برای اولین بار این کار رو بکنم، که من بسیار متاسفم برای بخشی از اپوزیسیون که با بلاهت تمام ایستادگی بخشی از کسانی رو که مصالح ایران رو میدانند و بدون حب و بغض برای برکناری جمهوری اسلامی تلاش میکنند و بر بسیاری از حرکت‌های بالاخص کشور اسرائیل سهم میگذارند، بگم بسیار براشون متاسفم. من یه چیزی قریب 50 ساله که در ارتباط با وحشتی که بر ایرانم حاکم شد و 47 ساله که بعد از این انقلاب، من باید به شما بگم از دور و نزدیک دستی بر آتش داشتم با پوزای مختلف، ولی هرگز باور نمی کردم که چنین نابخردانه، نمیخوام واژه ناموزون به کار ببرم، حرکت هایی رو میبینم، واکنش هایی رو در رابطه با اسرائیل و کسانی که این حرکت رو و این همراهی کشور اسرائیل رو، من همینجا از خود شما وام میگیرم و این برنامه رو به شهادت میگیرم. شما خودتون در هر دو، من فکر میکنم اشتباه نکنم، خانم کنانی هم شاید اشاره داشتن اگر اشتباه نکنم، ولی شما مستقیما گفتین ابدا و اصلا بنیامین نتانیاهو با کسی شوخی نداد. یک کلمه به هیچ عنوان نمیاد به شما بلوف سیاسی بزنه. حتی بعد از اون جریانی که در غزه اتفاق افتاد، اگر خاطرتون باشه اون سفارتی رو که رفت آنن زد، همه فکر کردن داره شوخی میکنه، گفت من میزنم زد. مسئله اسرائیل امروز موجودیت تو بی اور نات تو بی، بود و نبوده، با کسی شوخی نداره. حالا بر اثر اتفاق شانس ماست، تسویه حساب تاریخیمون با کشور اسرائیل و قوم یهودی، من نمیدونم کدوماشه، ماها امروز مشترک المنافعیم در این بد حادثه‌ای که در خاورمیانه در جریانه. حالا شماها میخواین پوز ضد یهود بگیرید. آقا هر کی با اینا بکنه صهیونیسته. اولا اگر شعور داشته باشه کسی، بعد بره واژه صهیونیست رو ببینه چیه، بخونه چیه، دلیلش رو هم بدونه. اینجا اعلام میکنم صهیونیست، اولا اون گروه صهیونیستی که بعد از جنگ جهانی به وجود اومدن ناسیونالیست ها بودن و امروز هم ناسیونالیست های اسرائیل یعنی صهیونیست ها. هر یهودی که در اسرائیل به خودش میباله اگر کسی بهش بگه صهیونیست، اگه نگه خجالت میکشه. حالا هی شماها توی مجلاتتون، توی روزنامه هاتون، توی سخنرانی هاتون، توی تحلیل های مقرزانتون، حالا اسمم نمیخوام بیارم، دختر خوبی شدیم، گفتن که حرف بد توی این مقطع زمانی نباید زد، نمیزنیم، ولی بس کنین. اگر نمیدانید ساکت شید، هیچ کی به شما چیز نمیگه. این هم من ممنونم که این اجازه رو دادین و خوشحالم که این سوال رو کردین. مثل اینکه یه جای گلوی من مونده بود، دوست داشتم با همه قسمت کنم. ممنونم، سپاس از برنامه.
1: بسیار سپاسگزارم. چیزی که به من و این برنامه مربوطه این است که ما بجز خیانتکار، بجز متجاوز به کشورمون، با هیچ ملتی در دنیا به عنوان ملت ایران نه جنگ داشتیم، نه داریم، نه خواهیم داشت و دوستیمونو با همه ملت دنیا ادامه خواهیم داد، من جمله با اسرائیل که زمان اعلیحضرت فقید بسیارم این دوستی پایش قوی بوده. و اینکه چیزی که بانو نظر فرمودند، پیشکسوتان و جوانان دو بال پرواز قوی به سوی آینده

0: از تلویزیون خوبمون میهن سپاسگزارم که به ما اجازه میدن دانسته هامون رو بدون سانسور با بینندگان عزیز به اشتراک بذاریم و از شما عزیزان داخل میهن ایرانیان عزیز بسیار سپاسگزارم و به ایرانیان خارج از کشور میگم به حاشیه ها توجه نکنین، فقط به ایران، داخل ایران و صحبت های شاهزاده و مبارزه ای که باید ادامه بدیم. بقیه حاشیه ها ارزشی ندارن و به داخل ایران که هموطن طاقت بیار، من و تو و دیگری به همراه ایشون، به پشتوانه ایشون به آزادی خواهیم رسید و اون مملکت رو آزاد خواهیم کرد. پاینده ایران، جاوید شاه. بدرود دوستان.
1: دست در دست هم دهیم ده مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: های ما را در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: رادیو و تلویزیون
2: که با همو شلیده کرده. اون که نمیخواد بری خود رو نیتونه من یا همین جلو هستش
3: یا تموم شد اینجا نیست.
2: خیلی خوب شد. بریم آقا.

کنم. درود من به همه ایرانیان گرامی، امیدوارم که خوب و تندرست باشید و مانند هر بار در گام اول چیزی که میخواهم به شما نشان بدهم برخی از روزنامه ها و یا هفتنامه های پاریس می باشد و از جمله این در واقع دیروز اومد و اون هم شالی ابدو هست. ولی برای که خوب نگاه بکنید ببینید الان به این ترتیب هست: شالی ابدو که نشریه هفتگی طنز و انتقادی به دین، مذهب، سیاست و فاسدان. خب همون گونه که مشاهده می کنید این شماره در ضمن یک عکس بزرگی رو یا طرح بزرگی رو از پاپ و همچنین سلین دیون کشیده که میگوید، این پایینش نوشته میگوید نه خدا و نه دیون، نه خدا نه دیون، یعنی منظورش این استش که در واقع کسانی که میشناسند و این شعار رو که میگوید شعار آنارشیست ها هستش که میگوین نه خدا و نه ارباب، نه خدا و نه ارباب. حالا اینجا هم بر پایه همون شعار میگوید نه خدا و نه سلین دیون. خب چرا حالا سلین دیون؟ به خاطر اینکه هفته پیش در فرانسه بودش و یک به اصطلاح نمایش بزرگ در فرانسه و پاریس برگزار کرد که در جاهای مختلف، شهرهای مختلف البته می رود، که به دنبال دوران سالهای بیماریش که بنابراین به فرانسه آمد و این را اجرا کرد. و از سوی دیگر چرا پاپ؟ به خاطر اینکه دوستان عزیز، پاپ فردا به فرانسه می آید، به فرانسه می آید و در واقع یک به هر حال رویداد بزرگ برای فرانسه هستش. تمام به اصطلاح از فردا صبح زود در واقع شاهرک های مستقیم پاریس در واقع بسته میشه یا برها زیر کنترل در میاد و مراسم بزرگ در به اصطلاح میدان کنکورد پاریس برگزار میشه که در این میدان که الان آمادش کردن از جمله خود پاپ در اونجا شرکت خواهد کرد و در واقع کسانی که موسیقی او را اجرا خواهند کرد از جمله حدود 4500 نفر هستند که در واقع اعضای کره برای پاپ به شمار می‌آیند. 4500 نفر. خب به این ترتیب آنچه که مهم هستش اینه که در واقع بر اساس خبرها و بر اساس برحال موازهی که دولت فرانسه گرفت این هستش که این رویداد بزرگ به هیچ وجه رویداد دولتی نیست، دولتی از جمله میتواند پاپ باشد، به خاطر اینکه به هر حال واتیکان به نوعی به عنوان یک کشور و یک دولت دیگر تلقی می شود. ولی این بار که آمده در چارچوب خط دولتی واتیکان نیامده، بلکه فقط در چارچوب مراسم کلیسایی به اینجا آمده. حالا هدفش چیست دوستان عزیز من؟ هدفش در این استش که در جاهای مختلفی که پاپ می رود بتواند در واقع روی جوانان تأثیر بگذاره، بتواند افراد جدید رو به سوی کلیسای کاتولیک بکشاند. و این هم با توجه به این واقعه که در جهان دو مذهب بسیار بسیار در واقع مهاجم به نحوی وجود دارد، یکی گرایش های از پروتستانی ها و دو اسلامه.
و به این ترتیب هستش که در برابر این تهاجم این دو گرایش یا مذهب یا دین هستش که پاپ تلاش میکنه در واقع به نحوی جای رفتگان رو پر بکنه. رفتگان یعنی چی؟ یعنی کسانی که کاتولیک هستن و کاتولیک مذهب کاتولیک خارج میشن. فقط شما در نظر داشته باشید این یک عددی هستش که خدمتون میگم و این در کل اروپا هم در واقع صادق هست و اون هم در ارتباط با چیز؟ در ارتباط با این هستش که شما بدانید حدود 50% فرانسوی ها دیگر در واقع میگویند که ما دین نداریم. خب این 50% از کدوم گرایش میآید بیرون؟ اساسا از به اصطلاح کلیسای کاتولیک، افراد کلیسای کاتولیک هستند که به مرور در واقع خط کلیسایی کاتولیک رو ترک می کنند و بیرون می آیند و عمدتا خدا ناباور می شوند یا به هر حال اگنوستیک می شوند، یعنی ندانم گرا می شوند. بنابراین با توجه به اینکه سیستم کاتولیکی در واقع خیلی جذابیت آنچنان بزرگی نداره و از سوی دیگر سیاست های جذبه که توسط کلیسا در نظر گرفته شده خیلی خیلی تأثیری روی جوانان نداره، ولی به هر حال بخشی از جوانان در چنین موقع های مانند مراسم فردا به هر حال به سمت کلیسای کاتولیک می آیند. یک جنبه رو شما در نظر داشته باشید که به عنوان نمونه پروتستانتیسم یا گرایش های در ارتباط با فرقه های پروتستانی، اینها مراسم دیگری دارن، رسوم دیگری دارن، از جمله این که به عنوان نمونه رقص میکنن و موسیقی می نوازند، جاز می نوازند و مراسم در واقع آشنایی های متقابل دارن و به این خاطر هستش که اینها بیش از پیش داره به فرقه ها، این گونه فرقه ها افراد رو به طور خود به دور خودشون جمع میکنن. و یا مثلا اسلام رو شما در نظر بگیرید، اسلام هر جایی که در این دنیا میزان فرهنگ پایین هستش اسلام سریعا روش میکنه و اسلام هم در واقع احتیاجی به اندیشگری نداره، میگویید بگویید که الله و به هر حال تمام شد میشید مسلمان. خب کسانی هم که در واقع در مشکلات روزمره هستند و فاقد یک نوع آگاهی هستند عملا سریعا جذب میشن به در درون این اسلام. حالا عمدتا البته موتور اصلی موتور اهل سنت هستش، ولی که جمهور اسلامی هم به عنوان موتور شیگری این اقدام ها رو میکنه، ولی که به هر حال با استقبال خیلی بالایی برخوردار نیست. آنجا که روش می کند در واقع اسلام تسنن هستش و متاسفانه در این نقاطی که داره روش می کنه این هستش که در ضمن البته کسانی هستن که شدیداً فناتیک هستن، شدیداً نزدیک به تروریست ها هستن، خب اینها هستن، ولی که خب یه بخش مهم اساسی که باقی میماند کسانی هستند که عادی هستند و خیلی آرامش دارن، اهل صلح هستند، زندگی آرامی میخواهند، ولی که متاسفانه وارد این ایدولوژی اسلامی میشوند. ولی به هر حال در برابر اینها هستش که بحثی که داشتیم مطرح میکردیم، واتیکان بنابراین پاپ در جاهای مختلف میره و هدفش جذب نیرو هستش و به این ترتیب که شما در نظر بگیرید. فقط دوستان عزیز یک نکته رو توجه بکنید، ببینید من به شما گفتم که شارلی ابدو در ضمن نگاه گزنده طنز داره. حالا دوباره من این طرح الان به شما نشون میدم، دقت بکنید در کجا این دو به اصطلاح دو چهره قرار گرفتن. یک دست دقت بکنید، یارم بالا
خب ببینید این دو نفر کلشون از کجا آمده بیرون؟ از درون پشت یک کامیون آمده بیرون. این کامیون کامیون چیست؟ کامیون خاکروبه هستش. خاکروبه هایی که جمع میشه توسط این کامیون در واقع به جاهایی که باید بره میرود. برابر این داره مطرح میکنه که شخصیتی مانند در واقع پاپ مانند یک آشغال هستش. خب این نگاه طنزآلود شدید در واقع انتقادی شارلی ابدو هستش و زمانی هم که به اسلام میپردازه به همین ترتیب به شکل گزنده برخورد میکنه به اسلام، به ملاها، به جریانهای در واقع تروریستی و غیر و غیره و مسلمانان میگوید چرا فقط به ما حمله میکنه؟ نه ببینید دروغ نگویید، در اینجا چه کسی؟ پاپ در درون در واقع کامیون خاکروبه ها قرار گرفته است. خب این نکته اول. نکته دوم این هستش که لوموند اعلام کرد که در واقع برای آمریکا یک مهمان بسیار بسیار مهم می رسیده و اون هم در واقع آقای جین پینگ هستش که در واقع بعد از مسافرتی که ترامپ به چین کرد حالا نوبت چینی ها هستش که به طرف آمریکا بیان و به این ترتیب هستش که اینجا هم ما مشاهده میکنیم رهبران دو کشور یعنی ترامپ و به اصطلاح رئیس یا دبیر کل حزب کمونیست چین رو و به این ترتیب هستش که البته نمیدونم دقت کردید یا نه زمانی که هواپیمای چینی ها به آمریکا میرسه این به شکل بی سابقه ای بود که چی؟ که آقای ترامپ میآید جلو جلو جلو تا پای پله های هواپیما در واقع برای چی؟ برای استقبال از به صلاح همتراز خودش جلو میآید و این بیان این هستش که خب منظور چیست؟ منظور این هستش که چه بسا آقای ترامپ نیازمند یک سلسله از قراردادهای جدید با چینی هستش، از جمله معامله کردن درباره اینکه چینی ها روی جمهوری اسلامی فشار بیاورد در ارتباط با تنگه هرمز که چینی ها بتوانند در واقع نفت خودشون رو راحت تر بخرند یا ببرند از ایران و از سوی دیگر به نفع چینی ها در ارتباط با آمریکایی‌ها این خواست رو دارند که عملا آمریکا جلوی یک مقدار جلوی حرکت چین ملی یا تایوان رو بگیره و یا به اونها کمک های تسلیحاتی نکنه یا میزان به اصطلاح فروش تسلیحات رو به تایوان محدودتر بکنه. به هر حال ما میدانیم که مسئله دریای چین برای آمریکا یک بحران در واقع اساسی هستش که به نحوی خود آمریکایی‌ها میگویند که این بحران بحران در واقع شماره یک هستش و این هم در این زمینه هست که به هر حال چینی ها در جستجوی این هستن که تایوان رو دوباره به چین بچسبانند و بنابراین احتمال این رو میدن که حتی به درگیری نظامی منجر بشه و آمریکا نمیخواهد این اتفاق بیفته و میخواهد به طور حتم که تایوان به عنوان متحد آمریکا در نزدیکی چین به هر حال باقی بماند. ولی به هر حال برای آمریکا خیلی مهم هستش که این روابط تا یه حدودی محدود بکنه، منتهای مراتب در برابر اگر آمریکایی‌ها در اونجا اقدام بکنن، خب آمریکا آقای ترامپ تمایلش این هستش که به چینی‌ها بگوید که فشار بیاورید روی جمهوری اسلامی. خب و این هم به هر حال ما حالا تعقیب میکنیم تا
نوبت بعد از محتوای صحبت هایی که اینها دارن انجام میدن با خبر خواهیم شد و به شما خواهیم گفت. خب نکته بعدی که میخواستم با شما در میان بگذارم دوستان عزیز من، از یه چیز الان خدمت رو عرض میکنم و این هم به این ترتیب هستش که بله آن یکی دیگر از روزنامه ها یا نشای هفتگی در واقع چه این لوپوان هستش که این بار با عکس برنار آنری لوی هست که چاپ شده و اون یک کتابی رو منتشر کرده به حدود 850 صفحه و در این کتاب مجموعه خاطرات خودش رو آورده و برای فقط برای کسانی که این ایشون رو میشناسن که خب میشناسن ولی کسانی که نمیشناسن، ایشون برنار آنری لوی از کسانی هستش که در واقع حدود 40-50 سال پیش به عنوان فیلسوفان جدید خود رو مطرح کرد با افراد دیگری و در واقع شروع کردن به انتقاد کردن از نظام شوروی و اینها در ضمن شخصیتی هستش که هم مدافع اسرائیل هستش و در ضمن در ارتباط با جنگ هایی که اتفاق افتاده تشویق کننده سیاست سارکوزی برای برانداختن قذافی بوده و همچنین حامی در واقع جنبش در اوکراین زمانی که انقلاب شد و به هر حال مدافع اوکراین هستش و شدیداً منتقد روسیه به شمار می آید. البته از نظر فلسفی خب ایشون کارش در زمینه فلسفی هستش، منتها خیلی ها در فرانسه ایشون رو به عنوان یک فلسفی فیلسوف ناب نمی شناسن ولی برخی دیگر چرا این نظر رو دارن. ولی به هر حال این امر یعنی ارزیابی از او در واقع با یک سلسله از مسائل سیاسی در هم تلفیق میشه و به هر حال نوعی پولمیک رو دامن میزند که به این ترتیب ما شاهدش هستیم. البته یادمون باشه که او از کسانی بود که عملا در با فرانسوا میتران نزدیکی های زیادی داشت و همچنین با آقای نتانیاهو و همچنین آقای زلانسکی و بالاخره آقای مکرون. خب این هم در این زمینه. حالا ببینید دوستان عزیز من، نکته رو که میخوام بهش بپردازم مسئله رفتن در واقع پزشکیان به سازمان ملل. پزشکیان به سازمان ملل میره به خاطر اجلاسیه‌ای که هر سال برگزار میشه و در واقع همه کشورها به عنوان عضو سازمان ملل میان و نظر خودشون رو راجع به مسائل دنیا میدن و پروژه‌ای رو که دارن اعلام میکنن و به این ترتیب هستش که در واقع یک قرار جهانی بزرگ برای دولت‌های به اصطلاح اعضای این سازمان بین‌المللی به شمار می‌آید. متای مراتب تا اونجایی که من خبر دارم به عنوان نمونه آقای ترامپ بله شرکت کرد دیروز در این اجلاسیه ولی به فرض رهبران چین شرکت نداشتند، یا تا این لحظه حداقل گفته می شود که رهبران هند نیز شرکت ندارند و یا پوتین نیز شرکت ندارد. ولی به هر حال یک راندووی
به اصطلاح یا راندوو یا به هر حال یک قرار مهم هستش که باید در نظر داشت. حالا جمهوری اسلامی برای تبلیغات خودش حاضر میشه. چند نکته رو باید اعلام بکنیم. ببینید، یکی این که این بار برای اینکه هیئت نمایندگی ایران بیاید و بره شرکت بکنه به در سازمان ملل، آمریکا یا باید به همه هیئت‌های نمایندگی ویزا بدهند تا وارد خاک آمریکا بشه. و امسال ویژگی که داشت، برخلاف سالهای پیش که به صلاح هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی یک هیئت نمایندگی بزرگ چند ده نفر هستند میان به آمریکا و در واقع قصد اساسیشون هم در واقع گرفتن کادو برای خانواده های خودشون و خرج کردن با دلارهایی که چاپیدن در به صلاح برای خانواده های خودشون کادوهای بسیار بزرگی میخرند و در به صلاح هواپیماهایی که جای میدن اون رو به ایران انتقال میدادن. و امسال آمریکایی‌ها گفتن که ما به همه هیئت نمایندگی ویزا نمیدهیم و از جمله هیئت نمایندگی که به صلاح دوروبر پزشکیان بود که اونها کارهای تبلیغاتی و مطبوعاتی میکردن، اینها اجازه پیدا نکردن. این نکته اول که جلوی اینا رو گرفتن و گفتن چرا ما این کار رو میکنیم، برای جلو گرفتن از این که این هیئت نمایندگی بیاید دوباره از پولهای مردم سوء استفاده بکنه، مردم ایران سوء استفاده بکنه و در اینجا برای خانواده‌های خودشون خرید بکنن. این نوع در واقع استدلالی بود که آمریکایی‌ها اعلام کردن. خب این نکته اول. نکته دوم این استش که زمانی که پزشکیان وارد اون اجلاسیه میشه، ما شاهد بودیم و فیلم های گوناگونی هم دیدیم که بخش مهمی از افراد در واقع حاضر در اجلاسیه یا جلسه یا نشست در واقع نشست رو ترک کردن. بسیار بسیار تعداد زیادی بود و بنابر لیستی که همین در واقع بعد از ظهر به دست من رسید، حدود حداقل 30 کشور که حاضر بودن در اونجا با ورود پزشکیان این صحنه رو در واقع چیکار کردن؟ ترک کردند و رفتن. خب این اجازه بدید که ببینم اگر لیست اینها رو داشته باشم بتونم برای شما بخونم. بله، ببینید کشورهایی که در واقع عملا نرفتن یا به هر حال خارج شدن، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، از حضورتون که سوریه، مصر، لهستان، کانادا، مالزی، کنگو، ایسلند، آرژانتین، اسرائیل، عربستان، الجزایر، دانمارک، آذربایجان، استرالیا، قبرس، کویت، اردن و همچنین لبنان، امارات، سوئد، ژاپن، نیوزلند، اکوادور، مکزیک، بحرین و غیره هستند. خب بنابراین آنچه که مهم هستش، ما مشاهده میکنیم که چگونه این کشورها در واقع بایکوت میکنن و در واقع نمیخواهند در موقعی که به صلاح جمهوری اسلامی داره چیز میکنه، اونجا نوت میکنه، اونها حاضر باشن و بیان چیز، بیان انزوای جمهوری اسلامی هستش، هیچی دیگه ای معنا نداره و اینها اعتراض هایی هستش به کشتارهای مردم ایران، اعتراض هایی هستش به خرابی هایی که در منطقه انجام میده، اعتراض هایی هستش به بحران سازی توسط جمهوری اسلامی در سطح جهان و بنابراین مردم جهان و از جمله دولت های بسیار زیادی در جهان میدانند که جمهوری اسلامی رو باید ترک کرد. این هم نکته اساسی دیگری. نکته بعدی که باید صحبت کرد محتوای
در واقع محتوای آنچه که مربوط به اصطلاح نطق خود پزشکیان هستش. من این نطق ها رو به شکایی که منتشر شده بود گوش کردم و واقعا وقتی که شما دقت بکنید این فرد وقتی که صحبت او رو میشنوید واقعا به یک شخصیت لاابالی، به یک شخصیتی که جاهل منش هستش، به یک شخصیتی که فاقد دیپلم هستش، به قبل از هر چیز به اینها فکر میکنید، جاهلی صحبت کردن. نکته دیگه ای که مهم هستش این در مورد وقاحت این فرد هستش، مانند همه رهبران جمهوری اسلامی. به عنوان نمونه، خب میاد در اونجا میگوید که بله آمریکا ما رو تروریست قلمداد میکنه، حال آنکه ما تروریست نیستیم و ما رو مورد حمله قرار دادن و ایرانیان رو کشتن و غیر و غیره. خب شما که در جریان هستید، واقعا آیا جمهوری اسلامی تروریست نیست؟ در طول زندگی جمهوری اسلامی طی 47 سال همه ایرانیان رو که اعدام کرد، در خیابان ها کشت، در درون زندان ها کشت، دختران و پسران اینو که مورد حمله قرار داد تا اونها رو نابینا بکنه، اونهایی رو که از درون بیمارستان ها بیرون آورد و در واقع برد و اینها رو کشت، بچه های گوناگون و فراوانی رو که در دوره های مختلف و از جمله در جنبش دیماه نابود کرد و به قول سازمان عفو بین المللی در واقع جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت است. حالا جمهوری اسلامی با پزشکیان داره میگه که نه من تروریست نیستم. خب همین انسانهای ایرانی که کشته شدن چی بود؟ نتیجه این مرگ اینها مرگ و یا قتل دولتی است که توسط جمهوری اسلامی صورت گرفت. و به علاوه دوستان عزیز من، شما می دانید که جمهوری اسلامی باز چرا تروریست است؟ نگاه کنیم به منطقه. آیا حزب الله یک گروه تروریستی نیست؟ حماس یک گروه تروریستی نیست؟ جهاد اسلامی، حشد و شعبی ها، حوثی ها، همین ها گروه های تروریستی هستند. زمانی که اسد جنایتکار بر سر کار بود چقدر انسان های سودی رو نابود کرد، ترورشون کرد بسیار. و متعید اسد چه کسی بود؟ جمهوری اسلامی. در اونجا نیرو داشت، پایگاه داشت و مردمان این کشور رو نابود کرد. بنابراین پزشکی ها میگه که ما، یعنی جمهوری اسلامی، تروریست نیست. این فقط یک وقاحته. البته ما ماهیت این جمهوری اسلامی رو میشناسیم. اینها همیشه باید دروغ بگویند، از محمد گرفته و علی گرفته و حسن و حسین و تمام این دار و دسته ها، جز نیروهای فاسد، نیروهای چماقدار، نیروهای سرکوب کننده، کسی دیگری نبودند. تا ما میرسیم به جمهوری اسلامی و در تمام مسیر جمهوری اسلامی همه اینها که بر سر کار قرار گرفتند از همون فردای انقلاب اسلامی کشتند. خامنه ای همون کاری رو میکرد که خمینی گفته بود، یعنی اعدام بکنید. و خامنه ای اعدام های بسیار کلانی رو انجام داد. همین کشتار
بیش از 40,000 نفر رو چه کسی داد؟ خامنه‌ای داد. و امروز هم که امروزه اعدام ها میبینی که ادامه داره و برخی ها میگوین بله رادیکال ها الان آمدن بر سر کارن، گویا خامنه ای رادیکال به اصطلاح تندرو یا افراطی نبوده است، یا خمینی افراطی در واقع جلاد نبوده است. این حرفها اثر بیشوری است. همه اینها افراد افراطی، افراد اجرا کننده قرآن محمدی و در واقع دشمن مردم ایران بوده هستند و خواهند بود. به این ترتیب هستش که میبینیم که اگر پزشکیان میآید از موقعیت انحصاری خودش در سازمان ملل به اصطلاح سوء استفاده میکنه، برای اینکه اینها نماینده ملت ایران نیستند. ملت ایران به اینها رأی نداده و امروز 80-90% ملت ایران مخالف اینها هستند. و در شعارها یادتون هست مردم چه شعارهایی رو میدادن؟ میگفتن ایران رو پس میگیریم. یعنی چی؟ یعنی که ایران توسط اشغالگران حکومت میشود. اشغالگران یعنی چی؟ یعنی همین اسلامی ها، همین محمدی ها، همین قرآن پرستان. اینها برای فرهنگ قرآنی دارن تلاش میکنن، برای بنی هاشم دارن تلاش میکنن و برای چپاوری که به جیبهای خود اونها منجر میشود دارن تلاش میکنند و سرکوب میکنند. بنابراین مردم ایران همیشه مورد دشمنی اونها قرار گرفته و هرگز نمیتوانند اونها در واقع پاسدار منافع ملی ایرانیان باشند. پس به این ترتیب دوستان عزیز من، یادمون باشه که این افراد افرادی هستند که بسیار بسیار در واقع افراد فاسدی هستند و هرگز نمیتوانند در راستای محدود کردن محرومیت های مردم ایران اقدام بکنند. البته ژست های آمریکایی میگیرند و این ژست های آمریکایی برای طرفداران خودشون و برای چپی ها خیلی دلپذیره، دلنوازه. وقتی که هر کدوم از این رهبران جمهوری اسلامی به آمریکا فحاشی میکنه، چپ ها و اسلام گرایان مست میشوند، مست. به خاطر اینکه چپ‌ها و اسلامگرایان در واقع اینها تمایلات شدید ضد یهودی دارند و ضد آمریکایی هستند. یعنی چی ضد آمریکایی؟ نمیگم ضد ترامپی، ضد آمریکا. و زمانی که ضد آمریکا هست یعنی ضد دموکراسی اصلا. اینها از دیرباز مثلا چپ‌های ایران، همین هایی هم که امروز چپ هستند، بسیاری از اینها در واقع ادامه دهندگان یا افرادی هستند که مانند همون فدایان چریکهای فدایی در زمان پهلوی، فرهنگ اونها چی بود؟ یکی از این گروه ها گروه فلسطین بود. گروه فلسطین، شکرالله پاک نژاد و غیر و غیره، اینها می رفتن به لبنان، به مناطقی که در واقع فلسطینی ها بودن، فقط و فقط برای اینکه درس تروریسم یاد بگیرن. و اون بخشی از اونها کسانی بودن که بر می گشتن به ایران و با اسلحه بر می گشتن به ایران. و با اسلحه. برای چی؟ برای اینکه شیفته تروریسم فلسطینی بودن و مارکسیست بودند. بخشی از اینها طرفدار شوروی بودند. بنابراین ذهنیت اینها یک ذهنیت منجبد و دوگماتیستی کمونیستی و فلسطینیزم در واقع بود و اینها
می آمدن در ایران که چیکار بکنن؟ که سرباز و پاسبان بکشن و به این ترتیب قهرمان بشوند. رفقای قهرمان چریکهای فدایی خلق چرا قهرمان شده؟ برای اینکه پاسبانها رو میکشتن. یا گاهی از موارد مشاوران آمریکایی که در اونجا بودن رو مورد هدف قرار میدادند. چه ارزشی جز ارزش جنایتکارانه در این اقدام ها وجود داشته است؟ بعد برای اینها در واقع ایدئولوژی ساختن، قهرمان سازی کردن، اسطوره‌ای اینها رو کردن و به اصطلاح جشنای در ارتباط با مرگ اینها ترتیب دادن و عرضم حضورتون که رفقای به اصطلاح قهرمان ما این شدند و آن شدند و غیر و غیره. اینها در واقع بیان چی بود؟ بیان این هستش که یک ایدولوژی مردوار مارکسیستی و نوعی اسلامیستی و فلسطینیزم در ذهن اینها غلبه داشت و اینها در واقع از اقدام های خودشون و یا از جنایاتی که انجام می دادند برای خودشون تاج می ساختند، برای خودشون جایگاه برجسته می ساختند، ترور می کردند و ترور می شد نشانه برجستگی و قهرمانی اینا. و می رفتن کجا؟ می رفتن در خاورمیانه، گروه فلسطین، چریکای فدایی خلق، مجاهدین خلق و گروه های دیگر سیاسی که خط چریکی رو تغییر می کردن. و اینها در واقع آبشار فکرشون اونجا بود و بخشی از اینها در واقع کارهای لوجستیکی میکردن در منطقه و بخشی از اونها اسلحه رو وارد داخل ایران میکردن که به کار ترور خودشون ادامه بدن. حالا امروز که ما با هم هستیم شما نگاه بکنید، همون فلسطینیزم، همون اسلامگرایی ادامه داره توسط جمهوری اسلامی و توسط افراد چپی که تحول نکردن و به همین خاطر هم هستش که شدیداً ضد آمریکا هستن، شدیداً ضد اسرائیل هستن. میگویم اسرائیل، نمیگویم نتانیاهو، میگویم اسرائیل. و بنابراین شدیداً ضد خاندان شاهزاده پهلوی هستن و بنابراین اینها در واقع امروز دشمنان آزادی و یا دموکراسی هستن. خب ممکنه به من ایراد بگیرن که خب یه مقداری من چه بسا دارم غلوف میکنم، ولی دوستان عزیز من به این مسئله توجه بکنید. کسی که امروز خود رو به عنوان چپ تلقی میکنه و تعریف میکنه، این چپ یعنی چی؟ اگر چپ مارکسیستی هست، طرفدار دیکتاتوری پرولتاریا است و نمیتواند طرفدار دموکراسی باشد. این توجه بکنی، این تهمت نیست. کسی که طرفدار لنین هست، طرفدار کاسترو هست، طرفدار دیکتاتوری پرولتاریا هستش، پس بنابراین نمیتواند طرفدار دموکراسی و آزادی باشد. به همین خاطر هم هستش که ضدیت اونها با علیه دموکراسی با بیان ضدیت اونها نسبت به آمریکا تعریف می شود. این رو در نظر داشته باشید. خب بنابراین وقاحت پزشکیان. نکته دیگری که باید بگویم و این هستش که تحریم ها گسترده و گسترده می شوند و این تحریم ها تحریم هایی هستش که واقعا جبهه های مختلفی رو
در بر میگیرد. و از جمله این جبهه ها قضیه چیست؟ قضیه در ارتباط با عرضم حضورتون که شرکت های هواپیمایی ایران و از جمله شرکت در واقع که وابسته به خود سپاه پاسداران هستش و غیر و غیره. خبر چیست عزیزان من؟ خبر چیست؟ بر اساس اطلاعاتی که الان داره همه جا پخش میکنه، پخش میشه، همه پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به امارات متحده عربی لغو شد. این نمونه است. به ترکیه هم به همین ترتیب و به جاهای دیگه هم به همین ترتیب. پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به امارات از شهرهایی از جمله تهران، کیش، مشهد، شیراز برقرار بود که اغلب که اکنون همه لغو شده است. سخنگوی سازمان هوایی کشوری نیز گفت که ترکمنستان مجوز عبور هواپیماهای ایرانی از حریم هوایی خود را صادر نمی کنند. و به همین خاطر به دلیل عدم صدور مجوز از سوی ترکمنستان، پرواز تهران به دوشنبه به ناگزیر قطع می شود. حالا چرا؟ این در یک چارچوب به اصطلاح تحریم های بزرگتری قرار بگیرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا دیروز اعلام کرد، گفت در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت، گفت که بخش عمده پروازهای خارجی ایران متوقف شده است و ابراز تردید کرد که نمایندگان جمهوری اسلامی حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل چگونه به ایران بازگشت خواهند کرد. بنابراین اون اعلام کرد این همه در واقع پروازها متوقف شده. بسنت دوباره میگوید پروازهای خارجی ایران احتمالاً بیش از 80 یا 90% متوقف شدند و میگوید، اضافه میکنند، نمیدانم نمایندگان ایران چگونه به خانه های خودشون برمیگردند. و او این وضعیت را بخشی از کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی دانست و گفت ما حکومت ایران را به شکلی تحت فشار قرار دادیم که پیش از این هرگز ندیده اید. بنابراین خب زمانی که هواپیما نمیتواند در یک کشوری فعالیت عادی داشته باشه، در ضمن ضربی هست به اقتصاد اون کشور، ضربی هست به سفرهای مردم در اون کشور، ضربی هست به اعتبار یک کشور. روشنه که برای خود افراد حکومتی محدودیت‌های شدیدی تولید میکنه، ولیکن وقتی که یک کشور در این جهان ما که بسیاری از فعالیت‌ها از طریق هواپیما و بسیاری از سفرها از طریق هواپیما صورت بگیره، وقتی که این فعالیت متوقف میشه، یعنی یک فاجعه است. یک فاجعه است.

بله، دوباره آقای بسنت میگوید، گفت نمیداند این فشارها یک هفته یا یک ماه یا دو ماه طول خواهد کشید، ولی به نظر او جمهوری اسلامی در نهایت تسلیم خواهد شد. او سه سناریو رو مطرح میکنه. اول، اعضای حکومت علیه یکدیگر قرار بگیرن که غیر ممکن نیست، یعنی دست های مختلف حکومت به جنگ علیه یکدیگر بپردازند. دوم، شاهد نوعی قیام از سوی مردم ایران باشیم. و سوم، اگر ایرانی ها خواهان توافق هستند، منظور رژیم جمهوری اسلامی هستش، آنها را وادار کنیم به توافق پایبند باقی بمانند. و باز بسنت اعلام میکنه، بله این رو هم نکته آخر رو خدمت رو عرض بکنم، که فشارها بر شبکه های بانکی و حمل و نقل جمهوری اسلامی افزایش یافته و واشنگتن شرکت ها، سرمایه گذاران و مؤسساتی را که به تهران در دور زدن محدودیت ها کمک می کنند مجازات خواهد کرد. او افزود آمریکا در این زمینه با امارات متحده عربی و ترکیه همکاری کرده و نهادهای مالی مرتبط با انتقال میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. به سنت باز گفت با وجود خطر حمله به نفتکش ها، صادرات نفتی که توسط زیر به اصطلاح پوشش آمریکایی‌ها صورت می‌گیره، صادرات نفت ادامه دارد و کاهش نگرانی درباره عرضه یکی از عوامل کاهش قیمت نفت نسبت به بهار بوده است. پس بنابراین این بحرانی که داریم می‌بینیم که مسئله محاصره اقتصادی کامل جمهوری اسلامی هستش و ما می‌بینیم که پله به پله تمام شبکه‌های دارایی مربوط به جمهوری اسلامی، تمام شبکه‌های قاچاق مربوط به جمهوری اسلامی، فعالیت‌های گوناگون از جمله فعالیت‌های هوایی، همه و همه در واقع قصدشون در این است که بیش از پیش گلوگاه جمهوری اسلامی رو بفشارد. و خب روشنه که مردم ما از این شرایط در واقع رنج می‌برند. منتها مردم ما در ضمن آگاه هستند، میدانند که جمهوری اسلامی هست اولین مسئول در ایجاد این بحران. جمهوری اسلامی مسئول جنگ و مسئول بحران در خاورمیانه است. همین الان اگر جمهوری اسلامی اعلام بکنه که برای در ارتباط با آمریکا، منظورمه همین الان اگر جمهوری اسلامی اعلام بکنه که اهدافی که آمریکایی‌ها اعلام کردن که مانع از به صدا بمب اتم جمهوری اسلامی بشوند و بنابراین جمهوری اسلامی بپذیرد این رو و بپذیرد پایان دادن به حمایت‌های از نیروهای تروریستی خاورمیانه و باز بکنه تنگه هرمز رو، تمام جنگ و بحران تمام میشه. برای جمهوری اسلامی در جستجوی چنین شرایطی نیست، زیرا ذاتش ذات جهادی هستش، ذات در واقع تروریستی هستش و کوتاه نمی آید. خب نکته دیگری که در این دقیقه‌های آخر میخواستم فقط طرحش بکنم این هستش که الان در اروپا خیلی نگرانی هستش در ارتباط با ارزم حضورتون که حمله نظامی احتمالی و حتی حمله اتمی از جانب روسا به بخشای از اروپا، نمیگویم اوکراین، میگویم اروپا. و همین بعد از اون یک نقشه در واقع به عنوان یکی از این فرضی ها منتشر شد که نشون میده که در درون
دریای مدیترانه یک به اصطلاح کشتی جنگی روسیه رو نشون میده، که این کشتی جنگی داره نشون میده که تمام اروپای جنوبی رو میتواند مورد حمله اتمی خودش قرار بدهد. یعنی از شما توجه کنید، از اسپانیا بگیریم، یه بخشی از به اصطلاح فرانسه، بخشی از ایتالیا و بریم تا در واقع قسمت شرقی اروپا. و این بر اساس تحقیقات جدید، بر اساس گزارش های سازمان های دولتی و ضد جاسوسی این کشورها و از جمله فرانسه، وزارت داخلی فرانسه که این امر رو اعلام کرده و در واقع خود رئیس جمهور فرانسه هم به این گزارش در واقع اتکا می کند، این هستش که روسا در جستجوی خرابکاری های فزاینده در اروپا هستند و از جمله مداخله کردن در انتخابات فرانسه و یا جاهای دیگر هستند، و از جمله مطلب این هستش که خود روسا در یک حمله اخیر پهپادیشون در آلمان در واقع اقدام کردن، منتها این خرابی به وجود نیامد به خاطر برای مسائل تکنیکی، و امروز نگرانی شدید برای اروپا و از جمله مسئولان فرانسه وجود دارد که چه بسا روسا که در گرداب این جنگ اوکراین فرو رفتند و در واقع در جستجوی تلاشی هستند که بتوانند احتمالا یک کمی به سلام مقاومت اوکراینی ها رو و یا متحدین اونها رو تضعیف بکنن، در واقع داره تهدید میکنه، روسا دارن تهدید میکنن که ما میتوانیم سلاح به کار ببریم و از جمله سلاح اتمی تاکتیکی، سلاح اتمی تاکتیکی. بنابراین حمله اروپا به اروپا، منظورمه از جانب روسا، یک چیز فقط به اصطلاح رمان نیست عزیزان من. امروز بر اساس تحقیقات و داده های جدید اروپا نگران حمله های پوتین هستش، حمله های جنگی پوتین، حمله های اتمی پوتین علیه اروپا. و به هر حال ما در شرایطی قرار گرفتیم که یک قطبندی جدیدی به هر حال به وجود آمده، قطبندی جهانی. از یک طرف شما نگاه بکنید به سیاست های آقای ترامپ که نوعی سیاست امپریالیستی، نوعی سیاست در واقع کاملا ناسیونالیستی برای آمریکا یا به شمار بیاید، و اینکه آقای ترامپ میگوید ما این منطقه گرونلند رو میخواهیم یا خلیج مکزیک رو میخواهیم یا مثلا تنگه هرمز تنگه ترامپ هستش و غیر و غیره، این بیان چیست؟ بیان تمایل امپریالیستی او. ولی در این حال یک واقعیت متضاد هستش و ما میبینیم که همین آقای ترامپ اقدام هایی رو که علیه جمهوری اسلامی انجام داده از زاویه منافع ملت ایران، اقدام های در واقع به نفع ملت ایران بوده. چرا؟ کشتن خامنه جلاد، ضربه زدن به جمهوری اسلامی، ضربه زدن به نیروهای بسیج و نیروهای پاسدار، این یه واقعیتی هستش. ضربه زدن به مراکز اتمی که برخلاف منافع ملت ایران هستش. خب اینها در ضمن جزء بیلان یا کارنامه آقای ترامپ هستش. ولی به هر حال ترامپ امروز خودش تنها هستش، به غرب یعنی اروپا نمیخواهد اتکا بکنه. از سوی دیگر ما با پوتینیزم مواجه هستیم که متحد اسلامگرایی هستش، و از سوی آن طرفتر چین رو شاهد هستیم که در ارتباط با منافع اگویستی خودش در واقع داره عمل میکنه. همه این که سه کشور، سه قطب در واقع در جهت منافع اگویست به صلاح خودپرستانه و در واقع
ناسیونالیستی خودشون هستن. و ترکیبی به وجود میارن که یاران جدیدی رو در این گوشه یا آن گوشه دنیا در واقع تنظیم بکنن. خب پس

کلاسیک هستش، از یک طرف جهانی تکنولوژیکی و در واقع مربوط به هوش مصنوعی و غیر و غیر هستش، و در ضمن جهانی هستش که به شکل اقدامهای تروریستی مانند از جمهوری اسلامی یا در واقع جنگ طلبانه مانند اقدامهای روسیه هستش و یا اقدامهای سنگین اقتصادی که در واقع آمریکایی‌ها در نظر دارند. پس بنابراین این رو من فقط خواستم مطرح بکنم. دوباره به این صحبت برمیگردیم، در ارتباط با چی؟ در ارتباط با شکل‌گیری قطب‌بندی‌های جدید در جهان ما و اینکه موقعیت ما به عنوان ایران، نقش ما به عنوان ایران در این لحظه چگونه استش با جمهوری اسلامی و فردا چه باید باشد پس از سقوط جمهوری اسلامی. ما چه نقشی رو برای خود تعریف میکنیم؟ سپاس از شما.

0: مورد برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 24 سپتامبر 2026 برابر با دوم مهر ماه 1405 درباره چند مقوله اساسی این هفته که توجهات جهانی روش هست ایزن نشست های سازمان ملل صحبت خواهیم کرد و بحثی که از نظر من شمارش معکوس فروپاشی این رژیم هست و جنگ در چشم انداز. بعد یک نگاهی هم به این فضایی که در سازمان ملل هست و این سخنرانی هایی که هست از ترامپ و نتانیاهو پزشکیان و غیره. سپس در رابطه با فتوای بمب اتمی مجدبا صحبت خواهم کرد که قشقاوی نگفته، قبلا سخنگوی دولت احمدی نژاد بود، الان نماینده کمیسیون امنیت ملی مجلس، چند و این بار مطرح شده و این بار هم اس برده، حتی ممکنه این تغییر نظر بده و فتوا بدهد. این خیلی مهم است. حرف خودش یک عمل است، مخصوصا برای این رژیم. پس از این کوتاه در رابطه با مواضع اروپا و عرب صحبت خواهم کرد و یکی هم فضایی که خیلی چشم‌انتظار بود، خیلی سریع پیش رفت، پرواز ممنوع بود که به 5 کشور کشیده و از این بیشتر خواهد شد با توجه به این شرایط، و اینم فشار زیادی به رژیم جمهوری اسلامی خواهد آورد. سپس در رابطه با اون حرفی که هفته قبل، یعنی 3 روز قبل دوشنبه، یک مقدمه گفتم از نوشته‌ای که آقای نیکروز اعظمی داشتن در نقد شهلا، خانم شهلا شفیق، از نظر من این یه نوع حمله به آقای پهلوی در کسوت نقد اون نوشته کوتاه خانم شهلا شفیق. بعد در رابطه با بی اخلاقی صحبت خواهم کرد که این روزها سر هر مسئله‌ای که هست، این تو سیاست واقعا بددهنی و بی اخلاقی و به کار بردن کلمات ناجور یا حتی عدم فهم و درک از بیان سیاسی و بیان مبارزاتی تو مینیمومهای اجتماعی، اینو صحبت خواهم کرد تا جایی که فرصت باشه. پس امروز حتی با اینکه دیروز این نشست ها بوده، ترامپ اون حرفا رو زده روز قبلش، بعد پزشکان اومد اون حرف زد، همین امروز حوثی ها حمله کردن به تاسیسات آرامکو در شهر ینبع و یک هدف حساس رو در ریاض هم مورد هدف قرار دادن با موشک و پهپاد. خب معلومه که اونجایی که گفتن مذاکره شروع میشه بین هیئت ایرانی و ویتکاف و غیره، اینا ترامپ هم گفت، روبیو هم گفت، البته روبیو گفت بعدش، گفت این به اصطلاح مذاکراتی که از زمان بره، یعنی فهمید که اصلا رژیم زیر سر سوزن کوتاه نیامده، فقط تکرار همون حرف هست. خب این حوثی ها هم سلاحاشون و مهماتشون و حتی فراتر از مستشار، نیروهای سپاه، فرماندهی سپاه تو منطقه هستن، اونا این عملیات رو میکنن. من دستم تو کار بوده، من توی ارتش بودم، توی اون فرقه رجوی توپ و تانک و پدافند و غیره اینا داشتیم، تانک داشتیم، و میدونم وقتی سلاح به این سنگینی وارد بشه، سلاح سنگین وارد بشه، اینا نیاز آموزش داره، مخصوصا فرماندهیش، دقت شلیکش، اینا کار اینا نیست، کار میبره ماها و سالها. و مستنداتی هم که تو آسوشیتد پرس همین دو روز قبل با 10 نفر از اون منابع مطلع صحبت کرده بود و مناطق اون منابع میدانی هم گفته بود که فراتر از ایناست که رژیم فقط کمک تسلیحاتی، مهماتی، مستشار میاره، خودش هم اونجا حضور داره. حالا اینجا تو صحبت‌های خود عناصر رژیم هم هست، تو فرماندهان نظامیش که ما مجا هستیم و حضور داریم. تو این حیث بیس حتی کاظم غریب آبادی که معاون وزارت خارجه از همین امروز و پنجشنبه هم گفته در واکنش به صحبت‌های مارک روته که قبلا سه چهار ماه پیش عنوان کرده بوده که ما در جنگ آمریکا و رژیم بوده 5000 سورتی پرواز از پایگاه های خودمون داشتیم، اینجا تهدید کرده که هر کدوم این کشورهای اتحادیه اروپا که در حمله آمریکا شرکت داشتن بی پاسخ نخواهد بود، اونا رو هم تهدید کرده. این تهدیدها فقط به این نیست، به تک تک تهدیدات خواهیم رسید. فضایی که رژیم داره چه در داخل ایران چه در خارج تماما نمایانگر این هست، رژیم خودشو بسته برای جنگ، مجتبا جنگ رو انتخاب کرده به هر میزانی که میتونه نقش داشته باشه توی این رژیم. پس ما در فضای کلی به غیر از این اخبار روزانه یه دیدار مهم هم داشتیم که ورود شی جین پینگ بود به خود پایگاه هوایی که تو آمریکا بوده، الان شهرشو یادم رفت، مریلند بود نمیدونم که کجا بود، که عجیب بود برام تو این حیث بیس شلوغی های این نشست های سنگینی که ترامپ تو سازمان ملل هست، بعد خودشم با 7 کشور و با 12 کشور خاورمیانه صحبت کرده با دیگران که نشست داشته، برام خیلی مهم بود که رفته پای هواپیما برای استقبال هم خودش هم همسرش ملانیا. خب این معنای بسیار زیادی توش هست که معلومه که استقبال خیلی پرشوری میکنه و خیلی گارد و رژه و غیر اینا، معلومه که میخواد باهاش رابطه نزدیکتری برقرار کنه. اون تعرفه ها رو فعلا حداقل تا ماه نوامبر کنار بزنه و با اینکه از نظر من اون چی که در رابطه با رژیم صحبت خواهند کرد ترامپ و شی جین پینگ علنی نخواهد شد، به خاطر اینکه علنی بشود به زیان شی جین پینگ و چین هست، ولی در رابطه با این هم صحبت خواهند کرد، اگرچه دیگران گفته دادن این کمرنگه، ولی بیشتر در رابطه با اون بحث خرید محصولات کشاورزی آمریکا و هوش مصنوعی و تعرفه و غیر اینا، ولی بحث رژیم هم مطرح خواهد شد. خب اینجا این استقبال معنیش اینه که با چین میخواد گرم یک رابطه گرم داشته باشه و منافع خودش رو به هر شکلی که هست پیش ببره. همین دیروز هم اسکار بیسنت که از الفاظی هم به کار برده خیلی تنده، میگه جمهوری اسلامی عین حیوانیه که در تنها گیر کرده و سرانجام تسلیم میشه. نظر اکثر اینها این است که با این محاصره بی سابقه جهانی که دارن اعمال میکنن، هر روز هم تنگتر میشه، چه در پروازها، چه در بانکها، چه در تحرکاتی هست کشی و غیر اینا، ناگزیرن تسلیم بشن، میرن به سمت فروپاشی و غیر اینا. اگرچه گفته زمان بره بستد که گفته نمیدونم که یه ماه طول میکشه 2 ماه طول میکشه، ولی سرانجامش این هست. از من فراتر از اینه، اگه اینم نباشه حمله هم خواهد بود، چون رژیم هم که دست به سینه نمیسته که تهدیدشو کرده و اعمال خواهند کرد. الان میگه پروازهای خارجی به ایران 80-90% کاهش پیدا کرده. خب ما اینجا خودش هم تاکید کرده که فشار اقتصادی اینقدر زیادی که ممکنه به اختلافات درون حاکمیت منجر بشه و حتی قیام در داخل ایران شکل بگیره یا تهران ناگزیر باشه تن بده به این توافقها. این هم یک واقعیت با فشار. این فشارها دم افزونه و هر چی زمان بگذره کارکردهاش بیشتر خواهد شد. بنزمامی که هیچکی فکر نمی‌کرد که قرار بود دیداری باشه با 6 کشور حوزه خلیج فارس و 1-2 کشور حاشیه‌ای، ولی اونجور که تو تصاویر معلوم بود که میدم تقریبا از 14 14 کشور خاورمیانه تقریبا دو کشور توش نبود، رژیم کسی نبود باشه و یکم اسرائیل، به خاطر تضادهایی که تو میان اینها هست، بین هر 12 کشور بودن. خب این نشون میده که این رژیم ها در چارچوب آمریکا هستند و نه رژیم. با آمریکا این نشست رو گذاشتن، نه با رژیم. ممکنه که جنگ منافع اینا به خطر بندازه و درستم است، چون جنگ برای این رژیم که براش موجودیتش مهمه، انقلاب اسلامیش مهمه، جنگ افروزش مهمه، نیابتیش مهمه، مردم مهم نیستن. حتی نصف ایرانم بره اینا حاضرن جنگ ادامه بدن، همچنان که کرباچی گفته 20 سال جنگیدیم، اساسشون با جنگ طلبی و حاکمیتشون با این جنگ طلبی میگذره. پس این کشورهای حوزه خلیج فارس هن که تمامی سرمایه هاشون همه روی زمین، از پالایشگاه ها، از اون تکنولوژی هایی دارن، از توسعه و پیشرفت های صنعتی و هر اونجی که در این کشور هست و تکنولوژی، هر حمله که میکنن خب اینا ضربه میخورن. اینا اصلا دنبال ساختار نظام مثل رژیم نبودن، دنبال توسعه بودن، پیشرفت اقتصادی بودن، برخلاف این رژیم که تمام پیشرفتهاش تو عرصه نظامی هست، اینا نه. و به همین دلیل باید پذیرفت که برای اینا منافعشون جنگ نیست. ولی در این روندی که من میگم که ایزن تو سازمان ملل هم اومدن که گفت ما اومدیم برای مذاکره، اگر آمریکا میخواد، این آمریکاست که مذاکره نمیکنه، ترامپ هم استقبال کرد، میخواست نشون بده که با این رژیم اساسا دنبال مذاکره و صلح نیست، اگر میخواست چنین اعمالی رو انجام نمیداد. ما دو جنگ سنگین رو پشت سر گذاشتیم و به تبع بعدها سنگین تر از این خواهد شد. من یه واقعیتی رو اینجا میخوام تر کنم که ما میریم به سمت یک تحریم سنگین و جنگ ها و درگیری های تک و توک پراکنده، تک و پاتک، اما الهایه این به جنگ خواهد کشید. یا وقتی رژیم مزمحل بشه، ترامپ هم حس کنه، اینو حمله خواهد کرد. از نظر من این جنگ قبل از نوام نخواهد بود، یعنی فضایی که هست این رو نشون میده. من حدسم اینه که بیفته بعد نوامبر، به دلایل زیادی که وجود داره، هم انتخابات، هم نمیخوان که قیمت سوخت و انرژی ها بالا بره، و هم میخوان فرصت داشته باشن که کار کنن رو ایالت هایی که نمایندگان کنگره نیاز به حمایت دارن، و یه فرصتی هم بدن که این تحریم ها و این محاصره تأثیر کنه توی این رژیم. به طب تالام تونسته قیمت سوخت رو حفظ کنه یا زیر 100، یا نهایتاً مثل امروز رفته رو 101، و این خط رژیم، این خط ترامپ. اما یک واقعیتی هم هست، واقعیت اینه که این شماره معکوس که شروع شده، که از نظر من در اضمحلال و اون دوران فروپاشی و غیر اینا به جنگ هم خواهد کشید، چه بخواهیم چه نخواهیم، یک تفاوتی با جنگ اول 12 روزه و اون جنگ 39 روزه داره که خود آمریکا. در هر دو جنگی که اول و دوم بود، در اولی فقط اسرائیل شرکت کرد، آمریکا اساسا شرکت نکرد. روز آخر اومد 3 سایت‌های هسته‌ای رژیم رو زد و رفت، به اسرائیل هم گفت برگرد، خیلی هم تندخویی کرد، گفت اگر به خامنه ای هم گفت، گفت اگر من جلوشو نگرفته بودم طورم زده بود، کشته بود، عداش هم در آورده بود. ولی در جنگ سوم یقینا تاکید میکنم هم آمریکا شرکت خواهد کرد، هم اسرائیل، مشترک عملیات انجام خواهند داد، یعنی ضریبش چند برابره، تکمیل خواهد شد. قدرت بمباران آمریکا با قدرت و دقت و نفوذ اطلاعاتی که خود اسرائیل داره، و از نظر من حتی ممکنه بسا فراتر از این باشه. همچنان که در چنگ 40 روزه هم شنیدیم که کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم پروازهایی داشتن، پروازهای جنگی هم داشتن. اون زمان تو جنگ 40 روزه اروپایی ها شرکت نکردن، اون زمان میگفتن، ولی بعدش گفتن 5000 صوتی پرواز در کشور اتحاد اروپا، کشور اتحاد اروپا داشتیم به سود این جنگ. از این فراتر خواهیم رفت. چرا؟ چون الان همه کشور اتحاد اروپا، حتی فراتر از اتحاد اروپا، آسیا و خاورمیانه، میبینن که فقط تنگه هرمز نیست، باب المندب هم هست. و حتی محسن رضایی تهدید کرده، محسن رضایی، که ببین فراتر از این خواهیم رفت، تا اقیانوس هند خواهیم رفت. یحیی صفوی هم گفته میریم تا اقیانوس هند. یعنی اگر این باشه، فراتر از باب المندب و تنگه هرمز است. میگه دیو گارسیا هم شامل این خواهد شد، یعنی تا اونجا خواهند زد. پس این جنگ فراگیرتر خواهد شد، چه بخواهیم چه نخواهیم. به همین دلیله که تأثیرات این دوره خیلی حساس است. تقریبا انتخابات نوامبر فکر کنم تا 12-13 آبان تموم میشه، یعنی روز انتخاباتش 12-13-14 دیگه تعیین تکلیف میشه، بعد اون دیگه تایم آزاده، یعنی میشه با دست باد حمله کرد. ایدنی که حتی اگر ترامپ هم رأی نیاره، جمهوری خانم رأی هم نیاره، رئیس جمهور آمریکا از چنین وزن و شأن و اختیاراتی در حوزه کار خودش برخوردار است که بتونه این کار انجام بده. حداقل تا کنگرم بیاد شکل بگیره، کنگره جدید 2-3 ماه طول خواهد کشید. پس بی خود نیست اینا میگن که ترامپ هم تاکید میکنه، روبیو هم وزیر خزانه داری که میگه پس از انتخابات نوامبر توافق خواهد کرد. یعنی رژیم زبان دیگرش این هست که نمیگوید که اگر نکند جنگ خواهد بود، حمله خواهیم کرد. پس ما توی چنین نقطه هستیم، حساس ترین نقاط این میهنمون. خود اوکراین هم داره یه قرارداد پهپادی امضا میکنه با خود آمریکا، اینم خیلی مهم هست. حتی همین امروز وزیر دفاع خود اسرائیل هم گفت ششمین زیر دریایی خودمونو انداختیم تو دریا، و این پیام مهمیه برای این رژیم. دارن آماده میشن تجهیزاتو، 40,000 بمب سنگر شکن هم که همین هفته قبل اسرائیل تحویل گرفت، اینا رو نگرفته انبار کنه. کاری هم دیگه با حزب الله و غزه ندارد. تأکید بر این که خود اسرائیل، خود نتانیاهو و اینا هم گفتن که میان دشمنان حوثی ها هم جز دشمنان ما هستند، چون تو اون جنگ حمله کرده بود که به اسرائیل، حتی توافقی که با آمریکا بستن که جنگ نکنن، حمله نکنن با آمریکا، یا اسرائیل رو قلم گرفته بودن. پس اگر هر تغییر تحولی باشد، حوثی ها هم زیر ضرب خواهد بود. حوثی ها افتادن تو تله این رژیم، البته منافع مشترک دارن، اهداف مشترکی دارن. درسته که مثل حزب الله لبنان نیابتی 100% خلاص ساخت و پرداخت اینها نیستن، ولی راهبردی منافع دارن و اینکه تامین سلاح میشن، تامین مهمات میشن، تامین مالی میشن، مستشار میارن، نیروهاشون میارن سوار میکنن، همچنان که نیروهای رژیم در سوریه بودن، اینا هم دارن وارد میکنن. این منافع مشترک اینا رو انداخته تو تله. به نظر من حوثی ها نمیتونن تو عرصه جهانی سیاست هاشون رو پیش ببرن، چون باب المندب یه منطقه جهانیه، تأثیر میذاره رو آب و غذا و سفره تمامی جهان و تأثیراتش رو گذاشته. و به همین دلیل اتحادیه اروپا هم خیلی جلودار شدن، گفتم میاییم فعالان اتحادیه تشکیل میدیم، ائتلاف تشکیل میدیم، کشتی میفرستیم و کنترل میکنیم. همشون هم محکوم کردن تهاجمات حوثی ها به باب المندب. یکی هم پرواز ممنوع هست الان، تو پرواز ممنوع هم تو این 2-3 روزه. فقط بگم که هم آذربایجان، عراق، عمان، ترکیه، کشور امارات و ترکمنستان هم اضافه شده، یعنی دورور ایرانه که نگاه میکنی تقریبا همه. اون بالا که روسیه است که اونم از طریق دریاست. پس این محاصره داره تقریبا تکمیل میشه. از این بیشتر خواست. ایزن بانک ها. روبیو هم تو این چارچوب اون شکافی هم که بین خود جی دی ونس و ترامپ بود همین دیروز پیروز بود فکر کنم روبیو رسما به عنوان مشاور امنیت ملی ترامپ منصوب شد. قبلا به صورت موقت بود. خب این سمت رو قبلا از پارسال داشت، از موقع بهار که مایک والز رفت و الان به صورت دائمی شده. معنیش اینه که قدرت بیشتری پیدا میکنه. تازه به غیر این همزمان میگن خود مایک روبیو که هم وزارت خارجه رو که داره و هم اون شورای امنیت ملی رو هم این اداره میکنه، یه پستای دیگه ای هم داره از جمله سرپرستی آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا و سرپرستی آرشیو ملی. اونایی که تو قدیم یادشون هست میبینن که این سقف مسئولیت و همزمانی رو هنری کیسینجر داشته. من خودم تو زندان که بودم هر مقاله ای از کیسینجر بود میخوندم، چون فهمش سطح سیاسی قدرت تحلیلگریش بسیار بالا بود. اصلا کیسینجر این سالیان آخر عمرش تحلیل میفروخت. شرکت ها، کارتل ها، کمپانی های خیلی بزرگ چند ملیتی میومدن پیشش، این بهشون تحلیل میفروخت که کجا برین سرمایه گذاری کنین، کوتاه مدت، دراز مدت و میان مدت، رو چه چیزهایی سرمایه گذاری کنید، تو چه چیزهایی موفق خواهی شد، این حاکمیت چجوری هن، ارتباطات جهانی چجوریه، این تحلیل میفروخت و پول در می آورد. یعنی اینقدر اعتبار داشت میان این کمپانی ها و شرکت ها و کارتل ها. من تمام تلاشم بود که هر مقاله از این پیدا کنم که میخوندم، حتی بعدن هم که به اینترنت دسترسی پیدا کردم از این مجاهدین جدا شدم اینا رو همه رو دنبال میکردم. پس الان روبیا شده تو سطح هنری کیسینجر، نمیگم به لحاظ محتوایی ماهیتی، نه، به لحاظ پست و مقامی که داره و اعتباری که داره کاخ سفید. این یه نوع محدود کردن اون جدی بسه که بی ربط یا با ربط آمد همین چهار روز پیش گفت که ما دیگه میدونیم جمهوری اسلامی این توانایی رو نداره که ظرف مثلا یک سال یا دو سال نه دسترسی پیدا کنه به سلاح هسته ای. خب اینو آگاهانه هم میگه که نکنه به واسطه ی حمله با اهداف نابودی تسلیحات هسته رژیم بخواد جنگی شکل بگیره. خب این هر کاریش کنی با هر گونه جنگی که مخالف همون سیاست خوش داره، اونجا مجبور شد حرفش رو پس بگیره که گفت جنگ با رژیم، میبخشید مسئله هسته‌ای اولویت اول آخر ما بوده، یعنی حرفش رو پس گرفت، همون حرف روبیو و ترامپ رو تایید کرد. اینم برای خود ترامپ یک موضوع است. یکی هم مارکو روبیو بوده که اینم خیلی قاطعانه صحبت کرد تو رابطه با این به سلاح هسته‌ای که این رژیم سلاح نخواهد داشت. و حتی با سرگی لاوروف هم که صحبت کرد، خب اونجا چون روسیهش کم رنگ صحبت کرد، نمیخواد تضادش با اینا فعال کنه، ولی در جای دیگه گفت که ما قاطعانه اصلا اجازه نمیدیم اینا سلاح داشته باشن. اما مهمتر از اون پاسخهای خیلی قاطعی هم پس از صحبتهای پزشکان در سازمان ملل کرد، گفت اصلا به تو نمیاد که بیای موعظه کنی رؤسای کشور جهان رو که با مردمشون چنین کار کنن، تو با این یعنی میگن از شطور پرسیدن از کجا میای، گفت از حمام کوی دوست، گفت از این دست و پال خونه تو معلوم با مردم چیکار میکنن دیگه، تو بشین سرجات موعظه نکن که برای سران کشورها، یعنی زد تو سرش، یعنی اینقدر تحقیر میکنن. اگر ببین از این حرفا یه چیزی میشه فهمیده، خیلی ساده، اگر مذاکره دهشه‌ای پیش رفته بود، دهشه‌ای از این حرفا نمیزد. اگر اصلا اون مذاکره همون روز اولی که رفتن بحثش بود که نشستن 3 ساعت هم صحبت کردن، 1 میلیمتر یک سر سودان پیش رفته بود، نباید پزشکیان وقتی میمد تو سازمان ملل نطقی که ایراد کرد از روخونیش بلد نبود، خودن 20 تا 25 تا غلط داشت. لامرد رو بخون لامرد، همه کلماتش بود. چرا؟ احتمالا یا تو همون هواپیما یا وقتی اومده فرود آمده تو اونجا یه کاغذ دادن گفتن ببین اینه بخون. چون آمریکا توی اون 3 ساعت معلوم شد که اون شروطی که من دفعات قبلم گفتم، مثلا شروطی که آمریکا داره با این رژیم داره مقابل همدیگه است، نمیتونه کنار همدیگه باشه، به موازات هم بخوان پیش برن تو هیچ زمینه. تازه محسن رضایی هم میگن طرفو به ده راه نمیدن، خونه کت خدا رو میگرفت، میگه ما دیگه اون تفاهمنامه قبلا قبول نداریم. تفاهمنامه اسلام آباد میدید میگه چال دار تاخچه بالا میذاره، با اینکه ترامپ قبلا گفته اون تفاهمنامه دیگه پاره شده است، حل شده است، قبول که نداریم، از دور خارج شده است. همون که پزشکان التماس میکرد گفت همه منافع ما تو اون 14 ماده تفاهمنامه اسلام آباده. این یه واقعیتیه و در مجموع من حتی صحبت های پزشکیان دیدم توی سازمان ملل تو مرحله که بعدی حرفاش خواهم گفت، معلومه که اصلا ورق برگشت. این حد از تندی که پزشکیان داشت اصلا به قواره حرفای پیشین اون حتی اگه چند برابر پررنگتر تندترش کنیم نمیخوند. انگار که داشت روخونی همون پیام سپاه رو، نوشته سپاه رو عیناً که میخوند، گاهنم با زبان معیار از رو مت میخوند، گاهنم با زبان محاوره و به اصطلاح زبان مثلا که عامه، یعنی حتی نمیفهمه وقتی صحبت میکنی باید زبانت یک دست باشه، حداقل تو سازمان ملل، حداقل تو اجلاس سالانه. شعور یخته، یعنی نیست. من ترکم، یهو بخش ترکیم قوی شد. اسماعیل بقایی هم گفته بود که تعاملی که صورت گرفته هم روز اول از طریق میانجیگری قطری ها بوده. قطری ها هر ضرب و زوری میزنن اینا رو وصل و پینه کنن یه جور مذاکره کنن، اما قطری ها انگار که آب در هون میکوبن، انگار که نمیتونن بفهمن، این یک غریقی که به هر خس و خاشاک، به هر ریسمان چنگ میزنه خودشون نجات بدن از حملات این رژیم. خب خیلی هم ضربه خورده قطر، از اون اولش هم گفت اصلا به ما خیانت شده، ما شوکه شدیم، ما فکر نمیکنیم رژیم به ما حمله کنه. باختن خودشونو. و اینجاست که همین اسماعیل بقایی که سخنگوی این وزارت خارجه هم است میگه پایان جنگ در همه جبهه ها خواسته هاشون، توقف عملیات نظامی آمریکا، معاصره دریایی هم باید حذف بشه، جنگ اقتصادی و همچنین آزادی های دارایی های جمهوری اسلامی هم باید انجام بشه. تازه اینو 3 شرطشو گفته، اون 4 شرط دیگه 7 شرط دارن و رونمایی نکردن. خب اینجا بریم سر موازه این رژیم. ببین تا زمانی که یک بخش تظاهرات شبانه حکومتی حفظ همین فضاسا آمادسازی برای ذهنیت هم جنگ ها، یه بخش هم میدان هستن ترس از قیامه، اصلش هم اینه. امروز هم ناتانیاهو هم همینه گفت، بیشترین کسی که رژیم میترسدش از مردم از داخل قیامه، راست هم میگه. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی به اصطلاح همین دیروز گفته که به دیپلماسی قبلی وزیر اسلام آباد بر نمیگردیم، آمریکا رو وادار میکنیم که اعتماد ما رو جلب کنه و اون شروط ما گفتیم عمل کنه. تا زمان هم شروط ما رو عمل نکرده تنگه رو باز نمیکنیم، مذاکره هم در کار نیست. آقا جون احمقی مگه؟ میگه تا زمانی که شروط ما رو عمل نکنه، عمل نشود، مذاکره هم در کار نیست. خب چرا مذاکره کرد چند دور؟ مگه عمل کرده بود؟ یعنی حرفاش بی ربطه. فهمیدی چی گفتم؟ یعنی حتی برای که بریم مذاکره کنیم هم اول باید اون شروط ها رو اجرا کنه. خب حرف مفته دیگه. و به همین دلیل تهدیدم کرد اگه کشور همسایه برای متوقف کردن پروازهای ایران با آمریکا بخوان همراهی کنن فرودگاهاشون رو خواهیم زد. اونا هم دیگه قادر به پرواز نخواهند بود. خود پزشکیان در سازمان ملل یکی از کثیف‌ترین لجنترین دشخیم‌ترین چهره همین پزشکیان رو که میشه دید تو همین سازمان ملل تو همین سخنرانیشه با اون کینه ای که اون متن رو که میخوند و تاکیدم میکنه که یا امنیت رو با همدیگه خواهیم داشت شامل همه خواهد بود یا ناامری رو با یکدیگر تحمل خواهیم کرد با همدیگر تحمل خواهیم کرد. منظورش اینه که یا ناامری رو تحمیل میکنیم بهتون. دیپلماتی گفته تحمل خواهیم کرد. جمعی ما آماده گفتگو هستیم اما زور نه. علیه مردم هم صحبت کرد، قیام و جوانان و جانباختگان رو متهم کرد به آمریکا و اسرائیل و غیره اینا که اونا هم از دور استفاده کردن. همه چیز رو 180 درجه عقل کرد. ما خواهان صلح هستیم. انگار که تو این 48 ساله اینا تماما دنبال صلح بودن و حرفای کرواسیان امروز که گفتن ما از اولش تو این 20 ساله که شما این همه دنبال جنگ بودین چه دستاوردی داشتین؟ بکشی کنار. ولی نه، اینا اهل این کار نبودن و نیستن. بعد با این که خیلی ها صحنه سخنرانی پزشکیان رو ترک کردن ولی واقعیت اینه که پزشکیان کثیف‌ترین چهره شو دیدیم تماما هم دروغ گفت. اونایی که میگن حتی این کرباچی بیه حتی باید ریس میکردی قیمت میدادی باها میدادی میرفته حرفتو میزدی نمیدونه که اگه اون حرفا رو که کرباسچی میخواد پزشکیان بزنه برگرده تو داخل ایران چوب تو حاصلش میکنن ذوب شده در رهبریه. اونایی که میگوتن اصلاح طلبان یا الان این حزب دیگری که تشکیل شده جنستون همینه، اگه شما هم تو حاکمیت باشین همین. پس ما شاهد چنین وضعیتی هستیم. الان تو نشست‌های سازمان ملل امروز نتانیاهو صحبت کرده، گفته حکومت شرور ایران رو سقوط خواهد کرد، قاطعانه میگه و همه اون روز رو جشن خواهند گرفت. با دقت هم میگه به سخنان من با دقت گوش کنید که اینم شاید چندان دور نباشه. بعدم تاکیدم میکنه که مستبدان تهران بیش از همه از مردم خودشون وحشت دارن و میترسن. تاکیدم میکنه که ما پیروز خواهیم شد زیرا انتخاب دیگری نداریم. جنگ موجودیتیه براشون. حتی آمریکا هم ول کنه بره، دوره ترامپ هم تمام بشه، بر فرض بگیم تنگ تکلیف هم بشه بر شکل آمریکا بره دیگه، این میز خاورمیانه، میز رژیم که متعلق به ترامپه و آمریکاست تو این شرایط کنونی بره کنار فضای دیگر بیاد، اسرائیل ول نمیکنه. حتی 4 ماه پیش گفت ما داریم به سطحی از تکنولوژی میرسیم در عرصه نظامی و تسلیحاتی که خودکفا بشیم، وابسته به این و آن نباشیم. غیر مستقیم میگه آمریکا که دستمونو ببنده بگه مثل خود رئیس جمهوری پیشین اوباما میبخشید به اصطلاح که بایدن که محدود میکنه ارسال سلاح‌ها رو. بعد میگه سوگند خورده ایم که مانع از دستیابی این رژیم دیکتاتور آدم کش به بمب اتم بشیم. من به این باور دارم. امکان نداره. جنگ خواهد شد. وحشتناک هم خواهد شد. هسته‌ای رو یه لحظه جدی باشیم تو این. اگر رژیم هسته‌ای داشته باشه کار تمومه. کار اسرائیل تمومه. هیچی باقی نمذاره. اگر رژیم هسته‌ای داشته باشه میزنه اسرائیلو، تل آویو نابود میکنه. به همین دلیل میگه ببین امکان نداره، خط قرمزمه، من باشم نمیذارم. این که میگه من باشم میگه نمیذارم تبلیغات برای خوش ها، چون انتخابات در چشم انداز 10 روز ما قبل انتخابات کنگره مال ایناست. ولی نتانیاهو نباشه، هر کسی دیگه باشه، از جناح دیگه باشه، اونا هم رحم نخواهند کرد، حمله سنگینی خواهند کرد. بمب اتم نداریم برای این رژیم. چرا؟ ترامپ هم گفت داشته باشه استفاده میکرده. تو جنگ های اخیر ما دیدیم داره چیکار میکنه، شوخ میزنه کشورهای حوزه خلیج فارس. پس ما توی این نقطه ایم. یحیی رحیم صفوی هم که مشاور ارشد نظامی مجتبی خامنه ایه، هشدار داده در صورت یه حمله دوباره آمریکایی اسرائیل به ایران، درگیری از خلیج فارس و تنگه هرمز هم فراتر و جبهه تازه از دریای سرخ و نمیدونم از بابل تا اقیانوس هند تا اونجا پیش خواهد رفت. این میگه آمریکا به کشورهای حوزه خلیج میگه سرانجام از منطقه خارج میشه، ما میمونیم و شما. مثل اون فیلمه بوده اگر این کار نکنی، برزو سوقی میگفت من میمونم و تو و این چاقوی دست نمیدونم چی چیز زنجانی خود دانی. اینم داره همون حرف بهروز تکرار میکنه. پس اینا تهدیداشون رو کامل دارن انجام میکنن، فقط هم بلوف هم نیست، فهمیده اگر وای نسته باید گام به گام عقب بره و میرسه به مردم، اونجا هم بقیه بده حاکمیت ما در دست بده. پس ما توی چنین نقطه هستیم، تهدیدم میکنه به آمریکایی‌ها که ما میخوایم نشون بدیم تاباوری شما زیاده در مقابل بستن تنگه هرمز و باب المندب، یا تاباوری اجتماعی و یا مقاومت مردم ایران. همچنان که مجتبا میگفت مردم مبعوث شده ایران، مبعوث شدن برای جنگ، برای نابودی، برای شهادت. سایر کارگزاران هم از این مبعوث شدن استفاده میکنن. جالب قابل توجه این بیان نویسان صلح، بابا بیان صلح می‌نویسید بنویسید به سمت مجتبا که این میگه ما مبعوث شدیم برای جنگ. آخه شما سیاسی هستین یا گوشاتون و چشاتون رو بستین فقط زبون رو تکون میدین، زبان ضد امپریالیستیتون؟ چپی که در دیدگاه ماهیتا با این رژیم همسو و همراستا در راه برد هستند، یکی ضد امپریسی، یکی ضد استکباری، اینجا میرسن به هم دیگه. میگه تاباوریمونو آمریکا تاب نمیاره، گاز اویل گرون شده و فشار میاره رو سفره‌های مردم. خب حتی توی سایر کشورها هم بعد از اینکه حوثی ها توسط رژیم حمله کردن شهر بوخا در نزدیکی سواحل تنگ هرمز و چند جزیره کوچک رو اونجا تصرف کردن، تهدید بالا رفت. اگرچه الان خط لوله های فجیره راه افتاده، 4-5 تا اونجا دارن صادرات میکنن، ولی آینده بی ثباته. همه امروز هم دیدیم که حمله کردن، دو روز قبلا به یک کشتی هندی حمله کردن، یک خدمه هندی هم تونجا کشته شده. هند هم الان با مشکل مواجهه با حجم کشتی هایی که داره میره. اینا اکثر کشورهای جهانی مسئله تنگ هرمز و باب المندب براشون خیلی مهمه، چون این تأثیر میذاره سایر مسائلی که روی میز هست و چشمنداز تاریکی که هست که تا این رژیم و این حوثی هستن امکان حل فصل مسائل اقتصادی نیست. موضوع بعدی که میخوام بگم فتوای بمب اتم مجتبی قشقاوی که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلسه، میگه که خیلی واضح رهبری جدید یعنی مجتبی میتونه درباره سلاح هسته‌ای فتوای جدید بده. قبلا به نوعی گفتن ها، حتی تو دوره خامنه ای ها ممکنه نظرگاه عوض بشه. این گفته با مطرح شدن، با اشاره به مطرح شدن طرح سفریتی خروج ایران از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای تو مجلس، گفت رسیدن، تاکید رسیدن به بازدارندگی مسئله اصلی کشوره، یعنی اینم حیاتیشه. حالا میگه مسئله اصلی ولی حیاتی. و در صورت تغییر شرایط رهبر جدید از نظر فقهی میتواند درباره مسائل هسته‌ای فتوا صادر کند. باز هم میبینی که دشمنان با کشتن او، یعنی همون علی خامنه‌ای، بستری فراهم کردند که رهبر جدید حق دادن فتوای جدید داره و کسی هم نمیتونه مانع این فتوا شود. اینا حرفای شعاری نیست، در درون خوش رفتن تحلیلگرانی که پشت صحنه هستن، من یک دو بارم که شنیدم ازشون که یعنی فیلم ها شنیدم، ما بایستی تصویت هستهی داشته باشیم. مهدی خزعلی که اصلا عنصر اتاق فکر وزارت اطلاعاته، گفت ما باید رونمایی کنیم از سلاح هستهی. همین مهدی خزعلیه که با اون آخوند فومنی این دو نفر رو، حسن اعتمادی که الان ضد پهلویه، فضاحتش زده بالا، اینا رو برمیداشت 3 سال پیش به عنوان از اینا چه باید کرد میپرسید، چه باید کرد برای ایران. یعنی اینا شدن لنین های مثلا ایران. ببینید الان حسن اعتمادی و اون مهداد خانسری به چه فضاحتی افتادن. هفته پیشم گفتم که مهداد درویشپور رسما اومده، این بار خیلی واضح میگه این رژیم بایستی غنی سازی داشته باشه، حق مسلم این رژیمه. اما سوال نمیکنه که آقا جون غنی سازی برای مصارف پزشکی غیر اینا 60% نمیخواد که. همین آلمان چندین کشور ما داریم، سوئیس غیر اینا، که اینا اصلا از این سیستم استفاده نمی کنن برای تولید برق. برای دارویی آره، اما برای تولید برق نه، چون صرف نمی کنه براشون. خود آلمانی که ما اینجاییم از شیب های مختلفی داره استفاده می کنن. قشنگیش اینجاست، همین امروز من تو گویانویز دیدم که کانال های رسانه‌ای وابسته به سپاه پاسداران ویدئویی ساختن با هوش مصنوعی که آزمایش فرضی نخستین بمب هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به تصویر کشیده. این ویدئو افسران و فرمان اینجا رو عظمت بخونم، این ویدئو افسران و فرمانداران سپاه را در یک مرکز فرماندهی در حال آماده سازی برای انفجار شبانه نشان میدهد. سپس گوی آتشی بزرگ و ستونی از دود دیده می شود. اگر شماها که این ویدئو رو دیدین که رژیم ساخته تبلیغاتی که بمب اتم رو ساختن منفجر میکنن میزنن توی جایی، دقت کنین 80 تا 85 درصد چهره ها همون چهره های فرماندهان ارشد نظامی رژیم است. اولیش احمد وحیدیه، 85 درصد شبیون، از قسم این ویدئو رو از چهره های نساختن. دومیش محسن رضایی است. من به تمامی سران و فرماندهان ارتش نظامی این رژیم که الان در رأس قدرتن توی این ویدئو هستن با 10% 10% تغییر چهره. خیلی جالبه. یکی موضوع هم هست اختلافاتی که در درون این رژیم هست. بعضیا صلح میخوان، بعضیا میگن نه جنگ، بعضی ها حتی فراتر اینون پایداری ها هستن. کرباچی امروز گفته که مدام این کرباچی اصلاح طلب بود که اون زمانی تقریبا حدود 20 سال پیش محاکمش کردن، اون زمانی که شهردار تهران بود با اون فساد اینا در ضدیت با هاشمی رفسنجانی، همون فرده. بعد گفته که مدام میگوییم پیروزی، اما خسارت های ما قابل مقایسه نیست. اگر جای پزشکی ها بودن با توجه به تمامی عواقب دیدار برای حل مسئله با ترامپ دیدار میکرد. حتی اگر این اقدام هزینه سنگین داشت، او اضافه کرده پزشکی ها مسئول اداره کشور زندگی روزمره مردم است. در برخی مقاطع باید تحول ایجاد کرد، برای اقدام تحول و جرأت لازمه. اینا داره به پزشکیان میگه. او پزشکیان اون زمان هر غلطی هم میکرد میگفت نباید کشورهای عربی رو میزدیم روز اول، فرداش آوردن نشستن پای تلویزیون یه مصاحبه اجباری ازش که دریافت کردن که به اون که اشتباه کردم و غلط کردم و میگم اشتباه کردم و غلط کردم، من منظورم این نبوده. 24 ساعت نکشیده، هر غلط اضافه هم کرده اومده پای تلویزیون تکه نشسته اونجا عین فیلمایی که وزارت اطلاعات سنسازی میکنه، از پزشکان هم کارو کرده. و نامه ای که دادن تو سازمان ملل خونده یه بارم نخونده بوده، چون نوشته خودش نبود. آدم نوشته خودش رو میفهمه، ممکنه یک دو جا اشتباه کنه توپق بزنه. حتی وزارت خارجه نوشته براش، آره خودش که اصلا بیلمستر از ایناست، اما اون حداقل خونده یه بار چون فرصت بوده. اینو تغییر دادن چون همه کنفایکون شد، اون مذاکرات اولی اصلا دود شد رفت رو هوا. روبیو گفت یه چیز زمانبریه پیش لافروف، یعنی کشک. پس این میگه که تاکیدش هم اینها، این برای این بیان نویسان صلح خوبه. خطاب مخالفان مذاکره پرسید تا کجا میخواهید بجنگید؟ برنامه تان چیست؟ کسی ممکن است خود شهادت طلب باشد اما نمیتواند برای 90 میلیون آدم چنین تصمیمی بگیرند. مسئولان باید زندگی مردم رو بیان اداره کنند. اما این برنامه‌نویسان آمریکا و اسرائیل رو متهم میدونن. چرا؟ این دستگاه فسیل شده ذهن اینا تغییر پذیر نیست که. اینا تا جون دارن همین هستن که در مقابل مردم ایران ایستادند. پس اینجا کرباشی خیلی واضح، روشن، آشکار، علن رژیم رو عامل و ریشه جنگ و جنگ طلبی معرفی میکنه، برخلاف این بیان نویسان و برخلاف شعارهایی که مردم میدن. دشمن ما آمریکا نیست، دشمن ما همینجاست، علیه غزه و فلسطین میدن. این تفاوت یک نیروی مبارز، یک نیروی سرنگونی خواه، یک نیروی ضد رژیم واقعی، اصیل، متعهد، نه دروغین، عین این بیان نویسان و طیفای دیگرش. بعد حتی یکی از اشکالات دیگه من الان هست، میگن این حسین بسطالب این طرح جانفدا رو که مثلا پیش برده، عده‌ای در میان فرماندهان سپاه حتی دولت غیر اینا مخالفن با کار این. حسین طایب اومده گفته نه من این کارا رو زیر نظر مجتبا انجام دادن، اونم تایید کرده، ولی شاهدانی هستن، منابعی هستن که نمیخوان اسمشون بیاد علنی بشه، ولی گفتن این داره دروغ میگه. هنوز این طرح جانفدا رو اومده اجرایی کرده، پایگاه ها و مراکز ساخته، میخواد اینا رو واقعا آموزش بده ببره تو اینا، با اینکه تو رژیم هم اینا موافقه، میگه این ممکنه وبال گردنمون بشه. حسن روحانی که قبلا گفته بود اگه قرار 20 سال دیگه جنگ ادامه یابه نباید نظر مردم رو پرسید، خب این حرفش به نوعی پیشنهاد نظرسنجی هست، همه پرسی هست، رفراندوم هست راجب این که ببین جنگ رو انتخاب کنیم یا نه، اینو بذاریم به عهده مردم. به همین خاطر حمله میکنن چپ و راست به حسن روحانی. حسن روحانی هم یک فرد نیست که، دنباله هاشم رفسنجانی اینه. یادتون اون روز اول ریاست جمهوریش یک دو ماه نشده تو روز تظاهرات قدس ریختن گفتن اگر این کارا کنی فوش میادن بهش که عدم کفایت میدیم، عین بنی سعد مجبور شد پس بگیره، چون 3-4 ماه بود اون زمان رسانه ها، من رسانه های رژیم یعنی هر روز مثلا به اصطلاح مانیتور میکردم و غیر اینا. این خامنه یه حرف میزد به فردا نرسیده جواب خامنه رو 180 درجه عکس که مثلا میداد، بعد یخش رو تو روز قدس گرفتن، بعد اون دیگه خورده حواسش جمع شد که گفت همون بلای سر بنی سعد آوردیم سر تو هم خواهیم آورد. این دنباله همون جریان رفسنجانی با تیپال که مختلفی است. خب پس اینم از این خبرگزاری تسلیمم که یکی از این رسانه های اصلی عین خبرگزاری فارس وابسته به خود سپاهه گفته تعامل عراقچی با ویدکا بدون هماهنگی با نهادهای مربوطه انجام شده، یعنی خودسر انجام شده. و اینجا هم گفته که این خبرگزاری به سخنان محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی استناد کرده که گفته قرار بود شروط هفتگانه جمهوری اسلامی رو بار دیگر به واسطه ها ابلاغ کنند، یعنی همون بیتکاف غیر اینا، یعنی از طریق خود قطر. این در حالی که واسطه ای نبوده، روبیو گفته دیدار مستقیم بوده. بعد میگه از اقدام عراقچی انتقاد کرده و اون رو مخالف مصالح و منافع ملی خونده و خواستار پاسخگویی او در باره این اقدام شده. این خبرگزاری میگه این محسن رضایی آمدن چنین گفته، تلویحاً گفته که آقا جون این خط ما نبوده، اشتباه کردن، نمیخواد صریح رو در رو بشه با اینا، شاخ به شاخ بشه نقش بزنه. از طرفی کروبی هم به پزشکیان گفته برای صلح پایدار اگر شرط فراهم شود با ترامپ دیدار کن و فلان و اینا. هیچ کسی، حتی مثلا میگه اگر شرط فراهم آمد برای به اصطلاح صحبت کردن و مذاکره، از انگ هر گروه یا در مقابل این ملت هیچ سیلی اصلا هیچ چیزی نیستن، اصلا واهم و ترسی نداشته باش، برو باشون مذاکره کن. اما تنها چیزی که تو این پزشکیان نیست بخاره، و دوم مهمتر از اون اینا حتی تدارکات چی هم نیستن، حتی تو سطح خاتمی هم نیستن. این دیگه نازلترین نوع رئیس جمهوره که ذوب شده در رهبریه. خبرگان مجلس هم تهدید کرده هستن هر گونه سخن در رابطه با رفراندوم، خطابش به حسن روحانیه، و صلح شرافتمندانه جرمی نابخشودنی است. نهادهای مسئول به ویژه قوه قضاییه محسن ژه جلاد خواسته که با تفرقه افکنان و مرجفون و فلاینا که برخورد خیلی سریع کنه، و همچنان از حزب الله و یمن و حوثی‌ها هم به اصطلاح پشتیبانی کرده. گفته اصلا انتقام از اون قاتلان خون به اصطلاح خامنه ای، اونا رو محدالدم خونده و گفته هر کسی که به اونا دسترسی داشته باشه واجب عقلی و شرعیه که قتل اینا رو انجام بده. غفلت از این تکلیف هم روانیست. هر اون اهمال در این زمینه به معنای بی‌اعتنایی به بازدارندگی دفاعی و نادیده گرفتن حقوق و امنیت ملت ایران است. امنیت ملت ایران، ملت از دست شما امنیت نداره که تو دیما اون همه کشید، تو 40 سال این همه کشتید. خب ما میرسیم به این شرایط. فقط راجع به یکی دو جمله هم خود اسرائیل که سفیر اسرائیل تو سازمان ملل هم گفته که ما یه ماموریت تمام نشده در رابطه با رژیم داریم، و همچنین که در دشمنانش از حزب الله حماس گفته حوثی ها هم گفته هستن با اینا هم جنگ خواهیم کرد. ما توی این نقطه هستیم. کشورهای اتحادیه اروپا هم حتی مکرون تاکید کرده که آماده مشارکت بیشتر برای بازگشایی تنگه بس هرمز هست. گفته نمیخواهیم با یکیش کشوری وارد جنگ رویارویی شویم، اما آماده ایم که برای حفاظت از برخی از ظرفیت های فعلی و ممکن کردن ترددات که مشارکت بیشتری داشته باشه. خب این مکرون میگه که با آغاز این جنگ حکومت ایران همه رو همینا رژیم رو متهم میدونن. حکومت ایران دریافت این برگ را در دست دارد، یعنی همون تنگه هرمز. الان بابالمنده هم بهش اضافه کرده و میخواد بکند تازه، و میگفت اینجا کسی رو سرزنش نمی کنم، جایی هستیم که هستیم. فکر میکنم آمریکا کشوری است که میتواند این مشکل را حل کند و ما به شما نیاز داریم. و افزود وضعیت تنگه احتمالاً دست کم گرفته شده بود. داره به خوش انتقاد میکنه. اینو اروپایی ها، آلمانی ها هم که فهمیدن، ایتالیا هم فهمیدن. ایتالیا گفت اصلا شما چه بگین نگین، ما کشتیمون رو میفرستیم تو بابلمنده حیاتیه براش. این یک انتقاد به اون جنگ 40 روزه. گفت ما این وضعیت و تنگه رو احتمالا دست کم گرفته شده است. احتمالا تازه. عجبا. خب پس ما توی این نقطه که الان هستین، من میخوام برم تو قسمت دوم بحث. یه زمینه هم راجع به کشورهای عربی هست که تقریبا خود بریتانیا هم یک فروند هواپیمای سوخرسان ارسال کرده به خاورمیانه برای عربستان سعودی، اونا درخواست کرده بودن، اینم قابل توجه، البته گفته برای امور دفاعی و

در من صحبت میکنم صحنه سازمان رو ترک میکنن، یعنی دو رویه اینا رو داره روشنگری میکنه. موضوع بعد واکاوی نقد آقای نیکروز اعظمی به نوشته خانم شهلا شفیق. لطفاً برای اینکه من تکراری صحبت نکنم، در قسمت پایانی صحبت‌های دوشنبه بود اون مقدمه رو گفتم دیگه تکرار نمی کنم چون میخوام در وقت صرف جویی کنم. اون مقدمه رو به نظر من برید مراجعه کنید اگر این بحث رو میخواین به ازا که در جریانش باشید. اون مقدمه مورد نیازه. از نظر من انقلاب ملی و دی ما همون طوفانی که تو 48 سال ما منتظرش بودیم و تجربه اعدام‌های بدون دادرسی که تو پشت بام‌های مدرسه رفاه همون سال 57 بعد که 20 بهمن بود و 57 که شاه رو متهم می‌کردن به تشکیل بیدادگاه غیر اینا، وقتی خودشون 57 حاکم شدن اصلا هیچ قواعد و قانون و دادرسی نبود، همه رو با چند تا چیز ساختگی محاکمه میکردن و همونجا میدان میکردن، مدرسه شد محل اعدام و تیرباران و جوخه. جنایت اینجا شکل گرفت، خطای مهلک تاریخی اینجا شکل گرفت. حتی بسیارانی که تایید کردن که هیچ، بسیاران دست داشتن در دستگیری ها و در محاکمات و ایزن در نوشتن کیفرخواست ها و حقوقدان هایی که اونجا بودن. من خاکسار تهرانی گفتم و نادر رفیع نژاد گفتم، صنابر زاهدی رو گفتم، اینا دست داشتن و یک دو نفر دیگری. خب من اینجا راجع به مقاله آقای نیکروز اعظم در نپرسیدن یک نویسنده از آینه در پاسخ به شهلا شفیق، نیکروز اعظمی: آینه دروغ نمیگوید، شفاف است، آنچه هستی همان را به تو نشان میدهد. من اینو خوندم اصلا شوکه شدم. آقای نیکروز اعظمی، شما که در اتفاق فلسفه می نویسی، شما که همیشه محترم را نوشتی، بعد چرا دارین اتهام میزنی، متهم میکنی که آینه دروغ نمیگوید؟ آینه منظور این کتابه. من چون کتابای شهلا رو خوندم و به اصطلاح دارمش، هفته قبلم از کتاب سوگش گفتم اینا. زندان سیاسی در ایران، از آینه بپرس. بعد او در همه یادداشتی که میخواهد حس ایرانیت را برانگیزد با عنوانی در رفت و رابطه خیزش انقلاب زن زندگی آزادی مینویسد: شاید پافشاری برخی مدعیان ضدیت با جمهوری اسلامی و دفاع از حقوق زنان بر تفریق و تفرق این خیزش با انقلاب شیر خورشید هستیم. و چند صد پایین‌تر مینویسد: اینک اصرار اینان بر تقابل این دو رخداد شدت گرفته. خب وقتی آغاز کلامتان با تکنیک اتهام زنی آقای نیکروز شروع میشه، باور کردن مابقی نقدهای شما از نظر من زیر سواله. فراتر از آن شخصیت خودتان، هم در این مقاله هم در پشتبند این کتابه از اون است خواهم گفت. من همیشه برای شما احترام قائلم، حتی من یادم بگه بیانیه کودکان سرباز رو، دفاع از حق آزادی رو که برای شما ارسال کردم، شما هم از امضا کنندگانش مثلا که بودین. اما جست گریخته، خب در جریان هم که شما در این چند مدت اخیر ضد پهلوی هستید و بیشتر دنبال اون انقلاب مهسا بودین و اون ائتلاف جورجتان با اون نزدیک شدین به پهلوی، الان که اون ائتلاف در هم شکست، هر چی میرین جلوتر تقریبا چندین مقاله هم تو گویانیوز هم تو سایت های به اصطلاح ملیون اینا، من مقالات شما دارم که ضد پهلوی است. خب بعد میگه
من تا کنون حتی یک مورد در

شبکه‌های مجازی یادداشت یا مقاله ندیدم که کسی تقابل دو رویداد را به قول ایشان نظریه پردازی کرده باشد. مگر نظریه پردازی چیه؟ آقای نیکروز اعظمی، من تعجب میکنم از شما. اصلا تو این 4-5 ساله که هیچ، از 96 به این ور این تقابل هست. از رضا شاه روحت شد، از زن زندگی آزادی به این مرکه رد شدیم، هر چی بود بیشتر بود. رسیدیم به اون آذر ماه، شب هفت خسرو علی کردی، اونجا زد بیرون. دی ماه دیگه تماماً، تمام جنگ تا الان بس بر سر همین تقابل دو رویداد زن زندگی آزادی. تازه اونا مصادره کردن به نفع خودشون، انگار که زن زندگی آزادی پهلوی ضد این بوده، اونها حامل و رهبران این انقلاب بودن. در حقیقت اصلا چنین چیزی نیست. حداقل ما که هستیم تو صحنه میبینیم، تو کف خیابونهای اون موقع هم دیدیم اکثریت با حامیان پهلوی بود. تازه اون موقع شما چطور نمیفهمید؟ تمام مقالات، رسانه‌ها، سایت‌ها، ویدیوها، مصاحبه‌ها این دو جنگ، مخصوصا تو این چند وقت اخیر. بعد حتی شما توجه نمی‌کنی. سپیده قلیان میگه اولین مصاحبه زنده منه، اومدم جلوی دوربین. اولین حرفش چیه؟ میگه ما خسته ایم، نکنید این کارا رو، این تقابل سازی ها رو نکنید، این به زیان مردمه. اولی مصاحبهشون هم چی؟ با فهیمه خضر حیدری تو میدان، که فرصت به این جور تیپا نمیده، جرأتش هم نداشت، چون اگه حرف خلاف میزد سپید جوابش رو میداد، وای میزد رو برفش. این از صداقت این خانومه ها. قبل خط دیگری داشته ها، الان میگه حتی ممکنه انتخاب بشه شاید من رو به پهلوی رای دادم. خیلی ها گفتم مرتد شده. چون این ارتداد در چپ ها هست، در مجاهدین هم هست، در اون پیکاری هم هست، که چون تغییر ایدولوژی رو تو کادرهای بالای سازمان مجاهدین ندیدن، مارکسیست شده ها، تقی شهرام ها، بهرام آرام ها، بعید افراد ها، خاموشی ها دست به ترور زدن. این قتل عام 67 که خمینی فتوا داد مرتد این چپ ها رو اعدام کردن، قبلش هم تو تشکیلات ها که بوده، حالا شده سپیده که قلیان. شما آقای نیکروز نشنیدین این مصاحبه رو؟ اگه نشنیدین برای چی دارین این تمرین میگین که نظریه پردازی فعلی اینا؟ شما مینیمم هایی که هست تو سطح سیاسی که افواه عامه، مردم عامه شنیدن، دیدن، صحبت می راجبش، شما نشنیدین؟ من خودم یک سال تمام صحبتام تو هر زمینه ای این هست. پهلوی عامل تفرقه گرایی، پهلوی ضد زن زندگی آزادی، پهلوی علیه کسرت گرایی، پهلوی عامل دو قطبی سازی، اون بحث عاملیت مردم. آقا خجالت بکشین عاملیت مردم. مردم کف خیابون میلیونی اومدن، وزیر خارجه میگه آقا مشهد اصلا فرو ریخت، چند شهر فرو ریخت، بازم میگین آمنیت مردم؟ آقا ریش سوخته، میگن چیزی نیست، سیاه‌دونه است. شما چقدر میخواین انکار کنید؟ شما از ترم توی این نوشتتون نقدی که میخواستیم به شهلا شفیق بکنین، شما از ترم نظریه پردازی از این داخل گیومه استفاده کردید؟ تا حیطه نقد و نظرات و نوشته ها و مصاحبه را در این موضوع، در این کادر محدود کنید به یک کار آکادمیک، نظریه پردازی. چرا؟ چون نظریه پردازی یعنی ساختن یک دستگاه فکری، فکری بسیار خیلی مثلا انسجام داشته، منظم شده، برای پاسخ دادن به سوال های چرا و چگونه یک پدیده که هست. تعریف ساده، اصلا هدفش روشن کردن علت، ماهیت، سازوکار یک رویداد یا رفتار یا یک موضوع و مؤلف است. من وارد بحثای کلاس شده
اصلا نخواهم شد، به زبان ساده صحبت خواهم کرد، نمیخوام بپیچونم مسائل رو با قلمبه گویی و پیچیدگویی و فلسفی کردن اینا. میشه سیاست باید، سیاست باید به زبان ساده، به زبان مردم صحبت کن. مردم که میان کف خیابون خیلی قلمبه سلمبه صحبت نمی کنن. خیلی ساده شعراشون هم رک رو راسته، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، اصلاح طلب، اصول طلب، دیگه تموم ماجرا. 600 هزار کلمه مقاله نمی نویسن که ثابت کنن این بایستی ماجرا تمام بشود. مردم هم میان حکمشون میدن. چرا؟ از سفرهشون میفهمن، از وضعیت بچه، مدرسه، تاکسی، ماشین، خیابون، کرایه خونه و قضاشو میفهمن، از رفاهشو میفهمن، از سفرهاشو میفهمن. مردم که با مجردات ناب زندگی زندگی نمی کنن که، ننشن تو اتاق بسته و بسته فکر کنن که مثلا اینا رو بیارن رو کاغذ. پس بنابر این من خط اولی که خوندم به خودتون، یعنی اون نوشته خودتون رو به خودتون یادآوری میکنم که آقای نیکروز اعظمی، آینه دروغ نمیگوید، آینه شفاف است. شما که اونو به شهلا گفتید، من اصلا دفاع فردی از شهلا ندارم، با شهلا دوست دارم، خیلی هم احترام براش قائلم، اصلا موضوع شهلا نیست. شما با پهلوی مخالفین، خب چرا با نوشته ای که خیلی کوتاه هم بوده، اصولی هم بوده، واضح هم بوده، معجز هم بوده، شما اینجوری نقدش کردین بی ربط؟ شما از کل بحث های شهلا که مرکز ثقلش و گرانگاهش همین تقابل سازیش، اینه ورداشتین، حذف کردین 2%، 1% راجع به ایرانیت گفته، اون ایرانیت رو برداشتین که این ایرانیت رو نمیفهمد و فلان اینا، من میفهمم و الا فلان و فلان اینا. اصلا شهلا اینجا موضوعش بحث رو ایرانیت نبوده، مرکز ثقل برداشت همین دوگان سازی ها بوده، تقابل سازی ها بوده. به طبع اگر شهلا شفیق هم بخواد راجع به ایران صحبت کنه، خب یه بحث تاریخی فلسفی که دیگر است. شما از این برداشتین به کل اون مقاله رو داری هدف. فرض کنیم حرف شما درست، فرض کنیم ما حتی شهلا اشتباه کرده است، فرض کنیم ما، چه ربطی داره 98% مقاله به اون 2%ش که اصلا شهلا منظورش بحث و ایرانیت نبوده؟ این سوء استفاده است، این کار ناشایسته، این کار عوام فریبانه است. من تعجب میکنم گویی شما رسانه فارس زبان رو یا این همه مصاحبه تلویزیونی که برام هست اصلا، یا تو فضای مجازی رو، یا حتی تو کف خیابون تو میدون که مثلا آدم میره بیرون، نه میبینین نه میشنوین، و یک بار نوشته شهلا رو کشف کردین که این چنین چیزی گفته. پس آینه که به شهلا گفتی دروغ نمیگوید، همین آینه که من میگم، آینه دروغ نمیگه به شماها، باید خودتون رو تو این آینه نگاه کنید. آینه چون نقش تو بن مودراست، خود شکن آینه شکستن خطاست. من براتون احترام قائلم، اما احترامم هم همیشه اینجوریه، بایستی مخاطبم احترام خوش داشته باشه. یه بار دو بار رد میکنه میره جاده خاکی، اگر دومین بار سومین بار باشه به یه روند تبدیل بشه، اگر من با اون بازم بخوام اصولی برخورد کنم غلطه ها، و باید هر کی بشینه سر جاش دیگه. عنوان مقاله تحلیلی و انتقادی تو سه بخش است که من قبلا نوشته بودم تو رابطه با این مرزاد دشبانی، نقدش کرده بودم حدود 5 سال پیش، اونم تو این چارچوب نوشته بود. واقعیت اینه که اگر کسی اهل این بود که خود رو به علی، به کوچه علی چپ که بزنه، نباید تو دادگاه حمید نوری در صحنه عمل و موضع‌گیری مشخص
آشکار داشته باشه و چندین بار طی این 4 سال تو این دادگاه هم حضور داشته باشه. شما نوشتین که شلاشمی خوش به کوچل چپ میزنه. خب این غلطه. میگه چنین سربسته سخن گفتن از برخی نظریه پردازان، اما حتی نقل نکردن 200 از آنها چیزی از آن برخی ها کم نمی کند و چیزی نیز بر شما نمی افزاید. خطاب نیکروز به شهلاست. باری آنچه من نوشتم نه درباره تقابل دو رویداد بلکه درباره وظایف هر یک از آنها بوده. خانم شهلا شفیق وقتی به اینجا میرسد از نظریه پردازی برخی سخن میگوید، اما با لگد به آینه میکوبد، با لگد به آینه میکوبد و از کنار آن میگذرد، چون در واقع از رسم نقد فاصله میگیرد، خود را به کوچه علی چپ میزند. آقای نیکروز باور کنید من سیامک نادری از شما تصویر خیلی خوبی داشتم. ببین یک در میلیارد فکر نمی کردم اینه. اصلا من خوندم اصلا حرفات رو میفهمی چیه؟ لگد میزنه با آینه. آقا چرا اتهام زنی میکنی؟ این که حتی خوش به کوچل چپ میزنه. آقا جون اگه کسی اهل کوچل چپ زدن باشه چندین بار جلوی دادگاه حمیدینه نیومد، پیش اون مخالفین و اون نظرگاه ها وای میستاد، موضع‌گیری مشخص میکرد. راجب توتالیتاریسم اسلامی اون زمان هیچکی نمیش، این خانم مینوشت و میگفت. اون زمان نقدش میکردن خیلی ها، قبولش نداشت حرف باشد، ولی بعد ثابت شد که حرفاش صحیحه. و مهمتر از همه کسی که خود رو به کوچل چپ که اصلا که میزنه، نباید به عنوان چپ، به عنوان یه نیروی چپ، خود شهلا شفیق این شهامت و جسارت رو داشته باشه تا در کنار داریوش آشوری بره با آقای پهلوی دیدار داشته باشه و رسانه‌ای هم بشه و تاب و شکنی کنه. آدمی خوش به کوچل چپ میزنه یعنی در میره از یه چیزی، میفهمی؟ این نترسیده، چپ بوده، هنوزم چپه، هنوزم نمیگه شاهزاده، میگه پهلوی، ولی با می صرفاشی که میزنه. از قضا تو همین دیدار خیلی هم بهش توهین کردن، فحاشی کردن، بدگویی کردن. مصاحبه که با بی بی سی کرد، من تعجب کردم از شهلا. شهلا یک کلمه بد نگفت، حتی تو چهرش هم نبود، اما محترمانه نقد کرد، اونم خیلی محدود، نمیخواست که وارد بشه، چون من دیدمش دیگه، شهلا رو دیگه. برگردید به اون صحبتی که هفته قبل کردم، 3 روز پیش کردم، اونجا تو رابطه با شهلا من توضیح دادم، چون یه چند مدتی از تقریبا اینجا بگم 40مین سالگرد انقلاب ضد اسلامی که بود اینجا باش آشنا شدم و این کتابا رو که اونجا احتمالا که آورده بود با کتابای من، کتابای شعری که من داشتم با همدیگه پس تعویض دادم. از اونجا دیگه با شهلا آشنا شدم، همیشه هم ازش یاد گرفتم، آدم با سوادی، مهمتر از اون آدم به اصطلاح که مهربونی هست، وقت میذاره و خیلی ایده های خیلی جالبی هم داره و من حتی میگم توی جای من راجع به یه فردی که گفتم این خصوصیات که به اصطلاح که داره، چون نمیخوام بگم مثلا که فشار علکی میاره و به اصطلاح هم به خودش و غیر اینا، این دلسوزیش از جنس مادرانه بود، دلسوخ که ای وای این اینجوری غیر اینا پلان اینا، اهل کینه کشی اینا نیست، پس این اهل کوچلی چپ زدن نیست. پس من آدمی هستم که دستم تو کاره. آقای نیکروز عظمی، کوچه علی چپ زدن با سوابق و عملکردهای شهلا شفیق که من دیدم، شجاعت و جسارت داشتنه و تاب و شکنیه رو با خود یا به کوچه علی چپ زدن اینجور که شما میگین اصلا محلی از اعراب نداره تو شهلا شفیق. تفاوت اصلی میان نقد، تخریب و پاسخ واکنشی در هدف، لحن و میزان تمرکز و منطقه. نقد به دنبال بهبود و تحلیل و تضارب آرا و توسعه دادن، بالا بردن بحث و فهممونه.
تخریب به دنبال آسیب زدن و پاسخ واکنشی ناشی از غلبه احساسات آنیست. آقای ناصر کاهساز قبلا نوشته بودن که نقد فضیلته. من از نوشته ایشون هم استفاده میکردم، میآموختم با آدم، به خودشون هم گفته بودم، چند بارم تو میانتی میگفتم. اما وقتی دو نقد مستند دقیق با استناد به گفته های خودشون تو فیسبوک چاپ کردم، فضیلت جای خودش داد به بلاک کردن من در فیسبوک. من دسترسی به فیسبوکشون دیگه نداشتم. این که فضیلت نیست. میتونستی بیای جواب منو بدی، نه اینکه بلاک کنی، چون در مقابل اون چیزی که من نوشتم جوابی نبود. سوال اینجا بود آقای ناصر کاظم، ما به حرفای شما پایبند بودیم، حساب میکردیم رو حرفاتون، اعتبار میادیم بهش، اعتماد داشتیم، شما شیکوندین. وقتی من میام این نقد رو میکنم مستند، با تمام احترامم، با تمام احترامم، شما بلاک میکنید و غیره. خب این کم آوردنه. این که در بالا گفته بودین که تو کامنت هایی که تو پستی که کیانوش توکلی مقاله شهرها رو تو فیسبوک هم اشاره داد، به غیر ایران گلوبال که سایت اوج چارت داده بود، تو فیسبوک هم داده بود، تو کامنت ها گفته بودین که در پاسخ به اون کسایی که شما رو نقد کردن، قبول نشر و شما رو، شما نمیدونم نون قرض میدی به هم دیگه سر منافع دوستی دارین. نه بابا، این حرفا چیه؟ مگه ما اهل نون قرض دادنی؟ من تا حالا به هر کی بوده انتقاد کردم، قیمتش هم دادم، بعض موقع شرایط نبوده انتقاد نکردم، گوشتم سر فرصت، حتما هم خواهم کرد. اگر نکنم اومدنم پای میهن تیوی غلط است. خب بعد میگه اگر ادعای نظریه پردازی برخی آنگونه که میگویند برایش مسئله ساز است، چرا حتی چند ساعت از آن به عنوان فاکت نمی آورد و سپس با استدلال رد نمی کند؟ نمی تواند بگوید این نظر پردازی برایش اهمیت ندارد که به نقدش بنشیند، چون که اگر بی اهمیت بود این چنین احساسات ایرانیت و ایرانگرایی برانگیخته نمی شد. آقا انگار که چسبیدیم به این ایرانگرایی. دو تا پلیس می رفتن، یکی دست پلیس ها رو اصلا گرفت حلقه کرد، گفت من کجا این برید؟ آخه شما گفتید که شهلای مقاله منو خونده، در جواب اون مقاله من چنین چیزی گفته؟ من هفته قبلم گفتم اصلا شهلا بیشتر مقالات خارجی میخونه، اصلا فرانسوی هم میخونه، گاهن هم برای منم ارسال میکنه، هر کی هم میفرسته جالبه، خود من استفاده میکنم. من فکر میکنم که نخونده، چون اینقدر پروژه و کارهای تحقیقاتی داره و کارم میکنه، چندی کتاب هم در دست داره، اصلا نمیرسه. حتی به من میگه سیامک اینقدر دنبال سیاست و این اخبار روز این تحولات نرو، برو کار اساسی پایه بکن، اون کتابات رو به اصطلاح که روش کار کن. همیشه انتقادش به من همین بوده هست. آقا این درستیست که بعد میگه بارها در یادداشت‌ها و مقالات درباره ایرانیت و ایرانگرایی نوشتم که این دو از بار ارزشی انسان محور، منظور اینجا فردیت است، برای امروز توهی اند، حال آنکه خیزش نوزایی زن زندگی آزادی از چنین باری برخوردار است. شما که میگفتید تاکنون در این باره نظر پردازی نشده، اما در چند ساعت پایین‌تر خلاف نوشته فوق خودتون چنین مقاله نوشتید، یعنی که چندین مقاله نوشتید. بعد میگه وقتی سخن از ایرانیت باشد مفهوم اسلامیت مثل وقتی سخن از ایرانیت باشد منهای اسلامیت آن در نظر است و ایرانیت مورد ادعا به صورت مفهومی مستقل عرضه می شود و درست هم است. اما همانطور که بارها نوشتم در ایرانیت و الگوهای زیست اجتماعی برآمده از آن هیچگاه فردیت جایگاه محوری نداشته، حال آنکه در نوزایی فرهنگ زن زندگی آزادی با الگوی فردیت مواجه هستیم و همین در نوع خود گسستی با ایرانیت است که هیچ الگوی مربوط به آن نشانی از فردیت ندارد. با این توصیف مخاطبان خانم شهلا شفیق باید از او بپرسند که چگونه میتوانید ایرانیت منهای فردیت را
با نوزایی معطوف به فردیت به هم گره بزنید، فلان و فلان و فلان. خب نویسنده کتاب از آینه بپرس، می نویسد فلان و فلان و فلان، و این اجر رو هم تا به همین میزان دیده که می نویسم و این اجر رو ببخشید خورده نور میفته و این اجر رو هم تا به همین میزان دیده که من می بینم و در میان این همه نمی تواند جایگاهی برای فردیت در آن ایرانیت بیابد. خود گواهی روشن بر همان قیمت فردیت است که من بر آن انگوش گذاشتم. خب شما علامه ای، چون تمرکز که این روی این ایرانیت که اصلا بحث اصلی شهلا نبوده است و انگار داریم مچگیری میکنین. در جای دیگه هم که گفتین ها، در انتهای یادداشت نویسنده چه این آمده است، پرسش هم ما اینجاست که نافهمی و بدفهمی آنانی که در صفوف مخالفان جمهوری اسلامی همچنان بر تحریب رفت درونی این خیزش های انقلابی اصرار می‌ورزند، خیزش های چارگانه ای که از 96 بوده تا الان حتی جنبش سبز و اطراف آن نظر پردازی میکنند چه معنا و چه دلیل دارد؟ پاسخ هر چه باشد برای من روشن است که هر گونه تلاش برای تفریق و تفرق میان خیزش انقلابی زن زندگی آزادی و شیر خورشید علی‌رغم هر انگیزه و هدف تنها و تنها به بقای حاکمان غارتگر و خونریز زیاری میرساند. نوشی شهلاس مگه غلطه این؟ نقد شما نوعی خودزنیه، مثل کسی که روی اسبی نشسته به اون پشت سریش که تو ترک نشسته سرنیزه رو به قلب خودش فشار میده که یه آسیبی به اون پشتریه وارد بشه. نقد شما اینجوریه از هر حیث. بعد میگه چون نویسنده در این بخش پرسه خود را از پیش با برچسب نافهمی و بدفهمی دیگران آلوده کرده و خود را به تبع در جایگاه بافهم خوفهم نشانده، پاسخ را نیز از خودش میگیرد و نه کسی که مخاطب پرسش است. اما همین خود با فهم منظور شهلا هنوز نمی بیند که در دینیت ایرانی فردیت جایگاهی نداشته، حال آنکه خیزش نوزای زن زندگی آزادی بر فردیت استوار است و فلان و فلان و فلان. طوری میگه زن زندگی آزادی انگار این یه پیده خلق الساعه است، یه پدیده عجیب غریب از کره دیگری آمده است، یک بار اومده جلوس کرده است در ایران، ربطی به قبلش ندارد و بعدیش هم انقلاب ملی ربطی به این زن زندگی آزادی ندارد. آقای شما نمیدونید تحولات اجتماعی و انقلاب ارتباط انگانیک پدیده‌ها و مسائل تاریخی قیام‌ها اینقدر در هم تنیده است که تو نمیتونی این خیزش نوزایی اسم نوزایی روش بذاری فلان. نه آقای جون، مورد بنزین با قیام 98 بوده، اون یکی تظاهرات گرانی تو مشهد تو 96 اون بوده، توی زن زندگی آزادی مهسا رو اونجوری زدن سر همین حجاب پرچم شد، اسمش هم درست با شکوه هم بود، همگیر هم بود، تازه قشر دو اومد و قشر سه نیومد. حواستون هست؟ ضعف قیام های پیشین همیشه یا انقلاب پیشین این بود که بین یه قشر میومد، قشر دو میومد، قشر سه نیومد، اصلا بحث این بود، نه تنها اون بخش خاکستری میدونن چرا این قشر دو و سه با هم این منافعشون نمیده رو هم دیگه با هم دیگه بیان کف خیابون پر کنن. این در انقلاب ملی محقق شد. من نظرم اینه که منهای دینیت که من به دلیل اینکه در فرقه مجاهدین و با ایدولوژی اسلامی و از همه مهمتر سازمان متکی به رهبری عقیدتی بودم به خوبی میتونم با تمام روح و روانم و تجارب زیسته هولناکم که در این سالیان بوده در رابطه با تجارب زیسته هولناک دینیت تشریح کنم. همین دیشب روح روانم دو شب دارم خوابای هولناک میگیرم زیر شکنجگران مجاهدین
نه رژیم. بس من دینیت رو خوب میفهمم. همسانسازی ایرانیت با دینیت و این همانی کردن و یک کاسه کردن، یک پارچه کردن، نشانی از شناخت و منطق درش وجود نداره. اضافه میکنید درباره عنوان انقلاب شیر خورشید و انقلاب زن زندگی به همین میزان بسنده میکنم که شیر خورشید میتواند نشان پرچم یک کشور باشد، اما ارزش های یک انقلاب را باید در نسبتش با انسان و نسل های امروز ایران سنجید. اگر این است، نسل امروزی که اومد کف خیابون تو انقلاب ملی، اون همه جوون، 50% میگن اونا که دستگیر زندانی شدن طرفدار پهلویان، این نسل امروز نیست؟ فقط نسل زن زندگی آزادی نسل امروزه؟ آخه چقدر متناقض و پرت و پلا میگین. این پرت و پلا گویی نه از بیسوادیتون، نه، به زور همچی شده میخوای یه چیزی رو رد کنی، نمیتونی. واقعیت ها جلو چشمونه. میگه و بالاخره اگر برای نشان شیر خورشید، نشان شیر خورشید ارزش مساوی با ارزش فردیت در انقلاب جاری ایران قائلید، استدلال کنیشیم، وگرنه این سخن چیزی بیش از باد هوا نخواهد بود. آقای نیکروز اعظمی، احترام قائل باشید. چیزی بیش از باد هوا نخواهد بود یعنی چی؟ میفهمید داری چی میگی؟ آخه این فرهنگ نوشتنه. بعد شما با این فرهنگ نوشتنتون میری میشین تاق بالا بالا، اما بالایی خوب بیا پایین. فرهنگ نوشتنتون با اون چیزی که از نوزایی انقلاب زن زندگی آزادی نمیخونه. آزادی به چنین فرهنگی نمیرسه. بعد خواهم گفت حرمت و اصالت یک نقد، ایجاد حرمت و اصالت یک نقد ادبی، هنری، اجتماعی، هر چی که هست، سنگ بنای پویایی رشد هر فرهنگ و اندیشه ایه. نقد اصیل برخلاف عیب‌جویی، تخریب یا یک فرایند خلاقانه و زاینده است که به درک عمیق اجتماعی سیاسی یک پدیده کمک میکنه، مخصوصا تو این فصلی که شما روش صحبت کردید. من روی این حرفتون به شدت ناراحتم. یک پرسش جدی و مسئولان از آقای نیکروز اعظمی، اگر نوشته شهلا شفیق چیزی بیش از باد هوا نخواهد بود، میتونم سوال کنم شما نظریه پرداز، شما فیلسوف، برای چی نشستی برای چیزی که بیش از یه باد هوا نخواهد بود دو سه صفحه نوشتی؟ بیکاری؟ علافی؟ آخه باید جواب داشته باشی. ای که پرت پلاس باد هوا، یعنی فقطم پرت پلام، نه فلان فلان لالا، مگه علاف کردین وقت برای خودتون ارزش قائل بشید؟ ببین حرمت نقد زمانی حفظ میشه که اثر نقد شود، نه شخصیت، نه تصویر حساب شخصی، سیاسی، جناحی و بدا بدتر در کسوت یک پروپاگاندای سیاسی، نه لوس کردن آن با تمسخر باد هوا قلمداد کردن. میفهمید حرف منو یا نه؟ من یه خورده لوری حرف میزنم. پس اصلاح عامیانه و توهین‌آمیز باد هوا کردن، مراجعه کنید. آقا جون این یعنی ادعای کاملا پوچ، بی ارزش، یک تو خالی و فاقد اعتبار. خب اگه اینا هست به بیکاری سه صفحه بشینین وقت خودتون و وقت دیگران هم بگیرین، به اون سایت هم ارسال شد اصلا ارسال کنین برید اصلا چاپ و غیره اینا. خب اینا اینکه معادل این حرف مفتینا، یعنی حرف مفت زدن، حرف کشک زدن، همش توی همین چارچوب میگنجه. شما دارید توهین میکنین به خانم، به چه علت؟ نوشته هاشو، آخه نوشته هاشو منم خودم دیگرم خوندم دیگه، خیلی خوب نوشته، کوتاه مختصر، حرف اصلی رو زده، همون حرف سپیده اومد گفت ببین به اینجا رسیده، خسته ایم، نکنین این کارا رو، ضربه میخورم مردم، دست بردارین این کارا رو.
مگر همه از جنبش سبز حمایت نکردند که رهبریش با میرحسین موسوی بود، حتی مسعود رجبی، حتی آقای پهلوی. درست هم بود اون کار کرد آقای پهلوی ها، بایستی، چون اصالتش با مردم بود. اما الان که انقلاب ملی، چون رهبرش پهلویه، 88 مال موسوی بود، چون مال پهلوی انقلاب ملی ازش حمایت نمی کنن. میرحسین موسوی کیست؟ میدونین کیه یا نه؟ حداقل میرحسین که میشناسین که. من صداقت دارم گفتم 61 یا 2 میشه، فکر کنم 62، 62 رابطونش. 80% واقفم تو انفرادی گوهردش میرحسین موسوی اومد. یه جمله دیگه بیشتر میکنه 100% میگفتم اونه، ولی چون قاطع نیستم نمیرسم بگم که این که اومد تو بند ما، تو بند 12 بودیم، سال 12 توی گوهردش تو طبقه دوم، این 100% میرحسینه موسوی که بچه های زندانی این ادامیه رو طولای پرچم میپوشید، زنها رو بخچه پیچ میکرد، رنگ لباساشون هم میگفت، سایز جوراب هم اصلا که میگفت. شما اونو قبول میکنی پهلوی رو؟ نه آقای نیکروس و سایر نیکروس های دیگر، امیدوارم همیشه روزتون واقعا خوب باشه. من دشمن نیستم، ما منو دوست خطاب کنید، ولی اگر تو این مدار بخواد حرکت کنید، من نمیتونم دیگه شما رو به عنوان دوست قلمداد کنم. انقلاب یک فراینده، همچنان که در جنبش سبز هم دیدیم رهبریش ناخوانده همون میرسانی بود، شراکای اصلاح طلب مانع و راده مردم شدن تو اون جنبش، میرشوندن که راه پیدا نکنه. این فرایند 8 سال طول کشید، در دیماه 96 بعد اون قیام آبان تا فلان. این یه تجربه بود از 76 که خاتمی سر کار اومد تا این نقطه، 12 سال، 12 سال بعد 76 که خاتمی اومد، مردم سراب رو دیدن. بعد از اون 96 سراب خاتمی رو دیدن، اصلاح طلب رو دیدن، گفتن که اصولگرا تمام ماجرا، اصلاح طلب تمام ماجرا، و گفتن روحت شاد. رسیدن به قیام دی ماه 98 و شعارهای تماما علیه خامنه ای دیکتاتور و فلان و فلان و نفع جمهوری اسلامی و اون کارهای منطقه ایش، نیابتیش، که نه پول داریم و نه بنزین، گور بابای فلسطین، این شعار اون موقع میدادن ها، نه پول داریم نه بنزین، گور بابای فلسطین. من یادم اولین کسی که این شعار رو ساخت خودم بودم که نوشتم. بنزین مان بهانه است، کل نظام نشانه است. اولین بار این شعار ساختم تو هم آبان، گذاشتم تو فیسبوکم، گفتم منم یک به اصطلاح کاری کرده باشم که برای اینا خوشم میومد. پس آقا جون، واقعیت اینه که مردم این شعارا رو میدادن و این شورا که دیگه تمام ماجرا از تنین صدای مردم شروع شد، با رضا شاه بود که به همین دلیل گفتن رضا شاه روحت شاد، منهای وجه ایرانسازی که رضا شاه داشت، چون ضد چون ضد آخوندها بود، اینو شاخص برجسته کردن، ایرانیت رو اینو برجسته کردن. مگه فردیت میخوای برو تو شاهنامه؟ سراسر فردیته. پس رسیدم به این قیام با این شعارهایی دادن تا رسید به زن، زندگی، آزادی و موضوع تشکیل ائتلاف جورجتان. از دل همین انقلاب و جورجتان که رد شدیم، یک ائتلاف نابالغ، زودرس، غیر اصیل شکل گرفت و اکثریت مردم به این نتیجه رسیدند که اون شکستی که ائتلاف خورد، حالا هر کسی، شما ممکنه متهم شماره که پهلوی قلمداد کردید، من تو مقالاتتون که خوندم غلط این حرفتون. خب اگر شما میگین ائتلاف کثرت‌گرایی وحدت باشه، باشه همین جورجتان رو نگاه کنید، مگه نمیگین کثرت‌گرایی؟ خب اون همه بودن، کسای دیگه هم میتونستن بپیوندن، چرا نپیوستن؟ سوال از شما، چرا نپیوستن؟ چرا تو 4-5 نفرمون؟ یک سال دیگه چرا وقتی پهلوی کنار کشید اون نفرم پود شدن رفتن کنار؟ ببین این چیز هست، ترازو هست،
میفروش های قدیم، ما تو بقالی بودیم میفروشه بودیم اینا، اگه یه هندونه بزرگی گرد حسن آهنگر پدرم که میخرید میداشت رو این ترازو، این ترازو که میذاشت این ترازو چپه میشد، این کفش هم که میافتاد زمین. وقتی پهلوی از این جورجتان از این ائتلاف رفت بیرون، از یک کفه رفت بیرون، بقیهش هم پرتاب شدن، حتی ترازو هم چپه شد، نه تنها کفه ترازو. این چه ائتلافیه آقا؟ اگه متهم میکنید متهم درست رو معرفی کنید. بعد نابالغی اون ائتلاف رو ارزیابی کنید. انقلاب پس از زن زندگی آزادی که انقلاب ملی بود، مردم صدا زدن فقط پهلوی رو، میلیونی هم تو خیابون اومدن، رژیم سرنگونی رو دید و کشتار کرد. تقابل سازی پس از انقلاب ملی در ویرانگرترین شکلش تا مرز جنون پیش رفت تو این یک سال اخیر، حتی تا مرز خونشویی کردن از خامنه ای. پهلوی ضد انقلاب زن زندگی آزادی است، پهلوی عامل تفرقه است، پهلوی عامل نمیدونم تقابل سازی که بین مردم است. همین دو سه ماه اخیر جلد داره این عاملیت مردم، بحث عاملیت مسخره است. جنون 57 ها و ترجیح حکومت خامنه ای به پهلوی اصل موضوعه. مقاله شما رو در 26 جولای همین امسال میخونم، خطر سلطنت موروثی در ایران پس از جمهوری اسلامی. خب آقا به صحبت کردیم، همین صحبت کردیم. من یک مثالی هم میزنم، ببینید الان دبه در آوردن، همه پایبند حرفای مردم، صدای مردم، هرچی مردم گفت، حاکمیت مردم، رأی مردم، رأی مردم. واقعا میلیون من کف خیابون پهلوی صدا دادن اکثریت. حالا سر درصدش ممکنه با هم دیگه اختلاف داشته باشیم چون آمار دقیقی نیست، ولی اکثریت با اونا بود. تنها نامی که صداش زدن اینا، شما دبه دار آوردین؟ نه. من یاد یه مسابقه فوتبال آدم یکی نه دو تا آوردن، 14 سال بود یه مسابقه فوتبال گذاشتیم، جوانان نوجوانان، یعنی اولین مسابقه کاپی تون مهرآباد جنوبی. آقا ما رسیدیم به فینال، وقتی فینال رسیدیم ما باختیم 1-0. برادر دوستم که تو تیم مواد ابراهیم، آقا یهو چاغوری کشید، اسمال چاغوری کشید، گفت من نمیذارم کاپ اینجا بیرون بره، کاپ باید بیفته توی همین زمین مال تیم ما. اون تیم مقابل برده بود، یهو دید آقا اصلا فضا محله گاوداری بود، دید اصلا این خبران اینجا چاقو میکشن اینا. گفت نه از اول باید بازی بشه. بعد یه بار دیگه بازی کردیم، دیگه سر سر شد، پنالتی زدیم. حالا پنالتی رو دقیقا یادم نیست، ما بردیم ها، ولی اون پنالتی هم عادلانه بود یا نه، اصلا تیم مقابل جا خورده بود چون چاقوه بود. حالا شما هم همینه، چون انقلاب ملی سرش رهبریه، سرش پهلویه، میگه نه قبول نداریم، کاپ باید بره تو تو انقلاب زن زندگی آزادی که رهبریش بیشکله، قوام نایافته است، مونیزم نداره، یک سویگی نداره، هنوز به اون قنا و بلوغ نرسیده که از خودش رهبری بدونید. تجربه زن زندگی آزادی و جورجتان تجربه قوی بود که از قضا از توش انقلاب ملی و صدای پهلوی اومد بیرون. تجربه مردمه، مردم تحمیل کردن به شما. حالا شما اومدین حرف مردم رو میزنین کنار میلیون ها مردمی که تو ایران و خارج کشور میان، سرزر کشور میان حرف میزنن، نظریه میدین فلان و فلان اینا. این این فوتبالی که میگم، یه بار هم خیلی این فوتبالیست های باشگاه جام تخت جمشید، حتی یادم محمود اعتمادی بک وسط بانک ملی بود که گاهن تیم ملی هم که دعوت میشد، آقا تیم ما باخت و فلان اینا، یهودی اون نمیدونم ایوز بود، اون نمیدونم دشتستانی، اون یکی برادرش محمود که فکر کنم بعدا تو جاپال هم گوشو، آقا یهودی رفت خونه شمشیر آورد، شمشیر کشیدی. بازیکنان باشگاهی
اصلا اون زمان مجدهی نام که اصلا میمدن که مسئول مجدهی بودن از جام تخشیش، 7-8 نفر اونجا بودن. یه این محمود اعتمادی ما وجود گفت اینجا چه خبره، ما آبرو داریم، اگه باشگاه بفهمه ما آمدیم تو اینجا آبرو میره، اینجا شمشیر میکشن. آره الان شما هم شمشیر کشیدین چون باختین.

اون چیزی که تو ذهن منه، من واقعی میدونم. من میگفتم اگر پهلوی صدا از کسی دیگری میزدن من ازش حمایت میکردم، چون دشمنترین دشمن مردم ایران هیولای آدمخوار ضد ایرانی رو میشناستم، این رژیمه. حتما آقای پهلوی هم همون فرد رو ازش حمایت میکرد، میگفت این رهبره، همچنان که موسوی رو تایید کرد، همچنان که رجبی موسوی رو تایید کرد، موسوی گماشته خمینی جلاد که خودش هم سال 60 ضد این اعدامیه حرف زد، اعدامیها رو میپیچون تو پرچم آمریکا، میگفت اینا مزدور آمریکاان، سرباز آمریکاان، اونو تایید کرد. اما به پهلوی که میرسیم نه، من سال 99 گفتم، مستعد گفتم، برای اولین بار که آقای مجاهدین میگن آقا ما حاکمیت خامنه‌ای ترجیح میدیم به پهلوی، تو کیهان لندن انتشار دادن. من میفهمم الان سرایت کرده، چرا؟ چون اصالت که با میرحسین نیست که. ببین این حتی اگرم باشه، ببین این بیاد اون یکی بره، بین بد و بدتر، نه بد و بدتری که اون رژیم انتخابات که مثلا میذاره به جای جلیلی رأی بدیم مثلا به پزشکیان، اون تو چارچوب ولایت فقیه. اما در سیاست به دلیل ضدیت کور و هر نوع ضدیت دیگری بدون منطق و برخورد اصولی، وقتی موضع غلطی اتخاذ میکنید، تاکید میکنم در سیاست وقتی موضع غلطی غیر اصولی اتخاذ میکنید و میگیرید، به صورت خودجوش و اتوماتیک چه بخواین چه نخواین پرت میشین به جاده انحرافی، میرین تو شونه خاکی. چرا؟ چون مواضع اصولی رو نمیگیرین، در ضدیت کور پرت میشین اونور و این هی عمیق‌تر میشه. تا کجا؟ تا جایی که خامنه جلاد رو مجتبی رو ترجیح میدین به پهلوی. یعنی شما نمیفهمید تفاوت بشار اسد با جولانی رو که کنسرت گذاشت. چرا مردم سوریه میفهمن شما نمیفهمین؟ فلسفه اینه، فیلسوف بودن این است، کلاس گذاشتن برای دیگران این است. شما با شهلا موافقین با نوشتش که مثل روز روشن میمونه یا با پهلوی؟ همین که شهلا گفته آقا این در خدمت این کارایی که میکنین تقابل سازی در خدمت رژیمه، شما خودتون مقاله نوشتید که در وجه تسمیه چهار روشنفکر ضد انقلاب اجتماعی در 2025 22 ماه فکر کنم سپتامبر نیروز اعظمی، خب قشنگ گفتید آقا شاه و رضا شاه تو مدرنیزه حرکت میکردن، این آخوندا اومدن این کار کردن. میگفت آنان در واقع اون کسایی که روشن فکر بودن، اون مدرنیتر به اصطلاح که قبول که به اصطلاح که نداشتن اون شاهو، طبلهای ضد انقلاب اجتماعی را به صدا درآوردند. در سوی دیگر چپهای رنگارنگ و بخشی از روشنفکران و ادیبان نیز در همین دام افتادند و ناتوان از درک بقایای ارزشی مشروع خان که میتواند در مقابل روند نو سر برآورد، عملا در برابر انقلاب اجتماعی رو به تکوین ایستادند. شما شاه رو انقلاب روی اجتماعی روی تکوین میدونستید، میگفتن اینا چیز کردن. میگفت در این مقاله به اصطلاح هدف اینه که با تکیه بر این بستر تاریخی چهار تن از روشنفکران رو نام ببریم که چه نشبال کردن. باقر مومنی، اون نمیدونم خانم سیمینه که دانشور، تو رابطه با باقر مومنی تو نوشتی که سخن اصلی نویسنده ما در ده شب شعر گوته در تهران درباره سانسور پیش از وقوع شورش شیعی و تثبیت نظام اسلامی بود، اما صداقت این اعتراض را در پس نیات شوم انقلابی روشنفکری پس مانده بود. شما اونا رو میگی شوم پس مانده فلان، چون شاه رو میخواستن کنار بذارن خمینی رو بیارن. شما الان هم دارین به شهلا که همین حرفا رو زده میتازین که این فلان و فلان است. نویسندگان و شاعران حلقه ده شب شعر بخشی ده شب شعر گوته بخشی از نیروی انقلابی بودند که فضای آن روزگان را مسموم کرده
و زمینه رو برای اسلامگرایان، برای رهبری خمینی و بر پایه انقلاب اسلامی فراهم آوردن. تفاوتی نمی کرد اگر چپ آن زمان به قدرت می رسید، چپ هم به قدرت می رسید، در اعدام انقلابی دست کمی از اسلامی های خمینی نداشتند. در واقع این نویسندگان انقلابی زیر پوشش لغو سانسور کتاب، سانسور فیزیکی خود انسان را در ذهن خیش می پرورندند و به حمایت از اعدام انقلابی پس از تأسیس حکومت اسلامی عملا این حقیقت را به واقعیت رساندن. حرفای شماست، تمام این نوشته های شما. البته تو یه جا اشتباه کردین، گفتین هوشنگ گلشوری، منظورتون احتمالا آقای هوشنگ ابتهاج بوده، اینجا اشتباه کردید. اینا فاک به فاک آورده که اون دیدار اعضایی هم که کار نویسندگان کرده، اون همه حرفای راجب خمینی و چشای خمینی رو میگوتن، اصلا حرف اینه کانون نویسندگان با خمینی نیست، به خودی خود روشنگر است. این دیدار آشکار ساخت که مسئله برای آنان صرفا مخالفت با سانسور نبود، با سانسور شاه، بلکه فراتر از آن نوعی اقدام انقلابی تلقی می شود، اقدامی که برای سد کردن رهبر تحولات اجتماعی که در دوره محمد رضا شاه در جریان بود. آقا مگه شهلا الان که بسا غنی‌تر پیچیده‌تر اصلا قمان شاه نیست، حتی رجبی دشمنترین دشمن پهلوی میگفت اصلا 100 به 1 هم نیست. من بارها صحبت ها شنیدم، چرا اینجوری پیله کردیم؟ خب من اینجا رو میگذرم. بعد توی موضوع دیگری، نیکروز اعظمی به مصداقی، وقتی ایرج مصداقی با دست و پا کردن دشمن برای شهلا شفیق برایش ریش میجنباند، گویا ایرج تو تلویزیون یه چیزی گفته بوده، 10-15 دقیقه صحبت کرده، چیز کرده، بعد اول از همه به انتشار چنین مقاله‌ای خود من به ایران گلوبال انتقاد دارم، چون میدونم که گویا نیوز این مقاله رو چاپ نمیکرد، اینو داده به ایران گلوبال. آخه اصالت یک رسانه و حرفه‌ای بودنش، پایبندی به بسیار پرنسیپ ها کجاست که تو این حرفا تو ایران گلوبال چاپ شده؟ بعد تو جای دیگه نیکروز میگه برای گدای مسکین در دیگری طلب کن، که به ایرج، ایرج مصداقی که عادت کرده نخود هر آشی باشد، در رد بیهودگی ایرانیت شهلا شفیق بوده، جهت ایزگم کردن آن بیهودگی برای شهلا شفیق ریچون بوده، او برای بی اهمیت جلوه دادن و مسخ کردن یک امر نظری که الزاماً سیاسی هم نیست، یه امر نظری که الزاماً سیاسی هم نیست، بابا جون اصلا از اول تا آخر حرفت سیاسیه، انگار فلسفه جلو از سیاست هم داری توی این بخش به اصطلاح که واقعا مثلا مونده، دست به مغلطه میزند تا هم مسلک خود را در ایرانیتش توپخ زده، یعنی شراب توپخ زده، و همچنین عنوان انقلاب شیر خورشیدش را که مورد نقد این جانب قرار گرفته به عرش ببرد و منتقد را به فرش بزند. اسم انقلاب شیر خورشید زیر سوال بردی؟ آخه برای چی؟ انقلاب ملی؟ مگر اون انقلابی که تو تاریخ بی سابقه بود، سرسر انقلاب اکتبر، یه انقلاب نام طلایی داشته، یه نام محتوایی داشته. آقا انقلاباتو میذارن به اسم اون روز، انقلاب چین، انقلاب فلان، مگر غیر از این بوده؟ مگر انقلاب شیر خورشید اسامیش برش از جای دیگه آورده؟ بعضیا میگن انقلاب ملی، منم میگم انقلابی که ملی. چه ضدیتی دارین مثلا که با این؟ میگه این شیوه یکی از نشانه های رسیدن به بینش سیدگرایانه و فرقه ایست. آقا اصلا میدونی معنای فرقه چیه؟ اصلا تو فرقه بودی؟ آقا ما که صبح و شب اونجا زندگی کردیم که خوندیم. آخه من نمیخواد راجع به فرقه کتاب بخونم، که من میتونم کتاب بنویسم 10 کتاب بالاتر از اون فرقه ها. روح روان اونجا بوده، پیچیده‌ترین فرقه تاریخ رجبی. شما میگی مصداقی فرقه است؟ در جای دیگه هم به سلطنت عرب هم گفتین کنا فرقه هم. و اگه فرقه است، بعد چرا تو زمان شاه میگفتین که این رشد تکامل اجتماعی که اینا سد کردن جلوشونو نمیخونه حرفاتو به هم دیگه؟ خیلی پرت گفتین. آینه رو باید ازش سوال کنی.
بعد میگه جایی که آدمی در دایره بسته همکیشان خود فرقه را نه منتقد بلکه دشمن می نیست و منتقد نیست منتقد نمی نیست باید برایش جامعه دشمنی دوخت تا اصل سخن از میدان به در رود. وقتی پنجه زورش در دشمن تراشی باشد حرارت هذیانش قاطعا به درجه بالا می رود. جالبی بیهودگویی مال ایرج میگه فلان فلان، من مطمئنم که شهلا شویق مقاله او را یعنی فلان را به اصطلاح که نخوانده، این رو ایرج گفته بوده. حالا از کجا میدونسته من نمیدونم، یا مثلا تماس داره یا عین من اون تجربه که داره. بعد میگه من کاری به مأموریت این رو سخن گفتن ندارم، انگار که مأمور و معذور از جانب شهل. آقا شما دارین تهمت میزنین، اما تو گویی من نشستم تا ببینم چه کسی مقاله رو خوانده یا چه کسی نخوانده است. این حرفتونم غلطه. شما حتی این کیانوش توکلی مقالتون رو تو فیسبوک چاپ کرده، تو فیسبوک خودش کامنت هایی که جواب دادن علیه شما رفتین زیر اون کامنت ها نوشتین آقا این حرف که شما زدین شما نو قرض میدی به همدیگه فلان اینا، من جواب شما رو نمیدم. تو حتی رفتی کامنت های فیسبوک یه نفر دیگر خوندی که تو رابطه با تو بوده، میگی من جواب شما رو که اصلا به اصطلاح که نمیخونم. آخه حرفاتو نمیخونه با همدیگه. بعد میگه که وقتی اصل سخن را نمیشود پاسخ گفت گاه به حاشیه ها چنگ میزند. خب اما من هیچگاه به دلیل آشنایی با روحیات شورانگیز ایرج مصداقی که عقل را طعنه میزند گوش به ترهاتش در تلویزیون ها نداده بودم. فلان فلان وقت نیست فکر کنم. من میشه 10 دقیقه یه ربع دیگه اضافه داشته باشم؟ اگر هست به من به اصلا آره 7 دقیقه که بیشتر که وقت نیست. من 2 دقیقه میذارم سر این و بعد مثلا آخرش هم حرفای که دیگه زده. خب بعدم من از این حرفاش مثلا آخرین چیزش میخونم که خطاب به ایرج اینه که مصداقی بهتر است جرأت کند خیشتن خیش را در برابر همین آینه قرار دهد تا ببیند بفهمد پر طاووس قشنگ است به کرکس ندهند. آقا میفهمی کرکس یعنی چی؟ کرکس به لاشخور میگن. حیوانات دیگه زحمت میکشن، گاهن جونشون رو به خطر میندازن، گاهن زخمی میشن، آسیب میبینن، یه شکار میبینن، اون شکار رو بخورن برای زن و بچه‌شون هم ببرن، برای توله‌هاشون هم که ببرن. بعد اون لاشخور میره باقی مانده اونا رو حتی به اصطلاح فاسد شده اونا رو میخوره. آقا این چه بعد تو میگی ایرج اینجوریه، تو هر چی خواستی گفتی، آدرسی هم دادی که گفتی 3-4 روز پیش من مجبور شدم برم 3-4 روز پیش پیدا کنم. این قسمت تو رو من از روی کراوات و غیره اینا فهمیدم 4 روز مثلا میشه نه پیدا کردم. دیدم آقا ایرج محترمانه هم گفته، چیزی هم نگفته، حتی گفته جناب اعظمی سلام، گفته ایشان که دوستن آدم خوبی هستن، تو سوئد هم هستم یعنی که میشناسم، ولی این حرفا چیست؟ موضوع بعد نقد بی اخلاقیه. بی اخلاقی رو اگرم جمع نکنی ته بی اخلاقی میدونی چیه دوستان؟ بدون تعارف علیه السلام نباشین، خودتون نذارین بر کنار. بی اخلاقی همون محسن نامجوه رفته پا گاشته رو خونه ها، از اونجا میگه اپوزیسیون مثل اپوزیسیون دوزاری، از قضا میگه اون جلاد تیر خلاصن، منظورش به ایرجه. در حالی که من از ایرج دفاع نمی کنم، دارم جواب اون رو میدم. کسی که محسن انجور رفت داخل ایران اینا اون توابین تیر که می رفتن

0: ولی چقدر نگین مقایسه نکنین با اینا، نه، مواضع غیر اصولی از جاده اصول پرنسیپ ها اخلاق پرت بشیم میشیم همین ولا غیر. نمونه شو گوش کنین لطفا. توهین به پدر مهسا امینی.
1: در مورد پدر مهسا امینی، ببینید من نمیخوام وارد این مسئله بشم، من پدر مهسا امینی که قبول ندارم، که من مهسا امینی که اینجا تصویرش شما میبینید قبول دارم. اینم نه خودشو که خودش بنده خدا کاری نبود، که جریانی که ایجاد شد، ما اصلا کاری به این جوان، این دختر خوشگل ما کشته شد، باباش الان کسافتکاری بکنه بی خود کرده، ما که باباشو اصلا قبول نده، باباشی کار از اصلا خانوادش بیاد هر کسافتکاری بکنه مهم نیست، این دختر ایران بود. جریان ملی انواع اقسام آدم ها توشن، مهسا هم توشه، نیکا هم توشه که امروز روز جاوید نام شدنشه. من میدونم شاید شما ناراحت شده باشید از اون پرچمی که گذاشته، خیلی هم ناراحت شدن، کار درستی هم میکنن، اما اینو به عنوان مبنای تنش با کردها نباید بکنید، چون بسیاری از متاسفانه افراد بدون که از حواسشون باشه دشمنی میکنن با کردها، دشمنی میکنن با لورها، دشمنی میکنن با، در حالی که اینطوری نیست، یه احمقی یه حرفی میزنه، همون احمق احمقه، اصلا اینطوری نیستش که ما تصور، ما خودمون رو کوچیک نکنیم، خودمون رو بزرگتر کنیم، حجممون رو بزرگتر کنیم، اون چیزی که اعلیحضرت انجام میده رو انجام بدیم. پدر مهسا بی خود کرد، البته پدر مهسا همونی که بارها نشون داده مشکل داره با این موضوع، ولی نمیدونم حماقت کرد عمدن این کارو کرده چیه قضیهشو نمیدونم، ولی خب از این کسافتکاری هم میکنن دیگه، کارش هم نمیشه کرد. اونا هم البته باید بیان بفهمن که در چه جایی، اصلا این اشتباهات رو نباید به پای یک خیشاوند ایرانی بذارید، کردها، لورها، بل هیچ وقت نباید. ما مهسا رو تا ابد نامش رو جاوید خواهیم داشت و مهسا مهم اینه که حالا مهم نیست اصلا، فردا از فردا بیاد نمیدونم برای پدر سارینا مثلا بیاد بگه من تجدید خب بگه پدر سارینا ببخشید کیه که آقا اینا بگه، مثلا میگم من توهین نمیخوام بکنم به پدر بزرگوارشون یا هر کسی دیگه، اصلا مهم نیست. مادر نیکا بیاد مخالف اعلیحضرت بشه، خب به جهنم بشه، مثلا میگم مادرشون برام عزیزن، اصلا مهم نیست که یه عکسی گذاشته که پرچم مثلا کردستان عراق بوده، ربطی هم نداره، اینا مهم نیستن. واقعیتش رو بخواید پدر مادر یه نفر بودن به عنوان عاقل بودن نیست، اون جوونه که رفته جونش رو از دست داده، نیکایی که رفته مبارزه کرده تو وسط خیابون و عزیزان دیگه، ابوالفضل، سارینا، نمیدونم مجرزا به خصوص، اینا رو ما باید در نظر بگیریم، بقیه مهم نیستن، واقعا برای من مهم نیستن.
0: بله یک دقیقه من به اصطلاح توضیح بدم حرفام جمع کنم. ببینید سطح فهم درکش اینه، اصلا مگه میشه به پدر مهسا توهین کرد؟ فرزن رفته این عکس پرچم حزب کردستان و یا کردستان رو گوشه رو عکس این، بعد اینا اینقدر فحاشی کردن دو روز بعد ورداشته آقای امجد امینی، بعد یکی گفته، یکی دیگه گفته این آدم بی صفتیه، اسمشو که نمیارم. بابا این بیمرزی ها چیه؟ تو همین آلمان خیلی از این ایالت ها نماد دارن، پرچم دارن تو هر ایالت. یه جا فرزند چون خیلی امسال صحبت شد بحثا دختر ایران، شاید رفتن این احزاب کردی یا دوستان فشار آوردن سیاسی عاطفی با هر چیزی، یه عکس اینجوری هم چاپ، این چاپ کرده با اینکه خوشم یا قبلا این کار نمی‌کرد، هم پدرش هم مژگان افتخاری دقیق ترین اصول ترین موازن تو این 4 ساله داشتن، حالا تو هر شرطی این حرف رو زده، ها حرمت نگه دارین. این چه تازه اینم هیچ، اصلا مادر نیکا و غیره اصلا چه ربطی داره؟ بچه توهین میکنی با اینکه بگه پادشاه ایران، حالا این اصلا زبونش بازه آقا، این فرهنگ نیست، این اخلاق نیست، از نظر من این گونه شاهپرستی نیست، اینا خودشون رو میپرستن. ما تو فرقه رجبی هم بودیم، هر کی میرفت پشت بلندگو هر چی بیشتر چاپلوسی میکرد نزدیکتر بود، امنیتش بیشتر بود، زود میرفت بالا. آقا این شیوا درست نیست، این شیوا ضد پهلویه. میتونیم

وقف کنیم. میتونیم عین کردستان سوریه باشه که بگیم آقا حقتون فقط اینه که زبان خودتون داشته باشین، تو چارچوب دولت هم بیاین، تو چارچوب دولت کار کنین، چه ارتشتون چه اداراتتون غیر اینا. باید دیالوگ کنیم براشون، بهتر از الان دیالوگ کنیم تا اینکه بعدن که سرنگون شدن بکشه به تیر و تیرکشی، بعدن بریم حل کنیم. این زبان گفتگو نیست، زبان کینه کشی حذف مطلقه و من ندیدم آقای پهلوی هم چنین زبانی داشته باشه. با سپاس از همه شما، اگه فرصت شد کوتاه هفته آینده 5 دقیقه تو در ادامه صحبت خواهم کرد. شب همگی خوش.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

روسیه رو که امروز نگاه میکنیم چی میبینیم؟ یک کشور بزرگ میبینیم، یک کشور خیلی خیلی بزرگ میبینیم و قدرتمند که از جایگاه خودش در دنیا راضی نیست. تاریخ روسیه رو که نگاه کنیم میبینیم زمان تزارا هم همین بوده. تاریخ جدیدترشون زمان جمهوری سوسیالیستی شوروی هم در قرن 20 همین بوده که الان روسیه پوتین هست. هر سه تا اینها هم توش یک رهبر قدرتمند فردی ظاهر شده بعد از مدتی، اگر هم از اول نبوده بعد از یه مدتی اینطوری شده، یا تزار بوده یا استالین بوده یا پوتین بوده، با همه تفاوت ها البته ها و شباهت ها. پوتین خیلی رهبر متفاوتی از استالین، ولی تو همون کاخ استالین نشسته، تو همون آفیس داره کار میکنه. تشریفاتش رو که میبینیم سخت واقعا که یه بار از ذهنت نگذره که این تزار یا رئیس جمهوره که تو این کاخ داره زندگی میکنه و کار میکنه. حالا اینا که ظاهر کاره، در باطن، در تصمیم گیری ها، در شکل نگاه کردن ها هم یه چیزایی هست که واقعا برای فهمیدن روسیه امروز مثل خیلی جاهای دیگه یه قدم خیلی مهم دونستن حداقل حدودی تاریخشه. از اینا گذشته روسیه در تاریخ ما هم حداقل در این 200 سال گذشته نقش خیلی مهمی داشته، نقش خیلی خیلی مهمی داشته. همسایه ایران، همسایه قدرتمندی هم هست، بیشتر این دوره رو همسایه خیلی قدرتمندی بوده. و با همه اینها من تقریبا چیز خاصی از داستان این کشور نمیدونم، یعنی نمیدونستم تا وقتی که برای این ویدیو شروع کردیم تحقیق کردن. حالا این یه ساعت میخواد این کار رو بکنه، یعنی امیدوارم این کار رو بکنه که یه خلاصه ای از داستان روسیه به ما بده، یه چشم دیدی پیدا کنیم که داستان روسیه چی بوده و با چه پیش زمینه ای روسیه وارد قرن بیستم شده. پس داستان روسیه رو میخوایم بگیم از اول اول تا اول جنگ جهانی اول. یک تاریخ پر از قصه، یک تاریخ جالب هزار ساله که ما البته فقط یک سری از وقایع مهمش رو و یک سری آدمای خیلی مهمش رو بهشون میپردازیم برای گرفتن یک تصویر کلی، چون کشوری که برای دنیا مهمه برای ما خیلی خیلی مهمه. روس‌ها مردمانی هستن اسلاویک، ارتودکس و البته اروپایی، بیشترشون، البته بیشترشون. اون چیزی که امروز هویت روسیه رو درست میکنه چند تا پایه اصلی داره، چند تا مشخصه داره، سه تاش اینا هن. اسلاویک بودن یکیشه، ارتودکس بودن یکیشه، چیزهای دیگه هم هست بهش میرسیم. حالا منتها یه نگاه اول بکنیم به همین ستا، ارتودکس، اروپایی، اسلاویک، ببینیم اینا یعنی چی. این ستا بخش هویت روسی رو ببینیم بهمون کمک میکنه که روسیه رو بهتر بفهمیم یا نه. اسلاو بودن یعنی چی؟ اسلاوا اصلا از کی اومدن، از کجا اومدن در روسیه؟ اول این رو ببینیم، رو نقشه هم ببینیم. روسیه هر وقت دربارش صحبت میکنیم بدونیم انقده، یعنی از اینجاست تا اینجا، از آلاسکاست تا فنلاند. اما این وسعتشه، جمعیتش کجا زندگی میکنن، کجاها متمرکزن بیشتر؟ تو این منطقه. همین امروز هم اینطوریه که از جمعیت روسیه واقعا یه بخش بزرگش اینجا دارن زندگی میکنن. قدرت سیاسی هم مرکزش اینجاست. پس ما هم داستان از همینجا شروع بکنیم. مهمترین بخش تاریخ روسیه این منطقه است از یه نظر، از نظر سیاسی حداقل. از اینجایی که امروز بهش میگیم روسیه و تا قبل از حمله مغول اینجا رو توش قبایل کوچنشین زندگی میکردن. قبایل کوچنشین بودن، دولت متمرکزی وجود نداشت. در اروپای بعد از سقوط امپراتوری روم، یعنی قرنهای 5 تا 10 میلادی، دوره مهاجرت بزرگ، اسلاف ها آمدن اینجا. اسلاف ها مردمانی از جوامع قبیله‌ای خودشون، کم کم اینا در دو سه قرن یه بخشهای زیادی از اروپای مرکزی و اروپای شرقی رو توش ساکن شدن، توی محدوده‌ای که از غرب میرسه به رودخونه البه، البه‌ای که از کنار هامبورگ میگذره، ما توی اپیزود تاریخ آلمان دربارش صحبت کردیم، از جنوب میرسه به آلپ و از اونور بالکان و از شرق هم میرسه به ولگا، رودخونه ولگا. مرزهای جغرافیایی در واقع سفتی داشت. اینجا جایی که اسلاو ها زندگی میکردن. باز دوباره نقش این رودخونه ها رو داریم میبینید. این رودخونه هایی که ما توی تاریخ آلمان هم قصهشون رو تعریف کردیم. اسلاو ها تو این منطقه اومدن، سه قسمت هم شدن. یه گروهیشون رفتن شمال، یه گروهی رفتن به غرب، یه گروهی هم به شرق. نژادی و زبانی اینا یکی بودن، منتها خیلی اتحاد و یک پارچگی سیاسی نداشتن. قبیله‌ای خیشاوندی بودن. تا قرن نهم
که کم کم با کمک نورسمن ها، یعنی اجداد همین اسکاندیناویایی ها، وایکینگ ها، این قبایل اسلاو شرقی با هم متحد شدن، یک سلسله پادشاهی درست شد به نام روریک داینستی. روریک داینستی در پایتختی شهر نوگورود، جنوب سن پترزبورگ امروز، غرب روسیه امروز. اینجا یه چیزی شروع شد که ما مثلا میگیم الان تاریخ روسیه به عنوان یک کشور، ملت روس از اینجا شروع میشه. از همینجا مردم این منطقه بودن، از همین دوره ها که به خودشون گفتن روس. قبایلی بودن از اسلاو و نوردیک، اسم سرزمینش رو گفتیم گذاشتن روس. پس روس های اولیه اسلاو ها بودن، اسلاو های شرقی بودن. اسلاو های جنوبی بعدن شدن بالکان امروز، بلغارستان و بوسنی و سربستان و کرواسی و اینا. اسلاو های غربی هم چک و لهستان و دیگران. ما اینجا حالا کارمون با همین اسلاو های شرقیه که شدن مردمان روس. محل استقرارشون کجاست؟ همین اوکراین و غرب روسیه امروز. کیف یکی از شهرهای مهمشونه. اسم دولتی هم که درست میکنن رو میذارن کیوان روس. از قرنهای 13 اینا در غرب روسیه، در بلاروس و اوکراین امروز، اگر رو نقشه نگاه بکنیم، اون جایی که این دولت جدید شروع میشه، کیوان روس. مسیر بازرگانی هم هست، وسط مسیر بازرگانی امپراتورهای شمال اروپا و اسکاندیناوی با امپراتوری‌های شرق، بیزانس و ایران و اینها. همسایه مهم دیگرشون خزرها هستند. راه درآمدشون هم از تجارت و از محافظت کردن از همین راه‌های تجاری بین اینها. چی تجارت میشه اون موقع اینجا؟ خز تجارت میشه، عسل تجارت میشه و برد تجارت میشه. در همین مراودات با همسایه جنوبیشون بیزانس هم هست که اینا مسیحی میشن و اصلا دین رسمیشون رو میکنن ارتودکس. بیزانس امپراتوری روم شرقی، امپراتوری قدرتمند رومه که وقتی امپراتوری روم غربی رفت اینا بودن، تا 1000 بعدش هم بودن، قبل از اینکه عثمانی ها بیان استانبول رو بگیرن. پایتخت امپراتوری بیزانس در قسطنطنیه بود. ماجرای ارتودکس شدن روس‌ها هم جالبه، یعنی هم جالبه هم روی اون چیزی که روسیه بعدها بهش تبدیل شد اثرگذاره. اینا تا قبلش پگانیست بودن، یعنی چند خدایی و فاز بت پرستی و اینها داشتن، هم مثل همونطوری که رومی ها داشتن قبل از اینکه مسیحی بشن. بعد در شرایطی که همسایه‌هاشون هر کدوم یکی از ادیان خداپرستی رو داشتن، فرانک‌های غرب، غرب قلمرو روسیه، کیف، اینا کاتولیک شده بودند. خزرها در جنوب شرقی روسیه، محدوده قفقاز، یهودی شده بودند. درباره خزرها این ویدیو رو پیشنهاد میکنم ببینید. اینا جز معدود یهودیایی هستن که نژادشون یهودی نیست، یعنی ترک بودند و یهودیت رو پذیرفتند به عنوان دینشون. بعدن همینا بعضیا میگن اینا شدن یهودیای اشکنازی. بعد بلغاری‌های ولگا هستن که مسلمان هستن و امپراتوری بیزانس هست که ارتودکسه. با اینها داره این دولت کیوان روس مبادله میکنه، بیشتر از همه هم با امپراتوری بیزانس، در حالی که یادمون باشه بیشتر اروپا هنوز کاتولیکن، ولی اینا بیشتر معامله هاشون با بیزانس. بیشتر اروپا از کلیسای روم تبعیت میکنن. روسا میرن به سمت قسطنطنیه، به سمت استانبول، به سمت کلیسای ارتودکسی که در قسطنطنیه مرکز داره. همین هم باعث میشه اختلافایی هم پیدا بشه بین روسیه که حالا ارتودکس شده و همسایه غربیش که کاتولیکه، یعنی لهستان. مثل خیلی جاهای دیگه میبینیم انتخاب مذهب، پیروی کردن از کلیسای بیزانس، برای خودشون یه عامل وحدت بخشی میشه، برای خود روسها کمک میکنه یک هویت متحدی درست بکنن برای خودشون و یه مرزبندی هم درست بکنه با همسایه‌شون. چون تو قلمرویی که داره تحت عنوان روسیه شناخته میشه قبایل مختلفی هستن، فرهنگای متفاوتی هستن. الان دیگه اونجا نه زبان مشترک هست، نه پیشینه قومی مشترکی هست. این ارتودکس شدن میشه یک چسبی برای هویتشون. بعدش هم پادشاهشون ولادیمیر میره با خواهر امپراتور بیزانس ازدواج میکنه و غسل تعمید و مسیحی میشه و یه فرمانی هم میده، میگه همه ساکنان کیف برن توی رودخونه غسل تعمید جمعی، همه چیز میشن، همه ارتودکس میشن. یه گروهی هم از نظامیای روسیه رو میفرسته برای امپراتوری بیزانس در جنگ‌های داخلی کمکشون بکنه، مثلا از کلیسای ارتودکس محافظت بکنه. خیلی خلاصه جدی میشن در این ارتودکس بودنشون. بعد
یک قانون اساسی می نویسند برای روسیه، میشه اولین قانون اساسی روسیه. اون قانون اساسی هم خیلی روحیه بیزانسی توش هست، از آداب و رسوم اسلاف‌های شرقی خورده دورشون میکنه و بیشتر و بیشتر ارتودکسیشون میکنه، هویتشون رو ارتودکسی میکنه. پس چی دیدیم؟ دیدیم که داستان روسیه، روس‌ها از قرن نهم شروع شد با برآمدن کیوان روس، یک کنفدراسیونی در واقع از قبایل اسلاف به کمک وایکینگ‌ها، در اتحادی با وایکینگ‌ها اونجا درست شد. به خودشون گفتن مردمان روس. در قرن دهم هم اینها مسیحی ارتودکس شدن. بعد در قرن 11 اینا یه دوره طلایی هم داشتن، بعد از اینکه این قانون اساسی رو نوشتن رونق گرفت کارشون و اینها، بودن تا مغول‌ها آمدن. مغول‌ها آمدن و تومار اینها رو هم مثل هر کسی دیگه که سر راهشون بود در هم پیچیدند. این اتفاقی که جاهای دیگه هم دیدیم دیگه، هم اومدن مغول‌ها رو جاهای دیگه دیدیم، همین رو دیدیم که هر جایی دور عصر طلایی دارن، بعدش خیلی وقتا یه دوره آشوبی پیش میاد. سرزمینی که یک پارچه بوده تیکه تیکه میشه. اینجا هم همین اتفاق افتاد. اینطوری هم شد که همزمان هم شد با آمدن مغول‌ها، اوائل قرن 13 اولین باری بود که مغول‌ها آمدن. اومدن اینجا با بیشتر شهرهای اینا همون کاری رو کردن که با بقیه اوراسیا کرده بودن، گرفتن و خراب کردن و نابود کردن و اینا. یه قرن و نیمی هم اینجا بودن، منتها اینجا حکومت نکردن. اومدن از این حاکمای محلی که اینجا بودن شروع کردن خراج گرفتن. یعنی حکومت مرکزی اینجا نبود، محلی حکومت چونو میکردن، یه پولی هم میدادن به اونها. تا اواخر قرن 14 اینجا از 1380 حاکم مسکو میگفتش که من دیگه خراج نمیخوام به مغولا بدم. یه خوردم مغولا امپراتوریشون ضعیف شده بود، اینم احساس میکرد که زورش میرسه. دیمیتری ایوانوویچ دونسکوی، ایشون اصلا با مغولا درگیر میشه و برنده هم از این جنگ میاد بیرون. تو کلیسای ارتودکس اصلا به عنوان قدیس هم شناخته میشه الان ایشون. کسیه که تونست مسکو رو از حاکمیت مغولها خارج کنه. اینجا اون تیکه تاریخی که مسکو داره مهم میشه. جانشینان ایشون سالها بعد شروع کردن قلمرو رو از همین مسکو گسترده تر کردن، نوگرود رو گرفتن و بعدن هم حکومت روسیه رو تأسیس کردن به مرکزیت همین مسکو. حالا قلمرو اون روسیه‌ای که اونا درست کردن با این سرزمینی که ما امروز میشناسیم به عنوان روسیه خیلی فرق میکنه، ولی اسمش روسیه است، مردمانی که داره بهش حکومت میکنه اغلب روسن و مرکز قدرتش هم دیگه نه در نوگروده نه در کیفه، دیگه در مسکوه. این حاکمش هم گاهی به خودش میگه تزار یا زار. تزار از همون سزار میاد، از همون سیزر میاد، از همون اسم جولیوس سزار میاد که بعدن حالا قیصر هم بهش میگن، آلمانا بهش قیصر میگن یا ما هم تو فارسی قیصر استفاده میکردیم گاهی. منطقه حالا هنوز خیلی جدی نیست، گاهی فقط میگه، دارن مزه مزه میکنن، یه تن میزنن ببینن که این لقب تزار بهشون چقدر میاد. چند تایی از اینا همینطوری میان و میرن و کم کم قلمرو رو هم یه خورده بزرگ میکنن و گسترش میدن، تا اینکه یکیشون میمیره و پسرش که باید فرمان روا بشه به جاش 3 سالش بیشتر نیست. این پسر کیه؟ این پسر ایوان چهارمه، ایوان واسیلیویچ. ایوان چهارم معروف در تاریخ به ایوان مخوف، ایوان د تریبل. اسمش شورتو از سر آدم میپرونه واقعا، عکسش که دیگه اصلا یه کاری میکنه که خبردار باشی. ایشون گفتیم وقتی که امپراتور میشه 3 سالش، 3 سالشه، یه شورای چیچی درست میکنن که اداره امور بکنه و اینها. تا 1547 که ایشون میشه بودن 17 سالش میگه من دیگه آمادم برای فرمان روایی. میاد و یه خوردن با این اشرافی که در زمان کودکی تحویلش نمیگرفتن خورده حساب داره، میده اینا رو شکنجه میکنن و اینها. کارهای مهمش اینها نیست، ایشون آدم خیلی مهمیه در تاریخ روسیه و تاریخ اروپا، کسیه که واقعا قدرت رو دیگه در حد خیلی زیاد متمرکز کرد در مسکو، خیلی بیشتر از قبل، خیلی مؤثرتر از قبل. بجز این خیلی هم گسترش داد روسیه رو. در زمان ایشون بود که روس‌ها از جنوب آمدن تا آستاراخان و کازان، یعنی خیلی نزدیک شدن به دریای خزر و به مرزهای ایران صفوی، هرچند هم مرز ایران نشدن در زمان ایوان مخوف، ولی پیشروی جنوبی زیاد داشتن. از شرق رفتن تا سیبری،
رفتن سیبری رو گرفتن در اواخر قرن 16. سیبری به چه درد میخوره؟ به چه اهمیتی داره سیبری؟ اون موقع هنوز معادنش کشف نشدن البته. سیبری بعدن که معادنش کشف شدن خیلی مهمترم شد. اون موقع جذابیتش به حیوانهای سردسیری که اونجا هستن و تجارت پرسود خز. و با همه این فتوحاتی که ایشون داشت، این ایوان مخوف همین اولین کسی هم بود که دیگه رسماً گفت من تزار هستم. تزار یا تزار از اون موقع شد لقب پادشاه روسیه. بعدم قدرت اشراف رو کمتر کرد، قدرت خودش رو مطلقه کرد، دیگه اشراف هم نظارتی نمیتونستن به کار تزار داشته باشن. البته پسرش رو هم مثلا قبا میله زد که مرد. بی خود که نگفتن ایوان مخوف، یک چشمه مخوف بودنش رو هم باید میگفتیم. حالا هم دستاورداش خیلی بیشتره، هم جلوه های مخوف بودنش خیلی بیشتره، هم درباره همین که اصلا چرا بهش میگفتن تریبل مخوف اینا حرف زیاد میشه زد، ولی ما میخواییم سریعتر از اینا الان رد بشیم، نمای کلی رو میخواییم. ایشون 1584 مرد، بعد یه دوره پسرش شد تزار روسیه. بعد از این دیگه این پسرش پسری نداشت. بعد از مرگش سر جانشینی اختلاف شد، درگیری شد، یه دوره شوهر خواهرش حاکم شد، بعد اینم مرد، زنش و پسرش هم کشته شدن، دیگه سلسله روریک جمع شد. یک دوره درگیری و هرج و مرج و اینا داشتن که کی تزار بشه کی نشه. یه خورده شرایط درهم برهمی میشه در روسیه. همین دوره یه قحطی بزرگ هم میشه و خیلی شرایط آشفته تر میشه. همسایه های روسیه از این وضع استفاده میکنن، لهستان تا مسکو پیش میاد، سوئد میره نوگرود رو میگیره. به این دوره میگن دوره دشواری ها، time of troubles، جنگ داخلی بود واقعا. لهستانی ها که اصلا اومده بودن مسکو رو گرفته بودن، میخواستن پسر پادشاه لهستان رو بذارن حاکم مسکو، که نه تنها پسر پادشاه لهستان بود بلکه کاتولیک بود. واقعا این دشواری بزرگی حساب میشد برای روس ها. قیام کردن مقاومت کردن، خیلی همپیمان شدن و لهستانی ها رو بیرون کردن در 1612 و خیلی این لحظه مهمیه در تاریخ روسیه. مجسمه رهبران این حرکت الان در میدان سرخ مسکو هست. چند سال پیش پوتین گفت اون روزی که اینا همچی کردن اصلا جشن وحدت ماست. خلاصه خیلی براشون روز مهمیه. کی بود؟ 1612. الان با چند تا کلمه کلیدی میتونیم بفهمیم که چه دنیایی بوده 1612. کانال که میگیم سابسکرایب کنین برای اینه که ویدیوها رو همه رو بتونیم ببینیم، و وقتی ویدیوها رو همه رو ببینیم اون وقت این تصویری که داریم از تاریخ میسازیم کنار هم خیلی کاملتر میشه. دیگه وقتی میگیم 1612 میفهمیم آها، اون موقعی که پس روسا لهستانیا رو بیرون کردن، همون موقعی که آمریکایی‌ها، در واقع انگلیسی‌ها رفتن در آمریکا اولین ستلمندا رو درست کردن. سالای 1600 و کم، همون موقعی که شاه عباس صفوی در ایران بود، در اوج قدرت بود، اصفهان رو داد ساختن. همون موقعی که کمپانی هند شرقی رو درست کردن انگلیسی‌ها و اومدن شروع کردن توی هند کار کردن. حالا ما ویدیوهای دیگه هم داریم برای کل قرن 17 و اینا، ولی سابسکرایب کردن این خوبی رو داره که این تصویر تاریخ کم کم تو ذهنمون کنار هم اینها شکل میگیره. بگذاریم. بعد از این که این خاندان روریک تمام شد و دوره دشواری ها هم تمام شد و لهستانی ها هم بیرون کردن، خاندان پادشاهی جدیدی در روسیه آمد سر کار به نام رومانوف ها، خاندان رومانوف. و اینا تا 300 سال بعدش، یعنی تا انقلاب روسیه در قرن 20 سر کار بودن. با جنگ هم نیومدن، یعنی اشراف و اینا جمع شدن، نوه خواهر ایوان چهارم رو انتخاب کردن به عنوان تزار. ایشون هم 16 سالش بود، خیلی هم ادعای سلطنت نداشت، برای همین گزینه مناسبی به نظرشون آمد که اینو میذاریم تزار. اشراف اینطوری فکر کردن و خودمون روش نفوذ داریم. چون نوه خواهر ایوانم بود، حالا یه نسبتی با اون داشت ولی از خانواده روریک حساب نمیشد، رومانوف بود. و از اینجا به بعد دیگه تزارهای روسی از خانواده رومانوف بودن، یعنی از اوائل قرن 17 تا 1917 که پایان سلطنت تزارهاست و بلشویک ها میان سر کار. از این نظر تاریخ روسی خیلی جالبه، به نظرم خیلی کم ماننده که فقط انگار دوتا خاندان حکومت کردن بر این ملت تا وقتی که پادشاهی داشتن. روریک ها از قرن 9 تا 13، بعد حالا یه مدت مغولا و جانشینانشون رو که اینا هم مرز و همزمان با ایلخانان ایرانن تقریبا، بعد
از اوایل قرن 17 رومانوف ها اومدن، 300 سال هستن تا 1917 هستن رومانوف ها، و خیلی هم دوره مؤثری دارن دیگه. طبیعتاً این روسیه که ما امروز میشناسیم خیلی خیلی در واقع ساخته شده دوران رومانوف هاست. دقت کنیم وقتی رومانوف ها اومدن، هم عثمانی هم صفویه بیشتر از یه قرنه که حاکم شدن بر ایران و ترکیه، بیشتر از یه قرنه قدرت های منطقه اوراسیا هستن اینا، و یه دوره از تاریخ روسیه رو شروع کردن حالا رومانوف ها که ما باهاش آشناتر هم هستیم، هم در ادبیات باهاش آشناتریم هم در تاریخ باهاش آشناتریم، با پتر کبیر و سن پترزبورگ و با قدرت اروپایی شدن روسیه و با حالا شاید کاترین کبیر و با هرمیتاژ و با رونق و درخشش فکری فرهنگی روسیه و این صحبت ها. بعدش هم این روسیه ای که بزرگتر شد و قوی تر شد و تا مرزهای ایران آمد و اینا، روسیه ای که اروپایی تر شد، روسیه ای که با ناپلئون جنگید، اینا همه روسیه دوران رومانوف هاست. از اون طرف هم روسیه ای که جامعه کشاورزیش اینطوری شکل گرفت که حالا میگیم که چه مشکلاتی داشت، چه ویژگی هایی داشت که خاصش کرد در اروپا و بعد انقلاب سوسیالیستی در اینجا اتفاق افتاد، اونم محصول باز دوره رومانوف هاست. داریم درباره حکومت 300 ساله صحبت میکنیم که روی یک همچین کشوری حکومت میکرده که از ژاپن کشیده شده بوده تا اسکاندیناوی تا آلمان. چند دقیقه وقت بگذاریم این رومانوف ها رو هم یک دیدی ازشون بگیریم، هم به نظرم خیلی جذابه، همین که خیلی مفیده و بعدها به درد ما خواهد خورد. یکی از کارهای مهمی که همون اوائل حکومت تزارها انجام شد این بود که کشاورزا رو بردن توی یک سیستمی شبیه برده داری. چطوری؟ مردم کشاورز بودن دیگه، بیشتر جامعه کشاورزی میکردن. در روسیه رومانوف ها همون اوائل در قرن 17 یه قانونی گذاشتن که دهقانها رو میکرد رعیت. یعنی چی؟ یعنی کشاورزه رو همون زمینی بود که داشت روش کار میکرد، وصل بود بهش، طبقهش رو دیگه نمیتونست عوض کنه. طبقهش رو نمیتونست عوض کنه، چی؟ جاش هم نمیتونست عوض کنه. دهقانزاده میشد دهقان و میموند دهقان رو همون زمینی که پدرش کار میکرد. رعیت در اختیار ارباب صاحب زمین بود. 80% جمعیت یه بخش قابل ملاحظه ای از حقوقشون رو اینطوری از دست میدادن، میرفت دست اربابشون. به اینا میگفتن صرف، به این سیستم هم میگفتن سیستم صرفدام، شبیه بردهداری در آمریکا. منتها خب شما میرفتی آمریکا از قیافه معلوم بود کی برده است کی اربابه، احتمالاً دیگه بردها همه سیاه بودن. اینجا صرف سفید روسه، ارباب هم سفید روسه. بعد انقدرم زمین ها واحدهای بزرگیه، انقدر ارباب اصلی صاحب زمین دوره، در مسکو نشسته، در سن پترزبورگ نشسته، اصلا اینا رو نمیشناسن. انظر حقوقی خلاصه سیستم متفاوتیه سلیوری و سرفدوم، ولی در عمل خیلی شبیه همه و خیلی هم تأثیر عمیق و ماندگاری داشت این سیستم. 200 خورده سال در جامعه روسیه بود و تا حد زیادی این هم مشارکت کرد در شکل دادن فرهنگ و هویت روسی. یک نشونه هم هست از اون ساختار سلسله مراتبی جامعه دیگه. تصویری که از روسیه توی ادبیات کلاسیک روسی مثلا دیدیم، ادبیات قرن 19 مخصوصا که حالا از اون موقع یک کانالی شد ادبیات برای نشون دادن جامعه روسیه، خیلی ساخته همین این سیستمه، سیستم صرفدم. یکی از کارهای رومانوفا این بود، سیستمی بود که بود در روسیه تا نیمه قرن 19 تا 1861. این رو بیایم از چند تا از تزارهای مهم روسیه حرف بزنیم، اونطوری شاید بهتر بتونیم بفهمیم. اول پتر کبیر. پتر کبیر هم یکی از تزارهای خیلی معروف تاریخ روسیه است و نقش خیلی مهمش در اینه که روسیه رو انداخته تو مسیر مدرن شدن و اصلاحات. چون روسیه هم از اون جاهایی نبود که مدرنیته توش اتفاق بیفته دیگه، از یه جایی روسا رفتن به سمت مدرن شدن و یک سری اصلاحاتی کردن، و معمولا اون پادشاهی که اعتبار شروع این کار رو در روسیه بهش میدن پتر کبیره. روسیه تا اون موقع اینطوری که من فهمیدم بینابینی خودش رو تعریف میکرده، بین شرق و غرب یک پلی باشه. پتر کبیر وقتی که آمد ولی نگاهش کلن به غرب بود. کی بود این؟ اروپا هم وسط عصر روشنگریه. پتر کبیر خودش هم آدمی که از بچه که بوده توی محله آلمانی مسکو بزرگ شده، آخر قرن 17 به قدرت رسیده،
بعد رفته سفر اروپا، اول انتظار روسیه است که رفته به غرب در 1694. 1694 رفته به غرب. ما درباره پادشاه های ایران که صحبت کردیم گفتیم اولین پادشاه هایی که ایران که غرب دیدن کی بودن؟ میانه قرن 19 هم بودن، 1800 خورده بودن. ایشون 1694 رفت غرب و البته خب روسیه جغرافیایی هم خب میدونیم خیلی اروپایی حساب میشد، مخصوصا همون جاهایش که خیلی تمرکز قدرت توش بوده. آدم کنجکاوی هم بوده. یه هدفش هم مثلا تو این سفرها این بود که برای مقابله با عثمانی رقیب منطقه‌ایش متحد پیدا کنه، رقیب منطقه‌ای روسیه عثمانیه دیگه که الان تو این موقع دیگه جانشین بیزانس شده. و البته میدونه که غرب داره در زمینه تکنولوژی و علم و تجهیزات نظامی و اینا پیشرفت میکنه و همون موقع مشخصه که از روسیه خیلی جلوتره. میخواد بره اینا رو هم یاد بگیره، یه چیزایی از توش برداره بیاره تو روسیه پیاده کنه. میره آلمان تو این مسافرت، میره انگلیس تو این مسافرت. بعد از این سفر کشتی سازی روسیه را میفته، اولین روزنامه روسیه چاپ میشه، مدرسه درست میشه توی روسیه برای آموزش مهندسی و ریاضیات. یه کارهای فرهنگی میکنن، پوشش و ظاهر روسها رو سعی میکنن تغییر بده. تا قبل از اون مردای روسی ریشای خیلی بلند داشتن، ایشون میگن که توی مهمونی قیچی برداشت ریش اشراف و اینا رو قیچی کرد، بعدش هم مالیات گذاشت برای ریش. یا مثلا تقویم روسیه رو عوض کردن تقویم اروپای غربی که مبدأش همون تولد مسیحه. تا قبلش مبدأ تقویم روسیه پیدایش جهان بود. یا مثلا اسم تزار رو تغییر داد، سعی کرد بکنه امپراتور. یا اسم روسیه رو کردن امپراتوری روسیه، سعی کرد روسیه رو واقعا خیلی شبیه کشور اروپای غربی بکنه، هم در ظاهر مردم و هم حالا از نظر پیشرفت و تکنولوژی و دانش. و مهم هم هست که بدونیم رقیب منطقه ایش و اصلا ترسی که ایشون داشت، اون جایی که ازش نگران بود، عثمانی بود. برای همین حتی به ایران صفوی هم میگن نزدیک شد، برای اینکه در مقابل عثمانی باهاش متحد بشه. برای همین با فرانسه و انگلیس هم قرارداد بست علیه عثمانی. من چیزی که از پتر کبیر شنیده بودم این بود راستش که گفته بوده که روسیه باید به آبهای گرم برسه، و وقتی هم اینو میشنیدم همیشه اینطوری بود که میگفتن پس نظر داشته به ایران و میخواسته که بیاد ایران رو بگیره تا از اینجا برسه به خلیج فارس. نمیدونم این درسته یا نه، اما این که خب دنبال گسترش قلمرو روسیه بوده درسته، اینم که دنبال رسوندن روسیه به آبهای گرم بوده درسته. منتها اینطوری که فهمیدم روابط روسیه با ایران صفوی حداقل اوائل دوره پتر کبیر رابطه خوبیه. بعدم درگیر جنگ هایی میشن، جنگ سر قفقازه، سر باکوه، اینا که حالا صفوی حمله میکنه و میگیره و بعد روسا میگیرن و اینطوری دست به دست میشه بین اینها. اینا رو حالا از ویدیوهایی که درباره دوره صفوی و اینا ساختیم میدونیم. منطقه قفقاز همیشه سرش جنگ بود بین ایران و عثمانی، و از یه زمانی هم بین ایران و عثمانی و روسیه. جنگ های ایران و روس در دوره پتر کبیر هم مال اواخر دوره صفویه، مال زمان ضعف صفویه و مربوط به همین پندقه میشه. پس چی بود که گفتیم میخواست که روسیه به آبهای گرم برسه؟ از کجا میخواست برسه؟ تمرکزشون موقع رو دریای سیاه بود، برای همین هم درگیری اصلیش با عثمانی بود. برای همین هم سیاست گسترش قلمرو از جنوب دارن میرن با عثمانی میجنگن. سر کجا میجنگن؟ سر بندر آزوف. کجاست این جایی که سرش درگیر میشن؟ نزدیک ماریوپول در اوکراین امروز، همین جایی که این جاها آزوف، ماریوپول، اینایی که تو اخبار الان هم اسمای آشنایی هستن احتمالاً برای ما. تو جزئیاتش نریم، در زمان پتر کبیر روسیه دسترسی پیدا میکنه به دریای سیاه. ساحل شمالی دریای سیاه رو میگیره، به ساحل شرقی دریای بالتیک میرسه. اینا خیلی فتوحات استراتژیک و ارزشمندی هستن برای روسیه. کشتی سازی را میندازه، اولین نیروی دریایی روسیه رو درست میکنه. حالا هم نیروی دریایی داره، هم دسترسی به آبهای گرم داره. خیلی موقعیت روسیه مناسب میشه برای اون چیزی که حالا میتونه اونطوری که پتر کبیر میخواد پل شرق و غرب باشه، خیلی معنیدارتر. خیلی ها میخواستن در طول تاریخ این پل باشن، عثمانی، ترکیه، روسیه، ایران و دیگران. ولی حالا روسیه خیلی اینطوری خودش رو آماده کرد و مجهز کرد برای این کار، با دسترسی به دریای بالتیک و دریای سیاه و البته توان کشتیرانی.
یک یادگاری بزرگ دیگه پتر کبیر شهر سن پترزبورگ. سن پترزبورگ رو روسا از پتر کبیر دارن، از اون زمان دارن. در 1703 اینجا رو ساختن به عنوان پایتخت جدید روسیه. خیلی واقعا شخصیت مهمیه پتر کبیر در تاریخ روسیه. پوتین هم خیلی وقتا میگه که از بین رهبرای تاریخ روسیه شخصیت محبوبش همین پتر کبیره، دلایلش هم تقریبا مشخصه. سن پترزبورگ رو چرا ساختن اونجا؟ بخشی از اون ویژن اروپایی شدن روسیه بود. وقتی که رسیدن به ساحل بالتیک، پتر کبیر گفت همینجا یه شهری بسازیم اروپایی، شکل شهرهای اروپایی، که بشه پنجره روسیه به اروپا از هر دو طرف، یعنی هم دسترسی به بالتیک و اروپا بده برای تجارت، برای نیروی دریایی روسیه، اینجا جایی باشه که ما اروپا رو ببینیم. همین که اصلا سر و شکل اروپایی بگیره این شهره و باهاش روسیه سر و شکل اروپایی بگیره، فرهنگی، هنری، معماری، اروپایی هم از این پنجره روسیه رو ببینن، روسیه رو اروپایی ببینن. برای ساختنش هم از مهندس و معمار و هنرمند اروپای غربی و اینا آوردن. الگوی شهرسازیش الگوی اروپای غربی، ساختمونا رو استاندارد بالا ساختن، شهر کلا خیلی منظم ساخته شده. واقعا شهر هم قشنگیه، هم شهر جالبیه و از یه نظرهای شهر عجیبی هم هست. از 1712 که ساخته شد تا 1917 که انقلاب شد در روسیه پایتخت. دیگه کیو داشتیم که خیلی معروفه در تزارهای روسیه؟ کاترین کبیر رو داریم. ایشون هم از فرمانرواهایی که نقش مهمی داره در تاریخ روسیه. پتر کبیر با این همه دستاورد و موفقیت و اینها در 52 سالگی از دنیا رفت و بعدش چند تا تزاری آمدن و رفتن و یه خوردم درگیری داخلی و اینها. یه تغییراتی هم سعی کردن بدن، هم در داخل کشور، هم در رابطه با آلمان‌ها و سیاست خارجی، رابطه با پروس اونطوری که اون موقع میگفتن و سیاست خارجی، تا اینکه کاترین کبیر آمد که 40 سال بعد از پتر کبیر. کاترین کی بود؟ زن نوه پتر کبیر. ایشون هم اول در چند جمله بگیم چرا خیلی مهمه، بعد بریم در داستان جذاب خودش. ایشون دستاورد بزرگش گسترش قلمرو روسیه است و ادامه دادن مسیر پتر کبیر در پیشرفت روسیه، در مدرن کردن روسیه، در توسعه روسیه، در مدیریت روابط خارجی روسیه و مثل پتر کبیر و بیشتر از او در پشتیبانی از هنر و فرهنگ. در دوره کاترین هنر و فرهنگ روسیه شکوفا شد، بر همین هم رد پاش خیلی واضح دوباره در تاریخ روسیه. خودش هم اصلیتش آلمانی بود، اصلا یه شاهزادهی شاهدختی بود آلمانی که شده بود عروس خانواده سلطنتی روسیه. خیلی هم نسبت به تزارهای قبلی فکر بازی داشتیشون. مثل پتر میگم نگاهش به غرب بود، شاید بیشتر از ایشون، و مسیر پیشرفت رو مسیر میدونست که همون اروپای غربی رفته. سیاست گسترش قلمرو هم دنبال میکرد. و حالا اگر سوالم پیش اومد که چطور یه آلمانی تزار روسیه شد، ایشون 14 سالش بود که اومد روسیه که بشه زن نوه پتر کبیر. اومد اونجا و ارتودکس شد و اسمش هم شد کاترین، روسی شد و بعدن شوهرش شد تزار روسیه و تزار مشکلداری از آب در اومد. دیگه حالا به مشکلاتش کار نداریم. ایشون هم متحد شد با نظامی ها، کودتا کردن و خودش شد به جای شوهرش تزار، امپراتور. ماجرای به قدرت رسیدنش حالا مفصله، یه خورده اختلاف هم سر داستاناش هست، ولی چون اینطوری آمده بود سر کار، اوائلش همچی خورده آسته می رفت و محتاط بود و اینها. دوستی رو هم ادامه داد با اتریش، با آلمان، با فرانسه. در کنارش البته جنگ با لهستان رو هم داشت، یک بخشای از خاک لهستان رو هم گرفت به روس اضافه کرد. بعد یکی دو سالی که گذشت و جای پاش سفت شد، برگشت به اون سیاست‌های گسترش قلمرو زمان پتر کبیر و با همون روند ادامه داد. 20% بزرگ شد روسیه زمان کاترین، 7 میلیون جمعیتش اضافه شد. بیشتر این جمعیت تازه دیگه روس نبودن، لهستانی بودن، اوکراینی بودن، لیتوانیایی بودن. یه قسمتی که اضافه کرد جنوب روسیه بود که مثلا نوادگان چنگیز هنوز مونده بودن حکومت میکردن، اینا رو گرفت اضافه کرد. بعد سیاست‌های تشویقی گذاشت که ساکنین شرق اروپا بیان در روسیه ساکن بشن، مخصوصا یه گروهی از آلمان‌ها اومدن جنوب ولگا ساکن شدن که بودن تا وقتی که استالین اومد تبعیدشون کرد به شرق.
و توی همین گسترش قلمرو 1783 روسیه کریمه رو گرفت از عثمانی. کریمه هم باز دوباره همین کریمه ای که تا امروز هم سرش دعواست و سرش حرفه. کریمه اون موقع دست عثمانی بود و اهمیتش هم از رو نقشه مهم مشخصه دیگه، اهمیت استراتژیکه. بندر سواستوپول در دریای سیاه وقتی که کریمه شد مال روس‌ها، این بندر افتاد دست روس‌ها. با پروس متحد شد، با اتریش متحد شد، لهستان رو تقسیم کردن بین خودشون، یه بخش بزرگی از لیتوانی رو گرفت، یک بخش بزرگی از اوکراین رو گرفت و روسیه رو میگم اینطوری خیلی بزرگ کرد. جز این کشورگشایی ها، کاترین اهل فرهنگ و هنر هم بود. هرچقدر پتر دنبال علم و دانش و تکنولوژی غرب و اینها بود و شیفته اونها شده بود، کاترین کبیر شیفته فلسفه و هنر بود. زبان فرانسه رو به عنوان زبان اشراف روسیه جا انداخت. فرانسه قرن 18 مرکز اندیشه و روشنگری و اینهاست. از نزدیک دنبال میکرد تحولات عصر روشنگری رو خودش، با علاقه پیگیر میخوند، نوشته های ولتر رو میخوند، نوشته های متفکرین فرانسوی رو، نه که فقط بخونه، فقط باهاشون نامنگاری میکرد، کمک مالی لازم بود بهشون میکرد. تحت تأثیر همین اندیشه ها مدرسه برای دخترها درست کرد، مجله را انداخت، پارکایی درست کردن به سبک انگلستان، یک بال کاخ زمستانی رو اصلا تبدیلش کردن به موزه، میخواست یه چیزی شبیه لوور فرانسه مثلا درست بکنه. و همه آثار هنری که زمان کاترین کبیر جمع شد بعدن شد اصلی ترین آثاری که توی موزه هرمیتاژ هست الان و مونده و میشه رفتید، یک موزه عظیمی از آثار هنری. خیلی ها میرن سن پترزبورگ برای دیدن این موزه. از همون زمان کلی نقاشی و مجسمه و کارهای تزیینی و قیمتی خریدن و آوردن گذاشتن اونجا، هم از کارهای هنرمندان اون دوره و گذشته و هم اصلا آثاری از روم باستان و یونان باستان و ظروف چینی و مجسمه های مصر و فرشای قدیمی ایران و اینها. از قرن 18 اینا اونجا هست و هنوزم میشه دید. زمان کریم خان این موزه درست شده، اوایل قاجاری. یه پورتری معروفی از فتحعلی‌شاه هم اونجا هست. دیگه چی میشه گفت از دوره کاترین کبیر؟ اینکه ایشون باز تحت تأثیر همون ایده های عصر روشنگری و چیزایی که گفتیم دنبال میکرد و علاقه داشت، یه سری برنامه های اصلاح سیاست های داخلی هم داشت. از با الهام گرفتن از ایده های تفکیک قوا و مشارکت اجتماعی و این حرفا، منتها اینا خیلی به جایی نرسید. حالا یا جامعه آماده نبود، نهادهای دیگری بودن که قوی بودن، این اصلاحات سیاسی اجتماعی جواب نداد. البته قدرت اسقف ها و کلیسای ارتدوکس رو مقدار کم کرد. یه کار دیگری هم که باز جواب نداد، اون رعیت ها رو هم میخواست آزاد کنه، سرف ها رو، ولی نشد. 200 سال اون موقع میگذشت از زمان شروع شدن این دوره سرفدم، ولی به جایی نرسید. بدتر هم شده بود تو این مدت دیگه. یعنی الان ثروت اشراف رو با تعداد رعیتی که داشتن حساب میکردن، نه مثلا با مقدار زمینی که داشتن. نشد ولی عوض کردن وضعیت میلیون ها نفر پروژه خیلی سنگینی بود و نتونست انجام بشه، این موند. و البته شاید خودش هم وقتی چند سال بعد انقلاب فرانسه به نتیجه رسید یهو ترسید، احساس خطر هم کرد از این اندیشه های روشنگری و خیلی سراغ اینجور ایده ها دیگه نرفت. همون اصلاحاتی هم که کرد منجر شد به یه شورش هایی و قیام هایی که اونا رو البته سرکوب کرد. یکی آمد گفتش که این شوهر این بود که میگفتن که مرده و دیگه نیست و اینها، من اونم نمردم، مردم جمع شدن دورش، ولی سرکوب شد، حسابشو رسیدن و نذاشتن که خیلی دردسر بزرگتری درست بشه. چقدر حکومت کرد کاترین کبیر؟ 34 سال. 34 سال حکومت کرد. در دوره ایشونم جمعیت روسیه زیاد شد. همون برنامه ها و هدف های پتر کبیر رو پیش برد، اجرایی کرد، غربی کردن، مدرن کردن روسیه. دورش رو بهش میگن روشنگری روسی، Russian Enlightenment. و از مهمترین و اثرگذارترین و موفقترین تزارهای روسیه است خانومی که اصلا گفتیم آلمانی بود. بعد از کاترین تزارهای دیگری هم آمدن، منتها اینا خیلی دنبال اصلاحات داخلی و تغییر شرایط دهقانها نبودن، خیلی محافظه کارتر از ایشون بودن. در دنیای غرب هم شرایط داشت مقدار تغییر میکرد. اصلا این انقلاب فرانسه همه سلطنت‌های اروپایی رو یه خورده همچین ترسونده بود. بعدش هم که دیگه ناپلئون آمد و اروپا درگیر جنگ‌های ناپلئونی شد، خیلی فرصتی برای اصلاحات داخلی
نبود. حالا میرسیم به داستان روسیه در قرن 19. قرن 19 قرن تغییرات بزرگه، قرن اتفاقات عظیمه در روسیه. با جنگای ناپلئون شروع کنیم. 1812 ناپلئون داره اروپا رو میگیره و حمله میکنه و 1812 حمله میکنه به روسیه. شکست بدی هم میده روس‌ها رو. عقب نشینی میکنن روس‌ها، عقب نشینی پرتلفات. روس‌ها کشیدن عقب، ناپلئون رفت توتر. اینا کشیدن عقب، اون رفت تو و روس‌ها هم اینطوری عقب نشینی میکردن. پشت سرشون هم زمین‌های کشاورزی رو آتیش میزدن، زمین سوخته. ارتش فرانسه میرسید واسه خورد و خوراک و آذوقه دچار مشکل میشد. خلاصه و انقدر که ناپلئون نگران شد به الکساندر تزار روسیه گفتش که بیا مذاکره کنیم. اینم نمیشه از پای میز مذاکره، فقط همینطوری عقب میرفت. ناپلئون هم رفته بود جلو، رفته بود به مسکو، رسیده بود. یک ماهی مسکو در اشغال ناپلئون موند تا اینکه زمستون شد. ناپلئون میدونست اونقدی نیرو نداره که بتونه تا اون سر روسیه بره. از هیچ کی کلن هیچ وقت اونقدی نیرو نداشته و نداره که بره تا ته روسیه، بس که عمیق ته نداره. این میشه که تصمیم میگیره برگرده. شروع میکنن به برگشتن که میبینن اوضاع نیروها خرابه. حالا روسیه هم در کنار پروس و بریتانیا و اتریش یک اتحادی درست میکنن جلوی ناپلئون. شروع میکنن کوبیدن، عقب روندن ارتش، بعد عقب روندن تا پاریس و بعد اشغال پاریس. تو این ماجرای عقب راندن ناپلئون، ارتش روسیه خیلی سر زبون ها میفته و دیگه روی زمین بی‌رقیبه و میگن نیروی دریایی بریتانیا نیروی زمینی روسیه و مسیحوار ارتش روسیه آمد اروپا رو نجات داد. و خیلی همین تشبیه و روسا دوست داشتن، بعدن هم بعد از جنگ جهانی دوم تکرارش میکردن که ما دوباره اومدیم نجات دادیم اروپا رو. خیلی هم پیروزی مهمی بود برای روسها، قدرت مهم میشد در اروپای بعد از ناپلئون روسیه. معلوم بود که از نظر فنی در مقایسه با قدرت‌های دیگه مقدار عقب‌تره، مشکلات داخلی هم داره. بالاخره کشور بزرگیه با جمعیت زیادی، جامعه کشاورزی و بی‌سوادی، ولی از اونورم خب خیلی ارتش بزرگی داره و در این جنگ بزرگم پیروز شده. و خب وقتی شما چنین مشکلات عمیق و بزرگی داری، همین پیروزی خودش ممکنه باعث دردسر هم بشه. یه نشونه این مشکلات و دردسرها رو توی قیام معروف دکابریستا میتونیم ببینیم. چی بود این داستان؟ یه سری سربازای روسی که تو همین جنگای ناپلئونی رفته بودن بقیه اروپا رو دیده بودن، میگفتن ما وضعمون خرابه در مقایسه با اروپا. روسیه در فقر، در بدبختی، باید تغییر کنه، مردم از این شرایط بیان بیرون. افسرهای نظامی بودن تو این گروه، روشنفکرها بودن توشون. اینا افتادن دنبال مشروطه کردن سلطنت. دیکابریستا یا دسمبریستا، اینا داستانشون توی دسامبر شروع شده بود. قیام معروف و بسیار مهم میشد، سرکوب شد، البته خیلی سریع سرکوب شد، ولی خیلی مهم شد از نظر عواقبی که بعداً در روسیه داشت. و یه نکته بامزه شاید برای ما این باشه که نکته جالبش برای ما شاید این باشه که خبر این قیام در ایران فتلی شاهی خیلی شدیدتر از اون واقعیتی که داشت پخش شد. ایران هم، ایرانی که از عهدنامه گلستان الان شاکی، یه جنگ و باخته، یه خورده زمین از دست داده، دنبال فرصتی که بتونه مرزها رو برگردونه به قبل از گلستان. فتلی شاه فکر کرد که الان روسیه ضعیفه، درگیر این تغییر جانشینی تزار هستن و اینا، فرصت مناسبی برای حمله کرد و جنگ دوم ایران و روس شروع شد که خب اشتباه بود، برآوردشون اشتباه بود. در نتیجه شد همون عهدنامه ترکمانچای و حضور پرقدرت‌تر روسیه در ایران. قیام دکابریستا موفق نبود، ولی گفتم تأثیرگذار بود. اولین بار بود که نارضایتی در جامعه روسیه اینطوری میریخت بیرون علیه حکومت تزاری. ایده های مشروط خواهی و آزادی و عدالت که اینجا پرچمش بلند شد، در طول قرن 19 و بعداً اوائل قرن 20 در روسیه هی تکرار شد، هی صداش بلندتر شد. بعداً دیگه ردشو میشه توی انقلاب قرن 20 روسیه هم دید. سرکوب شد، ولی اون موقع سرانش هم اعدام شدن یا تبعید شدن، نظامی ها، نویسنده ها، شاعر ها. بعدش هم یه سیستم جاسوسی پلیسی قوی برای اینکه حکومت فکر کنه مشکل رو حل کرده دیگه.
از اونایی که تبعید شدن یکی هم گریبایدوف بود که در تاریخ ایران اسمش برای خیلی اون ممکنه آشنا باشه. یه بار دوباره یه مروری دقت کنیم چی شد. روسیه کشور قوی از یک نظرهایی، انقدر قویه که ناپلئون رو شکست داده، شده کلانتر اروپا در اتحاد با پروس و بیسمارک که داره میشه قدرت بزرگی در اروپا. اما همین روسیه تو همین سالها که ارتش بزرگی داره، مردمش در فقرن و دیگه یک بخشهایی از جامعه هم دارن میفهمن که بهتر از اینا میشه زندگی کرد. مردم یه جاهای دیگه دنیا دارن بهتر از این حرفا زندگی میکنن و کم کم میخوان که اون مدلا در روسیه هم پیاده بشه. همه قرن 19 روسیه این قصه ادامه داره. سرکوب مخالف در داخل، جنگ و گسترش قلمرو در خارج. در شرق، در جنوب شرقی تو این دوره روسیه قبایل محلی قفقاز رو شکست میده. اون مناطقی رو میگیره که امروز ما به اسم ترکمنستان و قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان و تاجیکستان و اینا میشناسیم. اون زمان مثلا خانات بخارا و خیوه یا خیوه و اینا بودن. اینا همه در آسیای میانه هستن. روسیه اینا رو که میگیره همسایه میشه با بریتانیایی که هند رو مستعمره داره. و از همین دوره است که بازی بزرگ شروع میشه، The Great Game شروع میشه. جنگ سرد قرن 19 بازی انگلیس و روسیه بود، رقابت روسیه و بریتانیا در آسیای میانه، مخصوصا در ایران و افغانستان. بیشتر درگیری دیپلماتیک بود، جاسوس بازی بود، کمتر نظامی با هم جای درگیر شدند و دعوا هم همش سر منافع استراتژیک بود. امپراتوری بریتانیا هند رو داره و میخواد ازش محافظت کنه و روسیه هم میخواد که به آبهای گرم دسترسی داشته باشه. چند دهه این دعوا، The Great Game، بازی بزرگ در قرن 19 ادامه داره. از قربانیان بزرگش ایرانه، ایران ضعیف قاجاری مخصوصا، و سیاست قاجار هم همینه، اصلا بازی کردن توی همینه. تمام سیاست خارجی قاجار اینه که چطوری در قرن 19، اینه که چطوری در این بازی بزرگ بتونن یک چیزی برای ایران، برای خودشون در بیارن. تا نهایتا هم در 1907 اینا اختلافشون رو میذارن کنار. یعنی ماجرا اینطوری تموم میشه که یک تهدید بزرگتری در اروپا علیه اینا قد علم میکنه که تصمیم میگیرن که اختلافاتشون رو با هم بذارن کنار، با هم دیگه متحد بشن در 1907 علیه تهدید جدید آلمان. و همون جا هم هست که توافق میکنن، سر ایران توافق میکنن، سر افغانستان، سر تبت توافق میکنن که چطوری بین خودشون تقسیم کنن. یک کمی درباره این قرارداد 907 توی ویدیوی نفت صحبت کردیم که ایران رو تقسیم کرد و ایران توش اصلا طرف صحبت هم نبود، متاع معامله بود، موضوع طرف معامله نبود. توی همین دوره با عثمانی هم جنگ‌های متعدد و مهمی دارن روسا. یادمون باشه ایران در قرن‌های 16 و 17 خیلی درگیر بود با عثمانی، در دوره صفویه و بعد در دوره نادرشاه قرن 18 و کریم خان. در مرزهای غربی و در شمال غربی ایران درگیر بود با صفوی. یه جایی هم به بعد گفتیم روسیه وارد شد در بازی قفقاز، رقابت ستایی شد. بعدم که ایران کلان جنگ ها رو به روسیه باخت و مناطق واگذار شد برای همیشه و دیگه رفت. روسیه و عثمانی ولی درگیریشون فقط سر قفقاز نبود. بخش بزرگی از ماجرا اصلا سر دسترسی به آبهای گرم بود، سر این بود که روسا می‌خواستن اسلاف‌های جنوبی رو بیارن توی محدوده خودشون، یا حداقل از حکومت عثمانی خارج کنن. یادمون اول ویدیو گفتیم دیگه، روس‌ها اسلاف‌های شرقی بودن از اول و در اروپای شرقی و مرکزی ملت‌های اسلاف دیگری هم بودن، ملت‌های اسلاوی که دیگری هم بودن، که نه تنها اسلاف بودن بلکه بعضی‌هاشون ارتدوکس هم بودن. مثلا در بالکان اروپایی‌اند، اسلاویک هستند و ارتدوکسن و تا اون موقع در حکومت مسلمانان ترک عثمانی هستن. و خب روسیه میخواست که کمک بکنه به عثمانی، حداقل برای اینکه اینا از اونجا آزاد بشن، چون متحد طبیعی روسها بودن. در بالکان حرکت‌های ملی‌گرایی بود که میخواستن جدا بشن و روسیه میخواست کمکشون کنه. توی جزئیات جنگ‌های مختلف روسیه و عثمانی هم نمیریم. هم پیروزی‌هایی داشتن روسها، هم شکست‌هایی داشتن، ولی هر وقت توی این جنگا، هر وقت قدرت‌های اصلی اروپایی آمدن وسط، روسا دیدن که فاصله‌شون با اینا زیاده، فاصله فنی نظامی زیاده. بر همین این سوالا در جامعه روشنفکری روسیه هی بیشتر و بیشتر مطرح شد که ما چرا همچی شدیم. حالا ما وقتی تاریخ قرن 19 ایرانو می‌خونیم، این سوال در مورد ایران هم ممکنه که ببینیم و بگیم که خب مثل ایران روسیه هم عقب بوده، چه جالب. ولی
خیلی با هم فرق دارن. روسیه عقب مانده مقدار هست، توسعه نیافته هست، ولی نه مثل ایران. در 1850 زمان ناصرالدین شاه مثال، روسیه بین مسکو و سن پترزبورگ خط آهن کشیده 1850 تا 1875 بیش از 20,000 کیلومتر خط آهن داره روسیه. ایران اون موقع تقریبا

رو با اقماندگی مثلا ایران، نارضایتی جامعه روسیه از توسعه پیدا نکردن در مقایسه با غرب، در قیاس با مثلا آمریکایی که در 1850 که میگیم روسیه بین مسکو و سن پترزبورگ خط آهن کشیده بود، بحث کرده بود به هم 800 کیلومتر، آمریکا اون موقع 13680 کیلومتر آهن داره، 13700 کیلومتر اون 800 کیلومتر. آمارای دیگر هم میشه در مقایسه دید. خلاصه داستان ولی اینه که روسیه جمعیتش خیلی زیاد بود و داشت زیادتر هم میشد و رشد اقتصادیش که رشد اقتصادی که وجود داشت ولی متناسب با این افزایش جمعیت نبود و این سیستم توی مسیر مشکلات خیلی بزرگ بود و این خودشو بیش از همه وقتی که میرن جنگ نشون میداد. در جنگ کریمه وسط قرن 19 روسیه پنجه در پنجه قدرت‌های اروپایی شد، وضعش دیگه خیلی مشخص‌تر هم شد، هم از نظر تجهیزات و ادوات جنگی و تاکتیک‌های جنگی و اینا نسبت به فرانسه و انگلیس مشخص شد که چقدر فاصله داره. جنگ کریمه روسیه داشت می‌جنگید با اتحاد عثمانی و بریتانیا و فرانسه، شکست هم خورد. کشوری هم هست روسیه که اون موقع حتی وقتی در صلح 4/5 درآمد، 80% درآمد دولت صرف هزینه نظامی میشه، حتی در صلح ارتش بزرگی داره، زورش زیاده، امکاناتش زیاده، ولی از نظر فنی سطحش پایینه. داخل روسیه هم 6 ماهی یه شورش دهقانی یه گوشه‌ای هست، اون سیستم سرفتم دیگه خیلی نارضایتی درست کرده، مردم در فقر و فلاکتن، کشور بازنده جنگ کریمه است و بعد دیگه یک تزار جدید میاد میگه که ما دیگه بیشتر از این نباید خودمونو گول بزنیم، ما از کشورهای درجه اول هم فقیرتریم هم ضعیفتریم و این فقرمون هم فقط مال منابع مادیمون نیست، ما فکری و ذهنی و مدیریتی هم الان فقیریم و ضعیفیم و عقبیم. و همین شد که افتاد به یک تغییرات اساسی، دادن جنگ کریمه رو سریع تمام کرد، نشست پای میز مذاکره، امتیازهای خیلی مهم میداد، صلح کرد و بعد تزار الکساندر برگشت در داخل اصلاحات مهمی کرد، تصمیم گرفت به جای اینکه منتظر باشه یه انقلابی از پایین سیستم رو تغییر بده، خودش دست بزنه به اصلاح، emancipation of serfs، آزاد کردن رعیت ها، صرف ها. اینجا اتفاق افتاد، اون سیستم ارباب رعیتی رو لغوش کردن بعد از 200 سال، یعنی در دوره رومانوف ها آمد، در دوره رومانوف ها هم تمام شد. خیلی خودش پروژه سنگینی بود، اون دکابریستی های تبعیدی رو افتاد بهشون، آزادشون کرد، نیروهای ترقی خواه رو سعی کرد بیاره تو بازی که کمک کنن روسیه این عقب موندگی رو جبران کنه، منتها شاید دیر بود، شاید شرایط دیگه مناسب نبود برای این اصلاحات، جواب نداد، دهقان ها آزاد شدن، رعیت نبودن دیگه ظاهرن، ولی زمین نداشتن، زمین یک سوم جمعیت روسیه بودن، الان زمین نداشتن، جای نداشتن برن کار کنن، کاری هم پولی هم نداشتن زمین بخرن. خیلی پدیده عظیمیه واقعا، خیلی کمک میکنه فهمیدن این ماجرا، به فهمیدن جامعه روسیه کمک میکنه. بقیه اصلاحاتش هم خیلی جواب نداد، اتفاقا باعث شد دشمن زیاد پیدا کنه و در نتیجه چند بار ترور شد، تا اینکه یه بارش که دیگه کشتنش، در 1881 کشتنش، پسرش هم که به جاش اومد گفت دیگه آزادی بس، اصلاحات سیاسی متوقف، دوباره حکومت پلیسی و سانسور و بگیر و ببند و گروه های اقلیتی قومی مذهبی اینا رو سرکوب کردن و از اینجور برنامه. خیلی شرایط متناقضی داره روسیه، خوندن آمار کشور روسیه و موقعی مقداری دقت میخواد، چون آدم ممکنه یه طرف نگاه کنه ببینه که خب این مثلا انظر صادرات کشور سوم دنیاست، تولید فولادش در حد فرانسه است، دومین صادر کننده نفته، پس کشور وضعش خوبه، ولی وقتی که نگاه کنی به جمعیتش، وقتی نگاه کنی به اینکه اون صادراتی که میگیم بیش از 60% محصولات کشاورزیه، مواد خامه، چوب و الواره، اینا رو داره صادر میکنه، به جاش تجهیزات کشاورزی وارد میکنه، وقتی نگاه کنی میبینی این جامعه فقیره، شغلشون همه کشاورزیه، دولته میخواد صنعتی بشه که بره به غرب برسه، ولی جامعهش همه کشاورزیه، پولی که در میاره همش صرف مقاصد نظامیش میشه به خاطر اینکه ارتش به این گندگی داره، هرچی داره از همین ارتش گندش داره، بعد ارتش گندش به درد نمیخوره به خاطر اینکه از نظر تکنولوژی عقبه، این پولی که داره میریزه تو این ارتش فشل در واقع پولی که داره از آموزش میزنه، از بهداشت میزنه،
در کشوری که مرگ و میرش زیاده، چون کیفیت خدمات

0: خدمات بهداشتی توش پایین، از همه کشور اروپایی دیگه پایین تره. جمعیتش دارن از روستا میان به شهر، مشکل بهداشتی هست، مشکل مسکن هست، مشکل آموزش هست. دولت ولی اولویتش مجبوره شاید اصلا روی قوای نظامیش باشه و از همون رو باید استفاده کنه که اعتراضهای داخلی رو سرکوب کنه. توی یک چرخه بدبختی گرفتاری افتاده که الان وقتی نگاه میکنه میگیم خب مشخصه که آینده این کشور باید این میشد. قطعا اینطوری نیست که مشخص بوده باشه، راههای دیگه هم میشد رفت، ولی الان که میدونیم چی شده میگیم خب اینا مشخصه دیگه، اینا همه زمینه های اون انقلاب بلشویکی رو داره فراهم میکنه. اینا به ما نشون میده که چطوری شد که روسیه در قرن 20 سوسیالیستی شد. درد چی بود که اون نسخه براش پیچیده شد و جامعه اون نسخه رو پسندید و پذیرفت. و تازه این مسئله درگیری خارجی هم هست. کشوری که اینقدر بزرگه از هر طرفی ممکنه درگیری خارجی داشته باشه. 1904 ما توی این ویدیو داستانش رو تعریف کردیم. روسیه با ژاپن درگیر شد، شکست خیلی بدی خورد. خیلی شکست بدی خورد. هیچی تقریبا در روسیه به سامان نبود. ملکه درگیر یک رابطه عاطفی پیچیده نامتعارفی بود با راسپوتین، اینم کلی حرف و حدیث و نارضایتی از خانواده سلطنتی رو بیشتر میکرد. هزینه دربار خیلی بالا بود، هزینه های اشراف بالا بود، مالیاتی نمیدادن این شازده بازداشون. بعد مالیات روی چیزایی که مردم مصرف میکردن، رو مواد غذایی، رو ودکا، اینایی که دهقانها کشاورزا مصرف کننده اصلیش بودن، مالیاتش بود و سنگینم. انبار باروتی شده بود روسیه آماده انفجار، کشوری که پتانسیل های خیلی زیادی داشت و البته ارتش سهمگینی برای اروپا. تصور اینکه این ارتش روسیه را بیفته بخواد بیاد واقعا میترسوند آلمان ها رو و بقیه اروپا رو. ارتشی سهمگین و البته سنگین. خلاصه ولی اینه که قرن 19 خیلی پر اتفاق برای روسیه. جنگ های موفقی دارن علیه ایران و حالا فنلاند رو نگفتیم، فنلاند و عثمانی و حتی فرانسه ناپلئون و اینها، و شکست های بزرگی دارن و بعضا تحقیرآمیزی، مثلا در جنگ کریمه در برابر عثمانی، فرانسه، بریتانیا، یا بعدا در جنگ ژاپن. روسیه رو بزرگ کردن با گرفتن آسیای میانه، با گرفتن قفقاز، با گرفتن فنلاند، و کمک کردند که اسلاف‌های جنوبی مستقل بشن و جدا بشن از امپراتوری مسلمان ترک عثمانی. ببندیم کم کم ویدیو رو با چند تا جمع‌بندی که به نظرم مهمه و اینا رو تو ذهنمون داشته باشیم تا دفعه بعد که دوباره به داستان روسیه برمیگردیم. ما درباره فرهنگ روسیه چند تا اشاره‌ای صحبت کردیم توی این ویدیو. میدونیم فرهنگ هر جایی، هر فرهنگی در رفت و آمد با فرهنگ‌های دیگه، معمولاً با فرهنگ‌های همسایه‌هاش درست میشه. فرهنگ روسی و هویت روسی هم طبعاً یه ترکیبی از چیزایی که اینجا گفتیم و خیلی چیزایی که اینجا نگفتیم. ولی رد چند تا المانش رو اینجا فکر کنم تونستیم بگیریم. مسیحیت ارتودکسی رو، اروپایی بودن رو و اسلاو بودن رو. کمکی که ما می‌کنه اینه که حالا وقتی تو تاریخ مثلا یا حتی تو اخبار روز می‌بینیم روس‌ها یه جور رقابتی با اروپا دارن، خودشون رو در اروپا میبینن و نمیبینن، یه خورده ریشه هاشو میفهمیم. از نظر جغرافیایی خیلی واضحه که روسیه اروپاییه، ولی ما وقتی میگیم اروپایی همیشه منظورمون جغرافی نیست دیگه، نگاهمون جغرافیایی نیست، خیلی وقتا منظورمون غربیه، وسترن بودنه. و روسیه وسترن نیست، غربی نیست، غرب نیست. در روابط خارجی هم میبینیم رفتار روسیه با اروپا واکنشیه خیلی وقت. چه مواقعی مثل الان 2023 که درگیریه دیگه، مستقیم جنگه، چه هم وقتهایی که دوره‌های آرامشه که میگن واکنشی یعنی چی؟ یعنی روسا میگن که ما بودیم، روسیه بود که اروپا رو حفظ کرد از حمله مغول، روسیه بود که اروپا رو از ناپلئون نجات داد، از فاشیسم هیتلری نجات داد، که اینا حرفای کاملا اشتباهی هم نیستن، ولی نشون میده نگاه روس‌ها رو به اروپا، خودشون رو انگار اروپایی میگن، میدونن و نمیدونن. من وقتی که اینطوری به تاریخ روسیه نگاه کردم دیدم یه شباهتایی توش هست، یک رگه‌های ثابتی هست از زمان حکومت مسکو تا ایوان مخوف تا پتر کبیر تا استالین تا پوتین، اینا تکرار شده همه. نه اینکه فکر کنم مثلا در روحیه روسی، در فرهنگ روسی یه چیزی هست که باعث میشه که اینا رفت همیشه برن دنبال نظام‌های اقتدارگرا، اینطوری فکر نمی کنم. ولی فکر می کنم که در واکنش با به بی سامانی و آشفتگی و کندی سیستم، خیلی وقتا روس‌ها انتخاب کردن، جامعه انتخاب کرده که یک آدم قوی بیاد، یک استرانگ هندی بیاد، یک آدم کننده بیاد و کار رو بگیره دستش. و اینطوری که تاریخ نشونمون داده تقریبا همیشه این تصمیمیه که خوب به نظر میرسه اولش، ولی تقریبا همیشه جامعه بعد از یه مدتی پشیمون میشه و تصمیم هم هست که برگشتن ازش اگر هم ممکن باشه خیلی پرهزینه است. یه جاهای این اتفاق بیشتر افتاده، یه جاهای کمتر افتاده. روسیه به نظر میرسه که یکی از اون جاهایی که این اتفاق توش زیاد افتاده. یه سری چالش داره روسیه، از همه مهمتر شاید جغرافیاشه که مرز طبیعی نداره خیلی جاها. بر همین تاریخ روسیه تکرار تلاش هاست برای بزرگتر کردن کشور، شاید فقط برای درست کردن سپر محافظی در برابر تهدیدهایی که بر خودشون میبینن و مهمتر از همه شاید غرب. و بعد همزمان تلاش برای رسیدن به سطح قدرت اول دنیا، به سطح قدرت‌های اول دنیا، پذیرفته شدن به عنوان قدرت بزرگ دنیا. و این تلاش بیشتر وقتا موفقیت‌آمیز نبوده. حالا درباره این و درباره اینکه بعداً روسیه قرن بیستم چطوری کار کرد و چطوری دنبال شد سرنوشتش بیشتر حرف میزنیم. درباره چالش‌های جغرافیایی روسیه هم بیشتر حرف میزنیم. این یک خلاصه ای بود مختصر و مروری از تاریخ روسیه که امیدوارم که پسندیده باشید. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.
1: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: سلام، یه عربیکا 73 لطفا. متشکرم.
1: عزیزم.

0: باکر ما کاما به دنیای جوانی و کودکی سفر کنیم. مال شما سفر نمی... سفر
1: آقا عکس بچگی من
2: کجا بودی؟ انقدر دنبالت داشتم عروس رو با تو برم دیگه.

0: خانم چیکار میکنی؟
1: مامان خوبی؟
2: آره عزیزم خوبم.
0: معلومه که خوب نی. مامانم شانس نیاوردین.
3: خوشیم بریم.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. خب ما امروز مطابق روزهای جمعه بار دیگر در خدمت جناب استاد محمد متوسلانی هستیم، کارگردان، فیلمنامه نویس، بازیگر و تهیه کننده نامی و تاثیرگذار سینمای کشورم. اگر به خاطر داشته باشید ما از مدتی پیشین سلسله گفتگوها رو آغاز کردیم برای روشن‌تر شدن کم گفته‌ها و حتی ناگفته‌های بخش‌هایی از تاریخ سینمای ایران. در واقع در چارچوب تاریخ شفاهی این گفتگوها انجام میشه که در واقع میشه گفت پایه اصلیش فعالیت‌های هنری استاد متوسلانی بوده از دهه 30 تا دهه 90 که حالا ادامه خواهد داشت، یک عمر فعالیت‌های سینمایی است. و البته در خلال بحث‌های هنری ما به بحث‌های صنفی هم پرداختیم، بحث‌های مرتبط با سندیکای هنرمندان سینما چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب. البته پس از انقلاب همچنان که استاد متوسلانی قبلا توضیح دادن، اون سندیکای پیشین جز مدت بسیار کوتاهی دیگه دوام پیدا نکرد و تا اندازه‌ای دیگه در برنامه گذشته ما سرانجام سندیکای هنرمندان رو مورد واکاوی قرار دادیم، اما هنوز مسائل ناگفته‌ای باز موند. ضمن اینکه جناب استاد متوسلانی بعد از اون جریان، بعد از به اصطلاح بحث سندیکا، به مشکلی که پیش اومده بود برای ایشان به عنوان صاحب یکی از سینماها در بابل، در بابل، در شهر بابل، مسائلی رو مطرح کردن که ناتمام ماند. سینمایی که تحت عنوان شهر فرنگ بود، از پیش از انقلاب تأسیس شده بود و بعد از انقلاب از همون ابتدا در واقع کارشکنی‌هایی شد برای ادامه فعالیت‌های این سینما و در واقع مدیران سینما و آقای متوسلانی که در واقع مسئول، یعنی صاحب امتیاز سینما بودند و حتی دادگاهی شدن سر اون، که میگم مسائلی رو به صورت مقدماتی مطرح شد که ناتمام ماند و ما امروز این بحث‌ها رو پی خواهیم گرفت. جناب استاد متوسلانی، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگه دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
2: درود بر شما، بر بینندگان عزیزتون و همه اونهایی که ما رو میبینند و صدا رو میشنوند، با این امید که انشالله گفتگوی خوبی بشه.
1: سپاس از شما. بله، این امید رو همیشه ما داریم و خوشبختانه فکر میکنم گفتگوهامون تونسته تا اندازه زیادی بسیاری از نقاط ابهام‌انگیز و تاریک تاریخ سینمای ما رو روشن کرده باشه، که البته همچنان ادامه دارد، نهضت همچنان ادامه دارد. بله. خب سراپا گوش هستیم جناب استاد متوسلانی، خودتون بحث رو ادامه بدید. از آن چیزی که در انتهای برنامه گذشته بیان فرمودین روایت خودتون رو تکمیل کنید در مورد اون سینما و اون مسائلی که پیش اومده اینا. بفرمایید.
2: تا اونجا که خاطرم هست رسیدیم اونجایی که به علت سوء تفاهم یا مسائلی که پیش اومد در بابل و من رو توقیف کردند و بعدم روز شنبهش که با قرار بود در تهران باشم و ملاقات داشته باشیم با آقای دکتر حبیبی کارگردان رو قرار بود داریم ایشون رو ملاقات بکنیم، به هر حال همچنان در زندان بودم و صبح من خواستن بردن دادگاه انقلاب و یه آقایی با من صحبت کرد و یه سری سوالات کرد که منم جواب دادم و بعد بهش گفتم که دیگه سوالاتون جواب نمیدم چون هیچ مربوط به من نیستشون، و بعد ایشون گفت که اینها رو دادستان نوشته به من داده و من متاسفم. و به هر حال بعد که من گفتم دیگه جواب نمیدم، بلند شد رفت پیش دادستان و بعد برگشت و ما رو هدایت کردن به اتاق آقای دادستان. ایشون دیگه به خود چهرش رو طرز گفتگوش و همه چیزش تغییر کرده بود و با من خیلی خوشوبش کرد و بعد گفتش که بعد نمیدونستم شما اینقدر مشهور هستین و تعارفات. بهش گفتم که والله من هیچ افتخاری به مشهور بودن نمی کنم، چون بسیاری کسان هستن که از من مشهورتر بودن، مثل اصغر قاتل. شهرت اعتبار نمیاره، بستگی داره به اینکه چه جور شهرتی باشه. گفت نه، از شما به نیکی یاد کردن و خوب گفتن. به هر حال بعد ایشون به من گفتش که حالا سوء تفاهم شده و شما اگر کاری چیزی داشتید تلفن من رو به من زنگ بزنید و کارتون انجام میدم. و با صلح و صفا دیگه ما رو مرخص کردن اومدیم دیگه. اومدم و که دیگه بر سینما رسیدم و حالا خوشبختانه به موقع رسیدم، چون بلافاصله بعد که من رسیدم به سینما خانومم از تهران زنگ زده بود، زنگ زد که من خواستم پای تلفن که خانم تو. بعد گفت کجا هستی، چی شده فلان. گفتم چه سینما هستم، کارم تموم شده دیگه بیا. و گفت یکی از دوستان از شمال زنگ زده بود که گفته بودن که اونجا تو خبرهای رادیوی مازندران که صاحب سینمای شهر فرنگ بازداشت شده و این حرفا، نگران شده. گفتم نه، یه سوء تفاهم بوده و مربوط به مدیر ما بوده. و به هر حال خوشبختانه میگم خیلی به موقع من رسیدم، چون اگر دیر رسیده بودم و شون تلفن نیاده بود و من نبودم مسئله پیش بود. بالاخره کار سینمای ما، من یه خود روی مسئله‌ام دارم صحبت کنم، به دلیلی که حالا چون داریم راجع به تاریخ صحبت کنیم، راجع به بقای این دوره داریم صحبت میکنیم، یه خورده برها مخاطبینم در جریان مسائل اون روزها هم قرار بگیرند. فکر میکنم خالی از لطف نباشه اطلاعات. برها بعد از مدتی اومدن رو به بهانه رفتن تو سینما و سینما رو گرفتن اصلا. پس به ما خبر دادن که آقای یده اومدن رو سینما رو در اختیارید. کی هستن؟ چی هستن؟ چیزی دارن؟ مثلا حکمی دارن؟ چیز؟ نه هیچ. برایش رو رفتیم دادستانی اونجا که آقا اینا کی هن اومدن؟ چی شده؟ تو شما حکمی دادیم برای ما اینا؟ گفتن نه ما حکمی ندادیم. پس اینا آقای کی هن اومدن اونجا؟ اینا ما رو نمیدونیم. ما رو سپاه هن، ما رو کجا هن، ما نمیدونیم. ما بلند شدیم رفتیم بریم دادستان کل رو ببینیم در ساری که گفتن که ایشون رفته تهران. و ما اومدیم رفتیم تهران و ایشون رو پیگیری کردیم که کجا هست. و بالاخره در اون خیابون آیت الله سعیدی یه جا رو پیدا کردیم، گفتن ایشون اونجاست. و رفتیم با هم دوستم آقای رحیمی که شریک من بودش اونجا، رفتیم خونه که ایشون گفتن هستش. گفتن ایشون رفتن مسجد نماز بخونن و به هر حال ما رفتیم مسجد. و بالاخره ایشون موفق شدیم باشون صحبت بکنیم و ایشون گفتش که والا من الانم اومدم اینجا به خاطر همون نابسامانی اونجا، یه دهی اونجا دارن یه کارایی میکنن و تا علیه ما هم دارن حرف میزنن و این صحبت ها الان کار دست من نیست و همین دلیل من بلاشتم هم اینجا، اختیاری بابا نیست. ما چه بکنیم؟ خب پس با کی صحبت بکنیم؟ بالاخره با چند تا از دوستان در سینما اینا صحبت کردم که این وضع آشفته یعنی چی، خودمختاریه. تونستیم وقتی بگیریم رفتیم پیش آقای رفسنجانی در مجلس. اون چیزی که در اتفاق افتاد پیش این دادستانی، اون آقای دادستان ما گفتش که شما سند پیش خودت در تهران، گفتم بله. گفت شما بهتره که نری بابور، برای که اینا اگر شما رو بگیرن و سند ازت بگیرن بلافاصله به اسم خودشون میکنن، چون اینها یه اوراقی دارن امضای آقای خلخالی پاشه، اسم هر کسی رو بخوام می نویسن اون بالا و انباش رو توقیف میکنه. شما بهتره که اصلا اون طرف رو پیدا نشه.
1: یه سوالی بر من پیش اومد، ببخشید جناب متبصرانی.
2: باشه.
1: شما گفتین برای به اصطلاح اینکه برای پیگیری مسائلتون رفتیم مجلس، یعنی مجلس، آخه اون زمانی که داریم صحبت میکنیم فکر میکنم هنوز اون مجلس شورای اسلامی تشکیل نشده بود، مجلس خبرگان بود فکر کنم اون تایم زمانی که داریم صحبت میکنیم، مطمئن هستی؟
2: بله ببینید، برای اینکه مدتی از انقلاب گذشته بود که دارم خدمت رو عرض میکنم، مدتی از انقلاب گذشته بود، چون خود در زمان انقلاب که ما سینمامون رو آتیش زده بودم، ما تازه بعد از انقلاب شروع کردیم سینما رو درست کردن تا افتتاح کردن، چندی ماه طول کشید. اون موقع مجلس بود و
1: درسته.
2: رفت
1: آها، پس
2: سرکاره.
1: این مال نیمه دوم 58 مثلا بهمن ماه به بعد، من فکر میکنم اواخر 58 یا 59.
2: احتمالا ببینید، چون بعد که مثلا فیلم حضرت محمد اکران شد و اینا، با سال 58 فکر کنم سینما اونو مجددا به اصطلاح بازسازی که کرده بودیم، افتتاح کردیم، تا اون موقع
1: درست.
2: که تعطیل بود سینما. یعنی اینکه عرض میکنم خدمتتون طول کشیدش،
1: آها، بله.
2: چون حالا به اینجا رسیدیم دارم عرض میکنم. حالا خیلی تاریخ ها رو برش دقیقی من بگم، چون به هر حال از روی اون حوادث معلومه که مثلا معلومه که محمد رسول الله اصلا کی اکران شد در سینما های
1: درست.
2: سراسر کشور،
1: درسته. اما خب چون
2: تاریخش هم تو
1: اشاره کردین که با آقای حبیبی همون موقع داشتین دیدار میکردین، این مال زمانی دارین صحبت میکنین که حبیبی وزیر آموزش عالی شده بود دیگه.
2: وزیر ایشون، نه ایشون هم زمانی بود که وزیر حالا همین ارشاد بودن، وزیر
1: یه جورایی آخه ادغام شده بود اوایل
2: ادغام
1: انقلاب
2: شده
1: به
2: بود،
1: سال،
2: هرچی
1: آره
2: شده بود
1: به هر حال
2: هنوز
1: ایشون درسته
2: آقای، یعنی اختیار دست آقای حبیبی بودش به پیش
1: درسته، یعنی وزارت فرهنگ و هنر اون زمان ادغام شد با وزارت آموزش عالی، حبیبی در اواخر آقای دوره آقای بازرگان شد وزیر آموزش عالی که اختیار ارشاد رو هم داشت عملا.
2: بله.
1: یعنی
2: گروه
1: درست
2: کارگردان ها که به هر حال
1: درست
2: میدونم، من فقط از اون جلسه این یادم
1: بله
2: هستش که خب یه سری کارگردان ها که قرار بود بریم اونجا و بعد صحبت هایی هم که شده بود که الله یک جمله خیلی معروفی از اون جلسه بیرون اومد که آقای بیزایی اونجا و آقای دکتر حبیبی گفته بود که این حمله دوم اعراب به ایرانه، این اتفاقاتی که افتاده اینجا
1: عجب.
2: بعض به هم ریخته شده. به هر حال ما رفتیم با آقای رفسنجانی صحبت کردیم، ایشون هم گفتن که یه خود رو باید صبر کنه چون هنوز اوضاع آشفته است، یه دی هم هستن که حتی ما رو قبول ندارند و به هر حال یه خود رو باید صبر کنه تا اوضاع آروم بشه و به روال عادی برگرده. به هر حال اومدیم گفتیم چه کنیم چه نکنیم، از طریق همین دوستون آقای رفیعی با آقای مجتهدی که صاحب سینمای میامه اون موقع بودش و خب تماس گرفتیم. ایشون چون یه نسبتی داشت با آیت الله شاه‌آبادی، حالا از طریق ایشون با تماس گرفته شد با آقای شاه‌آبادی و ایشون هم ما رو فرستادن پیش یه آقایی که معاون سپاه بود. من رفتم پیش ایشون صحبت کردم و گفت شما برو به این آقای از طرف من بگو که از جا برم بیرون. گفتم این حرفی کسی رو گوش نمی کنه. گفت اگه گوش نکردم و میگم بگیرنشون که دستی بیارنشون تهران، شما برو. هیچ ما رفتیم در حال اونجا، بعدا آقای فرماندار اونجا اینا بس که به گوششون رسیده بود و به گفتن که شما بیا یه جلسه ای تا تکلیف سینما رو معلوم کنم. رفتیم که گفتیم که خب بفرمایید چی هست شد. تو اون جلسه گفتن که ما با شما مشکلی نداریم، فقط این مدیری که شما دارید، این مدیر رو ما قبولش نداریم، یه مدیر از طرف خودمون بس بذاریم اونجا، ایشون اونجا مدیریت میکنه، کارا رو میکنه و به صورت اسلامی اونجا رو اداره میکنند و شما هم فیلمتون رو بفرستین و پول همه چی دستمونه، مخارج رو میکنه، آخر سر هر چی موندش به شما میده. ماه به ماه گفتی یعنی ما اختیاری ما نداریم. گفت چرا، شما به هر سینما مال شما سر ادارش به طور کلی با اونه، حالا کاری نداره. وقتی رفتیم اونجا و به کسی گفتیم خب دیالا، گفتن پس ما یه جوری مماشات بکنیم تا وضع روشن بشه. یه آقای رو فرستاده اونجا و اون آقا اومد به عنوان مدیر و ما اولین جلسه که رفتیم سینما بعد از یه مدتی دیدیم اونجا یه دونه پرده زده تو سالن انتظار ما که نمیدونم ما انتقامونو از مستکبرین میگیریم و از سرمایه داران میگیریم و همچی میکنیم. گفتی پرده رو کی اینجا زده؟ گفتن آقا مدیر. خب از بیرون آوردن زدن اینا؟ گفتن نه، پول از گیشه گرفته اینجا داده نوشتن اینجا زده. تو آقا گفتم آقا شما اومدی چون مدیری اومدی، پول ما دست شماست، اینجا امانت دست شماست، شما با پول ما بعد میای مینویسی سرمایه دار منظور کیه؟ تو سینما زدی یعنی به ما داری چیز میکنی، ما رو سرمایه دار حساب کردی فلان حرف. گم شعارهای ماست اینا. بعد یه دونه کمد هست اونجا، این کمد آهنی رو این ورداشته دوتا درش رو سوراخ کرده توش زنجیر رد کرد و قفل زده. رو گفتم آقا این کموده چرا این کارو کرد؟ گفت من چیزایی دارم اینجا که نباز کسی بازش بکنه ببینه. بودم بعد دیدم ایشون نمیرم اسلحه آورده مواد منفجره. گفتم آقا اینجا امانت دست شد، شما چی کاره اومدی اینجا؟ هیچی بایش رو درگیر بودیم. بعد هی کارمند اضافه میکرد، یک کسی رو آورده بود اونجا یه میز داده بود بهش کتاب بفروشش اینا، بعد یه حقوقی هم بهش میداد. گفتم آقا یه کتاب فروش اینجا گذاری شما، بس یه پولی به سینما بده که اومده اینجا جا رو گرفته، آب و برق مصرف میکنه، نمیدونم فضا مصرف میکنه، داره کاسبی. گفت کسی زیاد کتاب نمیخره. گفتم خب حالا کتاب نمیخره به ما چه ربطی به این حقوق بده؟ خلاصه این درگیری ها همینجوری بود تا تونستیم که بالاخره بعد یه دورانی قضیه رو تمومش بکنیم، که بعد گفتن که نمیدونم سینما در اختیار بنیاد مستضعفان و بعد گفتن که نمیدونم بس چیز بدن سهم امام و این صحبت ها از سال 42. گفتیم ما اصلا از 52 سینما اون باز شده، بعد 52 تا 57 که ما اینقدر بدهکار بودیم این خمس و زکات بس بده. گفتیم آقا خمس مال جنس که درآمد داشته باشه، شما ببینید ما همش در طول این مدت بدهکاری بانک و این حرفا رو دادیم، بعدش هم که سینما رو آتیش زدن که دو مرتبه قرض کردیم از بانک، بیاین حساب کتاب بکنن که ما بدهکاری بدیم. ولی گوش نمی‌کردن، هی زمزمه این که این سینما باید گرفته بشه و فلان. خیلی طول کشید تا این ماجرا حل شد. در حال این ماجرای سینما رو من ببندم، واسه اینکه فقط توضیح دادم که
1: درست
2: فضا اونجا چجوری.
1: فقط کلی بگین که این سینما تا کی دوام داشت؟
2: این دیگه هنوز دوام داره دیگه، بعدش دیگه که ما تونستیم اون چون مدیر اینا رو ردشون بکنیم و خودمون اداره بکنیم که بود یه چند سالی طول کشید، همینجوری توی این کشمکشا بود که آقای مال ما هست یا نیستش یا چجوری. یه مدتی اصلا بسته شد، اومدن دیدن گفتن آقا اینجا سینما ترک خورده، نمیدونم شهرداری اونجا اجازه بسته باشه و بسته شد و تا بالاخره رسیدیم اینجایی که سینما رو دارن دست خودمون و هنوز هم که داریم ادارش.
1: آه پس هنوز ادامه داره، هنوز هم امتیاز به اسم شماست.
2: بله دیگه رفت شد بعد چند سال.
1: اسمش الان چیه سینما؟
2: الان سینما آزادیه.
1: آها همون سینما آزادی. بله مثل خود تهران که شهر فرنگ تبدیل شد به آزادی، اونجا به همین
2: یه مدتی که اومده بودن اسمش کشور فلسطین، ما وقتی اومد دست خودمون عوضش کردیم همون سینما آزادیش کردیم، گفتیم
1: آها، یه دوره کوتاهی شد فلسطین، بعد دوباره تبدیل شد به
2: بله
1: آزادی. بله، پس ادامه پیدا کرد. ها،
2: بله
1: بسیار جد.
2: اون اداره بله.
1: خب، حالا داشتید در مورد دیدارتون، دیداری که با آقای حبیبی داشتین، با دکتر حسن حبیبی، حسن ابراهیم حبیبی، که از نیمه اما اواخر دوره مهندس بازرگان دیگه شد ایشون وزیر فرهنگ و آموزش عالی و اختیار همه امور رو داشت، امور سینمایی هم دست ایشون بود عملا. در این دیدارتون کیا حضور داشتن و چه صحبت هایی رد و بدل شد؟
2: والله من که نبودم، مثلا اون روز که عرض کردم که من اونجا بودم، حتی اون دوستانی که رفته بودن به سلاف شاقای حبیبی چون خبردار شده بودن که اونجا بعد مشکلی پیدا کرده بودن، به ایشون گفته بودن که فلانی که هم قرار بوده که بیاد و اونجا اینجوری گرفتار شده و اونجا این کارا رو کردن، که ایشون گفته بود که والله الان اختیار نمیدونیم دست کیه، ما خودمون اگه یه کاری داشته باشیم بس با یکی از آقایون علما مراجعه کنیم تا کارمون حل بشه، من نمیتونم دخالت بکنم تو بود. عرض کردم فقط تنها چیزی که میدونم هستش که حالا چند نفری که رفته بودن همه رو یادم نیست، ولی مشخصا میدونم که آقای بیزایی اونجا در اون جلسه با آقای دکتر حبیبی که صحبت کرده که آقای آشفته است و از اینجوری و اینجوری به این صورت ها هستش، چون سندیکا هم من برای شما صحبت کردم که بعد از این که با چند تا نماینده ای رو بعد از اون ماجراها تعیین کردیم که برن ارشاد، آقای از جمله آقای کامران شیرده بودن که میرفتن، که اومدن گفتن که آقا اینجا به جایی که ما به وضع سینما رسیدگی بشه، وضع ما رسیدگی بشه، ما داریم میگیم که آقا وضع فیلم سازی اینا رو یه فکری وسش بکنه، یه چیزی آوردن جلو ما گفتن که آقا $100,000 میخوایم بدیم به یه آقایی به اسم فتوله منوچهری میخواد بره فیلم بسازه اینا، گفتیم اصلا ما یه آقا رو نمیشناسیم، ما اومدیم راجع به سینما صحبت بکنیم. و به هر حال
1: واقعا $100,000 بود، خیلی پول.
2: بله $100,000 گرفتن ایشون، رفتن که بعدن هم که خب اون فیلم اصلا ساخته نشده، تا یه مقدارش ساخته شده، اونم خودش یه ماجرایی داره اصلا.
1: بله، فیلم شیر سینا بود اگه اشتباه نکنم، فیلم به نام
2: بله شیر سینا
1: اولین فیلم بله. بودش که تبلیغ یوز اولین فیلم های تبلیغاتی جمهوری اسلامی بود و در رابطه با بحث قدس
2: بله.
1: و فلسطین و اینا
2: ساخته نشد، حتی اون $100,000 هم که رفت و پول نه وسایل یعنی که وزارت خونه داده بود بهشون، اونا هم که رفت از بین رو ماجرایی داره، تا اینکه خود اونا
1: همین فیلم همون شخصی که بعدها موسوم شد به فرود فولادوند و دیگه شد
2: بله
1: مخالف رسمی و دیگه خیلی انجمن پادشاهی رو درست کرد. این نکته جالبیه که کمتر، یعنی تا این اواخر کمتر ما میدونستیم دیگه، تا چند سال پیش این مسائلی که ایشون جز انقلابیان بود و خیلی هم با حتی با محمد منتظری و اینا هم نزدیک شد و
2: بله تو دفتر آقای خمینی کار میکردم اون اولا که اون انقلاب اتفاق افتاده بود و اسلحه میبست و از این صحبت، حالا دیگه وارد اون ماجرا نمیشه. یک گوشه ای من ذکر کردم برای وقتی که ایشون میخواست کارگردانی بکنه در خاطره.
1: بله
2: در حال اون سندیکا هم دیگه منم که استعفا کردم، بعد یه مدتی اصولا دیگه کاری نمیکرد، تنها اتفاقی که افتاد حالا نمیدونم بابا استاتیک که او چند تا از وسایلی که اونجا بود که دوستان داده بودن، مثل یه پیانایی بود که آقای انشیروان روحانی داده بود به سندیکا و یا فرش بزرگی بود که آقای فردین داده بودن برای سندیکا، اونا رو فقط برگردوندن به این دوستان، حالا بقیه چیزا که میز و صندلی و کتاب خونه که آقای سپهری درست کرده بود اونجا و همه وسایل که تو سندیکا بود، و هر حال اونجا موند و چون کرایش هم نداشتن بدن اونجا از بین رفت، نفهمیدم آخر چیکار کرد، چون نتونستن کرایه رو بدن، وسایل فروختن، چه کردن که دیگه اونجا بسته شد و رفت، تا زمانی که دعوت کردن یه روزی ما رو به تئاتر کوچک که مال آقای پرویز صیاد بود، در اونجا یه جلسه هستش و با رفتیم دیدیم که خب اهالی سینما هست همیشتر کارگردان و بعد بقیه اهالی سینما و که میخواد یه جایی درست بشه، یه خانه برای سینماگران درست بشه و این حرفا، که رفتیم اونجا بعد دیدیم صحبتی نمی کنن که آقا اینجا قراره درست بشه، منتهاش الان این مجمع که به اصطلاح مجمع عمومیه گفتن که باید اول مجمع عمومی موافقت بکنه که زیر نظر وزارت ارشاد باشه اون موقع تا بتونه که سرپا باشه و کار بکنه. گفتیم آقا اصلا هم چیزی قانونی نیستش که، برای اینکه اول باید یه جایی درست بشه، هیئت مدیره داشته باشه، یا اساسنامه داشته باشه، هیئت مدیره داشته باشه، بعد این هیئت مدیره بیاد بگه که آقا مثلا میخوایم چیز بشیم، بریم با وزارت ارشاد مثلا این قرار رو ببندیم، یک همچین کاری بکنیم. از اول که هنوز این چیزی درست نشده که قبلش هنوز یه مجموعه بیا تشکیل چیز بکنه که موافقت کنه که اول با اونجا. در حال آقای محمد علی نجفی بلندشان گفتن که اصلا این جایی که میخواد درست بشه مسئله این حرفا نیستش، سندیکا اینا نیستش، که قرار یه جایی درست بشه، یه سری عضو بشن به خاطر اینکه خونه بدن به مردم و بیمهشون بکنین حرفا، وگرنه مسئله دیگه ای نیست و اینا. در حال همین که بخوان خونه بدن و بیمه بکنن و فلان باعث شد که اونجا نمیدونم رای گیری نباشه، که دیگه من از همون جلسه دیگه به بعد دیگه اصلا نرفتم با هیچ.
3: این مال چه سالی بود؟ این مورد اخیر که گفتین در سینما تئاتر کوچک برگزار شد؟
2: فکر میکنم که همون سال 58 بود دیگه، توی سال 58 اواخر 58 اینطورا بود.
3: آها
2: خیلی نگذشته بود فرحان.
3: آره خیلی نگذشته بود. و این اشاره هم بکنیم، البته شما اشاره کردین که بله این به اصطلاح سینما تئاتر کوچک متعلق با آقای صیاد بود، ولی خب این تصرف عدوانی شد عملا، یکی از اتفاقات عجیب غریب که افتاد و نشون میده که اساسا بخش خصوصی هیچ اعتباری نداشت بعد از انقلاب اسلامی.
2: خیلی راحت ببینه، خیلی راحت هر که جایی رو خواستن میگفته، انقدر مسئله حاد شده بودش که ببینید مثلا دادستان مازندران به من گفت آقا شما اصلا سند توی و همراهت نباشه و نرو اصلا اونجا، چون اگه بگیرنه وادارت میکنن که سند رو بدی و سند رو به اسم خودشون میکنن، چون اینا حکم دارن، حکم توقیف اموال رو نمیدونم گرفتن اموال رو دارن، زیرش آقای خرخالی امضا کرده، اسم اونجا خالیه، اینا هر اسمی رو بخوان روش میذارن و میرن اول این آدم رو توقیف میکنن. شما نره اون طرف ها، که ما برای همین اصلا سراغ این آقایون نمیرفتیم، میرفتیم جای دیگه که از یه جای دیگه کارمون رو حل بکنیم. در حال یک همچین وضع آشفته ای رو در حال این خانه سینما درست شد تا زمانی که در حال پا گرفته بود و دوستان اونجا بودن، چند سال گذشته بود، یه دفعه آقای محمد علی نجفی با من تماس گرفتن، گفتن که چون شما تجربه کار قبلی داری تو سندیکا بود اینا، ما دوست داریم که شما بیایید اینجا شرکت بکنی و بیایید توی شورای مرکزی باشی و برها کمک بکنین. هر واقعیتش من زیاد مایل نبودم برم، گفتن نمیدارم چند روز دیگه قرار هست که مجموعه عمومی باشه اینا، خواهم که شما بیه تو مجموعه عمومی کاندیدا بشی و رأی میاری و بیه تو شورای مرکز. من واقعیتش بهانه آوردم، گفتم که من دارم میرم شمال و کار دارم و اونجا کار مربوط به دارایی و این صحبت دارم که حتما باید باشم و در این روز نمیتونم باشم. ایشون به من گفتن که شما خب یه چیز بوده، چون یه قراری گذاشتن با هم دیگه، رفته بوده به استودیوی فکر میکنم استودیو نقش جهان بود که ملاقای

0: داشتیم و دادیم به ایشون و رفتم و برگشتم دیدم که بله خب جلسه شده و انتخابات شده و منم جزء شورای مرکزی هستم و این زمانی بود که دولت آقای خاتمی اومده بودن سر کار.
1: درسته، همون
0: آقای
1: 76 7 بود، درسته همون سال.
0: آقای سیف الله داد که قبلش رئیس کانون بود شده بود معاون سینمایی آقای خاتمی. در نتیجه بعد از ایشون آقای بزرگنیا شده بود از رئیس شورای مرکزی. در حال اون انتخابات که شد ما انتخاب شدیم اومدیم، آقای بزرگیا رئیس شورای مرکزی بود و دوستان دیگه خیلی دوستان مثل آقای حاتمی کیا، خانم میلانی، آقای قدکچیار، آقای اسقر هاشمی، آقای رئیسیار، آقای
1: علیرضا رئیسیان، کامران قدکچیان، درسته
0: بله
1: بله.
0: بله و آقای پور احمد، آقای کمال تبریزی، اینا همه عضو چیز بودن، شورای مرکزی بودن. البته آقای اصغر هاشمی چیز بود، بازرس بود. در حال بعد یه چند جلسه آقای بزرگنیا نیومد و استعفا کرد از ریاست شورای مرکزی. دو مرتبه رأی گیری شد، من انتخاب شدم به عنوان رئیس شورای مرکزی. در حال یه دوره من هم شورای مرکزی رئیسش بودم. منتهاش در اون دوره حالا سعی کردیم یه نظمی بدیم به کار در مورد مثلا چون باز کارگردان ها تنها یکی از صنفی بود که باید کسی که میخواد بیاد کارگردانی بکنه به هر حال یه اطلاعاتی داشته باشه، یه چیز مثل هنرپیشه نیستش که بگه آقا کارگردان انتخابش کرده، حالا چه بازیگر باشه چه نابازیگر باشه، میخواد تو فیلمش بازی بکنه و میتونه بره، اگه دوست داشته باشه میتونه بیاد عضو بشه، نباشه میتونه نیاد. به هر حال یه مقرراتی داشتن که تویت بکنن، کارگردان ها رو تایید بکنن، که اومدیم سر سامان داره گفت ما این که مثلا برای هر سال یه تعدادی رو معین رو بهشون مجوز میدین و هر که هر زمان اومد مثلا یک آزمایش ازش میگیرین یا یه بررسی میکنه میدین تا یه جایی بعد میگین تموم شد، این عادلانه نیستش، بیایم تا یه تاریخی بذاریم مثل کنکور، مثلا 10 نفر که میخوایم انتخاب کنیم بگیم اینها تا این تاریخ میتونن بیان تقاضاشون رو بدن، یه تهیه کننده معرفیشون بکنه بیان تقاضاشون رو بدن که در یک زمان معین این متقاضیان بیان نمونه کاری بدن، سوابق بدن، فلان، همه اینا بررسی بشه، 10 نفر اولشون انتخاب بشن که به اینها کارت کارگردانی داده بشه یا مجوز کارگردانی داده بشه، اگر هر کدوم نتونستن نفر بعدی 11، 12، 13 بیان، چون بهترین ها بیان، نه اینکه مثلا یه ده اومدن اول خیلی اطلاعات پایین داشتن شما بهشون دادی و بعد آدمایی که خیلی مستحق‌تر هستن پشت بگن که بریم حالا شما سال دیگه بیاین. این درست به هر حال در حد توانم من به هر حال یک کاری رو درست اونجا انجام بدم و یک چیز مسئله هم که بودش یه فیلم که آقای پناهی ساخته بوده دایره که اینجا توقیف شده بودش و ایشون میخواست فیلمش رو بفرسته بیرون و مجوز بهش نمیدادن که با جلسه گذاشتیم بالاخره رفتیم پیش آقای سیف الداد و صحبت کردیم که آقا حداقل اینو بذارید بره خارج، حالا در ایران میتونیم نمیخواد نمایشش بدیم چون اونجا هم دعوت شده این فیلم دیدن و پذیرفتن و خوبه، فیلمم فیلم خوبی هست چون فیلم ما دیدیم، فیلم خوبی هستش و برای ایشون خیلی زحمت کشید و

0: تونست به هر حال یه مجوزی برای خروج این بگیره که بعدا هم همیشه به ما میگفتش که شما کار دست من دادید. من هر جا میره اعتراضات که میشه که به مقامات و مقامات هم جخ منو میگیرن که آقا چرا کار کردی که اونجا به ما نمیرم برای توقیف اید به ما فشار بیار. ولی در عمل واقعیتش من دیدم که یه مسائلی هستش که اون چیزی که واقعا باید انجام بشه انجام نمیگیره، نمیشه برای صنف کار کرد، برای که یه جوری هستش که اصلا ارتباط این که شما فکر بکنه که شما در یک جایی داری کار بکنه که نفر اصلی که باش سر کار داری وزارتخونه یه که اون وزارتخونه نماینده داره توی این خانه سینما که هر چکی میخواد امضا بشه، هر بودجه بخواد مصرف شه، هر کاری بشه بس امضایشون پاش باشه. یعنی شما کتبسته در مقابل اونجا، هر وقت بخوای باش مخالفت بکنه بگی آقا مثلا این فیلم آقا بی جهت توقیف شده، یا این فیلم بس این حذفی ها رو ازش وردارین، یا هر کار دیگه ای واسه اونا نظرشون نباشه، خب نمیکنن دیگه. ما چه اختیاری داریم اینجا؟ ما چه بس یک جای انجمن یک سندیکا یه قدرتی برای قدرت اجرایی داشته باشه؟ ما قدرت اجرایی نداریم اصلا. که اونا که برای خودشون پروانه میدن، نمیدونم پروانه نمایش میدن، پروانه ساخت میدن، اصلا کاری به ما ندارن. ما فقط داره تنها چیزی که اومدیم به اینا قبول دادیم در مورد کارگردان هاش که کارگردان مثلا ما مجوز بشیم، تازه بعد میبینیم که اون کارگردان هم که ما نمیدیم میرن از دور میزنن و از یه جای دیگه و میان با یه اسم دیگه نمیدونم چیز میگیرن، پروانه میگیرن و میرن میسازن و اسمشون هم میذارن. اصلا هیچ یعنی هیچ قدرتی نداره اون. اینکه بود دیگه. من واقعا از دوره بعدش دیگه در کار خانه سینما اصلا دخالت نکردم و فقط عنوان یه عضو همچنان باقی موندم در کنار دوستانم، چون میدونستم که واقعا دوستانی که میان اونجا کار میکنن واقعا وقت میذارن. و چون من یادم یه جلسه بودش با آقای داد داشتیم صحبت میکردیم راجع به مسئله قراردادهای تیپ داشتیم صحبت میکردیم که آقا باید قرارداد تیپی باشه بین تهیه کننده و افرادی که براش کار میکنن، مثل کارگردان و هنرپیشه فیلمبردار هر چیز. اینا یه تعهدات دو طرفه ای بس باشه، تا یه قراردادی معلوم باشه اون چیکارا بس بکنه، این چیکارا بس بکنه، بیمه بکنه نکنه، پولشو کی بده، چه این بس یه نظم و ترتیبی داشته باشه و فلان. خب این مستلزم این هستش که کار بشه، این تهیه بشه. ایشون گفتن که خب این دوستانی که برای من کار میکنن اینا حقوق نمیگیرن تو اداره و فلان حرفا که این کارا رو من بخوام به گردنشون برسم، شما خودتون چیزایی درست بکنید و نمیدونم با اون چیزا بتونید جلسه بذارید. من گفتم که آقای داد مگه ما حقوق میگیریم؟ الان امروز که من خدمت شما هستم، مثلا روز چهارشنبه هستش، تو همین هفته من 5 روزم جلسه بوده، یا تو ارشاد جلسه داشتم، یا توی خانه سینما جلسه داشتم، یا امروز که پیش شما هستم. خب منم بقیه آقایانم هم همینجور هستن، ما هم کار زندگی داریم، ما هم بس از یه جایی درآمد داشته باشیم، ما که اونجا پولی نمیگیریم. شما اونا که پول میگیرن اونجا به هر حال شما میگی حقوقشون کمه، ولی ما که راجعه پولی نمیگیریم، ما بعد بیایم بریم مثلا دنبال آیین‌نامه و مسائلی نمیدونم جلسات دیگه ای هم بذاریم و با ارگانهای دیگه صحبت بکنیم، خیلی مسائل بود توی زن. در حال دیدم که نه، شما تازه وقتی هم که میذاری مطمئن نیستی که اون کار چی کار اصلی اجرا میشه، چون شما قدرت اجرایی ندارید اصولا. برحال آقای
1: درسته. حالا چون به این نکته اشاره کردین آقای متصلانی عزیز، بخواین در واقع شما به عنوان فردی که هم در دوران پیش از انقلاب فعالیت های سندیکایی داشتین، یعنی دبیر شدین، به هر حال جزء اعضای اصلی بودین، نفر دوم بودین پیش از انقلاب، و
0: بله
1: هم پس از انقلاب الان که اشاره کردین یک دوره‌ای شدین رئیس کانون کارگردانان در خانه سینما، به هر حال کاملا این شاید جز معدود افرادی باشین که به صورت عینی، نه الزاما کتابی و ذهنی،
0: بله
1: میتونین در واقع مقایسه واقعی بکنید فراتر از در واقع به اصطلاح توی چارچوب نقد میگیم فراتر از تنفر شیفتگی. واقعا تفاوتها چیا بود؟ یعنی در کدوم دوره دست شما بازتر بود برای احقاق حق، احقاق حقوق سینماگرا، برای دور زدن سانسور، برای جلوگیری از سانسور، برای حمایت از صنف خودتون، از کارگردانان و اهالی سینما؟ تمامی این پارامترها در نظر بگیرین، مثلا بخواین از 1 تا 100 به زمان شاه چقدر شما دستتون باز بود، چند درصد در پس از انقلاب چقدر باز بود دستتون؟
0: ببینید، ما پیش از انقلاب اصولا یکی از مهمترین کارهایی که سندیکا کرد نظم دادن به کار بود. ببینید اون چیزی که در افواه اومد و بعد نمیدونم شد به اینکه نمیدونم فیلم فارسی و فیلم آبگوشتی و تاختن به سینما و اصلا جوری به سینما رو مطرح کرده بودن در جامعه که یعنی چون مرکز فساد است و همه، به دلیل اینکه خب قبلش هیچ نوع کنترلی روی مسائل نبود. سندیکا کاری که کردش این مسائل رو اومد بهش سر و سامون داد، برای اینکه افرادی که میخوان کار بکنن، فیلم بسازن، افراد شناخته شده ای باشن، چون با همکاری اینجا سندیکا پیشرو بود، اتحادیه تهیه کننده هم تشکیل شد، هر دوتا اونها در مورد تهیه کنندگان صلاحیت رو تایید میکردن، ما در مورد افراد خودمون صلاحیت تایید میکردن در همکاری که با اونا داشتیم و توافقی که با وزارت فرهنگ و هنر اون موقع داشتیم، این سیستم به وجود آوردیم که اگر کسی میخواد فیلم بسازه به شکل حرفه‌ای باید از این مسیر رد شه، یعنی مسیر حرفه‌ای رو طی بکنه، بیاد برای اعضایش کنندگان کارش هستن از سندیکا تایید بگیره و برای تهیه کنندگان از اتحادیه تهیه کنندگان. در یک جایی بود این مسئله رو داشتیم به دلیل اینکه اگر یک کسی مثلا یه هنرپیشه، یک کسی که از کادر فیلم بودن، کارکنان فیلم بودن، یا کسی که حقش تعطیل شده بود، کسی که اسباب آبروریزی شد، این اختیار رو داشتن که ما در مورد اون آدمی که یک همچون کار خلافی کرده بوده شون رو حذفش بکنیم، در مورد اون کسی که بهش اجحاف شده بود و حقش داده نشده بود بتونیم حقش رو بگیریم. از یعنی تهیه کننده اگر بدهکار بوده، یک هنرپیشه، به یک نمیدونم فیلمبردار، به یک دکوراتور و هر کسی که عضو اونجا بودش و جزء اون کادرش بود، اگر بدهکار بود نمی بهش فیلم بعدیش رو ما مجوز نمیدادیم، یا حتی وقتی که فیلم رو میخواست بده برای که پروانه بگیره ما بس امضا میکردیم، تقاضای اینو قبول میکردن. در اون موقع هم اگر مثلا ساختشون اون فیلم رو که ساخته که داره میخواد پروانش رو بگیره حق اعضاش رو نداده، ما امضا نمی کردیم و این مجبور رو این حق حقوق بده. یعنی از یک سینما، یک وضعیت آشفته، اینو ما به یک نظمی در آورده بودیم و در تمام طول مدت که من بودم فقط یه مورد برای همین آقای منوچهری بود که ما مخالفت کردیم، که ایشون رو نامه نوشت به دربار و اونا به فرهنگ و هنر و این صحبت ها، که ما به اونا گفتیم که آقا ما نمیتونیم شروع تایید کنیم، شما که خود میخوای بدی با اختیار خودت بدی، این ما به جز عضو خودمون شروع نمیپذیریم. آره کاری ندارم که بعد کار ایشون رو رفت فیلمش رو شروع کرد با مجوز اونجا و بعد دعواش اومد توی سندیکا چون من هر شاعر حرف رو نمیدارم راجبه پولش رو راجبه مسائلش رو میمدن اونجا شکایت میکردن. بالاخره ما کمک میکردیم که یه جوری مسائلش حل بشه. مورد دیگه ای ما نداشتیم که مثلا یه کارگردانی بیاد همینجوری بتونه بره کار بکنه و نمیدونم، یا یه کسی اومد یه دفعه کار کرد که دائم اینجا کارگردان باشه. و چون مرحله گذاشته بودیم که این افرادی که میان یا افرادی هستن که خیلی معتبرن در حرفه، فرض بفرمایید برای آقای بیزایی نمیده بگه آشان نمونه کار بیار فلان بیار، اون انقدر سطحش بالا بود که با افتخار ازش خواهش میکنیم، دعوتش هم میکردیم که بیار عضو سندیکا بشه. ولی کسانی که یه خود اون سوابق رو نداشتن ما ازشون نمونه کار میخواستیم، بعد یک مجوز بستگی به سوابق و وضعیتش داشت، یه مجوز موقت میدادیم بهش، یعنی کارت عضویت موقت بهش میدادیم تا ایشون فیلمش ساخته بشه. وقتی یه فیلمش ساخته میشد دیده میشد، اگر فیلم خوبی بود که تبدیلش میکردیم به عضو دائم، اگر فیلم متوسطی بود همچنان بهش میگفتیم یه فیلم دیگه شما بساز تا بعد تغییر بده، اگر فیلم بدی هم بود که اصلا ردش میکردیم، میگفتیم که نه شما یه خود دیگه از کار بکنید تا بعد ما بتونیم مثلا مجوز فیلم بعدی بهت بدیم. یه خود در
1: و
0: حال یه
1: نکته
0: نظم
1: مهم
0: اینجا
1: و
0: سعی
1: یه
0: میکرد،
1: نکته ببخشید بفهم من
0: این چیزی بود که در میگم چون از هیچ بود شروع کرده بود اونجا، بعدم کاری که کرده بودیم یه چیز درست کردیم، یه کمیته درست کردیم برای تهیه مسکن، با دولت صحبت کرده بود که چیز بده به ما، زمین بدن به ما، یه تعاونی درست شد که اینا خود به زمان انقلاب و دنبال مسئله یه چیز بودیم، بیمه بودیم، که بیمه چون وضع بیمه اینجوری بود که بیمه باید شما عضو رفته وزارت کار دیگه جای دیگه نبود شما ثبت قانونی بشین، ما در واقع زیر نظر وزارت کار بودیم، انتخاباتمون این حرفا با حضور نماینده وزارت کار بود صورت میگرفت، آیین‌نامه های ما باید آیین‌نامه هایی باشه که توی اون کادر وظیفه چیز بگنجه وزارت کار. به هر حال بعد بیمه‌مون خیلی مشکل داشت چون به هیچ جا نمیخوند، بیمه کارگری طبیعی است که یه کارفرما داره کارگر داره، این معلومه چقدر حقوق میگه، چون مال ما که معلوم نبود، یه فون اپشن ممکن بود یه سال کار بکنه 3 سال کار نکنه، این حالا چجوری میشد که اونو برای یعنی بیمه قبول نمیکرد که آقای مثلا همون یه دونه فیلم که کار کرده تا موقعی که فیلم بعدی کار بکنه مثلا مشغول باشه و فلان. مشغول های مذاکره بود که راهکاری پیدا بکنیم که آقا بالاخره اینو بس بیمه بشن به یه ترتیب. حالا اومدیم یک توافقی شده بود که مثلا فیلم ها بیمه بشن، ولی اینم چیز نبود، این در مدت که فیلم داشت درست میشد اون بیمه شامل میشد، که اگه این صدمه خوردش یه وقت اتفاق نوسته شد تا دو قلب شون کسی که داره کار میکنه مثلا بیمه به چیزی بهش بپردازه، ولی مشغوله این نبود که اگه فیلم تمام میشه میره مثلا مریض میشه اینا حرفا بتونه بره دکتر. دنبال یک راهکار بودی برای اون، حالا قبل از اینکه اون کار بشه یک مؤسسه ای هم بود که ما باش صحبت کرده بودیم، درمانگاهی بود، درمانگاه احسان توی خیابون تخت جمشید، که ما با مسئولین اونجا صحبت کرده بودیم، اونها از اعضای ما رو رایگان کار که از دستشون برمیمد، اگه کسی مرضی ساده ای داشته، اگه کسی نمیدونم تصادف کرده بودش جراحتی داشت فلان، اونا مجانا به اصطلاح معالجه میکرده کار. در مورد خان سینما مشکلی بود که اولا این مسئله عضویت اصلا از بین رفته بود، فقط راجب کارگردان اونم بود، اونم دفعه اول. حالا یه کارگردان اگه میومدش اونجا یه فیلم میساخت دیگه کارگردان بود، حالا عضویت میپرداخت نمیپرداخت هر کار میکرد حرفا، هیچ کنترل اونجوری روش نبود. حالا بعد که اون وسط هم که پیش اومد که حتی یه دولت اومدن گفتن اصلا خانه سینما غیر قانونی و درش رو بستن و یک مسائلی هم پیش اومد که حالا برن و بگردن تا یک وسط قانونی وستش پیدا کنن، ولی به هر حال رسیدن تا یه جایی که خدا رو شکر در یک دوره کوتاه یه خود راجب مسکن یه اقداماتی شد که آقای فردوس کاویانی دنبالش بود که یه سری دوستان آپارتمان هایی گرفتن که اون شهرداری بود که اون دوره آقای کرباسچی به لطف کرده بود و دادن، و همینطور راجب بیمه در حال یک فرموله پیدا کردن مثل بیمه ماهیگیر و این صحبت ها که اون بیمه شامل حال هنرمنده هم بشه، و بعد آخر سر رسیدن به بیمه تکمیلی که چند سالی هستش شده. حالا کم و بیش الان این چیزا را افتاده. میخوام بگم که
1: ولی خب بحث صنفی رو، بحث واقعی دفاع از حقوق مختلف سینماگران، نه فقط بحث بیمه و اهم از بیمه عادی و بیمه تکمیلی و یا اینکه حالا این مسائل دیگه، مسئله اصلی دفاع از حقوق صنفی سینماگران هست و نظارت حرفه‌ای و تخصصی هست و بحث در واقع آزادی عمل هست، مقابله با سانسور است که من فکر می‌کنم اساساً چون پس از انقلاب اولاً یه بنیادهای عریض و طویلی به عنوان تهیه کننده ایجاد شد، مثل بنیاد فارابی یا بعد مؤسسه اوج و اینها، که اینها اصولاً اینها تعیین کننده اصلی بودن، درسته؟ و همچنان که اشاره کردین الان حتی اداره سینماها رو عملاً دست بنیاد مستضعفان از یه دوره به بعد سپردن عملاً، یعنی میخوام بگم بخش خصوصی به طور کلی یا بسیار ضعیف شد یا از بین رفت، یعنی چیزی بودش که به هر حال من فکر می‌کنم شما پیش از انقلاب اگر هم بعضن مشکلات خاصی داشتین بیشتر با خود صنف سینماگرها بود تا با خود دولت، درسته؟ مثلا گفتین دیگه مثل سینماگران پیشرو اختلاف و به صلاح جدال‌هایی که پیش اومد با یه قشری از اونها یا بخشی از روشنفکران که اینها در واقع شاید بیشتر مانع تراشی می‌کردن، حتی فکر می‌کنم توی بحث سانسور خیلی در وزارت فرهنگ و هنر خب خیلی از همین تیپ انتلکتوئلا بودن که به عنوان سانسور چی بودن، مثلا آقای ستاری و اینجور چیزا.
0: ببینید آقای مثلا آقای ستاری تو شورای عالی بودنشو،
1: درسته،
0: و اونجا برای پروانه فیلم سازی بعدها ما نماینده داشتیم، تو شورای عالی هم نماینده داشتیم. شورای عالی آقای قنبری میرفتش برای شورای پایین تر پروانه فیلم سازی هم یه کسی داشتیم، و اون موقعی که میخواستم پروانه هم بدن توی کمیسیون اول هم ما نماینده داشتیم که میتونست دفاع بکنه از فیلمی. اونها یه خود ملاحظات صنفی رو داشتن، من مثل که دفعه ذکر کردم حتی در مورد مثلا صمد آرتیست می شود که بال آقای صیاد بود، مثلا تهیه کنندگان مخالفت کرده بودن، بعد آقای صالح به من زنگ زد، بعد طرف سندیکا رفتم اونجا و فیلم رو دیدم، گفت نظر شما چه، گفتم به نظر من اشکال نداره، گفت تهیه کنندگان اینو میگن که این توهین شده به شروع فلان، گفتم این اول توهین نشده، یه نقدی داره، و بعدش هم ما همش بحثمون این هستش که آقا چرا جلو نقد گرفته میشه، یه کسی اگر به یه جای نقد کنه آزاد بشه نقد بکنه، اگه کسی هم خواست جواب بده بتونه جواب بده هر مسئله، ما چیز تایید نمی کنیم که ما سانسور بکنیم چیز رو وقتی که اصولی نقد نرف. این اتفاق افتاد، یا فیلم دیگه بود، اون آقای گل زیر پوست شب، مثلا اونم پیدا من رفتم گفتم من مشکل نمیرم، گفت حالا مشکل نمیدارم، مسائل دیگه داره و هر حال اونا هم حل شد. ببینید یه تعاملی ما داشت، این طرف انقلاب شما تمام افراد اون کمیسیونی که مثلا میان فیلم رو میبینن، اگه همه موافق باشن یه نفر مثلا مال وزارت اطلاعات مخالفت بکنه و اون فیلم پروانه نمیده، تازه وقتی که یه فیلم پروانه میگیره آخر سر میاد بیرون شما میبینه از یه جای دیگه اعتراض میکنن، یه مرجعی یه کسی یه رفی فیلم رو توقیف میکنه. شما حالا تو تاریخ همین اخیر رو نگاه کنید، بر اکران یه فیلم آقای احمد رضا درویش ساخته، فیلم مربوط به مسئله اسلامی هست و با مشترک با عراق هم که درست کرده، اونجا هم رفته نمایش داده شده، اینجا هم اول تایید شده بعد یکی از علما با این فیلم مخالفت کرده و هر کاری کردن نتونسته، ایشون حتی دسترسی به آقای خامنه‌ای هم داشته، با ایشون هم صحبت کرده، ایشون هم گفته حالا خود رو صبوری کنه، یعنی واقعا نتونست فیلمش رو نمایش بده، یعنی وقتی که
1: از اون تیپ آدم های
0: راجب
1: خودی
0: همین
1: مثل
0: نمیدونم
1: احمد رضا درویش که شخصیت خودیه نه غیر خودی از نظر اینا.
0: و برای اینکه بعد یک قضیه کاملا روشن بود برای خود من هم پیش اومد، مثلا قصه فیلم نامه رو من مثلا بسازم رفتم واسه پروانش هم اینا، بعد گفته بودن که نه اینه ایشون نمیتونه بسازه، اگه فلانی بسازه از فیلم سازه که پرو تو خودشو بودن بسازه اشکال نداره ولی ایشون نمیتونه بسازه. یه
1: درست.
0: بابا چرا بیار آخه ایشون مثلا برادر شما ثابت کرده شما رو که اینجوری دسته بندی هایی که مثلا این
1: بله.
0: تفاوت ها با همشه تفاوت های قبل از انقلاب نداشتیم که این میتونه حق داره این فیلم رو بسازه، اون نه یکی همون فیلم رو این نمیتونه بسازه یکی میتونه بسازه، چون اصلا این طبقه بندی و این فرما و این
1: صد درصد.
0: تفاوت ها و این کارا نبودش و
1: بله. من
0: زیاد
1: اینجا اتفاقا
0: نمیشه
1: ارجاع میدم به یکی از مصاحبه های قدیمی شما با ستاره سینما پیش از انقلاب که در مورد همین سندیکا صحبت کردیم، شماره 854 ستاره سینما 31 فروردین 1352. اونجا اتفاقا سوال شده بود در رابطه با بحث رد شدن سناریوها که یه جاهایی وزارت فرهنگ و هنر دخالت میکرد، شما گفتین که ما برای جلوگیری از بحث‌های سلیقه‌ای اومدیم در واقع یک کمیسیونی تشکیل دادیم از طرف هم سندیکان هنرمندا که با نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر قشنگ این تعاملات برقرار شد، از جمله نمایندگان فرهنگ و هنر آقای خسرو سینایی و بهرام ریپور بودن و از طرف سندیکا هم خود شما و آقای نوریالا و بهادوری که
0: بله.
1: در واقع اومدین بحث حتی بحث به اصطلاح سلیقه‌ای شدن مثلا سناریوها رو، یعنی در واقع نظارت بر سناریوها رو اومدین یه مقدار اصلا سعی کردیم به حداقل برسونیم. خب این تعاملات وجود داشت و آدمایی مثل ریپور و خسرو سینایی که بالاخره آدمای حرفه‌ای این کار بودن، اینا مثلا نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر بودن، ولی الان در دوره اینها مثلا نمایندگان وزارت ارشاد کیا هستن؟ اینایی که مثلا
0: والا متاسفانه خیلی در مورد نمیدونم همین کسانی که بررسی میکنند و سانسور میکنند و حرفا، شما اصولا مثل هیچ تخصصی نباید خواهیم داشته باشد، شما که من واقعا جزئیات شو الان نمیدونم، فقط میدونم که یعنی کیا هستن و نمیدونم که غالبا اکثر آدمایی که اصولا در رأس امور سینمایی ما قرار بگیرن زیاد با سینما سرکاری ندارن، اونایی هم که دارن خیلی افکار بسته ای دارن، افکار بازی ندارن در مورد سینما، و همین دلیل که سینما دچار مشکل هستش. و بعدم ما بزرگترین مشکلمون بگم مسئله این هستش که شما اصلا با یه جا طرف نیستی، شما در طول این زمان ببین که چقدر فیلم اومده مجوز گرفته و بعد جلوش گرفته شده، چون از یک مرجعی از یک جایی یک گروهی باش مخالفت کردن، اومدن داد کردن فلان، فعلا فیلم رو بستن. حتی سریال های تلویزیونی، چون این شما این جمله رو گفتی به من به اونجا برخورده، اونجوری شده، اونجوری شده، اونجوری شده. اینا یه چیزیست که خب به این شدت ما در گذشته نداشتیم. اگر یه چیزی مسئله میشد، یه آدم که معمولی تر بوده، آدم معمولی به خاطر جایگاهش، چون متاسفانه در جایی که قانون زیاد اعتبار نداره، بحث این هستش که اون عوامل، چون میدونن اگر نبگن کسی نیستش ازشون بهشون بگی که آه چرا گفتی نه، میگه آه به نظر من رسید که این خوب نیست، درست نیستش. ولی اگر آره بگه و بعد اون بالا بگه که آه این خطرناک بوده، آره ممکن جایگاهش تغییر بده، اینه که نه بیشتر نمیگن، آره نمیگن.
1: درست.
0: چرا؟ واسه اینکه جایی نداره که یک دادگاه، یک گروهی که بیاد بشه از خودش دفاع بکنه، اونا هم حرفش رو بزنه و ببینه که حرف این درسته، تاییدش بکنه که آقا برای همین گفته آره و درسته، این حرف ایشون درسته. وقتی که اینا نیستش، هیئت منصفه نیست این وسط، اصلا جایی نیستش که شما حرفت به جایی برسه، و میگن نمیشه، آخرش میگن مثلا به آقای درویش حد اکثر حرفی که زنش که حالا شما بس خود رو تحمل کنید، توکل کن. خب چون هم توکر کرد، خب فیلمشم تموم شد و از اون به بعد من ندیدم از آقای درویش. آقای درویش به نظر من یکی از فیلمسازان مستعد این سینما بود و به سالها کار نکنه، خب این صدمش به همین سینما خورد، یا غیر از که به خود آقای درویش خورده، به سینما هم خورده که معروف شده از کار کردن یه آدمی که استعداد فیلمسازی رو داشته. حالا افکارش هرچی هستش جداست، ولی به عنوان یک کارگردان، کارگردانش که کارشو بلده و میتونه فیلم درست بکنه که انسجام داشته باشه، زبان درست سینما رو داشته باشه و کارش کار مبتذلی نباشه، کار درستی باشه. خب
1: همون گونه که
0: یه
1: سینماگران درجه یک رو که اساسا از نظر اینها غیر خودی بودن، عملا کاری کردن که فعالیت نکنندگی یا کم به حد اقل، مثل ناصر تقوایی، مثل بهرام بیضایی، مثل خود شما عملا.
0: خیلی آدم های خواهی مثلا جوون ها، من واقعا متاسف میشم که میبینم که بسیار جوون ها هستن اومدن نشون دادن که میتونن کار بکنن، ولی جلو کارشون رو گرفتن. حالا یه کسی میره زیر زمینه میسازه، نمیدونم اونجوری بکنه،
1: بله
0: خیلی کار رو مشکل کردن. ما این مسائل مثلا در گذشته بود، من یاد ندارم که مثلا در سینما ایران ما فیلم زیر زمینه تا قبل کسی درست کرده و شارکی درست کرده بر اساس ضوابط درست کرده و فیلمش حالا یا مشکل پیدا کرده، یه صحنه حذف شده نشده یا چی شده، بالاخره فیلم اومده رو پرده و کار شده، حرفش به جایی رسیده. عرضم این بود که اگر یه کارمندی به خاطر جایگاه خودش یه چیزی رو مشکوک بود نمیگفتش، چون در رو راحت میگفتن، مشکل پیش نمیومد واسش. ولی اگر برای همون که اون آقا نگفته، اگر یک کسی میرفت پیگیری میکرد به یک مقامات بالاتر، میتونست حرفش رو بزنه. شما ببینید دایره مینا مثلا توقیف بود، به دلیل که اون کمیسیون گفته بود که آقای مثلا خون فروشی و این سیاه نمایی و فلان. خب این رسید تا اونجا که من اطلاع دارم، حتی رسید به گوش مثلا شاه که آقای فیلم توقیف شد. اینا اطلاع دادم آقای فیلم رو اینجور توقیف کرد. ایشون پرسته بود که آیا همچین قضیه خون فروشی هست تو مملکت یا نیست؟ گفته بودن هست، ولی خب نباست اینجوری اومد. شو گفته اگه هست بس مجوز داشته باشه، جلو اونو بگیریم که اون اتفاق نیفته. ببینیم و بعد مجوز دادن و فیلم اومد رو پرده. منظوری که بالاخره یه راهی به جایی بی بود فیلم ساز وقتی حرف حساب میزد، حرف درست میزد، وقتی فیلمش سرتایی داشتش و قابل دفاع بود، بالاخره حرفش در یه به کرسی میشون دیگه کار میکرد. یه خود
1: خب
0: سخت
1: ما
0: اختلاف
1: به
0: مقایسه
1: پایان
0: کردن.
1: برنامه، ببخشید دیگه به پایان برنامه رسیدیم، تایممون کمی هم گذشت. ما این بحثا رو به هر حال در برنامه های آینده به گونه های مختلف ادامه خواهیم داد، چون بحثا تمامی ندارد دیگه، بحثای
0: بله
1: مهمی است. به هر حال سپاس از شما که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید. آرزوی روزهای خوبی رو برای شما دارم.
0: خیلی ممنون، شما موفق باشید. انشالله که دیگه فقط راجع به فیلم ها و مسئله جمع بیش صحبت بکنیم، هر مسئله ای که فکر بکنیم که یک مسئله اجتماعی هم هستش و کمک میکنه به فضای زمان خودش، اون رو مطرح میکنیم. ولی مفصل ترینش همینه بود که فعلا گفته شد. بدرود
1: درسته، از شما
0: باشید.
1: سپاسگزارم. بدرود.
0: بدرود.

0: Let's go.
1: میخوام بگم از دلم، از عشق به این میهنم، به امید روز شکست دشمن، شاه برمیگرده به وطن.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: سلام به دوستان عزیزم. ناصر شاهین‌پر هستم. آمدم این هفته که حرف ها و مطالب و مسائلی که در همین یک سال گذشته در بارش بحث میکردیم و صحبت میکردیم همون را من دوباره براتون تکرار کنم. هیچ حرف اضافی در کار من وجود نداره و لب و لباب این سخنان من هم این است که هر ملتی شایسته اون حکومتی است که داره. حکومت ها رو ما مردم میسازیم، اعم از این که اون حکومت دیکتاتوری باشه، استبدادی باشه، نظامی باشه، غیر نمیدونم اشغالگر باشه، همه اینا رو باز این مردم میسازند. یعنی اگر شما به تاریخ ایران به عنوان مثال، چون من هم میگم تاریخ ایران به خاطر اینکه بیشتر آشنام باش، نگاه کنیم میبینیم که اشغالگرها، آدم هایی که آمدن جنگیدن، حکومت های ایرانی رو برانداختند و خودشون جاشون نشستن. اینا با همکاری مردم به زندگیشون، به سلطنتشون، به حکومتشون ادامه دادند. و میبینیم مثلا در دوره سلجوقیان میبینیم که بافت های اجتماعی و همکاری های جامعه با دستگاه چگونه از سلجوقیان یک امپراتوری می سازه. اینا نمی تونن جدا از هم دیگه باشن. من حالا چرا این هفته

این فیلم یه فیلم مستندی بود، اما به جای یک فیلم سینمایی نمایشش میدادند. یعنی یک ساعت و نیم به نظرم، یعنی 120 دقیقه فیلم بود یا 110 دقیقه فیلم بود، و شما درست اصلا شباهتی به فیلم های مستند نداشت. اسم فیلم هم یادم رفته، ولی نشانه های این فیلم که من به شما بدم میتونید سرچ کنید و احتمالا پیداش کنید و ببینید این فیلم. این یه آدمی دوربین دستش گرفته بود، رفته تمام دنیا، آداب و رسوم و فرهنگ ها و اخلاق ها و سنت های مردم مختلف دنیا رو فیلمبرداری کرده بود و یه نریشنی یا توضیحاتی هم روش گذاشته بود. از نقاط خیلی خیلی برجستش، یکیش اون در کلکته یا بمبئی دهلی، اون در هندوستان بود که مردم میرن تو اون رود مقدس و خودشون میشورن و چقدر اجساد رو این رود پس میده و بعد این مردم این اجساد رو مقدس میدونند و فکر میکنن اینا دیگه آمرزیده شدن، اینا نجات پیدا کردن. چه داستانهای بسیار زیبایی در اون مقوله در اونجا بود. اما اون چی که من میخوام راجع بهش که این برنامه صحبت کنم که خیلی حال به هم بزنم هست، خیلی هم عذر میخوام از پیش، این است که ایشون رفته بود یه جایی در آفریقا یه قبیله ای رو پیدا کرده بود که این قبیله یک تریتوری برای خودشون داشتند، از تریتوری خودشون دفاع میکردند، حمایت میکردند، یعنی دوست و دشمن میشناختند، نمیذاشتن غریبه واردشون بشه مثلا یا از زمینشون سرزمینشون کسی بیاد چیزی رو کم کنه. ولی اینا یه آداب و رسومی داشتند و این آدم، این فیلمبردار، یه نکته طبابت و یک نکته دیگر که کفن و دفن بود اون رو روش تاکید کرده بود، نشون میداد. این قبیله چند تا دکتر داشت، این دکترها همه با خاک معالجه میکردن مریضاشون. کنار خیابونم، خیابون که چه عرض کنم، شعاره عام، نشسته بودند و مریض میرفت پیششون. مثلا مریض رفته بود، اون که ما دیدیم یادمه، پاش از زیر زانو تا دم مچ پاش شکافته شده بود، خورده بود یه آهنی، شمشیری، چیزی. اینه نشونه این دکتر رو داد. دکتر هم از کف خیابون یه مش خاک برداشت پوشید روش و برو معالجه شون هم این شکلی ها بود. اما مراسمی کفن و دفن که من بعد از اینکه چندین ساله، یعنی بیشتر از 50 ساله که از این ماجرا گذشته، واقعا میگم الان که راحت دارم که بیان کنم یا روش زیاد تاکید کنم و بیستم، اما نشان میداد یا آدمی که مرده، حالا با این مرده و خانوادش و اهالی این قبیله و چه کارا باید بکنند. اول کاری که کردن این است که یه قایق رو پشت رو کردن و جسد رو اوریان کردن و گذاشتن روی این قایق پشت رو زیر آفتاب. مرد. این خانواده این آدم توی یه چادر زندگی میکردن، یه چیزی شبیه چادر، یعنی یه قسمتهایش پارچه بود، یه قسمتهایش علف بود، هرچی. یه سوراخی تعبیه کردن و مردهای قبیله باید از طریق اون سوراخی که تعبیه شده با زن این مرحوم جماع کنند، یکی پس از دیگری، و اینا قشنگ این آقای سینماگر قشنگ این داستان رو هم نشون میداد که یکی پس از دیگری میرفتن اونجا. البته شاید که از اونجایی که یک سنت بود،

0: لزوما نمیباید که حتما به اورگاسم هم برسن، چون ما توی فیلم میدیدیم که میرفت اونجا و یه کاری میکرد و برمیگشت نفر بعدی نفر بعدی همینطور پرستر هم. اینقدر این کار ادامه دادند که چند روز گذشت و این جسد زیر آفتاب گندید و یک گندابه ای از بدن این جسد سرازیر شد. وقتی اون گندابه که خون و کثافت و جرافتم چه چیزایی بود که رنگی هم بود سرازیر شد، اهالی ده، مردای ده، نه زنها، مردای ده یه چیزی شبیه استکان ما به خود کوچیکتر دستشون گرفتن رفتن چسبوندن به بدن این جنازه، اون گندابه ریخت تو اون استکانه و اون رو خوردند. وقتی همه این کارو کردند این مردن هم بردن مثل اینکه زیر خاک روش خاک ریختن دو تا مو شد رفت بکنش. این مراسم خاک سپاری اهالی یک ایل قبیله نمیدونم چی بود، اونم تبابتش بود، به چیزهای دیگه شون هم تکیه نکرد چون این از اسپانیا و استرالیا و نروژ و فنلاند تا هند تا چین رفت دوبینش رو برده بود و تو این 120 دقیقه دیگه بیشتر از این وقت نداشت که روی اینا تمرکز کنه. امروز بعد از 50-60 سال از که از دیدن اون فیلم گذشته، شاید 60-70 سال از ساختن اون فیلم گذشته باشه، نمیدونم، آیا اون مردم امروز یا حکومت دموکراسی دارن؟ اصلا یک سازمانی به نام حکومت هنوز دارند؟ نه، من فکر نمی کنم. فکر می تونم تصور کنم که اونها هم متحول شدند، مثلا الان کف شاید پاشون باشه، شلوار تنشون باشه، یا مردشون دیگه اونجوری نذارن که شربت مرده بخورن مثلا، شاید این حالا دیگه نکنن، ولی هنوز یک جهان عقب افتاده و عقب مانده این دیگه. اینها افکار خودشون رو، سنت‌های خودشون رو، باورهای خودشون رو به دوش کشیدند، آوردند، باهاش زندگی کردند، نسل بعد از نسل به هم دیگه انتقال دادند، رفتن پی کارشون. من وقتی نگاه میکنم به سرزمین خودم، به کشور خودم، ببینید من نمیخوام تو سر خودم بزنم، من نمیخوام خودم رو کوچیک کنم، من یه ایرانیم، تعصب ایرانیت دارم، ایران رو دوست دارم. از اونجایی که این سرزمین سرزمینی بوده، مردمانی توش زندگی میکردن، مردمانی در این منطقه دنیا زندگی میکردن که روی تمدن بشریت اثر گذاشتن، به پیشرفت تمدن جهانی کمک کردند. آدم های گنده ای توی این مملکت بودند. اون آدم ها کجان حالا؟ بیایید لحظه به لحظه نگاه کنیم بهش. من تاریخ و 1000 سال و 500 سال و 600 سال هر آن که ما در این دوران جدید، این دوران رنسانس به بعد، در حقیقت یه چیزی به شما بگم، اون موقعی که میگفتن که سالهای سیاه، قرون وسطا، سالهای عقب ماندگی، اون دوران دوران شکوفایی ما بوده، دورانی بودی که ما دانشمند به دنیا میدادیم، مطالعاتی داشتیم، مؤسساتی داشتیم، نهادهای فرهنگی داشتیم. ببینید فقط یک، من خیلی خیلی متاسفم که اینو دارم میگم، ما یه دانشمندی داشتیم به نام رازی. این رازی یه کاری در زمان حیات خودش کرد که کار شخصی بود، برای خودش بود، اما این کار شد الگوی علمی برای جهانیان و تمام جهان این رو، این کار رو از روش الگو برداری کردند و عمل کردند از موقعی که فهمیدند، از موقعی که شناختندش، این از قرن 17 هم به بعد مثل این که دریافتند رازی رو. اون چی بود؟ اون تهیه گزارش بالینی از بیمار بود. از رازی سوای اختراعات و اکتشافات و ایناش یه دفترچه باقی مانده که میگه که این بیمار رو آوردن پیش من، رنگش زرد بود و ته چشمش هم زرد بود، من فکر کردم این یرقان داره، بهش فلان دارو رو دادم، اما هفته بعد که آوردن دیدم حالش بدتر شده، فهمیدم که من داروی عوضی دادم، این یرقان نداشته، فلان مرض داشته مثلا. هفتاد و سه چهار تا گزارش بالینی داره که با نهایت فروتنی میگه که من اشتباه کردم، کارم غلط بود و بعد کارم رو اصلاح کردم، یا دیر شده بود که کارم رو اصلاح کنم، مریض مرد. امروز 2300 ساله که در تمام بیمارستان‌های دنیا این کار رازی رو الگو برداری کردن، گزارش بالینی درست میکنن، حالا رفتن تو کامپیوتر. قبلا یه چیزی بود و تخت بیمار آویزون میکردن که این دکتر میرفت اون یکی میومد، این میرفت اون یکی میومد، میخوندینو ببینی که این چی بوده، دکتر قبلی آمده چی گفته، چه دوایی بهش دادن، چه آزمایشی کردن، حالا چه باید بکنند. اینا رازی یاد گرفت. شما امروز نگاه کن ببین که حالا البته امکانات امروزی کامپیوتر چه و چه توسعه داده این ماجرا رو، از اون حالت ابتداییش در آورده، همونطور که باتری هم از حالت ابتداییش در آمده و این شده، اما این چیزی بود که فرهنگ ایرانی به دنیا داد. من افسوس می‌خورم که چرا ما استثناهامون، چون من باور نمیتونم بکنم که رازی قاعده بوده. چرا؟ برای که در فرهنگ ایرانی، در جامعه ایرانی از همون آغاز این ملحد بود، این کافر بود، نجس بود. یه چیز، یه تناقضی در فرهنگ ما هست که این تناقض رو بدون برو برگرد خلاصه بهتون بگم. نمیخوام لاپوشونی کنم و نمیدونم مثل دانشمندا حرف بزنم، اینو دین با خودش آورده، اونم دین اسلام با خودش آورده. کارهایی که رازی کرده متناقض بوده با دستورات اسلام. رازی الکل رو کشف کرده، بنابراین کافره، ملحده، نباید دوستش داشت، نباید حرفش رو زد. امروز هم در داخل ایران رازی چندان شناخته شده نیست، در خارج از ایران بیشتر میشناسنش. خیال نکنید که این امر استثنایی بوده و همین یکی بوده. تمام آدم هایی که از نظر فرهنگی در جامعه ایرانی یک کاری کردن، یک کار مثبتی کردن که به کلیش قواعد مذهب و دین برخورده، با لگد دور انداخته شدند، عقب رفتند، نموندند. این چی میشه؟ این نوع قدر ناشناسی، این نوع عدم تمیز، عدم تمیز، یعنی قدرت تمیز دادن خوب و بد رو از جمعیت گرفتند. یه خطکشی دست مردم دادن، گفتن هر چیزی اندازه این بود درسته، اگه اندازه این نبود دیگه درست نیست. من از تاریخ 200 سال به این طرف که در حقیقت کارنامه عملی ملت ایرانه برای امروز، من نمیتونم بگم چون کوروش بوده امروز من میباید که امپراتوری بود، خب نیستم چیکارش کنم؟ اصلا من و تو امروز با اون کوروش چه ارتباطی داریم؟ ما کوچکترین بخواد تعریف هایی که از کوروش گذاشتیم، با تعریف هایی که از کوروش گذاشتیم تو کتاب های تاریخ نوشتیم، گذاشت به یادگار همطوری در قرن های متوالی آمده جلو جلو جلو تا امروز، یا آدمی ساختیم که خود ما با این آدم متفاوتیم. حداقل این است که اون جناب کوروش که میخواسته جهان رو بگیره و گرفته بود، کاری نداریم، جهان رو خودش رو واقعا به یه چیز احترام میذاشت، به ایده های مردم، به باورهای مردم، به دین مردم. تمام ارزش این منشور کوروش در اینه فقط. خب هزار هزار جعلیات هم آوردن بهش اضافه کردن، این ور اون ور گذاشتن. من یه روز باید فرصت کنم ترجمه اصیل منشور کوروش رو براتون بخونم تا ببینید اینا که میگن، مقاله می نویسن، سخنرانی می کنن، چقدر پرت و پلاست و چرا اینطوریه نمیدونم. آره بگذاریم از اون. ولی ما امروز گرفتار یه دوگانه ای هستیم که نمیدونیم باش چه کار کنیم. یکی افتخارات تاریخیمونه که نمیتونیم ولش کنیم و این افتخارات تاریخی رو هم وصل کردیم به کوروش و داریوش. یکی هم باورهای دینی مونه. تمام هویت ما رو، تمام زندگی ما رو، تمام تاریخ ما رو در طول این 1400 در طول این 2500 سال این ساخته. حالا اون دینه از وسط کار فرق کرده، مهم نیست. همه اینا سبب بشه که چی بشه؟ یه مردمی بشن که این مردم اون آدمی که رهبره، اون آدمی که بزرگه، اون آدمی که به نوعی مقدسه، مصون از گناهه، معصومه از شاه. در تمام طول تاریخ شاه یک مقامی بوده که هیچ گونه مسئولیتی نداشته، یعنی پاسخگو به هیچ چیزی نبوده. به راحتی میتونسته جان هر کسی رو بگیره. کسی که میتونه به راحتی جان اشخاص رو در طول روز بگیره، اگر نگیره از نظر اذهان مردم به مقام خدایی میرسه. یعنی مرگ و زندگی ما دست اینه. به این طریق، طریق اولیش که اصلا ادعا کردن پادشاهان، من هزار بار گفتم دیگه نمیخوام تکرار کنم، که تمام پادشاهان اولیه ایرانی حکم شاهی رو از دست اهورامزدا گرفتند، از دست آناهیتا گرفتند و این موند، این فره ایزدی موند تا بالاخره در دین بعدی شد سایه خداوند، ظل الله. و حالا هرچی این بگه درسته، تا کجا جلو میده این؟ تا اونجایی که همین مردم تهران زمانی که امیر کبیر رو کشتند و خبرش رسید، تو خیابونا به همدیگه نقل و شیرینی تعارف کردند، جشن گرفتند، پایکوبی کردند. در مورد قائم مقام هم همین کاری کرده بودند. موقعی که قائم مقام رو بردند تو زیر زمین و کاخ گلستان کشتند، کاخ شاه هر جا بود، مردم وقتی خبر شدن به همدیگه نقل و شیرینی دادند، شادی کردند. وقتی یه مصلح اجتماعی، یه کسی که دردش درد اصلاحات این جامعه است، میبرن با کمک سفیر انگلیس، با سفیر روس، با توطئه اونا حتی میبرن میکشن، و مردم اصلا نمیفهمن که این چه کسی بود کشته شد، چرا کشته شد، کی کشتش، ولی جشن میگیرن، شادمانی میکنن. چرا؟ برای اینکه شاه گفته، شاه دست بود. پس این لعین بوده، این پست بوده، این گناهکار بوده، چیزی این وقت میشده. این تاورنیه یه تاجری بود فرانسوی یا اسپانیایی، یادم نیست درست. این در دوران صفویه 6-7 بار اومد ایران، با خودش هم جواهرات می آورد و به درباری ها جواهرات می فروخت و با پول فروشش هم ابریشم می خرید می برد یا قالی می خرید می برد و تجارت می کرد و سود می برد خیلی زیاد، اما با دربار هم رفت و آمد داشت. این آدم تعریفهایی تو سفرنامه خودش داره که آدم نمیتونه باور کنه. یکیش اینه که میگه که شاه منو خواست، گفتش که شما که فرنگی هستی میتونی ساعت رو تعمیر کنی؟ من بلافاصله فهمیدم چیه، گفتم بله قربان. منو بردم تو آلی قاپو در یک اتاقی 600-700 تا ساعت بود، اینا کار نمیکرد. گفتم شما برید در رو ببندید، هر وقت من زدم به در، در رو باز کنید، من بیام بیرون، اون ساعت ها رو آن درست. میگم اونا رفتن، من شروع کردم به کوک کردن این ساعت ها، تون پشت سر هم پشت سر هم این ساعت ها رو کوک کردم، همه اینا شروع کردم به کار کردن و ونگ وون کردن و صدا زدن. میگم به من انعامات دادن، جایزه دادن. خب آدمی که ساعت بلد نیست کوک بکنه، اگه در روز آدم نکشه اون روز شب نمیشه. همین آدم میگه که شاه من دعوت کرده بود، اعتماد دوله یعنی نخست وزیرش هم دعوت، صدر اعظمش هم دعوت کرده بود سر میز شام و سفره‌ای پهن کرده بودند و شراب گذاشتن و خودش شراب ریخت و به ماها داد تعارف کرد. شاه من شرابو برداشتم و به سلامتی شاه نوشیدم، ولی اون صدر اعظم شرابو نخورد. شاه گفت چرا شرابتو نمیخوری؟ گفت اعلیحضرت من رفتم مکه و توبه کردم. گفت تو غلط کردی، توبه کردی، من شاه هم به تو میگم بخور بخور. باز این نخست وزیر تعلل کرد و نخورد و گفت چرا من به تو میگم شراب بخور، چرا نمیخوری؟ بگو آن رازد من پیش خدا توبه کردم. گفت من شاهم، من به تو میگم بخور، میخوری یا نمیخوری؟ گفت نه حضرت، من نزد خداوند توبه کردم، نمیخوام توبه رو بشکنم. شاهم سه بار دستش اینطوری کرد، این علامت بود که جلادا بیان. جلادا آمدن، یک سفره چرمی بسیار بزرگی رو پهن کردن، روش شن ریختن، نخست‌وزیر رو بردن چارزانو اونجا نشوندن، یه نفر از پشت سر دماغش رو گرفت برد بالا و با کارت زدن رگش رو پاره کردن. خیلی تمیز این خونه آرام پیش روی شن، جسد نخست وزیر هم افتاد روی شنا، سرش رو بدن جدا کردن و از پنجره پرت کردن بیرون. گفت من از ترس چهار ستون بدنم داشت میلرزید، رنگ روم پریده بود، میخواستم حتی این شراب رو بردارم، دستم میلرزید، نمیتونستم شراب رو بردارم. سفره رو جمع کردن و بردند و انگار نه انگار که اینجا اتفاق افتاده، کسی کشته شده، یک قطره خون جایی نبود، هیچی. و شاه هم این لحظات قبلی شروع کرد به صحبت کردن و شراب ریختن و تا اینکه ساعت 3:30-4 صبح گفت من بخوام بخوابم، تو هم باناشو برو. منو مرخص کرد، من آدم بیرون، من از دربار اومدم بیرون تو پیاده روی میدون نقش جهان داشتم راه میرفتم که برم طرف خونم، یا آدمی بخچه به بغل داشت میرفت حمام، سر اعتماد دلار دید و شناخت، لگت زد به این سر و گفتش که پدر سگ نامرد، معلوم نیست چی کاری کردی که شاه کشتت. حتما که نباید ما خونه مرده رو، کثافت یه مرده رو بخوریم که عقب مونده بمونیم. عقب موندگی هم درجاتی داره. ما چه کردیم؟ ما با دانش، با واقعا بگم به شما، ما با دانش مبارزه کردیم. در این دوره اسلامی اگر شما تاریخ ایران رو بخونید متوجه میشید که هیچ دوره‌ای، هیچ دانشمندی مگر این که مورد نیاز شاه بوده باشه، مثلا شاه علاقمند به رصدخانه است، حالا آدمایی که ریاضیدان هستند و میتونن رصدخانه اداره کنن اینا محبوب میشن، اینا میرن تو دستگاه شاه. شاه علاقمند به صحافی کتاب و تعظیم کتاب، خب تو اون دوره شاهنامه بایسونگوری به وجود میاد و یعنی چون شاه علاقمند به این کاره همه میرن دوره تعظیم کتاب، نقاشی، ایلیستراسیون، نه چه و این سند اینقدر بالا میگیره که امروز گرانترین کتاب دنیا همون شاهنامه هست. این که شاه پسند واژه شاه پسند جا افتاده ترین مطلبه در این دوران زمانی. ما مردم به شهادت این فیلم ها، به شهادت این عکس ها، این گزارش ها نظام قبلی رو برکندیم و نظام جدید رو آوردیم. وقتی که شاه رفت من تهران رو یادمه که چه قلقله‌ای به پا شد، چه شادمانی به پا شد. تمام شیرینی فروشی ها، تمام شیرینی فروشی ها تا اون ذره آخر شیرینیاشون تو ویترین‌هاشون تموم شد، دیگه شیرینی نبود که کسی بخره که بیاره تو خیابون و هم دیگه تعارف کنند. اون رقص و پایکوبی و شادمانی به چه عزایی تبدیل شد، چگونه قبرستون‌ها رونق پیدا کرد، چگونه دسته دسته آدم ها کشته شدن. در طول 57 سال سلطنت پهلوی، ببخشید 37 سال سلطنت محمد رضا شاه، 150 نفر آدم تیرباران نشدند. حالا تو تظاهرات خیلی آدم ها کشته شدند، ارقام کشته شده ها توی تظاهرات وجود قابل شمارش نیست، یعنی عدد تایید شده ای روش وجود نداره، ولی زیاد آدم کشته شده. اما 150 نفر آدم حدودا تیرباران شدن به جرم سیاسی یا حمل مواد مخدر به مقدار زیاد و چه و چه. آقا در همین دو سه سال اول حکومت جمهوری اسلامی این به 1000 برابر رسید، ولی ما توجه نکردیم. تازه وقتی توجه کردیم چه کردیم؟ یه عده‌ای بلند شدیم از مملکت آمدیم بیرون، گفتیم آقا اینجا دیگه جای ما نیست. به هر دلیلی ما مشکلات وطن رو برای وطن باقی گذاشتیم و خودمون زن و بچه‌مون رو برداشتیم اومدیم از مملکت بیرون. این عدد رسید به عدد 8-9 میلیون که بزرگترین عدد مهاجرت تاریخ ایرانه. بزرگترین. اونا که اونجا موندن چه کار کردن؟ به راحتی و به آسانی گول حرفای این مارگیرها رو خوردند. یعنی مارگیر به اون معنی که می‌نوشت یارو مار، اون یکی میگه این چیه نوشتی؟ مار اینه. بعد نقاشی مار میکشید، همه قبول میکنن بله بله مار اینه. به اون شکله ما گول این آخونده رو خوردیم، اونا که مونده بودند. چرا؟ پر رونق ترین انتخابات، اونم انتخابات دروغین، انتخابات مهندسی شده، انتخابات نبود. رهبر یک نفر انتخاب کرده قبلا، حالا به مردم میگه به این رأی بدید. البته دو سه نفر انتخاب میکنه و خودش دندون مردم رو شمرده، میدونه که حالا مردم به اون که خودش میخواد رأی میدند. مهندسی شده یعنی این. یه بار، دو بار، پنج بار، شیش بار، چند بار باید گول بخوریم؟ نه اونی که مهاجرت کرد از مملکت بیرون رفت، نه اونی که موند. کوچکترین اقدام لازم رو برای اینکه این حکومت که در مسیر تاریخ نیست، در مسیر انسانیت نیست، ضد بشریه، به واقع ضد بشریه، از شعاراش پیداست، از اعمالش پیداست. ببینید این پولهایی که اینا گذاشتن که این تونلها رو درست کنن، این موشکا رو توش جا بدن، این پهپادا رو توش جا بدن، اگر این پولا آمده بود دستگاه های مهندسی، کارگاه، کارخانه درست شده بود، دست مردم بود، این پول دست مردم بود، رونق اقتصادی به وجود آمده بود که الان تا پسش بر نمی آمدی. فقط و فقط میخواد وسیله مرگ درست بکنه و به یه جاهای حمله کنه، یه آدمایی رو، یه کشورهایی رو بکشه، نابود کنه. اصلا دلیل موجودیت یک حکومت چی باید باشه؟ یه حکومت در یک مملکت، یک دولت، من جرات ندارم بگم دولت، مجبورم بگم حکومت، برای که حکم میکنه فقط. این حکومت قاعده اساسیش کلیش این است که من اومدم روی این صندلی ها نشستم که این مردم بهترین لباس تا اونجا که ممکنه، بهترین مسکن رو داشته باشن، بهترین لباس رو داشته باشن، بهترین غذا رو داشته باشن، بهترین آسایش رو داشته باشن، بهترین تفریح رو داشته باشن. آخه این شرم‌آوره. این تفاوت هایی که بین ما و سایر مردم دنیا وجود داره واقعا شرم‌آوره. برای من خیلی مهمه، برای من خیلی عظیمه اینکه یک آدمی برای من تعریف میکرد، بگفت من راننده تاکسی هستم در آلمان، زن گرفتم و دو تا بچه دارم. یه نامه اومد در خونه ما که شما خانواده شما دو تا بچه دارید، شما در آخر هر ماه یا تعطیلات بچه ها رو کجا میبرید برای تفریح، برای مسافرت، به ما پاسخ بدید. ما جواب دادیم که ما جایی نداریم بریم نمیریم. بلا فاصله نامه اومد برای ما که شما، ما به شما این امکاناتی میدیم که هر ماه سه روز بچه هاتون رو بردارید ببرید در اینجا کنار دریاچه است، اینجا کوهه، اینجا کنار دریاست، اینجا چمنزاره، کجا چی چی چی، همه امکانات ترانسپورت و سکونت رو به شما میدیم، غذایی که میخورید اونجا بخورید. و بعد فهمیدیم که ما نمیتونیم کار نکنیم، این کار اجباریه. وقتی من این بیام مقایسه کنم با شرایط ایرانی امروز در ایران، میبینم که ما خودمون حداقل این است که بعد تشخیص دادیم، تشخیصمون غلط بوده. اگه یه روزی ما این تشخیصمون رو درست کنیم، قدم اول درست شدن تشخیص اینه که اینو خوب حواستون باشه، قدم اولش این است که اینو بدونیم که انسان ها مجازند که مثل خودشون فکر کنند. کوروش. انسان ها مجازند که عقیده خودشون رو داشته باشند و با داشتن عقیده خودشون میتونن دوست ما باشن، هموطن ما باشن، همسایه ما باشن و متحد ما باشن. چرا؟ برای اینکه من برای اینکه به زندگی بهتری برسم هیچ لزومی نداره که در تمام جزئیات سنت، تفکر، باورها همسایه هم شبیه من باشه، هیچ لازم نیست باشه. دنیا داره دنبال تنوع میگرده، دنیا داره به تنوع احترام میذاره. تو مملکت من مردم ما باورشون این است که هر کس مثل من نیست خائنه، فاسده. اون از دولت که به اسم مفسد فی الارض تا حالا چند صد هزار آدم رو کشته، چند صد هزارا. به دارا زده یا تیرباران کرده یا زیر شکنجه کشته. یا من و تویی که در خارج از مملکت هستیم و برای به جای مبارزه کردن با اون دشخیم، با اون حیوان و آدم خوار، پیوستی داریم تو سر کله همدیگه میزنیم که تو چرا مثل من فکر نمی کنی؟ تو که مثل من فکر نمی کنی بیراهی، خائنی، بدبختی، فلانی هم چرسی. یک صفت دیگر هم وجود داره که سبب میشه توجیه بشه این فکر، این طرز تفکر و این طرز عمل. با اون این است که اون دکتری که با خاک میخواست همه رو معالجه کنه، ما هنوز از اونا زیاد داریم. یعنی ما آدم هایی داریم که از سیاست چیزی نمیدونند، حداقل در خارج از کشور، داخله نمیدونم، من از سیاست چیزی نمیدونند، از مردم، زندگی مردم، ملت ها، تاریخ مردم چیزی نمیدونند. اما این موضوع رو، موضوع نجات وطن رو وسیله تجارت قرار دادند و اتفاقا اونها، اتفاقا هم نه متاسفانه، اونها دوروبرشون بیشتر آدم جمع میشه. بی خوب بون گرفتاری های ما اینجاست. من دیگه عرضی ندارم، ازتون خداحافظی میکنم تا هفته آینده. آقای بهبهانی، شب روز شما بخیر.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com

گرگ تایی زنیم، شکار با

0: مراکز هسته‌ای در ذهن بچه‌های ماست. گو زمینه نی تو بزن باز می‌سازی.
1: خب اومد زد، الان دوباره بینیم درست کنیم بازم میاد میزنه. یکی

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. اینو نزدیم که آخه بابا همه کارامون اینطوریه ها. بابک آقای شاهین‌پر راست میگه. باور کن همه کارا همینطوریه. عرضم به حضور شما سلام میکنم به شما. خوشحالم، خرسندم که یه بار دیگه میتونم در این روز جمعه سوم مهر ماه و ازم به حضور شما که 25 ماه سپتامبر در خدمت شما باشیم. ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. ازم به حضور شما که از کجا باید شروع کرد؟ از فکر میکنم که خبر که شما بهتر از من، دقیقتر از من پیگیر هستید، دنبال میکنید. اساسا من به موضوع خبر از درون ایران هیچ اعتقادی ندارم، برای اینکه یک نظام بسته است. خبرها همه دولتیه. در حقیقت خبرها پراوداست. پراودا خبرگزاری رسمی روسا بود، اتحاد جماهیر شوروی. در لغت پراودا یعنی حقیقت و حقیقت گویی. بالاخره خبرگزاریشون اسمش حقیقت و حقیقت گو بود، پراودا. حالا نظام جمهوری اسلامی از برادر بزرگتر خودش تبعیت میکنه، دنبال میکنه و همون پراودا رو در حقیقت تکرار میکنه. ولی حالا امروز، یعنی این هفته از سه‌شنبه که شروع شد، تمام دوربین‌های جهان در روی سازمان ملل متمرکز بود. خبرهای دنیا بخشش به این موضوع اختصاص پیدا می‌کرد، کنش‌ها، واکنش‌ها و این در حقیقت اتفاقاتی که داره می‌افته. تو هفته گذشته ما هم رسید تیزر برنامه رو دیدین، یه تیزر درست کردیم با کمک AI. تیزر بعدی نشد، خیلی التماسانه بود، ولی به حال حالا امیدواریم شما بپسندین و ما بتونیم اگر عیب و ایراد داره بهترش کنیم، به ما خبر بدین، خوشحال میشیم. اما موضوعی که هفته پیش داستان بود، اون اتفاقی بود که در یک شهرکی، در یک قصبه‌ای، چون خود سراوان در حقیقت شهرستانکه، حتی در حد شهرستان هم نیست، خیلی کوچیکن دیگه اینا، و جاهایی هم که اصلا بهشون رسیدگی نشده، هیچ وقت به اینا رسیدگی نشد. داستان کهنه است، قدیمیه، اصلا یه اتفاقاتی مال 200 سال پیشه و این مردم ستم دیده اون منطقه. یکی از موضوعات داستان تیل تلگراف بود اون اوضاع و احوا، و همه هم برمیگرده به داستان کار انگلیس هاست و اینکه زیر سر انگلیس ها بود که این کمپانی هند شرقی رو که یک شرکت تجاری بود، ولی اینقدر این شرکت عظمت داشت که وارد دستگاه دولت شد و عنوان وزارت گرفت و شد وزارت هند شرقی، Ministry of West India، و مدیر عامل شرکت در حقیقت وزیر کابینه است. در سراوان، در یک شهرکی، یک قصبه‌ای در نزدیکی سراوان، گفتن یه فرمانده سپاه قدسی با یه مسئول اطلاعات اون منطقه کشته شده. چجوری کشته شده؟ در درگیری با مهاجمان اینجوری. تعریف پراودایی. اینا رفتن اونجا بی ناموسا یه خونه و یه منطقه رو محاصره کردن، یکی دو تا خونه رو با لودر رو سر ساکنان خراب کردن، بعد خونه رو آتیش زدن، مواد آتیش دا و خونه رو آتیش زدن. آدمایی که تو خونه بودن زنده زنده سوختن. هر چقدر که شما به من بگی که نخیر آقا ایران شما نمیشناسی، ایران تغییر کرده، ایران اینجور اونجور، اما یه چیزی رو میدونم و اون بافت روستاست، بافت شهرک‌ها و قصبه هاست، اون که تغییر نکرده، که همه همون میشناسن. این پسر مشغول اولیه، او نمیدونم فامیل میزمن باقره، این یکی همسایه میزمن جعفره، همه همون میشناسن. و شما میتونی نتیجه بگیری که چه قوقایی به پا شده در اون شهر کوچیک که ریختن و چند نفر رو در حقیقت لتو پار کردن، که اینا تازه اسم دوتا گندشون رو گفتن، فرمانده و رئیس اداره اطلاعات و امنیت. حتما خیلی بیشتر از اینا بوده، ولی میبینی که اینا اصلا این خیالشون نیست، این رسانه هایی که بوغای گنده اینا اصلا براشون مهم نیست. نکته بامزه امروز بود این خانم نفیسه کونوه، هرچی هم پول درمیاره بیچاره باید خرج قرفر خودش بکنه و هی بره بوتاکس بزنه و دماغ عمل کنه و گونه بکاره و از این کارا. اب نداره، آدم ها آزادن، میتونن با پولشون هر کاری بکنن، مهم نیست. ولی اینی که سینه‌ای که به تنور میچسبونه راجع به موضوع حزب الله، شکست جمهوری اسلامی در منطقه، خیلی بامزه بود. آره، هیچکی نگفت، هیچکی راجع به اینا حرف نزد، خیلی بعدن اینا همش اینا رو گفتن، هیچکی از مظلومیت ما نگفت. چه مظلومیه؟ شما یه جنایتکار بیرحم فاسدید. شما یکی هستی مثل الچاپو، مثل اون یکی، مثل اون یکی، مثل کالی کارتلا. امروز مملکت کولومبیا، مرکز قاچاق جهان، روابط دیپلماتیک خودش با تهران قطع کرده و دلیلش چی بوده؟ همکاری نزدیک با نارکو، با همین قاچاقچیان مواد مخدر. ارتباطشون رو قطع کرده. چرا؟ برای اینکه قاچاقچیان نگرانن که از طریق آقای بسن نتونن مبادلات مالی انجام بدن، چون خیلی جدیه این آدمه، تکون بخوری تکونت میده. خلاصه اینا هم همه فهمیدن داستان قطع شدن پروازها، هواپیمایی که رفت نمیدونم خواست به قزاقستان، نه آذربایجان اجازه داد نه ترکمنستان اجازه داد، هواپیمای دست از پا دراسته برگشت به تهران. شما فکرشو بکنون، اولا تمام این ناوگان هوایی ایران ناوگان قدیمی کهنه است، پوسیده است، یعنی طبق قرارمداری که گذاشته شده اینا باید هواپیماهایی رو بخرن که عمرشون بالای 25 سال باشه، نمیتونه هواپیمای نو بخره. نه نمیشه، باید بری هواپیمایی بخری که 25 سال حداقل، حداقل 25 سال از عمرش گذشته باشه. بعد این هواپیما رو میارن، تازه بایستی که اینو بالاخره شما این ماشین کهنه‌ام که خریدید، میگه هممون ماشین خریدیم، بالاخره ماشین سوار شدیم، ماشین خریدیم، پدرمون ماشین داشته، داداشمون ماشین داشته، بالاخره دیدیم دیگه. وقتی یه ماشین کهنه میخره چیکار میکنه؟ اول میبرش مکانیکه، میگه آقای مکانیک محترم، دوست من، مشمتی حسن آقا، محمد آقا، موسیو وارتان، اینو یه نگاه بکن. اونم میاد با تپختر نگاه میکنه، میگه این چیه لگنی خریدی آقا، این مدل دیش خوب نیست، مدل ایش خوبه. حالا اگه ای بود میگفت نه مدل ایش خوب نیست، مدل دیش خوبه. این اول مثل سلمونی هست، سلمونی که میری میگه کجا رفتی سرت خراب کرده، ای بابا چقدر بد زده سر. بعد میگه که نه آقا اومدم، من همیشه پیش شما، نه آقا این کار ما نیست، رفتی یه جای دیگه سرت معلومه، بعد حالا بشین من یه کاری برات میکنم. دیدی سلمونی میری اینا رو بهت میگه. مکانیک هم همونه، اول میگه این نه این خوب نیست، حالا با اکرام میاد و نگاه میکنه و بعد میگه آقا باید لنتاشو عوض کنی، نه باید اگزوزش پوسیده باید عوض کنی. بعد عرضم به حضور شما که روغن و روغن گریبوکسشو، روغن نمیدونم چیه اون یکی دیفرنسیالشو، اینا رو همه رو چک کنی، لاستیکاشو باید نگاه میکنه. بعد میگه نه لاستیکاشو، یعنی یه سری اوورال باید قچ کنی دیگه، تا اینکه ماشین سرپا بشه بتونی زن و بچه تو سوار کنی بری به زندگیت برسی. هواپیما هم همینه دیگه، یعنی وقتی یه هواپیما دست دوی بالای 25 سال میخری، خب باید همین کارا رو باش بکنی، باید بری بدی مکانیک نگاه کنه، موتورش رو نگاه کنه، لوله های هیدرولیکش رو نگاه کنه، نمیدونم فنرش رو، صندلیش رو، دودوزی دوشکش رو، همه رو باید نگاه کنن. یه عزیزی برای من تعریف میکرد، میگو یه هواپیما خریدن 25 میلیون 40 میلیون خرجش کردن، هنوز هواپیمای اجازه پرواز نداره. یعنی 65 میلیون پول دادن، هواپیمای همچنان گوشه آشیانه افتاده و کاری نمیکنه. تو فکر کن اون خلبان بیچاره، اون خدمه پرواز، جانشون تو دستشونه، با سلام و سلام. دیدی که هواپیما یارو توی یه دونه از این چاهای هوایی افتاده بود، توربولنس ایجاد شده بود، هواپیما فشار هوا باعث میشه که این هواپیما رو هوا میتونی بازی کنه، بالا پایین کنه، اینا فریاد یا علی بود که تو هواپیما دیدید. خب اینا گفتن نداره، هواپیما رفته تا رو آذربایجان گفته نمیشه، دور زده اومده رفته از ترکمنستان بره گفته نمیشه، خلاصه با بدبختی دوباره هواپیما برگشته به تهران. این وضعیتش، صنعت هواپیماش. حالا همین صنعت قرازه شکسته بسته رو اقلیم کردستان، فرودگاه اربیل و کرکوک و اینا گفتن نو فلای زون، نمیشه بیای، نمیشه بری. گفتن خب میریم نجف. نجف هم امروز اعلام کرد که نه، فرودگاه بنامره نجف هم اجازه نمیده به شما، به تو اجازه ندن کاری نمیتونی بکنی. بعد را افتادن دوره به هیشکی نپره، نمیذاریم بپرم، ما که نمیذاریم اینطوری بشه که یه مشلاته. اون کاره بدبخت زبون مملکت رو اشغال کردن و نمیدونن چجوری اداره کنن. وقتی ما راجع به مغلها حرف میزنیم، اشغال مغول ها صحبت میکنیم، یادت باشه اونا یه حکومتی بودن که داشتن زندگیشونو میکردن، حکومت داری بلد بودن. وقتی اون حرکت شنی رو دستگاه حکومت ایران انجام داد، اونا خشمین شدن و بالاخره حمله کردن، رفتن تا روسیه رو گرفتن. اون موقع بهش میگفتن قزاقای چی وایکینگای سفید، وایکینگای سفید رو گرفتن، رفتن تا قلب اروپا، همه جا رو سلجوقیان نامیدن، رومی رو، اونا رو، همه رو نابود کردن. ولی آیین حکومتداری بلد بودن. به همین دلیل شما میبینی که در اون دوران ما صاحب یه نوع سبک نقاشی میشیم که در دنیا بهترینش، گرانترینش مینیاتور ایرانیه، که سبکیست از نقاشی چینی، هم مغولی ها. ولی ایرانی ها اون رو در حد عالی درجه یک اجرا کردن، در نتیجه ارزش داره مینیاتور ایرانی تو هر موزهی، تو هر چی بهش میگن حراجی هنری که ببری سر دست براش میشکنه. این از دوره همین خانخانا، ایلخانان مغولی است، دوره ایلخانان بلد بودن. اینا نه، اینا چی بلد نیستن، اینا یه مش لات بی سوادن. تو همه زمینه ها همینه، یه مش نادان، یه مش جاهل مملکت رو اشغال کرده. و تنها راهش مبارزه با این نظامه، مبارزه مسلحانه، هیچ راه دیگه ای نداری. به همین دلیل وقتی که آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کرد، مردم ایران که خودشون قادر نیستن جنگ مسلحانه بکنن، خوشحال شدن. غریب شادی شنیده شد که مردم ابراز خوشحالی میکردن، بی بی بی بی میگن، ترامپ ترامپ میگفتن. البته درصد ترامپی سقوط کرده این چند ماه گذشته، ولی بی بی همچنان بالاست، پرچمش هواست و مردم بی بی رو تمجید میکنن. دیروز در سازمان ملل یا همین پریروز دیروز اینا دیدیم حرفای این مردک پوزیده، اصلا نمیدونم این چی اسمش اینو بذاری. میدونی این چه جنایتی کرده تو دوره انقلاب فرهنگی؟ بسته کردن دانشگاه و دانشجوها. این موقع، اون موقع اینم دانشجوی پزشکی بوده تو دانشگاه تبریز. اینا همونایی هستن که تو 78 دانشجوها رو از بالای پشت بوم پرت میکردن، با اسم یا زهرا پرت میکردن پایین. اینا همونان. تو جامعه را یه جامعه رومانتیک احساسی عاشق پیشه هست. این نیز بگذرن. میگه ایران در 200 سال گذشته به هیچ کشوری حمله نکرده. ایران درست، جمهوری اسلامی که ایران نیست که. شما از لحظه‌ای که اومدید میشه بشموری دونه دونه، تا خیلی زیاده. اول کاری که کردید حمله کردید به سفارت آمریکا، اشغال کردی سفارت این مملکت. تو عرف بین‌الملل این علامت جنگه، اشغال کردی سرزمین یه مملکت، اسمش چیه؟ کذاب. اون پیر مرد ملعون، اون دروغگو، اون فاسد، مرتب مردم عراق رو، ارتشی ها و سربازا رو تشویق میکرد که بر علیه صدام قیام کنید. بارها اینو گفتم ولی تکرارش خوبه بدونی، یادت میره، بشنو. من اینجا نگاه میکنم ببینم که اگر گپ و گفتی هست بی پاسخ نذارم. وقتی که این رو، این ملعون رو شاه به درخواست یه سری آیت الله های دیگری مثل شریعت مداری، مثل نجفی مرعشی، او این نجفی مرعشی هیچ وقت همراهی نکرد با اینا. آدم بزرگی بود تو این آیت الله ها، هرگز وارد این بازی ها نشد. رفتن به شاه گفتن آقا این آیت الله است، نکنید تو خدا. شاه هم که تحت تأثیر تلقینات مادرش، زن شوهرها رو خب میشناسیم دیگه، مهتا تحت انقیاد همسرانشون هستن، در قید اونا هستن. ملکه مادر همواره به پسرش میگفت که مثل بابات نباش، این کافر بی دین و ایمونه، تو مثل این نباش. و میدونی که حتی بعد از 28 مرداد ملکه مادر مرتب در کاخ خودش سفره ابوالفضل پهن میکرد و یه آخوندی به نام میر اشرافی که یه دفتر خونم داشت، دفتر اسناد رسمی داشت، که این دفتر اسناد رسمی رو بعد از ماجرای 28 مرداد، بعد از اینکه اون رفت دو اسمی شد و نامی شد تو اون دوره، اون دفتر رو فروخت به پدر آقای نوریزاده. دکتر نوریزاده پدرش یه دفتر اسناد رسمی داشت که این دفتر رو در حقیقت خریده بود، شماره هم 4 بود، 5 بود، شماره پایین هم بود. عموی خود من دفتر شماره 75، یعنی 75مین دفتر بود، منتها اون فقط ازدواج رو انجام داد، طلاق رو هم انجام نمیداد. ولی مقصودم به شمارش، شماره 75 جزو اون اولیا بود. پدر آقای نوریزاده هم شماره 5 بود که مربوط به همین میر اشرافی بود. مادر شاه سفره ابوالفضل میندا و میر اشرافی روزخون اون مجالس بود و مرتب به فرزندش تلقین میکرد که مثل بابات نباش، اینا بالاخره لباس پیغمبر دارن، از این حرفایی که همیشه شنیدیم، دروغهایی که آخوندا برای ما در طی تاریخ علم کردن، ساختن قصه های دروغی مثل قصه امام زمان که اصلا همچین موجودی وجود خارجی نداشته، مثل همه یارو الان داری میبینی دیگه، مشتبار، مشقوا وجود خارجی نداره. خبرنگار فاکس ازش میپرسه که میگه بله من یادم نیست، 2.5 سه ماه پیش یادم نیست، یادش نیست. یه همچه اتفاق بزرگی آدم اگه یادش میره. این دیروز داشتم فکر میکردم که 24 سپتامبر یه هنه من چرا بی خودی یادم افتاد که این نخستین روز مدرسه بود تو انگلیس که من رفته بودم کالج، اسم نوشته بودم، گفته بودم 24 سپتامبر بیا سر کلاس. موضوع مال 50 سال پیش. مگه میشه آدم یادش بره همچین موقعیت های مهمی که تو زندگی اتفاق میفته؟ هر روز تکرار نمی کنی ولی تو ذهنت هست. مثل اینکه مثلا من دیروز یارتبه بعد از 50 سال یاد افته 24 سپتامبر یادته اون روز چه اتفاقی افتاد؟ برام جالب بود. حالا این مگه میشه آدم یادش نباشه رفته باشه دیدن پیشواش ولی یادش نباشه کی بوده چی بوده چی بوده؟ برگردم به موضوع. وقتی که خمینی رو به حال شاه زیر فشار آخوندهای قوم آیت الله های قومی این رو تبعید کردن به ترکیه برخلاف خواست علم، علم اون دوره نخست وزیر بود به همراه غلامعلی اویسی که فرماندار نظامی بود خوب عمل کرده بود، قائله رو خوابونده بودم 15 خرداد جمعش کرده بودم. وقتی اینو تبعیدش کردم به ترکیه یک آیت اللهی که قدیمیه وقتی که شیعه در ایران تئوریزه شد در عصر صفوی، خب رفتن یه سری آخوند از جبل عامل آوردن دیگه از لبنان و بخشایی از اینا که در بحرین بودن چند تا بحرینی آوردن، یه سری از جبل عامل لبنان آوردن و اینها این مکتب شیعه رو ساختن، تئوریزه کردن، بهش قصه نوشتم، تاریخ جعلی درست کردم. یکی از این خانواده ها خانواده صدره، مثل صدر همدانی، همین خانواده امام موسای صدر که از طرف شاه مأمور شد در لبنان که رسیدگی بکنه به وضع شیعیان لبنان. پادشاه ایران پادشاه شیعیان جهان است و تکلیف شاه و حکومت سیانت از جان، مال و امنیت مردمانشه. این وظیفه حکومته، سیانت از جان مردم، مال مردم، آبروی مردم، زندگی مردم، مال مردم باید حفظ بشه. شاه امام موسا رو برای همین موضوع به لبنان فرستاد که رسیدگی کنه به وضع شیعیان در لبنان و امام موسا هم الحق کار کرد و بالاخره رتق و فتح کرد امور رو. بگذاریم. یکی دیگه از این خانواده ها باز دوباره همین بنی صدر دیگه که پدرش حاج آقا صدر همدانیه، آیت الله صدر همدانی، پدر همین بنی صدر. یکی دیگه از اینا همین محمد صدر که در نجف بود، او به خاطر سابقه و اعتباری که داشت این رو جمع و جور کردن. ببخشید جانم من رو ایرم جانم. ممنون. خدا عرضم به حضور شما که به نامه نوشت به خمینی گفت بلند شو بیا اینجا، شأن شما نیست تو ترکیه بمونی، من امکانات فراهم میکنم، شما بیا نجف. و و اینو با سلام و صلوات و احترام بردش نجف. سال چی؟ 42. 15 سال از این داستان گذشت. شدیم 57. اوضاع در عراق تغییر کرده. حسن البک رفته و به جاش معاونش صدام به سر کار اومده. و در همون روزگار نمایش صدام رو دیدیم که اعضای حزب بعث رو دعوت میکنه، خودش هم میاد اون بالا میسته، قدردانی میکنه و میگه اسامی که میخونم برون اون اتاق بیستید تا تکلیفتون رو روشن کنن. و یکی یکی میخونه و خلاصه اینا رو کلی آدم از جنرال ها و افسرهای برجسته عراقی رو اعدام میکنه، تیربارون میکنه. اوضاع تغییر کرده. این آقای سعد نامه مینویسه به خمینی که آقای مرجع عالی قدر شیعه جهان، رهبر کبیر انقلاب، حالا که به سلامتی به اهداف رسیدی و انقلاب اسلامی در ایران به رهبری شما برگزار شد و از این خایمالیا، شما محبت کن، اوضاع تغییر کرده، ما وضعمون خوب نیست، صدام در شرف اینه که ما رو اعدام کنه، راه رو باز کن، تو امکانشو داری، راه رو باز کن، ما بیایم تهران، ما بیایم بریم قم، ما بیایم ایران. و این ملعون براش پاسخ میده نخه شما همونجا بمونی، خدمات اسلام به شما نیاز داره، شما همونجا به فعالیت ادامه. هفته بعد صدام خواهر رو میکشه، یه هفته بعدم خود این یکی رو میگیره میکشه. این ملعون میگه ما اصلا، نه ما خیلی پیس بود، ما اصلا 200 سال ایران اصلا به شما ربطی نداره، ایران به تو چه مربوطه، تو اصلا معنی ایران نمیدونی چیه. که یه آدم بدبخت زبونی، خودت میگی که آقا من آورد به این پستشون، من لیاقتشو نداشتم، همه چیزو من از آقا ولایت فقید دارم. یه آدم زبون احمق. یک آدمی در عراق بود در همون دوران، در نجف، که در حقیقت برای شاه فعالیت میکرد، تو دست پای خمینی میچرخید و چپا هم که میرفتن به عراق، من نمیفهمم که چپای ما چرا باید برن سراغ آیت الله ها. میبینی اینا چقدر بیریشن، این چپ چقدر بیریشه است. که بره سراغ آخونده. اینا در اونجا یه رادیوی صدام اجازه داد یه رادیو درست کنن، رادیوی پیک ایران که از بغداد پخش میشد. مسئول این رادیو همین دعایی بود، حجت الاسلام دعایی، و بخشای مختلف داشت خبر و تفسیر و فدان و اینا. چپان میرفتن اونجا از این تریبون استفاده میکردن، تبلیغ میکردن بر علیه رژیمش، کاری که همین الان هم دارن انجام میدن. نکته جالبی، درودی برسیم به مانوک خدابخشیان، خدا رحمتش کنه. میگه اینا هنوز دارن مبارزه میکنن که رژیم شاه رو سرنگون کنن، بعد 40 سال هنوز دارن تقلا میکنن رژیم شاه رو سرنگون کنن، اصلا کاری به نظام اسلامی ندارن، همه هدفشون اینه که نظام شاه رو سرنگون کنن. نظام شاه 1357 سقوط کرده، رفته به تاریخ پیوسته، چای وجود نداره. بگردیم به صحبتمون. این دعایی اومد ایران دوان دوان به خمینی گفت آقا نکن این کارا رو. وضع خرابه، اینا دارن، صدام داره آماده میشه حمله کنه، فلان کنه. اینا چیکار کردن؟ با همدستی حزب توده، همین کمونیستایی که وصل بودن به نجف، به جای اینکه به مسکو وصل باشن، در حقیقت رو و سوشون به سمت نجف اشرف بود. با کمک اونها داستانی به نام نوژه درست کردن و شجاع‌ترین، دلیرترین افسران نیروی هوایی، زمینی، دریایی رو اعدام کرد. آدمای برجسته رو اعدام کرد. یک خلأ بزرگ در ارتش ایجاد کرد. کی؟ تیر ماه 58. و این همچنان تدارک میدید برای تحریک ارتش عراق به حمله به ایران. بعد میگه ما اصلا کاره نکردیم، 200 سال ایران نکردیم. ایران به شما ربطی نداره. اینا علیه آفریقای جنوبی، ما با آفریقای جنوبی روابط تجاری داشتیم، پوست و سالامبر صادر میکردیم، نمیدونم میوه و نیشکر و فلان اینا وارد میکردیم، روابط خوبی داشتیم با آفریقای جنوبی، روابط تجاری داشتیم، بیشتری میزان پوست و سالامبر به آفریقای جنوبی صادر میشد. شروع کردن مرگ بر آفریقای جنوبی، رژیم آپارتاید. کی اینو میگه؟ آپارتاید ترین رژیم جهان، رژیم ملاها، یک رژیم تبعیض‌گرا، رژیمی که از لحظه اول که اومد جامعه رو تقسیم کرد و ما متخصص نمیخوایم، متعهد میخوایم، مکتبی باید باشه، مکتبی و غیر مکتبی، لیبرال و مکتبی. لیبرال که یک امر خوبه، یه تعریف خوب داره، اینا تبدیلش کردن به فوش، بارشو تغییر دادن، شد فوش خارمادر.

آذربایجان موشک زدن، عراق و موشک زدن، اردن و موشک زدن، سوریه رو شخ زدن. نه، سوریه شخ زدنش قبل از حمله بوده. هفت کویت رو زدن، عربستان رو زدن، هفتا اماراتی ها هم زدن، عمان هم زدن، بحرین هم زدن. بعد میگه ما به کسی حمله نکرد. انگار مردم دنیا خرن. و یه مش گاو و گوساله مثل این کارمندای وی وی سی، مثل این خانوم نفیسه، شما باید چهره شو امروز میدیدی. مخیلی نگفتن رجب مظلومیت حزب الله نگفتن. حزب الله یه نیروی فاسده، فاجر، جنایتکار، مثل حماس، مثل همه قاچاقچی های جهان، کارتل های قاچاقچی. نه رحمی داره، نه مروتی داره، نه انسانیت داره، هیچی نداره. حزب الله، حماس، نظام فاسد، همشون یه دستن، یکی هن، هیچ فرقی بینشون نیست. و متاسفانه ما در اینجا از ابتدایی که این نظام اهریمن حاکم شد بر میهن ما، مخالفین زیادی رو داره. در این که نمیشه شک کرد که همه که همراه این رژیم نبودن که از ابتدا، و تعداد کسانی که مخالف این رژیم هستن هر روز داره بیشتر میشه و همراهان اینا کمتر و کمتر میشه. میگه مردم کی هم؟ مثلا محسن نامجو یعنی جز مردم ایرانه؟ مثلا یه آدم عقب افتاده ابله. من اصلا تعجب میکنم که چطوری اینو راه میدادن رو استیج، آدمی که نوت بلد نیست. مگه میشه آدم انگلیسی حرف بزنه بعد الف بشو بلد نباشه؟ بگه من انگلیسی بلدم ولی ای بی سی نمیدونم یعنی چی. یه جش سوراخ دیگه، یه چیزی این وسط با یه چیزی نمیکنه. خب و پیدا کنیم ببینیم اون چیه که با این نمیکنه. امروز همایش موتور سوار جان فدا درست کرد. موتور سوار جان فدا یعنی چی؟ یعنی یه مش بسیجی فاسد. آقا دیدی چی درست کردن؟ چه فلاکسی درست کردن؟ باور کن 24 ساعت یخ و توش زنده نگر میداره. یا فرض کن که گرما اگه قهوه چایی توش نگر، فلاکس دیگه، فلاکس قدیمی، منتها با تکنیک امروز ساخته شده. برگردیم دوباره به موضوع خودم. پس میبینی که این بابا همه رو نشسته اونجا دروغ گفته. از این که ما نمیدونم 200 سال حمله نکردیم، دروغ میگی. شما به سفارت آمریکا رو گرفتی، تو لبنان حمله کردید به تفنگدارای دریایی، 83 تاشون رو لتوپاک کردی. شما در آرژانتین بمب گذاشتید توی مرکز یهودیان. امروز دولت آرژانتین دستگاه دادگستریش حکم داد بر علیه محسن رضایی، وحیدی و سپاه پاسداران. این میگه ما کاری نکردیم.

شما تو همین جنگ چیکار داشتی به آذربایجان موشک بزنی؟ برای چی زدی؟ بعد میگه که ما اگر هواپیما ما پرواز نکنه هیچی نه پرواز کنه. شما فهم میکنی جهان میپذیره چنین چیزی رو؟ البته من میدونم، شک ندارم در اینکه اروپا اسیر سیاست غلطی است که در دهه 80 یعنی 50 سال پیش بنا گذاشتن. گفتن نرخ رشدمون کمه، زاد و ولد نرخش پایینه، جامعه داره پیر میشه، ما نیاز به جوون داریم. بعد استدلال کردن که ژاپنی ها روی ماهی ها تجربه کردن که اگر ماهی های مختلف رو با هم مزدوج کنن و اینا رو در حقیقت وادار به تولید مثل کنن، ماهی که از اون بیرون میاد متفاوته، مقاومتره، زیباتره، قد بلندتره، اینطوریه اونطوریه. پس بنابراین اگر ما که نرخ زاد و ولد اون پایینه، اگر این قوم عجوج ماجوج رو وارد کنیم، هم جمعیتمون جوان میشه، هم نرخ رشد بالا میره و همینه که محصولی که تولید میشه طبیعتا محصول بهتری خواهد. مضافاً بر این که ما به اینا امکانات میدیم و اینا به ما رأی میدن به جاش. یه دیگه دموکراسی دیگه، میگه دموکراسی غیر مستقیم، تو رأی میدی دیگه کاری نداری، میره خونت میخوابی، اون نماینده ارگوی خود خورده دیگه، تو بهش رأی دی دیگه، حالا تا 4 سال دیگه ببینیم چی میشه. پایگاه رأی اینا، شما این برنامه های استاد رضا موصولی که روزای چهارشنبه اینجا سخن میگه، حرف میزنه، ویدیو نشون، عکس نشون میده، سلاید نشون میده رو ببینید، دنبال کنید، باور کن برنامه های خوبیه، نه از منظر بقالی که میگه ماست من اینطوریه، نه، باور کن، نه، در مقام قیاس، از منظر محتوا میهن تیوی هیچ کم نداره. ممکنه پرفورمنسش ضعیف باشه، نوع ارائهش، ولی از منظر محتوا یگانه است و هیچ کم ندارد. اینو با سرس قاطع میگم. تنوع آرایی که اینجا وجود داره تو هیچ رسانه‌ای وجود نداره. یه ارکستر، هر کی یه سازی میزنه، ولی هارمونی وجود داره، بی ربط نیست، چون تو ارکستر بالاخره هر سازی یه صدایی داره و اکتاوای مختلفی داره. صدای ساکسیفون با صدای ویالون که روی اکتاف قرار نمیگیره که، ولی وقتی که اجرا میشه اون هارمونی که وجود داره زیبایی ایجاد میکنه، لذت میآفرینه. این در اینجا وجود داره، در میان تیوی وجود داره. البته توجه داشته باشیم که دنیا دائم در حال تغییر و تحول، زایش و مردنه، میمیره متولد میشه، میمیره متولد میشه، ولی زنده است. وقتی که تلویزیون اومد
گفتن ایداد بیداد سینما میمیرد. اولی که سینما نمرد که، سینما قوی تر شد. رادیو هم نمرد، رادیو شکلشو عوض کرد، کانال های مختلف درست کرد، تنوع ایجاد کرد، حق انتخاب داد. امروز که فضای مجازی به وجود اومده، طبیعتاً کار تلویزیون تغییر کرده، کاربریش عوض شده، ولی نمی میره که، هست و مخاطب خودشو داره. توی جامعه مثل جامعه ایران که یه جامعه در هم و برهمه، یه جامعه در حال تحوله، داره میزاد مثل زاوه، حال خوش نداره، زیر فشار درده، بنابراین تو این شرایط که نگاه میکنیم میبینیم که این شبکه های مجازی در ضمن این که میتونن مفید باشن، چقدر سم تولید میکنن و چقدر سخته تشخیص سره از ناسره. گفتم ما یکی از مشکلاتمون اینه که از روزی که این نظام نکبت مملکت ما رو اشغال کرد، با دست خودمونا خودمون را دادیم. این حرفی که آقای شاهین‌پر تقلا میکنه بزنه حرف 100% درستیه. مردمان نقش دارن در حکومتشون، همراهی میکنن، همدلی میکنن. مردمن، همه چی مردمه. داستانی که مثلا گفتم اینا شاخ کردن که نمیدونم دیروز با کی بود صحبت میکردن، میگو بله اینا رضا پهلوی میخواد این کارو بکنه اون کارو بکنه. گفتم تو اینا رو از کجا در میاری میگی؟ کی این بابا این حرفا رو زده؟ اون میگه من به 90% آرزوم میرسم اگر در ایران جمهوری شود. میگه من از این امکانی که دارم دارم تقلا میکنم استفاده کنم تا مردم رو به پای صندوق برسونم، اختیار بیاد دست مردم. کی میگه من میخوام برم شاه بشم؟ آدمی که 90% آرزوش اینه که تو مملکت جمهوری بشه، میخواد بره شاه بشه؟ ما هیچ کدوم اینا رو متاسفانه زیر فشار تبلیغات دروغین رنگین اهریمن برای اون اوضاع رو سخت کرده. ما یه مشکلی که وجود داره نبوده، مثلا هی میگن که بله چون دو گل هم فلانجا در انگلستان بود ولی نیروی مقاومت ملی رو در فرانسه. آقا یه سازمانی وجود داشت و اون سازمان داشت کار میکرد، اینم یکی از اعضاش بود، اعضای برجستش بود. ما اونو نداریم. سازمان. این هفته آقای دکتر سعد الاشراف سومین جلسه بود که اختصاص داد به پرسش اون عزیزی که به برنامه من زنگ زد
و اعتراض کرد به آقای صدر الاشراف و من ازش خواهش کردم که آقا با خودش تماس بگی حتما جواب تو خواهد داد. و گفتم غالب برنامه سازان ما آدرسشون معلومه، میتونی باشون تماس بگیری. مشکل داری به خود من میگی، من بهشون میگم. مطمئن باش شما این رابطه رو تو هیچ رسانه دیگه ای پیدا نمی کنی. یه موضوع دیگه ای که بود مربوط به چهارشنبه بود که یک بیننده ای در حین برنامه آقای آلبرت بذار اینجا باز کنم تا شاید بفهمم که چه اتفاقی میفته، نوشتش که شما نمیدونم فلانی دو کلی فضیحت گفت که ولی اینجا شما نمیفهمی میگی که کشور فلسطین وجود نداشته. نداشته نه، ما چیزی به عنوان کشور فلسطین هرگز نداشتیم. ما یه جایی رو داشتیم به عنوان سرزمین فلسطین. با کشور فلسطین فرق میکنه. ببین اینا الگوهایی که در طی تاریخ وجود داشته. چند نفر از شماها راجع به جمهوری ونیز میدونید؟ جمهوری ونیز یک نقطه پررنگ تو تاریخ سیاسی اجتماعی جهان، قرن چهارم شروع میشه، 300 و فلان شروع میشه، میاد تا 1500، یعنی 1200 سال دوران چیه؟ دوران قرون وسطا. به میگه دوران قرون وسطا وسطی. چی شدی؟ ای بابا بذاری من اینا رو نگاه کنم.

کشور فلسطین نداشتیم، ولی اعراب سرزمین خودشونو داشتن و تا الان ازش دفاع کردن. مثل اینکه بگیم کشور بلوچستان نداریم. به خدا جالبین شما. یکی هم سوال کرده بود که نقش مثبت شاهزاده رضا پهلوی در کمک به 47 سال مبارزه مردم ایران چه بوده و چه کمکی کرده، با 100 تا علامت سوال. یعنی اینکه نکرده آقا، بی خودی نگو. چرا؟ حضورش، وجودش کمک. به حال یک نقطه ای در اروپا بوده، منطقه دریای آرائیک و باتلاق و همش باتلاق دیگه. با دکتر ودی برای ما راجب مردمان صحرا و مردمان باتلاق نشین حرف زد و توضیح داد که ما توی منطقه خوشی که زندگی میکنیم خسته بشیم میشینیم زمین، خوابمون بیاد دراز میکشیم زمین میخوابیم. اما تو منطقه باتلاقی که نمیتونی به خسته شدی بشینی رو زمین، گله، نمیتونی بخوابی اونجا که خیسه. پس نیاز داری یه چارپایه درست کنی، نیاز داری تخت درست کنی. ما هیچ نیازی نداشتیم. این مردمان به خاطر موقعیت جغرافیایی که قرار داشتن میشن مردمان، صنعتی هم ندارن، هیچی ندارن، میشن مردمان تاجر. از این دست بگی به اون دست بده بفروش بره، از او بگی به این بده یه پول این وسط گیرد میاد. شکسپیر هم یه رمانی داره، تاجر ونیزی. اینا اولین جمهوری جهانه. آیا جمهوری ونیز مثل جمهوری آلمانه، مثل جمهوری فرانسه است، مثل جمهوری آمریکا؟ نه دیگه. یه رئیس جمهور انتخاب میشد ولی مادام العمر بود، او اختیار نداشت. کمیته هایی بود که به رتق و فتق امور می پرداختن. او به عنوان نماد وحدت ملی رئیس جمهور مردم بوده، میشه رئیس جمهوری، رئیس جمهور مرد، رئیس جمهوری. ولی بعدن با اتفاقاتی که میفته و ایجاد دولت عثمانی و اینها و ضعیف شدن روم شرقی و بیزانس و اینها، اون جمهوری ونیز هم مزمحل میشه و از بین میره. ولی آثارش شو شما تو اون یارو قرارداد وستفالی و اینا میتونی رد پاشو ببینی. اگه میگیم کشور با این معنی که امروز داره تفاوت داره. کشور ایران در عهد هخامنشی با کشور ایران در عهد صفوی یا نمیدونم عهد صفاریان کشورهای مختلفن. یه موقعی کشور ایران خراسان بزرگ پایش بوده، بعد بقیه ملحق میشدن به خراسان بزرگ. در طی تاریخ اتفاقات زیادی بر این مرز و بوم افتاده. کشور فلسطین هم نبوده. وقتی که تقسیمات صورت میگیره بعد جنگ جهانی اول و سقوط امپراتوری عثمانی، این سرزمین ها رو که تقسیم میکنن بین خانواده هاشمی، کشورهایی رو درست میکنن
مثل اردن هاشمی، عراق هاشمی، سوریه هاشمی، همه هاشمی هن. ولی در پی جنگ جهانی دوم تمام اینا تغییر شکل میدن، از پادشاهی به جمهوری برمیگردن. ولی جمهوری های نظامی دیکتاتوری، نه جمهوری آزاده نمیدونم دموکراتیک، اینطوری نه، جمهوری های خلقی. که همش بر اساس داغ و درفش اداره شده. بله، و سرزمینی بوده به نام سرزمین فلسطین و شامات، حکومت شامات، سرزمین فلسطین. وقتی که کشور دیروز نتانیاهو درست تعریف کرد، گفت یه کشور خیلی کوچیکی بودیم، در 5 جون 1967 ناصر که دیگه گل اون روزا بود، یه افسری بودش که داستان پان عرب رو مطرح کرد و ناسیونالیسم عرب رو پررنگ کرد و موضوع پان عربیسم رو مثل پان امریکن پان عربیسم رو اون درست کرد، یک شخصیت محبوب بود. گفتم همه اینا به هم دیگه توی دیگن، با هم قل میخورن، ولی همه این اجزا تک تکشون وجود دارن، نقشه کشیدن که حمله کنن و اسرائیل رو نابود کنن. موشه خبر رو به کلاغه داد، کلاغه هم رفت و خبر رو به اسرائیل داد. اسرائیل صبح زود از خواب بیدار شد، قبل از اینکه اعراب از خواب بیدار شن برن نماز بخونن بعد بیان صبحونه بخورن، رفت فرودگاهاشون رو زد، تمام هواپیماها دیسمنتل شدن، دیگه نمیتونن پرواز کنن، خر تو گل گیر کرد. و بدین تو ظرف 6 روز قضیه تغییر کرد و اسرائیل تونست بخشای زیادی از سرزمین های اینها رو بگیره، خصوصا اون تیکهی که بهش میگه صحرای سینا، اون رو زودتر از همه گرفت. ولی بعدها در ماجرای کمپ دیوید، پس از انقلاب منحوس جمهوری اسلامی، داستان کمپ دیوید اتفاق افتاد، قرارداد کمپ دیوید اتفاق افتاد بین بیگین و سادات و کارتر و اسرائیلیا اون سرزمین رو پس دادن به عربا، گفتن آقا به مصری ها، گفتن آقا عطایش رو به لقایش بخشید، این سرزمین خشک بی آب و علف به درد ما نمیخوره، برای خودت باشه. مصری ها هم خوشحال شدن، تایی دلشون قنج زد از اینکه بالاخره این داستان جنگ با اسرائیل تموم شد. سیاست مداراشون زرت و پرت میکنن، اما در درون خودشون میدونن که این به نفعشون بوده که با اسرائیل کنار اومدن. و بعد توی برنامه ای که راجع به داستان یمن توضیح دادم که چطوری انگلیسا منطقه رو ترک کردن رفتن و نقش محمد رضا شاه در این میانه چه بود، امروز هم ما تو همون شرایط قرار گرفتیم، منتها ضعف بزرگ آنجاست که ایران اسیر دست یه مش جاهل و نادانه و آمریکا میگه من باید برم به چین و ماچین برسم، همه هدفمو بذارم اون بر.
گنده اون وره الان. اینجا دیگه شوروی وجود نداره که من نگران باشم. من نگرانیم باید چین باشه. پس بنابراین ما نیاز داریم یک امنیتی در منطقه برقرار بشه. امنیت رو کی برقرار میکنه؟ پلیس. پلیس در فرانسه بهش میگه ژاندارمری، ژاندار. در اون دوره که انگلیس‌ها رفتن، شاه نقش ژاندارم رو بازی میکرد. نظم و امنیت رو به عهده گرفته بود. حالا آمریکایی‌ها میگن بیایید با پیمان ابراهیم این نقش رو واگذار کنیم به اسرائیل. اگه میشه حالا محمد بن سلمان با همه زرنگیایی که داره و با همه کارهایی که مثبتی که انجام داده لنگ آخونداست. اینا چهره های زشتی هستن در هر کجای دنیا که باشن. ما توی شرایط بینابینی قرار داریم. امیدوارم با کمک مردم این حکومت زود ساقط شود تا امنیت به مملکت به منطقه بازگردد. اما پرسش این دوستمون که پرسیده با لحنی که پیداست که نقش شاهزاده. شاهزاده از همون ابتدا نقش داشت. برای اینکه یه چیز ساده است، دکارت که ازش به عنوان مقایسه، اصل مقایسه، دکارت یه اصلی داره به عنوان اصل مقایسه، اینو با این مقایسه میکنی، میگه اینو داره اینو داره. نظام جمهوری اسلامی از ابتدای کار یک مخالف سرسخت طرفداران نظام پادشاهی، نه نظام پادشاهی، طرفداران دوران پهلوی. این با نظام پادشاهی فرق میکنه، چون به قول مانوک یه تعریف داره، میگه پهلوی یعنی مدرنیسم، یعنی سکولاریسم، یعنی دموکراسی، یعنی آبادانی، یعنی پیشرفت، مدرنیزه، مدرنیزاسیون. این تعریف پهلوی و این ازش میترسه، چون درست در تقابل با اهداف نظام اهریمنه. بنابراین طبیعی است که آدم ها مقایسه میکنن. رضا پهلوی وقتی که در اون سال 58 قسم میخوره، یه جوون زیر 20 ساله است، 19 سالشه، 20 سالشه، چقدره، توی کوران مملکت انقلاب شده، یه حکومت برآمده از انقلابه. طبیعتا توی مملکتی که انقلاب میشه با سرعت انقلاب تکرار نمیکنه خودشو، زمان میبره تا انقلاب دوباره دستپاشو جمع کنه، نیرو پیدا کنه، بتونه تفوق پیدا کنه بر رژیم حاکم. رضا پهلوی حتی در دوران جنبش سبز دستمند سبز به دستش کرد. چطور نقششو نمیبینی؟ یعنی اون عده‌ای که به راستی رضا پهلوی رو به عنوان نماد پهلوی باور دارن، خب دنبالش کردن، همه دستبند سبز دستشون کردن. ورزشکارا رو دیدی، نمیدونم اونو دیدی، آدمای مختلف رو دیدی که دستبند سبز دستشون کردن. و رضا پهلوی در جایی که قرار داره، در مقامی که قرار داره، این کار بسیار بسیار مهم و ستودنی بود. در جنبش مهسا نقش پررنگش رو دیدیم، رفت نشست و کنار یه مش بیبوته و
داستان جورجتاون رو به وجود آورد و دیدیم به محض اینکه از اون ائتلاف اومد بیرون، اونا دیگه نتونستن ائتلاف رو حفظ کنن. پس نقش رضا پهلوی اونجا هم پررنگه، نشون میده که محور بوده، اینا همه دور این حول این محور حرکت میکردن. محوره که ورداری اون چرخ لنگ میسته. درسته که چرخ لنگه با اون نیرویی که بهش هست یه مدتی لنگ میزنه بینگ بینگ بینگ، ولی اون پتانسیل و اختلافی که ایجاد میکنه اون از حرکت باز میدارد، میسته. نقش رضا پهلوی اونجا هم پررنگه به عنوان محور. چرا؟ به معنی اینکه اومد بیرون اون کلاپس کرد، ریخت، نتونست ادامه بده در جنبش مهسا. جنبش شیر کرشی که نماد بزرگش خود شاهزاده رضا پهلویه. پس بنابراین رضا پهلوی نقش مهمی داره. یک نقش مهمش اینه که هیچ شخصیت دیگری در هیچ جناح دیگری نمیتونه عرض اندام کنه، دیده نمیشه. این پررنگه، همه میرن زیر سایش. چطور شما نقششو و تأثیرشو نمیبینی؟ ولی یادت باشه تخریبی که داره ایجاد میشه بر علیه شاهزاده رضا پهلوی کم نیست. مقاومتی که اون میکنه، برازندگی که داره، اجازه نداد که اونا پیروز بشن، وگرنه اونا با یک نیروی زیاد شبانه روز در تقلا هستن. میرن خصوصی ترین بخشای زندگیشو میارن بی جهت میرزن رو زمین و این بر اون بر پخش میکنن. مردم به رضا پهلوی رأی دادن، به دخترش، به همسرش، اینا که رأی ندادن که. رضا پهلوی اگر عیبی ازش میبینی بیا بگو، بگو آقا من درش این عیب رو دیدم، این نقص رو دیدم. ولی همینجوری رو هوا حرف زدن آسونه، کاری نداره. تو هم بیا بگو. بذار ببینیم که موضوعاتی که داریم چیا هست.

0: خیلی خوب، بریم ببینیم اینا رو میتونیم پخش کنیم یا نه. بذار ببینم کارم به کجا میکشه. خب صدا هست، اونم هست، اینم هست، اونم هست.
1: به نسلمون زدن، زیرزمین ها ساختن، شهرهای زیرزمینی ساختن، پول جمع کردن که امروز یک سی مثل حضرت عالی یا دوستان دیگه بلندشن به من میگن آقا ما مقتدریم، ما مقتدریم. ما عزیزم، ما بعد جمهوری اسلامی کشور منزوی شدیم، چه دلت بخواد چه دلت نخواد. الان که رهبر رو زدن، مسئولین ما رو زدن، جرئت نداریم رهبر بعدیمون رو نشون بدیم. به هزار تا داستان دیگه داریم. ته جنگمون معلوم نیست. نمیدونیم خونهمون میمونه، خانوادهمون میمونه، ناموسمون در خطر هست، نیست. وضعیت اقتصادمون کجا میره؟ بعد بگیم که آقا ما دست گذاشتیم رو تنگه هرمز. خب ماشه بعدی چیه؟ بعدش میخوای چیکار بکنی؟ شما 50 سال این کشور دستتونه، نمیتونی یه تورم ساده رو چیز بکنه. ادعای حکومت امام عصر هم داری که میخوای دنیا رو برام بچرخونی.
2: خب
1: خیلی خوب. احتکارتون، آمار دزدیات،
2: یکی
1: دارم میرم. تمام پول و هزینه سرمایه این کشور رو برداشتیم همین آقایون سپاه. هر به هر قیمتی هم باشه من این حرفو میزنم، همین آقایون سپاهی اینا اومدن میلیاردها تومان دلار فلان عجیب من و شما و فرزندانمون و نسلمون زدن، زیرزمین ها ساختن، شهرهای زیرزمینی ساختن، پول جمع کردن که امروز یک سی مثل حضرت عالی یا دوستان دیگه بلندشن به من میگن آقا ما مقتدریم، ما مقتدریم. ما عزیزم، ما بعد جمهوری اسلامی کشور منزوی شدیم، چه دلت بخواد چه دلت نخواد. الان که رهبر رو زدن، مسئولین ما رو زدن، جرئت نداریم رهبر بعدیمون رو نشون بدیم. به هزار تا داستان دیگه داریم.
0: خب بذار ببینم این تلفنه چرا جواب نمیده. زنگ میخوره اما

0: چرا؟ آنسابسکرایب یعنی چی؟ الو؟ بالاخره بس شد. الو؟ الو؟
1: الو؟
0: بفهمی؟
1: الو آقا بفهم.
0: سلام عزیزم.
1: وقتتون بخیر.
0: قربانت بفهمی.
1: درود به تمامی میهن‌یاران. آقای بهوانی تقاضا داشتم ازتون، شما این نشستی که با آقای پرویز دستمالچی داشتید، یه نوشتید که این قسمت اوله، قسمت دوم هنوز درست نشده.
0: آه نه، چرا؟ اون هر دوش هست. ما اون روزی که این برنامه رو اجرا می کردیم، متاسفانه اون روز دوشنبه بود، ما روز جمعه بعد از ظهر این کامپیوتر ما کرش کرد، از کار افتاد. این برای مرتبه بله. دوم بود، توضیح دادم برای دوستان، و بعد بالاخره مجبور شدیم این کامپیوتر رو ببریم تعمیرگاه، بعد یکی دیگه بیاریم بذاریم جای اینا رو به هم دیگه وصل کنیم تا روز دوشنبه. یه شنبه هم بالاخره یه جوری برنامه رو اجرا کردیم، دوشنبه دوچار نقص شدیم. دوتا برنامه قبلش اصلا ضبط نشد، صدا نداد. مال آقای دستمالچی 20 دقیقه اولش صدا نداشت، من اون 20 دقیقه رو جدا کردم نوشتم بخش اول، ولی بخش دومش هست، همون ادامه برنامه رو زیر همون ویدیو، ویدیوی دوم هست، همش موجوده.
1: نیست تو یوتیوب نیست آقای؟
0: چرا تو اون بخش زنده لایو بری، تو لایو یوتیوب بری اونا هست، ولی اون 20 دقیقه درسته تو لایو نیست، تو همون آرشیوه، ولی اون دومیش یعنی بعد از 20 دقیقه توی لایو یوتیوب موجوده.
1: باشه، میرم
0: ایمیل به من بزنی، من اون لینکشو برات میفرستم.
1: رو چشمم آقای بهوانی. حالا نمیدونم، یه درد دلی داشتم فقط
0: بفرم.
1: خدمت دوستان و بینندگان و شنوندگان، این همایش دو کوروش بزرگ که توی تورنتو برگزار شد در 20 سپتامبر، دهن خیلی ها رو بست، یعنی همه جوره دیگه همشون زدن گاراژ، یعنی انقدر به شاه رضا یا شاهزاده ما توهین میکردن که آقا اگه راست میگه بگه بیاید بیرون، اگه تونست 50 نفر 100 نفر، به هر حال ارو نمیرن که. اون راهپیمایی که در تورنتو بود در سرمای 25 درجه زیر صفر، و دومی که همایش همین هفته قبل بود، روی حساب گل کاشتن آقای بهبهانی، رو هم رفته راضی، یعنی راضی هم به این که دهن خیلی ها، 50 هفتی ها، نمیدونم چپی ها، گلوبالیست ها، دهن خیلی ها رو بست. من امیدمون، بله امیدمون به آزادی ایرانه که هرچه زودتر میسر بشه. خدا رو چندین بار شکرگزاری، نه به طریق مسلمان ها، به طریق خدا. مرسی آقای.
0: مرسی آقا جان، قربونت، مرسی که تماس گرفتی، متشکرم.
1: خودتون زیاد، مرسی،
0: قربونت، خداحافظ، درود بر شما. خب بذار این تیزر رو با هم ببینیم.

به هر حال بذار ببینیم که میگه که کشور فلسطین نداشتیم ولی اعراب سرزمین خودشون داشتن و تا الان ازش دفاع کردن. مثل اینه بگیم کشور بلوچستان نداریم پس فلان. نه عزیز من، شما اینو بهش میگن خلط، خلط در مطلب، مغلطه، غلطی رو در غلط دیگه میاری. کشور چیه؟ فلسطین سرزمینی به نام فلسطین وجود داشته ولی هیچ وقت کشور به معنای کشور که رئیسی داشته باشه، نخست وزیر، حکومت و اینا نداشته. نه، ندارن اینا، هم چیزی تاریخ به ما نشان نمیدهد. ولی بعدها، بذار اینجا اصلا دارم، بذار اینو برات از روی این بخونم ببینم میتونم این رو پیدا بکنم بخونم براتون، شاید کمکی به ما بکنه. بذار ببینم اینجا یادداشت کردم، یادداشت رو باز کنم.

بله، این اینجوری میگه، میگه تا پایان جنگ جهانی اول بخش عمده سرزمینی که امروز اسرائیل، کرانه باختری و غزه را شامل میشود حدود 4 قرن از 1517 تا 1917 400 سال بخشی از امپراتوری عثمانی بود که نتانیاهو هم دیروز در سخنرانیش به این موضوع اشاره کرد و داستان جنگ 67 رو که مطرح کرد گفت ما اونجا غزه و اینا مال ما نبود، که ما در اثر حملاتی که اینا به ما کردن، جنگ که اونا آغاز کردن، ما اونا رو شکست دادیم، بخشایشو ازشون گرفتیم. جنگ کردن دیگه، اونا جنگ کرده بودن که اینا رو بزنن، اینا در جنگ موفق نشدن، شکست خوردن، اینا برنده شدن. خیلی خوب. پس از 1517 تا 1917 که امپراتوری عثمانی وجود داره، کشوری به نام فلسطین یا دولت مستقلی به نام فلسطین وجود نداشته، در حالی که شامات وجود داشته، ایران وجود داشته، مصر وجود داشته، عربستان وجود داشته، اینا وجود داشته، فلسطینی وجود نداره، کشور فلسطین ما نداریم. عثمانی ها در دوره های مختلف این سرزمین رو میونه واحدهای اداری گوناگونی تقسیم کرده بودند. بنابراین چیزی شبیه مرزهای یک کشور فلسطین امروزی با دولت و ارتش و وزارت خارجه و حاکمیت مستقل وجود نداشت. این در حالیه که ما مثلا همون 1500 که این داره میگه 1517 که جمهوری ونیز شکست میخوره و مزمحل میشه، خب یه کشورهایی وجود داشتن، تازه همون جمهوری ونیز رو یه سری بهش جمهوری اشرافی هم بهش میگن، اریستوکرات ریپابلیک آف اریستوکرات، که اشراف در حقیقت اداره میکردن، دوک ها نمیدونم اینا میگردوندن. در اواخر دولت عثمانی اکثریت جمعیت منطقه عرب‌های مسلمان بودند و در کنار آنها مسیحیان عرب و جوامع یهودی نیز زندگی می‌کردند. شهرهایی مانند اورشلیم، بیت المقدس، یافا یا حیفا، نابلس، غزه، الخلیل مراکز مهم جمعیتی بودند. در قرن 19 به ویژه اواخر قرن، یعنی آخر 1800، مهاجرت یهودیان به فلسطین افزایش پیدا کرد. راستی یادم رفت اینو بگم، ممنونم از یه عزیزی که روز چهارشنبه که اعلام کردم سریعا برام نوشتش که یه کتاب برام بفرست. این کتاب من واقعا پیشنهاد میکنم این کتاب رو تهیه کنم، این کمکتون میکنه. این کتاب با یک نثر روان نوشته شده، زیر 100 صفحه است، 90 خورده‌ای صفحه است. خانم شیرین‌دخت دقیقیان، این بانوی بزرگ، زحمت کشته اینو ترجمه کرده و خیلی هم سلیس نوشته، روان نوشته، شرحی بر کشور یهود اثر تئودور هرسل و متن فارسیش. کشور یهود همون صهیونیسمه. بذار من یه فرازایی ازش رو بخونم که ببینی که چقدر راحت نوشته.
اعزام یهودیان با هیچ مشکل مالی، بحران یا پیگردی روبرو نیست. در واقع کشورهایی که رها کنند به دورانی از شکوفایی جدید وارد خواهند شد. مسیحیان آن کشورها مهاجرتی داخلی برای گرفتن جای یهودیان اعزامی خواهند داشت. جریان خروج تدریجی و بدون مزاحمت برای کشورها خواهد بود و حرکت اساسی آن به یهود ستوزی پایان خواهد داد. طرح این که آقا باید ما یه سرزمین داشته باشیم، تقلا کنیم، پس اینا هم سرزمین نداشتن ولی سازمان داشتن. از طریق سازمانشون تونستن. این کتابو تهیه کن، کتاب خوبیه، سودی که نداره برای من، که زحمت داره، بلنشم برم پست آفیس پست کنم فلان کنم. تو هر چقدر دلت خواست پولشو بده، هر چی دلت خواست پول بده، هر چی تو جیبت بود بده. همت عالیه. بگو آقا پول ندارم، من پول پستشو از یه بیننده دیگه میگیرم برای تو پست میکنم. این کتابو بگیرید بخونید. راه ما از کتاب خوندن میگذره، راه دیگه ای وجود نداره. در قرن 19 به ویژه اواخر آن، مهاجرت یهودیان به فلسطین افزایش پیدا کرد و با شکل‌گیری جنبش صهیونیسم سیاسی در اروپا، یعنی همین هرتزل، موضوع ایجاد یک وطن ملی برای یهودیان اهمیت سیاسی تازه‌ای یافت. در جریان جنگ جهانی اول، بریتانیا و عثمانی در دو جبهه مخالف بودند. ارتش بریتانیا در 1917 اورشلیم را تصرف کرد، انقلاب بلشویکی در مسکو 1917 تصرف، شکست عثمانی و تصرف اورشلیم توسط انگلیسا، و با شکست عثمانی حاکمیت چند صد ساله عثمانی بر فلسطین پایان یافت. گفت چی؟ 1517 تا 1917، یادته؟ گفت 400 سال. از اینجا داستان مهم میشه، چون بریتانیا در همان دوران تعهدات و اظهاراتی داشت که بعدها درباره سازگاری آنها اختلاف جدی به وجود اومد، از جمله مکاتبات با شریف حسین و سپس اعلامیه بالفور 1917 درباره ایجاد خانه ملی برای مردم یهود در فلسطین. پس از جنگ باور کن این کتاب رو بخر بخون. نه بخر که غلطه، کتاب رو بگیر بخون. خواهش میکنم این کار رو بکن، کمکت میکنه. سرت رو این گوشی بیار بیرون، رو کن به سمت کتاب. پس از جنگ فلسطین مستعمره بریتانیا به معنای کلاسیک آن نبود، بلکه تحت قیومیت بریتانیا قرار گرفت. از 1920-23 تا 48 اصلاحات رسمی پلستاین یا فلسطین برای این قلمرو به کار می رفت. این قلمرو بهشون گفتن می گفت سرزمین فلسطین. بابا خدا بیامرزم می گفت یه عرق فروش بود، دکه‌ای بود توی اون موقع بهش میگفتن آبکرج، همین بولوار الیزابت. گفت شب با رفقا رفتیم اونجا عرق‌خوری، بعد یه 5,000 تومان هم پول تو جیبم بود. اون یارو به من گفتش که آقا اینجا یه یهودی هست، میگه اونجا یه زمین میتونی بخری. بابام گفته بهش آقا من اینجا نمیتونم زمین بخرم، برم اونجا چی زمینی من بخرم؟ دارم شوخیت گرفته. یعنی داستان اینی که اینا دارن تعریف میکنن نیست، شکلش گونه دیگریست.
فلسطین در همین دوره تا 1948 یک کشور مستقل و دارای حاکمیت نبود، اداره عالیان در دست بریتانیا بود. بنابراین اگر کسی بپرسه آیا قبل از تشکیل اسرائیل کشور مستقلی به نام فلسطین وجود داشت، پاسخ تاریخی دقیق این است: نه. اگر منظور یک دولت مستقل و دارای حاکمیت به مفهوم امروزی باشد، نه. اما اگر سوال این باشه آیا سرزمینی به نام فلسطین و جمعیتی که در آن زندگی میکردن وجود داشته، پاسخ قطعا بله است. این دو گزاره با یکدیگر تناقضی ندارد. بعد از جنگ جهانی دوم بریتانیا مسئله فلسطین را به سازمان ملل برد. تفرقه بینداز، حکومت کن. انگلیس ها هنوز هم مشهود این کاره. ولی یه چیزی تو دنیا وجود داره به نام کارما و این کارما یخشونه گرفته. اینه که میبینی اسقف اعظم کانتربری، کلیسای کانتربری، من فکر کردم یه آخونده بود به نام ملازاده. من فکر کردم ملازاده هست، چون ملازادم اونجا تو انگلیس زندگی میکرد، فکر کردم اونه بردن تقدیر کردن. میدونی در 1970 و یک و دو بود که انگلستان رسمن اسلام رو به عنوان دین رسمی معرفی کرد. مثلا تو اروپا هم چیزی ما نداریم، انگلیس ها داره دین رسمی. و انگلیس ها در حقیقت پیشنهاد کردن که قلمرو قومیت به دو کشور تقسیم کرد، یه دولت یهودی یه دولت عربی، و برای اورشلیم نیز وضعیت بین المللی ویژه‌ای در نظر گرفته شود. رهبر یهودیان طرح را پذیرفت. رهبری عرب فلسطین و دولت‌های عرب آن را رد کردند. ما این کشمکش رو تا سال 2000 هم داریم. ماجرای اسلو، پیمان اسلو. بهترین شرایط رو در درست مثل همین MOU بود. MOU دیدی؟ الان میبینی چه التماسی میکنه MOU؟ دیدی خبرنگار فاکس ازش پرسید که آقا شما دو روز بعدش سه تا کشتی رو زدی، بعد تو اومدی وایسادی گفتی که من نبودم، بعد خودت اومدی گفتی که رفتم از وحیدی پرسیدم، وحیدی هم گفت والا منم دستور ندادم. خبرنگاره میپرسه پس کی دستور داد، پس چه ولوله ای اونجا؟ بعد حتی بهش میگه اگه تو این

0: پذیرفتن، ولی رهبری عرب فلسطین و دولت‌های عرب اون رو رد کردن. در 14 می 1948 اسرائیل اعلام استقلال کرد. سپس جنگ میان اسرائیل و کشورهای عرب همسایه آغاز شد. اما دولت عرب فلسطینی که در طرح سازمان ملل پیشبینی شده بود در آن زمان به صورت یک کشور مستقل و دارای حاکمیت بر قلمرو پیشنهادی شکل نگرفت. پس سرزمین فلسطین میبینی که چه بلایی به سرش میاد. بعد از جنگ 48 وضعیت جالب و بسیار مهمی به وجود اومد. کرانه باختری و شرق اورشلیم تحت کنترل اردن قرار گرفت. نوار غزه تحت اداره مصر قرار گرفت. اسرائیل نیز بر قلمروی وسیع‌تر از آنچه در طرح تقسیم سازمان ملل برای دولت یهود پیش بینی شده بود کنترل پیدا کرد و در نتیجه از 1949 تا 1967 5 جوان 1967 جنگ 6 روزه یعنی 11 جون یک کشور مستقل فلسطینی در کناره باختری غزه هرگز تشکیل نشد. سپس در جنگ 6 روزه اسرائیل کناره باختری شرق اورشلیم و غزه را تصرف کرد. دیدید که دیروز نتانیاهو اینا رو در سازمان ملل تعریف کرد. بگو ما یک کشور کوچیکی بودیم. اینا تصمیم گرفتن حمله کنن به ما، شکست خوردن، ما سرزمیناشونو گرفتیم. این همان نقطه ای است که اصطلاحاً سرزمین‌های اشغالی فلسطین از 1967 اهمیت حقوقی و سیاسی پیدا می‌کنه. سازمان ملل همچنان در اسناد خود به اشغال آغاز شده در سال 67 اشاره می‌کنه. در 15 نوامبر 88 شورای ملی فلسطین تشکیل دولت فلسطین را اعلام کرد. 10 سال بعد از نظام نکبت. در 15 نوامبر 88 شورای ملی فلسطین تشکیل دولت فلسطین را اعلام کرد. اتفاق بسیار مهم دیگر در 29 نوامبر 12 اتفاق افتاد. مجمع عمومی سازمان ملل به فلسطین مقام دولت ناظر غیر عضو داد، یعنی نان ممبر ابزرور استیت. یه چیزی من درآوردی. یعنی چی عضو ناظر غیر عضو؟ یعنی چی تو اگه عضو نباشی چی کاره ای اون تو؟ هیچ. یعنی سازمان ملل آن را در جایگاه یک استیت قرار میداد، اما فلسطین هنوز عضو کامل سازمان ملل متحد نیست. کشک، پشم، حرف بی خودی. سازمان ملل امروز استیت آف فلسطین را در کنار واتیکان در فهرست دولت‌های ناظر غیر عضو قرار میداد. بنابراین پاسخ به سوال این استش که پیش از 1948 سرزمین تاریخی و سپس واحدی تحت قومیت و به نام قیومیت به نام فلسطین وجود داشت، اما یک کشور مستقل و دارای حاکمیت به نام دولت فلسطین وجود نداشت. در مقابل امروز دولت فلسطین دارای شناسایی بین‌المللی گسترده و جایگاه دولت ناظر غیر عضو در سازمان ملل، ولی حاکمیت و کنترل سرزمینی آن همچنان کشک است، یعنی کامل نیست. بگذاریم، به هر حال امیدوارم تا همینجا کفایت کنه. بریم یک فراز دیگری رو ببینیم از کارهای پرارزش شما عزیزان. ببینیم این چه میگوید. این عجوزه رو ببین. این عجوزه آمد، این عروس هزار داماد.
1: مشکلات عجیب میشید. فرصت کجا پیدا ظهور پیدا کرده؟ در تفاهم نامه. شما برید این تفاهم نامه رو بخونید، نظیر نداره. بعد از جنگ جهانی دوم هیچ تفاهم نامه، هیچ سندی که به امضای رئیس جمهور آمریکا رسیده باشه اینقدر امتیاز

0: به طرف مخالف نداده و اینقدر در مقابل اون تعهد برای خودش حاصل نکرده. 9 مرتبه آمریکا گفته متعهد میشه با تعبیر آندرتی و کامیت، که 3 با ایران مشترک، ایران هم متعهده، یکیش حفظ حاکمیت، احترام به حاکمیت ملی خود و طرفدارانش، یکی هم ترک مخالفت. بعدم امضا شده، امضای 2 رئیس جمهور دیرشه. من اصلا منم اعتماد ندارم به آمریکا، اما به هر حال اعتبار این سند از خیلی از سندهای دیگه بیشتر و بالاتره. دوم اینکه این در مقام ما، این تفاهم رسیدی که ما در موقع عزت بودیم. شما مقایسه بکنید وضع ایران رو، هم از داخلی هم از بین المللی، قبل از جنگ 12 روزه. امروز عزیزترین، من اینجا بگم واقعا دست آقای پزشکیان را میبوسم که شجاعانه و فداکارانه رفت و اینجا امضا کرد. واقعا افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی و نیز تقدیم میکنم از شعام که رأی دادن و بعد رهبری که تایید کردن. ما اومدیم به این تفاهمنامه رسیدیم، نباید این رو بذاریم از بین بره.
1: یعنی مزخرفگویی از این بالاتر دیگه خدا نیافریده. یعنی برای همینه که له له میزنن برای تفاهمنامه MOU و ترامپ هم به هیچ جاش نیست و میگه به قول احمدی‌نژاد، میگه احمدی‌نژاد گفت چی؟ اون ممه رو لولو برد. و واقعا اون ممه رو لولو برد. بنابراین کاری نداره. و این همون موضوعه که یارو خبرنگار فاکس ازش پرسید و یه دونه رو جواب نداد این بیناموس. این از اوناست که دست مردم میفته قیمه قیمهش میکنه. باور کن، باور کن، این مردم درون ایران تک تک اینا رو میشناسن. خانواده های داغدار دونه دونه این جنایتکارا رو میشناسن. بارها رفتن اوین، رفتن دم زندان، دادستانی، نمیدونم اون یکی سازمان اطلاعات و امنیتشون، ماموراشونو میشناسن، اسماشونو میدونن. درسته اسمش قلابیه، ولی بالاخره پدر مادر داغدار میگرده میجوره اسمشو پیدا میکنه، آدرسشو پیدا میکنه. مردم ایران غالب مردم، فعالان، خصوصا فعالان سیاسی، داغدیده ها، یه لیست تو جیبشونه با یه قمه در کنارش، اینا رو دونه دونه پیدا میکنن، سرشونو میبرن. ما مملکت اون دوچار تجزیه و این حرفا نخواهد شد، اما رو به اینکه اینا رو رها کنن به حال خودشونو، بگن شما بفهمید برید و دیگه با شما کاری ندیم، نه هم چیز اتفاق نخواهد افتاد. اینا هم اینو میدونن، بهتر از منم میدونن، دقیق تر از شما هم میدونن. به همین دلیل تا آخرین نفس میخواد بیسته، مقاومت کنه. اما تا کجا میتونه این مقاومت خودشو حفظ کنه؟ ببینیم این چی میگه. اومد اصل کاریه اومد. بذار ببینم یکی داره زنگ میزنه عزیزم. ببینیم کی بود که زنگ زد.

0: درود بر شما.
1: درود بر تو عزیزم. زنگ زدی قطع شدی لیلا. من گفتم
0: برای این که من گفتم که کامپیوتر من یا تصویر نشون میده یا رادیو.
1: آها.
0: رو این اصل آمدم دوباره به رادیو که بهشون زنگ بزنم.
1: خب حالا من در خدمت.
0: الان به شما زنگ میزنم آقای بهبانی.
1: بسیار. پس بذار من یه ویدیو نشون بدم بعد تو زنگ بزن. اینم از لیلای من. واقعا انسان شریف و دوست داشتنیه. براش دعا کنیم که سلامتی رو به دست بیار. اینو چجوری میشه ببری عدستر؟ بذار اینو بذاریم این و

0: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. و یک حکومت کاملا نجات پرست را در سرزمین اشغالی فلسطین برپا کردند و در واقع به بهانه
1: بعد این دیروز خوشحال بود از اینکه سالن رو در مقابل سخنرانی نتانیاهو ترک میکنه. ببین ما اسیر چه آدمای احمقی بودیم و هستیم. ماموتی یکی از جنایتکاران این دور است و این روزا راجع به اون یارو صادق محصولی حرف میزنن که این موقعی که استاندار آذربایجان بوده تا یه سوخت نفتی بوده اینها و میلیون دلار تو جیب اون یارو کرده. بعد اون اومده میگه این پول امام زمان تو جیب منه، من برای امام زمان نگه داشتم. این چی میگه؟
2: 11 فروردین ساعت 4:40 بامداد در مناطق کوهستانی جنوب اصفهان سقوط کرد. نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و برخی از اشاعر زنبالش بودند که خلبانه رو دستگیر کنن. بعد 50 ساعت نیروهای آمریکایی اومدند، یارو رو از داخل ایران برداشتند، برزند و نجاتش دادند. یعنی آمریکا یک خلبان زخمی گم شده رو وسط هزاران نیروی نظامی جمهوری اسلامی اونم در خاک ایران پیدا کرد، برداشت و برد. الان هم سر ما رو گنده داره مصاحبه میکنه که در اون ساعت ها چه گذشت. بعد اینا ابراهیم رئیسی رو تو کشور خودشون، نه مثلا در آمریکا و اسرائیل، گمش کردن، بالگرده سقوط کرده. بعد اصلا معاون اورژانس کشور میگه در ساعت 2 بعد از ظهر همون روز که رئیسی سقوط کرده، یک ناشناس به بچه ها زنگ زده گفته من رئیس جمهور ایرانم، بالگرده ما سقوط کرده. بچه ها فکر کردن مزاحم تلفنی، جوابشو ندادن، پیگیرش نشدن. جوک نیست، اینا واقعیته. مقایسه کنید، آمریکا خلبانش رو تو کشور دشمنش پیدا میکنه، نجاتش میده، بعد اینا رئیس جمهور خودشون رو تو کشور خودشون نمیتونن پیدا کنن. تازه خدا بیامرز زنگم زده که من رئیسیم، بابا ما سقوط کردیم. اینا هم فکر کردن نه مزاحم تلفنی حتما.
1: و قصه دیگه معلوم شده دیگه. طرف CIA به اینها گزارش میده، به پنتاگون گزارش میده که از طریق ضربان قلب این خلبان شناساییش میکنه که این کجا قرار داره، کجا برید. بعد خب فیلماشو دیدی دیگه، جمهوری اسلامی آدم ها رو فرستاد، اینام یه جا یارو میبینه منطقه نمیدونه کدوم باید فرار کنه، اونم یه دونه میزنه وسط، چون 7-8 نفرشون رو با هم میفرسته بهش جایی که در انتظار ایناست. اینا رو همشون رو مردم به بهش روانه خواهند کرد. مهمترین داستان این مصاحبه، بامزدترین قسمتش اونجا بود که گفت چی؟ تو گفتی که من که نمیدونم کی زده، زنگ زدی به وحیدی که رئیس شغاله، رئیس شغال از مجمع شغالا، گفته والا منم نمیدونم. و بعد یارو خلبانه رو خبرنگاره میگه خب اگه تو نمیدونی اونم نمیدونه یکی رو بفرست که میدونه، چون تو کاره ای نیستی. شام هم که میگی اونم که خبر نداره، پس سپاه پاسداران بیاد با ما حرف بزنه. و اینا همچنان مثل اون کسه کش هموم خاتمی دلک هموم میگه اون بهترین بود. آره، ولی شما توانشو نداشتی، شعورشو نداشتی. گفتی ما تنگره داریم، چرا میگی ما باز کنیم تنگره؟ ما باز میکنیم چرا؟ اگه کارت برندته، اگه آمریکا رو به زانو در میاری، اگه تأثیر داری در اقتصاد جهان، چرا میخوای باز کنی؟ نگه داری که بذار که تو به جهان پیروز شوی، همه جهان بیان سراغت التماست بکنن. فرانسویه همراه ایتالیاییه رفتن تو عربستان، نیروهاشون رو گذاشتن، سپر دفاعی درست کردن. گفته حالا اگه جرأت داری بزن. همینه که هیچ خبری نیست در اون منطقه. و بازم دروغ گفت. من یه بار این داستان رو اینجا مفصل تعریف کردم که اینا برساخته های جمهوری اسلامی کدامن، حوثی ها کدامن، هشت و شعبی چیه، اون یکی چیه، حماس چیه، حزب الله کدام است. حماس و هشت و شعبی به ظاهر نه اینا ساخته جمهوری اسلامی نیستن. هراس میگه، برای اینکه حوثی یه قبیله یه که ریشه داره تو حتی پیغمبر. اینا قبایل صحرانشین اون منطقه هستن، آل نهیان، آل سبا، آل کوفت، آل زهرما، اینا همه اونجا بودن. و میبینی که این اماراتی ها رو برو ببین اینا کی هن. اینا همشون از طریق قطر، از همین منطقه حجاز اومدن، از طریق قطر رفتن تو کویت، مدتی در کویت نشستن، بعد دیدن نه اینجا فایده نداره، برگشتن اومدن. اون سبا، آل سبا، اون قبیله اونجا مون، حکومت آل سبا رو تشکیل داد. اون یکی اومد اینجا، آل نهیان و آل زیاد و آل فلان و اینا هر کدومشون این هفت امارت رو شکل دادن. بله درسته، حوثی ها ساخته جمهوری اسلامی نیستن، ساخته تاریخ هن. در تاریخ اینا وجود داشتن. حماس یه جریان سنی از درون جهاد اسلامی. وقتی که حزب الله سرسوا کرد و اومد بیرون، عمل از تو دل عمل این اومد بیرون، اسرائیلی هم تیز یه دونه حماس درست کردن. و حتی در سال 2006 امکانی فراهم کردن که حماس در همین تیکه نوار غزه، چون گفتیم که اون صحرای سینا رو در ماجرای کمپ دیوید پس داد، بعد بقیه رو جواب بده دیگه. بفرمی. ممنونم از شما
3: آقای بفرمی. من داشتم برنامه شما رو نگاه میکردم و روی تبلت هم یه چیز جالب دیدم، گفتم اونم برای شما تعریف بکنم و برای شنوند و داری شما. آقای محسن بنایی، دکتر محسن بنایی یه پست گذاشته، براتون میخونم. میگویند از یک ارزشی پرسیدند تو چرا اینقدر پست و پلید و فرومایه‌ای؟ پاسخ داد: پس هنوز پدرم را ندیده ای. حالا حکایت چپهای ایرانی و پدر معنویشان چپ اروپایی است. نماینده حزب چپ آلمان سخنانش را در پارلمان یک کشور سکولار با جمله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به پایان میبرد. آن وقت شما اینجا می‌نشینید و به ریش خسروگل سرخی می‌خندید. گفتم این جالب هستش براتون بگم.
1: بسیار ممنون
3: شما، خدا
1: متشکرم، خدا نگهدار بشه. بله، آقای بنایی هم کارهای خوبی رو انجام میده. او هم یک تحول بزرگه. میدونی که اون از یک خانواده، خودش تعریف میکنه که از یک خانواده کاملا مذهبی بوده، طرفدار خمینی بودن و همشون با خمینی همدل و همراه بودن. و بعد در همون اوائل کار او عضو سازمان مجاهدین میشه، همراهی میکنه با اونا، ولی بعد از مدتی از اونا هم جدا میشه و راه خودشو پی میگیره و میره دنبال کتاب و کتاب خوندن و از راه کتاب خوندن به این نقطه ای رسیده که امروز رسیده و فهمیده که آقا چه اشتباه بزرگیه رفتن دنبال ایدئولوژی. یه نقطه جالب اینه که میبینی که صحبت از نظام نمیدونم آپارتاید میکنن، نظام های نمیدونم اینجا، در حالی که جمهوری اسلامی اصل آپارتاید، اصل تبعیضه و با همین منش روش تبعیضگرایانه شروع کرد، از اول قلبیر گذاشت، یکی یکی از صافی گذرون، این که تو متعهدی مکتبی هستی، متخصص نیستی مهم نیست، مکتبی باش، ما متخصص نمیخوایم. ببین چقدر نادان. و وقتی یه جامعه تب میکنه و دچار هذیان میشه، این میشه عاقبتش. تب کرده بود، هذیان میگفت، مزخرف میگفت. من یادمه، به درستی یادمه اون دوران رو، همه مزخرف میگفت. از یه رفیقم پرسیدم، گفتم تو چی فکر میکردی حمید؟ برای چی؟ گفت والا ما فکر نمیکردیم که. ما گفتیم داریم زندگی اونو میکنیم، کارمونو داریم، شبا میریم تو عروسی، تو کاباره ها، این برانبار ساز میزنیم، نونمونو در میاریم، عرقمونو میخوریم، میریم شب یهو تصمیم میگیریم بریم شمال، بریم کنار دریا، میریم کنار دریا، هر کاری دارم خواست میکردیم. اروپا میگفت 10 روز میبرم اروپا. یه مؤسسه‌ای بود به نام مهاجری و شرکا، درست شده تو دهه 50، تبلیغ رادیو تلویزیون، حالا تلویزیون هم روش کرده بود، تلویزیون رنگی شده بود و هنوز اروپایی و تلویزیون رنگی نرسیدن، در ایران فرستنده رنگی داشت. من بخشی راجع به تلویزیون حرف زدم یه دوره، آگهی میکرد کارمند داری، چک کارمند داری، اصلا ضامن نمیخواد، مایی 300 تومن، روزی 10 تومن بده، من 10 روز میارم این شهرها میگردم، هتل و شام و نهار و هواپیما و همه چی، روزی 10 تومن، مایی 300 تومن و 3,000 تومن، 2,000 تومن، 3,000 تومن بده میبرمت. ما توی چنین شرایطی بودیم، حالا فهم میکردیم شاه میره این میاد، چه فرقی میکنه؟ نه فرق کرد، چطور فرق نمیکنه؟ و هنوز میبینی یه عده‌ای افکار پوسیده رو رها نمیکنن. خود شخصه، اولا جهان به معنای عام، زندگی، حیات، هر چی اسمش هست، آفرینه، دنده عقب نداره که. مگه میشه من برگردم به 20 سالگی خودم؟ اگه میشد چه دوغی میشد؟ نمیشه که. ما هر چقدرم که بخوایم تلاش کنیم دیگه نمیتونیم به دوران محمد رضا شاه برگردیم. دوران تموم شده. ما توی عصر جدید داریم زندگی میکنیم. با یه تجربه نو. با یه تجربه جدید. این تجربه ای که ما داریم با بزرگ ما که نداشت که در عصر مشروطه. اصلا در عصر مشروطه آدم باسواد وجود نداشت. مگه چقدر کتاب خون وجود داشت؟ چقدر میتونست آدم روزنامه بخونه؟ روزنامه صنعتی نبود. روزنامه تو کلکته چاپ میشد زیر بار و بنشن، یعنی زردچوبه میخواست وارد کنه، زیر زردچوبه 4 تا روزنامه 10 تا روزنامه هم میذاشت، با بار زردچوبه 10 تا روزنامه هم میفرستاد در حجره حاج منقلی خان. او میگرفت بین دوستانش تقسیم میکرد، میخوند، میداد بغل دستی. صنعت روزنامه نداشتیم که. بعدها اینا یواش یواش به وجود اومد. واقعا دوران غریبی است نازنین، دوران زشتی ها. این چیه؟ این جالبه، این خیلی بامزه، اینو ببینیم با هم.
4: از اون دیدارتون بگید.
5: خب اونجا دیدمش، بعد در 12 سال دیدم سیاوش. خب خیلی خاطر انگیز رو دارم که دیدمش اونها، ولی شب دیدم که
4: شوروی اون زمان و مسکویشون سفری رفته بودید به شوروی اون زمان و مسکویشون رو دیدید.
5: بله.
4: از اون دیدارتون بگید.
5: خب اونجا دیدمش، بعد در 12 سال دیدم سیاوش. خب خیلی خاطر انگیز رو دارم که دیدمش اونها، ولی شب دیدم که خیلی سیاوش سیاوش همیشگی نیست. اون سیاوشی که پر جنب و جوش بود و پر انگیزه و صحبت میکرد و حرفای قشنگ میزد و اینها اصلا نیست، خیلی فرو رفت تو خودش. خیلی دیدم سیاوش برگشت من گفت که شجریان خوب گوشاتو بکن، این چی بگم، هر چی که بهت میگم عینش میره به سایه و به بچه‌ها میگه. گفتم خب چی بود؟ تست کردم که میخواد گریه کنه، قد ناراحتی که ریزی زدم که شروع کرد صحبت کردن، دیدم که چشاش پر اشک شد و همونطور. بعد گفت برو به سایه و به بچه‌ها بگو این فلان فلان شده ها، به همه ما دروغ گفتن، همه ما رو فریب دادن، هیچی در بساطشون نیست، آه در بساط ندارم و ما فریب خوردیم. من نراه پس سر نراه پیش اینجا گیر افتادیم، شما دنبال ما نیاید. اینا اینجور گفتم آقا سیاوش من چجور بگم؟ گفت برو بگو سایه، برو بگو من میخوام وجدانم آرام باشه. بعدم سایه دیدم گفتم که من پیامی دارم از سیاوش. گفت ها چیه؟ من گفتم اینه پیام که سایه اصلا هیچ خوشش نیامد، خیلی رفت تو هم رفت، سایه اصلا فرو ریخت.
1: ببین این که میگه سایه اصلا خوشش نیامد فرو ریخت، ما این رو یه ورژن دیگه، یه نوع دیگهش رو هم در گذشته شنیدیم در مورد بیژن جزنی. بیژن جزنی در حقیقت مبتکر و نمیدونم جزء کسانی بودش که معتقد بود به مشی چریکی و مبارزات مسلحانه. پدرش از جمله کسانی بود که در ماجرای 28 مرداد فرار کرده بود و رفته بود به باکو، اون طرف ها روسیه شوروی. بعد از مدتی اون داستان دکتر صفوی و اینا رو هم دیدید بارها، میدونید دیگه، اون مربوط به عصر رضا شاه میفته به عمو عمو که یه کاری کنی من برگردم. و عموی بیژن جزنی به حال با دستگاه دوران محمد رضا شاه ارتباط داشته و بالاخره از طریق واسطه و اینها هرچی به شاه میگفتن شاه نمیپذیره، میگه نه بذار اینا اونجا کعبه شونه دیگه، بذار لذت ببرن، چرا میخوان برگردن. و خلاصه این کشمکش سالها ادامه پیدا میکنه تا بالاخره شاه به اون قلب رعوفی داشته ظاهرا، مثل صدام و مثل قذافی اینا نبوده، مثل ایدی امین و این دیکتاتورها نبوده، مثل ضیاءالحق نبوده، مارکوس و شما اون دوران رو نگاه کنید. بعد که میاد به ایران و شروع میکنه گفتن، بیژن جزنی و دوستانش میگفتن نه نه این تحت تاثیر ساواک، ساواک گفته این حرفا رو بزن که ما جوونا رو منحرف کنه. در حالی که واقعیه بود، من یادم میاد که من شنا خیلی علاقه داشتم، وزنم زیاد بود ولی علاقه داشتم و میرفتم امجدیه و با این شناگرها مثل حسین نسیم، رضا کامرانی، بران توکلی، حسین توکلی، خیلی ها شنجونی اینا، با همه اینا بالاخره دوست بودم. و دیدم اسامی تصاوی میاد تو ذهنم. و یه بار مسابقات ارتش بود، ارتشای جهان، تو نام کجا در پترزبورگ، در کجا در شوروی اون زمان بود. یه شناگری داشتیم که این مال آذربایجان اردبیل و اون طرفا بود، خوی اردبیل اونجاها به حال اون منطقه، و رفته بود و جز سربازی و اینا رفته بود ارتشای جهان و برگشته بود. یادمه تو امجدیه بالا پایین میپرید که آقا اینا چی میگن، اونجا یه خیارایی دارن که ما اینجا به گاوم نمیدیم، اونا به عنوان خیار میارن سر میز میذارن به عنوان سالاد ازش استفاده میکنن. خب دیدی که تو اروپا این خیارای سبز خیلی خیارای بلند و بزرگی هن. ما تو ایران همه خیارا سبز و کوچیک و قلمی و پشعت، البته در کالیفرنیا ما اونا رو داریم به همت ایرانیان عزیز، ولی تو اروپا که نیست اون خیار درجه که اصفهان و فلان اینا عطر داشته باشه، طعم داشته باشه. کسی باور نمیکرد. مثلا همین داستان خمینی بود، هرچی میگفتی کسی قبول نمیکرد. حالا اینم میگه سایه، رفتم اون سیاوش کسایی به هم گفت که برو به سایه بگو، رفتم به سایه گفتم، اما سایه باور نکرد، ناراحت شد از این حرفایی که من میزنم. بذار ببینیم این چی میگه.
6: بریم ببینیم.
7: که از جنگی که رسول خدا اینا رفته بودند و لطو پار شده بودند و شهید شده بودند و اومده بودند.
6: ما هم از ادبیات شما لطو پار شدیم آقای رئیس جمهور. بریم ببینیم.
7: که از جنگی که رسول خدا اینا رفته بودند و
1: خیلی آدم احمقیه. و شما تصور کن که این با زندگی چقدر آدم بازی کرده در موقعی که انقلاب فرنگی شده، این جزء اون گروه پذیرش بوده، کمیته بررسی پرونده دانشجوها. این پیغمبر رفتن لطوپار شدن، کشته شدن، برگشتن. مثل یارو گفت دعا کن بریم جبهه شهید شیم برگردیم. واقعیت اینا جوک نیست. یه برنامه رادیو بود یادش بخه، مهندس نظر از آلمان اومده بود این برنامه رو اجرا میکرد و یه دوری جو اسم به عبدالحسین رفیقمون که خلاصه این برنامه کشاورزی رو تو رادیو شروع کردن. حالا انقلاب شد، داستان تحقیق کرد فلان اینا، کشاورزی رو صدا کردن گفت چیه داستان، چطوری کردی شما این مزرعه رو، چیکار کردی اینا، این باغ و بوستان رو چجوری؟ گفت بسم الله الرحمن الرحیم پشگل. همین، یعنی اینا اینن. و میدونی چقدر دانشجو رو از دانشگاه اخراج کردن تو همون دوران، چقدر اساتید باسواد رو بیرون کردن. این تیکه رو یادتون باشه، این داستان اساتید رو یادتون نره. در دوره آریامهری خیلی زحمت کشیدن برای دانشگاه. این نیست که فقط رضا شاه سنگ بنا گذاشت، ساختمونش اینجوری ساخت، زمینش کم بود گفت نه زمینش رو زیاد کنی. نه، اونا درایت داشته، اون کاراش درجه یک بوده. اما کاری که در تداوم این انجام شد، در دوره های مختلف انجام شد، یادم این مثل پروفسور رضا رو آوردن در تهران، نساخ با روزگار، برگشت آمریکا. ولی خیلی آدم های دکتر فرهاد، نمیدونم کی، جهانشاه صالح، خیلی آدم ها اومدن در دانشگاه کوشش کردن. آدم های درجه یک رو از این ور اون ور دنیا با زحمت و مکافات جمع‌آوری کردن آوردن ایران و در دانشگاه ها بهشون امکانات دادن، هر چی دلشون میخواست در اختیارشون میذاشتن برای پیش برد. شیخای منطقه میومدن شیراز، برای دندون درد داشت میومد شیراز پزشک ببینه برگرد. از عراق، از این ور اون ور میومدن، پاکستان، همه جا همسایه ها میومدن. به غیر از شوروی، کشورهای شمالی که جزو شوروی محسوب میشدن، بقیه میومدن میرفتن. و این اساتید درجه یک رو اینا بیرون کردن، یه بخششون هم خودشون رفتن. بعد اینا از خانواده شهید و جبهه و مسجد و نمیدونم این و اون آوردن جایگزین کردن. بعد اینا شروع کردن تعلیم دادن به این دانشجوها. بعد این دانشجوها اومدن جای اون اساتید قرار گرفتن و همینجوری رشته به رشته این رو سرزیری قبر نشونش دادن، فرستادنش سینکش قبرستون. چیزی از دانشجو و دانشگاه به معنای دانشجو و دانشگاه در ایران وجود نداره. یه جایی رو مثلا یارو درست کرد برای بیزنس خانوادگیش مثل دانشگاه آزاد و همه رو البته بعدن ازش گرفتن، طرحش نگرفت. او چقدر داستان داریم.

0: اما به نظر من 7 میلیون اسرائیلی که مثل نگین انگشته در محاصره 400 میلیون مسلمان هستن نمیتونن دوام زیادی داشتن. آمریکا هم دیگه اون فعال مایشان نیست که حمایت قبلی رو انجام بده. بذار یه مثال ساده برات بزنم. گاوا رو دیدی؟ کتل، چی میگن؟ گله گاو. دیدی یه بچه 8 سالشه 9 سالشه یه ترکه دستشه، این گاو 300 کیلویی رو از این ور به اون ور راهنما میشه. زور گاوه بیشتره یا بچه 9 ساله؟ اما اون چیزی که اون رو برتر میکنه عقلشه، شعورشه. یعنی چی 7 میلیون هم اونا 400 میلیون هم؟ خب بیشعور هم، اون شعور داره بر اون حاکم میشه. بفرم. آه لیلا جان در خدمتم جانم.
1: سلام عرض کردم.
0: سلام عزیزم.
1: اون موقع که زنگ زدم نتونستم، چون هم رادیو الان هم همین مشکل دارم، میام روی تلویزیون میهن صدا ندارین، یعنی کامپیوتر من خرابه، نه اینکه شما.
0: نه میدونم اینشاره درست
1: میام روی رادیوش، یعنی که روی رادیو الان هم با رادیو دارم گوش میدم، بعدم اینقدر شما خوب صحبت میکنین اصلا این قصه به دل آدم میشینه. چی میگن؟ سخن که از به دل برایت بر دل نشیند. اینه خواستم بهتون تبریک بگم، امیدوارم که همیشه این تلویزیون پایدار باشه
0: با کمکتون.
1: به چشم خیلی هایی که من میشناسم که به من میگن تو هنوز با آقای بهبهانی در تماسی، معلومه که برنامه شما رو گوش میدن دیگه.
0: حتما
1: هم تو. بله گفتم بله. به هر حال امیدوارم موفق باشی.
0: قربونت برم. ممنون که زنگ زدی.
1: سلام به خانم دارم.
0: قربونت برم. مرسی عزیز.
1: خدا نگهدارت باشه.
0: مرسی لیلا. خدا نگهدارت باشه. درود به تو. میگه که جنبش شیر خورشید که شما میگی رو من از تو خیابونای شیراز دیدم. اولا کسی به خاطر پهلوی نیومد. همه تو خیابون بودن با فراخوان پهلوی، همه ما صدای رضا پهلوی رو بلند کردیم در مخالفت با آخوندا. خب پس نقش داشته دیگه. پس به عنوان یه محور جذاب حضور داشته در پاسخ به پرسشی که پرسیده بود که این چی کار میکنه. خب این داره به ما میگه وای این پیرمرد چقدر پرت و پلا میده. خب من پرت و پلا، تو حرف حساب بیا بزن، من میکروفون در اختیارت قرار میدم، بیا حرف حساب بزن، حرف غیر پرت و پلا بزن. ببینیم اون حرف غیر پرت و پلای تو چیه؟ همین حکومت شاه رو سرنگون کنی؟ مرگ بعد نمیم شاه؟ همین؟ هنوز دنبال مرگ بعد شاهی؟ رضا پهلوی یه عصر مرده است که آقای بهبهانی نه ترامپ نه نتانیاهو هیچ حسابی روی این آدمه نمی کنه. خب اگه عصر مرده تو چرا ناراحتی؟ برو بر خودت خوش باش. پس چرا می ترسی؟ چرا از عصر مرده می ترسی؟ پس زنده است. پس می دونی که زنده است. پس می دونی که پیروزه. پس می دونی که پیشتازه. اگه نه اگه مرده است و هیچی نیست و هیچ کار هست، خب چی کار داری وقت تلف میکنی؟ مگه اینکه سادیست داشته باشی، یا بهتره بگم مازوخیست داشته باشی، یعنی خدازار باشی، هی به خودت سوزن بزنی داد بزنی. وگه نه اگه مرده است و خاصیتی نداره و ترامپ هم دوستش نداره و نتانیاهو هم حمایتش نمیکنه، پس اون کی بود رفت اسرائیل؟ پس چرا از اون ور میگی این رفته با اسرائیلیا ساخته؟ از این ور میگی من با ترامپ نتانیاهو نمیدونم تحویلش نمیگی؟ پس این دوگانه یعنی چی؟ عقل نداری دیگه. سادش اینه که آدم بی منطقی هستی، آدم بی عقلی هستی، آدم نادانی هستی. چیزی بالاتر از این نمیتونم بهت بگم، ندارم که بگم، در حقیقت همینه. بعد ادامه داده اون نفر قبلیه که راجع به شیراز گفت، میگه ولی وقتی فراخان دوم رو داد، داغ‌ترین هوادارهاشم بهش فوش رکیک دادن. چرا بهش فوش رکیک دادن؟ پس تو که میگی اومدن تو خیابون، نمیدونم این به خاطر فراخان این اومدن، این هم آدم ها تو دارن فلان کشته شدن، بعد بهش فوش دادن. شما منطق ندارید، یعنی اساسا حرفی برای گفتن نداری، نمیتونی دوگانه باشی که هم اصل مرده است، هم بی‌خاصیته، هم با فراخانش مردم میان، بعد مردمی که با فراخانش میان بهش فوش میدن. مگه مثل تو کسخلن؟ والا من شما رو به خدا نمیفهمم. خیلی مردم ایران رو شما آمار داری؟ شما اطلاع داری از مردم؟ این خبر رو از کجا آوردی؟ مردم، تو سخنگوشونی؟ رفتی تک تک از مردم ایران پرسیدی نظرشون رو؟ میفهمید چی میگی؟ بلدید حرف بزنید؟

در ضمن بنده یه آدم عامی و بی سواد هستم. خب معلومه که بی سوادی، عامی نیستی، احمقی. به دلیل این که نمیفهمی چی میگی، مستی، نشه‌ای. مهجوری، دیوونه‌ای. هیچ لغت دیگه‌ای در پی تو نمیتونه بیاد.

0: جناب بهوانی، متنی که میخوانید از کتاب شرحی بر کشور یهود. خب آره دیگه، دارم بهت میگم، من که کتاب رو بلند کردم نشون دادم، تو هر برنامه دیگه هم که حضور داشته باشم این کتاب بهت معرفی میکنم، بخرید، بخوانید، بفهمید. هی صهیونیست صهیونیست میگی، بفهم که راجب چی حرف میزنی. چیه این صهیونیست؟ چیه این سرزمین؟ چیه این؟ کجاست؟ پول نداری؟ آدرس رو بده، من برات میفرستم. ولی بخرید کتابو، بخوانید. راه ما از کتاب خوندن میگذره، هیچ راه دیگه ای وجود نداره. شبکه اجتماعی و نمیدونم تلویزیون اینو تلویزیون اون هیچ کمکت نمیکنه. آقا سعید، یه سوال دیدم توی میهن، یه آخوندی به نام بدنام و نوکر احمدی نژاد به اسم هرآبادی مهمانتان بود، آخه چه خبر خارج کشور؟ نازنینم، من این روشمه، منشمه، همگان حق دارن حرف بزنن، تا من حق داشته باشم انتخاب کنم. دیکته که نمیشه بگی که، کارخونه نیست که ما همه رو یه شکلی درست کنیم و تحویل بدیم. مردم آزادن فکر کنن، انتخاب کنن. ما باید تشویق کنیم مردم رو به این که حق انتخاب دارن، منتها نه کور نادانسته، بدونه چی کار میخواد بکنه، دنبال کیه، چی میخواد. مزخرف نگه. داستانو تعریف کردم برات دیگه، که رفتم خونه رفیقم، دیدم این آقای ویسی نشسته، مراد ویسی نشسته بود، دم داده میده به سخن. گفتم من الان حرفای اینو داشتم گوش میکردم قبل از اینکه اینجا بیام، بعد زدم پرسیدم از AI، پرسیدم که این حرفایی که ریفرنس هایی که این میده، میگه مثلا مکمستر در مجله آتلانتیک در مورد رژیم نمیدونم آخوندا اینو گفت، همچی حرفی کجا زده؟ جواب اومد، گوگل سرچ جواب داد که نه، این اصلا مقاله نمی نویسه. یه بار دو بار تو کمیته نظامی کنگره بردن سوال جواب ازش کردن، یه گزارشی داده اونجا، رئیس سندکام بود یه موقع. گفتم این یکی چی؟ گفت اینم مثل اون. حرف بی خودی میشه زد. شما نگاه کنید از ماجرای همین جنگ 40 روزه تا الان، برید این ویدیوها رو نگاه کنید، از اسماعیل پور اون یکی چقدر راجع به این که همین الان عربه رفته اونجا، اون رفته تو آیمان با اینا حرف زده، گفته سقوط میکنه، ما حمله میکنن، یه ساعت دیگه حمله میکنه. این دیگه حمله، الان آخرین فرصت حمله است. ببینید چقدر از این ویدیوها هست، حرفای دلخوشکنک. مردم هم برای اینکه برن ببینن که واقعا چیه، چطوری یعنی حمله میکنه، همه علاقمندن از این شرایط بیرون بیان. حتی جمهوری اسلامی آرزوش که از این شرایط بیرون بیاد، طبیعی میره گوش بده ببینه چیه. ولی آدامسه، هر چی میخوری چی توش کمت نمیره. اینم از فرازی از جمله صمد پرویز صیاد، آدامسه، هر چی بخوری تو شکمت چیزی نمیره، ولی کلیک برات میاره. برید کتاب بخونید، برید دنبال کنید، برید پیدا کنید، برید ما چرا تو این مخمسه هستیم، چه مشکلی داریم که اینجا گیر کردیم، چرا؟ اومد. بامزده است، خیلی بامزده است.
1: اصلاح طلبای این کارو کردن؟ کی سفارت عربستان و سعودی رو آتش زد و بعد نمازم خوندن و بعد تو این روزنامه‌هایی که مال اینا بود اومدن گفتن ما دستاورد بزرگی داریم و بعد او باعث شد که همه سفارتخونه‌ها جمع کنند و برن و یا با ایران رابطه‌شون رو به شدت کاهش بیارن. کی این کارو کرد؟ الان هست همون آدمایی که اون سفارتخونه بالا رفتن تو پست‌های دولتی هستند و پست گرفتن. چرا جلو اینا رو نگرفتن؟ مگه نمیگفتن پول گوشت و مرغ و نمیدونم اینا به برجام ربط نداره؟ مگه نمیگفتن دلار اینجوری نمیشه؟ پس چطور شد گوشت شد به اصطلاح مرغ شد 100 هزار تومان، گوشت شد 800 هزار تومان، 700 هزار تومان؟
0: مردک تو وقتی که همین پیش از پارسال قبل از جنگ 12 روزه با همت تو دلار 50 هزار تومانی که تحویل کرده بودی 250 هزار تومان، 150 هزار تومان، ببخشید 50 هزار تومانی کرده بودی 150 هزار، الان 240 هزاره، داشت 250، 100 هزار تا، 200 هزار تا از دوره‌ای که آنگوزمان لوکوموتیر به درک واصل شد تا الان دستگاه دولت تو 200 هزار تومان رو قیمت دلار گذاشته. اصلاح طلب اصولگرا نداره که، تو یه گویی هستی مثل اون یکی، هیچ فرقی بین شما نیست، تو یه ابتری هستی مثل اون کیسه کش همون گفتگوی تمدن ها. بعد اینا رو به کی میگی؟ بعد این میدونی که این متن اون مثلا مناظره های تلویزیونیه که بعدها خودش اومد گفت من هیچ کارم، آقا منو نخست رئیس جمهور کرد، مگه خودش اینا رو نگفته؟ پس این حرفایی هم که اونجا میزنه در حقیقت به دستوره، گفته این حرفا رو میتونی اونجا بزنی. یادی بکنیم از دکتر ودیعی نازنین، میگفت تو این عالم سیاست یه قاب بهت میدن، یه فریم، یه چارچوب، میگن تو این هرچی دلت میخوا خط بکن، از این بیرون نرو. کی؟ از دیوار سفارت تویی که از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتی، تویی که دانشگاه رو تعطیل کردی و به این افتضاح کشوندی که امروز هست، تو کسی هستی که دانشجو رو به خاطر اینکه عروسک موش به درخت آویزون کرده زندگیش رو پشت رو کردی. اینقدر ابلهید، یعنی باور داری که یارو موشه؟ بذار اینو گوش بدیم، این حسن ختام برنامه‌مون باشه.

0: Bizim pe benim.
1: شما وقتی اون چند دقیقه رو نگاه میکنید که دوستان نازنین من در فیسبوک لطف کرده بودن فرستاده بودن، شما یک لومپنی رو میبینید که به خاطر 150 پوند آمده نشسته اونجا و به خودش اجازه میده، به خودش اجازه میده با وقاحت تمام به تاریخ حمله کنه و مدعی است که پهلوی ها اولین و تنها سلسله ای هستن که از طرف خارجی ها جاسازی شدن. درسته این حرف این بله. آقای لومپن بود
2: تنها سلسله

0: وارد یک فرقه میشی یعنی آیکیو نداری. این یک. دو، این آقا کدوم تاریخ رو خوندن؟ آیا اصلا میدونن قضیه سلسله صفویه و آمدن شیعه ایز به ایران و تجزیه خلیفه گری از کجا آمد؟ اصلا ایشون جمهوری ونیز رو میشناسن؟ اینها حتی شنیدن که یک شخصی به نام انجلو که ایتالیایی تبار بود، جاسوس بود، حتی با برادران شرلی را هم به دربار صفوی آورد. آیا میدونن که چندین تجار ایرانی که ابریشم میفروختن به ونیزی ها در واقع نقش دلال یا نایاکی ها رو بازی میکردن؟
1: مرچنت های ونیز.
0: شما چرا به خودتون اجازه میدید با وقاحت جلوی دوربین بشینید و یک سری اراجیب تحویل مردم بدید؟ ببینید، سالهاست این روشنفکرات به خاطر بغضی که به رضا شاه داشتن همیشه میگفتن ما یک انقلاب پرشکوه مشروطیت کردیم، این انقلاب ماست، انقلاب دموکراسی. اولا دموکراسی نبود، اصلا اون موقع دموکراسی ساخته نه، کشف نشده بود. اوکی؟ تجدد بود. اونم کی آورد؟ میرزا ملکم خان ارمنی فراماسونری و رفقاشو رفتن توسط یفرم خان دو تا تفنگدار به اسم ستارخان و باقرخان رو آوردن، درست انقلاب به اصطلاح مشروطیت مکزیک رو که پانچو ویلا و زاپاتا کرده بودن در ایران پیاده کردن. کجای اون شما اصلا رفتید ببینید که کمیته‌ای بود به نام کمیته ایران در لندن؟ آیا متوجه شدید برادران لینچ اونجا سرمایه گذاری کردن که این انقلاب اتفاق بیفته؟ ما مشکلمون میدونید چیه؟ ما تاریخ رو به خواست خودمون میخونیم.
1: مشکل بزرگتری هم داریم.
0: چیه؟
1: کسی که در مقابل کسی قرار بگیره باید اینقدر اطلاعات داشته باشه که وقتی کسی بهش اینجوری صحبت میکنه بتونه جواب گوش باشه.
0: ببینید، من فکر میکنم در جامعه ما همین آقایی به نام ناصر بنکداریان اگر اشتباه نکنم، اینها یه گروهی بودن، یک نشریه منتشر میکردن با آقای مرزاد بروجردی، خانم نیره توحیدی، آقای درویشپور، بچه های چپ لیبرال، حالا هرچه بودن، به هر حال 4 تا 5 تا مطلب مناسب اون موقع در واقع منتشر میکردن. ببینید، یک روزی ما اهل تحقیق بودیم، یک روزی ما اهل مطالعه بودیم، حالا اراجیف زیاد میگیم، حالا اینستاگرامی شدیم، حالا دیجیتالی شدیم، رقصای ابلهانه، فیلمهای ابلهانه. چرا؟ همه میخوان بهشون خوش بگذره. الان زمان خوشگذرانی نیست. شما دارید هر روز گله میکنید، دلار میره بالا. خب دلار من ضرر نمیدم، شما ضرر میدید. من دلار اینجا برای من دردی، یعنی هیچ مسئله ای نیست برای من. چرا این جوانانی که بهترین ابزار رو دارن برای براندازی یک رژیم، سیستم دیجیتالی، آمدن بازیگوشی خیابانی میکنن؟ این حیفه عزیز جان، اینه که علیزاده ها میان میشینن اونجا.
2: امیدوارم این برنامه کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهی تو نازنینی سپاسگزارم. مهر کنید این برنامه رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن، یعنی سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. ویدیوی برنامه رو و یا لینک صوتی رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، شیر کنید که دوستانتون هم ببینن. از حمایت مالی ما رو محروم نکن. ما هیچ راهی نداریم الا اینکه دست به سوی شما دراز کنیم و از شما یاری بخوایم. بازم از اینکه دنبال کردی از تو نازنین سپاسگزارم. برات بهترین

0: Joy. الو جونم، ایرانم. آره چه موقعی زنگ زدی؟ خیلی قشنگ. بذار بعدا بهت زنگ میزنم. اوکی تنکس. اینا چیه؟ چه قشنگ.
1: ببخشید آقا.
2: جونم آبجی
0: قدیمی. آقا آقا یه دقیقه می اینجا لطفا اینا رو یه لحظه نشون من بده. مرسی.
2: جونم داش.
0: مرسی. عزیزم ببخش اینا کار میکنه؟
2: آره که کار میکنه.
0: خیلیه.
2: خیلی بذارم خود زبطم حال کنه.
3: فرشید امینه. اینجا چی کار میکنه؟

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: یه بیانیه 67 کلمه‌ای هست به نام بیانیه بالفور، بالفور دیکلریشن. خیلی از سوالای اساسی درباره اسرائیل رو این بیانیه میتونه جواب بده. به خاطر اینکه اسرائیل کشور جدیدیه دیگه، دولت نسبتاً تازه‌ایه، یک عده آدم از جاهای مختلف دنیا عموماً به صورت سازماندهی شده، پا شدن اومدن یه جای جدیدی، یه کشور تازه درست کردن، گفتن این کشور ماست و دنیا هم اینو پذیرفت. تا حد خیلی زیادی پذیرفت. امروز بر ما شاید خیلی طبیعی باشه که آمریکا، انگلیس، قدرت‌های بزرگ حامی اسرائیل هستن. ولی چی شد که همچی شد؟ چی شد که یه همچین حمایتی شکل گرفت؟ بیانیه بالفور یه مقدار زیادی این رو توضیح میده. من علی بندری هستم و این کانال یوتیوب بی پلاس. بریم سراغ بالفور دیکلریشن، بیانیه بالفور. بالفور اسم یه آقایی بود که سیاستمدار بود در بریتانیا در اوائل قرن 20. بیانیه بالفور هم بیانیه رسمیه که دولت بریتانیا در 1917 در پایان جنگ بزرگ، جنگ جهانی اول، صادر کرد و حمایت کرد توی این بیانیه رسماً از این ایده که مردمان یهودی برن در فلسطین ساکن بشن. فلسطینی که اون موقع منطقه‌ای بود در امپراتوری عثمانی، جمعیتش هم عمدتاً مسلمان، بعدم تعدادی هم مسیحی و اقلیتی هم یهودی. پس بیانیه بالفور کی صادر شد؟ 1917، در پایان جنگ جهانی اول. کی صادرش کرد؟ دولت بریتانیا. ولی چرا این موضوع اصلا مهم شد؟ ما معمولا شنیدیم جنگ جهانی دوم و هولوکاست و هیتلر و اینا بود که نهایتا مشروعیت داد به اسرائیل، یعنی سال 1948. این قصه بیانیه بالفور ولی مال 30 سال قبل از اونه. چرا اون موقع چنین ایده ای تونست حمایت سیاسی پیدا کنه؟ این رو برای اینکه بفهمیم باید یه مقدار پیش زمینه قصه رو بدونیم. پیش زمینه قصه هم برمیگرده به صهیونیسم. ریشه ی صهیونیسم برمیگرده به قرن 19 میلادی. قرن 19 میلادی یک عده‌ای از یهودی‌ها در اروپا طرفدار این ایده شدن که یهودیت فقط دین ما نیست. یهودی بودن هویت قومی و هویت ملی ماست. حواسمون هم باشه وقتی دارن این حرفو میزنن که هرچند در کشورهای زیادی آدم یهودی داره زندگی میکنه، اما اینا همه جا اقلیت هستن، اقلیت کوچیکی هم هستن معمولا. هیچ جا کشورشون نیست. ولی تو این شرایط همزمان با اینکه یک موج یهودی ستیزی هم در روسیه شکل گرفته، یه عده‌ای از یهودی‌ها شروع می‌کنن رفتن به سرزمین فلسطین. که 1880. در 1896 اواخر قرن 19 یک روزنامه‌نگار یهودی به نام آقای تئودور هرتسل، اهل اتریش مجارستان، میاد یه مقاله، یه متنی منتشر میکنه به عنوان دولت یهودی و میگه که آقا تنها راه حل مسئله یهود اینه که ما یهودی‌ها دولت خودمون رو درست کنیم، دولت خودمون رو تأسیس کنیم. مسئله یهود، the Jewish problem یا Jewish question، یک مسئله بود در قرن 18، قرن 19، نیمه اول قرن 20. واقعا یکی از مسائل اساسی بود در اروپا. اهل فکر درباره‌اش نظر میدادن که آقا با این اقلیت یهودی در این قاره مسیحی چه باید بکنیم؟ از نظر قانونی، از نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، چند دهه موضوع مناظره فکری بود. این آقا یه ایده ای داد، گفت که راه حل اینه که ما یهودی‌ها دولت یهودی داشته باشیم. یک سال بعدم اومد بنیاد صهیونیسم رو تأسیس کرد. اولین جلسه بنیادم اصلا همین بحث بازگشت به ارض موعود یا همون سرزمین فلسطین مطرح شد. گفتن ما باید بریم دولت یهودی درست کنیم، فلسطین هم باید این کارو بریم بکنیم. برای این کارم یه سری اقداماتی لازمه، تقویت احساسات یهودی، وجدان یهودی، اینها. بعد قدم‌هایی باید اصلا برداریم برای تأسیس دولت و جلب حمایت و اینها. درباره این چیزا صحبت کردن. این آقا البته در 1904 خودش مرد و ایده‌ای رو داده بود و حرکت صهیونیسمی رو که بنا کرده بود رو عمرش اصلا قد نداد که ببینه که داره پا میگیره و جانی پیدا میکنه و اینها. کسی که بعد از ایشون رئیس بنیاد صهیونیست شد وایزمن بود. ایشون یه برنامه مهمش این بود که حمایت بین المللی بگیره واسه این ایدهشون. توی منطقه‌ای که اینا میخوان برن، خب اکثریت که مسلمونن، هیچ. مسیحی‌ای هم که هستن، کاتولیکاشون حمایت فرانسه رو دارن، ارتدوکساشون حمایت روسیه رو دارن. بریتانیا یه مقدار اینجا بی متحد مونده. یک مشکلی همون موقع خود بریتانیا با یهودی‌ها داره. گفتیم آزار یهودی‌ها در روسیه زیاد شده، اینا دارن فرار می‌کنن. از جمله جاهایی که میرن بریتانیا و بریتانیا نمی‌خوان که اینا برن اونجا. دنبال جا می‌گردن واسه اینها. مثلا یه گزینه اصلا این بود که اینا میگفتن ما شرق آفریقا جا داریم، بریتانیا میگفت در اوگاندا، بیایم برین اونجا. اون آقای بنیانگذار صهیونیسم هم راضی بود انگار به این راه حل. اصل براش دولت یهودی داشتن بود تو این مرحله. حمایت بریتانیا هم داشت به دست می اومد، منتها اون که مرد این جانشینش از مخالفان ایده بود، گفت نه آفریقا چیه، اوگاندا چیه، اورشلیم واسه ما مثل لندن واسه شما بریتانیا، ما باید بریم فلسطین. خلاصه کم کم حمایت رسمی دولت بریتانیا جلب شد. این خودش البته خب خیلی داستانه ها، ما اون داستانو الان نمیخوایم بگیم، برای همین کوتاه داریم میکنیم اونجاشو. اینطوری ولی دولت بریتانیا شد حامی این ایده که یهودیا برن فلسطین، اونجا دولت یهودی تشکیل بدن. سال 1914 جنگ شد. جنگ جهانی اول در اروپا شروع شد. فرانسه و انگلیس و روسیه در یک سمت، آلمان و اتریش مجارستان در سمت دیگه. بعدن اونطوری که در اپیزود توپای ماه اوت پادکست بی پلاس شنیدیم، عثمانی هم پیوست به همین جبهه آلمان. همچی که عثمانی آمد در جنگ، حامیان صهیونیستا هم در دولت بریتانیا قدرت رو گرفتن دستشون. آقای بالفور که اسمش روی این بیانیه هست، اون موقع نخست وزیر نبود، حزب اپوزیسیون دولت بود، ولی سیاست مدار مهمی بود. صهیونیست‌ها داشتن با این جلسه می‌کردن و این رو همراه خودشون می‌کردن. از اونور بریتانیا داشتن به حسین حاکم مکه میگفتن که آقا تو بیا علیه عثمانی شورش کن. یادمون باشه حجاز و همه اون جاهایی که الان عربستان و اردن و عراق و کویت و سوریه و لبنان و اینا همه در امپراتوری عثمانی بود دیگه. اینا میخواستن از تو هم یک حمله‌ای به عثمانی بکنن. به این حاکم مکه بریتانیا گفتن تو بیا شورش کن، ما در عوض قول میدیم وقتی عثمانی رو کله پا کردیم به شما عرب‌ها اصلا استقلال بدیم، مرزا رو هم اصلا میدیم شما خودت بکش، حالا بیشترشو خودت بکش، به جز یه بخشایی از سوریه که غرب دمشقه مثل حمص و حلب و حما و اینها، بقیه‌شو اصلا میدیم تو بکش. این بعدن البته یه مقدار دردسر شد چون فلسطین هم به هر حال غرب دمشقه، منتها خب اسمشو به طور مشخص اونجا نیاورده بود، اسم اون حمص و حلب و اینا رو آورده بود. درباره این قرارمدارایی که اینا با حسین حاکم مکه گذاشتن ما قبلا در وبلاگ بی پلاس نوشتیم، اونجا میتونید بخونید. در نیمه دوم جنگ یعنی سال 1916 تا 1918 دو تا اتفاق مهم افتاد، دو تا اتفاقی که برای تعیین سرنوشت فلسطین خیلی کلیدی بودن. اولین اتفاق این بود که قرارداد ساکس پیکو امضا شد، قراردادی که اولا محرمانه بود ولی مشخص میکرد که بعد از این که جنگ تموم بشه قرار بریتانیا و فرانسه سرزمین‌های عربی رو چطوری بین خودشون تقسیم کنن، بقایای عثمانی چطوری قراره تقسیم بشه. فلسطین رو هم قرارداد ساکس پیکو میگفت که یک سرزمین بین‌المللی باشه. حالا اینو داشته باشین، در بریتانیا دولت عوض شد، دولت عوض شد و آقای بالفور شد وزیر خارجه و برعکس دولت قبلی که اینا میگفتن که عثمانی رو باید با اصلاحات و اینها کارش رو پیش ببریم درستش کنیم، اینا میگفتن نه کار عثمانی با اصلاحات درست نمیشه، بعد از جنگ ما باید اینا رو برداریم تیکه تیکه کنیم، تجزیهش کنیم بره پی کارش. یه فشار هم گذاشت پشت نیروهای نظامی که آره واسه این که حمایت افکار عمومی رو به دست بیاریم در بریتانیا خوشحال بشن مردم، بریم یه پیروزی خوبی در اون منطقه جور کنیم، یعنی علیه عثمانی چیکار کنیم، فلسطین رو بگیریم خودمون رو برسونیم به اورشلیم. اینجا دولت بریتانیا سه تا گروه زینف رو باید مدیریت می‌کرد، هم فرانسوی‌ها رو، هم عرب‌ها رو، هم صهیونیست‌ها رو. مذاکره با صهیونیست‌ها رو کی انجام می‌داد توی دولت؟ وزیر خارجه که همین آقای بالفوری بود که گفتیم از قبل صهیونیست‌ها داشتن باهاش صحبت می‌کردن. بالفور حالا بعد میومد با وایزمن که رهبر جدید بنیاد صهیونیسم بود صحبت کنه. قبل از اون خیلی مذاکره کرده بودن، منتها همیشه میگن که اون مذاکرات غیر رسمی بود، اصلا تحت پوشش مذاکرات دیگه و کارهای دیگه بود، الان دیگه داشت رسمی میشد. بریتانیا اینجا فرمون خودش گرفت دستش، گفتش که شما هم براتون بهتره که با ما توافق کنین تا اینکه برین با آمریکا توافق کنین یا با فرانسه و اینها، ما با هم توافق کنیم بعدش ما بریتانیا میریم سراغ بقیه، حمایت اونها رو ما به دست میاریم برای شما. همزمان به سایکس که از طرف بریتانیا در قرارداد سایکس پیکو بود گفتش که بدون این که درباره نقشه های صهیونیست‌ها صحبتی بکنی، فرانسه رو شما به عنوان متحد کنار ما نگه دار، فرانسه کنار ما بمونه ولی دیگه درباره سرزمین های عربی هیچ قولی به این شیخ های عرب نده. فرانسویا تا اون موقع بناشون رو همون قرارداد سایکس‌پیکو بود، خودشون هم داشتن در جبهه غرب می‌جنگیدن دیگه، در خانه خودشون داشتن می‌جنگیدن برعکس بریتانیایی ها. یعنی اصلا فرانسه تو منطقه هم نبود، تو منطقه عثمانی نبود. بریتانیا چون در مصر مستعمره داشتن، حضور فیزیکی داشتن، حضور قدرتمندی هم داشتن. ایتالیا هم البته بود که اونم اصلا در جبهه خاورمیانه حضور نداشت. خلاصه فرانسویا یه خرده‌ای هم غایب شده بودن. دوباره سایکس‌پیکو شروع کردن با هم مذاکره کردن و صحبت کردن و بریتانیا شروع کرد ایده حمایت از صهیونیسم رو کم کم تزریق کنه در سیاستمداران فرانسوی. اواخر جنگ که شد، بریتانیا دیگه کم کم متقاعد کرد که فرانسه هم بیاد بشه حامی حقوق یهودی‌ها در فلسطین. حمایت پاپ هم از اون ور جلب شد. آمریکا هم وارد شده بود به جنگ. بالفور رفت واشنگتن، در مذاکراتی که اونجا داشت حمایت آمریکایی‌ها رو هم گرفت. البته جزئیات رو واقعا داریم نمیگیم دیگه، داریم کلش و خلاصه میگیم رد میشیم. همین جلب حمایت آمریکایی‌ها یه پایش واقعا اینه که یکی از قاضیای دادگاه عالی که خیلی هم نزدیک بود به آقای ویلسون رئیس جمهور، خودش صهیونیست بلند مرتبه‌ای بود اون موقع واسه خودش. منتها به هر حال بعد از زمینه‌سازی‌های قبلی و این مأموریت‌های رسمی و دیپلماتیک بریتانیایی، زمینه داشت فراهم میشد که مذاکرات رو علنی کنن و حمایت رو هم علنی کنن. قرار گذاشتن که یک بیانیه رسمی بدن و اعلام کنن حمایت رو. این شد بیانیه بالفور. حالا اصلا تو بیانیه چی نوشته؟ نوامبر 1917 بیانیه بالفور منتشر شد. ماها مذاکرات فشرده. بیانیه هم کلن 67 کلمه بیشتر نیست. ده ها جلد کتاب و مقاله و مطالعه و اینها شده الان درباره بیانیه، تفسیر و تأویل شدن کلماتش از همون موقع تا حالا. منتها حرفش، مغز حرفش 4 موضوعه. یکی میگه که در فلسطین یک نشنال هوم، یک خانه ملی برای یهودی ها احداث بشه. میگم واقعا سر کلمه به کلمش حرفه. اینکه نگفت دولت یهودی، گفت نشنال هوم برای یهودی ها. عمدن گنگه. در فلسطین معلوم نیست دقیقا یعنی چی، یعنی کجا. چیزی که داره نمیگه اینه که نمیگه فلسطین باید تبدیل بشه به یک دولت یهودی، میگه قراره در فلسطین یک خانه‌ای برای یهودی ها درست بشه. یا مثلا میگه که یهودی های ساکن در فلسطین حقوق شهروندی داشته باشن، یهودی های ساکن فلسطین حقوق مذهبی داشته باشن، یا میگه که به حقوق یهودی هایی که خارج از فلسطین هستن کسی حق نداره تعرض کنه. این بیانیه بالفوره. میبینین زبانش واقعا گنگ، دقیق نیست و به نظر میرسه که دن همینطور نوشته شده. کلیتش خیلی مهمتر از اون جزئیاتشه. کلیتش نشون دهنده حمایت بریتانیا بود از ایده های صهیونیست ها. واکنشایی هم که بهش شد کمابیش همونطوری بود که انتظار میرفت. یهودی ها خب خیلی استقبال کردن، مخصوصا صهیونیست ها. اولین بار بود یه حمایت بین المللی از جامعه یهودی ها شکل گرفته بود. خیلی نرخ صهیونیست شدن یهودی ها بیشتر شد. فقط در آمریکا در مدت کوتاهی 20 برابر شد اعضای جامعه صهیونیست. از طرف دیگه فلسطینیا، اعراب، اینا به شدت اعتراض کردند. فلسطینیا میگفتن چطور چند تا کشور اروپایی تصمیم گرفتن که آدمای غیر بومی بیان در یک سرزمین آسیایی در جهان عرب ساکن بشن. این اصلا آخه یعنی چی؟ اعراب خارج از فلسطین هم میگفتن که ما قرار بود خودمون بیایم سلطنت کنیم بر فلسطین. چی شد؟ اینا قولشو به ما داده بودن. احساس میکنن بهشون خیانت شد. اینه که استقبال اولیه از بیانیه بسیار بد بود این طرف دنیا. منتها بیانیه مهم میشد دیگه. همین بیانیه بالفور تنشی درست کرد که هنوزم که هنوزه بعد از 100 سال ادامه داره. تا سالها صهیونیست‌ها از یه طرف می‌خواستن دولت یهودی را بندازن، فلسطینی‌ها از اون طرف می‌خواستن که مهاجرت یهودی‌ها رو به کشور خودشون محدود کنن، می‌خواستن که نذارن این دولت شکل بگیره. بعد از جنگ جهانی دوم اوضاع خیلی بدتر هم شد. بسیاری عقیده دارند که این بیانیه‌ای که بریتانیا عامل اصلی انتشارش بود باعث شد که این حل نشدنی ترین و طولانی ترین مناقشه دنیا اتفاق بیفته. اگرم براتون سوال شد که خود بیانیه الان کجاست، متن اصلی بیانیه در موزه بریتانیاست و در کتابخونه بریتانیا نگهداری میشه. این خلاصه چیزی بود که من درباره بیانیه بالفور توی صفحه ویکی‌پدیای انگلیسیش خونده بودم. اگر دوست دارید ظرف 8 دقیقه 10 دقیقه یه نکته تازه یه چیزی یاد بگیرید، کانال ما رو سابسکرایب کنید. اینجا از این جور کنجکاوی ها میکنید. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. خب ما امروز مطابق روزهای جمعه بار دیگر در خدمت جناب استاد محمد متوسلانی هستیم، کارگردان، فیلمنامه نویس، بازیگر و تهیه کننده نامی و تاثیرگذار سینمای کشورمون. اگر به خاطر داشته باشید ما از مدتی پیشین سلسله گفتگوها رو آغاز کردیم برای روشن‌تر شدن کم گفته‌ها و حتی ناگفته‌های بخش‌هایی از تاریخ سینمای ایران، در واقع در چارچوب تاریخ شفاهی این گفتگوها انجام میشه که در واقع میشه گفت پایه اصلیش فعالیت‌های هنری استاد متوسلانی بوده از دهه 30 تا دهه 90 که حالا ادامه خواهد داشت، یک عمر فعالیت‌های سینمایی است. و البته در خلال بحث‌های هنری ما به بحث‌های صنفی هم پرداختیم، بحث‌های مرتبط با سندیکای هنرمندان سینما چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب. البته پس از انقلاب همچنان که استاد متوسلانی قبلا توضیح دادن، اون سندیکای پیشین جز مدت بسیار کوتاهی دیگه دوام پیدا نکرد و تا اندازه‌ای دیگه در برنامه گذشته ما سرانجام سندیکای هنرمندان رو مورد واکاوی قرار دادیم، اما هنوز مسائل ناگفته‌ای باز موند. ضمن اینکه جناب استاد متوسلانی بعد از اون جریان، بعد از به اصطلاح بحث سندیکا، به مشکلی که پیش اومده بود برای ایشان به عنوان صاحب یکی از سینماها در بابل، در بابل، در شهر بابل، مسائلی رو مطرح کردن که ناتمام ماند. سینمایی که تحت عنوان شهر فرنگ بود، از پیش از انقلاب تأسیس شده بود و بعد از انقلاب از همون ابتدا در واقع کارشکنی هایی شد برای ادامه فعالیت های این سینما و در واقع مدیران سینما و آقای متوسلانی که در واقع مسئول، یعنی صاحب امتیاز سینما بودند و حتی دادگاهی شدن سر اون، که میگم مسائلی رو به صورت مقدماتی مطرح شد که ناتمام ماند و ما امروز این بحث ها رو پی خواهیم گرفت. جناب استاد متوسلانی، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگه دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
2: درود بر شما، بر بینندگان عزیزتون و همه اونهایی که ما رو میبینند و صدا رو میشنوند، با این امید که انشالله گفتگوی خوبی بشه.
1: سپاس از شما. بله، این امید رو همیشه ما داریم و خوشبختانه فکر میکنم گفتگوهامون تونسته تا اندازه زیادی بسیاری از نقاط ابهام‌انگیز و تاریک تاریخ سینمای ما رو روشن کرده باشه، که البته همچنان ادامه دارد، نهضت همچنان ادامه دارد. بله. خب سراپا گوش هستیم جناب استاد متوسلانی، خودتون بحث رو ادامه بدید از آن چیزی که در انتهای برنامه گذشته بیان فرمودین، روایت خودتون رو تکمیل کنید در مورد اون سینما و اون مسائلی که پیش اومده اینا. بفرم.
2: تا اونجایی که خاطرم هست رسیدیم اونجایی که به علت سوء تفاهم یا مسائلی که پیش اومد در بابل و من رو توقیف کردند و بعدم روز شنبهش که با قرار بود در تهران باشم و ملاقاتی داشته باشیم با آقای دکتر حبیبی کارگردان رو قرار بود داریم ایشون رو ملاقات بکنیم، به هر حال همچنان در زندان بودم و صبح من خواستن بردن دادگاه انقلاب و یه آقایی با من صحبت کرد و یه سری سوالات کرد که منم جواب دادم و بعد بهش گفتم که دیگه سوالاتون جواب نمیدم چون هیچ مربوط به من نیستشون، و بعد ایشون گفت که اینها رو دادستان نوشته به من داده و من متاسفم و به هر حال بعد که من گفتم دیگه جواب نمیدم بلند شد رفت پیش دادستان و بعد برگشت و ما رو هدایت کردن به اتاق آقای دادستان. ایشون دیگه به خود چهرش رو طرز گفتگوش و همه چیزش تغییر کرده بود و با من خیلی خوشوبش کرد رو و بعد گفتش که بعد نمیدونستم شما اینقدر مشهور هستین و تعارفات. بهش گفتم که والا من هیچ افتخاری به مشهور بودن نمی کنم چون بسیاری کسان هستن که از من مشهورتر بودن، مثل اصغر قاتل. شهرت اعتبار نمیاره، بس داره به اینکه چه جور شهرتی باشه. گفت نه از شما به نیکی یاد کردن و خوب گفتن. به هر حال بعد ایشون به من گفتش که حالا سوء تفاهم شده و شما اگر کاری چیزی داشتید تلفن منو و به من زنگ بزنید و کارتون انجام میدم و با صلح و صفا دیگه ما رو برخواست کردن اومدیم دیگه. اومدم و که دیگه برش سینما رسیدم و حالا خوشبختانه به موقع رسیدم، چون بلافاصله بعدی که من رسیدم به سینما خانومم از تهران زنگ زده بود، زنگ زد که من خواستم پای تلفن که خانم تو، بعد گفت کجا هستی چی شده فلان، گفتم چه سینما هستم کارم تموم شده دیگه بیا. و گفت یکی از دوستان از شمال زنگ زده بود که گفته بودن که اونجا تو خبرهای رادیوی مازندران که صاحب سینمای شهر فرنگ بازداشت شده و این حرفا نگران شده. گفتم نه یه سو تفاهم بوده و مربوط به مدیر ما بوده و در حال خوشبختانه میگم خیلی به موقع من رسیدم، چون اگر دیر رسیده بودم و تلفن نیده بود و من نبودم مسئله پیش. بالاخره کار سینمای ما، من یه خود روی مسئله دارم صحبت کنم به دلیل که حالا چون داریم راجع به تاریخ صحبت کنیم، راجع به بقای این دوره داریم صحبت میکنیم، یه خورده برها مخاطبین هم در جریان مسائل اون روزها هم قرار بگیرند. فکر میکنم خالی از لطف نباشه اطلاعات. برها بعد از مدتی اومدن رو به بهانه رفتن تو سینما و سینما رو گرفتن اصلا. به ما خبر دادن که آقای یده اومدن رو سینما رو در اختیارید. کی هستن؟ چی هستن؟ چیزی دارن؟ مثلا حکمی دارن؟ چیز؟ نه هیچ. برایش رفتیم دادستانی اونجا که آقا اینا کی هن اومدن؟ چی شده؟ تو شما حکمی دادیم برای ما اینا؟ گفتن نه ما حکمی ندادیم. پس اینا آقای کی هن اومدن اونجا؟ اینا ما رو نمیدونیم. ما رو سپاه هن، ما رو کجا هن، ما نمیدونیم. ما بلنشیم رفتیم بریم دادستان کل رو ببینیم در ساری که گفتن که ایشون رفته تهران و ما اومدیم رفتیم تهران و ایشون رو پیگیری کردیم که کجا هست و بالاخره در اون خیابون آیت الله سعیدی یه جا رو پیدا کردیم، گفتن ایشون اونجا هست و رفتیم با هم

0: صحبت ها الان کار دست من نیست، رو همین دلیل من بلاشم هم اینجا اختیاری بابا نیست. ما چه بکنیم؟ خب پس با کی صحبت بکنیم؟ بالاخره با چند تا از دوستان در سینما اینا صحبت کردم که این وضع آشفته یعنی چه، خود مختاریه. تونستیم وقتی بگیریم رفتیم پیش آقای رفسنجانی در مجلس. اون چیزی که در اتفاق افتاد پیش این دادستانی، اون آقای دادستان ما گفتش که شما سند پیش خودت در تهران. گفتم بله. گفت شما بهتره که نری بابا، برای که اینا اگر شما رو بگیرن و سند ازت بگیرن بلافاصله به اسم خودشون میکنن، چون اینها یه اوراقی دارن امضای آقای خلخالی پاشه، اسم هر کسی رو بخوام مینویسن اون بالا و انگاش توقیف میکنن. شما بهتره که اصلا اون طرف رو پیدا نشه.
1: یه سوالی برای من پیش اومد، ببخشید جناب متوسلانی. شما گفتین برای به اصطلاح اینکه برای پیگیری مسائلتون رفتیم مجلس، یعنی مجلس، آخه اون زمانی که داریم صحبت میکنیم فکر میکنم هنوز اون مجلس شورای اسلامی تشکیل نشده بود، مجلس خبرگان بود فکر کنم اون تایم زمانی که داریم صحبت میکنیم. مطمئن هستی؟
0: بله ببینید، برای اینکه مدتی از انقلاب گذشته بود که دارم خدمت رو عرض میکنم، مدتی از انقلاب گذشته بود، چون خود در زمان انقلاب که ما سینمامون رو آتیش زده بودم. ما تازه بعد از انقلاب شروع کردیم سینما رو درست کردن تا افتتاح کردن، چندی ماه
1: درست.
0: طول کشیده. اون موقع مجلس بود و
1: درسته. آها پس
0: رفسنجانی.
1: این مال نیمه دوم 58 مثلا بهمن ماه به بعد، من فکر میکنم اواخر 58 یا 59
0: احتمالا ببینید، چون بعد که مثلا فیلم حضرت محمد اکران شده اینا، با سال 58 فکر کنم سینما اونو مجددا به اصطلاح بازسازی که کرده بودیم افتتاح کردیم، تا اون موقع
1: درست.
0: که تعطیل بود سینما. یعنی اینکه عرض میکنم خدمتتون طول کشیدش،
1: آها بله بله
0: چون حالا به اینجا رسیدیم دارم عرض میکنم. حالا خیلی تاریخ ها رو قرارش دقیقی من بگم، چون به هر حال از روی اون حوادث معلومه که مثلا معلومه که محمد رسول الله اصلا کی اکران شد در سینماهای
1: درست
0: سراسر کشور.
1: درسته. اما خب چون
0: تاریخش
1: اشاره کردین که با آقای حبیبی همون موقع داشتین دیدار میکردین، این مال زمانی دارین صحبت میکنین که حبیبی وزیر آموزش عالی شده بود دیگه.
0: وزیر ایشون، نه ایشون هم زمانی بود که وزیر حالا همین ارشاد بودن، وزیر
1: یه جورایی آخه ادغام شده بود اوائل
0: ادغام
1: انقلاب
0: شده بود،
1: وزاره.
0: هرچی
1: آره
0: شده بود
1: به هر حال
0: هنوز
1: ایشون درسته
0: آقای، یعنی اختیار دست آقای حبیبی بودش به
1: درسته،
0: ایشون.
1: یعنی وزارت فرهنگ و هنر اون زمان ادغام شد با وزارت آموزش عالی. حبیبی در اواخر آقای دوره آقای بازرگان شد وزیر آموزش عالی که اختیار ارشاد رو هم داشت عملا.
0: بله بله
1: یعنی
0: گروه
1: درست
0: کارگردان ها که به هر حال
1: درست
0: میدونم، من فقط از اون جلسه این یادم
1: بله
0: هستش که خب یه سری کارگردان ها که قرار بود بریم اونجا و بعد صحبت هایی هم که شده بود که حالا یک جمله خیلی معروفی از اون جلسه بیرون اومد که آقای بیزه اونجا آقای دکتر حبیبی گفته بود که این حمله دوم اعراب به ایرانه، این اتفاقاتی که افتاده اینجا
1: عجب.
0: بعض به هم ریخته شده. به هر حال ما رفتیم با آقای رفسنجانی صحبت کردیم، ایشون هم گفتن که یه خود رو باید صبر کنه چون هنوز اوضاع آشفته است، یه دی هم هستن که حتی ما هم قبول ندارند و به هر حال یه خود رو باید صبر کنه تا اوضاع آروم بشه و به روال عادی برگرده. به هر حال اومدیم گفتیم چه کنیم چه نکنیم، از طریق همین دوستون آقای رحیمی با آقای مجتهدی که صاحب سینمای میامه اون موقع بودش و خب تماس گرفتیم. ایشون چون یه نسبتی داشت با آیت الله شاه‌آبادی و الان از طریق ایشون با تماس گرفته شد با آقای شاه‌آبادی و ایشون هم ما رو فرستادن پیش یه آقایی که معاون سپاه بود. من رفتم پیش ایشون صحبت کردم و گفت شما رو به این آقای

0: و طرف من رو بود که ازش برم بیرون. گفتم این حرفی کسی رو گوش نمی کنه. گفت اگه گوش نکردم و میگم بگیرنشون که دستی بیارنشون تهران شما برو. هیچ ما رفتیم در حال اونجا. بعدا آقای فرماندار اونجا اینا بس که به گوششون رسیده بود و به گفتن که شما بیا یه جلسه ای تا تکلیف سینما رو معلوم کنم. رفتیم تو گفتیم که خب بفرمایید چی هست شد. تو اون جلسه گفتن که ما با شما مشکلی نداریم، فقط این مدیری که شما دارید این مدیر رو ما قبولش نداریم، یه مدیر از طرف خودمون بس بذاریم اونجا، ایشون اونجا مدیریت میکنه کارا رو میکنه و به صورت اسلامی اونجا رو اداره بکنند و شما هم فیلمتون رو بفرستین و پول همه چی دستمونه، مخارج رو میکنه، آخر سر هر چی موندش به شما بید ماه بمون. گفتی یعنی ما اختیاری ما نداریم. گفت چرا شما به هر سینما مال شماست ولی ادارش به طور کلی با اونه، حالا کاری نداره. وقتی رفتیم اونجا و به کسی گفتیم خب دیالا گفتن پس ما یه جوری مماشات بکنیم تا وضع روشن بشه. یه آقای رو فرستاده اونجا و اون آقا اومد به عنوان مدیر و ما اولین جلسه که رفتیم سینما بعد از یه مدتی دیدیم اونجا یه دونه پرده زده توی سالن انتظار ما که نمیدونم ما انتقامونو از مستکبرین میگیریم و از سرمایه داران میگیریم و همچی میکنیم. گفتی پرده رو کی اینجا زده؟ گفتن آقا مدیر. خب از بیرون آوردن زدن اینا؟ گفتن نه پول از گیشه گرفته اینجا داده نوشتن اینجا زده. تو آقا گفتم آقا شما اومدی چون مدیری اومدی، پول ما دست شماست، اینجا امانت دست شماست، شما با پول ما بعد میایی می نویسی سرمایه دار منظورت کیه تو سینما زدی، یعنی به ما داری چیز میکنی، ما رو سرمایه دار حساب کردی فلان حرف. گم شعارهای ماست اینا. بعد دیم یه دونه کمد هست اونجا، این کمد آهنی رو این ورداشته دوتا درش رو سوراخ کرده توش زنجیر رد کرد و قفل زده. رو گفتم آقا این کمد چرا این کار کرد؟ گفت من چیزایی دارم اینجا که نباز کسی بازش بکنه ببینه. بودم بعد تیره میشون نبرم اسلحه آورده مواد منفجره. گفتم آقا اینجا امانت دست رو شد چی کاره اومدی اینجا؟ هیچی بایش رو درگیر بودیم. بعد هی کارمند اضافه میکرد، یک کسی رو آورده بود اونجا یه میز داده بود بهش کتاب میفروشش اینا، بعد یه حقوقی هم بهش میداد. گفتیم آقا این کتاب فروش اینجا گذاری شما بس یه پولی به سینما بده که اومده اینجا جا رو گرفته، آب و برق مصرف میکنه، نمیدونم فضا مصرف میکنه، داره کاسبی. گفت کسی زیاد کتاب نمیخره. گفتم خب حالا کتاب نمیخره به ما چه ربطی به این حقوق بده؟ خلاصه این درگیری ها همینجوری بود تا تونستیم که بالاخره بعد یه دورانی قضیه رو تمومش بکنیم، که بعد گفتن که نمیدونم سینما در اختیار بنیاد مستضعفان و بعد گفتن که نمیدونم بس چیز بدن سهم امام و این صحبت ها از سال 42. گفتیم ما اصلا از 52 سینما بود باز شده، بعد 52 تا 57 که ما اینقدر بدهکار بودیم این خمس و زکات بس بده. گفتیم آقا خمس مال چیزی که درآمد داشته باشه، شما ببینید ما همش در طول این مدت بدهکاری بانک و این حرفا رو دادیم، بعدش هم که سینما رو آتیش زدن که دو مرتبه قرض کردیم از بانک، بیاین حساب کتاب بکنیم اگه ما بدهکاری بده. ولی گوش نمی‌کرده، هی زمزمه این که این سینما باید گرفته بشه و فلان. خیلی طول کشید تا این ماجرا حل شد. در حال این ماجرای سینما رو من ببندم واسه اینکه فقط توضیح دادم که
1: درست
0: فضا اونجا چجوری.
1: فقط کلی بگین که این سینما تا کی دوام داشت؟
0: این دیگه هنوز دوام داره دیگه، بعدش دیگه که ما تونستیم اون چون مدیر اینا رو ردشون بکنیم و خودمون اداره بکنیم که بود یه چند سالی طول کشید، همینجوری توی این کشمکشا بود که آقای مال ما هست یا نیستش یا چجوری. یه مدتی اصلا بسته شد، اومدن دیدن گفتن آقای اینجا سینما ترک خورده، نمیدونم شهرداری اونجا اجاز بسته باشه و بسته شد و تا بالاخره رسیدیم به جایی که سینما رو دارن دست خودمون رو هنوزم که داریم ادارش
1: آه
0: میکنیم.
1: پس هنوز ادامه داره، هنوز هم امتیاز به اسم شماست.
0: بله دیگه رفت شد بعد چند
1: درست.
0: سال
1: اسمش
0: دیگه.
1: الان چیه سینما؟
0: الان سینما آزادیه.
1: آها همون سینما آزادی، بله مثل
0: بله
1: خود تهران که شهر فرهنگ تبدیل شد به آزادی، اونجا هم
0: بله
1: به همین
0: چون
1: خود.
0: یه
1: بله
0: مدتی که اومده بودن اسمش گشتن فلسطین، ما وقتی اومد دست خودمون عوضش کردیم، همون سینما آزادش کردیم، گفتیم شهر
1: آها یه
0: فرهنگ.
1: دوره کوتاهی شد فلسطین، بعد دوباره تبدیل شد به
0: بله
1: آزادی. بله پس ادامه پیدا کرد. آها
0: بله
1: بسیار جد.
0: اون ادامه بس.
1: بله خب حالا داشتید در مورد دیدارتون، دیداری که با آقای حبیبی داشتین، با دکتر حسن حبیبی، حسن ابراهیم حبیبی که از نیمه دو نیمه اما اواخر دوره مهندس بازرگان دیگه شد ایشون وزیر فرهنگ و آموزش عالی و اختیار همه امور رو داشت، امور سینمایی هم دست ایشون بود عملا. در این دیدارتون کیا حضور داشتند و چه صحبتهایی رد و بدل شد؟
0: والا من که نبودم، مثلا اون روز که عرض کردم که من اونجا بودم، حتی اون دوستانی که رفته بودن به اصطلاح پیش آقای حبیبی، چون خبردار شده بودن که اونجا بعد مشکلی پیدا کرده بودن، به ایشون گفته بودن که فلانی که هم قرار بوده که بیاد و اونجا اینجوری گرفتار شده و اونجوری این کارا رو کردن، که ایشون گفته بود که والا الان اختیار نمیدونیم دست کیه، ما خودمون اگه یه کاری داشته باشیم بس با یکی از آقایون علما مراجعه کنیم تا کارمون حل بشه، من نمیتونم دخالت بکنم تو بود. عرض کردم فقط تنها چیزی که میدونم هستش که حالا چند نفری که رفته بودن همه رو یادم نیست، ولی مشخصا میدونم که آقای بیزایی اونجا در اون جلسه با آقای دکتر حبیبی که صحبت کرده که آقای آشفته است و از اینجوری و اینجوری و به این صورت ها هستش، چون سندیکا هم من برای شما صحبت کردم که بعد از این که با چند تا نماینده ای رو بعد از اون ماجراها تعیین کردیم که برن ارشاد، آقای از جمله آقای کامران شیرده بودن که میرفتن، که اومدن گفتن که آقا اینجا به جایی که به وضع سینما رسیدگی بشه، وضع انبار رسیدگی بشه، ما داریم میگیم که آقا وضع فیلم سازی اینا رو یه فکری وسش بکنه، یه چیزی آوردن جلو ما گفتن که آقا $100,000 میخوایم بدیم به یه آقایی به اسم فتوله منوچهری میخواد بره فیلم بسازه اینا، گفتیم اصلا ما یه آقا رو نمیشناسیم، ما اومدیم راجب سینما صحبت بکنیم و به هر حال
1: واقعا $100,000 بود، خیلی پول، صد
0: بله
1: هزار
0: 100,000 دلار گرفتن ایشون رفتن، که بعدا هم که خب اون فیلم اصلا ساخته نشده، تا یه مقدارش ساخته شده، اونم خودش یه ماجرایی داره اصلا
1: بله فیلم شیر
0: خودم.
1: سینا بود اگه اشتباه نکنم، فیلم به نام
0: بله، شیر سینا
1: اولین فیلم
0: بله.
1: بودش که به تبلیغ یوز اولین فیلم های تبلیغاتی جمهوری اسلامی بود و در رابطه با بحث قدس و
0: بله اون
1: فلسطین
0: فیلم
1: و اینا
0: ساخته
1: بود.
0: نشد و اصلا حتی اون $100,000 هم که رفت و پول نه وسایل هم که وزارت خونه داده بود بهشون، اونا هم که رفت از بین رو ماجرایی داره، تا اینکه خود اون
1: همین
0: آقای
1: فیلم، همون شخصی که بعدها موسوم شد به فرود فولادوند و دیگه شد
0: بله،
1: بله مخالف
0: خودش
1: رسمی و دیگه خیلی
0: ماجرای
1: انجمن پادشاهی رو
0: مفصلی.
1: درست کرد. این نکته جالبیه که کمتر، یعنی تا این اواخر کمتر ما میدونستیم دیگه، تا
0: بله
1: چند سال پیش این مسائلی که ایشون جز انقلابیان بود و خیلی هم با حتی با محمد منتظری و اینا هم نزدیک شد و
0: بله تو دفتر آقای خمینی کار میکردم اون اولا که اون انقلاب اتفاق افتاده بود و اسلحه میبست و از این صحبت، حالا دیگه وارد اون ماجرا نمیشه. یک گوشه ای بعد ذکر کردم برای وقتی که ایشون میخواست کارگردانی بکنه در خاطرات.
1: بله
0: در حال اون سندیکا هم دیگه منم که استعفا کردم بعد یه مدتی، اصولا دیگه کاری نمیکرد، تنها اتفاقی که افتاد حالا نمیدونم بابا استاتیک که او چند تا از وسایلی که اونجا بود که دوستان داده بودن، مثل یه پیانایی بود که آقای انوشیروان روحانی داده بود به سندیکا و یا فرش بزرگی بود که آقای فردین داده بودن برای سندیکا، اونا رو فقط برگردوندن به این دوستان، حالا بقیه چیزا که مون میز و صندلی و کتاب خونه که آقای سپریا درست کرده بود اونجا و و همه وسایل که تو سندیکا بود به هر حال اونجا موند و چون کرایه‌ش هم نداشتن بدن اونجا از بین رفت، نفهمیدم آخر چیکار کرد، چون نتونستن کرایه رو بدن و وسایل فروختن چک کردن که دیگه اونجا بسته شد و رفت تا زمانی که دعوت کردن یه روزی ما رو به تئاتر کوچک که مال آقای پرویز صیاد بود، در اونجا یه جلسه هستش و ما رفتیم دیدیم که خب اهالی سینما هست همیشتر کارگردان و بعد بقیه اهالی سینما و که میخواد یه جایی درست بشه، به خانه برای سینماگران درست بشه و این حرفا که رفتیم اونجا. بعد دیدیم صحبتی نمی کنن که آقا اینجا قراره درست بشه، منتاش الان این مجمع که به اصطلاح مجمع عمومیه گفتن که باید اول مجمع عمومی موافقت بکنه که زیر نظر وزارت ارشاد باشه اون موقع تا بتونه که سر پا باشه و کار بکنه و اینشه. گفتیم آقا اصلا هم چیزی قانونی نیستش که برای اینکه اول باید یه جایی درست بشه، هیئت مدیره داشته باشه یا اساسنامه داشته باشه، هیئت مدیره داشته باشه، بعد این هیئت مدیره بیاد بگه که آقا مثلا میخوایم چیز بشیم بریم با وزارت ارشاد مثلا این قرار رو ببنده یک همچین کاری بکنیم. از اول که هنوز این چیزی درست نشده که قبلش هنوز یه مجموعه بیا تشکیل چیز بکنه که موافقت کنه که اول با اونجا. در حال آقای محمد علی نجفی بلندشن گفتن که اصلا این جایی که میخواد درست بشه مسئله این حرفا نیستش، سندیکا اینا نیستش، که قرار یه جایی درست بشه یه سری عضو بشن به خاطر اینکه خونه بدن به مردم و بیمهشون بکنین حرفا، وگرنه مسئله دیگه ای نیست و اینا. در حال همین که بخوان خونه بدن و بیمه بکنن و فلان باعث شد که اونجا نمیدونم رأی گیری نباشه، که دیگه من از همون جلسه دیگه به بعد دیگه اصلا نرفتم با هیچ.
1: این مال چه سالی بود؟ این مورد اخیر که گفتین در سینما تئاتر کوچک برگزار شد؟
0: فکر میکنم که همون سال 58 بود دیگه، توی سال 58 اواخر 58 اینطورا بود.
1: آها
0: خیلی نگذشته بود فرحال.
1: آره خیلی نگذشته بود. و این اشاره هم بکنیم، البته شما اشاره کردین که بله این به اصطلاح سینما تئاتر کوچک متعلق با آقای صیاد بود، ولی خب این تصرف عدوانی شد عملا، یکی از اتفاقات عجیب غریب که افتاد و نشون میده که اساسا بخش خصوصی اعتباری نداشت بعد از انقلاب
0: نه
1: اسلامی.
0: خیلی راحت ببینه، خیلی راحت هر که شایر قسم میگفته انقدر مسئله حاد شده بودش که ببینه مثلا دادستان مازندران به من گفت آقا شما اصلا سند توی و همراه نباشه و نرو اصلا اونجا، چون اگه بگیرنه وادارت میکنن که سند رو بدی و سند رو به اسم خودشون میکنن، چون اینا حکم میدارن، حکم توقیف اموال رو نمیدونم گرفتن اموال رو دارن، زیرش آقای خرخالی امضا کرده، اسم اونجا خالیه، اینا هر اسمی رو بخوان روش میذارن و میرن اموال این آدم رو توقیف میکنن. شما نرو اون طرف ها. که ما برای همین اصلا سراغ این آقایون نمیرفتیم، جا میرفتیم جای دیگه که از یه جای دیگه کارمون رو حل بکنیم. در حال یک همچنین وضع آشفته ای را بود. در حال این خانه سینما درست شد تا زمانی که در حال پا گرفته بود و دوستان اونجا بودن، چند سال گذشته بود، یه دفعه آقای محمد علی نجفی با من تماس گرفتن، گفتن که چون شما تجربه کار قبلی داری تو سندیکا بود اینا، ما دوست داریم که شما هم بیایید اینجا شرکت بکنی و بیایید توی شورای مرکزی باشی و برها کمک بکنی. هر واقعیتش من زیاد مایل نبودم برم، گفتن نمیدارم چند روز دیگه قرار هست که مجموعه عمومی باشه اینا، خواهم که شما بیایید تو مجموعه عمومی کاندیدا بشی و رأی میاری و بیایید تو شورای مرکزی. من واقعیتش بهانه آوردم، گفتم که من دارم میرم شمال و کار دارم و اونجا کار مربوط به دارایی و این صحبت دارم که حتما باید باشم و در این روز نمیتونم باشم. ایشون به من گفتن که شما خب یه چیز بوده، چون یه قراری گذاشتن با هم دیگه، رفته بوده به استودیوی، فکر میکنم استودیو نقش جهان بود که ملاقای وحدت بود، حالا اونم جزء مصادره یا بود گرفته بودن، اونجا بودیم و هم صحبت میکردیم با آقای رجفی. به من گفتن شما یه نامه نوشت که وکالت میدید و هر کسی دوست داری وکالت بده که اون بتونه از طرف شما رأی بده، یه نامه هم بنویس که کاندیدا هستی برای چیز شورای مرکزی، حالا نیومدی هم مشکلی نیست دیگه. ما هم اون دوتا نامه رو نوشتیم و دادیم به ایشون و رفتم و برگشتم، دیدم که بله خب جلسه شده و انتخابات شده و منم جزء شورای مرکزی هستم. و این زمانی بود که دولت آقای خاتمی اومده بودن سر کار،
1: درسته، همون 76 هفت بود، درسته همون سال.
0: آقای سیف الله داد که قبلش رئیس کانون بود، شده بود معاون سینمایی آقای خاتمی، در نتیجه بعد از ایشون آقای بزرگنیا شده بود از رئیس شورای مرکزی. در حال اون انتخابات که شد، ما انتخاب شدیم اومدیم، آقای بزرگیا رئیس شورای مرکزی بود و دوستان دیگه، خیلی دوستان مثل آقای حاتمی کیا، خانم میلانی، آقای قدکچیار، آقای اصغر هاشمی، آقای رئیسیار،
1: علیرضا رئیسیان، کامران قدکچیان، درسته
0: بله
1: بله.
0: بله و آقای پور احمد، آقای کمال تبریزی، اینا همه عضو چیز بودن، شورای مرکزی بودن. البته آقای اصغر هاشمی چیز بود، بازرس بود. در حال بعد یه چند جلسه آقای بزرگنیا نیومد و استعفا کرد از ریاست شورای مرکزی. دو مرتبه رأی گیری شد، من انتخاب شدم به عنوان رئیس شورای مرکزی. در حال یه دوره من هم شورای مرکزی رئیسش بودم، منتهاش در اون دوره حالا سعی کردم یه نظمی بدیم به کار، در مورد مثلا چون باز کارگردان ها تنها یکی از سنفی بود که باید یک کسی که میخواد بیاد کارگردانی بکنه و هر حال یه اطلاعاتی داشته باشه، یه چیز مثل هنرپیشه نیستش که بگه آقا کارگردان انتخابش کرده، حالا چه بازیگر باشه چه نابازیگر باشه، میخواد تو فیلمش بازی بکنه و میتونه بره، اگه دوست داشته باشه میتونه بیاد عضو بشه، نباشه میتونه نیاد. به هر حال یه مقرراتی داشتن که تریت بکنن، کارگردان ها رو تایید بکنن، که اومد این سر سامان داره، گفت ما این که مثلا برای هر سال یه تعدادی رو معین رو بهشون مجوز میدین و هر که هر زمان اومد بسیار یک آزمایش ازش میگیرین یا یه بررسی میکنه میدین، تا یه جایی بعد میگین تموم شد، این عادلانه نیستش، بیایم تا یه تاریخی بذاریم مثل کنکور، مثلا 10 نفر که میخوایم انتخاب کنیم بگیم اینها تا این تاریخ میتونن بیان تقاضاشون رو بدن، یه تهیه کننده معرفیشون بکنه بیان تقاضاشون رو بدن که در یک زمان معین این متقاضیان بیان نمونه کاری بدن، سوابقی بدن، فلان، همه اینا بررسی بشه، 10 نفر اولشون انتخاب بشن که به اینها کارت کارگردانی داده بشه یا مجوز کارگردانی داده بشه، اگر هر کدوم نتونستن نفر بعدی 11، 12، 13 بیان، چون بهترین ها بیان، نه اینکه مثلا یه ده اومدن اول خیلی اطلاعات پایین داشتن شما بهشون دادی و بعد آدمایی که خیلی مستحق‌تر هستن پشت بگن که بریم حالا شما سال دیگه بیاین. این درست برحال در حد توانم من برحال یک کاری رو درست اونجا انجام بدم و یک چیز مسئله هم که بودش، یه فیلم که آقای پناهی ساخته بودن، دایره که اینجا توقیف شده بودش و ایشون میخواست فیلمشو بفرسته بیرون و مجوز بهش نمیدادن، که با جلسه گذاشتیم، بالاخره رفتیم پیش آقای سیف الداد و صحبت کردیم که آقا حداقل اینو بذارید بره خارج، حالا در ایران میتونید نمیخواید نمایشش بدیم، چون اونجا هم دعوت شده این فیلم دیدن و پذیرفتن و خوبه، فیلم خوبی هست، چون فیلم ما دیدیم، فیلم خوبی هستش و برای ایشون خیلی زحمت کشید و تونست در حال یه مجوزی برای خروج این بگیره، که بعدا هم همیشه به ما میگفتش که شما کار دست من دادید، من هر جا میره اعتراضات که میشه که به مقامات و مقامات هم جخه من میگیرن که آقا چرا کار کردی که اونجا به ما نمیرم برای توقیف به ما فشار بیارم. ولی در عمل واقعیتش من دیدم که یه مسائلی هستش که اون چیزی که واقعا باید انجام بشه انجام نمیگیره، نمیشه برای صنف کار کرد، برای که یه جوری هستش که اصلا ارتباط، اینکه شما فکر بکنید که شما در یک جایی داری کار بکنه که نفر اصلی که باش سر کار داری وزارتخونه ایه، که اون وزارتخونه نماینده داره توی این خانه سینما که هر چکی میخواد امضا بشه، هر بودجه بخواد مصرف شه، هر کاری بشه بس امضایشون پاش باشه، یعنی شما کتبسته ای در مقابل اونجا، هر وقت بخوای باش مخالفت بکنه بگه آقا مثلا این فیلم آقا بی جهت توقیف شده، یا این فیلم بس این حذفی ها رو ازش وردارین، یا هر کار دیگه ای واسه اونا نظرشون نباشه، خب نمی کنن دیگه، ما چه اختیاری داریم؟ چه بس یک جای انجمن، یک سندیکا یه قدرتی برای قدرت اجرایی داشته باشه، ما قدرت اجرایی نداریم اصلا، که اونا که برای خودشون پروانه میدن، نمیدونم پروانه نمایش میدن، پروانه ساخت میدن، اصلا کاری به ما ندارن، ما فقط داره تنها چیزی که اومدیم به اینا قبول دادیم در مورد کارگردان هست که کارگردان مثلا ما مجوز بشدیم، تازه بعد میبینیم که اون کارگردان که ما نمیدیم میرن از دور میزنن و از یه جای دیگه و میان با یه اسم دیگه نمیدونم چیز میگیرن، پروانه میگیرن و میرن میسازن و اسمشون هم میذارن، اصلا هیچ یعنی هیچ قدرتی نداره اون ایته بود دیگه. من واقعا از دوره بعدش دیگه در کار خانه سینما اصلا دخالتی نکردم و فقط دنبال یه عضو همچنان باقی موندم در کنار دوستانم، چون میدونستم که واقعا دوستانی که میان اونجا کار میکنن واقعا وقت میذارن، و چون من یادم یه جلسه بودش ما با آقای داد داشتیم صحبت میکردیم راجع به مسئله قراردادهای تیپ داشتیم صحبت میکردیم که آقا باید قرارداد تیپی باشه بین تهیه کننده و افرادی که براش کار میکنن، مثل کارگردان و هنرپیشه فیلمبردار هر چیز، اینا یه تعهدات دو طرفه ای بس باشه، تا یه قراردادی معلوم باشه اون چی کارا بس بکنه، این چی کارا بس بکنه، بیمه بکنه نکنه، پولشو کی بده، این بس یه نظم و ترتیبی داشته باشه فلان. خب این مستلزم این هستش که کار بشه، این تهیه بشه فلان. ایشون گفتن که خب این دوستانی که برای من کار میکنن اینا حقوق نمیگیرن تو اداره و فلان حرفا، که این کارا رو من بخوام به گردنشون برسم، شما خودتون چیزایی درست بکنین و نمیدونم با اون چیزا بسیار جلسه بذار. من گفتم که آقای داد مگه ما حقوقی میگیریم؟ الان امروز که من خدمت شما هستم، مثلا روز چهارشنبه هستش، تو همین هفته من 5 روزم جلسه بوده، یا تو ارشاد جلسه داشتم، یا توی خانه سینما جلسه داشتم، یا امروز که پیش شما هستم. خب منم بقیه آقایانم همینجور هستن، ما هم کار زندگی داریم، ما هم بس از یه جایی درآمد داشته باشیم، ما که اونجا پولی نمیگیریم. شما اونا که پول میگیرن اونجا، به هر حال شما میگید حقوقشون کمه، ولی ما که جای پولی نمیگیریم، ما بعد بیایم بریم مثلا دنبال آیین نامه و مسائلی نمیدونم جلسات دیگه ای هم بذاریم، با ارگان های دیگه ای صحبت بکنیم، خیلی مسائل بود توی زن. به هر حال دیدم که نه، شما تازه وقتی هم که میذاری مطمئن نیستی که اون کار چی کار اصلیت اجرا میشه، چون شما قدرت اجرایی نداری اصولا. به هر حال آقای
1: درسته. حالا چون به این نکته اشاره کردین آقای متصلانی عزیز، بخواین در واقع شما به عنوان فردی که هم در دوران پیش از انقلاب فعالیت های سندیکایی داشتین، یعنی دبیر شدین، به هر حال جزء اعضای اصلی بودین، نفر دوم بودین پیش از انقلاب، و هم پس از انقلاب الان که اشاره کردین یک دوره‌ای شدین رئیس کانون کارگردانان در خانه سینما، به هر حال کاملا این شاید جز معدود افرادی باشین که به صورت عینی، نه الزاماً کتابی و ذهنی، میتونین در واقع مقایسه واقعی بکنید فراتر از در واقع به اصطلاح توی چارچوب نقد میگیم فراتر از تنفر شیفتگی. واقعا تفاوتها چیا بود؟ یعنی در کدوم دوره دست شما بازتر بود برای احقاق حق، احقاق حقوق سینماگرا، برای دور زدن سانسور، برای جلوگیری از سانسور، برای حمایت از صنف خودتون از کارگردانان و اهالی سینما، تمامی این پارامترها در نظر بگیرین، مثلا بخواین از 1 تا 100 به زمان شاد چقدر شما دستتون باز بود، چند درصد در پس از انقلاب چقدر باز بود دستتون؟
0: ببینید، ما پیش از انقلاب اصولا یکی از مهمترین کارهایی که سندیکا کرد نظم دادن به کار بود. ببین اون چیزی که در افواه اومد و بعد نمیدونم شد به این که برم فیلم فارسی و فیلم آبگوشتی و تاختن به سینما و اصلا جوری به سینما رو مطرح کرده بودن در جامعه که یعنی چه مرکز فساد است و همه، به دلیل که خب قبلش هیچ نوع کنترلی روی مسائل نبود. سندیکا کاری که کردش این مسائل رو اومد بهش سر و سامون داد، برای اینکه افرادی که میخوان کار بکنن، فیلم بسازن، افراد شناخته شده ای باشن، چون با همکاری اینجا سندیکا پیش رو بود، اتحادیه تهیه کننده هم تشکیل شد، هر دوتا اونها در مورد تهیه کنندگان صلاحیتشون رو تایید میکردن، ما در مورد افراد خودمون صلاحیت تایید میکردن، در همکاری که با اونا داشتیم و توافقی که با وزارت فرهنگ و هنر اون موقع داشتیم این سیستم به وجود آوردیم که اگر کسی میخواد فیلم بسازه بهتر به شکل حرفه‌ای باید از این مسیر رد شه، یعنی مسیر حرفه‌ای رو طی بکنه، بیاد برای اعضایش کنندگان کارش هستن از سندیکا تایید بگیره و برای تهیه کنندگان از اتحادیه تهیه کنندگان. در یک جایی با این مسئله رو داشتیم به دلیل اینکه اگر یک کسی مثلا یه هنرپیشه، یک کسی که از کادر فیلم بودن، کارکنان فیلم بودن، یا کسی که حقش تعطیل شده بود، کسی که اسباب آبروریزی شده، این اختیار داشتن که ما در مورد اون آدمی که یک همچون کار خلافی کرده بودش اونو حذفش بکنیم، در مورد کسی که بهش اجحاف شده بود و حقش داده نشده بود بتونیم حقش رو بگیریم. پس یعنی تهیه کننده اگر بدهکار بوده، یک هنرمند، به یک نمیدونم فیلمبردار، به یک دکوراتور و هر کسی که عضو اونجا بودش و جز اون کادرش بود، اگر به دهکار بود بهش فیلم بعدیش رو ما مجوز نمیدادیم، یا حتی وقتی که فیلم رو میخواست ببره بده برای که پروانه بگیره، ما بس امضا میکردیم تقاضای اینو قبول میکردن. در اون موقع هم اگر مثلا صاحب اون فیلم رو که ساخته که داره میخواد پروانش رو بگیره، حق اجراش رو نداده، ما امضا نمی کردیم و این مجبور رو این حق حقوق بده. یعنی از یک سینما، یک وضعیت آشفته، این رو ما به یک نظمی در آورده بودیم. و در تمام طول مدت که من بودم فقط یه مورد برای همین آقای منوچهری بود که ما مخالفت کردیم، که ایشون رو نامه نوشته بود به دربار و اونا به ترنگونه رو این صحبت ها، که ما به اونا گفتیم که آقا ما نمیتونیم ایشون تایید کنیم، شما که خود بخوای بدی با اختیار خودت بدی، این ما به سچ جز عضو خودمون ایشون رو نمیپذیریم. حالا کاری ندارم که بعد که ایشون رو رفت فیلمش رو شروع کرد با مجوز اونجا و بعد دعواش اومد توی سندیکا، چون هنرپیشه ها این حرف رو نمیدارم راجبه پولش رو راجبه مسائلش رو میمدن اونجا شکایت میکردن، بالاخره ما کمک میکردیم که یه جوری مسائلش حل بشه. مورد دیگه ای ما نداشتیم که مثلا یه کارگردانی بیاد همینجوری بتونه بره کار بکنه و نمیدونم، یا یه کسی اومد یه دفعه کار کرد که دائم اینجا کارگردان باشه، و چون مرحله گذاشته بودیم که این افرادی که میان یا افرادی هستن که خیلی معتبرن در حرفه، فرض بفرمایید برای آقای بیزایی نمیدیم بگه آشوان نمونه کار بیار فلان بیار، اون انقدر سطحش بالا بود که با افتخار ازش خواهش میکنیم، دعوتش هم میکردیم که بیا عضو سندیکا بشه، ولی کسانی که یه خورده به اون سوابق رو نداشتن ما ازشون نمونه کار میخواستیم، یا بعد یک مجوز بستگی به سوابق و وضعیتش داشت، یه مجوز موقت میدادیم بهش، یعنی کارت عضویت موقت بهش میدادیم تا ایشون فیلمش ساخته بشه. وقتی فیلمش ساخته میشد، دیده میشد، اگر فیلم خوبی بود که تبدیلش میکردیم به مثل عضو دائم، اگر فیلم متوسطی بود همچنان بهش میگفتیم یه فیلم دیگه شما بساز تا بعد تغییر بدید، اگر فیلم بدی هم بود که اصلا ردش میکردیم، میگفتیم که نه آقا شما یه خود دیگه از کار بکنید تا بعد ما بتونیم مثلا مجوز فیلم بعدی بهت بدیم. یه خود در
1: و
0: حال یه
1: نکته
0: نظم
1: مهم
0: اینجا
1: و
0: سعی
1: یه
0: میکرد،
1: نکته ببخشید بفهم من
0: این چیزی بود که در میگم چون از هیچ بود شروع کرده بود اونجا، بعدم کاری که کرده بودیم یه چیز درست کردیم، یک کمیته درست کردیم برای تهیه مسکن، با دولت صحبت کرده بود که چیز بده به ما، زمین بدن به ما، یه تعاونی درست شد که اینا خود به زمان انقلاب و دنبال مسئله چیز بودیم، بیمه بودیم، که بیمه چون وضع بیمه اینجوری بود که بیمه باید شما یا شما عضو رفته وزارت کار دیگه جای دیگه نبود شما ثبت قانونی بشین، ما در واقع زیر نظر وزارت کار بودیم، انتخاباتمون این حرفا با حضور نماینده وزارت کار بود صورت میگرفت، آیین‌نامه های ما باید آیین‌نامه‌ای باشه که توی اون کادر وظیفه چیز بگنجه وزارت کار. به هر حال بعد بیمه‌مون خیلی مشکل داشت چون به هیچ جا نمیخوند، بیمه کارگری طبیعی است که یه کارفرما داره کارگر داره، این معلومه چقدر حقوق میگه، چون مال ما که معلوم نبود، یه فوق نفشه ممکن بود یه سال کار بکنه 3 سال کار نکنه، این حالا چجوری میشد که اونو برای یعنی بیمه قبول نمیکرد که آقای مثلا همون یه دونه فیلم که کار کرده تا موقعی که فیلم بعدی کار بکنه این مثلا مشغول باشه و فلان، مشغول های مذاکره بود یه راهکاری پیدا بکنیم که آقا بالاخره اینو بس بیمه بشن به یه ترتیب. حالا اومدیم یک توافقای شده بود که مثلا فیلم ها بیمه بشن، ولی اینم چیز نبود، این در مدت که فیلم داشت درست میشد اون بیمه شامل میشد، که اگه این صدمه خوردش یه وقت اتفاق نوسته شد تا دو قدر پیشون کسی که داره کار میکنه مثلا بیمه به چیزی بهش بپردازه، ولی مشغول این نبود که اگه فیلم تموم میشه میره مثلا مریض میشه این حرفا بتونه بره دکتر. دنبال یک راهکار بودی برای اون. حالا قبل از اینکه اون کار بشه یک مؤسسه ای هم بود که ما باش صحبت کرده بودیم، یک درمانگاهی بود، درمانگاه احسان توی خیابون تخت جمشید، که ما با مسئولین اونجا صحبت کرده بودیم. اونها از اعضای ما رو رایگان کاری که از دستشون برمیمد، اگه کسی مرضی ساده ای داشته، اگه کسی نمیدونم تصادف کرده بودش، جراحتی داشت فلان، اونا مجانا به اصطلاح معالجه میکرده کار. در مورد خانه سینما مشکلی بود که اولا این مسئله عضویت اصلا از بین رفته بود، فقط راجع به کارگردان اونم بود، اونم دفعه اول. حالا یه کارگردان اگه می اومدش اونجا یه فیلم می ساخت، دیگه یه کارگردان بود، حالا عضویت می پرداخت نمی پرداخت، هر کار می کرد حرفا، هیچ کنترل اونجوری روش نبود. حالا بعد که اون وسط هم که پیش اومد که حتی یه دولت اومده گفتن اصلا خانه سینما غیر قانونی و درش رو بستن، و یک مسائلی هم پیش اومد که حالا برن و بگردن و تا یک وسیله قانونی وسش پیدا کنن، ولی به هر حال رسیدن تا یه جایی که خدا رو شکر در یک دوره کوتاه یه خود راجع به مسکن اقداماتی شد که آقای فردوس کاویانی دنبالش بود، که یه سری دوستان آپارتمان هایی گرفتن که مال شهرداری بود، که اون دوره آقای کرباسچی به لطف کرده بود و دادن، و همینطور راجبه بیمه در حال یک فرموله پیدا کردن مثل بیمه ماهیگیری و این صحبت ها، که اون بیمه شامل حال هنرمنده هم بشه، و بعد آخر سر رسیدن به بیمه تکمیلی که چند سالی هست شده. حالا کم و بیش الان این چیزا راه افتاده. میخوام بگم که
1: ولی خب بحث صنفی رو، بحث واقعی دفاع از حقوق مختلف سینماگران، نه فقط بحث بیمه و اهم از بیمه عادی و بیمه تکمیلی و یا اینکه حالا این مسائل دیگه، مسئله اصلی دفاع از حقوق صنفی سینماگران هست و نظارت حرفه‌ای و تخصصی هست و بحث در واقع آزادی عمل هست، مقابله با سانسور است، که من فکر میکنم اساسا چون پس از انقلاب اولا یه بنیادهای عریض و طویلی به عنوان تهیه کننده ایجاد شد، مثل بنیاد فارابی یا بعد مؤسسه اوج و اینها، که اینها اصولا اینها تعیین کننده اصلی بودن، درسته؟ و همچنان که اشاره کردین الان حتی اداره سینماها رو عملا دست بنیاد مستضعفان از یه دوره به بعد سپردن، عملا
0: بله
1: یعنی
0: خب
1: میخوام بگم بخش خصوصی به طور کلی یا بسیار ضعیف شد یا از بین رفت، یعنی چیزی بودش که به هر حال من فکر می‌کنم شما پیش از انقلاب اگر هم بعضا مشکلات خاصی داشتین بیشتر با خود صنف سینماگرها بود تا با خود دولت، درسته؟ مثلا گفتین دیگه مثل سینماگران پیشرو اختلاف و به صدا جدال‌هایی که پیش اومد با یه قشری از اونها یا بخشی از روشنفکران، که اینها در واقع شاید بیشتر مانع تراشی میکردن، حتی فکر میکنم توی بحث سانسور خیلی در وزارت فرهنگ و هنر، خب خیلی ها از همین تیپ انتلکتوئلا بودن که به عنوان سانسور چی بودن، مثلا آقای ستاری و اینجور چیزا.
0: ببینید آقای مثلا آقای ستاری تو شورای عالی بودنشو
1: درسته،
0: و اونجا برای پروانه فیلم سازی بعدها ما نماینده داشتیم، تو شورای عالی هم نماینده داشتیم. شورای عالی آقای قنبری میرفتش، برای شورای پایین تر پروانه فیلم سازی هم یه کسی داشتیم، و اون موقعی که میخواستم پروانه هم بدن توی کمیسیون اولم ما نماینده داشتیم که میتونست دفاع بکنه از فیلمی. اونها یه خوده ملاحظات صنفی رو داشتن، من مثل که دفعه ذکر کردم حتی در مورد مثلا صمد آرتیست میشود که بال آقای صیاد بود، مثلا تهیه کنندگان مخالفت کرده بودن، بعد آقای صالح به من زنگ زد، من طرف سندیکا رفتم اونجا و فیلم رو دیدم، گفت نظر شما چه؟ گفتم به نظر من اشکال نداره. گفت تهیه کنندگان اینو میگن که این توهین شده به شروع فلان. گفتم این اول توهین نشده، نقدی داره. و بعدش هم ما همش بحثمون این هستش که آقا چرا جلو نقد گرفته میشه؟ به کسی اگر به یه جای نقد کنه آزاد بشه نقد بکنه، اگه کسی هم خواست جواب بده میتونه جواب بده هر مسئله. ما
1: درسته.
0: هر چیز تایید نمی کنیم که ما سانسور بکنیم چیزی رو، وقتی که اصولی نقد نرف. این اتفاق افتاد. یا توی فیلم دیگه بود من آقای گل زیر پوست شب، مثلا اونم پیدا من رفتم گفتم من مشکل نمیدونم، گفت حالا مشکل نمیدونم مسائل دیگه داره و هر حال اونا هم حل شد. ببینید یه تعاملی ما داشت این طرف انقلاب، شما تمام افراد اون کمیسیونی که مثلا میان فیلم رو میبینن، اگه همه موافق باشن یه نفر مثلا مال وزارت اطلاعات مخالفت بکنه و اون فیلم پروانه نمیده. تازه وقتی که یه فیلم پروانه میگیره آخر سر میاد بیرون، شما میبینید از یه جای دیگه اعتراض میکنن، یه مرجعی یه کسی یه رفی فیلم رو توقیف میکنه. شما حالا تو تاریخ همین اخیر رو نگاه کنید، بر اکران یه فیلم آقای احمد رضا درویش ساخته، فیلم مربوط به مسئله اسلامی هست و با مشترک با عراق هم که درست کردن، اونجا هم رفته نمایش داده شده، اینجا هم اول تایید شده، بعد یکی از علما با این فیلم مخالفت کرده و هر کاری کردن نتونسته. ایشون حتی دسترسی به آقای خامنه هم داشته، با ایشون هم صحبت کرده، ایشون هم گفته حالا خود صبوری کنه، یعنی واقعا نتونست فیلم شد نمایش بده. یعنی وقتی که
1: از اون
0: بس
1: تیپ آدم های
0: راجب
1: خودی
0: همین
1: مثل
0: نمیدونم
1: احمد رضا درویش که شخصیت خودیه نه غیر خودی از نظر اینا.
0: و برای اینکه برای یک قضیه کاملا روشن بود برای خود من هم پیش اومد، مثلا قصه فیلمنامه رو من مثلا بسازم رفتم واسه پرورش هم اینا، بعد گفته بودن که نه این ایشون نمیتونه بسازه، اگه فلانی بسازه از فیلم سازه که معروف به خودشون بودن بسازه اشکال نداره، ولی ایشون نمیتونه بسازه. یه
1: درست.
0: بابا چرا میگن آخه ایشون مثلا برادر شما ثابت کرده شما رو اینجوری دسته بندی هایی که مثلا این
1: بله.
0: تفاوت ها، ما همچه تفاوت های قبل از انقلاب نداشتیم که این میتونه حق داره این فیلم رو بسازه، اون نه یکی همون فیلم رو این نمیتونه بسازه یکی میتونه بسازه. چون ببینید اصلا این طبقه بندی و این فرما و این
1: صد
0: تفاوت ها و این کارا نبودش و
1: بله. من
0: زیاد
1: اینجا اتفاقا
0: نمیشه
1: ارجاع
0: بس.
1: میدم به یکی از مصاحبه های قدیمی شما با ستاره سینما پیش از انقلاب که در مورد همین سندیکا صحبت کردیم، شماره 854 ستاره سینما 31 فروردین 1352. اونجا اتفاقا سوال شده بود در رابطه با بحث رد شدن سناریوها که یه جاهایی وزارت فرهنگ و هنر دخالت میکرد. شما گفتین که ما برای جلوگیری از بحث‌های سلیقه‌ای اومدیم در واقع یک کمیسیونی تشکیل دادیم از طرف هم سندیکای هنرمندان که با نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر قشنگ این تعاملا برقرار شد، از جمله نمایندگان فرهنگ و هنر آقای خسرو سینایی و بهرام ریپور بودند و از طرف سندیکا هم خود شما و آقای نوریالا و بهادوری که
0: بله
1: در واقع اومدین بحث حتی بحث به صلاح سلیقه ای شدن مثلا سناریوها رو، یعنی در واقع نظارت بر سناریوها رو اومدین یه مقدار اصلا سعی کردیم به حداقل برسونی. خب این تعاملات وجود داشت و آدمایی مثل ریپور و خسرو سینایی که بالاخره آدمای حرفه‌ای این کار بودن، اینا مثلا نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر بودن، ولی الان در دوره اینها مثلا نمایندگان وزارت ارشاد کیا هستن؟ اینا که مثلا
0: والا متاسفانه خیلی در مورد نمیدونم همین کسانی که بررسی میکنند و سانسور میکنند و حرفا، شما اصولا مثل تخصصی نباید خواهیم داشته باشن، شما که و واقعا جزئیاتش رو الان نمیدونم، فقط میدونم که یعنی کیا هستن، ولی میدونم که غالبا اکثر آدمایی که اصولا در رأس امور سینمای ما قرار بگیرن زیاد با سینما سرکاری ندارن، اونایی هم که دارن خیلی افکار بسته ای دارن، افکار بازی ندارن در مورد سینما، و همین دلیل که سینما دچار مشکل هستش. و بعدم ما بزرگترین مشکلمون بگم مسئله این هستش که شما اصلا با یه جا طرف نیستی، شما در طول این زمان ببین که چقدر فیلم اومده مجوز گرفته و بعد جلوش گرفته شده، چون از یک مرجعی از یک جایی یک گروهی باش مخالفت کردن اومدن داد بیداد کردن فلان، فعلا فیلم رو بستن. حتی سریال های تلویزیونی، چون این شما این جمله رو گفتی به من به اوجو برخورده، اونجوری شده اونجوری شده اونجوری شده، اینا یه چیزیست که خب به این شدت ما در گذشته نداشتیم. اگر یه چیزی مسئله میشد، یه آدم که معمولی تر بودی، آدم معمولی به خاطر جایگاهش، چون متاسفانه در جایی که قانون زیاد اعتبار نداره، بحث این هستش که اون عوامل چون میدونن اگر نبگن کسی نیستش ازشون بهشون بگی که آقا چرا گفتین نه، میگه به نظر من رسید که این خوب نیست، درست نیستش، ولی اگر آره بگه و بعد اون بالا بگه که آقا این خطرناک بوده، آره ممکن جایگاهش تغییر بده، اینه که نه بیشتر نمیگن، آره نمیگن.
1: درست.
0: چرا؟ واسه اینکه جایی نداره که یک دادگاه یک گروهی که بیاد بشه از خودش دفاع بکنه، اونا هم حرفش رو بزنه و ببینه که حرف این درسته، تاییدش بکنه که آقا برای همین گفته آره و درسته، این حرف ایشون درسته. وقتی که اینا نیستش، هیئت منصفه نیست این وسط، اصلا جایی نیستش که شما حرفت به جایی برسه، و میگن نمیشه، آخرش میگن مثلا به آقای درویش حد اکثر حرفی که زنش که حالا شما بس چه خود رو تحمل کنید، توکل کن، شما توکل کرد خب میشم تموم شد، و از اون به بعد من ندیدم از آقای درویش. آقای درویش به نظر من یکی از فیلمسازان مستعد این سینما بود و به سالها کار نکنه، خب صدمش به همین سینما خورد، یا غیر از که به خود آقای درویش خورده، به سینما هم خورده که معروف شده از کار کردن یه آدمی که استعداد فیلمسازی رو داشته، حالا افکارش هرچی هستش جداست، ولی به عنوان یک کارگردان قدرت کارگردانش که کارش رو بلده و میتونه فیلم درست بکنه که انسجام داشته باشه، زبان درست سینما رو داشته باشه و کارش کار مبتذلی نباشه، کار درستی باشه. خب
1: همون
0: یک
1: گونه که
0: همچین ترتیب
1: سینماگران درجه یک رو که اساساً از نظر اینها غیر خودی بودن، عملا کاری کردن که فعالیت نکنند دیگه، یا کم به
0: نکنم
1: حد
0: یعنی
1: اقل، مثل
0: سالها
1: ناصر تقوایی، مثل بهرام بیضایی، مثل خود شما عملا.
0: خیلی آدم های خواهی پسن جوون ها، من واقعا متاسف میشم که میبینم که بسیار جوون ها هستن اومدن نشون دادن که میتونن کار بکنن، ولی جلو کارشون گرفتن، حالا یه کسی میره زیر زمینه میسازه، نمیدونم اونجوری بکنه،
1: بله
0: خیلی کار رو مشکل کردن. ما این مسائل مثلا در گذشته بود، من یاد ندارم که مثلا در سینما ایران ما فیلم زیر زمینه تا قبل کسی درست کرده و شرکی درست کرده بر اساس ضوابط درست کرده و فیلمش حالا یا مشکل پیدا کرده یا صنایع حذف شده نشده یا چی شده، بالاخره فیلم اومده رو پرده و کار شده، حرفش به جایی رسیده. عرضم این بود که اگر یه کارمندی به خاطر جایگاه خودش یه چیزی رو مشکوک بود نمیگفتش، چون در رو راحت میگفتن، مشکل پیش نمیومد سر. ولی اگر برای همون که اون آقا نگفته، اگر یک کسی میرفت پیگیری میکرد به یک مقامات بالاتر، میتونست حرفش رو بزنه. شما ببینید دایره مینا مثلا توقیف بود، به دلیل که اون کمیسیون گفته بودن که آقای مثلا خون فروشی و این سیاه نمایی و فلان. خب این رسید تا اونجا که من اطلاع دارم، حتی رسید به گوش مثلا شاه که آقای فیلم توقیف شد. اینا اطلاع دارم با آقای فیلم اینجوری توقیف کرد. ایشون پرسته بود که آیا همچین قضیه خون فروشی هست تو مملکت یا نیست. گفته بودن هست ولی خب نباید اینجوری اون باشه. شو گفته اگه هست بس مجوز داشته باشه، جلو اونو بگیریم که اون اتفاق نیفته. ببینیم و بعد مجوز دادن و فیلم اومد رو پرده. منظوری که بالاخره یه راهی به جای می بود فیلم ساز، وقتی حرف حساب می زد، حرف درست می زد، وقتی فیلمش سرتایی داشتش و قابل دفاع بود، بالاخره حرفش در یه به کرسی میشوند دیگه کار میکرد. یه خود سخت
1: خب
0: و
1: ما
0: فلان
1: به
0: مقایسه
1: پایان
0: کردن.
1: برنامه، ببخشید دیگه به پایان برنامه رسیدیم، تایممون کمی هم گذشت. ما این بحث ها رو به هر حال در برنامه های آینده به گونه های مختلف ادامه خواهیم داد، چون بحث ها تمامی ندارد دیگه، بحث های
0: بله
1: مهمی است. به هر حال سپاس از شما که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید. آرزوی روزهای خوبی رو برای شما دارم.
0: خیلی ممنون، شما موفق باشید. انشالله که دیگه فقط راجع به فیلم ها و مسئله جمع بیش صحبت بکنیم. هر مسئله ای که فکر بکنیم که یک مسئله اجتماعی هم هستش و کمک میکنه به فضای زمان خودش، اونو مطرح میکنیم. ولی مفصل ترینش همینه بود که فعلا گفته شد. بدرود
1: درسته، از
0: باشید.
1: شما سپاسگزارم. بدرود.
0: بدرود.
2: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: میهن تیویوان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: سال 2017 یک شبی یک خبر خیلی عجیبی از عربستان اومد. گفتن 200 نفر از آدمای مهم از شاخهای کشور، شاهزاده و وزیر سابق و آدمای خیلی پولدار و خیلی قدرتمند و اینا رو گرفتن، اینا رو زندانی کردن. حالا زندانی خوری کلمه درست نیست، به خاطر اینکه در واقع برده بودنشون یه جای خیلی شیک، یکی از مجلل‌ترین هتل‌های دنیا، ولی بالاخره برده بودنشون اونجا، به میل خودشون نرفته بودن، با لیموزین‌های تشریفاتی چی و چی برده بودن، ولی خب به زور برده بودن. هم به زور برده بودنشون، هم به زور نگهشون داشتن. گفتن اینا نگه می‌داریم تا حسابرسی مالی کنن. اینا نگه داشتن سه ماه نگه داشتن، بعد یکی چند میلیارد دلار ازشون گرفتن و بعدم یکی یکی با احترام با همون لیموزینای تشریفاتی فرستادنشون برن به قصرهای شخصی خودشون به ادامه کارشون بپردازن. تا اون سه ماه گفتن که ما 100 میلیارد دلار از اینا کندیم. گفتن دولت عربستان 100 میلیارد دلار پول گیرش اومده، که خب البته پول زیادیه، ولی نه برای عربستان. در واقع مهمترین چیزی که اونجا گیره حکومت عربستان، دولت عربستان اومد، پوله نبود. این جا انداختن این مسئله بود که اینجا یه نفری الان هست که میتونه قدرتمندترین آدمهای کشور رو یه شبه به خط کنه و هیچ کسی، هیچ نهادی، هیچ جایی، هیچ قدرت دیگه نیست که بخواد جلوی این رو بگیره. ما ممکنه اینو نگاه کنیم فکر کنیم خب یه روایتی کلاسیکی، یه اخوازی سطح بالا، یه باج قلوبه گرفتن و برش هم اینا رو برگردونن سر زندگیشون، ولی واقعیت خیلی پیچیده تر از این هست. تثبیت داره میشه قدرت مطلق و بیرقیب یک کس جدیدی. یه کسی داره در این شرایط اعلام میکنه در عربستان که نه تنها کتن منه، نه تنها قدرت دست منه، بلکه یه جوری قدرت دست منه که تا حالا دست کسی نبود.
2: You called the Ayatollah the new Hitler of the Middle East.
3: بلا شك. If they get one, we have to get one. لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سوف نعمل لكي تكون معركة لديهم في إيران وليس في السعودية.
4: أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي شرق الأوسط. هذه حرفي اللي أقولها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%.
5: الله يعطيك طول العمر يا سيدي.
1: بعضی از آدمایی که تو اون هتل بودن به جز اینکه خیلی پولدار بودن، اینا قدرت زیادی داشتن، قدرتشون داشت بیشتر هم میشد، یه طوری که ممکن بود بتونن جلوی راه محمد بن سلمان مشکل درست کنن یه وقتی، یه روزی، یه جایی. بر همین نیاز پیدا کرده بود یا نیاز دیده بود که اینطوری قدرتش رو به رخ بکشه، مخصوصا که بن سلمان پایه‌های سنتی قدرت خودش اونقدر محکم نبود. اولین کسی بود که ولیعهد شده بود، داشت میرفت به سمت پادشاهی بدون اینکه پسر بنیانگذار باشه، یعنی نسل جدید بود، اولین نوه ابن سعود بود و هست که داره اون سمتی میره، داره فرمان روایی کشور بهش میرسه. سنی هم نداشت که مثلا بگی حرفش بین بزرگترها بخواد راحت خونده بشه و اینا، و برای همین خیلی زیر سایه حساب میشد، احتمال اینکه دست کمش بگیرن خیلی زیاد بود، و با این کار داشت از زیر سایه پدرش خودشو میکشید بیرون، که بعدن که قدرتش کامل شد، بر همه جا مسلط شد، اینطوری نباشه که یه عمری به خاطر کوچیک بودن، به خاطر نوه بودن، به خاطر جوان بودن و اینا زیر سایه این نهادها و رجال قدیمی و اینا گیر کنه. گربه رو به قول ضرب المثل ما همون دم حجله ترتیب کارشو بده. از این نظر ماجرای هتل در واقع اخاذی نبود، حذف رقیب بود، مانور قدرت بود، قبل از اینکه رقیبا اصلا بخوان شاخ بشن، و نشون دهنده یک قدرت بیمهاری بود. این بیمهاریش هم محدود به خود عربستان و مسائل سیاست داخلی نمون. دوم اکتبر 2018 جمال قاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی، متصل به خانواده، منتقد بن سلمان، ستون نویس واشنگتن پست، روزنامه آمریکایی، ساکن آمریکا، این با پای خودش رفت در کنسولگری عربستان در استانبول و دیگه بیرون نیامد. یک تیم سعودی همونجا کشتنش و تیک